מתלב שיכולנו לברוח מהכאב לתופות עליה בלי טילים שמיים בלי צינה בעיניים הלוואי

משמיים שתבוא קומיים הלוואי הלוואי שהיינחנו בלי לצלם הלוואי שנפתח את הפצע בלי מלח את המלח להפסיק לשכח

להגיד מה חשוב בך משפחה, ידים או קריירה וזה הזוי לפעמים והלב שעושה כפואר עשר בלילה, אמצע היום אני לא פה בכל מקום אני תתפוס, אני תבוא אליי רואה לך הכל בפנים מלחמות, ניצחון כדורגל נשאתי לך אמפים ומאז פחים על החבלינו למעלה

בסדר הכל כרגיל, אני לא כועס על זה בטח רגיל, מני ערב מוציא את ערב לובש תחת ארבן את מי להביא, אבל אותו עושה שם בן 30 ובן 32

מוריד בקבוק טרז ואז אני אורז אירו לשנות טיפת נקודת מבט קח את הכאב והגוצ'י את החומות שהיו לי את החתונה שרת ביוון את כל המשפט פגעו בי החיים שבגדו בי הולך רק עם עצמי רחוק

נדבר יותר על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בא בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מעגנה, יצרים רעים, שנאהב בלי... אני יודע שאתה על זה, לא יודע.

We will fly.

אבא, שמה, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, ואין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דל שבע.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי, מסכת חולין, דף סמך ט'. את השיעור כרגילי אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, רב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ועד כלל עם ישראל, אמן ואמן. אנחנו נפתח את השיעור במילים בי רב חנניה. בעניין עובר שהוציא את ידו ממעי אמו קודם שחיטה, ששנינו שהיד אסורה משום שיצאה חוץ למחיצתה, ושאל רב חנניה, הוציא עובר של בהמת קודשים את ידו בעזרה קודם שנשחטה, מהו? האם נאמר ניגו דהרי מתוך שהעזרה הרי מחיצה לקבי קודשים שהיא מתירה את אמו שנשחטה בתוכה ולא חוצה לה? האבינמי לגבי דהי הרי נחשבת מחיצה גם לגבי עובר זה, ואף שהוציא את ידו בעזרה אינה נחשבת כיוצאת מחוץ למחיצתה, והותרה בשחיטת אמו. עודין מה שמה לגבי דהי לגבי עובר זה, העזרה עליו לא מחיצה היא, מפני שמחיצת עובר אמו היא, ואם יצא איבר ממנה, יצא ממחיצתו. אמר לי אביי, ותבעי לך, ותשאל לך שאלה זו לגבי בהמת קודשים בירושלים, שהוציא העובר את ידו ממאיה. האם ירושלים, שרק בין חומותיה מותר לאכול קודשים קלים, נחשבת כמחיצה לגביו ולא לאסרה ידו? או שמה מאחר שיצאה ממעי אמו הרי היא נחשבת כיוצא חוץ למחיצתו? אלא קודשים קלים ירושלים, מה הייתה עם אלוקה מבילך? מה הטעם לו משאלה לך, משום שאתה מניח שמחיצת עובר אמו הוא החילמי, כאן גם כן שהוציא ידו בעזרה אמור, מחיצת עובר אמו הוא ולא העזרה. בברייתא שהובאה לאל בדף סמך האל א' עמוד ב', שנינו שעובר שהוציא ידו ממעי אמו, אף ששחיטת האם אינה מתירה את היד באכילה, מכל מקום היא מתארת אותו מטומאת נבלה. ובעניין זה בי שאל אילבה, אם הוציא עובר את ידו בין שחיטה סימן לסימן, בין שחיטת הקנה לשחיטת הוושת, קודם שנגמרה השחיטה, מהו? מי? האם מצטרף סימן ראשון לסימן שני לטהרה, לטהר אותו, את היד שיצאה? מידי טומאת נבלה או לא? שהרי כששחטו את הסימן הראשון, מתירה השחיטה את האיבר באכילה, וגם מתארת אותו מטומאת נבלה, כחלק מן העובר. אבל שחיטת הסימן השני באה רק לטהרו מטומאת נבלה, שהרי נאסר באכילה, ושמא אינן מצטרפות לשחיטה אחת לטהרו. אמר רבא, קל וחומר, אם הועיל לו סימן ראשון לסימן השני להתירו באכילה את העובר כולו, לא יועיל לו לאיבר שיצא לטהר אותו על כל פנים מידי טומאת נבלה? וישאל רבי ירמיה, עובר שהוציא את ידו ממעי אמו ולשחטה האם, ששנינו שאף שהעובר עצמו הותר בשחיטתה, אותה יד נאסרה לעולם משום בשר שיצא ממחיצתו. מהו לחוש לחשוש לאיסור של אותה יד בזרעו של אותו עובר שהוליד לאחר שהוציאו ממעי אמו וגדל?
הוא מברר את הגמרא, איך היא דמי וכיצד בדיוק מדובר אילי דאזל דאזל הבהמה מעליתה, אם תאמר שהלך בה על בהמה מעולה רגילה וילדה, מה עיריה הדעית בי, מה שייך, מדוע לשאול על זה שיש בו איסור, שיש בו איסור יוצא ממחיצתו, אפילו בן תקועה דאלמה, סתם כל עובר שהוציאו ממי אמו שנשחטה, נמי גם כן יש איסור בזרעו, שכן אמר רב בשרשיה לדברי האומר, חוששים בבהמה לזרע האב, שמייחסים את הבן לאב ולא רק לאם, כן, בן תקועה שלאחר שנשחטה אמו פקעו את בטנה והוציאו ממאיה, הבא על בהמה מעליתה מעולה רגילה, אבל עד אין לו תקנה, שכיוון שמצד האב אינו טעון שחיטה ומצד אמו טעון שחיטה, לא תועיל שחיטה להכשירו. בשיבה הגמרא, לא צריכה, לא נצריכה שאלה זו, אלא במקרה דאזל שהלך כאן אותו בן פקועה שהוציא את ידו קודם שחיטה, הנקבה שהיא בן פקועה דקבתי שכיוצא בו, שאם היא אינה טעונה שחיטה וילדה איפה ולד שאינו טעון שחיטה, אלא שהוא בא מכוחו של אב שידו נאסרה משום יוצא, והשאלה היא, מהי ההלכה? האם כל איבר של האב מוליד את האיבר המקביל לו בוולד, ואם כן, חתיך לבשרי, חותך את היד של הוולד והוולד כולו מותר, או דילמה מבלבל זרעי, או שמה מבולבל, כן, מפוזר זרעו בוולד כולו, וכולו אסור. לאחר שאלה זו, כן, הדר חזר ואמר רבי ירמיה, פשיטה ומבלבל זרעי, פשוט הדבר שמתבלבל זרעו, שאם כן, שכל איבר מוליד איבר מקביל לו, הרי כל אב היה יולד סומה וקטע שידו קטועה, היה יולד קטע, אלא פשיטה מבלבל זרעי, פשוט הדבר שמתבלבל זרעו, ואחר כמי בילן, וכך נשאלה לנו השאלה, באמה באלמה, סתם, לאו, האם לא מוכח, האם לא, האם זה לא בא מכוח הלב והדם של האב, והאם קעתיה היא באה שהם מצד עצמם אסורים, ובכל זאת שריה היא מותרת. ואם כן, אכלה מלא שנה גם כאן, באיסור בשר שיצא מחיצתו, אינו שונה. ולמרות שיש באב איסור מחמת היד שהוציא ממאי אמו, הוולד שבא מכוחו מותר. או דילמה, שמה, הרי איסורי אמרינן, כשני איסורים שהוולד בא מכוחם, חלב ודם, אנו אומרים שהתורה התירה טוב, אבל טלטה לא אמרינן. בשלושה איסורים, חלב ודם ואיסור יוצא, אין לנו אומרים. בקשה הגמרא, ולמרנו לשיטת מי, יש כאן שלושה איסורים, היא אם לשיטת רבי מאיר, איסור חלב ודם איקה יש, באב שהוציא ידו ממאי אמו, אבל איסור יוצא ליקה, אין בו כלל. היא אם לשיטת רבי יהודה, איסור יוצא איקה יש בו, אבל איסור חלב ודם, איסור חלב ודם ליקה, אין בו. ומיניין שכך סבור כל אחד מהם, נתנן ששלין הוא איסור גידנשה נוהג בשליל עומד שקלו חודשי בורו ונמצא חי במאי בהמה שנשחטה, וכן חלבו אסור, אלו דברי רבי מאיר.
שהוא סבור שדינו של עובר זה ככל בהמה, ולשיטתו גם אינו ניתר לשחיטת אמו, וכיוון שאינה נחשבת לגביו מחיצה מטרת, ומילא אם הוציא את ידו קודם שחיטת אמו, אינה נאסרת משום בשר שיצא חוץ למחיצתו. רב יהודה אומר, אין איסור גיד הנשה נוהג בשליל כזה, ובחלבו מותר, שהוא סבור שהעובר אינו נחשב בהמה לעצמה, להכיל עליו איסורים אלה, אלא הוא חלק מאמו. אבל מטעם זה עצמו, שחיטת אמו מתירה אותו, ולכן אם הוציא את ידו במאיה קודם שחיטה, נאסרה היד משום כשר שיצא מחיצתו. ולמצא שלכל הדעות, ולד לאב שהוציא ידו ממאי אמו, בא מכוח שני, שני איסורים, ובא מכוח שני איסורים לכל היותר ככל בהמה. אלא צריך אתה לומר, שכל שבא מכוח איסור, לא אמרינן, אין לנו אומרים שהוא אסור משום כך, אלא אומרים לנו לשרי שהוא מותר. ואם כן, זרעו של עובר שהוציא ידו ממאי אמו, בוודאי מותר, ולא בכך להסתפק רבי ירמיה. ואלא אחי כמי באילן, כך נשאלת לו, כך יש להסביר את שאלת רבי ירמיה, אם חלב דאלמה של סתם בהמות, האם לא כאיבר מן החי דמי הוא נחשב? שהרי הוא פורש מגוף החי, ולמרות זאת שרי הוא מותר. אם כן, היי נמי, לא שנה חלב זה גם כן אינו שונה, ולמרות שיש בבהמה איסור כשר שיצא מחיצתו, אין החלב שלה אסור. או דילמה, שמה הטעם שם סתם חלב התירה התורה, שכן איתלי תקנת לאיסורי, יש לו תקנה לאיסורו, לאיסור עבר מן החי, בשחיטה שמוציאה את הבהמה כולה מאיסור עבר מן החי. אבל אחה כאן באיסור יוצא שיש בחלב של עובר שהוציא ידו, לית לתקנת לאיסורי, אין לו תקנה לאיסורו בשחיטה. שאלה זו לא נפתרה, ועל כן תקו תעמוד במקומה. שנים במשנה, מחותך מעובר שבמאי בהמה קודם שחיטה, ולא הוציא את חתיכות העובר ממאיה. מה שחתך מותר באכילה, ולאחר שחיטת האם, ושואלת הגמרא, מנה לנו? מניין לנו דבר זה? משיבה הגמרא, דכתיב שלאמה, וכל בהמה מפרסת פרסה, ושוסעת שסע פרסה, והבהמה אותה תאכלו. פסוק בחומש דברים, פרק י' פסוק ו'. ומה שנאמר, ומה שאמר בפסוק זה בהמה, בבהמה, הרי זה לרבות את הוולד, שהוא כבהמה המצויה בתוך בהמה. מקשה הגמרא, אלא מעטה שאתה למד כן מן הביטוי בהמה בבהמה, אם כן, גם בדין תמורה שנאמר בו ביטוי זה, האם המר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש, ימירו בו בעובר, שאם יאמר על בהמת חולין שהוא תמורת עובר שבמאי בהמת קודשים, תחול עליו הקדושה, על מתנן, מדוע שנינו במשנה, אין ממירין לא איברין בעוברין, שאם אמר על איבר של בהמה חולין שיהיה תמורת עובר של בהמת קודשים, אין הקדושה חל על האיבר. וכן לא ממירין עוברין של בהמת חולין באיברים של קודשים, וכן לא ממירים איברין ועוברין של חולין בשלמין ובהמת קודשים שלמות, וגם לא ממירים בעלי חיים שלמין של חולין בהן באיברים ועוברים של בהמת קודשים, אלא לא מבהמה בבהמה למדים להתיר עובר שבמאי בהמה, אלא במה שאמר שם קרא כתוב, וכל בהמה בבהמה תאכלו. שלשון כל,
באה לרבות, באה לרבות את כל מה שבבהמה, ובכלל זה הוולד, שהוא מותר כחלק מגופה של הבהמה שאותר בשחיטה. שואלת הגמרא, אחי, אם כך, שכל מה שבבהמה תאכלו, אפילו חותך מן התחול ומן הכליות שבמעי הנמי, גם כן יהיה מותר. עלם התנאה, מדוע שנינו במשנתנו, חותך מן העובר שבמעיה מותר באכילה, חותך מן התחול ומן הכליות אסור באכילה, משיבה הגמרא, אלא אמר שם קרא, כתוב, כבהמה אותה, כתוב שמה, בבהמה אותה תאכלו, אותה כשהיא שלמה ולא חסרה, שאם נחסר בדבר ממנה עצמה, לא תאכלנו, שלא הותר משחיתתו. כשהגמרא, אלא מעתה, שאתה מתיר עובר שלם, שבתוכה מכל בבהמה, השוחטת הבהמה ומצא בה עובר בדמות יונה, תשתרי, תהיה מותרת אותה דמות יונה באכילה. למה? משום מה אמר רבי יוחנן, השוחט הבהמה ומצא בה דמות יונה אסור באכילה. כאן אנחנו עוברים לדף סמכתת עמוד ב', משיבה הגמרא, באינה צריכים אנו שיהיו פרסות, כן? שיהיו פרסות, כפי שנאמר שם, בכל בהמה ושוסעת שעשה שתי פרסות ומעלה דגרה בבהמה אותו התאכלו. ולי קו אין כאן, שואלת הגמרא, אלא מעתה שצריך שיהיו לה פרסות עובר קלות שפרסותיו אינן שסועות לשתיים, שנמצא במאי פרה ליצר תיאסר, כן, ליצר שיאסרו. שיבה הגמרא, התנה דבי, הרי שנה החכם בבית מדרשו של רבי ישמעאל, כשיטת רבי שמעון בן יוחאי, מה שנאמר שם, פרסה בבהמה אותה תאכלו, מלמד שעובר הנמצא במאי בהמה שיש לו פרסה אחת שאינה שסועה לשתיים מותר באכילה. רב שימי בר אשי אמר, לעולם יש להסביר כדי כאמת מיקרא, כמו שאמרת מתחילה, שעובר הנמצא במאי פרה מותר מן הביטוי בהמה בבהמה אותה תאכלו, שעובר קרוי בהמה בבהמה. ודקקש ילך, ומה שהיה קשה לך לדרך זו, ומה ששלינו במשנה בתמורה, אין במירין בעוברים, שאין הלכה של תמורה בעוברים, למרות שגם שם נאמר בהמה בבהמה, על כן, על כך יש להשיב, כי המאלי זו אותה משנה כשיטת מי היא, שיטת רבי שמעון היא, שמקיש משווה במקום אחר תמורה למעשה בהמה, לומר שדין תמורה שייך רק בדברים שנוהג בהם מעשר בהמה, ולשיטתו יש לומר גם מה מעשר אינו נוהג באיברים ועוברים, אלא רק בבעלי חיים שיכולים ללכת, שלאמר כל אשר יעבור תחת השבט, אף תמורה אינה נוהגת באיברים ועוברים. ומה לתמרא ומניין אתה אומר שמשנה זו שיטת רבי שמעוני, נתנן ששנינו באותה משנה אמר רבי יוסי והלא במוקדשים, כלומר כשמקדיש בדרך רגילה האומר רגלה של בהמה זו עולה, הרי כולה נעשית עולה, ואם כן אף בתמורה כשיאמר רגל של בהמה זו תחת בהמה זו, תהיה הבהמה כולה ולא רק הרגל תמורה תחתיה. ומדברים אלו משמע שגם התנה של רבי יוסי חולק עליו מסכים עמו בהנחה הבסיסית שבמוקדשים כשאומר רגלה של זו עולה כולה עולה, ויש לשאול למען כמה הדר לי ולומר והוא, כן, למען כמה הדר לי, זאת אומרת למי הוא משיב דברים אלו, כלומר מי הוא התנה של המשנה שאימו הוא דן, אם תאמר לרבי מאיר ורבי יהודה
מי יתלו היי סברה? האם יש להם, מקבלים הם סברה במוקדשים? והתניא, והראשונים בברייתא, יכול האומר רגלה של זו עולה. תחת תהא כולה עולה, תמוד לומר, ואם בהמה אשר יקריבו ממנה להשם, כל אשר ייתן ממנו להשם יהיה קודש. פסוק בחומש ויקרא, פרק רב זין, פסוק ת' אשר, כן, אז ומכאן יש לדייק, מה שייתן ממנו יהיה קודש, ולא כולו יהיה קודש, יכול יבדה אותו איבר שהוקדש, וכן כך תצא בהמה זו כולה לחולין, תמוד לומר, יהיה קודש, בהווייתה תהה, שאותו איבר יישאר בקדושתו. הכיצד יש לנהוג? תמחר הבהמה לצרכי עולות, לאנשים שצריכים להקריב קורבן עולה, והם יקדישו אותה כולה לעולה, ודמיה שקיבל תמורתה יהיו חוליל, חוץ מדמי אותו איבר שבה שהקדיש אלו דברי רבי מאיר ורבי יהודה. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, רבי יוסי ורבי שמעון מה אומרים? מיניין לאומר רגלה שזו עולה, תהא כולה עולה, תמוד לומר, יהיה קודש לרבות את כולה. ואם כן, למען, למי משיב רבי יוסי, שכשם שמקדיש איבר אחד, חלה הקדושה לבהמה כולה, כך אם המיר איבר של בהמת חולין, בבהמת קודשים, תהא בהמת החולין כולה תמורה, אם איבר של בהמה, חולין בהמת קודשים, תהא בהמת החולין כולה תמורה, אם תאמר שהוא משיב לרבי מאיר ורבי יהודה, מי איתלו היי סברה? האם יש להם סברה זו במוקדשים? והרי לשיטתם אין הקדושה חלה על כולה, אלא עליו, האם אינו משיב לרבי שמעון? הסבור כן. ונמצא שרבי שמעון הוא התנא של אותה משנה. תוכל גמרא לא, יש לומר שהתנא של אותה משנה הוא רבי.

על ראייה לענייננו. מכאן עכשיו אומרים, כעת עבור למשנה. אומרת המשנה, בהמה מבחרת, העומדת ללדת את ולדה הראשון, הבכור, המקשה לילד, ובעליה רוצה שלא תמות, מחתך איבר איבר מהעובר שבמאיה, ומשליך לכלבים, ולא צריך לקבור כל איבר שחתך, כדין קודשים שאסורים בהנאה, כפי שאין הבכור קדוש בבכורה, עד שיצא רובו מן הרחם, ואם יצא רובו של הוולד באחד, וחתכו, הרי זה ייקבר. הוולד באחד, וחתכו, הרי זה ייקבר, כן? אם הוא יצא, עד שיצא רובו מן הרחם, ואם יצא רובו של הוולד כאחד, וחתכו, הרי זה ייקבר, משום שביציאת רובו, חל עליו קדושת הבכורה, והיא, והאם, נפטרת מן הבכורה, שהוולד הבא שיוולד לה, אינו בכור. עד כאן המשנה, וכאן נעבור לגמרא. איתמר נאמר שנחלקו המוראים במקרה הזה. יצא שליש הרובה חוץ לרחם אמו. הוא מכרו את השליש הזה לגוי, וחזר ויצא שליש אחר, ובכך יצא רובו. רב אונה אמר, ולד זה קדוש בבכורה. רב אמר, אם לא קדוש, מסבירה הגמרא את הטעמים שלהם. רב אונה שאמר קדוש, כסבר, סבור, בכור ש... מתקדש כשיצא רובו, למפרע הוא קדוש, וכיוון דלפק לרובה, שיצא לו רובו, איגלי מילטה למפרע, למעיקרא הווה, התגלה הדבר למפרע, שמתחילה היה קדוש, ולפיכך, מי דזבין, מה שמחר לגוי, לא כלום, לא כלום זבין, הוא לא מחר כלום, שלא יכול למכור דבר שלו שלו, ואילו רבא שאמר אינו קדוש, כסבר סבור הוא, בכור מכאן ולאבא הוא קדוש, רק משעה שיצא רובו. ולפיכך מי דזבין, שפיר זבין, ומה שמחר לגוי מתחילה יפה מחר. ונמצא שהוולד זה פטור מבכורה, בני החלק שנמכר לגוי. מהירה הגמרא, ואז לא לתמיו, והולכים רב אונה ורבא לתעמיו, לשיטתם. להתמר שאמרו שנחלקו בשאלה זו, אם יצא שליש מן הבכור דרך דופן הרחם בניתוח, ואחר כך יצא שאר שני שלישי העובר דרך פתח רחם, רב אונה אמר אינו קדוש בבכורה. רב אמר קדוש, מסבירה הגמרא, רב אונה אמר אינו קדוש, אינו קדוש. רב אונה לטעמו, לשיטתו, שאמר בכור למפרע הוא קדוש, שלאחר שיצא רובו מתברר כי כשנולד נתקדש, ואולם במקרה זה רובה כמה ליטי, הרוב הראשון לא היה בלידה בדרך הרחם. והרי בכור שיצא שלא דרך פתח הרחם, אינו קדוש בבכורה, ואילו רבא אמר קדוש, רבא לטעמו לשיטתו, שאמר בכור מכאן ולאבא קדוש, ושיוולד רובו. הרי במקרה זה, כשיצא רובה, הרוב דרך פתח הרחם נפיק יצאו. מהירה הגמרא וצריכה. וצריכה מחלוקת להיאמר בשני המקרים. מי ישמיענן בה, שאם היה משמיע לנו רק בזו, שיצא שליש ומחרו לגוי, הייתי אומר, בה כאמר בזו, אמר רב אונה, שמפרע הוא קדוש. משום שאם היינו אומרים, מכרנו לאבא הוא קדוש, נמצא דלקולה שהוא מקל, שהוא פותרו מן הבכורה. אבל באח, בזו שיצא שליש דרך הדופן, דלחומרה, שהוא להחמיר, שאם נאמר כדברי רבא שביקרנו לאבא הוא קדוש, הרי הוא מחייבו בבכורה. אם עמודי לאמור שמודהו לו רב אונה לרבא, אנחנו עוברים לדף עין עמוד א', והיא התמר בה, ואילו היה נאמר בזו, שיצא שליש דרך דופן ושני שליש דרך רחם, הייתי אומר בה כאמר בזו, אמר רבא, שהוא קדוש מכאן הוא להבא, מפני שהוא לחומרה, שהוא מחייבו בבכורה. אבל בזו שיצא שליש ומחרו לגוי, וחוזר ויצא שליש, שאם נאמר שמכאן להבא הוא קדוש, הרי זו כולה שנפטר מן הבכורה. אם עמודי לאמור שמודה לו לרב אונה, שלמפריע הוא קדוש, כן צריך שתאמר המחלוקת בשני המקרים. כשהגמרא על דברי רב אונה, נעל שלנו במשנתנו, המבחרת, המקשה לילד, ללדת, מחתך

איבר איבר הוא משליך לכלבים, מה אליו, האם אין הכוונה היא שמחתך איבר איבר ומניח ואחר כך משליך לכלבים כל מה שחתך? מי אמרת, ואם אתה אומר שבחור למפרע הוא קדוש, שכשיצא רובו מתברר כי כבר בתחילה היה קדוש, הלא ייקבר מבעילה, צריך היה לו לומר שאת כל מה שחתך יצטרך לקבור. כדין קודשים שאי אפשר להקריבה, נוחה הגמרא לא. אחא במה עסקין, על כאן במה אנו עוסקים, מחתך ומשליך מיד לכלבים כל איבר שהוא חותך, שבשעה שהוא עושה כן עדיין אינו קדוש. בקשה הגמרא, אבל מחתך הוא מניח מה דינו ייקבר? אם כן, הדתנה סייפה עד שהוא הוסיף השונה, בסוף יצא רובו בבת אחת, ייקבר, ונפטרה מן הבכורה, לפלוג ליטני בדידי שיחלק וישנה בדין הראשון בעצמו. במה דברים אמורים שמשליך לכלבים, ומחתך הוא משליך איבר איבר, אבל מחתך הוא מניח ייקבר כל מה שחתך. ושיבה הגמרא, אחי נמי כאמר, כך גם כן הוא אומר. כלומר, ככה אכן צריך להבין את הדברים. במה דברים אמורים שמחתך איבר איבר ומשליך לכלבים, ומחתך ומשליך איבר, מחתך ומניח, נעשה כמי שיצא רובו כאחת ויקבר. אנחנו בסייעת הנשמיה סיימנו עכשיו את השיעור בדף היומי, ועכשיו נגיד כמה דברים על פרשת השבוע. אנחנו השבוע מסיימים בסייעת הנשמיה את חומש במדבר, והשבוע, השנה, קוראים את שתי הפרשיות האחרונות של חומש במדבר, מטות מסעי ביחד. אז קצת נגיד כמה דברים על הפרשה הראשונה, פרשת מטות. הפרשה הזאת מדברים על ענייני שבועות ונדרים. והתורה אומרת לנו שהעבירה הגדולה ביותר היא אם נשבעים ולא מקיימים. ולעיתים קורה שאדם כועס על מישהו, ואז הוא נשבע. וכששוכח כעסו, שהכעס שלו נשכח, הוא מתחרט. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, אם מישהו נדר נדר או נשבע שבועה והוא מתחרט, הוא צריך ללכת לשלושה אנשים ולומר להם שהוא מתחרט, והם יתירו לו את הנדר. ואפשר להתיר נדר רק אם אדם נשבע או נודר בדברים הנוגעים אליו בלבד, אבל לא בדברים הנוגעים לזולתו. והתורה כתבה ראשי המתות בעניין קורבנות נדרים או נדבות שהביאו אותם ביום טוב, וכדי להראות שראשי הדור, בכל דור, צריכים להכריח את הקהל לתת צדקה. כמו שחז"ל אומרים, אז הרע לבית דין שיקופו את האנשים לתת צדקה, ואישה כתידו, אם אישה נודרת נדר, והיא נמצאת עדיין ברשות אביה, ואם איני אביה אותה, אם אביה לא רוצה בנדרה, אסור לה לקיים את נדרה. ואם יש לה אישה בעל, והבעל אינו רוצה בנדרה, אסור לה לקיים את נדרה. כלומר, אם היא נדרה שלא תאכל פירות, או שתצום, או שלא תתקשט, או שלא תלך למרחץ, או אם אסרה על עצמה הנאה אחרת עם בעלה, יכול בעלה להפר נדרים אלו. ואסור להישבע, כי זוהי עבירה חמורה, אפילו אם רוצים לקיים את השבועה. ולא בזה חושק השם יתברך. ומצינו אצל ינאי המלך, שהיו לו 1,000 ערים, 1,000 עיירות, וכולן נחרבו, מפני שתושביהן היו נשבעים לשווא. ואפילו על אמת אסור להישבע, מפני שמזכירים שם שמיים, ולחת כמה וכמה שמקבלים עונש מן השמיים אם נשבעים לשקר. אבל אם הנודר נודר לעשות מצווה, מפני שמפחד שהיצר הרע יסיט אותו לא לעשות המצווה הזאת, נדרו מותר. לכן אם מישהו הלך בדרך לא טובה, והוא רוצה להישבע לא להמשיך בדרכו הרעה, מותר לו להישבע. כי נדרים כאלו ציווה הקדוש ברוך הוא לנדור, כמו שאומר דוד המלך בתהילים, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקיך. כדי לקיים מצוות מותר להישבע. נקום נקמת, המדיינים, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, עשה נקמה במדיין, ואחר כך תמות, כי אני מוכרח לקיים את השבועה שנשבעתי, שלא תבוא לארץ ישראל. ולכן כתבה התורה פרשת נדרים ושבועות, ואחר כך כתבה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, אתה מוכרח למות, ושנשבעתי שבועה, ואסור לי להתיר אותה, כי מותר לאדם להתיר שבועה רק אם הוא מתחרט עליה. רק אם הוא נשבע על עצמו ולא על זולתו. אבל אני לא מתחרט, ולכן אינני יכול להתיר את השבועה. נקמת השם, משה אמר לישראל, הקדוש ברוך הוא ציווה להרוג את המדיינים, ואת המואבים לא ציווה להרוג,
מפני שדוד המלך צריך לצאת מהם. ומשה שמע מהקדוש ברוך הוא שהוא ימות מיד אחרי מלחמת מדיין. ולפי ההיגיון היה משה צריך להעיט את המלחמה עם מדיין, וכל שכן לא למהר את מלחמת מדיין, כי בה היו תלויים חייו. ואף על פי כן מיהר משה לשלוח אנשים למלחמת מדיין, ולא נתן דעתו לכך שיצטרך למות מיד אחרי המלחמה, מפני שכך ציווה עליו השם יתברך. אבל כשיהושע היה צריך להוריש את אנשי כנען מארץ ישראל, הוא אמר, יודע אני, כך הוא אמר, שכאשר הוא יגמור להילחם באנשי כנען, הוא יצטרך מיד למות, כמו שמשה נפטר אחרי מלחמת מדיין. יהושע אחר את המלחמה באנשי כנען, קצת עיכב את המלחמה הזאת, כדי שיחיה עוד זמן מה, ולכן לקירב לו הקדוש ברוך הוא את מיטתו, לא עלינו, וקיצר את שנותיו ב-10 שנים. הוא חי רק 110 שנים. אף שהיה צריך לחיות 120 שנה, כמו משה רבו. וזאת מפני שהוא דחה את הציווי שנצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא. ועל זה אומר הכתוב, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. בן אדם חושב הרבה מחשבות בליבו, אבל עצת השם היא תקום. בישראל שידעו שמיטת משה תלויה בנקמת מדיין, לא רצו ללכת למלחמה, כי לא רצו לקרב בזה את מיטת משה, ורצונם היה שמשה עוד יאריך ימים איתם. ולכן אמרו ישראל למשה, תעשה גורל מי ילך למלחמה, ואלו שיפול עליהם הגורל יהיו מוכרחים ללכת למלחמה. משה שלח את פנחס להילחם במדיין, ולא רצה ללכת בעצמו למלחמה, מפני שהוא גדל במדיין, ולכן לא יכול היה להמית אותם. וגם אמר משה לפנחס, אתה התחלת כבר לנקום בבעלי זנות, שהרגת את נשיא שבט שמעון שחטא עם בת מדיין, ולכן מוטל עליך החוב להמשיך לנקום בם, כי מי שמתחיל במצווה אומרים לו גמור. עוד אפשר לומר שפנחס הלך לנקום במדיינים ושהם מכרו את סביו, את הסבים שלו, יוסף למצרים, כי פנחס היה משבט יוסף מצד אמו. לכל מטות ישראל תשלחו, מכל השבטים תשלח אנשים להילחם במדיין. הפסוק מלמדנו שגם שבט לוי שלחו 1,000 אנשים למלחמה של מדיין, וקצת קשה להבין את זה, הלוא בישראל היו 12 שבטים מלבד שבט לוי, וביחד עם השבט לוי היו 13 שבטים בישראל. והפסוק אומר שלמלחמת מדיין הלכו רק 12,000 איש, אז איך זה יכול להיות? זה היה אמור להיות 13,000 איש. והתירוץ לזה הוא ששבט אפרים לא שלחו אנשים למלחמה, כדי שישראל לא יחשדו בהם שהם רוצים ללכת מהר למלחמה, כדי שמשה ימות ויהושע שהוא משבט אפרים ימלוך. ולכן אמרו שבט לוי, אנחנו נלך במקום אפרים ונקיים את צו השם יתברך, אף שמשה הוא מהשבט שלנו וחייו תלויים במלחמה הזאת. וכלי הקודש ישראל לקחו אותם איתם למלחמה, את כלי הקודש, את ארון הקודש ואת ציץ הזהב, שהיה חרוט עליו השם המפורש, כי בלעם גרם בכשפיו שהוא וכל שרי מדיין עפו באוויר, כדי שישראל לא יוכלו לעשות להם שום דבר. מה עשו ישראל? לקחו את ציץ הזהב והעמידו אותו נגד בלעם. ואז נפל בלעם על ההרוגים והרגו אותו בחרב. והרגו אותו בחרב כי הוא רצה לקלל את ישראל בפיו, שזהו הברכה של ישראל, הכל כל יעקב. ולכן הרגו אותו ישראל בחרב, שזוהי הברכה שלהם, על חרבך תחיה. ומדוע היה בלעם במלחמת מדיין? ושהוא בא לקחת את שכרו במדיין עבור רצת הזנות שיעץ לבלק, שעל ידה נפלו 24,000 מישראל. וישראל שילמו לו שכר טוב עבור רצתו, טוב במרכאות, והרגו אותו בחרב. ומשה שלח 12,000 מישראל ללחום במדיין, אף שמדיין הייתה אומה גדולה והיו בה ערים חזקות ובצורות, כי משה ידע שיש בישראל הרבה אנשים שזנו עם בנות מדיין, והם לא יכולים ללכת להילחם במדיין. ולכן בחר משה אנשים צדיקים שילכו להילחם במדיין, ואנשים שלחו למלחמה היו ישרים וצדיקים, ויביאו למשה את כל השלל, הכסף והזהב שלקחו במדיין. ומשה ואלעזר קיבלו את פניהם בחזרה במלחמה, והקפידו שאף לא אחד מהם לא ייקח מאומה מהשלל. ומשה קצף על ראשי החיל שהחיו את הנקבות, ואמר לו, הנקבות עשו עם ישראל את כל העבירות, ומדוע החייתם אותן? ויאמר אלעזר הכהן, אתם צריכים להכשיר את הכלים של הגויים שהבאתם במדיין. רבי שמעון לקיש אומר, מי שכועס הוא חכם, חוכמתו מסתלקת ממנו. כמו שמצינו שמשה קצף על ישראל על כך שהחיו את נשות מדיין, ובסוף שכח לומר להם שכלי מדיין צריכים הכשר. ואלעזר אמר להם את ההלכה הזאת, שמי שיש לו כלי כסף, כלי זהב, כלי נחושת או כלי עופרת, שלקח מהגויים במדיין, צריך קודם לנקות היטב את הכלים, ואחר כך להכשיר אותם בסיר מים רותחים.
כמו כן מצינו שמשה קצף עוד שתי פעמים. כל פעם שכח משה הלכות מפני העובדה שהוא קצף, שהוא כעס. ואם לוי קוצף, לבואתו מסלקת ממנו, כי השכינה לא שורה על איש ששרוי בכעס, משום שלא זו הדרך של הצדיקים ולוויים. חכמים אומרים, מי ששובר כלי בחמתו, בכעסו, דומה כאילו עובד עבודה זרה. וקשה להבין, מדוע לא ציווה הקדוש ברוך הוא להכשיר את כלי סיחון ואוג, כמו שציווה להכשיר עכשיו את כלי מדיין? התירוץ הוא, ארץ סיחון ואוג הייתה חלק מארץ ישראל, כי בני גד ובני ראובן ירשו את ארצם, ועל כן היו כליהם מותרים לישראל, בלי הכשר ובלי טבילה. כי החכמים אומרים שאפילו גדלים של חזירים היו מותרים לישראל בשעה שכבשו את ארץ ישראל, ושהקדוש ברוך הוא הבטיח לתת לישראל את ארץ ישראל שבתיה מלאים מכל טוב. אבל ארץ מדיין לא הייתה חלק מארץ ישראל, וישראל יצאו להילחם במדיינים אך ורק בשביל לנקום בה, ולכן היה אסור להשתמש בכליהם מבלי להכשירם. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, שיישא את מספר האנשים וגם את מספר הבהמות המלבושים, הכסף והזהב שהביאו במדיין, ויחלק אותם. את חציים ייתן ל-12,000 האנשים שהלכו למלחמה, ואת חציים השני ייתן לכל עם ישראל. ו-12,000 האנשים ייתנו לאלעזר הכהן בחלקה מס 1/500 מהאנשים מהבקר, מהצאן ומהחמורים. וכל ישראל ייתנו בחלקה מס 1/50 מהבקר, מהחמורים ומהצאן. ללוויים ולשומרי משמרת הקודש. ויקח משה ואלעזר הכהן, משה ואלעזר בעצמם חילקו את שלל המדיין, בלי לשתף איתם את הנשיאים. אף שהקדוש ברוך הוא ציווה שגם הנשיאים יהיו בין מחלקי השלל, כדי שלא יחשדו שאלעזר לוקח לעצמו יותר ממה שמגיע לו. כי הנשיאים אמרו, אנו לא רוצים לחלק את השלל, מפני שאנו מאמינים שאלעזר יחלק את השלל באופן הטוב ביותר. ותהיה מחצה, ומספר חצי מהצון היה 337,500, ומספר חצי מהבקר היו 36,000, ומספר מחצית מהחמורים היו 30,500, ומספר מחצית מהאנשים היה 16,000. וכל זה היה רק בחצי אחד. והתורה כתבה את מספרם להראות לנו שמהזמן ששבו אותם, עד שחילקו אותם, לא התמעט מהם אף איש אחד ואף בהמה אחת. ולא נפקד מנו איש, בישראל לא התמעט אפילו איש אחד במלחמה. וזה היה נס גדול, כי המדיינים היו רבים ככל הים, ובני ישראל היו מעטים מאוד לעומתם. ואף על פי כן, הושיע השם את ישראל. וישראל הרגו במדיינים הרבה, ולקחו מהם הרבה אלפים בשבי. ואף על פי כן לא נהרג אף לא אחד מישראל, כי כל 12,000 האנשים שהלכו למלחמה במדיין היו צדיקים. ואנשים אלו אמרו למשה, אולי הייתה לנו מחשבה רעה על בנות מדיין וחשק ליבנו בהן, ומחשבה רעה גרועה הרבה יותר ממעשה, ומחשבת זנות יותר גרועה מזנות, מפני שמי שמזנה וממלא את אהבתו רחמנא ליצלן מסתלק ממנו היצר הרע אחרי המעשה, אבל מי שחושב אודות זנות חושב כל הזמן איך למלא את אהבתו, ואין לו מנוחה מהעבירה הזאת. ועל כן התיר הקדוש ברוך הוא לישראל, כשהלכו להילחם באומות, לקחת אישה נוכריה בפעם הראשונה, רק פעם אחת, כדי שיסתלק מהם היצר הרע ותהיה מחשבתם פנויה מהיצר. וכאן עשו ישראל תשובה על המחשבה שהייתה להם על בנות מדיין, והביאו את כל הטבעות ונזמי הזהב וכדומה, ולתנו אותם למשה כדי שישמשו עבורם כקורבן לשם יתברך. ואת כל הזהב שנתנו לקחו לבית המקדש כדי להשתמש בהם. ומשקל הזהב היה 16,750 שקלים. ומקנה רב היה לבני ראובן. הרבה מקרה היה לבני גד ובני ראובן, והם אהבו מאוד את בהמותיהם ואת כספם. חז"ל אומרים שלעשירות שבאה על ידי האדם מעת השם יתברך יש קיום, אבל לעשירות שלא באה מעת השם יתברך אין קיום. וגם אומרים החכמים, שלוש מתנות נתן הקדוש ברוך הוא בעולם, עושר, חוכמה וגבורה. היו שני אנשים, קורח מישראל והמן מאומות העולם, ודווקא עשירותם העבירה אותם מהעולם הזה ומהעולם הבא. שני חכמים היו בעולם, בלעם מאומות העולם, והחיתופל מישראל, והם הכעיסו את הקדוש ברוך הוא בחוכמתם, ולכן נאבדו מהעולם הזה ומהעולם הבא. ושני גיבורים היו בעולם, שמשון מישראל וגוליית הפלישתי עם אומות העולם, ושניהם נאבדו מן העולם, ושהשתמשו בגבורתם נגד השם יתברך. כן, למרות שצריך לדעת ששמשון היה צדיק, הוא היה שופט, אבל בגלל שהשם מנגנק עם הצדיקים יקחו את השערה, אז ככה זה נקרא. כמו כן, בני ראובן וגד היו עשירים גדולים, והיו להם הרבה בהמות. והם אמרו למשה, אנחנו רוצים להישאר כאן בחוץ לארץ, ושיש לנו הרבה בהמות והרבה מקנה, וכאן יש הרבה מרעה.
ובפני שהם רצו להיפרד מאחיהם, בגלל הכסף והמקנה הרב שהיה להם, הם גורשו הראשונים מארצם ועריהם, כן, הם גורשו הראשונים מהארץ שלהם ומהערים שלהם, והערים שלהם היו הערים הראשונות שנחרבו רחמנא ליצלן. וכל זה מלמדנו שהשירות שלא באה מידי הקדוש ברוך הוא, אין לה זכות קיום. יש הצער ידוע שעלה פעם את רבי שמעון בן חלפתא, בכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? אמר לה, בשישה ימים. שאלה שוב, ומהזמן שברא הקדוש ברוך הוא את העולם ועד היום, מה הוא עושה? אמר לרבי שמעון, הקדוש ברוך הוא עושה סולמות ומדרגות, הוא מעביר חלק מהאנשים למעלה וחלק למטה. כמו שכתוב בפסוק, כי אלוקים שופט זה ישפיל וזה ירים. הקדוש ברוך הוא שופט את כולם, לזה הוא מוריד ולזה הוא מעלה. הקדוש ברוך הוא לוקח לפעמים את הכסף של זה ונותן לזה. ובני ראובן ובני גד אהבו את כספם יותר מגופם, כי תחילה הם אמרו שהם רוצים לבנות גדרי צאן, ואחר כך אמרו שהם רוצים ערים בשביל נשותיהם וטפם. ולכן העניש אותם הקדוש ברוך הוא שהם גלו הראשונים לגולה, לפני שהלכו כל ישראל לגלות. ומשה קצף על בני גד ובני ראובן ואמר להם, אתם מכניסים פחד בלבבות בני ישראל, כי הם יראו מה שאתם עושים, גם הם לא ירצו להיכנס לארץ ישראל. אנו בני גד וראובן, אנחנו נבנה כאן גדרות לצון ובתים בשביל נשותינו וטפינו, ואחר כך נלך לעזור לאחינו לכבוש את ארץ ישראל. ואנחנו מבטיחים לך, משה, שלא נשוב לבתינו עד שינחלו ישראל את ארץ ישראל. כי בני גד ובני ראובן היו החזקים ביותר בבני ישראל, והם אמרו, היות שאנו רוצים ללכת עם אחינו בני ישראל ללחום, רוצים לנו לבנות קודם ערים חזקות לנשותינו ולטפינו, כדי שישמרו עליהם מפני אומות העולם. אמר משה לבני גד ובני ראובן, אם תקיימו שבועתכם ותעזרו לאחיכם לבוא לארצם, נרשה לכם להישאר בארציכם. והייתם נקיים מהשם ומישראל, כי אתם צריכים להיות נקיים מהקדוש ברוך הוא מישראל. מכאן למדו חכמנו ז"ל, שבן אדם צריך להיות נקי לפני השם, וגם לפני האנשים, כדי שלא יחשדו בו. חז"ל אומרים, הייתה משפחה אחת שנקראה בית גרמו, ובני משפחה זו ידעו לעשות את לחם הפנים בבית המקדש, והם הקפידו לא להכניס לביתם סולת קמח נקייה, כדי שלא יחשדו בהם ויאמרו עליהם, בוודאי יש להם הרבה סולת קמח, ושהם מביאים אותם מבית המקדש. וכדי שלא יחשדו בהם ולא ידברו עליהם, שלוקחים את הקמח מבית המקדש, הם הקפידו לא ולא הכניסו לביתם סולת קמח נקייה כלל, ואפו לחם עבה ופשוט מקמח שחור. אף שהם היו עשירים והיה להם כסף ברווח לקנות סולת. עוד משפחה הייתה בירושלים שנקראה בית אביטנס, ובני משפחה זו עשו את הקטורת בבית המקדש מכל מיני בשמים, והם הקפידו מאוד ולא נתנו לאף קלה ממשפחתם להתקשט בבשמים כלל, כדי שלא יחשדו בהם ויאמרו, בוודאי לקלה שלהם יש הרבה בשמים, כי הם לוקחים בשמים מבית המקדש. ואף שסדר העולם הוא שקלה משתמשת בכל מיני בשמים, הם לא נתנו לקלותיהם להתבשם כלל, כדי שלא יחשדו בהם. ויבנו את דיבון ואת עטרות. בני גד בנו את העיירות, עטרות ודיבון. החכמים אומרים שבתורה לא כתובה אפילו מילה אחת לבטלה, וגם שמות הערים, עטרות ודיבון, לא נכתבו לבטלה. גם אמרו שעל כל אדם מישראל רובץ חוב לקרוא את פרשת השבוע פעמיים במקרא ופעם אחת מהתרגום. והתרגום אומר על שתי המילים עטרות ודיבון כלשון המקרא, עטרות ודיבון. ואף על פי כן חייב האדם לומר את שתי התיבות הללו. זהו, אנחנו בסייעתא דשמיא סיימנו את תמצית הפרשה הראשונה שאנחנו הולכים לקרוא השבוע, שהיא פרשת מטות. בעזרת השם אנחנו נקרא גם את הפרשה השנייה, פרשת מסעי, אבל עליה נדבר בסייעתא דשמיא בהזדמנות אחרת. אז עד כאן השיעור שלנו להיום, אנחנו אם יוצא השם נשתמע בשיעור הבא. ועד כאן דברינו, שמי הרב עידו ובר, שמחתי להיות איתכם, ובעזרת השם אנחנו נשתמע בפעם הבאה. שלום רב ובשורות טובות לכל עם ישראל.

Obrigado.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין עם זיו מאור.
2: בוקר טוב, מאזנות, בוקר טוב, מאזנים. ברוכות וברוכים הבאים ליום שלישי, כ"ב בתמוז תשפ"ו. 7 ביולי, 7/7/2026. בתל בנימין עורכת ומפיקה אותנו, ניב יוחנן יוחננוף מפיק באולפן, משה רחמקין על הביצוע הטכני ואיציק זר על הדיגיטל. כמה דברים יש לי לדבר איתכם עליהם הבוקר. אתמול בטוויטר ויכוח מעניין בין ינון מגל ונישי כהן. ישי כהן, אחד מהפובליציסטים שמשמיע את הקול של הפוליטיקה החרדית, אומר, אנחנו לא נצביע בעד חוק השידורים אם, או אנחנו מילין, הוא מתלונן על כך, שקדנציה שלמה של נאמנות חרדית לקואליציה, ולא עבר אפילו חוק חרדי אחד. יש לי מה לומר על זה, אני אגיד על זה עוד מעט, אבל האמת היא שהתכנסנו כאן כדי להתייחס לתגובתו של אילון מגל, שאומר, אם אתם לא תתמכו, ינון מגל מגדיר את זה בחוק שנועד להציל את ערוץ 14, הוא מתייחס לחוק השידורים, אז אל תצפו שאנחנו נתמוך בחוק המעונות, בחוק העריקים. אז יש פה בעיה. בעיית עומק קשה מאוד. במקביל, אינון ניהל ויכוח אחר, קצת יותר מצחיק עם גיא פלג. גיא פרסם איזה ציוץ מביך שאומר, יש אנשים ששונאים את כל מה שאני מייצג, אשכנזי, שמאלני, משכיל, ואינון מגל אומר לו, שב, אתה משכיל אתה לא, כל הכבוד שסיימת תיכון, אבל משכיל אתה לא. והוא צודק לגבי גיא פלג, אבל הוא טועה באותו אירוע כשהוא אומר שחוק השידורים ימנע את סגירת ערוץ 14. חוק השידורים סולל את הדרך לסגירת ערוץ 14 ולסתימת פיות לכל ערוצי הימין, בגלל זה אני מתנגד לו. חוק השידורים לוקה בנאיביות ימנית אופיינית. ההנחה חסרת הבסיס שהתנפצה שוב ושוב על סלע המציאות, שאם הכנסת מחוקקת משהו, הפקידים מצייתים. שהחוק הוא מחסום בפני רצונם של הפקידים לעשות משהו רע, כמו לדוגמה לסגור את ערוץ 14. חוק השידורים מסתמך על ההנחה שאם בחוק כתוב של הפקיד אין סמכות להתערב בתוכן של ערוץ על בסיס תוכן, אז הפקיד יציית לחוק ולא יטיל כנסות ולא יוציא צו להסרה משידור או דברים מסוג הזה. זאת ההנחה שבחוק. אבל אני בשוחות, כבר כמה שנים טובות, מתעסק בדיני התקשורת באופן פעיל, לא רק שאני משדר לכם כאן ברדיו, אני גם מתעסק בהיבטים המשפטיים, אני גם חבר במועצת הכבלים והלוויין, ואני אומר בצורה שלא משתמעת לשני פנים. עוד לא נולד הפקיד שאומר, אני רוצה לעשות משהו, אבל אני לא יכול לעשות אותו כי החוק מונע ממני. לא קיים. במדינה שבה מינויים שאמורים להיות טריוויאליים, כמו ראש שבק וראש מוסד ורמטכ"ל, כרוכים בוויה דולורוזה של מאבק עם הפקידים, שאלה קרבות הטיטנים של המשילות שכולם רואים ומסתכלים עליהם, במדינה כזאת בשוחות בכל יום, הפקידים גונבים 50 סוסים. והמוות שהפקידים הללו גורמים לערוצי תקשורת ימניים, הוא מוות באלף חתכים, הוא לא מוות על הגרדום. פה כנס של 5,000, שם עוד איזשהו הליך שדורש התנהלות משפטית שלנו לא יודע כמה. פה איזושהי החלטה שגורמת לפקיד אחר במקום אחר להגדיל ראש ולהוריד ולשבש וכן הלאה. כאן הימנעות ממתן רישיון לשדר על גבי תדר מסוים. אלה דברים שאני פוגש אותם יום ביומו. מסו פנים בוטה, פוליטי, של פקידים אגב שהם לא בהכרח שמאלנים. הם פשוט עובדים במקום מסוים שהרוח נושבת בו לכיוון מסוים. הטעות היסודית של חוק השידורים, שאותה ינון מגל כושל בלהבין, זה שהחוק הזה בורא יש מאין תפקידים פקידותיים שאין להם שום צורך. הדרך הכי טובה למנוע מהפקיד לעשות את המעשה הרע שהוא רוצה לעשות, זה לא לחוקק חוק שאומר שאסור לו, או להימנע מחוק שאומר שמותר לו. הדרך הכי טובה היא שלא יהיה פקיד בכלל. עכשיו, יש פקידים שאין לנו מנוס מזה שיהיה לנו אותם, או נגיד שופטים, יש לנו נשיא בית משפט עליון, חייבים שיהיה מישהו שיבצע את הסמכויות הללו, ואם מדובר בחתרן בלתי נלא כמו יצחק עמית, אז צריך למצוא דרכים לעקוף את החתרנות שלו. אבל אין סיבה שיהיה יישומון עידן פלוס. אין סיבה שפקידים ינהלו תשתית שידור בעידן האינטרנט המהיר, ויקבלו החלטות פקידותיות בשאלה מי עולה ומי לא עולה לתשתית הזאת. אין סיבה לתת לפקיד את הכוח המעשי, גם אם לא הסמכות המשפטית, להגיד אני מוציא צו שאומר שערוץ 14 לא עולה ליישום עידן פלוס בגלל שערוץ 14 הוא מכונת רעל. אין סיבה. זה נכון שהחוק לא מסמיך את הפקיד לעשות את זה, אבל ממתי סמכות הייתה גבול להשתוללות הפקידים בממשלת ישראל? זה מעולם לא היה ככה. ואני מבקש ממך, עינון, הנאמנות שלך לימין, לציונות, לממשלה הזו, עם הידועות, אתה לא חייב להסברים, אבל הנטייה באופן כללי להביע עמדה מבלי להעמיק בה היא תופעה מורכבת, ואותנו העיתונאים, הפרשנים שמדברים בשידור, זה תמיד מאתגר. גם אני נפלתי בזה לא פעם. להקשיב למישהו שאתה סומך עליו, כמו קרי בהקשר הזה, זה לא פשע, זה לא חטא, זה בטח לא טמטום מהסוג שאפשר אולי לייחס לעיתונאים אחרים שהזכרנו אותם בתחילת המונולוג הזה. אבל במקרה הזה אני מפציר בך, הינון, תקרא את החוק. תתייעץ עם אנשים שסביבך שעובדים בערוץ 14, עבור ערוץ 14, באותן שוחות שאני נמצא בהן בהתמודדות מול הרשות השנייה ופקידים אחרים. תלמד את התופעה הזו שפקידים עושים מה שהם רוצים למרות שהחוק מתיימר להגביל אותם, ואחרי שלמדת את זה תגבש את עמדתך שוב, האם ועד כמה אתה תומך בחוק השידורים של קארי, האם אתה באמת באמת מאמין אחרי שלמדת את החומר שחוק השידורים של קארי הוא מה שימנע את סגירת ערוץ 14 או שמה יאפשר אותה. אם לא יחקק חוק השידורים של קארי, ערוץ 14 יוכל לשדר מה שהוא רוצה ואיפה שהוא רוצה על גבי האינטרנט, להגיע לכל בית, והפקיד שאולי היה רוצה לעשות איזשהו שימוש בסמכות שלו, או בסמכות שאין לו, בכוח שניתן לו כדי לעשות דברים אחרים, לעשות שימוש בסמכות הזו כדי להפריע לך עינון לשדר, הוא פשוט לא יהיה קיים. או שהוא יעבוד בתחום התברואה, או שהוא יושב בפרלמנט שישי ויביע את העמדה כמה אתה נורא וכמה פטריוט עם מכונת רעל, אבל לא יהיה לו את הכוח לעשות את הדבר הזה. אבל אם אותו אדם יושב במועצה או במחלקה שעסוקה בפיקוח על השידורים על גבי סומון עידן פלוס, הוא יכול להוציא צו שסוגר אותך ולך תלחם בצו הזה בבית משפט, קדימה, נראה אותך. הוא הולך ומסביר ליצחק עמית למה למרות שזה פקיד החליט אחרת, ערוץ 14 צריך להמשיך לשדר. בבקשה, עינון, תקרא את החוק. ולישי כהן אני אומר, אני מבין כמובן את התסכול החרדי, אבל יש פה חתיכת דייסה שבישלתם. כי הציבור החרדי, כמו שאמרתי הרבה מאוד פעמים, מתחלק לשלושה חלקים. הרבנים, הציבור הרחב והעסקנים. כאשר המציאות מתווכת לרבנים, הם מקור הכוח האמיתי על ידי העסקנים. כל החוקים שזוהו כחוקים חרדיים בקדנציה הזאת, שירתו את האינטרס של העסקנים, ברוב המקרים, על חשבון הציבור החרדי, ולפעמים תוך פגיעה ממשית בעולם התורה. הדוגמה המובהקת ביותר, זה החרפה שנקראת חוק יסוד לימוד תורה. וצריך לומר את הדבר הזה בצורה הכי ברורה שיש, להקטין את תורת ישראל לממדים של חוק יסוד, זה לבזות את התורה. לאפשר לחלד כבוב לנהל דיון עם דפנה ברק ארז בשאלה למה הכנסת התכוונה כשהיא אמרה לימוד תורה, ולהתפלפל בשאלה האם זה כולל את התורה של הרפורמים, זה לבזות את התורה. זה חוק נאיבי ותמים שלא צריך היה לבוא לעולם, והסיבה היחידה שאני יכול לשער, שלא זו בלבד שהוא בא לעולם, הוא גם הפך להיות דגל של הפוליטיקה החרדית, זה בגלל תיווך מאוד מאוד שטחי של המציאות על ידי העסקנים החרדים. אותו צורך שמביא את קארי לחוקק ולקדם את חוק השידורים הרע, גרם לעסקונה החרדית להבין שהם חייבים לחוקק משהו אז הם מחוקקים חוק רע ושטחי שאפשר לאפות אותו במיקרו בשתי דקות ולהסביר לציבור כמה לימוד תורה זה דבר חשוב. אבל זה חוק רע. זה חוק שיפגע בתורה. ויש עוד שלל דוגמאות. גם הסיפור של חוק המעצרים. פסקי אצבע בעין של הציבור החילוני ואת המטרה שלו אפשר היה להשיג בדרכים אחרות. אז ישי כהן, הקואליציה הזו נשענת על התמיכה החרדית בלי ספק, זה לא משהו מבחוץ, זה בשר מבשרו של הימין בישראל, זה בשר מבשרו של הציבור הנאמן והאמוני בישראל, אין פה שאלה בכלל, אתם לא עורכים, אתם בני בית. אבל הדרך שבה הכוח הפוליטי החרדי מחולק, גורם לזה שבכנסת אתם לא מצליחים להשיג את המטרות שלכם. כדאי לפתוח את הראש לגישות אחרות. ולקולות שלא מגיעים מצד מי שעוין אתכם ואדיש למטרות שלכם, אלא מצד מי שנמצא מחוץ למחנה שלכם ואוהד ושוחר את המטרות של שמם אתם נלחמים בכנסת. עד כאן המונולוג שלי להיום. בוקר טוב לתת אלוף במילואים ארז וינר, יושב ראש הביטחוניסטים.
3: בוקר.
2: נו, איזה יופי, ממשלת טכנוקרטים, ניצחנו, חמאס מעביר את השלטון ברצועת עזה. מה זה בעצם?
3: תראה, זה הצהרה ריקה מתוכן של חמאס, שאני חושב שמה שהשתנה מהעבר, שאף אחד לא מתרגש ממנה, לא בישראל, לא קופצים ורצים לאמץ אותה, ואפילו לא במועצת השלום של האום, לא של האום, סליחה, של טראמפ. ולכן זה חלק מהשיח שמתנהל בחודשים האחרונים. חמאס שרוצה לעשות הכל כדי להימנע מפירוז מנשקו, מנסה לספר סיפור, והמבחן הוא, והמבחן התוצאה.
2: אתה יודע, אני כאילו לא חשבתי על האספקט הזה, אני כל כך, כבר עברו הימים שבהם אפשר היה לשמוע דבר כזה שחמאס אומר, ואז לרוץ לתת מחוות. אתה זוכר את המילה הזו, מחוות? בואו נצא מ-70% מהרצועה כדי...
3: היית רואה בעבר מיד אחרי הודעה כזאת, ישר הודעה ומערכת הביטחון שמחה ומברכת, והמשרד ההוא והשר הזה, ו...
2: יש פרטנר.
3: היית שומע גם את האום, היית שומע את קולות האום השונים, עזה, שזה עניין מעניין בפני עצמו, היא כבר לא שייכת יותר רשמית לאום. האום במועצת הביטחון של האום בחתימת ידה, מסרה את עזה לידיו של טראמפ. אז לא ששם הכל מושלם והכל נהדר, אבל אני חושב שבהחלט אנחנו הרבה יותר מפוקחים היום, והסיבה שחמאס עשה את הצעד הזה זה לא שפתאום הוא נהיה ציוני, אלא הוא מבין שהלחץ מתחיל להתהדק. המעשה מועצת השלום נתנה לישראל את האישור להתקדם וללחוץ, וישראל מתקדמת בשטח מ-54 ל-60, מ-60 לכיוון 70, והשמדת תשתיות שקורית כל יום וסיכולים שקורים כל יום.
2: יש לי עוד סברה, תגיד לי מה אתה חושב, משהו שגרם לחמאס להוציא את ההצהרה הזו. לפני שבוע וחצי כאן בגלי ישראל, שעות ספורות אחרי ישיבת קבינט, עולה השר אלי כהן ואומר, אנחנו הולכים לכבוש 100% מהרצועה, מחזיקים עכשיו בקרוב ל-70%, אנחנו הולכים ל-100%. כמה ימים אחר כך, מחרה אחריו השר ישראל כץ, שר הביטחון, ואומר, אנחנו הולכים לשליטה מלאה בכל הרצועה. יכול להיות שההצהרות הללו של ממשלת ישראל הן שגרמו לחמאס להבין שעדיף לו לאמץ עמדות נסיגה?
3: א', כן, בוודאי שהצהרות האלה באות ממקום שאתה כבר מבין שזה לא הצהרות רהב נטו. פעם שישראל הייתה אומרת שתוך 48 שעות נהרוג את הנייה, היה איזה שר כזה בממשלה שהבטיח את זה, או שהוא אמר את זה שהיה באופוזיציה, אני לא זוכר, אז אנשים כבר, אתה יודע, לא התרגשו, עברו 48 שעות, לא קרה דבר. היום שישראל אומרת שאם איראן תחזור לפתח נשק גרעיני תתקוף בטהרן, מתייחסים לזה פתאום ברצינות, זה כבר לא משהו שנשמע כרהב גרידה. אז כן, לחלוטין, האמירות האלה של ישראל, כשמתווספת להם פעולה בשטח, אתה רואה שהקו הצהוב זז מדי לילה, שאם אני לא קורא ערבית, אבל חבריי קוראי ערבית שולחים לי כל פעם, זה הפך להיות ממש מם ענק בעולם הערבי, הסיפור הזה שהקו הצהוב של הקוביות שזזות, של איומים כאלה, של פעם היה אם לא תוכל לבוא שוטר, היום זה עם מה שנקרא, אם לא תתנהג יפה, תבוא קוביה צהובה אלינו הביתה. אז כן, בהחלט יש פה אמירה חיובית, זה רק אומר שצריך להמשיך. לא לעצור בעניין הזה, גם בהקשר של לקיחת השטח, שזה מה שכואב בסוף לערבי, לא שהורגים לו עוד אחד ועוד שניים, לצערנו הם לא סופרים את האנשים שלהם עצמם, והדבר המשלים באחרון, ואני שמח שגם נתניהו התחיל לדבר ככה לאחרונה, ושר הביטחון ונוספים, זה גם הסוגיה של ההתיישבות, שהיא לא פחות חשובה. כשאומר ראש הממשלה בשבוע שעבר שאנחנו גם לא שולל את הקמת היישובים בתוחמת הצפונית, אני חושב שזה גם מסר. שאתם תפסילו שטח, השטח הזה, הכפרים והערים שלכם יהרסו, והשטח הזה יילקח מכם for good. לא, זה, ואתה לא שומע מיד קפיצה אוטומטית של כל מיני כאלה ואחרים בארץ ובעולם שאומרים לא יתאפשר, לא ייתן, ישראל תיסוג לקו הבינלאומי עד המטר האחרון.
2: זהו, אמרת את המילה הזו for good, ואני חייב לדבר על, על הנקודה הזאת, כי אחד הדברים, למרות, אתה יודע, לא רק למרות, מבלי לגמד במילימטר את ה... את המקום המטורף שאנחנו נמצאים בו, כן? זאת אומרת, זה באמת, זה לא רק האמירה של חמאס, אלא גם התגובות בעולם ובארץ ובשמאל ובתקשורת השמאל, השתיקה הרועמת והיעדר הקריאה למחוות, אני נפעם מכל זה, ובכל זאת אני מעביר ביקורת קטנה, כי אתה יודע, כי אנחנו, זאת העבודה שלנו. זה שאנחנו מדברים על שליטה ועל הזזת קוביות צהובות, זה נהדר. אבל למה ממשלת ישראל... למעט אמירות מאוד מאוד מדודות לגבי התוחמת הצפונית, לא אומרת, לא מציעה חזון ארוך טווח למה ישראל רוצה לעשות ברצועת עזה. לא ממקום שהוא בהכרח יקרה, לא ממקום שאם הוא לא יקרה אנחנו נכריז על כישלון והפסד, אבל לבוא ולהגיד אנחנו רוצים ליישב את כל רצועת עזה ביהודים, או רוצים לבנעם את השטח ולעשות שם נמל שיאפשר העברת תשתיות ואנרגיה מהמפרציות לאירופה, משהו מהסוג הזה. למה העמימות לגבי היעד הסופי?
3: כנראה שאנחנו צריכים לעלות עוד שלב בשלבי הגאולה. המילה כיבוש והמילה ממשל צבאי הן מילים שמפחידות פה אנשים. אני חוויתי זה כשבמלחמה מכיוון מקצועי, לא מכיוון לא פוליטי ולא אידיאולוגי, באתי ואמרתי שאם רוצים להכניס סיוע, כי ביידן לוחץ הכל בסדר, אבל נעשה את זה בשיטה שאנחנו מנהלים את הסיוע, את ממשל צבאי חלקי, ואיך זה יפחיד בטח בצבא, את כל הדרגים הבכירים. ואני חושב שלאט לאט אנחנו משתחררים מזה. עכשיו, אתה יודע, יש עניין בין ניהול מדיניות כפי שעושה את זה נתניהו, בשיח שלו מול טראמפ, או בשיח שלו כלפי חוץ, ובין כלל כלפי פנים. ויש עניין של איך צריכים ויכולים לדבר פוליטיקאים ואנשים אחרים. והיום אתה צודק, למעט אולי... הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ואנשיו, אתה לא שומע את האמירות האלה בצורה ברורה ומובהקת מגורמים נוספים. אבל לאט לאט, אם בעבר שרק הוזכרה סוגיית ההתיישבות זה שם נשלל מכל וכל, היום כבר מדברים על זה, אז אתה יודע, חסות נחל, שטח חקלאי, זה לא משנה. אני אומר באמת, פחות אכפת לי הפרטים הקטנים, יותר אכפת לי התובנה הזאת של כל אויבינו במזרח התיכון, שמי שתוקף את היהודים ומנסה להרוג אותם ולפלוש לשטחיהם, מסיים את המלחמה.
2: מפסיד שטח.
3: מפסיד שטח.
2: יש משהו שאני רוצה לשאול אותך עליו שאלה, והוא לא מופיע ברשימה של הנושאים שהכינו לנו, אני מקווה שאתה לא תופתע יותר מדי, וזה הודעה שהתקבלה ממש באמצע הלילה, על צעדים מעשיים לקראת שילוב שבק בלחימה בפשיעה בחברה הערבית. מה אתה חושב על המהלך הזה באופן כללי?
3: אני חושב, קודם כל במילה אחת, מבורך. עכשיו אני אגיד ככה, תנועת הביטחוניסטים שנכנסתי לעמוד בראשה לפני כחודש, שמתי את זה, צריך לשים יד, ואמרתי שהיד שלנו הוא ריכוז מאמץ על מלחמה על הבית. מלחמה על הבית, אני חושב שזה משהו ששמעתי אותך גם מדבר עליו בעבר, סוגיית הברחות הנשק הבלתי חוקיות, שאנחנו מדברים כבר מספרים שאי אפשר אפילו להכיל אותם, כן? פה התעלמות מבעיה. לא משנה אם זה 500,000 או מיליון, אתה מדבר בסוף על כמות לנשק יותר גדולה מהנשק שיש בידי צה"ל. אתה מוסיף לזה את הפשיעה במגזר הערבי, שהרי הנשק הזה מגיע לשם, הוא לא מגיע לחלל הריק. הפשיעה הזאת שהיא מכסה את כל רחבי מדינת ישראל, פרוטקשן וגניבה ורצח וכל התופעות הנלוות. ובסוף הנשק הזה זולג בחלקו גם ביהודה ושומרון, ושם אנחנו מדברים על טרור פר אקסלנס, ושם אנחנו מדברים על רשות חמושה, מאומנת, מסוכנת, שיכולה מחר בוקר להתנפל עלינו במספרים שאנחנו לא רוצים להתמודד איתם ככה ביום יום בשיחות שלנו. אולי בשש בבוקר אנשים זה עדיין ככה עובר לידם. ומעל כל העניין הזה, אתה מבין שיש פה איום אמיתי. עכשיו אני אומר, בואו נתמודד עם האיום הזה היום, ולא נריב על איזה ועדת חקירה להקים אחרי השמונה באוקטובר, שעלול חס וחלילה להגיע. ופה האמירה של ראש השב"כ הנוכחי, בניגוד לקודמו, בניגוד ליועץ המשפטי שלו, היא, זה טרור לכל דבר ועניין, ולכן אנחנו נטפל בזה. אם אפשר להפעיל את השירות הביטחון הכללי על נערי גבעות, שעושים מעשים פסולים ואסורים, אבל סוף,
2: לנערי גבעות. כאלה שאפשר בהחלט להתמודד בהם באמצעות אמצעי אכיפה רגילים, ולא צריך את האמצעים הדרקוניים של שב"כ.
3: לא רק אפשר, אפילו עדיף וצריך, באמצעים יותר חינוכיים וגם אמצעים אכיפתיים, אזי הסיפור של הטרור הזה חייב לקבל טיפול של שירות הביטחון הכללי, ואני ממש שמח שראש השב"כ הנוכחי הבין את האחריות שלו בעניין הזה. עכשיו, כדי שזה יהיה אפקטיבי, מה שצריך, צריך פה שלם אכיפתי. השלם האכיפתי הזה לא קיים, למה? כי בזמנו, לפני 20 שנה, הוקם קבינט למלחמה בפשיעה חמורה. כדי שהוא יהיה יעיל ואפקטיבי, כל גופי אכיפה הוכנסו לקבינט הזה, כולל רשות המיסים והמס ומס הכנסה וכולם. אבל מי שעמד בראשו היה היועץ המשפטי לממשלה, מתוך הבנה שהוא גורם הבכיר שיודע להפעיל את כל רשויות האכיפה. לצערנו, היועצת הנוכחית אין לה זמן לנהל את הקבינט הזה, ולמרות
2: דרישות
3: חוזרות ונשנות של ראש הממשלה, שמוציא לה באמצעות רועי כחלון מכתבים כל חודש בערך, היא פשוט מתעלמת. ובשורה התחתונה, הנושא הבוער והכואב והמסוכן הזה נשאר מה שנקרא ללא מענה, ולכן אני מאוד שמח על ההחלטה הזאת של הקבינט, של הממשלה, ואני מאוד שמח שראש השב"כ הנוכחי נרתם, ואני מאוד רוצה להאמין ולקוות שבעקבות ההחלטה אתמול אנחנו נראה גם תחילה של פעולות מעשיות, כי זה בנפשנו, זה באמת, אתה יודע, אני קצת אשכנזי כזה מדבר בשקט בבוקר, אבל זה בנפשנו.
2: כן, יש עוד הרבה מה לעשות בנושא הזה. את אלוף במילואים ארז וינר, תודה רבה שהיית איתנו, בוקר טוב.
3: תודה לכם ויום טוב.
2: כן, נגיד שלום ליותם אייל. נעדכן שהיה אירוע ממש לפני זמן קצר מאוד מאוד מטריד בקלנדיה. רכב של מאבטחים ערבים, לא ברור מי מינה אותם כמאבטחים, תקף חוליה של מגב שנגשה למחסום מצידו הפנימי, מהצד הערבי שלו. אירוע מאוד מאוד מאוד חמור, היה שם אחד מהלוחמים שלנו ירה על אחד מהמבטחים הערבים האלה ופצע אותו. כמובן שעליונות האש של הכוחות שלנו היא טריוויאלית בהקשרים האלה, אבל העובדה שיש שם בכלל מבטחים ערבים שהרשו לעצמם לתקוף חוליה של מגב, זה אירוע מאוד מאוד חמור. אני מאוד מאוד מקווה שהוא יקבל במהלך היום את הטיפול העיתונאי הראוי ונבין בדיוק מה קרה שם. עורך הדין יותם אייל, הפורום המשפטי למען ישראל, בוקר טוב.
4: בוקר אור.
2: טוב, אתמול, תראה, המשפט דרמה במשפט נתניהו כבר נהיה קצת מצ...

0: העבריינות הזאת, וכמו שאנחנו יודעים, כמה שהעבריינות מתגלה, זה עדיין לא משנה שום דבר למי שעושה אותה. אז חשוב מאוד, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב שבחרת לפתוח את הבוקר עם דיבורים על הדברים האלה, מכיוון שהאנשים הפשוטים שנמצאים בבית אין להם מושג כמה דגלים אדומים וכמה מעשים חמורים נחשפים במהלך העדויות, וזה קריטי להדגיש את זה ולהבהיר שיש פה רשויות אכיפה שפשוט החליטו להוריד ראש ממשלה בכל אמצעי אפשרי, גם בדברים הכי ברורים שבניגוד לחוק.
1: אז אתה יודע מה, התחלנו מהניתוח במקום להתחיל עם הסיפור. מה קרה שם? מי זה ארנון הרפז? מה הוא עשה? מה נחשף אתמול מעל דוכן העדים?
0: ארנון הרפז הוא מצוות החוקרים של נתניהו. בעצם בסיפור של חקירות נתניהו היו מעורבים לא מעט אנשים, אחד מהם ארנון הרפז, שבעצם היה מצוות החקירה. במהלך העדות הוא סיפר שהוא ראה בעיניים שלו שהגיע חוקר ושבר דיסק שתיעד את חדר החקירות. עכשיו, אף אחד לא יודע מה היה על הדיסק הזה. לטענתו מדובר בדיסק שבכלל צילם את החדר כשלא היה שם אף אחד, אבל אם ככה, למה אתה הולך ושובר את הדיסק הזה? זה בדיוק השאלה, הרי אם הוא לא שר כלום, זה לא דבר רגיל שהולכים ושוברים דיסקים. מעבר לזה, זה אמור להיות בדיוק הפוך. אסור לשבור דיסקים כאלה שמתעדים חקירות, כי בדיוק כדי לא לעלות חשד שקרה בהם משהו. אז מגיע אותו חוקר ואומר, אני ראיתי אותו שובר את הדיסק. עכשיו, הדבר הזה, מעבר לזה שהוא גם מוסתר מההגנה, כי אנחנו רואים פה דפוס קבוע שבכל מעשה עברייני הרשויות פשוט מסתירות אותם מההגנה, וזה נחשף רק בדרכים עקומות ולא כמו שזה אמור להיות, פשוט בדיווח להגנה לגבי דברים שקרו. מעבר לזה, מה היה שם? למה אתה הולך ושובר דיסק ספציפי של זמן ספציפי בחדר חקירות? אולי זה לא, החדר לא באמת היה ריק? אולי היה שם משהו שצריך לבוא לידי ההגנה, שהם צריכים לדעת שהוא קרה, וזה דבר מדהים, שיש פה השמדת ראיות. ממש השמדת ראיות מדווחת על ידי אחד החוקרים שחקר את פרשת נתניהו.
1: כן, טוב, אוקיי, אז הדבר הזה נחשף, בעצם עמית חדד המוכשר חוקר את אותו ארנון הרפז, ושומע את הדיווח הזה, ואז מה קורה בחדר? איך מגיבים השופטים? יש איזושהי משמעות מעשית בדיון עצמו?
0: כרגע אנחנו אין איזה פסיקה או משהו בנושא. כמובן שעמית חדד דרש להתייחס לזה כהשמדת ראיות, ובעצם לבוא ולעשות משהו בנידון. אבל כרגע אין איזה החלטה להעמיד לדין, אין איזה החלטה. הרי את הראיה שהושמדה אי אפשר להחזיר. אנחנו לא יודעים מה היה שם. והדרך היחידה שבעצם יש משהו לעשות זה, אחד, לפסול את המשפט כי יש השמדת ראיות, מה שבעצם כבר מבוקש עוד מתחילת המשפט, ההגנה מן הצדק והגנה דברים, ובעצם השופטים החליטו לא לדון בזה עד לסוף המשפט, שזה דבר שהוא תמוע מאוד בעיניי, אבל אז הם לא, כמובן הם לא פוסקים בנושא, אין להם יכולת להביא את הראיה, והם גם לא הולכים ומעמידים אף אחד לדין על הדברים שקרו, אז למעשה אנחנו שומעים עוד ועוד סיפורים, אבל בסוף אין לזה שום השלכה מעשית מעבר לעוד אולי שכנוע של השופטים עוד פעם שדברים שנעשו כאן הם לא חוקיים.
1: אני אבטח פה צוהר טיפה דיבור משפטי כבד, יש איזשהו כלל בדיני הראיות, בוודאי במשפט האזרחי, אני לא יודע אם הוא תקף במשפט הפלילי, אני חושב שכן, שאם קיימת ראיה ויודעים על קיומה, וצד שהראיה נמצאת בידיו לא מביא אותו בלי הסבר מניח את הדעת, אז בית המשפט חייב להניח שתוכן הראיה משרת את הצד שכנגד. אם לדוגמה אנחנו יודעים שהיה עד ראייה ושלאחד הצדדים במשפט יש גישה לאותו עד והוא לא מביא אותו, בית המשפט חייב להניח שאם העד הזה היה מגיע הוא היה מעיד בעד הצד השני. מאחר שאנחנו יודעים שהיה דיסק והוא הושמד על ידי התביעה, בית המשפט חייב להניח שבדיסק הזה הוא לא יודע מה היה, אתה לא יודע, אני לא יודע, השופטים לא יודעים, המתחדד לא יודע.

0: יודע, בית המשפט חייב להניח שיש את ראיית הזהב שמזכה את נתניהו בתוך הדיסק הזה. זה הדין. זה הדין.
1: אז אני לא יודע אם האמירה להניח שיש את ראיית הזהב, אבל בוודאי שאמירה שזה לטובת התביעה, לטובת ההגנה, זה נכון. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אני לא מאפשר למשהו להגיע, אז אני זה אומר שאני חושש ממה שיש בו. אם אני מסתיר אותו, זה כנראה אני חושש ממה שיש עכשיו. ואם אני חושש, זה צריך ללכת לטובת הצד השני. אני בכוונה אומר, זה לא בהכרח ראיית זהב, כי אני לא מכיר שמזכים יותר מדי על בסיס זה שמישהו העלים ראייה, אבל זה בהחלט צריך לתת משקל מאוד מאוד מאוד כבד, כי למעשה, ובטח במשפט הפלילי, שצריך להגיד, במשפט פלילי בישראל צריך להיות ב-100% בהבנה ש-100% הבן אדם אשם כדי להרשיע. עכשיו, אם אני מסתיר דברים, הדבר הזה לא יכול לאפשר לשופטים להיות משוכנעים ב-100% שבן אדם אשם, כל עוד לא הצלחתי להוכיח את זה בכל דרך אחרת, וגם זה מעיד שהיה לי פה מה להסתיר. מה שהם עושים פה, פעם אחרי פעם, רשויות האכיפה, הם עוד פעם ועוד פעם מחבלים במשפט של נתניהו כדי להצליח להעמיד אותו לדין. אז הם מסתירים דברים שהם עשו בצורה לא תקינה. הסיפור של חפץ שלא עוזב אותנו, של החקירות, התרגיל המלוכלך שעשו לו, אנחנו שוב ושוב ושוב רואים את הדברים האלה, והכל כדי להעמיד אותו את ראש ממשלה לדין ולהוריד אותו באמצעים משפטיים, כי הם לא מצליחים באמצעים פוליטיים. והדבר הזה מנער את המדינה שלנו כבר מאז, אנחנו מדברים כבר, העמדה לדין הייתה ב-2019, נראה לי, החליטו להעמיד אותו לדין, והחקירות עוד לפני זה, ובלפור, והפגנות על מנדלבית עוד שנתיים לפני זה. אז כבר אנחנו 7-8 שנים נמצאים פה בהליכים, הלכו ל-5 מערכות בחירות על הדבר הזה, רק בגלל שהחליטו להעמיד אותו פה לדין, ולכן הם עושים
0: תוך רמיסת החוק הפלילי על ידי שוטרים ופרקליטים ודבר כזה אסור שיקרה.
1: בצורה שלא הייתה כמוה, לא הייתה לפניה, ובצורה שככל הנראה הם עושים כנראה גם בתיקים אחרים, אבל בתיק הדגל שלהם הדברים נחשפים פעם אחרי פעם, וזאת אחת הסיבות העיקריות שאסור, אסור, אסור בשום שלב ללכת להפיק של חנינה לטעמי, כי אנחנו ממשיכים לגלות את מה שהם עושים. זה משפט חייהם של הפרקליטות.
0: אוקיי, יותם אייל, מנכ"ל הפורום המשפטי למען ישראל, תודה רבה שהיית איתנו, בוקר טוב.
1: בוקר אור, תודה רבה.
0: ואנחנו ממשיכים במשפטי בזווית קצת אחרת, איתנו עורך הדין אייל בסרגליק, מומחה למשפט פלילי וצווארון לבן, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור, מה שלומך?
0: ברוך השם, טוב. אנחנו עוד מעט נעסוק בשורה של נושאים נוספים, אבל בוא נתייחס רגע מהזווית שלך כפליליסט לאירוע הזה. קרה לך פעם בתיק פלילי רגיל, אנונימי, שנחשפת פעולה כל כך בוטה של השמדת ראייה?
2: כן, אבל התיק הזה הגיע למצב שבו מישהו שכבר לא בחיים, ניצב מזרחי, הוא דח מהמשטרה. ניצגתי בזמנו את דודי אפל, בתיק שבו מזרחי עשה חומרים למזרחי בלבד, אתה זוכר עם הכיתוב, ולקחו חומרים לחוף ים והשמיד אותם, וניצב במשטרה, הוא דח לגמרי מהמשטרה, בגלל פעולה לא חוקית בעלי, לא תקינה, לא אפשרית. נכון שזה לא שבירת דיסק, שזה משהו שלא קרה לי פעם, אבל שבירת דיסק על המטריות מובילה לכך שמי שעשה את הפעולה, ומי שהנחה את הגורם הזה, לא אמור להיות במשטרה. והמשמעות מבחינת נאשם, צריך להביא את זה, בטח בטח בך את הנגור. אני לא סומך לחלוטין בסיטואציה הזאת, כי אני יודע שיש כבר חוקרים בתוך התיק שלי, שכדי שאני לא ידע מה קורה, שמידו ראייה. וזה דבר מאוד מאוד חריג, לא תקין, לא ראוי, ופלילי.
0: מה צריך לקבל? במשפט שהוא לא משפט נתניהו, בהליך פלילי נורמלי, כששופטים מגלים דבר כזה, מה קורה?
2: הם צריכים לפקפק בכל דבר שעשתה התביעה. הם צריכים להבין שיש פה יד מכוונת, שלקחה והייתה מוכנה, כדי להגיע לתוצאה, להפוך כל דבר ולהפוך להיות עבריינית.
0: ויצא לך לראות מקרה שבו שופטים מגיבים ככה, שהפרקליטות מגיבה לתגובתם הזו של השופטים?
2: הפרקליטות לא תשנה את תורה, ושופטים מוכנים להיות בהחלט סקפטיים וספקנים לגבי זה. אגב, אחד מהשופטים שאני ראיתי אותו באחד מתיקים שאני ניהלתי, שנהיה מאוד לעומתי באותו תיק, לא באופן כללי, בניגוד למה שחושבים, שזה השופט מזרחי, כשראה פרקליטות משמידה ומנצה לשמידה, והיה לי תיק אחד מזרחי. והיה בזמנו תיק שבו היה שופט נויטר שפרקליטות זליפה פרוטוקול, ומאותו רגע הוא אפשר לפנה למפקד בחוב ונתחות ולבדוק לתנהלות שופטים עם תנונה למחש. זאת אומרת, זה לא סיטואציה שהיא תקינה. הוא צריך להבין, שופטים שמכבדים את עצמם, והשופטים האלו בהחלט מכבדים את עצמם, אבל במינימום, שבמינימום יקחו ויעבדו את האמון בצעדים שעשתה הפרקליטות והמשטרה בתיק הזה, ובמקרה המקסימלי יפעלו בעצמם באופן אוטונומי לקחת ולבצע פעולות חקירה. אגב, בדיוני מעצרים, שבתיק הזה פחות היו בסיטואציה הזאת, כי לפחות כתבי דניאל לא היו, בוודאי, אבל בדיוני מעצרים, כששופט היום רואה משהו כזה, אני רוצה לא מעט שופטים, שפשוט תשאר, מורים לראש מחש, עד עכשיו רשת מחש, אבל מורים לראש מחש, לקחת ולבצע חקירה כלפי שוטרים, שרואים אלימות של שוטרים. בתוך החלטה
0: של פרוטוקול מעצרים. אגב, זהו, צריך לומר שבמדינות אחרות, זה, אתה יודע, זה תופעה אזוטרית, אבל שמקבלת נוכחות יתרה בתרבות פופולרית שעוסקת בענייני משפט, כמו לדוגמה הסדרה חוק וסדר, מציאות שבה שוטר יוצא מהאולם באזיקים אחרי שנחשף דבר כזה על דוכן הדיון, היא מציאות שהיא קיימת, זה כלי משפטי שהוא קיים. היה רק לפני כמה חודשים אירוע שבמסגרתו התובעת הכללית של מדינת מינסוטה יצאה מהאולם באזיקים, אחרי שבית המשפט גילה שהיא הבריחה שוהה בלתי חוקי שמעצרו הוארך בגלל איזו עבירה זניחה של נסיעה תחת שכרות, היא הבריחה אותו מדלת אחורית כדי למנוע את מעצרו על ידי משטרת ההגירה שעמדה בחוץ. התובעת הכללית של מינסוטה יצאה מהאולם באזיקים ואחרי 5 חודשים הורשעה.
2: אני פחות מכיר, אבל אני אמרתי גם בדוגמאות פה בארץ בהקשר של דיוני מעצרים היום, כששופטים רואים פעולה בלתי חוקית הם ישר קוראים לחקירה של מחש. ואם אתה רואה בסיטואציה של דיוני מעצרים, לא בכתב אישום, שפועלים בך שופטים, אז אתה צריך להבין איך התיחות צריכה להיות אחרי שכבר נמשו בכתב אישום.
0: לא ידעתי את זה, אייל. אתה אומר ששוטרים קוראים לחקירה של מחש, ומחש מה עושה? מקבל את ההודעה וחוקרת?
2: חוקרת. היה לי תיק עכשיו, שבו יש לי לקוח, שבכלל תיק שיקרות, שטענו שהוא עבר באדום, שלפו אותו מאותו. פוטטו אותו פעמיים במכות, אני במקרה החלפתי את הסנגורית הציבורית שראתה אותו לפני הפיצוץ השני, כי פוטטו אותו גם בתחנת המשטרה. ובדיון מעצרים שאני הגעתי, אחרי שהראיתי בצורה ברורה סימני אלימות, היא הורתה חקירת מחש, ובאמת עשו את זה.
0: יפה. טוב, בוא נדבר על, אתה יודע, על העדים של תנועות העומק, הטקטוניות, אחת ההחלטות החתרניות ביותר שאי פעם יצאו תחת ידי שופטים בסוגיית הרשות השנייה. אני חייב לומר שיש היבט אחד של ההחלטה הזו ושל התגובות שלא מטופל מספיק, ואני סקרן לשמוע את תובנותיך, והוא המוטיבציה של השופטים, בעיקר על רקע תיק 4000, במה דברים אמורים. במשך כל מרד השמאל והרפורמה המשפטית בשיח שהיה כאן לפני הטבח והמלחמה בעקבותיו, ערוץ 13 נקט בצורה מאוד מאוד בוטה, נחרצת ומוחלטת, סיקור רועד כלפי בית המשפט.
2: שכח אותם מילה עליו.
0: כן, עכשיו, מה קורה כאן? בית המשפט בשלב הראשון מקפיא את כניסתה לכהונה של הרשות השנייה החדשה שמונתה כדין על ידי קארי, ואז אומרים לו, כן, אבל לרשות השנייה שאמורה לכהן כעת יש החלטה מאוד חשובה לקבל אישור עסקת רכישת ערוץ 13. עכשיו, אני שם פה כוכבית, אני לא אומר שהעסקה הזו היא לא חוקית, אני כן אומר שיש בה בעיה משפטית. יש בעיה משפטית שזיכיון של הרשות השנייה, או רישיון של הרשות השנייה, ניתן לתאגיד ללא כוונת רווח. יש עם זה בעיה. זה לא חד וחלק, זה לא חוקי לחלוטין, אבל יש עם זה בעיה. ולכן, יש לרשות השנייה על מה לדון. אם לא תהיה רשות שנייה, לא יהיה דיון ולא תהיה עסקה. אז השופטים פשוט עושים, אני אפילו לא אגיד פליק פלאק, עושים סלט מהחוק, מעריכים בניגוד לחוק את כהונתו של יועז הנדל כשר תקשורת, או לפחות את המועצה שהוא מינה, מתעלמים מסעיף הקוורום, למה? כדי לאפשר את העסקה של ערוץ 13. לפי הסטנדרטים של תיק 4000, זה שוחד. מה אתה אומר על כך?
2: בתיאוריה ובקרסוק כשאתה מתאר, חד משמעית, אלא שאף אחד לא יעמיד בדין, לא את המקבלי החלטה, ולא את השופטים, ולא את הכלל, אבל אני רוצה לומר לך שאני שמעתי בכל, אולי אני תוהה, קצת פליאה, אבל אם אתה תסתכל במה שקורה עכשיו, אפילו אתמול בדיון שהיה לגבי, אתמול שישום לגבי רמי, ולגבי כל השאר, אתה רואה התערבות שיפוטית בוטה, במינויים חוקיים לחלוטין, שבכלל לא אמורים להיכנס אליהם, ולא אמורים להיות מהם. אפילו אני יודע מה אני אכנס, זה למה שאני קראתי לו קשר, אבל מפריח. הסיפור של הבקר עם ההצבעה המתועדת, שנראה לי הזוי שמאנשים מתעדים את עצמם, אבל היועצת המשפטית של הכנסת, אתה תכף תזדעק עליי, למה אני אומר את זה? הרי לפי פסיקת בג"ץ, לא שאני מסכים איתה, אבל לפי פסיקת בג"ץ, מי שמפרש הרי את את הסיפור החוקתי, מי שמפרש את לשון החוק עם פעולה יצוקית לא חוקית, זה היועץ המשפטי. במקרה הזה היועץ המשפטי של הכנסת. בא היועץ המשפטי של הכנסת, אומר הפעולה לחלוטין חוקית, שופטים, צריכים לדחות את העתירה. ופתאום, לא מקבלים את עמדת היועץ המשפטי כיתר וקדש. פתאום זה לא תקין, פתאום זה לא בסדר. כל דבר מתערבים, כל דינוי שיש אלטרנטיבה אחרת שציעה הצד הנכון של המיליה, אז ישר לוקחים ונכנסים להתערבות שיפוטית, ואתה מוצא צריך אומר, רגע. אני בחרתי מישהו, אני בחרתי מפלגה מסוימת כזאת או אחרת, הרי באותה מידה אם זה היה הצד ההפוך, כולם היו מזדעקים, זה שלטון השופטים, אז מולי הצועק שהשופטים כולם השופטים שמרונים, שמונו על ידי ממשלת שקד, ומה פתאום בכלל הם לוקחים ומתערבים במינויים ככה, כי זה לא חוקי, הם הופכו לזה, ואתה רואה פה שהכל עובר בחלק. ואני כל פעם שאני רואה שהתערבות כזאת
0: חלק זה לא עובר, בוא לא...
2: לא, אבל אני אומר, הכל עובר חזק, חלק מכל הפרוגרסיבים שכל כך זועקים לזכויות אדם. איפה אתם, למה אתם לא צועקים עכשיו? למה אתם לא צועקים מה קורה פה שבאמת פוגעים באנשים, משמיצים אותם? תראה מה עשו לגופמן, עלו אותו כביסקר הילד לפני שנכנס למינוי. איך אתה מעיז לחשוב את חוץ הקופסה ולשנות קצת? איך אתה מעיז לרצות להתמודד? משמיצים אנשים
0: שאני פה עם כוכבית בהקשר הזה של רבלו, כי אמר כאן בשידור לפני מספר ימים, אמר עורך הדין אילן בומבך, שהוא מקרו האישי וידידו של מיכאל רבלו, הוא אמר, זה לא האיש שיכהן בניגוד לפסיקת בגץ. כלומר, הכנסת בעקבות הפסיקה לחוקית בעניין רבלו, קרא לקיים את החוק ולהכניס את רבלו לתפקיד מבקר המדינה, אבל אומר עם אילן בומבך, מחווה דעתו כמובן, אני מניח שהוא לא יסתודד על כך עם רבילו, שהוא לא ייכנס לתפקיד בניגוד לפסיקת בגץ. ואני תוהה אם אדם כזה שמעדיף לרמוס את החוק בפני פסיקה גחמנית ומושחתת של שופטים, מושחתת אני אומר כי השופטים העדיפו הפסיקה הזו את החבר שלהם יוסף אלרון על פני מיכאל רבילו, האם אדם כזה בכלל ראוי לכן בתפקיד? מה אתה אומר על כך?
2: אני אתחיל לך, קודם כל אילן בומבך יסתודד איתי כי אנחנו נמצאים באותו חדר כושר בקיאטונו. ואת מה שהוא אמר לך בשידור הוא גם אמר לי שאנחנו
0: היינו
2: בחדר כושר במשקולות בהליכון קשה יותר לדבר. והלב של העניין זה שרבילו מכבד את בגץ, מופיע בפני בגץ, מותר לו להתמוטט. ראינו שרוב האנשים שנתניהו מינה המשך ומדלבית התהפכו עליו, ואני די בטוח שרבילו, לא עניין שמתהפך עליו, ואני די בטוח שרבילו היה לוקח, אני לא מכיר אותו באופן אישית, לוקח ומבקר כמו שצריך את כל מה שצריך לעשות בלי מסות פנים ובלי כלום. והעובדה שהוא מכבד את בגץ זה בסדר גמור, העובדה שזה לא האירוע שצריך לעשות משבר חוקתי, בגלל שהסיטואציה היא לא סיטואציה של משבר חוקתי. בניגוד למה שקרה אחרי זה, מה קרה? באו עכשיו פסלות מבקר המדינה, ולא בגלל האהבה לאלרון עמית עשה את זה, אלא פשוט הפנינה שלו נתניהו יותר גדולה מאשר האהבה שלו לאלרון, כן? אלרון הרי הוא גם סניק, הוא אוהב לאתגר את הסניורותי. עכשיו, כשאתה לוקח אותו מסקר הסיטואציה הזאת, הרי כמה ימים לפני כן בגץ באופן בלתי חוקי לחלוטין, פסל את הדבר היחיד שהוא ממש ממש לא יתערב בו כל החיים, שזה בדיקות של המבקר. פסל את כל התחקירים שעשה לשביעי באוקטובר ואמר לו, אתה חייב ארבעה תחקירים להתחיל מחדש, ואז עשה וקום במבקר. אין לנו מבקר מדינה שעשה את התחקירים הכי חשובים שהיו פה, עם הטבח הכי גדול שהיה פה, והכל בגלל אין הפיית של בגץ. ואתה מסתכל על זה, ואתה מסתכל על משפחות השקולות שזועקות, ואתה אומר, רגע, מה קורה פה? איך פתאום בגץ מתערב בפסיקת המבקר? שאני מקווה שאני מולא איזה גז בזה, כי החוק מאפשר למבקר לבקר מה שהוא רוצה. הוא יכול לבקר את סבתא שלי, את סבתא שלך, מה שהוא רוצה הוא יכול להחליט לבקר. אף אחד לא אמר לו קשור, הוא מדבר, ופתאום, אופ, פסילה, ופסילה של הבית. עכשיו, כל המהלך, אני אמרתי לך תחילה, אני חושב שאנחנו דיברנו פה לפני איזה שבועיים, ואמרתי שכשאתה את ההצעה של סולברג, תיקחו את זה כי יותר טוב מזה לא יהיה, ובסוף יגידו לכם, תצביעו מחדש, והנה אתה רואה אפילו בפלא, אמרו להם להצביע מחדש. זה שזה לא תקין, לקחת ולפעול בניגוד לפסיקת בגץ אחרת, שאומרת שהיועץ המשפטי הוא המוסמך והיועץ המשפטי אמרת, כן, זה ברור, אבל הם יעשו הכל, כדי להגיד אותם. ברמי בדיון השבוע, פתאום אתה שמעת שהשאלה היא לא, האם האיש עבר את כל המבחנים, עומד בתנאי הסף, עושה את כל מה שצריך, אלא האם יש לו כישורים מיוחדים, לפי איזה קביעה, השופט הסביר? זה כבר לא משנה מה באמת יש לו, אלא מה שגרוסקוב וחבריו החליטו.
0: חושבים כסביר. טוב, מילה אחת על ההתבטאות של, של הנגיד, החוצפן ש... שחושב שיש לו מה לה... שיש לו עמדה בסוגיה המשפטית, שפתאום זה מצדיק תגובה האירוע הזה?
2: תראה, אני זוכר בזמנו שאמרו שבג"ץ לא שכפת שכל החיילים שלנו וכדומה, וכל דבר שהיה כולל הרפורמה המשפטית שלה, ואז עושים אותה וישר פוגע בעצמות השיפוטית ופוגע בדירוג של מדינת ישראל, זה הרי כל קשקוש מוחלט. חיילים בטקס השנה שבאו לקחת ולעשות את הטקס של יום העצמאות ויום הזיכרון, היו צריכים להסתתר עם פרצופים מוסתרים מחשש שיתבעו אותם בבית הדין הבינלאומי בהאג, וזה רק אומר לך שהכל שטויות והכל קשקוש, וכשרוצים לקחת ולהתאפס במשהו על חוסר פעילות אחרת, אז מוצאים את, את האירוע הזה כאירוע שפוגע באמת בדירוג השאר של ישראל, זה קשקוש מוחלט.
0: כן. טוב, עורך הדין אייל בסרגליק, מומחה למשפט פלילי וצווארון לבן, תודה רבה על התובנות הללו, בוקר טוב.
2: תודה רבה לכם, בוקר טוב.
0: ולקראת סיום אנחנו עם פרשננו עמיתי פודרבייטל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב זיו, ובוקר טוב למאזינים שכבר עירים ושכבר בין חלק מהם כבר בדרך לעבודה בשעה הזאת.
0: מה זאת אומרת? המאזינים שלנו עירים כל הזמן, אצלנו אין לילה.
3: לא ינום ולא ישן.
0: לא ינום ולא ישן גלי ישראל. טוב, צרפת, בחירות עוד כמה ימים, אנחנו לא מדברים על זה מספיק, מה צפוי שם? קודם כל, על איזה תפקידים? זה הפרלמנט, זה הנשיאות, מה קורה שם?
3: לא, אני דווקא רוצה לדבר על הבחירות לנשיאות, זה הבחירות החשובות וזה בעצם עוד קצת פחות משנה, אבל צרפת זו מולדת תורה, יש לי שם הרבה משפחה, ואני חושב שזה נושא מעניין, כי אנחנו בסוף הרי, אתה יודע, אנחנו אומרים, אנחנו בסוף נגיע לעצמנו די מהר. אז צרפת. צרפת כרגע מונהגת, מי שמכיר, מי שלא יודע, על ידי עמנואל מקרון. עמנואל מקרון הוא בגדול איש מרכז, אפשר אולי בישראל זה היה, אולי זה מרכז שמאל, אבל הוא איש מרכז.
0: איש מרכז שנמצא כעת אגב בסוריה, או לפחות אתמול היה בסוריה.
3: כן, בסדר, צרפת בגלל סייקס פיקו, תקופה מסוימת שעלתה בלבנון וסוריה, ולכן יש להם כל מיני מחשבות או יומרות שלמישהו אכפת מה הם חושבים בנושאים הללו. אבל הוא, אחרי שתי קדנציות, החוק בצרפת מאפשר, אגב, להיות נשיא במשך יותר קדנציות, אבל לא ברצף. אז אחרי שתי קדנציות, הצרפתים יפרדו ממקרון. במוקד של הבחירות יעמדו, איך לא, המאגרים, או השאלה האם המאגרים הם בכלל נושא, האם זו בעיה, האם זה משהו שצריך לטפל בו. ואחד הנושאים המעניינים, הוא אגב לא צרפתי בלבד, זה האם מנהיגת הימין הלאומי, אישה מאוד מרשימה, מלאת קריזמה, ואגב אוהבת ישראל, מרין לה פן תוכל להתמודד. זה פשוט כל כך מזכיר את הבג"ץ של נתניהו, אבל זה בצורה שונה, זאת אומרת, יש טענות שעשתה שימוש בכספים שקיבלה לטובת העיסוק, העבודה שלה באיחוד האירופי, לטובת המפלגה שלה בצרפת, טוען שבסופו של דבר אף אחד לא טוען שהיא שישאלה כסף לכיסה, בסדר? וזה לטעמי מזכיר לא רק את מה שדיברתי על נתניהו, ברומניה לדוגמה, כשג'ורג'סקו גם, המנהיג הימין, ניצח בבחירות, אז מערכת המשפט מצאה סיבה למה הבחירות. האמת שזאת אומרת, זה לא היה נטול היגיון, אבל בכל זאת, בסופו של דבר, פסלו את הבחירות. מי שיודע מה שקרה לנשיא ברזיל, גם פה ישראלי, גם
0: ישראלי. שיושב בכלא עכשיו.
3: בולסונרו, נכון. אנחנו יודעים שטראמפ גם היה ניסיון לסכל אותו. אבל אני חושב ש...
0: אגב, זה, אתה יודע, זה מחזיר אותי חודשים אחורה לדיון שהיה בתוך הימין על היוזמה של משה כהן אליה לגבי קריאה לטראמפ להתערב בהשתוללות הפקידותית שיפוטית כאן, ואמרתי שהרדיפה של גורמים פוליטיים ימניים בעולם הדמוקרטי באמצעים משפטיים פליליים היא תופעה בינלאומית שמשותפת ללפן, שמשותפת לבולסנרו, לנתניהו, לטראמפ, גם אורבן ספג מזה קצת, וזאת אומרת, ברגע שמדובר בתופעה בינלאומית, גם התגובה צריכה להיות בינלאומית.
3: אז אני בזמנו דיברנו על זה, ואני חלוק עליך, אבל אני חושב שיש פה שימוש לא רק בדין הפלילי, זאת אומרת, בכלל, ניצול של בתי המשפט, תפקידי שיפוט הם שייכים על פי רוב לאליטות, ושימוש במערכת המשפט כדי לנסות לשבש את ההתנהלות של הימין, את היכולת של הימין לנצח. לגבי הימין בצרפת, יש לו יתרון מאוד ברור, יש מספר 2 מאוד חזק, ונותן מאוד מאוד קריזמטי, ומאוד מוכשר גם כן, השם שלו זה אורדן ברדלה, בעברית זה נגיד ירדן, וסיכו לא רק שאם היא לא תוכל לרוץ, הוא גם כן אגב אוהד מאוד גדול של ישראל, הוא קרוב לשער התפוצות אם אני טועה, עמיחי שיקלי, ואני חושב שאחד הדברים באמת מעניינים, טיינתי את זה מקודם, וזה גם מאוד מאוד קשה למה שקורה בישראל. הרבה פעמים מדברים איתנו על אינטרס ציבורי. מי יודע מה הוא אינטרס הציבורי זה? כמובן שרק אנשים שהעם לא בחר. אבל בתרופת זה מאוד מאוד מובהק. השאלה האם בעצם הבחירות האלה, זה גם אולי קשה לומר, הן בחירות קריטיות, זה אולי אומרים בכל מקום, בכל בחירות. למרות שאצלנו כמובן אגב, זה כמובן נכון, שבאוקטובר 26 אף אחד לא יזה להישאר בבית, אבל בכל מקרה, השאלה האם יש בעיית הגירה. זאת אומרת, במידה לא מבוטלת בכל אירופה, ובוודאי נכון גם לאנגליה, הוויכוח הוא בכלל האם זה נושא. האם זה בכלל נקודה שצריך לטפל בה. וזה...
0: זהו, האמת היא, אתה מציג את זה קצת מצחיק, בגלל שמצד השמאל ברור שההגירה היא ברכה, ומצד הימין ברור שההגירה היא איום. השאלה היא בסוף איזו מהגישות הללו תנחל הצלחה, וזו נקודה קריטית, כי אם השמאל יעלה לשלטון בין השאר בתמיכתם של המאגרים שכבר התאקלמו וקיבלו אזרחות וזכות הצבעה, התוצאה צפויה להיות הקלה בהליך ההתאזרחות למאגרים נוספים, והעצמת אחיזתו של השמאל בשלטון על רקע הילודה הנמוכה של האוכלוסייה המקומית. לעומת זאת, אם הימין יעלה לשלטון, יכול להיות שתהיה תגובת נגד ובלימה של, של, של מגמות ההגירה. מה הרושם שלך? מה אתה מזה?
3: יש, זה די מסובך. זאת אומרת, בגדול, אם אני צריך, בשיטה שמה, היא קצת דומה לבחירות למבקר המדינה בכנסת אצלנו. זאת אומרת, יש, אדם צריך לזכות בסיבוב הראשון בלפחות 50%, בסיבוב השני, עולים רק שניהם מועמדים שזכו ברוב הקולות בסיבוב הראשון. ובסופו של דבר זה די מסתכם בשאלה מי יעלה לגמר מול הימין הלאומי, כי הימין הלאומי יעלה לגמר. אם זה יהיה איש מרכז, סגנון מקחו, או איש, מה שנקרא, סוציאל דמוקרטי, זה אגב, מושגות מאוד פופולריות בכלל באירופה, או לפחות היו, נגיד ככה, אז הסיכוי שהימין הלאומי ינצח בבחירות, ושוב אני אומר, בסופו של דבר, המועמדים שמובילים את הגוש הזה, למרות הבעיות שלו, הם בבירור מאוד תומכות בישראל, שזה הפרספקטיבה הכי חשובה מבחינתנו, אבל גם, הם נותנים איזושהי תקווה לצרפת, לחזור לימי הגדולים, אולי זאת תהיה הגזמה, אבל להתמודד עם האתגרים של ההגירה. אם הם יעלה מול, מול, מול שמאל מובהק, ויש שם מועמדים רלוונטיים מהשמאל העמוק, זה של הימין הלאומי. אבל אני חושב ש, שלא פחות מעניין, זה השאלה שמעסיקה הרבה צרפתים, וזה דבר שאני מתעניין בו, מה יקרה? מה יקרה עם הימין הלאומי, שבסופו של דבר זה מאוד רחוק מהליכוד, הימין הלאומי זה בהרבה בחינות מאוד דומה לבן גביר או לטראמפ, ימין מאוד מאוד חזק בבחינת הימניות שלו מול הגירה, לא מאוד ליברלי במובן הכלכלי כמו הליכוד או מפלגות ימין מתון קלאסיות באירופה, והדבר שמעסיק זה באמת איך המדיניות תשתנה, ואולי פה זה גם קשור אלינו. זאת אומרת, ברור שהמנגנון המדינתי התקומם נגד הצעדים של נשיא כזה, ברור שהיכולת שלו לשם בבת אחת יפסיק, זאת אומרת, זה בוודאות יהיה תהליכי. תביא להניח שאם הוא יהיה נשיא משזה, או תהיה נשיאה, במשך שתי קדנציות, הסבירות היא תוכל לשנות את הכיוון שאליו הולך לצרפת. הוא גדול, ואם היא תהיה קדנציה אחת,
0: אני אסיים בשאלה הצבעונית משהו אמיתי. תראה, אתה מסתכל על דמויות כמו, אמרת איתמר בן גביר וטראמפ, אני מוסיף את בוריס ג'ונסון, את טלי גוטליב, אולי גם את ג'יר בולסנרו. יש בימין, בכל מיני מקומות בעולם הדמוקרטי, דמויות מאוד מאוד צבעוניות, שחלק בלתי נפרד מכוח המשיכה האלקטורלי שלהם, הוא בצבעוניות שלהם, בבוטות שלהם, בתיאטרליות שלהם. יש דמות כזו בצרפת היום?
3: אני לא מזהה. זאת אומרת, זה לא הסגנון של אף אחד משניהם, אבל אני חושב, אתם, אבל אני כן אגיד איפה, כן אני רואה את זה. זאת אומרת, אין את הצבעוניות, זאת אומרת, של בוריס ג'ונסון, אגב, חביר מילי, כמובן אפשר גם למנות.
0: כמובן, נכון.
3: אבל הבוטות, אתה יודע מה, הייתה לו מעט ביקורת, הרי על טלי גוטליב, מי שעקב אחרי בקשת החתינות שלה, שהיא לדעתי נצלה אותה כפוליטיקאית נבונה וכאשת ציבור אחראית, כדי לרדת על אנשי היועץ המשפטי לממשלה ולהטיח בהם האשמות, אני חושב שבזה דווקא הם דומים. זאת אומרת, התחושה של רבים בצרפת שהאמת צריכה כבר להיאמר. היא צריכה להפסיק לטטא את הנושאים הללו. ובהיבט הזה זה מאוד מזכיר, וזה מאוד רחוק, נקרא לזה, ממה שאנחנו קוראים לו לפעמים בישראל הימין ערכי. בסדר? שאומר, בוא נדבר איתה מה שאילי אדלשטיין קצת עסק, שהוא טיפל בסיפור של הפטרת, מי שלא יודע, מי שלא מכיר, הוא היה מאוד מאוד עדין איתה. מאוד סבלני, הוא דיבר איתה לפני שהיא באה לוועדה בכנסת, שמר עליהם פני שאלות קשות של חברי כנסת, ובראשם כמובן, מלדעתנו, חברת הכנסת המעולה, טלי גוטליב, והם בדיוק הפוך, הם מאוד מאוד מאוד לא ימין ערכי, מה שנקרא, ובחינתי אגב זה ימין מאוד ערכי כמובן, כן, אבל הביטוי בשיח שלנו הוא כזה, ובהיבט הזה הם מאוד דומים, גם למילי שידע במרכאות לרדת על השמאל, בסדר, ולהטיח בו את מה ש... רבים הרגישו וחשבו ושהרגישו שלא פעם נמנע מהם לומר אותו.
0: כן. טוב, עמיתי פודרבייטל, פרשננו היום לענייני צרפת, תודה רבה על הדברים, בוקר טוב.
3: יום טוב.
0: לפני סיום נעדכן שממש לפני זמן קצר הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת החוק של לפיצול תפקידי היועמ"ש, אחת מספינות הדגל של הכנסת הזו, הצעת חוק שרוטמן מרבה לדבר עליה, ואני אחזור כאן על כמה שורות בהקשר הזה. ראשית, עקרון היסוד, עקרון הברזל, ברגע שבית המשפט שם עצמו מעל החוק, אין חוק שיכול לו, בית המשפט יבטל את החוק הזה בחמש דקות, זה כנראה צפוי לקרות במהלך פגרת בחירות שבה היכולת של הכנסת להגיב לזה היא מאוד מאוד מאוד מוגבלת, אבל גם אם שמים בצד את הסוגיה הזו, שוב, יש בחוק, וגם צריך לומר, החוק עצמו פוצל, כרגע הכנסת ישרה למעשה רק את הרכיב שעוסק בסמכויות היועץ המשפטי לממשלה, על בסיס ההנחה הכוזבת של בית המשפט, או הקביעה הכוזבת של בית המשפט, שפרשנויותיו, המלצותיו, עצותיו של היועץ, הן למעשה הדין המחייב מבחינת הממשלה. הנוסח שעבר קובע שההנחיות של היועץ הן מחייבות, אלא אם כן הממשלה קבעה אחרת. יכול להיות שאני טועה והנוסח הוא, ההנחיות של היועץ הן מחייבות, רק אם הממשלה קבעה שהן מחייבות בבית מסוים. ולדעתי מדובר בשגיאה קלאסית, כי הנחיות של יועץ לעולם אינן מחייבות, ומערכת יחסים שבין עורך דין לבין לקוח לא צריכה להיות שונה כאשר מדובר בממשלה. יש חזקה שהממשלה, לא שהפקידים, פועלים כחוק. זה נקרא חזקת התקינות המנהלית, והסיבה שהחזקה הזו קיימת זה בגלל שבאופן כללי הפקיד לא מרוויח ולא מפסיד מההחלטה כזו או אחרת, ולכן באופן עקרוני אין לו מוטיבציה לגנוב או לעבור על החוק כמו שאפשר להניח אצל אדם פרטי שעוסק בכסף פרטי. ולכן יש חזקת התקינות המנהלית. החזקה הזו שייכת לממשלה ולשרים בראש ובראשונה, והיא מחלחנת לפקידים. ולכן המערכת יחסים בין הממשלה לבין היועץ שלה לא צריכה להיות כזאת. ולקחת את ההנפצה הזו של בית המשפט, ועליה להתחיל לנהל דיאלוג שהחוות דעת תהיה מחייבת רק אם הממשלה קבעה זאת או לא קבעה אחרת, זו שגיאה. הדין הקיים הוא שההנחיית היועץ המשפטי לממשלה וחוות דעתו היא לא מחייבת. ואם יש פסיקה של בג"ץ שמתיימרת להישען על עיקרון אחר, שאומר שהחוות הדעת היא כן מחייבת, הממשלה פטורה מלקיים את פסק הדין. כי פסק דין שלא מבוסס על חוק, משולל תוקף, נגמרו תקופות הנימוסים, נגמרה הרכנת הראש, וזה מה שמצופה ממשלה להבין. זהו, סיימנו, תודה רבה לבטל בנימין, לניב יוחנן יוחננוף, למשה רחמקין, ולאיציק זר, עוד מתחדשות השעה 7, אחרי נביא רצון. תודה רבה, אני אהיה כאן בערב, בעזרת השם, ביומן הלילה. תודה שיהייתם איתנו, שיהיה לנו יום של ניצחון.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
5: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
6: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים.
7: אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתאהבו.
16: גלי ישראל. שומעים שזה ישראלי.
17: רדיו גלי ישראל. 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
18: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
19: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
17: גלי ישראל, החדשות.
20: שלום רב, היום יום שלישי, כ"ב בתמוז תשפ"ו, 7 ביולי 2026, השעה 7 באולפן בת אל בנימין. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ברוב של 59 תומכים מול 45 מתנגדים. בנוסף עבר בקריאה ראשונה החוק של הקואליציה להקמת ועדת חקירה לאומית לחקר המחדלים שהובילו לטבח 7 באוקטובר. החוק עבר ללא התנגדות האופוזיציה שהחרימה את ההצבעה. נשיא לבנון ג'וזף אהון הכחיש בריאיון לעיתון לבנוני כי הוא שוקל להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו. לדבריו הוא לא יענה לכך כל עוד נמשכות התקיפות הישראליות נגד אזרחי לבנון והפרות בשטחם. איראן שיגרה לילה לפחות שני טילים לעבר מחלית קטרית ששינעה גז נוזלי במצר הורמוז. בתקשורת האיראנית פורסם כי זו התעלמה מהאזהרות. נזק נגרם למחלית, לא ידוע עד כל נפגעים. מונדיאל, המארחת ארצות הברית, הודחה לילה מהטורניר והובסה בשמינית הגמר 4-1 על ידי בלגיה. גם הכוכב הפורטוגלי קריסטיאנו רונלדו יצפה בגמר מהבית לאחר שספרד ניצחה 1-0 את פורטוגל. אמש הודיע השחקן בן 41 כי זהו המונדיאל האחרון בקריירה שלו. ומכאן לתחזית.
21: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
22: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
23: רב בריח.
22: לפרטים חפשו רב בריח.
20: היום חם, אך תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך החוף.
22: דלתות פנים?
23: רב בריח.
22: דלתות פנים איכותיות?
23: רב בריח.
22: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: No 5G. Hello future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. ועד כאן, מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
4: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: בוקר טוב ושלום רב לכם. בעקבות החלטת הממשלה שלא להישמע לפסיקת בגץ בעניין הרשות השנייה לרדיו ולטלוויזיה, פרסמו חמישה נשיאי בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק, דורית בייניש, אסתר חיות, אוי אסתר חיות, ואשר גרוניס, ואני לא זוכר איך קוראים לחמישי, הם פרסמו את ההודעה הבאה, אנו מתריעים על חומרתה חסרת התקדים של ההחלטה הזאת של הממשלה, אשר משמעותה ברורה היא קריאה מצד הממשלה לאי כיבוד ואי ציות לחוק ולצווי בית המשפט. זה המסמר האחרון בארון הקבורה של הדמוקרטיה. הוא מוביל לאנרכיה ולריכוז כל הסמכויות השלטוניות בידי גוף אחד בלבד, ולא יאפשר חיים מתוקנים. מן הראוי שהממשלה תודיע את המובן מאליו, כי את פסקי הדין של בית המשפט חובה לקיים. אתם מבינים? אנחנו מפרסמים מכאן גם את ההודעה שלנו, בשם כל המנחים של תוכניות הרדיו בגלי ישראל, כולל עורכים, מפיקים, טכנאים ועוד נותני שירותים לתחנת הרדיו שלנו. כל הספקים. ובכן, אנחנו כולנו מפרסמים לצד הודעתם של הנשיאים שהיו למלכים, אנחנו מפרסמים את ההודעה הבאה. ביום שאתם תקיימו את החוק במדינת ישראל, אנחנו נשקול לקיים את כל פסיקותיכם. ובאותו עניין של הרשות השנייה, נאה דורש, נאה מקיים. מקיים את החוק. שוב, כן, אמרנו את זה אתמול, אבל נחזור ונאמר. החוק אומר שצריך לפחות שני שליש מחברי מליאת הרשות השנייה כדי לקבל החלטות. כן? ובמספרים זה 10 מתוך 15. אבל מה לעשות שיש רק 7 חברי רשות השנייה? אז אי אפשר, לא ניתן, בלתי אפשרי לקבל שום החלטה. הבנתם? פיישטנזי, אדסטנד, אבטה קפיטו. אגב, מעניין איך התקבלה ההחלטה של הנהלת בתי המשפט לאשר את המינוי של שופטת שרק בשנות ה-40 לחייה למדה משפטים, אחרי שהייתה אדריכלית או ספרית או עושה לק וציפורניים, בקושי עסקה במקצוע עריכת הדין, וכבר מונתה לשופטת. בלי כישורים, כי היה קונצנזוס שהיא הייתה לא רק עצלנית, אלא אפרורית, אפורה כזאת. ואחרי זמן קצר היא מונתה לסגנית נשיא בית הדין הארצי לעבודה. מה שלוקח לשופט ממוצע 20 שנה ואף יותר, אצל הגברת הזאת זה לקח 3-4 שנים, 5. מה שנקרא, אופ אופ טרללה. לגברת קוראים אלישבע ברק, ובמקרה, רק במקרה, היא אשתו של אהרון ברק. אחד החותמים על העצומה אתמול, ואחד החתומים על הפיכתה של מדינת ישראל ממדינת חוק ומשפט למדינת כל שופטיה ומטורלליה. והנפוטיזם הזה של אסתר חיות ודורית בייניש, תעשו גוגל, תכתבו על הבעלים שלהם, על השחיתות שלהם. ועוד אחת בשם רות רונן, גם היא מבית המשפט העליון, שלא חתמה על העצומה, רק היא עדיין מכהנת כשופטת בבית המשפט העליון, ויש קבלות שהיא מושחתת. מושחתת עם קבלות. לפני כמה שנים היא פסקה לטובת בעלה, ולפני כמה ימים היא פסקה לטובת חברה שלה, חברה קרובה ואינטימית שלה, והיא אותה רות רונן חתומה על הסכם ניגוד עניינים, כאשר מדובר באותה אישה, חברה. ודש מקבוב מהקבוביה, ככה סתם ענייני משפט כדי שתבינו לקראת מה אנחנו הולכים. זה יהיה הנושא העיקרי לדעתי, למרות שאי אפשר לדעת, זה יהיה הנושא העיקרי במערכת הבחירות הקרובה, העניין המשפטי. קבוב מהקבוביה שדן בתיק שבו היו קשורים הילדים שלו, והוא בניגוד עניינים זועק לשמיים, ולא רק דן בענייני ילדיו, אלא פסק לטובתם. ונציב תלונות הציבור על השופטים קבע שקבוב פעל שלא כדין ואסור היה עליו לדון בכלל בתיק, ובטח שלא ליתן כל החלטה בעניין. והשחיתות הנדלנית של יצחק עמית, הפעם עם שם הסתרים שלו גולדפיינד. אתם מבינים? אבל יריב לוין. אבל יריב לוין. ורק כדי לסגור לכם את הפינה, עם מי יש לנו עסק, עם בגץ, עם מערכת המשפט, קבלו את יפעת בן חי סגב.
7: גילוי נאות, חדשות 12 ו-13, הצלחתם אפילו להפתיע אותי אתמול. דיווחים מסולפים מכירה, עובדות שלא מסתדרות עם הסיפור ונשארות בחוץ, גם כבר מכירה. אבל אמש באמת שהתעליתם על עצמכם. סיכרתם את החלטת הממשלה בעניין הרשות השנייה. הספרתם, פרשנתם, הזהרתם, וואלה, נבעלנו. רק שכחתם לציין פרט אחד קטן. אתם, חדשות 12 וחדשות 13, העותרים הראשיים לבגץ נגד מינוי הרשות השנייה. והרשות השנייה היא רק הגוף שמפקח עליכם, פרט שולי. כלומר, אתם צד בהליך שאתם מסקרים, והרשות שעומדת במרכזו היא רק הגוף שמפקח עליכם. אבל באמת, למה להטריד את הצופים בזוטות? זה הרי לא באמת משהו שהצופה צריך לדעת. ובכן, קוראים לזה גילוי נאות. ואתם הרי מצוינים בגילוי נאות כשמדובר באינטרסים של אחרים. אתם דורשים שקיפות, חושפים ניגודי עניינים, מזכירים לנו את זכות הציבור לדעת. אבל כשהאינטרס הוא שלכם, פתאום זכות הציבור לדעת הופכת לזכות הציבור לא לדעת. וזה כבר לא רק סיכור מוטט, זו גניבת דעת. כי אפשר להטעות את הציבור גם בלי לשקר לו. איך? מספיק להשמיט עובדה אחת שמשנה את האופן שבו הוא מבין את כל הסיפור. מותר לכם להתנגד, מותר לכם לעתור, מותר לכם להיאבק ואפילו חובה לכם לדווח. אבל אסור לכם למכור לציבור את האינטרס שלכם כשהוא מחופש לחדשות. ואחר כך אתם שואלים למה אמון הציבור בתקשורת בשפל? אולי כי הציבור כבר הבין. אצלכם גילוי נאות הוא חובה כל עוד אין לכם מה לגלות.
6: כל מילה, כמו שאומרים. לא נגענו. עכשיו תבינו את התנהלותם של השופטים במשפט נתניהו. רבקה פלדמן רבקה, עודד שחם ומשה ברעם. כבר יהיו איתנו אלי ציפורי ועידו שיפוני על חוקר נוסף שמשקר במצח נחושה. והשופטים עוצרים את המשפט. השופטים עוצרים את המשפט. איזה עוצרים? ממשיכים. בשיא הקצב. וההחלטה הזויה שלהם לקבוע 5 ימי דיונים על בקס בני וסיגריות וסיגרים, כמו במשפט אייכמן. 5 ימים. איף. ואייזנקוט מוחק את בנט בסקרים. ויש מצב שבנט יפרוש. יש מצב שבנט יפרוש, כי הוא יותר ויותר לא רלוונטי. ואולי הוא בכלל יתאחד עם יועז זנדל ויולי והילד כדי לעבור את אחוז החסימה. יש לנו מצב רוח טוב הבוקר, אז קבלו אתנחת הקומית ראשונה עם נפתלי בנט.
8: אני יודע היום עובדתית מודיעינית שיחי סנואר אמר עליי, בנט הזה הוא לא צפוי, הוא מג'נון, אני לא אוהב אותו. מעדיף את נתניהו.
9: איך אחרי... אתה יודע את זה? אתה יודע את זה בזמן אמת?
8: לא, לא. אחרי... אני ידעתי משהו בזמן אמת, אבל היום באמשט זה חומרים שמצאו בעזה, אני יודע משני מקורות, משני מקומות שונים.
6: לא, באמת, איש חי, איש חי בסרט. איש חי בסרט. תודה, זהו, תודה, משה. אבל רגע, דובר קבוצת הגברים לשעבר של מכבי חיפה. תפסיקו, תפסיקו להציק לי עם הסוגיה הזאת, דובר קבוצת הגברים של מכבי חיפה. תפסיקו להציק לי. זה לא עניינכם. רוצים בידור על מלא עם גייצ'וק? הנה, קבלו.
10: אני מסתובב בארץ, ואני ער לשנאה עצומה, עצומה, עצומה. לא אליי רק באופן אישי, אלא אולי למה שאני מייצג. אשכנזי, מסכים.
6: טוב, תודה, תודה. והמשכיל בעת ההיא דום. יאללה. אגב, הוא היה דובר מצוין. היה לי ממשק כמעט יומיומי איתו. עם דובר קבוצת הגברים לשעבר של מכבי חיפה. אבל רגע, רגע, רגע, עזבו בנט וגייצ'וק ו... קבלו קומדי סטור best of the best.
11: אברהם אבינו ויעקב אבינו, אם הם היו היום במדינת ישראל, היו שמאלנים. שמעון ולוי?
12: כן.
11: עשו תג מחיר לאנשי שכם.
12: אבל הוא הצביע ביבי אברהם אבינו?
11: אני חושב שהיה מצביע לדמוקרטים.
6: תן, תן לי את זה, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד. זה היה יפין, זה היה יפין כאן. תן לי את זה שוב, תן לי את זה שוב, משה. תן לי את זה שוב.
11: אברהם אבינו ויעקב אבינו, אם הם היו היום במדינת ישראל, היו שמאלנים. שמעון ולוי?
12: כן.
11: עשו תג מחיר לאנשי שכם.
12: אבל הוא הצביע ביבי אברהם אבינו?
11: אני חושב שהיה מצביע לדמוקרטים.
6: איי, איי, איי, זה היה יפין, כאיש של אחים לנשק... בחווארה. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא יאיה? יאיה אין כמוך בעולם. יאיה. טוב? עכשיו תקשיבו, די, כבר אין לי כוחות לכל השטויות שלהם. אם הוא ימכור לו F-35 או חמקן או מטוסי סילון כאלה ואחרים, ומחרטטים אתכם שחמאס חי בעזה וכבר הוא מגיע שוב והנוחבות על הגדרות וכל השטויות, אתם שמים לב שכמעט ואין חיזבאללה. אז את כל החרטטנים המשועממים האלה. אני חייב לכם משהו על המונדיאל. אוקיי? אני חייב לכם משהו על המונדיאל. עד היום לא צפיתי אפילו במשחק אחד. חשבתי להתחיל ברבע הגמר. 48 נבחרות, לא מעניין אותי. אבל הבוקר קמתי וגיליתי שרונלדו הפסיד והוא חוזר הביתה עם פורטוגל. הבוקר גיליתי שרונלדו הפסיד והוא חוזר הביתה. מסי זה מסי. הוא שחקן כדורגל מהטובים בהיסטוריה. אבל בלי רונלדו המונדיאל לא מעניין אותי. כי רונלדו הוא הכדורגל. כל מה שרונלדו מייצג זה הכדורגל. בלי רונלדו אין לי עניין יותר במונדיאל. ואין לי עניין ואין לי זמן לפרט. אוקיי? וזאת הזדמנות טובה לומר משהו בענייני ספורט. לומר לכם את דעתי, עניות דעתי, הצנועה, אתם מכירים את הצניעות של מנחי התוכנית הזאת. לכן זאת ההזדמנות לומר לכם, כי אני מבין שיש ויכוחים בתקופה האחרונה בעידן הפוסט-קאסטים. זאת ההזדמנות שלי לומר לכם שדייגו ארמנדו מרדונה הוא גדול הכדורגלנים בעולם בכל הזמנים. ומייקל ג'ורדן הוא גדול הכדורסלנים שהיו אי פעם בעולם בכל הזמנים. ושניהם, דייגו ומייקל, מייקל ודייגו, הם הספורטאים הגדולים בעולם בכל הזמנים. ואם יש חילוקי דעות, מאזינים יקרים, בתחום זה, ככה סתם, שמחתי לעזור. אני מעניין המונדיאל בלי רונלדו. רונלדו זה כל האסתטיקה וכל היופי וכל ה... תקשיבו, אני אגיד לך משהו. מסי קיבל הכל מאלוהים. רונלדו לקח הכל מאלוהים. אוקיי, וואו, יש לנו המון קניות, אבל יש לנו גם, עוד מעט יהיה איתנו ברדוגו, ואיתנו, כמובן, יהיו איתנו עורך הדין לא שיפוני, ואלי ציפורי, אז קניות, ואתם איתנו, אתם לא עוזבים אותנו, ולו לדקה אחת.
13: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55-55, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: כביש 1 עמוס ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. ובכביש 443 עומס בכניסה למחסום מכבים. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
13: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55-55, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. עדיף ליפ. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
16: שמינית גמר בצבע!
17: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
18: זה בסיסי, מה עם תפסים?
16: נראה לך שלא נשים?
18: אין על מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
16: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
19: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
20: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
21: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
22: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
23: כוכבית 8096.
19: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
24: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
25: 088-650-008.
26: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
27: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
28: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
29: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ודלה.
0: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
2: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
7: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: התנאים בדן? 100 מ-100.
25: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
9: 100 אומרים לכם.
25: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
30: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים

0: שלושה ב$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: בנט השתמש באיזה מונח שנקרא אמשט. אתם מכירים אותנו, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל, נכון? אבל אנחנו בסוף מגלים שאנחנו לא יודעים כמעט כלום. ובכן, פה ניב בדק לי מה זה אמשט. אמשט זה ראשי תיבות בצהל. משתמשים, אמשט זה איסוף מודיעין ושלל טכני. אתם מבינים, כותב לי אמיר הבלתי נלאה, שאפרופו האמשט הזה של בנט נגד הרי רוזנפלד, לא, הנגד הרי רוזנפלד נעצר בגלל הדלפת אמשט. אלוהים ישמור וירחם. ואני גם פתחתי פה תיק עכשיו עם אנשים בעניין מסי ורונלדו ומרדונה ומייקל ג'ורדן. זאת דעתי, מאזינים יקרים, תתמודדו. דיאגו, הגדול מכולם, מייקל, הגדול מכולם. רונלדו, הוא הכדורגל, מסי מאוד מעניין אותי. עד גבול מסוים. בסדר? מותר לי? זהו. כאמור, עוד מעט יהיה איתנו ברדוגו, אבל קודם כל יש לנו את השניים ממשפט נתניהו, שמחזיקים אותנו מעל המים, באוויר. בכל מה שקשור למשפט נתניהו, זה אחד הנושאים הכי חשובים, לא החשוב ביותר. אז בואו רגע, מלחמה, שימו את המלחמה בצד, וכל הדברים ברור. אבל מעבר לכך, ענייני המשפט, משפט נתניהו, אתם רק, אתם מקבלים הצצה לעולם המשפט המושחת שלנו. ואתמול שוב נשברים שיאים. בוקר טוב לך, עורך הדין עידו שיפוני.
5: בוקר
4: טוב. בוקר טוב לך, אלי ציפורי.
6: בוקר טוב.
4: מה אתם מחדשים לנו הבוקר, שיפוני?
5: שני דברים, אני חושב. הראשון הוא שיש לנו עדות להשמדת ראיות על ידי אחד החוקרים, שאנחנו יודעים היום, זה בנפלט, יצא ככה על הדרך, שאותו חוקר של אתמול, שהוא, אם צריך להגדיר את התפקיד שלו, הוא האפסנאי של הרשע והפשע. הוא זה שמארגן את כל ההסעות ואת כל התכנונים ואת כל הלוגיסטיקה של המערכת פשע הזו, והוא אדם, אנחנו תכף נגיע לזה אני מאמין, אבל הדברים שהוא עושה, האכזריות וכל הדברים, זה בלתי נתפס. אבל הוא בטעות, זאת אומרת חסר לו דיסק של אחת ההקלטות, של אחת החקירות במערכת, ואז הוא בודק מה קרה, ואומר לו אחד מסתבר שאחד החוקרים נכנס, הוציא דיסק ואמר לו, השמדתי אותו. למה? כי החקירה לא התקיימה. בסוף הסיבוב, אנחנו מבינים שהדיסק שהוא שחט, הוא כמעט ב-100%, אנחנו נדע את זה היום או מחר, הם צריכים להביא את המזכרים אם קיימים, דיסק של הקלטה שהם הקליטו, עורך דין, מדבר עם הלקוח שלו, עם אור אלוביץ', בזמן שהם עושים לו טבלית נגד אבא שלו, מדבר עם העורך דין שלו, והם מקליטים, מאזינים ומקליטים, ובגלל זה הם משמידים את הדיסק, או מעלימים אותו. זה דבר אחד, החשוב. הדבר השני, שאנחנו, אתה יודע, בוא, אני לא אדבר על הכל, יש את אלי.
4: כך שם, ציפורי. כן, ציפורי, תשלים.
6: הדבר, מעבר להשמדת הראייה, והשמדת גם המזכרים, כי היו מזכרים על העניין הזה, הוא יודע שהיו

0: סקרים, והם נעלמו, אבל זו כבר שיטה שאנחנו מכירים אותה. העלמת ראיות והסתרת חומרים מזכים מההגנה, זו השיטה כמובן של יהודית תירוש, השיטה של כל הפרקליטות. מה שהדהים אותי וטלטל אותי, זה שהגברת תירוש אומרת שאותו תרגיל, אותו תרגיל של המקורבת, נניר חפץ, אותו תרגיל של אלוביץ' והבן שלו כדי לשדל אותו, לשכנע אותו, להפוך לעד מדינה נגד נתניהו, זה לא פשע. היא אמרה, זה לא פשע. עכשיו, יש שתי אפשרויות שהן יכולות להיות גם משלימות אחת את השנייה. או שהיא, אתה יודע, זו תסמולת הקלאסית של פושעת שלא מבינה שהיא פשעה, כי היא הייתה חלק מהתרגילים האלה, היא ידעה. יש גם אישורים לכך, פרוטוקול על העניין של המקורבת, היא נכחה בישיבת סטטוס שאישרה את התרגיל. ואתה יודע, היא חושבת שאולי היה הכל קשר כדי להפיל את נתניהו כפושעת, זו החשיבה המעוותת וחולנית שלה. דבר שני, אבי, צריך להבין, אין התיישנות על העבירה הזו. אין התיישנות, היא הייתה ב-2018. מחש החדשה צריכה וחייבת, היא עצמאית. תכף יבחרו ראש מחש, כן. חדש, או חדשה, תהיה חייבת לחקור
1: אלי,
0: את זה.
1: אלי, שיפוני, מחש החדשה, אבל על כס כן. המשפט יושבים היום שלושה שופטים שרואים את הקולות.
0: כן.
1: ועדיין המשפט הזה מתגלגל ומתמשך כאילו הם לא רואים מול עיניהם, שומעים באוזניהם, את כל התואבה הזאת, את כל השחיתות הזאת. תקשיב, זה כבר שנים, כל יום, הרי שיפוני וציפורי, מי כמוכם, כמו כנרת, כמי שעוסק בזה יום יום, דקה דקה, שידור שידור, איך הם לא אומרים משהו מכונן?
2: אני חושב שהם אמרו, אבי, הם אמרו משהו מכונן.
1: אבל אנחנו עדיין ממשיכים עם המשפט, יש כאן כל כך הרבה... הרן פיינשטיין אמר לי כבר 100 פעמים שאת המשפט הזה לא רק צריך היה, אלא אפשר היה לעצור.
2: אני מסכים איתו, אני מסכים איתו. השאלה אם בכוחם לעשות את זה. וכשאני אומר בכוחם זה לא מה כתוב בספר, או אם כוחם לעשות משהו, אלא אם כוחם במערכת השחיתות שאנחנו חיים בתוכה כיום, במערכת מושחתת לחלוטין מהמסע לטפחות, הם יכולים לעשות את הצעד שכן, אני חושב שהיו צריכים לעשות מזמן. כן. היו צריכים להוריד את הגרזן, לא את הפטיש. אגב, אתמול דפקו עם הפטיש, מרוב שהיה בלגן. פעם ראשונה, אחרי 5 שנים.
1: נו, כבר התקדמות.
2: נכון? נכון?
1: פטיש תשמע, זה תמיד מעניין.
2: עוד משהו, שני דברים אני רוצה להגיד. קצרים, קצרים.
1: קצרים, קצרים.
2: אחד, זה שהעד הזה אתמול עמד, העד הזה אתמול שעזר בתכנון של סיפור המקורבת וכל הדברים, הוא השתתף והוא זורק לאחד החוקרים, הוא כאילו מדליף לאחד החוקרים כדי שילך ויאיים על ניר חפץ שהם הולכים להרוס לו את המשפחה וכל זה. אז הוא אתמול ניסה לשקר בתחילת עדותו שהוא על סיפור המקורבת שמע מהתקשורת. ואחר כך לאט לאט הולכים ומתקדמים איתו, זה דבר ראשון, עומד, ועל זה הם היו צריכים לעצור אותו, כאילו, לא רק לעצור אותו.
1: אוקיי, והדבר השני?
2: והדבר השני זה החזריות, התכנון בקור רוח של איך הם ישמידו את האנשים, לוקחים את איריס אלוביץ', הם מראש מתכננים לטרטר אותה כל הלילה, הם מדברים מתאמים, הוא מתאם עם נווה תרצה.
1: עכשיו אם אתה יודע ושומע את כל זה, רבקה פלדמן, רבקה, לא שומעת ולא יודעת את כל ה...
2: אני אמרתי, דעתי, כאילו, השאלה היא, האם הם בכוחם, המעשי, לעשות את הדברים שהרן פיינשטיין צודק, שהם צריכים לעשות.
1: בוא ניתן לציפורי לסכם לנו את יום אתמול ובכלל.
0: תראה, בנושא הזה של השופטים, אבי, אני מסכים איתך. הם נחשפו לאורך כל המשפט לעשרות, אם לא מאות עבירות פליליות, חלקן חמורות מאוד. אני מצפה משופטים, להביע איזושהי אמירה ערכית על ההתנהלות העבריינית הזאת. לא יכול להיות שזה עובר כזה, אתה יודע, עובר לתחושתי באיזשהו אדישות. אוקיי, אפשר להבין שלראות גם כן שמבינים מה קרה, אבל אבא, תגידו משהו. תגידו משהו.
2: אני חושב שאתמול היו כמה אמירות.
1: אתמול היו אמירות? מה? תן לנו מהר, מהר.
2: אני חושב שהיו כמה אמירות של שופט ברעם, וגם של פרידמן פלדמן, ואני חושב שגם ששחם, הם עמדו על העניין הזה של הפעולות האלה שמבצעים, ולמה אין נזכר, ולמה, זאת אומרת, כן. הם כן העלו איזשהו טרף של התעסקות באיך הפרקליטות, איך החוקרים פעלו. ברור. אני חושב שכן, זאת אומרת, אוקיי. עבר למה שמובא בפניהם, אני חושב שנתנו עוד איזה חצי צעד קדימה אתמול, יש לי ככה בצלילים.
1: ברור, אוקיי. תודה רבה, שיפוני, תודה רבה, ציפורי.
2: יום טוב.
1: כל טוב, אנחנו רוצים עכשיו לקניות, ביי. כמה דקות, אחריהן, ברדוגו.
3: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
4: כביש 1 עמוס ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל ובכביש 443 עומס בכניסה למחסום מכבים סעו בזהירות נסיעה טובה
3: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון התקשרו כוכבית 3537 בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם
6: אחד לחגיגה, אחד להצגה עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל כפוף לתקנון
7: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: כל מוביל, בית לנערות ונהגים, כבר 120 שנה.
8: מאמי, יש נזילה.
9: איפה?
8: בחשבון הבנק.
10: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפח לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים לפרטים חייגו כוכבית 5755 כפוף לתקנון באתר דאצ'יה מבית פריסבי
12: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005 כפוף לתקנון באתר החברה
14: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות חדש ומשתלם טוקי, האיסים שלך בחול עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה חפשו טוקי איסים בגוגל טוקי כפוף לתנאי השירות
13: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005 כפוף לתקנון באתר החברה
15: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר איקאה סייל חוזר ובגדול עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים ט"ז בתמוז עד ט"ו באב 1 עד 29 ביולי מחכים לכם בחנויות איקאה

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: נהייתי סופר סטאר.
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
6: מעריכים באלף.
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
8: עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: מורי
10: ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה.
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
12: כאילו עם ברדוגו אני יכול לדבר על איראן, על חמאס, על חיזבאללה, על טורקיה, על מטוסי סילון, על חמקנים, טראמפו, עם כל היחסים בין טראמפ אני רוצה לדבר הבוקר עם ברדוגו על השריונים בליכוד. אבל אני לא מתאפק, כי בפתיח התייחסתי אחרי 2000 שנה לעולם הספורט, ואני מוצף פה בהודעות רק כי אמרתי שרונלדו בשבילי הוא הכדורגל. ובלי רונלדו אני לא מתחיל להתעניין בכלל במונדיאל, ורציתי להתחיל מרבע הגמר, ורונלדו איננו, ואז גם אמרתי, שומו שמיים, אז הנה, חטאתי, אביתי פשעתי, אמרתי שדיאגו ארמנדו מרדונה הוא גדול הכדורגלנים בכל הזמנים בעולם, ומייקל ג'ורדן הוא גדול הכדורסלנים בכל הזמנים בעולם. ואני יודע שזה דברים שברדוגו לא ימחה לי ולא יוותר לי, ולכן אני אומר לו בוקר טוב כדי לשמוע את דעתו גם בנושאים זניחים שכאלה בינינו, הם הכי חשובים בעולם. ברדוגו, בוקר טוב.
13: בוקר טוב, אבי. בעיניי מסי הוא גדול הכדורגלנים
12: בכל הזמנים. אלוהים ישמור, חילול השם.
13: חילול השם, גדול השחקנים בכל הזמנים, ואם הוא יביא עכשיו גם את ה... אליפות, מה שנראה טיפה רחוק, זה יהיה שם. לגבי מייקל ג'ורדן, אני יכול לקבל את זה שהוא גדול הכדורסלנים, למרות שיש, אתה יודע, אני, יש עוד גם לברון וגם סטיב קרי, הם שחקנים, אמנם לא בהיסטוריה, נתפסים כמו, אולי לברון כן, אבל לגבי ג'ורדן, אני מסכים איתך, לגבי הכדורגל, מסי, אני חושב שרונלדו הוא גדול השחקנים האתלטיים, הווינרים ששיחק, יש לו ווינריות ראויה ללימוד ולהרצה, ואני אוהב אותו כשחקן, אבל אין לו את הגאונות של מסי, אין לאף אחד את הגאונות של מסי בכדורגל בעיניי.
12: טוב, אוקיי, אני רק אמרתי כאן שמסי קיבל הכל מאלוהים. רונלדו לקח הכל מאלוהים.
13: אז מה? אז בסדר.
12: אתה יודע, אתה מקבל, אז אתה יודע, אתה לא...
13: זה הסברים, שאתה רוצה לתת הסברים. בסוף, השחקן, זה שיושב על המגרש, שאין בכלל הבדל במחשבה שלו בין הראש לרגל, זה מסי. זאת אומרת, הרגל שלו היא המוח שלו גם כן. זה משהו שלא רואים. גם אתה חושב שמייקל ג'ורדן הוא גדול השחקנים בעולם, כי מייקל ג'ורדן היה עולה לקליעה לסל, ובאוויר הוא היה עושה שינוי כדור ושינוי מצב ומגיע לסל בצורה אחרת. זו חלק מהגאונות הגדולה של מייקל ג'ורדן. דרך אגב, אותו דבר יש אותו למסי. מסי, הכדור אצלו ברגל, אתה לא יודע מה המהלך ואיפה הוא נכנס ואיפה הוא יוצא. מבחינת ווינריות זה רונלדו, מבחינת כדורגל וגאונות, אף אחד לא מתקרב למסי. יאללה, בוא נתקדם.
12: בכיף, ברדוגו, יאללה, קדימה. למסי של הפוליטיקה הישראלית.
13: למסי של הפוליטיקה הישראלית.
12: אתה יודע מה, הוא שילוב של מסי ורונלדו, מרדונה וג'ורדן.
13: אז הווינר הגדול של הפוליטיקה הישראלית, שכל אחד חושב, כמו שאתה אומר, שהוא קיבל הכל במתת אלוהים, יש לו מתת אלוהים מאוד גדולה, אבל יש לו גם, מה שנקרא, איך אמרת, הוא לוקח גם אלוהים, הוא נלחם, בנימין נתניהו, והווינריות שלו מובילה אותו לכך, הוא רוצה לנצח את הבחירות. תאמין או לא, אתה לא מאמין, הוא רוצה אפילו יותר לפי דעתי, מחיים כץ ודוד ביטן, ביחד. הוא רוצה יותר מהם, אתה מאמין לדבר כזה?
12: לא, בלתי אפשר, אתה יכול להאמין לדבר כזה? מה פתאום?
13: שהוא רוצה יותר אפילו מכל הליכוד הנוכחי ביחד, ולכן... שהוא רוצה לנצח את הבחירות, והוא יודע שבכדי לנצח את הבחירות, מקומו של מאן דהוא או מחשבותיו של זה או אחר או זו או אחרת, הם לא אלה שימנעו ממנו את הצורך ביצירת הרכב. הוא מבין שגם להרכב יש משמעות, נכון שהוא הקטר שמוביל את כל המערכה הזו, אבל גם לאנשים שיוצגו וגם לערכים שהם מביאים וגם לסמלים שהם מייצגים יש משמעות מאוד גדולה. וכמו שאמרנו קודם, תתפלא, הוא רוצה לנצח יותר מהעסקנים של הליכוד.
12: הוא הולך לקבל את מקומות 2, 4, 6, 8 ו-11.
13: אני דווקא בענייני הדיווחים,
12: זה דיווח של מוטי קסטל, מהתוכנית שלך, מהתוכניות שבאות אחריך בערוץ 14.
13: מי אני שאכפור
12: בפרסומים של קסטל? אני מסכים לך,
13: עכשיו, כיוון ש... בהבדל ביני לבין מוטי, שכמו שאתה יודע הוא גם חלק מביני הטיפוחים שלי, שאני אוהב אותו אהבה גדולה,
12: אכן.
13: אז הוא מביא את האידאה ואני מביא את הפרשנות. אז הפרשנות שלי, כשאני רואה את הדברים האלה, ששום דבר עוד לא סגור, כיוון שאם היה משהו סגור אז היינו מקבלים הודעות רשמיות, אבל אני כן מבין שההבנה מחלחלת בפני בחירי הליכוד, וזה לא משנה אם נתניהו יקבל 2-4-6 או 3-6-9 במיקומים, אבל הדבר המסתמן הוא שבעשירייה הראשונה של הליכוד יהיה מה שנקרא, תהיה מתיחת פנים מאוד גדולה, ובעשירייה השנייה תהיה מתיחת פנים לא פחות גדולה, ובעשירייה השלישית תהיה, לפי המספרים שהוא מביא, ואני מתייחס למספרים, לא מתייחס למיקומים, תהיה מתיחת פנים, ובעצם האיש שכל כך רוצה לנצח, ינסה ואולי גם יצליח להביא הרכב כזה, שהוא כמסי יהיה לו יותר קל לשחק על המגרש, הוא יצטרך, אתה יודע, מסי חצי מהזמן עומד, ואז הוא במהלך אחד או שניים נותן את הגאונות שלו, ואולי הגיע הזמן שנתניהו לא יעשה את הכל לבד, שתהיה עוד קבוצה, שתהיה מסייעת לו, שתדע להרים לו כדור, שתדע לפתוח לו או לחסום לו מהלכים. ואני מאוד מקווה שהידיעה של קסטל, מבלי להתייחס למספרים, תהפוך למציאות, כי הצורך לנצח את הבחירות האלה הוא דרמטי.
12: אבל אנחנו לא מדברים על שמות, ברדוגו, אתה מבין? בזמנו דיברנו על סילבן שלום, דיברנו על יוסי כהן, דיברנו על יובל שטייניץ, ואני זוכר שדיברנו על כך, והבנתי גם ממך שאתה חושב שעם כל הכבוד לצעירים, ויש כבוד, וצריך לשלב צעירים כדי לשדרג את השירה, שדרוג הרשימה גם כולל אנשים אנשים מנוסים שלא ברחו מהליכוד לאריק שרון בזמן קדימה. אתה יכול לתרום לי לתוכניתי סוף סוף? אני אשחט ממך, אחרי אני שוחט ממך הרבה דברים, אבל אפשר לשחוט ממך שם שניים של מי? חוץ מברדוגו שמתנה את כניסתו לפוליטיקה ושריון בקבלת תפקיד שר המשפטים.
13: אני לא מתנה, אני רק טוען שצריכה להיות החלטה שמשרד המשפטים יהיה באופן אחר, ואני כבר חושב שאנחנו שם. אני מוכרח להגיד לך שאני לא יכול לתרום לך שם, כיוון שאני פרשן, ואם היה מוטי קסטל או אבי רצון נותן שם מידיעה, אז הייתי מפרשן אם זה נכון. אבל אין ספק שדברים שאמרת כרגע, שילוב של גם סמלים ליכודיים ואנשי מעשה שהוכיחו את עצמם, מנית לפחות שניים שטבלו את הזירה הציבורית הפוליטית בהצלחה יתרה,
12: סילבן
13: ושטייניץ. לגבי יוסי כהן, אני חושב שהוא יותר סמל מאשר בעל יכולת ביצועית כשר, וצריך לעבור את זה. אבל לגבי השניים האלה, אין ספק ששילוב, מבלי להתייחס לשמות ספציפית של כוחות ותיקים עם כוחות חדשים, נגיד כמו דוקטור אלי דוד, שהוא יזם הייטק, והוא בעל מה שנקרא ראייה והבנה של הפוליטיקה האמריקאית, ובעל קשרים, אתה יודע, מזכיר מאוד רון דרמריות כזו. השחקן כזה, זה תנא מסייע מאוד מאוד גדול, יכול להיות, אלה, כולם יהיו תנאים מסייעים לנתניהו. אבל אני חושב שלא נוגעים כרגע בשמות, למרות שאין לי ספק שנתניהו בוחן שמות.
12: ברדוגו, זה אוטוטו, הפריימריז והרשימות זה זהו.
13: הרשימות וזהו, והרשימות האלה יהיו בחודש הקרוב, ובוא, כל דבר בעיתו טוב, אתה יודע. כשאני מסתכל על השמות שלה, שמביא גדי איזנקוט, ואני רואה את האיש הזה, יורם כהן, שמדבר, שהיה במוקטה וברמלה.
12: לא יאומן. לא יאומן, ברדוגו.
13: יאומן. אתה מבין את הכאוס שאיזנקוט ויורם כהן רוצים להביא לחברה הישראלית בשילוב הזה של אחמד טיבי ומנסור עבאס אל תוך החברה הישראלית, באופן שהם ישנו את החברה היהודית. הם לא באים לחברה הישראלית כדי להיות חלק מהחברה הישראלית, אלא כדי לשנות את אופייה היהודית של מדינת ישראל. כשאתה רואה את מושא השנאה של משפחת אייזנקוט, וצריך כבר כרגע לדבר, כי אני רואה דיווחים שלא ראיתי מוכחשים, אני מקווה מאוד שיוכחשו על ידי בני המשפחה שלו, שאם הוא יעשה הסכם...
12: הם לא יכניסו אותו הביתה.
13: הם לא יכניסו אותו הביתה, אתה יודע.
12: לא יאומן, לא יאומן, חיים משנאה והסתה. זאת הבת שלו, ברדוגו.
13: אני לא יודע, אני רוצה באמת ובתמים, לא חלילה, זה משפחה שעברה את הדבר... הנורא מכל,
12: אנחנו אומרים את זה כל פעם, בכל הזדמנות, אבל הוא בעצמו אמר, תשפטו אותי על פי מעשיי ואמירותיי.
13: לכן אני רוצה לבדוק, האם האמירות האלה אכן נאמרו, כי זה, אתה יודע, יש גם בחיים ציבוריים יש כללים, וכללים שכאלה מסיתים. אבל אני לא רוצה לדבר רגע אחד, בוא נוריד רגע אחד את עניין הבת, ורק אחד שנוודא שזה אכן 100%. אבל ההסתה של גדי איזנקוט, ההסתה שלו, הנרמול של מערכת המגזר הערבי, זה שהוא לא רק דוחה ידיים, לא רק מייצר מציאות. ובוא נגיד ככה, אני מאוד אתפלא אם גדי איזנקוט יגיע לישורת האחרונה כאדם שלא יופשט מכל האידיאולוגיות ימין שמנסה מנליס להלביש עליו, כל חגיגת התחפושות, נשף התחפושות הזה שבו מלבישים אותו מדי בוקר, והמציאות תבוא, האיש תומך במדינה, בהקמת מדינה פלסטינית, אפילו בשחרורו של ברגותי ולמנות אותו שם כראש המדינה, האיש תומך במדינות ערביות שיכולות להחזיק גרעין כי הוא יכול להכיל אותם, האיש ריסק את צהל, הוא ויורם כהן דרך אגב, זה ריסק את השבק, זה ריסק את צהל, ואיך בתקופות דומות, בשחרור סנואר, וזה בתרש גדעון, אז כל הדברים האלה, אבל בעיקר הרצון שלהם, האובססיבי, לשנות את תופיה של מדינת ישראל, ממדינה יהודית, כן, צריך כבר להגיד, למדינה בעלת סממנים, ערביים, לא מדינת כל אזרחיה, כי ברגע שמנסור אבס כותב אתמול מאמר, ואני מציע לכם לקרוא אותו, מנסור אבס מדבר, אני אכנס לממשלה ואנחנו נשפיע מבפנים כדי לשנות את תופיעה היהודית של מדינת ישראל. זה בעצם המסקנה שלי עולה מתוך קריאת הכתבה. יכול להיות שמישהו יסיק מסקנות אחרות. אז את הדברים האלה של יאיר גולן וגדי איזנקוט ויורם כהן צריך לעצור, והפתק בקלפי, כפי שאמר מנחם בגין, הוא הדבר המרכזי.
12: ברדוגו, אתה יודע ששמתי לב שברגע שפתחנו את השיחה בענייני כדורגל, מסי, רונלדו, מרדונה ומייקל ג'ורדן, כל השיחה הייתה באווירה קצת יותר, בוא נאמר, שמחה, כי תמיד אתה רציני, ואתה זה, ופתאום אתה יודע, ככה תפסתי אותך,
13: זה הדימוי שיצרת לי.
12: ברגעי החולשה שלך, ברדוגו. לעונג
13: היה לי. פה זה אהבתי הגדולה.
12: כרגיל. ביי, תודה רבה.
13: תודה יום טוב, ביי.
12: ביי ביי. אנחנו יוצאים, לא, מה קניות? זהו, סיימנו, לא מספיק קניות. מהלך השידור הזה. ניב, תודה רבה. ניב יוחנן יוחננוב. איזה שם. ניב יוחנן יוחננוב. איך לא אימצתי את השם משפחה הזה? רחמקין, תודה רבה גם לך. משה רחמקין, בשמו המלא. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם מחר. הכל בעזרת השם מחר. מיד אחרי חדשות השעה 7. בבוקר. תל חי.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: שמינית גמר בצבע!
14: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
15: זה בסיסים, מה עם תפסים?
9: נראה לך שלא נשים?
15: אין על מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
17: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
16: אחרי ששמתם את העסק בצד,
17: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
16: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
20: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
21: התכוונת שהגיע הקיץ?
20: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
22: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
23: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
24: אפשר יותר נמוך?
23: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
26: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
27: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.

0: נבחרת דגני קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
6: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב$24.90.
5: נהייתי סופר סטאר.
6: בקנייה באלונית ב$39.90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
8: מעריכים באלף.
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה!
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
12: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: שומעים שזה ישראלי,
16: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי,
17: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: גלי ישראל, החדשות.
19: שלום רב, שעה 8 באולפן בת אל בנימין. אירוע חריג הבוקר במחסום קלנדיה. מאבטחים שסרבו להזדהות, תקפו לוחמי מג"ב וניסו לחטוף את נשקם במעבר המיועד לכוחות הביטחון. על פי הודעת המשטרה, לאחר יריה זרה נאלץ הכוח לירות לעבר שניים מהחשודים והם נזקקו לטיפול רפואי. מספר לוחמים נפצעו קל, המשטרה חוקרת את האירוע. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה ראשונה את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה וכן את החוק של הקואליציה להקמת ועדת חקירה לאומית לאירועי טבח שמחת תורה תשפ"ד. נשיא לבנון ג'וזף אהון יחיש בריאיון לעיתון מקומי כי בכוונתו להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו כל עוד נמשכות התקיפות הישראליות נגד אזרחי לבנון והפרות בשטחם. איראן שגרה לילה לפחות שני טילים לעבר מחלית קטרית ששינעה גז נוזלי במצר הורמוז בטענה כי זו התעלמה מהאזהרות. נזק נגרם, אך לא ידוע עד כה על נפגעים. ומכאן לתחזית.
20: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
21: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
22: רב בריח.
21: לפרטים חפשו רב בריח.
19: היום חם, אך תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך החוף.
8: דלתות פנים? הקלף בריח. דלתות פנים איכותיות? הקלף בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
15: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדר החדשות.
22: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
23: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
24: שרון גל
25: כן שלום בוקר טוב אנדר אנדר תודה תודה תודה רבה תודה שאתם איתנו גם הבוקר כל הצוות כאן האורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים משה רחמקין, אורן אשתיבקר קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. בואו נתחיל בהפרה האיראנית, ירי לעבר מחלית במצרי אורמוז, זה קורה בשעות האחרונות, מה שנקרא בזמן שישנו. בוקר טוב למי איתנו יקי? יקי דיין, אהלן, מה קורה?
26: בוקר טוב, שרון יקר.
25: זה הקו האדום שעכשיו יגרור תגובה משמעותית אמריקנית, או שנראה עוד מאותו הדבר?
26: היינו רוצים, כן, אני מניח שנראה עוד מאותו דבר. האיראנים פה, זה חלק מהמסע ומתן שהם מנהלים על אורמוז, הרי האירופים כבר הדליפו לבלומברג שהם יהיו מוכנים לשלם אגרות לאיראנים, אז אתה יודע, זה חלק מהאמירות של האיראנים, ברגע שספינה לא עוברת בנתיב שלהם, אלא עוברת ליד אומן, כמו שאפילו זה עכשיו מחלית גז קטרית, אז אין להם בעיה לראות, ואנחנו, אני מניח שאנחנו נראה מהאמריקאים. עוד מאותו דבר, הם מנצלים את העובדה שטראמפ נמצא במצב שהוא לא רוצה לחדש את הלחימה, אז הם מנסים לקבוע עובדות בשטח, גם לא דנים על הגרעין, עוד לא התחילו את הדיונים על הגרעין, גם מנסים לקבע עובדות באורמוז, ואנחנו כולנו מתפללים שבסופו של דבר לטראמפ יימאס, אבל אתה יודע, אתה מכיר את דעתי שטראמפ צריך שקט תעשייתי עד השלושה בנובמבר, מועד בחירות האמצע, הוא רוצה להבטיח שהוא יזכה לפחות באחד מהבתים של הקונגרס כדי לשמור לעצמו את השקט התעשייתי לשנתיים שאחריו, אז אני מניח שכן נראה תגובה אמריקאית, אבל היא תהיה עוד מאותו דבר, לא נראה.
25: מצד שני זה מחליש אותו במצטבר, כי זה עוד הפרה ועוד הפרה, ואתה יודע, האמריקנים רואים את זה, לא?
26: חד משמעית, חד משמעית, אבל אתה יודע, בתיעדוף, בסופו של דבר, מול דעת הקהל, דעת הקהל האמריקאית כמובן, שמסתכלת על מלחמה שהיא מבחינתה לא מלחמה הכי פופולרית שיש, והכל הם קובעים דרך הכיס, זאת אומרת, מסתכלים על הכיס והם רוצים מחירי נפט נמוכים, אז בתיעדוף הזה שמוציא אותו חלש כרגע, אז אנחנו רואים, הוא משחרר את ההצהרות, אין לי בעיה לחזור להילחם, אין לי, רק אתמול, עוד לפני ההפרה האיראנית, שמענו עוד פעם הצהרות נפושות של טראמפ, אבל בינם לבין המימוש, אני חושב שיש לפחות עוד כמה חודשים לבין מימוש מלא, אלא אם כן, אתה יודע, באמת, אני חושב שצריך לקרות משהו יוצא דופן, לא עוד ירי במחלית, אלא ממש פגיעה משמעותית בחיילים אמריקאים כדי שזה יקרה, אבל שוב, הם מבינים, האיראנים לגמרי קוראים את השטח ומזהים את חוסר התיאבון של טראמפ לחזור ללחימה, ואתה יודע, אנחנו נדבר על זה עוד היום, אבל טראמפ מגיע לאנקרה, למפגש נאטו, כשהוא נושא מתנות, אז אני חושב שזה לא לידידו ארדואן, ככה שזה לא באמת שבוע נפלא מבחינת ישראל, אם אנחנו מסכמים את ההתנהלות של טראמפ במזרח התיכון.
25: בוא נראה, אני תמיד אומר רשועת השם כערף עין, הכל יכול להתהפך. אגב, מזכר ההבנות פג מבחינת התאריך הפורמלי, בשישה ביולי, זה אתמול. ואפרופו הנסיעה...
26: אל תתראו את נשמתך ותשפור את הימים.
25: כן, לא, ברור, זה ברור. ואפרופו הנסיעה, מעניין לראות איך הלחץ הישראלי ישפיע על הכוונות של הנשיא. כאן,
26: אני מניח שהוא ייתן לארדואן את F-35, אבל שוב,
25: כן?
26: ואני אומר את זה גם אצלך תמיד בתוכנית. תראה, אחרי הסכמי אברהם, האמיראטים קיבלו F-35, עד היום הם מסתכלים לשמיים ומקווים שהם יראו כנף, והכנף היחידה שהם רואים זו אותה כנף של F-35 ישראלית שעוברת. ולכן אני אומר, בין הנתינה שיכול מאוד להיות שהוא יעשה אותה היום, לבין המימוש עצמו, המרחק הוא גדול, אבל כן, הוא חושב שארדואן, ויש לזה שורה של סיבות, שגריר האמריקאי הבעייתי שנמצא באנקרה ועד חיבתו לארדואן, יש סיבות שהוא חושב שצריך לחזק את ארדואן, והוא גם אומר, אני מגיע למפגש נאטו, לא הייתי מגיע למפגש נאטו, לפסגת נאטו, אלמלא ארדואן ידידי היה מערך אותה. זה תחושתו, ואתה יודע, גם העובדה שראש הממשלה נתניהו צריך להעביר מסרים דרך פוקס ולהגיד לטראמפ עצמו, כדי להגיד עד כמה ישראל לא רוצה לראות את ה-F-35 הזה מגיע לידיו של צורר ישראל הזה, היא גם היא בעייתית במובן היחסים, אבל שוב, אני אומר
25: זה תמיד עבד ככה, אגב גם לפני כן. פגישות ביניהם הוא היה מתחיל לרקח את האירוע ומעביר מסרים דרך פוקס ניוז, שזה תמיד היה אפקטיבי, אבל יש כאן חובה להעביר את זה אישור קונגרס?
26: כן
25: וזה יעבור, מה הסיכוי שזה יעבור לפי דעתך?
26: והפנטגון, אני חושב שזה, לדעתי זה לא יעבור. לא יעבור, גם צריך לזכור של הטורקים, למרות שהם חברים בנאטו, יש להם מערכת של S-400 רוסית, יש כאן הרבה בעיות לטורקים להעביר את זה, מעבר לעובדה שהקונגרס האמריקאי הכיר ברצח העם הארמני הרבה לפני שישראל הכירה בו. לכן יהיו עוד הרבה מסוכות כדי לממש את ההבטחות האלה של טראמפ לאירופה.
25: טוב, נתראה יקי, תודה. תודה רבה שדיברת איתנו.
26: בשמחה.
25: עכשיו המפכ"ל לשעבר אסף חפץ, שלום, בוקר טוב.
0: שלום ובוקר טוב.
25: מה שלומך?
0: וואלה, סביר, מה הבעיה?
25: אני לא, אין לי שום בעיה, חשבתי, אתה יודע, להתעניין מה איתך, מה אתה חושב שהבעיה, כי אני מבין שאתה חתום על איזשהו מכתב לראשי האופוזיציה.
0: נכון.
25: מה כתוב בו?
0: אני חושב שזה המתבקש.
25: שמה? שמה אומר המכתב?
0: המכתב אומר, מתריע בפני משבר חוקתי, לא בפני, אנחנו כבר במשבר חוקתי, אבל מבקש מה... מפלגות באופוזיציה, מראשי המפלגות, לפעול על מנת ליצור דעת קהל בכיוון הנכון לגבי מה שקורה פה. זה מדהיג מאוד.
25: שמה?
0: שיש משבר חוקתי, מה? אתה לא מבין?
25: אני לא כל כך מבין איפה המשבר החוקתי.
0: המשבר החוקתי, ברגע שהממשלה לא מקיימת פסיקת בג"ץ, זה משבר חוקתי, זה חד וחלק.
25: אומר מזכיר הממשלה, לא אמרנו את זה, אמרנו שאנחנו, איך נגיד, לא מוכנים לקבל החלטות של מועצת רשות שיש לה פחות משני שליש, שהחוק קובע, החוק מפורש קובע שיש חובה שיהיו שני שליש מהחברים שמקבלים את ההחלטות. מה עם החוק?
0: תראה, זה פרשנות שלך, אני מקבל את הפרשנות של בג"ץ, ברגע שבג"ץ החליט...
25: לא, זה לא פרשנות שלי, אני קראתי, זה כתוב בחוק. ככה כתוב בחוק, קראת את החוק אגב.
0: עזוב, אני מדבר על הפרשנות של בג"ץ.
25: לא, אבל החוק הכתוב, אתה קראת את החוק?
0: אני לא התעסקתי עם החוק, אני מדבר על החלטות בג"ץ, וזה מה שמעניין אותי.
25: אבל בג"ץ כפוף לחוק.
0: אם אתה רוצה להתפלפל, עזוב, אז זה לא איתי.
25: לא, אני שואל אם בג"ץ לא כפוף לחוק.
0: תשמע, בג"ץ מפרש את החוק, הוא לא, ברור שהוא, גם אני וגם אתה וגם בג"ץ כתוב לחוק. ולרגע שיש פרשנות כזאת או אחרת של בג"ץ, אני מכבד את הפרשנות ומקווה ומצפה שבטח הממשלה תכבד אותו.
25: אבל אם החוק כתוב בצורה מאוד יבשה וברורה, וכתוב
0: לא,
25: שם
0: אתה,
25: במפורש...
0: אתה,
25: וכתוב שם במפורש שנדרש...
0: אני לא רוצה להתווכח איתך.
25: אבל זאת המהות, זה העיקר, זה העניין. אם לא, זה הכל פוזיציה פוליטית. הרי אם לא מסתכלים על החוק, והחוק לא חשוב, אלא רק מה שבגץ אומר, אז כנראה שבגץ הוא מעל החוק לשיטתך.
0: זה הפרשנות שלך, בגץ מפרש את החוק, בשבילי זה אורים ותומים. אם אתה לא מקבל את זה, ויש לך פרשנות אחרת להחלטות כאלה ואחרות של בגץ, אני לא מקבל אותם, ואני רואה
25: לא, את אני זה אומר, עזוב רגע את הפרשנות, אני אומר, בוא נסתכל קודם כל מה כתוב בחוק עצמו, לפני הפרשנות. אם החוק כתוב אני... בצורה כזאת שלא ניתן לפרש אחרת, אז יש פה בעיה.
0: תקשיב, אני מעריך שבגץ שקל את מה שאתה אומר, ולמרות זה החליט שזה לא ליצוק את מה שהוא פסק. אתה עכשיו מפרשן את בגץ. אני לא מפרשן אותו, אני מקבל את הפרשנות שלו ורואה בזה באי כיבוד בהחלטת בגץ משבר חוקתי.
25: אני מסתכל על זה במכלול הדברים, וזה מזכיר לי קצת את זעקות קץ הדמוקרטיה בקשר לרפורמה המשפטית פשוט, אתה מבין? זה מתחבר לי הכל ביחד.
0: כן, טוב, ברור לי כבר מה הכיוון שלך. אתה לא רואה במשבר החוקתי או בניסיון לעשות משבר חוקתי או ניסיון לשנות את הבגץ בעיה, אני כן רואה בזה בעיה.
25: אבל בדיעבד, אחרי כל מה שעברנו, מה ברפורמה המשפטית שהוצאה ולא הצליחה לעבור בגלל המחאה, היה בעיניך קץ הדמוקרטיה ספציפית?
0: זה לא סופך, אני חושב שהמחאה הצליחה לעצור את זה, אבל לא לגמרי, אנחנו רואים שהם ממשיכים.
25: לא, אבל אני שואל אותך מה היה ברפורמה.
0: אני גם רואה באיזה צד אתה.
25: מה זה משנה? גם אנחנו רואים באיזה צד אתה, אנחנו מדברים, מנהלים שיחה. אני שואל אותך, מה ברפורמה היה קץ הדמוקרטיה באופן ספציפי בעיניך? היית מפכ"ל.
0: בהחלט. אנחנו רואים גם מה קורה
25: במשטרה. אז מה ספציפית ברפורמה? מה ספציפית ברפורמה היה קץ הדמוקרטיה?
0: תשמע, עזוב, אני לא רוצה שם להיכנס ולהתחיל להתפלפל איתך, אין לי סבלנות
25: לא,
0: לזה.
25: לא, לא להתפלפל, לא בקשר להתפלפלות, אתה יודע. בהמשך לזעקה שלך לגבי... על קץ הדמוקרטיה.
0: שאלת אותי לגבי מכתב של המפכ"לים וראשי מערכות הביטחון. אנחנו מודאגים. ואתה מנסה להתפלפל איתי, לא,
25: לא, אז זה מתחבר לי להכל, אז אני שואל אותך מה קץ הדמוקרטיה ברפורמה. אם אתה כאן אומר על האירוע הזה של מועצת הרשות השנייה שזה קץ הדמוקרטיה או סכנה לשלטון החוק, למרות שלא קראת את החוק בעינינו ועודדת בזה, אז אני שואל אותך בקשר לרפורמה, אחרי הכל, כן? אחרי הכל, לקראת בחירות.
0: תודה רבה, שלום ולהתראות.
25: מה הבעיה להסביר מה קץ הדמוקרטיה ברפורמה? תגיד, היית מפכ"ל, אתה חותם על מכתבים, אתה לא מסוגל לענות תשובה לשאלה כל כך פשוטה? באמת אני שואל אותך. מה הבעיה לתת תשובה? איזה סעיף ברפורמה היה בעיניך קץ הדמוקרטיה? הלכת, הפגנת, דיברת, נעמת, תסביר למאזינים, לא לי, מה קץ הדמוקרטיה היה ברפורמה? אסף, אני לא מבין, אתה נשאר על הקו ואתה לא עונה, זה לא ברור לי האירוע.
0: תשמע, אני מנסה לסגור את הטלפון, כי אני לא רוצה להמשיך את השיחה.
25: אולי תיתן תשובה. טוב, תודה, להתראות.
0: אמרתי לך, לא רוצה להמשיך את השיחה איתך, ביי.
25: בוא נדבר על משפט ראש הממשלה אולי, אפרופו זה שכתבת שיש תשתית ראייתית להשות אותו, אחרי מה שקרה בשבועות האחרונים. בא לך לדבר על זה? זה רק שתבינו, הוא עדיין על הקו, זה מסוג האנשים שעולים בתחנות אחרות, נותנים להם לנאום נאומים פוליטיים, חלק מהנאומים נאומי שטנה והסתה, ודברים שלא קשורים בכלל לעובדות. אין להם מושג על מה הם מדברים. אגב, לאיצקו, העורך שלנו בבוקר, הוא שאל איזה מכתב מדובר, הוא לא ראה אותו. על מה בדיוק אתה מדבר, הוא שאל אותו, אוקיי? שתבינו על מה מדובר ומי הם האנשים ומה קורה פה. זה בדיוק ככה בקליפת אגוז כל האירוע. הוא היה מפכ"ל. הוא שנים הלך והפגין ומחה וכתב על הרפורמה, סוף הדמוקרטיה. הוא לא יודע להסביר אפילו מה ברפורמה הוא קץ הדמוקרטיה במשפט שניים. מיד התנצחות פוליטית. אלה האנשים, כולם אותו דבר. זה בדיוק אותו שטנץ. זו השטחיות וחוסר ההבנה וחוסר הידיעה. שום מושג, כלום. 100% פוליטי. 100% פוליטי. וזאת הייתה הבחשה הכי טובה. טוב, כן, איצקו, מה אחרי הקרקס הזה, לאן הולכים? מה אתה אומר? כנרת ברשי אל הקו, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
25: מה שלומך?
1: קצת לא מרגישים טוב, אבל בסדר.
25: אולי קצת פחות טיסות.
1: אולי מה פחות, מה?
25: קצת פחות טיסות, פשוט במטוס קר, יורדים, עולים, פה קר, פה חם, זה... כן, על מה מדברים? אני פשוט, אתה יודעת, כאילו הרגע סיימתי שיחה, ניסיתי ככה בכל זאת להבין משהו מאסף חפץ, אבל זה לא הסתייע. מה את אומרת על כל תבלת החקיקה והמשבר החוקתי וכל הדבר הזה?
1: זה שטויות, באמת זה שטויות, כי מי שהפר את החוק זה בית המשפט העליון. עכשיו, תראה, כשאתה מסתכל מסביבך, אתה מבין שלקחו פה אנשים, באמת, לקחו פה אנשים די טובים, אבל מסכנים, ופשוט מאוד כל הזמן מציפים אותם במסרים שקריים, ובשקרים, ובכל מיני אפיזודות כאלה של חוטפים לנו את המדינה, ועושים לנו את החיים, ועכשיו לא מצייתים לבגץ. אני לא יודעת אם שמעת אי פעם דבר כזה, ציות לבגץ ולא ציות לחוק, וכל הזמן מסתירים מהם את האמת, ומסלפים את העובדות, אז נגיד את האמת, בית המשפט העליון, הפר, זה נורא נורא פשוט, הפר את החוק, לא ציית לחוק, לקח רשות שנייה שאני הייתי חלק מחבריה, ואמר, אוקיי, למרות שאנחנו צריכים 10 חברים כדי שיצביעו, אנחנו נסתפק ב7 חברים. וזה הכל.
25: את קראת את החוק אגב.
1: אני הייתי חלק מחברי הערוץ השנייה, אז אני צריכה לדעת את החוק.
25: אוקיי.
1: והחוק קובע, החוק קובע שיש מינימום חברים, זאת אומרת, הקוורום של הרשות השנייה הוא 15 אנשים, 2/3 מתוך חברי הוועדה יכולים להצביע ולקבל החלטות, הווה אומר 10 חברים, ויש רק 7 חברים במועצה.
25: לא ניתן לפרש אותו, לא ניתן לתת פרשנות אחרת, אי אפשר פה טיפה להגיל את הפינות, למצוא איזה נוסח, כלום. אוקיי.
1: לא, סעיפים ספציפיים, אפילו אני אפנה אותך על אחד מהם, סעיף 7 לחוק.
25: אוקיי.
1: זה נורא שטוי, באמת, אתה יודע, מייצרים פה איזושהי סיטואציה, הפכו את בית המשפט העליון, שרון, הפכו את בית המשפט העליון לחזות הכל, הפכו את בית המשפט העליון, כאילו, סליחה ומחילה מכבודו של אלוהים, ומכבודנו אנחנו, פשוט הפכו אותו מעל האלוהים, זה הכל, הוא יכול יותר מכל דבר, מהחוק, מאלוהים, מהממשלה, מכל דבר, הקול של העם זה בכלל, זה הדבר הכי לא רלוונטי מבחינתו.
25: אוקיי, אגב, שאלתי את אסף חפץ בעקבות הציוט שלו, יש שם ב-2017, שהוא כתב שיש תשתית ראייתית שמספיקה להשעות את ראש הממשלה, והוא צריך להתפטר, וכמו ששמעת, יחד עם כל המאזינים, לא הייתה לו תשובה כאן, הוא לא רוצה להתייחס לזה בכלל בשלב הזה של השיחה, ואתמול, עורך דין חדד חוקר, את רב פקד ארנון הרפז שחקר את עד המדינה ניר חפץ, ובמהלך הדיון הוא הודע בעדות שלו בתיק 4000 על אירוע שהיה עד, הוא היה עד לאירוע הזה במהלך העבודה שלו, שלדבריו חוקר בשם דותן מליחין, תקני אותי אם אני טועה, חקר את שאול אלוביץ', נכנס לחדר הבקרה, לקח דיסק של אלוביץ'. חקירה, כן, שבסופו של דבר לא התקיימה ושבר אותו. מה זאת אומרת חקירה? אז מה היה בדיסק? לא הבנתי מה האירוע.
1: מה היה בדיסק? בדיסק היה הוכחה לכך שהמשטרה עברה על החוק, ושהוא היה חלק ממנה. שהם תיעדו שיחה ופגישה בין אור אלוביץ' לבין העורך דין שלו. עכשיו זה חיסיון, זה בונקר, אי אפשר לגעת בזה. אלא אם כן, אור אלוביץ' היה בא ואומר, אני מוותר על החיסיון שלי. אבל זו עבירה מספר אחת. עבירה מספר 2, זה שהוא נכנס לחדר, הוציא את הדיסק מתוך מאיזשהו מקום, ופשוט שבר אותו. עכשיו זה נקרא השמדת ראיה, וזו עבירה מאוד מאוד חמורה, שבגינה יש 5 שנות מאסר. עכשיו מה הבעיה שלנו שרון? זו לא העבירה היחידה, וזו לא העבירה הראשונה שאנחנו מגלים, שהמשטרה אותם כאילו ולכאורה שומרי סף מבצעים בתוך התיק הזה. זה עבירה מספר, קח את זה בקלות, לפחות עבירה מספר 100. שמבצעים בתיקים האלה. אבל השאלה היא היחידה, מי חוקר אותם? כי אם יש שוויון בפני החוק, ואם היום אזרח פשוט היה במהלך חקירה משמיד ראיה, משמיד ראייה, אפילו לא בתוך חדרי חקירות, אלא משמיד ראייה באופן כללי בבית שלו, הוא היה מוצא את עצמו תחת חקירה, תחת כתב אישום ובבית סוהר. חד משמעית בבית סוהר, זו עבירה מאוד מאוד חמורה, כי זו שרשרת עבירות. אחרי שאתה משמיד ראייה, אתה משבש הליכי משפט.
25: כן.
1: את החקירה או את המשפט עצמו, תלוי מה בא, אם אנחנו מתקדמים לכדי משפט. ואנשים מוצאים את עצמם תחת חקירות ותחת כתבי אישום, ופה אנחנו רואים מצעד פרקליטים ומצעד חוקרים, ששום דבר, כלום, עומדים מעל דוכן העדים, משקרים בלי הפסקה, נתפסים בשקרים שלהם, על אף ההתחייבות שלהם לומר אמת.
25: אגב, הוא גם אמר שהוא לא הכיר את תרגיל המקורבת, והבנתי שחדד הצליח להוכיח שהייתה התכתבות שבה הוא כתב על תאום הפגישה, כלומר שהוא כן, אז הוא אומר, לא זכרתי אם סיפרתי, כן? גם פה...
1: הוא היה נוכח בישיבה, הוא היה נוכח בישיבה לתרגיל המקורבת, וכל הסיפורים, אמרתי לך, זה טייק 100 אולי של עבירות פליליות שמבצעים חוקרי משטרה, והבן אדם מגיע על מדים לבית המשפט, הוא אמור לייצג את אותו גורמי אכיפת החוק, מגיע על מדים, אנחנו האזרחים משלמים לו כסף, מזכורת, הוא עומד מעל דוכן העדים, הוא משקר, הוא נתפס משקר ולא פעם אחת, אנחנו יודעים שהוא ידע על עבירות מאוד מאוד חמורות כמו השמדת ראיה, ואף אחד מדהים. לא פותח בחקירה.
25: לא, תראי, יש
1: יודע,
25: פה, אני רק רוצה להזכיר ש... כן, כן, אני רק רוצה להזכיר שפה המון עדויות שמי שניהל את החקירה הזאת זו פרקליטות, גם בהכתבת השאלות, גם בישיבות מיוחדות, גם בקביעת קו החקירה, כל הדבר הזה, זה דברים ש... אני לא מפחית את האחריות מהאנשים שביצעו את הדברים עצמם, כן? אבל אני תמיד זוכר מי כאן... מי כאן ניהל את האירועים בחדר, כן?
1: לא,
25: בחדרים.
1: לא, אין ספק, אבל יש פה גם חוקרי משטרה עם מוטיבציית יתר, ואצלכם בגלי ישראל, לפני כמה ימים, היה רעיון עם רז נזרי, ורז נזרי ישב בחדרי חקירות, או בחדרי, בפגישות, וידע שמבצעים עבירות פליליות, פרקליטים ומשטרה, ולא הניף דגל אדום. מה זה אומר? זה אומר שהוא שותף, ויש הרבה כאלה, הרבה מאוד כאלה.
25: לא, אומר בזמן אמת, ודאי שלא ידע.

0: בוא נחדד.
1: קדימה.
0: האנשים האלה ליוו את החקירה. ליוו את החקירה. ליוו את כל החקירה. אף אחד שלא יספר סיפורים, ואף אחד שהיום לא ינסה להתחמק. טוב יעשו הנאשמים והעדים בתיקים האלה ובכלל, ויגישו תלונות, אם זה על משטרה ופרקליטות, למחש. אין לי ציפייה מאוד גבוהה, אבל לפחות שיונחו תלונות, לפחות שעל השולחן יהיו תלונות. אני לא מצליחה להבין את ההבלגה שמשתוללת פה. כלפי אף אזרח פשוט לא הייתה הבלגה כזו. והפרקליטות ליוותה את כל החקירות, את כל החקירות. היו ישיבות סטטוס מדי יום. ישב עד ואמר, אני דיברתי עם ליאת בן ארי, שוטר, אלי לוי, דיברתי עם שוטר, עם ליאת בן ארי 3 פעמים ביום. והתקנתי אותה, ואמרתי לה, וקיבלתי ממנה. ואגב, היום התחדשת העדות שלו, ואלי לוי זה אחד העדים, ששיקר לאורך כל העדות שלו, עד שהוא נתפס, ממש נתפס חזק, והשוטרים העירו לו, השופטים okay. העירו לו, סליחה, mm-hmm. ואחרי שהוא נתפס, הוא התחיל להפיל את הפרקליטות. Okay. אז היום מצפה לנו גם יום מעניין.
1: מה הוא היה במשטרה, אלי לוי?
0: לא, הוא היה ברשות לניירות ערך. הוא היה מנהל החקירה ברשות לניירות ערך.
1: אוקיי, אוקיי, והוא חוזר לעיד היום.
0: והוא חוזר לעיד היום, והוא נתפס משקר לא פעם בעדות שלו, והוא התחיל להפיל את הפרקליטות, ולהגיד, הפרקליטות ידעה הכל, הפרקליטות הנחתה אותנו.
1: אוקיי.
0: וזהו.
1: טוב, נמשיך לעקוב אחרי כל הטוב הזה.
0: תעודדו אותם להגיש תלונות, שרון, יש לכם את הכוח הזה.
1: אנחנו לא מעודדים, אנחנו רואים מה קורה, ואנחנו מבינים הכל, אני חושב שכולם מבינים הכל.
0: אז צריך להגיד.
1: זה דבר מדהים. כן, אומרים, אומרים, הנה, עשינו 10 דקות שיחה. כנרת בריאות, תודה, בשורות טובות שיהיו.
0: תודה, תודה רבה, תודה, ביי.
1: כן, כולנו הולכים מכאן הפסקה, ומיד אולי תביא קטע מהשיחה עם חפץ, אני מקבל מלא וואטסאפים מהדבר הזה, ואחר כך שלמה מעוז ועמית לבנטל מיד.
2: דיווח התנועה בחסות
3: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כביש 1 עמוס ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. ובכביש 443 עומס בכניסה למחסום מקבים. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות
3: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מיד נשוב לשרון גל.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
7: עדיף.
6: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: שמינית גמר בצבע!
9: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
8: זה בסיסי, מה עם תפסים?
10: נראה לך שלא נשים?
8: אין על מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו הווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
11: אחרי ששמתם את העסק בצד.
12: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ויתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
3: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא. אולי הסכם.
5: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
11: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
9: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
12: היי, כאן הרב זיעה בדרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
13: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
12: נהייתי סופר סטאר.
13: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בשביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים, מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
14: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
17: 6 עד 10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, אולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
18: המכבייה סיטי, 6 עד 10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
19: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
20: מעריכים באלף
19: וגם בעין.
21: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
22: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
23: אבא, ידעת שבחופת של ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
24: מעולה.
23: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
24: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
23: קייק?
24: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
25: אתם מאזינים לשרון גל.
26: שלמה מעוז, בוקר טוב.
27: בוקר טוב, בוקר טוב.
26: מה שלומך?
27: הכל טוב.
26: יופי, ברוך השם. איך אתה רואה את הורדת הריבית ברבע אחוז?
27: היא הייתה מתבקשת, כמובן. אפילו הייתי צופה שאפילו הורדת הריבית אפילו בחצי אחוז היה עדיף. אבל בזמן שבנק ישראל חושש שהעליות החדות בשכר של הציבור הישראלי משפיע בעצם על האינפלציה, ודבר שני שהוא טוען שעדיין לא פתחו את המשק הישראלי והוא מספיק, יש כל מיני חסמים, כנראה שהוא מתכוון בעצם מה שטוב לאירופה טוב לישראל לא עובד, דברים אחרי כל מיני הגבלות על היבוא וכו', ולכן בנק ישראל לוקח הוצאת זהירות, רק צופה שב-12 חודשים הקרובים הריבית תרד בעוד פעמיים, נגיד, ל-3%, כרגע 3.5%. זה טוב לשוק המשכנתאות, מה שהציבור אוהב לשמוע, אבל צריכים לזכור שזה גם טוב לעסקים וטוב לחברות הבנייה. ופה צריך להגיד...
26: רגע, אתה קונה את ההסברים האלה של בנק ישראל, כל מה שאמרת עכשיו, או שאתה חושב שיש כאן איזה שיקול פוליטי שמתערבב פנימה?
27: אני לא חושב שזה שיקול פוליטי, אני חושב שזה...
26: אחרי כל מה שהראיתי לך אתמול שאמר הנגיד בזמן הרפורמה, אפרופו השיחה עם אסף חפץ, ועכשיו הוא מדבר על בגץ וכל הדבר הזה, מה זה עניינו בכלל, תגיד? מה עם הדולר שקל? מה עם להקל על הציבור אחרי 3 שנים של מלחמה כדי להוריד עוד את המשכנתאות והלוואות, לתת עוד זריקת עידוד למשק? איפה כל הדברים האלה?
27: כן, אז אמרתי שהיו צריכים להגביר את קצב הפחתת הריבית, מה עוד שבעצם יש לנו נחיתה קשה מאוד של מחירי הנפט, וזה ימשיך להביא לירידה במחירי האנרגיה בישראל, וגם מחיר החשמל ירד, אמנם ב0.5% רק בתחילת החודש, אפילו לא, זה לא פורסם ממש.
26: האינפלציה פחות מ-2%, 1.8, 1.9?
27: מתחת לאמצע היעד, היעד הוא 1-3%, מתחת ל-2%, וגם הצפי בשוק הוא של 1.8, 1.6, 1.7, לכן הריבית הריאלית היא גבוהה, היחס בין הריבית שבנק ישראל מפעיל לצפי האינפלציה. הוא לוקח צעדים יותר מדי, בוא נגיד... קשים, ולכן הוא מפחית הריבית בקצב איטי, אבל נקווה שימשיך להפחית את הריבית.
26: אגב, הדולר בדיוק על 3 שקלים לדולר כרגע מתייצב אחרי הורדת הריבית ברבע אחוז. סביר להניח שאם הריבית הייתה יורדת בחצי אחוז, אז השקל היה נחלש עוד קצת, שזה לא היה רע בכלל למשק ברגע הזה.
27: אפילו בנק ישראל כותב שבעצם האיסוף של השקל, הוא כותב בעצמו שזה פוגע אפילו בתעשיית ההייטק. אני מזכיר לך שתעשיית ההייטק, כולנו, כל אלה שמאזינים לנו, כולם, כל עם ישראל, כל המדינה יושבת על ההייטק. זה הבסיס של המשק הישראלי.
26: כן.
27: אבל צריכים להגיד עוד דבר אחד, עוד דבר שאני לא כך שמו לב, שכן המטבע הבינלאומי הוציאה בעצם כרטיס צהוב או אדום, כי אני לא מבין בכדורגל כל כך, לבנק ישראל בנושא סיכוני האשראי בענף הנדל"ן. היא אומרת לו, תיזהר, יש שם סיכונים, צריך לעשות עניינים שם, באחד הסיבות, זה נוגע לשאלה שלך הקודמת, לכך שאנחנו צריכים ריבית יותר נמוכה, בייחוד שאפשר להפחית אותה, זה שענף הנדל"ן לא יקרוס לחלוטין, כי הקבלנים במצב קשה, והבנקים שלבו להם, זה הסיכוני האשראי, גם הם. לדעתי, יש משהו שפה מסתירים, גם הבנקים, גם הפקח על הבנקים, גם בנק ישראל.
26: שמה?
27: לא ייתכן שמחירי הנדלן ממשיכים לרדת, וכאילו כל הסיפור של חברות הנדלן, אלה שקנו קרקע, שירדה ב-25% ב3 שנים, שים למה שאתה מספר לך, וכן, פתאום אין סיכוני, יש סיכוני, כן, המטבע הבינלאומי, יש סיכוני אשראי בענף הנדלן, ולבזה, הנושא הזה, אני לא ראיתי התייחסות של בנק ישראל בהודעה שלו שהוציא אתמול.
26: איך אתה מסביר? מה קורה פה?
27: משהו נסתר פה, צריכים לעשות פה סדר, ולבקש מהבנקים להתחיל למחוק חלק מהחובות. לא לרשום על זה על הקרח, חלק מהחובות של הקבלנים לבנקים, לדעתי רשומים על הקרח. ואני מזהיר פה, שצריכים למחוק חלק מהחובות לחברות הקבלניות, בייחוד אלה שקנו קרקעות. קרקעות 25%, אתה שומע את המספר שאני אומר לך? זה נקודה חשובה אחת שצריכים לדעת. מה שעוד מעניין אבל, שכן המטבע הבינלאומי צופה שהצמיחה תהיה השנה 3.5%, בנק ישראל צופה 4%. בשנה הבאה כן המטבע הבינלאומי צופה 4.4 צמיחה, בנק ישראל צופה 5.5%. זאת אומרת, הצמיחה למרות כל הרינונים, המשק הולך להתמוטט. אתה זוכר, דיברנו על זה 20 פעם.
26: מה זה ברור? המצב
27: קשה וכו'. צמיחה של 4% ועוד 5.5% השנה בשנה הבאה על פי בנק ישראל. וזה דבר מאוד מאוד צריכים לזכור אותו. ועוד דבר, אנחנו יודעים שהגיוס, בנק ישראל לא הספיק לקרוא את זה, כי הוא נתן רק לרבע הראשון של השנה, אבל IVC ולאומיטק בעצם דיווחו שגיוס בהייטק היה 7.6 מיליארד דולר בחצי הראשון של השנה. זה מספר מטורף, מטורף. ולכן אנחנו צריכים לשים לב, התוצאה היא טובה, המשק מאוד מאוד חזק, למרות שהריבית יותר מדי גבוהה. ואני אגיד לך דבר אחד שנתון שלא הספקתי אגיד לך אתמול בתוכנית הטלוויזיה של שלך, שהייתי אצלך, שייצוא שירותי הייטק היום בשנה האחרונה, שים לב למספר, אני אומר אותו לאט לאט, גבוה ב-30% מהייצוא של שירותי הייטק טרם המלחמה. זאת אומרת, הייתה מלחמה, 1,000 ימים ציינו השבוע, וייצוא שירותי הייטק עלה ב-30%. אין לזה אח ורע בעולם, וזה כל הזמן אמרתי, המשק הישראלי חזק, וימשיך להיות חזק, למרות ששמים לו מקל ב...
26: אתה זוכר את אלה שקראו להוציא את הכסף פה ברפורמה, והם הוא לקחת את הכסף שלהם לכל...
27: הם הפסידו,
26: הכסף שלהם, הם גרמו לאחרים להפסיד כסף, אחרים שהקשיבו להם.
27: נכון, אבל זה לא עזר להם כל כך. מה שמעניין, אבל בכל זאת צריך לעשות פעולה פה של הכישלון של משרד הכלכלה, לא יודע. כי אם אני מסתכל על המחירים הלא סחירים בשנה האחרונה, זאת אומרת, אלה שבעצם אין לי ברירה עברה לקנות אותם פה במשק, עלו ב-2.9. הסחירים, זאת אומרת, אלה שאני מייבא אותם, עלו ב-0.4. זאת אומרת, כן. היצרנים, אני רוצה להגיד משפט אחד מאוד חשוב, היצרנים ונותני כן. השירותים, ניצלו את ההזדמנות שאתה וכולנו כלואים בישראל בגלל המלחמה, ואילו מחירים. עכשיו מה שיקרה, לכן זה יביא לירידה בשיעור האינפלציה, הישראלים יצאו בהמונים לחול, יבקרו במסעדות באירופה ובדרום מזרח אסיה, במקומות אחרים פחות פה, יקנו יותר בחול, אז זה נמל תעופה בן גוריון מפוצץ בנושאים לחוץ לארץ, ולכן לא תהיה ברירה אלא להפחית מחירים, okay. ותבוא הנקמה הקטנה של הישראלים באלה שניצלו אותם, okay. חנקו אותם בתקופת המלחמה.
26: ברור. טוב, ברוך השם, יש פה ברכה. טוב, שלמה, תודה. בשורות טובות שיהיו. שרק יהיו עוד בשורות טובות. בכל התחומים, כולל בכלכלה. תודה רבה. ביי ביי, שלמה. טוב, יאללה, נצא להפסקה האחרונה מיד נהיה עם לבנטל. ביי ביי.
0: דיווח התנועה בחסות
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך
2: חייגו כוכבית 5555
1: כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
3: כביש 1 עמוס ממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל ובכביש 443 עומס בכניסה למחסום מכבים סעו בזהירות נסיעה טובה
0: בחסות
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
4: מיד נשוב לשרון גל
5: מאמי, יש נזילה.
8: איפה?
5: בחשבון הבנק.
4: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
20: שמינית גמר בצבע!
28: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
20: זה בסיסי, מה הם תפסים?
28: נראה לך שלא נשים?
20: אין על מונדיאל 20
28: יש! עכשיו הווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
20: כי אם לא תשלח...
28: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
29: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
30: עדיף.
29: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
31: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
4: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
32: מגן

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל.

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
11: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
13: מעריכים באלף.
12: וגם בעין.
14: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
15: היי, זה ברקוני, חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
16: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
17: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
18: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
19: מורים
20: ואמא
19: מסבירים שהכל אפשר
20: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
21: מעולה.
20: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
21: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
20: קייק?
22: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
23: לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
24: מאזינים לשרון גל.
25: כן, תודה שחזרתם, עמית לבנטל, בוקר טוב.
26: בוקר טוב, שרון יקירי.
25: מה נשמע?
26: בסדר, בסדר, לא ישנים הרבה, אתה יודע, מונדיאל וזה. כן, יש הרבה הרבה אקשן, והלילה ארצות הברית, המערכת האחרונה שמודחת בשמינית הגמר, אחרי כל הרעש והבלגן עם השחקן הזה שהורחק בכרטיס אדום, וטראמפ התערב, ופיפה הפכה את הכרטיס האדום הזה והחליטה שהוא יצחק, אבל אתה יודע, קצת כמו סינדרלה, כי קרה שם שחזרה לי עוד לאט, אז ארצות הברית לא כל כך הופיעה למשחק הזה, ובלגיה ניצחה אותה 4-1 בלי בעיה, וכן, יש כאלה שיגידו שזו הקרמה של הכדורגל, אתה יודע, וכל ככה, מי שלא מתרכז במשחק, עושה רעש מסתריב, בסוף משלם על זה, אבל כן, בכל מקרה הטורניר הזה ממשיך לייצר כותרות ולייצר עניין מכל זווית אפשרית.
25: קרה פעם שבוטל כרטיס אדום ככה אחרי כל כך הרבה זמן?
26: תשמע, אתה יודע, היו מקרים בודדים, והיה כן, כולם אוהבים לשים את האצבע על שני מקרים, אחד מהעבר הקרוב, שזה קריסטיאנו רונלדו, שהוא היה אמור להחמיד שני משחקים ראשונים בטורניר הזה, אבל פיפה בעצם ביטלה לו השעיה משני משחקים כדי שיוכל לפתוח את הטורניר ולשחק את כל המשחקים. אז זה היה תקדים שעליו הסתמכו גם כשבאו לשנות את הכרטיס האדום של בלוגון, הכוכב האמריקאי. אבל זה היה עוד פעם, תוך כדי הטורניר עצמו, עם לחץ של הממשל, כן, מה שקרה עכשיו עם האמריקאים, אז זה קצת שונה. וב-1962, לפני המון המון שנים, עוד לפני שהמציאו את הכרטיסים, כמו שאנחנו מכירים אותם, בתכונת הנוכחית, גרינצ'ה, כוכב נבחרת ברזיל, ביטלו לו אדום, אפשרו לשחק בגמר, אבל זה היה, אתה יודע, בשנת הרפפו, כן?
25: כן.
26: ב-64 שנים.
25: 48, לך תזכור. ברור. אז רגע, אז מי נשארנו? אני תשמע, אני לא מחזיק את המשחקים בלילות, בימים האחרונים אפילו את המשחקים הראשונים אני לא מצליח לראות עד הסוף. אז יש לנו את בלגיה, מי עוד יש לנו?
26: בלגיה שתפגוש את ספרד. ספרד היא קריסטיאנו רונלדו ופורטוגל אתמול. קריסטיאנו יורד בדמעות פעם אחרונה מהמונדיאל, 20 שנה הוא היה במונדיאלים, וקריסטיאנו רונלדו אתמול, האגדה הזאת שכל כך הרבה מעריצים אותו, היא עוד נפרד מהבמה הגדולה בעולם, ממונדיאל. אז ספרד תפגוש את בלגיה בשלב הבא.
25: בלגיה, כן.
26: כן, אבל בואו נדבר על הערב שהערב...
25: רגע, מי עוד? שנייה, מי עוד נשאר לנו? ספרד, בלגיה, זה כבר לא הרבה נבחרות, אנחנו מהשלבים הסופיים.
26: בואו נגיד ככה, אנחנו מדברים על רבע גמר, יהיה לנו את מרוקו מול צרפת.
25: וואו, איזה משרד. אגב, צפי למאומות בצרפת, לא משנה מה יהיה, תיקו, ניצחון פה, ניצחון שם, מה שנקרא על ההיסטוריה ולהקתו. כן, מרוקו צרפת, ארגנטינה עלתה, יצחק מול מי?
26: מה שנקרא, מרוקו מול צרפת, אנחנו לא יודעים מי יתנצח, אנחנו יודעים שפריז לא תראה אותו דבר.
25: נכון. ארגנטינה מול מי צחק ברבע?
26: יהיה לנו נורווגיה, שנייה, יהיה נורווגיה מול אנגליה גם בשלב הבא, זה גם כן משחק מעניין. כמו שאמרנו, בלגיה וספרד, והלילה אנחנו נדע מה יהיה הרבע גמר האחרון, כשארגנטינה מול מצרים, מסי מול מוחמד סלאח. אני חושב שרוב הישראלים בעד ארגנטינה, יש לי תחושה רוב הישראלים בעד ארגנטינה.
25: מה שאלה. והערב מה?
26: קולומביה, זה בשבע בערב, שהיה מאוד נוחה, דווקא התלוננת על השעות, השבע בערב, ארגנטינה נגד מצרים.
25: לא מספיק הסכין שתקעת לי, אתה עוד מקדם משחק בשבע בערב ברדיו.
26: אני מתנצל מראש, אני מבטיח שזה פעם אחרונה.
25: לא, אתה יודע, בוא.
26: אני אדע שזה לא יקרה יותר.
25: יש גבול, כמה אתה יכול לעולל פה למי שסך הכל עשה לך טוב בחיים.
26: אתה צודק.
25: טוב, מי תיקח?
26: ב-11 קולומביה מול שוויץ, כן.
25: מי תיקח? אתה מסוגל כבר לתת איזה סוג של אימור?
26: תראה, אם אתה דוחפים אותך לקיר כזה, אז אתה הולך עם צרפת, כי צרפת היא נבחרת עם אחר בכישרון, עם אחר באיכות, גם טכניקה וגם הרמה הפיזית, והם נראים רעבים, הם בפה ודמבלה, וכן, אוליסה, כל הכוכבים הגדולים שם, צרפת נראית אונמישן, אבל אולי זו ספרד גם, שיכולה ללכת עד הסוף.
25: או ארגנטינה.
26: אנחנו עם ארגנטינה, מסי, אנגליה, לא חסר מועמדות.
25: לא חסר. לבנטל, תודה, בשורות טובות שיהיו, כל טוב.
26: בכיף, בשורות טובות, שרון יקירי.
25: ביי ביי, להתראות. תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. לא מוותרים! תודה לצוות אבי איצקוביץ', האורך אבי טרכטנברג, המפיק משה רחם, כינור אנשטיף גרקובי פרל, איציק זרל הדיגיטל, ישועת השם כערף עין, בשורות טובות, תודה לכם, ביי ביי.

0: שמינית גמר בצבע.
1: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
2: זה בסיסי, מה עם תפסים?
0: נראה לך שלא נשים?
2: אין על מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: מאמי, יש נזילה.
11: איפה?
10: בחשבון הבנק.
12: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
13: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: נהייתי סופרסטאר.
16: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
20: מעריכים באלף.
19: וגם בעין.
21: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
22: התנאים בדן? 100 מ-100.
23: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
22: 100 אומרים לכם.
23: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
24: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
25: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה.
23: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
26: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
27: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים.
28: נחום חפצדי 17, מגדל רם. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
0: אורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
2: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
3: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
6: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
11: 088-650-008.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
28: גלי ישראל.
29: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
30: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
29: גלי ישראל, החדשות.
31: שלום רב, השעה 9 באולפן החדשות בתל בנימין. אירוע חריג הבוקר במחסום קלנדיה. מבטחים שסרבו להזדהות תקפו לוחמים מגב וניסו לחטוף את נשקם במעבר המיועד לכוחות הביטחון. על פי הודעת המשטרה, לאחר הרי הזהרה נאלץ הכוח לירות לעבר שניים מהחשודים והם נזקקו לטיפול רפואי. מספר לוחמים נפצעו קל, המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. מליאת הכנסת אישרה לילה בקריאה ראשונה את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה וכן את החוק של הקואליציה להקמת ועדת חקירה לאומית לאירועי טבח שמחת תורה תשפ"ד. היום תיפתח פסגת ועידת נאטו באנקרה שבטורקיה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ השתתף בוועידה, ובישראל קיים חשש כי בשל הניסיון של ארצות הברית להרחיק את טורקיה מהציר הסיני, יקדם טראמפ עסקה למכירת מטוסי חמקן מסוג F-35. אמש קרא ראש הממשלה נתניהו בריאיון לפוקס ניוז להימנע מעסקה כזו עם מדינה שמנהיגה קורא בגלוי להשמדת ישראל, ואשר תפר את מאזן הכוחות הרגיש במזרח התיכון, המבוסס על העליונות האווירית של ישראל. שר החוץ האיראני, אבאס ערקצ'י, שיגר מסר לארצות הברית באמצעות רשת X, בו דרש להיצמד לסעיף 13 במזכר ההבנות. המסע ומתן על ההסכם הסופי לא יחל אם האיומים ימשיכו, כבדו את חתימתכם. הוא ציין כי המיליונים שחלקו כבוד אחרון למנהיג המחוסל אלי חמינאי בהלווייתו, אינם מתרגשים מהאיומים. מונדיאל. המארחת ארצות הברית הודחה הלילה מטורניר גביע העולם בכדורגל לאחר שהובסה בשמינית הגמר 4-1 על ידי בלגיה. גם הכוכב הפורטוגלי קריסטיאנו רונלדו יצפה בגמר מהבית לאחר שספרד ניצחה 1-0 את פורטוגל. ומכאן לתחזית.
32: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
33: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
34: רב בריח.
33: לפרטים חפשו רב בריח.
31: היום חם, אך תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך החוף.
33: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
34: רק רב בריח.
32: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
31: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. ועד כאן, מחדר החדשות.
35: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
4: אלבה.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבה ולהסכם.
8: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
11: כן, שולה מלאכת, 9:04 דקות, שלום ארז, מה המצב?
12: הכל בסדר, בוא.
11: טוב, קודם כל אתה רוצה להגיד מילה על כדורגל, על האכזבה מרונלדו, או אתה רוצה לוותר ולגשת ישר לעניינים?
12: מה זה אכזבה? בן אדם בן 250.
11: מה? אז אל תעלה למגרש, אחי, אז אל תעלה, תמכור קרטיבים באצטדיון.
12: בסדר.
11: מה הם עלי?
12: סיפק את הסחורה, הביא שלושה גולים במונדיאל הזה.
11: בסדר, אבל ברגע שהיו צריכים אותו אתמול.
12: למה זה להיות בן 41?
11: אחי, אני בן 58, אני יודע מה זה להיות בן 41, הייתי שם כבר. בינדר דנדת, אני הייתי אתמול מבקיע שניים.
12: אני זוכר את כישורי ההבקעה שלך.
11: או, בבקשה, אתה מבין? היו מעלים אותי.
12: איזו התמצאות ברחבה, איזו תנועה.
11: איך אני את זה? אני מוכזב, אני מוכזב, ציפי. אבל מה שכן, בוא נגיד שהמאבק, מי הוא הגדול מכולם, רונלדו ומסי, הוכרע ב... במונדיאל הזה, לא?
12: אני חושב שאף פעם לא היה באמת מאבק. אני מאלה שאומרים ש...
11: טוב, כי אתה היית עם מסי תמיד.
12: לא, רונלדו הוא אדיר.
11: הוא אדיר, הוא אדיר.
12: תקשיב, זה אדיר, ובשנים האחרונות מצאתי את עצמי בעדו. כאילו, כל פעם שמשחק אני רוצה שהוא ישים גול. וזה סותר את מה שהיה הרבה שנים. זה מסוג ה... זה כמו שבגלל שהייתי יועד פדרר, בשנים האחרונות של נדל למדתי לאהוב את נדל ממש, ממש, ממש. כאילו, בסוף אתה מעריך את היריב שלך. לא שלך, אבל כאילו, אתה יודע, תרשה לעצמך לטעום מהגדולה, יאללה, בוא נכניס את עצמנו תחת כנפיהם של מסי ופדרר.
11: לא, לא, אני, מה שאני אוהב אצל רונלדו, זה שהבן אדם פתאום מוצץ עם הכדור, כאילו הבן אדם, אתה לא רואה אותו על המגרש, לא מבין מה הוא עושה האיש הזה, ואז פתאום טיק, רונלדו עם הכדור מטר מהשאר, איך זה קרה, מאיפה הכדור הגיע, מאיפה הוא הגיע? מה זה, זה הוא כאילו רץ לה...
12: חוש, והוא למד את זה, יש תיאור איך הוא למד את זה במנצ'סטר יונייטד.
11: זה מדהים.
12: הוא עכשיו שם עם איזה מוח אחד של כדורגל, ובתוך עונה אחת הכפיל פי, לא יודע מה, 2.5 את מספר הכיבושים שלו. אותו שחקן פשוט ישב, ניתחו את המשחק, תיאורטית.
11: גאוני.
12: גם הגול של מסי, אגב, נגד קברדה, יש סרטון שמראה, הכל בראש. בסוף הוא מבצע ברמת שלמות. אבל הוא אומר לשחקנים מראש, אני הולך למשוך את ההגנה, יש להם קו נבדל גבוה, אני אחזור איתם, אצא מהנבדל. תנו לי כדור ארוך, אני כבר אעשה את העבודה. הוא אומר להם את זה בהפסקת שתייה.
11: כן,
12: חוזרים
11: כן,
12: להפסקת
11: כן,
12: שתייה, אחרי כן, 40 כן. שניות הוא עושה את זה, שם גול.
11: מדהים.
12: זה, הגדולים הם גדולים בעיקר בראש. שוב, מסי זה לא... אבל בעיקר בראש, יותר מהכל יש לו אייקיו של כדורגל.
11: מסי, אבל...
12: זה אייקיו של כדורגל.
11: יש לו מהלכים מדהימים. מהלכים מטורפים.
12: מסי זה קסם.
11: מטורפים.
12: מסי זה לא מהעולם. בגלל זה אם רונלדו הוא שחקן על...
11: נכון.
12: אבל בשביל רונלדו, לפעמים, אתה יודע, במספרות המטורפות, אתה מדליק את הטלוויזיה בשביל... אני אומר לך, אני הפסקתי לראות כדורגל. אחרי הצבא, גיל 21 עד איזה גיל 27, הפסקתי לראות כדורגל, שיאמם אותי. בגלל מסי. כשמסי הופיע, מאז שמסי הופיע, אני לדעתי ראיתי 90-95%
11: טוב, הוא נותן שם הצגה. טוב, בוא נראה מה יהיה בהמשך. פורטוגל הלכה הביתה, זה כמובן מצייר אותי, כי אני תומך פורטוגל, אז...
12: אני רוצה לדבר יותר על ספורט, אתה יודע, אני מסתי כבר מהיועמש איתה.
11: כל כך נכון, אבל אני רוצה לדבר איתך על משהו.
12: נראו לנו את החיים הרשעים האלה.
11: אכלו לנו את הנשמה וממשיכים לעשות את זה.
12: קצת לדבר על כדורגל, זה גם טוב, אתה יודע.
11: צודק, צודק, אז זהו, אני אתמול, האמת, אני אתוודא ואומר שראיתי את המחצית הראשונה של המשחק, והלכתי לישון, כי אמרתי, חייר לא יצא מהמשחק הזה.
12: אני הלכתי, גם נמנמתי.
11: הלכתי בפח, כן? זהו, כי הלכתי בפחד, כי במשחק הקודם של ארגנטינה כברדה, גם הלכתי לישון באמצע, כי אמרתי, לא יצא, ובסוף היה המשחק הכי מדהים שיש. אבל בסדר.
12: נמנמתי, ואז במצב, אני שומע את השדרן, מרים את הכל, קלטתי את הגול. את המסירה לגול לא קלטתי, את הגול קלטתי.
11: ראית רק את הכדור ברשת.
12: זה התפקיד של השדרן, עשה את העבודה שלו. התחיל לצרוח ברגע הנכון.
11: העיר אותך משנה. והשדרית מצוינת, אני לא יודע מי זאתי, אבל היא...
12: היא שחקנית עבר, אני חושב.
11: זהו, רואים שהיא מבינה את המשחק. כאילו השדר, בסדר, הוא מסי, רונלדו, אבל היא נותנת שם באמת פרשנויות, ואני חושב שהיא מבינה יותר ממנו כדורגל. עכשיו אתה אומר לי שהיא כדורגלנית, אז אני מבין שהיא מבינה, אבל עזוב, יאללה, יאללה, קאט לנושא שאני רציתי לדבר איתך עליו. תראה, אתמול היה באמת המדינה רעדה, שערה, חודשות הכותרות החדשות נפתחו בכל תרועה גדולה, כשהמילה איראן נזרקת לאוויר כל 25 שניות. על מה? על מה? על חוק, במרכאות אני שם כמובן, על חוק הפרדה מגדרית באוניברסיטה, באוניברסיטאות, באקדמיה, באוניברסיטאות. עכשיו, תשמע, הדבר המטורף פה זה שאתה מבין שהם פשוט יוצרים שקר, הם משקרים במודע. זה מטריף אותי, אני ראיתי איתה.
12: הם מכניסים את הציבור שלהם לחרדה.
11: אבל זה מטורף,
12: אבל
11: אין שם כלום. הרי מה אומר החוק הזה? החוק הזה בסופו של דבר אומר, האוניברסיטה היא על החופש מוחלט להחליט, במידה ויש סטודנטים שמעוניינים, והאוניברסיטה מעוניינת, לפתוח גם מסלולים בתארים יותר מתקדמים, כי בתואר ראשון זה קיים כבר, זה אפילו לא משהו חדש, כן? החוק הזה מאפשר לאוניברסיטאות חופש אקדמי להחליט אם הם רוצים שיהיה גם מסלול בהפרדה, כי יש להם ביקוש. הכי הגיוני שבעולם, אף אחד לא מכריח. אין בחוק הזה שום אלמנט של הפרדה מגדרית בכוח, אלא מאפשר לאוניברסיטאות להחליט. עכשיו, זה כל הסיפור. אין סיפור. והדרך שבה הם מציגים את זה, בחדשות, ראיתי בכאן 11, אמרתי לך, כל שתי דקות, איראן, איראן, איראן. אתה יודע, כאילו, ובסוף, עכשיו הם מנסים להתעלות אחד על השני, מי יותר יפחיד את המאזינים שלו, שהנה תכף, אז הכתב שעושה את הכתבה, הוא מהזה, אחר כך מתחיל להפליג בדמיונות, תכף יפרידו, הוא באוניברסיטה, גם את המרחב הציבורי, ואז הוא מראה את המרחב הציבורי, עכשיו אין, זה אפילו לא מדובר, זה בראש שלו, הכל בתוך הראש שלו, מפליג בדמיונות של הפחדה, ומצייר איך האוניברסיטאות יראו תכף מופרדות בנות פה, בדשא הזה, בנים בדשא, ואז הם חוזרים ומנסים להעלות.
12: תקשיב, אחרי זה, זאת הקומה הראשונה, אחרי זה מגיעים השקרנים המקצועיים ברשתות החברותיות, שמנפחים את זה בעוד איזה 100, 200, 500 אחוז, ואז אני לפעמים, אני רואה תגובות, תסתכל, אני לפעמים רואה בפייסבוק, בטוויטר, תגובות, כן, הממשלה האיראנית שלכם, זה וזה וזה, אתה קולט רשימה של דברים,
11: שקרים, שקרים, זה לא יאמן.
12: כל מיני צ'יזבטים, כל מיני דברים שלא שמעת עליהם בכלל. עכשיו, מדי פעם, אני אומר, בוא ננסה לקלף, לעשות ארכיאולוגיה של העלילת דם הזאת, בוא ננסה להבין מה המקור של זה. אז אתה מוצא, כמו שאתה אומר, בסוף איזה שקר, באיזה כתבה, באיזה משהו, ועליו הם בנו עוד איזה שש קומות. תקשיב, הם מסתובבים, הם מדליקים אחד את השני, מסתובבים בחוץ כמה עשרות או מאות אלפי אנשים מהשמאל הקשה הקפלניסטי, שהם, הכתבה הזאת, אני אומר לך, עוד חודש יהיה, זה יהיה פי 10. הם יגידו שמסתובב איזה מולה באוניברסיטה ומודד לך את הזה ואת הזה ואת הזה. הכל צ'יזבטים.
11: אבל מה זה צ'יזבטים? שקרים. שקרים, אתה יודע מה?
12: עכשיו, אתה לא תוכיח להם בחיים. אתה לא תוכיח להם כלום.
11: אבל איך תוכיח להם?
12: סליחה. אני מצטער על ההשוואה, אבל מה לעשות?
11: תיזהר.
12: זה כמו על האנטישמיות שהייתה בשנות ה-20. לא היית יכול להוכיח להם, הם היו משוכנעים.
11: לא, אבל רגע.
12: אמרו להם כל גורמי הסמכות, היהודי הוא ככה, היהודי הוא ככה. אז בואו אומרים להם, החרדי הוא ככה.
11: אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. באמת, אבל תענה לי. האם אתה חושב, כי אני יושב ואני מסתכל, האם אתה חושב שטלי מורנו לא יודעת בדיוק מה החוק? היא לא יודעת?
12: אין לי מושג.
11: מה, בוא, בחיית, נו, באמת, היא יודעת טוב מאוד, וכל מי שיושב גם יודע טוב מאוד.
12: הם בעצמם מאמינים לשקרים של עצמם ושל החברים שלהם.
11: הם משתמשים במשאב ציבור בצורה לא ישרה, לא הוגנת, זה שימוש לרעה במשאב ציבור מה שהם עושים. זה שלנו, זה לא שלהם, הטלוויזיה, אני לא רוצה לשמוע את הדעות הפוליטיות שלהם, אני לא רוצה שהם ישקרו וינסו להפחיד אותנו. ואני אגיד לך עוד משהו, גם די עם הצביעות, הרי אתם, הם כל הזמן, השמאל לא מפסיק לדבר על שילוב החרדים בחברה, נכון? שילוב, לשלב אותם בעבודה, ונשלב אותם בצבא, מה יותר שילוב מזה? לאפשר להם לצאת ללמוד באוניברסיטאות? מה יותר שילוב מזה? אז מה זה הצביעות הזאת פתאום? הרי אתם יודעים שבשביל ללמוד באוניברסיטאות הם לא יכולים, הם צריכים הפרדה. אז מה אכפת לכם שיהיה גם כיתות שיהיו בהפרדה? בהסכמה של כולם, לא. אף אחד לא מחייב אף אחד. אתם רוצים לשלב חרדים? תנו להם ללכת, תנו להם את התנאים להשתלב. אבל זה שקר, הם לא רוצים לשלב חרדים, הם לא רוצים לראות חרדים.
12: זה הדבר היחיד שבאמצעותו הם יכולים לשמור על השלטון שלהם בכל מוקדי הכוח. הסוגיה של החרדים.
11: אני חושב יותר מזה, אני חושב שהם לא רוצים לראות חרדים בכלל בסביבה שלהם. הם לא רוצים לראות חרדים באוניברסיטה. אתה יודע למה בסוף אני חושב שהם לא רוצים לראות חרדים? כי החרדים מזכירים להם מי הם. החרדים מזכירים להם את מה שהם רוצים לשכוח, שהם יהודים ושהם שייכים לעם היהודי, מזכירים להם את זה שהם לא הישראלי הגלובלי, האוניברסלי, החדש, הצבר החדש, שכבר לא קשור ליהדות הגלותית הזאת. הם לא רוצים לראות חרדים כי הם מזכירים להם איפה הם באו, הם מזכירים להם מי הם, לאיזה שבט הם שייכים, והם לא רוצים להיות שם. וכל השאר זה שקרים. בוקר טוב.
12: אני נוטה להסכים איתך. אבל חלק נוסף מהאירוע,
11: בסוף
12: הסוגיה הזו של החרדים וגיוס חרדים ושוויון בנטל והשנאה שהם יצרו לחרדים, מפמפמים אותה וכו', זה הקלף הפוליטי הכי טוב שיש להם. אין להם שום דבר אחר לגייס באמצעותו כל מיני אנשים מהאמצע.
11: השקרים האלה יובילו אותם, אתה יודע לאן.
12: ולכן הם לא רוצים לפתור את הבעיה, הם רוצים להנציח אותה.
11: ברור, הם רוצים להגדיל אותה, הם רוצים להרחיק את החרדים, הם לא רוצים לשלב אותם, הם רוצים להוציא אותם, להדיר אותם מהמרחב הציבורי. זה מה שהם רוצים. ברדוגו, בוקר טוב שלום.
4: בוקר טוב לכם.
11: טוב. מה העניינים?
4: בסדר, דרך אגב ראיתי שיונית לוי, לא ראיתי את הידיעה, ראיתי עכשיו בתוך הפרשנות של טלוויזיה של ערוץ של ידיעות אחרונות, שערוץ 12 נתן אתמול אייטם ענק. אני חושב שמי שהגיש אותה, את האייטם הזה, לפי התמונה שראיתי, זה הייתה יונית לוי, על כך שהם הגישו תלונה על כך שערוץ 14 הפר חובות כאלה ואחרות של דיווח וסיכן. תראה, רועדות להם המערכות ההם של הגברים האלה, סודרי הגבר, אבי וייס, הולפגוט, ניר דבורי, הם רועדים. ניר דבורי יודע בדיוק מי הדליף לו, יודע שהוא סיכן את המבצע ואת חיילי צהל ואת חיילי ארצות הברית. הם יודעים, הם מפעילים את כל הלחצים שבעולם, הם רועדים. אני רואה את זה יום יום, ולכן אתמול הם נותנים אייטם ענק על כך. לא, אני צוחק עליהם, אנחנו כן, צוחקים עליהם כן. בעניין הזה של התלונות, אבל שימו לב לאיזה שימוש, אני לא יודע מה שמעתי את שולי הדברים שלכם, הם משתמשים בכל הכלים. עכשיו זה הכלים גם ה... סקרים ואת של הסקרים ואת הכלים לאיים וכלים, והם רועדים. הם יודעים שאם החקירה תצא, אז א' יתגלה מי המדליף והמדינה תרעד, לפי הנתונים שבידי.
11: כן,
4: שאני מקווה מאוד שהם יתבדו.
11: תן רמז,
4: המדינה
11: נו.
4: תרעד.
11: תן רמז.
4: מה?
11: תן רמז.
4: אני אמרתי את זה כמישהו שקשור למערכת הביטחון, מישהו אוקיי. בכיר מאוד במערכת הביטחון, אני לא, אוקיי. לא חוזר בי מהעניין, לכן דרך אגב יש ניסיונות הסתרה. אבל יותר מזה, מיד לאחר מכן תיפתח פה בדיקה, אם תהיה של מישהו, על הסיקור העועד, שכנראה אותה מערכת ואותו אדם קיבלו מערוץ 12 בעבור אותה הדלפה או בעבור הדלפות אחרות, בעניין הספציפי הזה. עכשיו תראה, זה שהשבק לא חוקר, אני מקווה לתת בערב ידיעה נוספת בעניין הזה. כן. זה שהשבק לא חוקר כי היועץ המשפטי שלו שמונה, אתמול קראתי פוסט של משה כהן אליה, שאני בטוח שהוא בדק את מה שהוא אמר, שאותו ראש אגף חקירות שמתנגד לחקירה הזו מונה על ידי רונן בר ממש בשלהי הכהונה, אפילו שבועיים לפני יציאתו מהתפקיד.
12: כן, אני חושב שאנחנו זוכרים את זה, ברדוגו. רונן בר דאג שנייה לפני שהוא עוזב, לשים בכמה צמתים שם בשבק את האנשים הנכונים מטעמו.
4: עכשיו תראה, הסיפור הזה, האנשים שיושבים מטעמו, זאת אומרת, האנשים האלה כרגע לא משרתים את מדינת ישראל. לא, אותו ראש אגף חקירות, אותו יועץ משפטי, לא משרת את מדינת ישראל. עכשיו, הכלונם נחשף כלפי חוץ, ולכן הם משתמשים בכל הכלים, ולכן גם תוצאת הסקרים שלהם היא מסוג מסוים, ותוצאת הדיווחים שלהם היא מאותו סוג, והפחד רועד, ויונית לוי, הם נותנים לה להקריא את הידיעות האלה, כי הם יודעים שיונית לוי אומרת, אם אני אקרא לחדר חקירות, אני אגיד את האמת. אני מה אני? אני לא עשיתי שום דבר, אני רק מילאתי פקודות של
11: אבי מייס ושל סטודניק. אני קוראת מהפרונטר.
4: אני קוראת מהטלפרונטר.
11: אני קוראת ועושה...
4: ניר בורי יושב לידי.
11: ונושמת עמוק.
4: ועושה ככה עם העיניים.
11: כן, זה מה שאני עושה.
4: אני סיכנתי את המבצע וסיכנתי את חיילי צהל. מה, אבל ניר דבורי יושב לידי, וניר דבורי הרי יודע בדיוק מה שקורה פה. וניר דבורי הרי יודע בדיוק מה אמור מפקד חיל האוויר בתקופה שנבדקו כל האופציות לקראת מערכה באיראן. הרי זה לא איזה סוד, שנבדקו אופציות וישראל התכוננה למלחמה והתכוננה למבצעים, וכל הזמן בערכות מצב, היו ערכות מצב כאלה וערכות מצב אחרות. בטח אחד עם ניר דבורי יודע בדיוק מה קרה שם. זה שהשבק לא חוקר את זה, זה תעודת עניות לשבק. זה שהקבינט לא דורש את זה, זה תעודת עניות לקבינט. זה שהמדינה לא רועדת בעבור הדבר הזה, ולא רועדת בעבור שאתמול מתגלה במשפט נתניהו, שחוקר, לא תגיד איש תקשורת, לא תגיד איש הגנה, חוקר אומר, תשמע, הייתה חקירה, לקחנו את הדיסק, שברנו אותו, והמדינה שותקת, ואין לזה הזכור בשום מקום, שברנו את הדיסק, יענו, העלמנו ראיות, יענו, גנבנו מידע, אנחנו, מה, אנחנו יכולים ללכת חופשי,
11: אתה מדבר על, על, על החוקר שחקר את אלוביץ', נכון?
4: ולקח,
11: לקח את הדיסק.
4: הוא אומר לא היה חקירה. מאיפה אני, למה שאני אמין לו שלא הייתה חקירה? לקח את הדיסק ושבר אותו. אומר החוקר השני, אני לא מכיר דבר כזה, ואני עברתי למפקדים שלי. עכשיו תראה, המדינה הייתה צריכה לרעוד מאירוע שכזה. המדינה צריכה לראות נהי חקירת שבק. המדינה לא רועדת, כיוון שהם מתווכים להם עדיין מציאות, חוץ מאיתנו. תחשוב כמה שנים תווכו את המציאות, כפי שרצו. אנשים יושבים בכלא על לא עוול בכפם. אנשים שילמו מחירים בכנסות על לא עוול בכפם. ואני לא אומר, כל אדם שנכנס לבית המשפט הוא מרגיש שהוא זכאי, גם עבריינים הכי גדולים. אבל פה אנחנו רואים עבריינים שמודיעים בעבריינותם על הדוכן, ורבקה פלדמן ממשיכה עם כוס התה שלה. שום דבר לא מפריע לה. אתה יודע שעל פי החוק היא יכולה להורות למשטרה, לעצור את החוקר הזה, ולעצור את החוקר השני, ולהביא אותם לחקירה על מה שהם עשו.
11: אבל המשפט הזה מלא בכל כך הרבה אירועים כאלה, שאם כל אירוע כזה יעצרו את החקירה, בסוף יישאר שם מסננת, רק חורים יישארו במשפט הזה.
4: אבל בצורה אחרת לגמרי, המשפט הזה צריך לעצר, כדי לבדוק את הכל. אני, דרך אגב, אני שומע את כל השתיקה, כל השקט, כמו השיר של פול סיימון וארט גרפינקל,
11: Sound of Silence
4: של יצחק הרצוג, Sound of Silence,
11: okay.
4: של יצחק הרצוג, הוא ששתק בחקירות ומילט את עצמו מהמשפט ומן הדין.
12: הוא עושה ויפסנה במנזר השתקנים. הוא עושה ויפסנה בלטרון במנזר השתקנים.
4: לא, הוא עושה את זה בבית המפואר הזה שיש לו שם, שיש לו עם ארוחות הסטייקים. דרך אגב, אני אומר לכם פעם אחר פעם, כיוון שנהניתי מזה. זה שלא אכלתם את הסטייקים של יצחק הרצוג.
11: הוא לא הזמין אותי אף פעם.
4: אותי הוא הזמין בתקופה אחרת, לכן הפסקתי, כן. הסטייק הכי טוב שאכלתי הרבה זמן, מוגש
11: בבית הנשיא היום?
4: במשכן המעון של יצחק הרצוג. אחד הסטייקים, אבל רק מתי מעט
11: זכו לעונג הזה.
4: בתקופה
12: אנחנו לא במיליה הנכון, שי.
11: לא, אנחנו לא. זה לא המיליה שלנו. גם אם הוא יזמין אותנו, זה גג. אם הוא יזמין אותנו, גג. גם אם הוא יזמין אותנו, הוא ייתן לנו גג חזה אוף על הגריל. זה גג הוא ייתן לנו. אנחנו לא אתה, ברדוק. אנחנו לא נקבל את הסטייק.
4: לא, אבל אחר כך הוא לקח אותי לדירת מסתור.
11: איפה?
4: בשואב. בשואב, אתה יודע.
11: מה זה דירת מסתור? של מי? מה זה דירת מסתור?
4: יורה מרציאנו, מה זה? כל זה יפרסם. כי אני לא הסרבתי לבוא לאכול את הסטייק בבית הנשיא. אמרתי, אני בעד לסגור את הבית הנשיא, והוא רצה להיפגש איתי כדי לדבר איתי שאני ארד מ...
11: אז הוא הזמין אותך לסטייק בבית של מישהו אחר?
4: לא, לא לסטייק, הוא הזמין אותי לבית של חבר ילדות שלי, והקליט את השיחה, מה נעשה, אבל נו, אנחנו צריכים לצחוק על כל הדברים האלה, כי זה מטורף לחלוטין, העוצמות האלה, בשבק, בתקשורת, בצבא, שמתם לב דרך אגב, שאייל זמיר טיפה נרגע בהתלהבויות שלו, כאילו פחות הודעות עשיתי, זה...
12: ופחות הודעות מה הממשלה צריכה לעשות, לחלק תיווכים, הממשלה צריכה לעשות ככה, הממשלה נכנעת לטראמפ, כל מיני קמפיינים שיצאו מכיוון צהל.
4: אז אני רוצה להגיד לכם, אני לא מתגאה, ואני לא מגלומן, ואני משתדל כל הזמן להגיד את זה. בסוף, הדברים שאנחנו אומרים ועושים, מגיעים בשיחה שהייתה ביום, בשבוע שעבר, ככה דווח לי. הוא אמר, תגידו, מה אתם רוצים? שכל הזמן כל הודעה שלנו, ברדוגו יבקר אותה, זה לא מועיל לנו, אתם נותנים הודעה בערוץ 12, אתם חושבים שאנחנו עושים את זה טוב, אבל הם מפרקים אותנו בערוץ 14 ובגלי ישראל. הוא נקף בשמי, ככה לפי מי שנכח בפגישה ושוחח עם מי ששוחח
11: כן.
4: בעניין הזה. אז קודם כל אנחנו צריכים להמשיך להראות להם שהדיפ סטייט לא יכול להשתלט פה והם לא שולטים על השיח, וגם זמיר כרמטכ"ל לא יכול לכפות את דעותיו השמאלניות, הקפלניסטיות, על החברה בישראל, ואנחנו, אם צריך, אנחנו לא מפחדים להתעמת גם עם הגופים החזקים האלה.
11: אני חושב שרמטכ"לים צריכים להפסיק לדבר לציבור, אני רוצה לראות את הרמטכ"ל מרחוק, אני רוצה להסתכל עליו ולהגיד, אני לא...
4: אבל יש חבר שאמר לי, תשמע,

0: אני רואה
1: אייל זמיר דחבס
0: שמה,
2: דחבס, טוב, אנחנו צריכים להמשיך, כן, כן.
0: אבל, שמה, אבל שימו לב, אם תשמעו הודעה של זמיר או שקט מהצד הזה, דו לכם שיש לכם חלק בזה, באמת, שי, הבמה שלכם הייתה מאוד חשובה.
2: אנחנו מקווים, כן, תודה. תודה.
0: יום טוב.
2: יום טוב.
1: תודה, ברדוגו.
2: תודה. שלום, דוקטור יחיאל שבי, המזרחן, מה שמה?
3: בוקר טוב.
2: מה שמה, כולו תמם?
3: כולו תמם, כולו משה. כולו שתמם, בלגן תמם.
2: יאללה, בלגן תמם. תגיד, אתמול דיברנו ובסוף השיחה ככה זרקת את טורקיה ואמרתי מה, אתה יודע, זה נושא גדול מאוד היום מה שקורה עם טורקיה ואירופה וזה, אז אמרנו שנעשה שיחת המשך על זה, אז בוא נתחיל, תסביר לי, מה ארדואן רוצה? מה הסיפור של האיש הזה? כמו שאתה מבין אותו.
3: קודם כל יש כמה דברים, הדבר הראשון, המצב של טורקיה בחירה. המצב הכלכלי של הבחירה, יש שם כיתוב מאוד מאוד חזק בין מספר אלמנטים במדינה, א', בין הקורדים שהם מונים כ-25% מהאוכלוסייה לבין שאר הטורקים, יש כיתוב בין האוכלוסייה החילונית שהלכה בדרכו ומורשתו של אטאטורק לבין התנועה האסלאמית מבית מדרשו של חסן בנה, אבי האחים המוסלמים שארדואן הוא אחד החסידים שלו, וכל הבלגנים האלה, כל הכיתובים האלה באים לידי ביטוי ביכולת של טורקיה לנסות ולשרוד ולשחזר את העבר הגבוה שלה, הגדול שלה, כמדינה שהייתה שלטת. היא היום הפכה להיות מדינה שהאנשים בקושי סוגרים את החודש, אנשים הם בעלי התמכרויות לסיגריות, להימורים, לסמים ולמה לא. וארדואן מחפש איזושהי נקודה שהוא יוכל להרים את קרנו כשליט על, כשליט בלעדי. אז הוא נטפל מה שנקרא לנושא של ישראל, והוא מנסה כמה שיותר להבליט את הנושא הזה בפני העם שלו, ולנסות ולייצר לעצמו איזושהי תמונה של מנהיג האזור, המנהיג של כל האסלאם שהולך ומתקפח, הולך ונפגע, גם מישראל וגם ממדינות נוספות.
2: אבל אני מסתכל היום, ואני רואה שיש איזשהו מהלך שלאט לאט הולך ומתגבר, שמנהיגי אירופה מתחילים לחדש את הקשרים שלהם, לחזק יותר נכון את הקשרים שלהם עם טורקיה והתעשייה הביטחונית שלה. מה קורה? למה זה קורה עכשיו, דווקא עכשיו?
1: כוח עבודה זול.
3: כי קודם כל כוח עבודה זול, דבר שני, השקעה חזקה מאוד בטכנולוגיות, השקעה בתשתיות, והשקעה בתשתיות צבאיות, יש לטורקיה את היכולת לעשות את זה, והיא באמת מספקת לא מעט אמצעי לחימה לאוכלוסיות שסביבה, אבל כל אותם אנשים שבאמת תלויים בה, גם באירופה. עכשיו, אם תסתכל על מה שאמר איקן פידן, שזה שר החוץ שלהם, שמתחבר ממש לתפיסה של ארדואן, נסות ולמצוא על מי להאשים את כל מה שקורה לאוכלוסייה המוסלמית במדינות האזור. הרי המלחמות ביניהם, הם לא צריכים אותן בשביל ללחם אחד בשני. כל אחד שמחזיק נשק, הוא יודע שאם הוא לא ילחם עם הנשק שלו, אז הוא יצטרך לשלם מה שנקרא פרוטקשן, והוא יהיה בן חסות. מה שאמר כאן פידן, זה שישראל היא נטל על האנושות. והוא, מה שנקרא, ממחזר את הטענות של ארדואן, שישראל היא מקור החולי בעולם.
2: שמה, זה אנטישמיות ברמה, בלבל הכי חמור שלה, להגיד שישראל מסכן את העולם ושהיהודים, זאת אומרת, היום טראמפ, אני לא חושב טראמפ, אני אומר, סליחה, אני לא חושב שמאז, סליחה, כן, היטלר היה מישהו שמדבר על ישראל, היטלר לא דיבר על ישראל, אבל על יהודים וזה בשפה הזאת.
3: אז האחים המוסלמים, גם חסן אלבנה וגם סעיד קוטוב, שארדואן הוא חסיד שלהם, מכניסים את השנאה הדתית והתפיסה שהיהודים הם מקור הרוע בעולם לתוך התפיסה השלטונית. ככה משטרים בקטר, בסוריה של ג'ולני, גם ארדואן וגם אפילו בפקיסטן. מדינות כאלה שהן תיאוקרטיות והולכות על פי השריעה בצד המיליטנטי שלה, כך תופסות את היהודים. אבל אני רוצה לתת לנו איזושהי הסתכלות.
2: כן.
3: לפני 120 שנה בערך, נפגש הרצל עם הסולטן עבד אל-חמיד השני, שהוא מה שנקרא המודל לחיקוי של ארדואן. אמר לו, תקשיב, בוא תביא את היהודים אליך, תן להם מקום בציון, והיהודים יפריחו לך את העולם, יפריחו את האנושות. אמר לו, לירושלים אני לא מוכן לוותר. אמר לו, עזב את ירושלים, תן לנו מקומות אחרים, בנגב, בגליל.

0: אמר זה לא יקרה, אנחנו לא, היהודים הם לא צריכים לבוא ולהוריד את העולם שאולה. מה קרה? אחרי 18 שנה האיש החולה על הבוספורוס מת. הקיסרות העותומנית הטורקית התפרקה. עם ישראל הגיע לארץ ישראל וארץ ישראל התפתחה, ומההתפתחות של מדינת היהודים שחזה אותה הרצל יצאו כל הפיתוחים לעולם, אם זה אפליקציות, אם זה טפטפות, אם זה דודי שמש, אם זה התפלת מים ומה לא. תסתכל ארדואן על מה שעשה הרצל, איך הוא הפריח את כל העולם. אתה רוצה ללכת בדרכו של אותו עבד אל-חמיד השני ולהביא לחורבן העולם על ידי זה שאתה פוגע ביהודים? זה מה שצריך לשים. את הדברים האלה צריך לשחק אותם במגרש ההשפעה, וזה צריך להעביר גם לאנשים שנמצאים מסביבו של טראמפ. ואם גמור ומנוי עם טראמפ לבוא ולחדש את כל הסיפור של ה-F-35, הספקת ה-F-35 לטורקיה, צריך לעבוד על החבר'ה בקונגרס שיבלמו
1: את זה. אז אם אנחנו מדברים על זה, כמה אנחנו צריכים לפחד מארדואן? האיש הזה הוא ג'יהאדיסט במהותו? אנחנו צריכים לדאוג ממנו? הוא יכול להחליט יום אחד לפתוח במלחמה עם ישראל? אחרת למה הוא מתחמש כמו מטורף ורוצה גם חמקנים וכאלה? האם ישראל על הכוונת?
0: אני חושב שישראל על הכוונת, אני חושב שמה שקורה בסוריה, המלחמה היא מלחמה על השפעה אזורית. הרצון הוא לבוא ולחזק את הכלכלה הטורקית, לבוא ולשים את טורקיה כמה שנקרא בורג מרכזי בכל המערכת האזורית, המזרח תיכונית, אבל גם האירופאית. ולכן כאשר ישראל מצליחה לעשות היום איזושהי ברית אזורית עם יוון, עם קפריסין, ועם מדינות נוספות כמו האמירויות והודו, ועם האווירה ציר כלכלי של שפע כלכלי שירים את האזור, בא ארדואן ואומר, זה על חשבוננו. אנחנו רוצים להיות הציר שמעבירים אותו, ולכן הוא עושה את החישובים, okay. גם עם טורקיה, גם עם קטר, גם עם סעודיה. יש פה התנגשות בין שתי התפיסות.
2: אבל צריך להגיד, יחיאל,
1: כן, לסיום.
2: אנחנו, כל מה שאתה אומר פה הוא נכון, ומנקודת מבט גיאו-אסטרטגית רציונלית, הכל נכון, זה כוחות מתחרים. צריך להבין, ותסכים איתי, אני חושב, האלמנט הג'יהאדיסטי פה הוא כזה שאנחנו חייבים להתייחס לזה כאל איום שהוא לא רק משיקולים גיאו-אסטרטגיים רציונליים, אלא כאל כוח שאי אפשר לחזות עד כמה רחוק הוא יהיה מסוגל ללכת מתוך השנאה ומתוך האידיאולוגיה האסלאמית הרדיקלית שלו. ולכן אנחנו צריכים להיות מוכנים, ואני אומר את זה, צריך להגיד את זה בכל, כי אני חושב שהדגנרטים שיושבים שם באמן ובכל המוסדות האלה וב-INSS, כל האנשים האלה שמופקדים על גיבוש הערכת הביטחון הלאומי ובניין הכוח לאור איומים אזוריים וכל זה, הם צריכים, אתה יודע, אם לא נכריח אותם לבנות את הכוח, כאילו טורקיה זה איום וכאילו מצרים זה איום, אנחנו נתעורר פה לשבעה באוקטובר בחזקת 100, חלילה.
0: לדעתי, במשפט אחד, חייבים לעשות את זה. במשפט חייבים, כי גם מצרים, גם טורקיה, החיבור ביניהם עם קטר זה איום עלינו, ודי לנו לראות מה שהוא עושה בצפון סוריה עכשיו, ומה שהוא עשה עם הכורדים.
1: אוקיי, דוקטור יחיאל שבי, תודה רבה.
2: תודה, יחיאל.
0: תודה רבה לכם.
1: פרסומות.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
5: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
6: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
7: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
8: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
7: מטיילים, כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
9: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
10: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
11: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
12: כוכבית 8096.
13: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
14: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
15: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
16: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
23: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
24: מעולה.
23: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
24: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
23: קייק?
24: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
25: לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
26: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
27: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
28: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
29: Let's end it. לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
30: Let's iDigital.
31: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
32: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
33: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
34: כמו מה? תוצאות? משחקים?
33: כן.
34: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
33: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
35: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
36: ולאורך כל המונדיאל.
37: בחסות.

0: כן. טוב, חזרנו. שלום, בוקר טוב, ברוך מרזל.
1: בוקר טוב.
0: טוב, אתה אתמול מצייץ, אם אפשר לומר, על יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. הרדיו שלך דלוק, אם אתה יכול לסגור אותו, כי אני שומע את עצמי.
1: הרדיו לא דלוק.
0: לא דלוק, אוקיי. ואתה עם דיבורית או שאתה עם הטלפון ישר באוזן?
1: כן.
0: יופי, אז תהיה עם הטלפון באוזן. תגיד, אתה כותב אתמול מצייץ על יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. אתה אומר, רוב מי שהכיר אותו אז... את יאיר גולן בתקופה שיאיר גולן היה מפקד אוגדת היוש, רוב מי שהכיר אותו אז, אתה אומר, היה בטוח שאם הוא ייכנס לפוליטיקה, זה יהיה דווקא בימין. איך? מה?
1: כשהוא היה מפקד אוגדת היוש, תמיד הוא היה נחשב לידיד הגדול של ההתיישבות.
0: מה אתה אומר?
1: לאיש איתו עושים הסכמים, ההסכם על השוק בחברון שנעשה, ואחרי זה ננזף על ידי אולמרט על ההסכם הזה, ואולמרט חזר בהסכם שהוא חתם איתנו, אבל יאיר גולן חתם מול יישוב היהודי בחברון את ההסכם, שיוכלו לחזור לשוק אחרי הפינוי, ובכל המקומות... היה נחשב לאיש ש לא איש עוין את ההתיישבות. יכול להגיד גם מישהו מאוד מאוד מרכזי בליכוד שלי, חבר שלו,
0: כן.
1: אמר לי שבזמן שהוא היה חבר כנסת והיה בעיה עם כמה מערכות בחירות, היה איתו קשר ודובר איתו על זה, ניהלו איתו מסע ומתן, זה שהוא יערוק לכיוון הליכוד.
0: מה?
2: מה? אחרי שראית את בנט, מה אתה מופתע? זה יכול לקרות מכיוון אחד, מישהו אחד חוצה שישה נתיבים במכבי לאותת.
0: לא, אבל הוא אומר לך...
2: גם הוא יום אחד אולי מסוגל לחצות כמה נתיבים במכבי.
1: אנחנו שומעים, יש אנשי שמאל בפוליטיקה, יש אנשי ימין, אבל יש הרבה חפים אידיאולוגיה. אנשים כמו אולמרט וכמו רון ומילון.
0: אז הטענה שלך אתה...
1: אי אפשר להאשים אותם שמאמינים במשהו. אם מתאים להם שמאל, הם שמאל. כשהוא היה, אולמרט היה ימין, הוא היה ימין הכי קיצוני בליכוד. זה היה חזית הסירוב בליכוד. ופתאום הוא נהיה האיש הכי שמאלני במדינה. האנשים האלה, אין להם, יש להם אפס אידיאולוגיה.
0: אז בעצם זה מה שאתה טוען על יאיר גולן, הבן אדם מה, הוא
1: נכון,
0: פה,
1: נכון,
0: הוא
1: פה, אני אומר,
0: בעיניך,
2: הוא שאתה, בעצם אומר, הוא ברוך אם אני אתמצת.
0: אתה אומר בעצם, האיש אופורטוניסט זיהה איפה הוא יכול להיכנס בלי קשר לאידיאולוגיה.
1: לגמרי, אני רוצה להזכיר שבזמנו נתניהו ואחרים, חשבו עליו אפילו במומדות לרמטכ"ל, כי הוא היה
0: כן.
1: אידיאולוגית איתים להם.
0: עד שהוא התחיל לזהות תהליכים.
1: בסוף כן. היה את ההצהרה שזיהה תהליכים, כן. כדי התהליכים שהוא זיהה איפה החימה מרוחה, והוא עבר לשמאל.
0: איפה מורחים יותר חמאה, אתה
2: אומר. אבל יכול להיות ברוך שאיפשהו האינטרסנטיות, וכמו שאתה אומר, הוא זיהה... כלומר, אין ספק, רואים על הבן אדם לדעתי... חלק מהמסרים הקיצוניים שלו הם מהונדסים, הוא מזהה שיש קהל שזה מה שמדבר אליו, והוא רוכב ומצייר את עצמו, כמו שבנט ישב כנראה הרבה מאוד שנים, ראה סקרים, מבין, צריך לאגף את נתניהו מימין, אז הוא אומר בוא נאגף את כולם משמאל, נהיה הכי קפלניסטים, נרכב על הגל הזה, אבל יכול להיות שבאיזשהו שלב, עם תגובת נגד שאתה מקבל מהציבור, עם ביקורת שאתה מקבל מהציבור, עם שנאה מסוימת שאתה מקבל מהציבור על ההתבטאויות שלך, יכול להיות שבמידה מסוימת הוא כבר כן מאמין בדברים האלה ופיתח שנאה לחלקים מסוימים בציבור הישראלי, כי אני אומר, אני מזהה שם איזשהו פופוליזם שרוכב כנראה על זיהוי מגמות פוליטיות וסקרים ודמגוגיה, אבל כנראה שיש שם גם הרבה מאוד שנאה, כלומר הוא נראה אדם לא מאוזן, זה מה שאני רואה.
1: תראה, בוא ניקח את התואם שלו, בוגי יעלון. בוגי יעלון היה בליכוד, לפני שהיה בליכוד, הביא אותו לליכוד, קראו בו איש שמאוד מאוד נאמן להתיישבות, מאוד מאוד יש ימין. אז היו כאלה שאומרו שהוא בא באיזה קיבוץ, הוא קיבוצניק, הוא בכלל, אבל כל עוד הוא היה בליכוד, עד הפרשייה של אלאור עזריה, שאני, אחת מהזכויות שיש לי בחיים, זה שבבית שלי התקבלה החלטה להתלבש עליו ולזרוק אותו מהממשלה, וזה הצליח, ברוך השם, בפרשת אלאור עזריה. אבל אני יכול, אנחנו רואים שבוגי אלון היה באיזשהו מקום מאוד מאוד מאוד ימני, והיום השנאה מעבירה אותו לדעתו. אצל יאיר גולן זה לא שנאה שמעבירה אותו לדעתו, זה האינטרסים שמעבירים אותו לדעתו.
2: אני חושב שזה גם וגם.
1: זה הכל.
2: אני חושב שהאנשים האלה הם כל כך, יש הרבה אנשים בפוליטיקה ובגנרלים האלה, הם כל כך נרקיסיסטים, הם כל כך מרוכזים בעצמם, הם כל כך אגומניקים, שברגע שאיזושהי קבוצה חברתית, יריבים פוליטיים, משהו כזה, תוקפים אותם, פוגעים במעמד שלהם וכן הלאה, הם מפתחים כי הכל אישי. כי האגו הוא כל כך גדול, ואז מי שעומד מול האגו הזה הופך לאויב. ולכן זה אנשים כל כך מסוכנים ומקומם, אני אומר, ככל שהאגו יותר גדול, המקום שלהם הוא יותר רחוק מהחיים הציבוריים, כי הם מתעסקים בעצמם במקום להיות אנשי ציבור.
0: כן, טוב, בא ברוך, משפט אחד לסיום, בבקשה.
1: רואים את זה אפילו כל מיני אנשי צבא שיצאו, ויש כאלה שתמיד היו שמאל ונשארו שמאל. יש כאלה שפשוט התאימו את עצמם אידיאולוגית למציאות שהם רצו.
0: ברוך מרזל, רגע, הנה, 15 שניות יאיר גולן מדבר על פסיקות בגץ אז, כשהוא היה מדבר כשהוא היה בצבא.
3: שתקרוז לו עם מגפון.
0: תקשיב טוב.
3: מאשר, אמרתי לו, כן, תעשה את זה. זה נקרא נועל שכן.
4: אז בגץ טעה, אתה אומר.
3: בגץ לא טעה, אבל חייבים לשמר איזושהי מידה של חופש פעולה וחופש החלטה למפקדים בשטח.
4: גם בדיעבד אתה לא חושב שאתה... אבל
0: גם אם בגץ זה, החופש בפעולה לא תמיד חייבים. זה יאיר גולן. טוב, חייבים לסיים. תודה רבה, מזק מונדיאל. תודה, ברוך. ברוך, ברוך.
5: ועכשיו... מפסק מונדיאל. כל התוצאות, כל המשחקים, וכל מה שחייבים לדעת. בחסות?
6: איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אלופת אירופה ספרד הפילה לשלב רבע הגמר לראשונה מאז שנת 2010, אחרי שגברה 1-0 על פורטוגל. הספרדים נקמו בפורטוגלים על ההפסד בגמר ליגת האומות, ומי שיכול לזקוף לעצמו הרבה קרדיט הוא המאמן הספרדי לואיס דה לה פואנטה, אחרי שהשער הגיע מרגליו של המחליף מיקל מרינו, אותו מיקל מרינו שדה לה פואנטה הכניס למגרש רק 6 דקות קודם. ההדחה של פורטוגל היא אקורד הסיום של קריסטיאנו רונלדו במונדיאל, ואולי בכלל במדים הלאומיים. רונלדו בן 41 הוא השחקן היחיד בהיסטוריה שכבש בשישה מונדיאלים שונים. יש לו בסך הכל 9 שערים בגביע העולם, מתוכם שער אחד בלבד בשלב הנוקאוט. הישג השיא של רונלדו עם הנבחרת הוא המקום הרביעי אליו הגיעו הסלסאו ב-2006, כשבנוסף רונלדו הוא מלך השערים הבינלאומיים, ויש לו באמתחתו 146 שערים במדי פורטוגל ו3 תארים, זכייה ביורו ופעמיים בליגת האומות. מי שתפגוש את ספרד בשלב הבא היא בלגיה, שהפילה לרבע הגמר אחרי שהביסה 4-1 את ארצות הברית, ובכך נקבע שכל 3 המערכות של המונדיאל, ארצות הברית, קנדה וגם מקסיקו, הותחו בשלב שמינית הגמר. מי שהצטיין בשורות הבלגים הוא החלוץ דה קטלארה שכבש צמד, והשכיח את סוגיית ההתערבות של הנשיא דונלד טראמפ מהמשחק, חוץ מבחשבון הטוויטר הבלגי, שם עקצו בעדינות ואמרו, נראה אתכם הופכים את ההחלטה הזאת. הערב והלילה יגיע שלב שמינית הגמר לסיומו עם המשחקים של ארגנטינה נגד מצרים ושל שווייץ נגד קולומביה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
5: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: מינית גמר בצבע.
1: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
2: זה בסיסי, מה עם תפסים?
0: נראה לך שלא נשים?
2: אין על מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ, עדיף ליפ. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: מאמי, יש נזילה.
6: איפה?
5: בחשבון הבנק.
7: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
8: היי אבא.
9: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
12: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
15: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
16: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז התדוו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות, איקאה.
17: נהייתי סופרסטאר
18: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
19: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
19: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: התנאים בדן? 100 מ-100.
22: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
21: 100 אומרים לכם.
22: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
23: מורי
22: ואמא
23: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
24: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
25: מעולה.
24: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
25: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
24: קייק?
25: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
26: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
27: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
28: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
29: 088-650-008.
30: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
31: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: אנחנו צריכים לסיים, ארז, אנחנו צריכים להיפרד.
1: היום בשבע מסי, רק שתהיה בעניינים.
0: היום בשבע מסי? ארגנטינה נגד?
1: בשעה נורמלית, גם מסי נגד מצרים.
0: מצרים, אני...
1: יש לך פה גם שמסי ינצח, וגם לאחל לרשעים האלה ש...
0: לא, לא, אני לא יכול, אני... לא, לא, לא, סליחה. אני מצרי, אני חייב לתמוך במצרים, אין מה לעשות. סורי. אתמול תמכתי בפורטוגלים, כי אני גם אזרח פורטוגל. הפסידו. היום אני אתמוך במצרים, גם תפסיד. אבל מה אני אעשה? חובר למקורות, סתם. על עריכה, ויצקוביץ', המפיק שלנו, אבי טרכטנברג, על הטכני, ליאור דורנשטיין. לא, נו, רחמקין. ועל הדיגיטלי, איציק זר. טוב, מחר נהיה פה בשעה 7:00, 7:00, 9:00, כרגיל. 2-4 דיבורים, כמו כל, אתם מוזמנים. וטוב, זהו, תודה, שלום, ביי.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בית אם נתוני קרזון, 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: שמינית גמר בצבע!
4: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
5: זה בסיסי, מה עם תפסים?
3: נראה לך שלא נשים?
5: אין על מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: נבחרת דגמי קיה, והנה מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
7: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
10: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
11: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
15: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה, אומודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
18: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
19: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
18: גלי ישראל, החדשות.
20: שלום רב, השעה 10 באולפן החדשות, בת אל בנימין. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב בחריפות לשופטי בג"ץ שאמרו בעניין הרשות השנייה כי נבחרי ציבור חייבים לפעול לפי דין. פעולות נבחר ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולות להוביל לכך שהחסינות מפני תביעות נזקין לא תחול. לדברי השר, המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים. ככה בדיוק נשמע תודעת איומים שמזכירה גובה חסות. הוא הוסיף כי סחיטה באיומים היא עבירה פלילית שדורשת חקירה משטרתית. איש אינו מעל החוק, גם לא יצחק עמית וגלי בערב מיארה. גם את הפרוטקשן הזה ננצח בקלפי. אירוע חריג הבוקר במחסום קלנדיה, מאבטחים ערבים שסרבו להזדהות, תקפו לוחמי מג"ב וניסו לחטוף את נשקם במעבר המיועד לכוחות הביטחון. על פי הודעת המשטרה, לאחר ירי הזרה נאלץ הכוח לירות לעבר שניים מהחשודים והם נזקקו לטיפול רפואי. מספר לוחמים נפצעו קל, המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. היום תיפתח פסגת ועידת נאטו באנקרה שבטורקיה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ השתתף בוועידה, ובישראל קיים חשש כי בשל הניסיון של ארצות הברית להרחיק את טורקיה מהציר הסיני, יקדם טראמפ עסקה למחירת מטוסי חמקן מסוג F-35. אם יש קרא ראש הממשלה נתניהו בראיון לפוקס ניוז, להימנע מעסקה כזו עם מדינה שמנהיגה קורא בגלוי להשמדת ישראל, ואשר תפר את מאזן הכוחות הרגיש במזרח התיכון, המבוסס על העליונות האווירית של ישראל. שר החוץ האיראני, אבאס ערקצ'י, שיגר מסר לארצות הברית באמצעות רשת איקס, בו דרש להיצמד לסעיף 13 במזכר ההבנות. המסע ומתן על ההסכם הסופי לא יחל אם האיומים יימשכו, כבדו את חתימתכם. הוא ציין כי המיליונים שחלקו כבוד אחרון למנהיג המחוסל עלי חמינאי בהלווייתו, אינם מתרגשים מהאיומים. ומכאן לתחזית.
0: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
21: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
22: רב בריח.
21: לפרטים חפשו רב בריח.
20: היום החם אך תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך החוף.
21: דלתות פנים?
22: הקלף בריח.
21: דלתות פנים איכותיות?
22: הקלף בריח.
21: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
22: רק רב בריח.
0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
20: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדר החדשות.
10: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
23: אלבר.
11: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
20: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוקר טוב, צועל לרחוב, פעמיים כי טוב, זימרי, מה העניינים? גבר, גבר של המלאכים. איך אתה?
1: סבבה.
0: בגדול איך יותם? עזוב את זה, זימרי. כן, יופי, סבבה. אתה זורם איתי.
1: כן, אני לא משתף פעולה כבר עם הניסיונות שלך למשוך לי בקוקיות.
0: זה ההפך, אני...
1: כן, זה כזה, כל מיני פתיחים כאלה.
0: אני מסרק לך את הקוקיות.
1: מה קורה, חמוד סקסי, מה
0: קורה, לא, למה? אני מסרק לך את הקוקיות. אני בא בטוב, מה העניין עם זימרי?
1: בסדר, אחלה. בואו, תוכנית עליך היום.
0: יאללה, ברוך השם.
1: שיהיה קירת שיהיה לך איזה.
0: באמת?
1: כן.
0: שיהיה בהצלחה, חמוד. סליחה. כן, מה העניין? אין כל כך ניוז to work with. אז חשבתי לעשות תוכנית שמבוססת על הדיאלוג. תגיד, מי שמחה, אפשר לפתוח את זה רגע שנייה ביום שלישי הזה? הבא עלינו לטובה, אמן. מי שמחה, כמין איזה מישהו שכל שנייה מאיר לי, ולא מקבל את הפתיח, ולא אוהב את איך שאני מנהל, ועוד אומר לי, התוכנית היא עליך היום. אז מה...
1: לא, בסדר.
0: אתה לא שמעת על שוויון בנטל?
1: אם אתה רוצה לגמגם בהתחלה ולעשות את זה מוזר, תעשה, זה שלך.
0: טוב, בסדר.
1: כל טוב.
0: טוב, אתה רוצה שאני אספר לך משהו?
1: נו.
0: ראית את החשיפה של אבישי גרינצייג?
1: מה החשיפה?
0: תמול, סיפור מטורף. החיילי הגצר הבדואי, שמעת על זה? הבריחו סיגריות לעזה, מכרו סיגריות. אתה יודע כמה עלתה כל סיגריה על פי הדיווח, על פי הפרסום, על פי התחקיר, על פי החשיפה? כמה אתה מעריך? מכרו כל סיגריה שם, בעזה.
1: לא יודע, אני, היו מצבים בחיים שהייתי מוכן שלהם הרבה.
0: 1,000 שקל לסיגריה, זה סיגריה.
1: נראה לי זה סתם, כאילו.
0: אחי, זאת החשיפה.
1: אין שם לאף אחד 1,000 שקל לשלם לסיגריה.
0: אני אומר לך, אני אומר לך, אומרים עשו עשרות מיליונים על, על הדבר הזה, זה גם נראה לי עזוי, אבל זה באמת לא מתיישב. אנחנו נסים להשיג אותו כדי לראות עד כמה הדבר הזה מתיישב. 1,000 שקל לסיגריה? אתה יודע שמעולם לא ישנתי סיגריה?
1: לא ראיתי אותך שותה צ'ייסר בחיים.
0: לא, צ'ייסר שתיתי דווקא בהזדמנויות כאלה.
1: צ'ייסר שתיתי דווקא 2.
0: אבל כן.
1: 1,000 שקל?
0: 1,000 שקל.
1: איזה סיגריה?
0: לא יודע, אני מושג, אני לא כזה מבין בזה, אבל זה נראה לי טיפה אובר פרייס.
1: נראה לי יקר?
0: כן, מה שנקרא.
1: נראה לי יקר. כאילו, אני חייב להגיד, נראה לי יקר.
0: נראה לי יקר ונראה לי מנגנון לאיך מפילים.
1: רגע, אבל מה, ישבו בכלא? מה הסיפור?
0: זאת שאלה, מה זה טובה יותר?
1: נחשב סיוע לאויב בזמן מלחמה, כי אני זוכר שאח של זיני נניח, מואשם בסיוע לאויב בזמן מלחמה.
0: שלא יסתבר בסוף שזה הוא, אבל לא משנה. אבל לא, אפרופו זה, כן, לא רק זה, אגב, על פי הפרשה, לא רק זה, הבריחו, הבריחו גם אופנוע, והבריחו גם כדוריות פלדה, והבריחו,
1: זה סיפור עם הכדוריות פלדה, זה סיפור גם אחיין של אבו מאזן, לא?
0: לא צללתי.
1: לא נסגרת על כל הסיפור.
0: לא צללתי. אבל אנחנו ננסה להשיג את הסיפור הזה, בעיקר בגלל שמי שעושה סיגריה, מי שמסוגל לבוא לאיזשהו גבול, או איזשהו, לא יודע מה, סוחר, ולהגיד לו, הסיגריה הזאת זה 1,000 שקל, אני רוצה שהוא ינהל פה את המדינה. טוב, יותם.
1: כן, מה, מה? אני אגיד לך מה, אני...
0: מה, הנשמה שלנו, מה, אנחנו רוצים לעזור לך, מה אתה רוצה? מה, שתהיה יותר שמח. אני והמאזינים שלי.
1: לא, אני סבבה, אני רואה שיש לנו יחזקאל, אז כאילו אפשר פשוט להעלות אותו.
0: כן, אפשר להעלות אותו, ואני רוצה להתחייבות כאן בשידור שלך, אני לא יודע אם אתה תסכים, אבל אולי זה הזמן, אם אתה אומר כבר התוכנית שלי. אתה יודע מי רוצה להעלות לדבר איתנו באחד מהימים? אתה זוכר שאז השמענו את ההקלטה של החשמלאי עם הפאזות והבוקסות והקפות והזה וכל הדבר הזה?
1: כל הקהל שלנו זוכר וחי את זה.
0: לא, אז עוד הערה, ביקורת, הקטנה בשידור, תפסיק עם זה. לא, אני אומר...
1: תן לי לחש, הוא רוצה לעלות.
0: עכשיו, תקשיב, אני אומר לך, תקשיב, אתה סומך עליי? בסוף אני זיהיתי אותך כמי שיכול להיכנס לתקשורת. תסמוך עליי. בוא נעלה אותו, הבן אדם יודע לדבר חשמל. יהיה מצחיק, הוא ינסה להסביר. תקשיב, אני אומר לך, תסגור לי, תן לי לחיצת יד, אתה מכיר? בוא נתקע כף, אתה מכיר את המושג? בוא נתקע
1: כף, זה טוב.
0: יאללה, סגרת.
1: תעלה אותו.
0: טוב, נשמה שלי, יאללה, תודה רבה. תראה, שבא חיובי, שאתה בא אוהב, שאתה בא עם חיוך.
1: לא חיובי, זה פשוט חסר כוח לחלוטין.
0: מוטש. ראית את המונדיאל?
1: כן.
0: נפרדת מקריסטיאן?
1: כן, לא אכפת לי, אני לא אוהב אותו.
0: באמת?
1: כן, אני חיבור
0: אליו. באמת? וואו, אני ממש אוהב.
1: ברזיל כאב לי.
0: ברזיל כאב לי, אבל גם רונלדו, תשמע, לא תהיה עוד אגדה כזאת, ולא יהיה עוד קרב כזה, אני קורא לזה קרב הפרו-אבולושן פלייסטיישן, ששמים לך על העטיפה של המשחק, את מסי ואת רונלדו, וזה, זכינו בדור הזה, כשאנחנו בגירים וחכמים, לראות את, את, באמת את הדוקרב המטורף הזה, ואני לא חושב שיהיה דבר כזה יותר בחיים, שתי אגדות שלא
1: יודעת... כן, רק שהדוקרב נגמר לפני איזה 5 שנים.
0: נכון, אבל עדיין זה כאילו, בוא, צריך להודות לקדוש ברוך הוא שהביא לנו את הדוקרב.
1: ממש על הזכות לראות את מסי, אולי תכתוב אמת, שיר כזה.
0: אמת, אמת, אמת. טוב, בוא נדבר עם בן אדם מעניין מאוד, כך מספרים, על מה שקורה צביקה חזקאלי, פרשן לענייני ערבים, ומגיש תוכנית הערביסטים ב-I24. מה העניינים?
2: אהלן, אהלן, מה המצב?
0: בסדר, איך הפרס?
2: אני לא רואה כדורגל, אבל אני מסתכל על המונדיאל הזה, אגב בערביסטים יש לנו פינה שקוראים זה מונדיאלווה, מונדיאלווה, שזה מראה את כל החיכוך עם האסלאם, ומה שקורה ביציעים, וכמה האסלאם תופסה טרמפ על העניין הזה, ואם ספרד תנצח, לפני שאמרת את ספרד ניצחה, אז זה לא טוב, כי זו מדינה, אתם יודעים.
0: רגע, והיום יש לנו, היום מסי מעיף קיבין אימת את מוחמד סלח ומצרים, בעזרת השם, שהמאמן במסיבת עיתונאים, במונדיאל החליט לעקוץ את ישראל. כן, כן, כן. אז היום בעזרת השם מסי...
2: איזה צביעות, הם אלו שסגרו לפלסטינים את הגבול בפילדלפיה, אבל בסדר.
0: לא, גם חוץ מזה, כאילו, אתה יודע, זה אחד כזה צריך להעלות אותו ראשון על המטוס, ולהעיף אותו משם. לא, מה זה פוליטיקה במונדיאל?
1: פוליטיקה בכדורגל, איפה נשמע? לא היה כזה דבר, בוא נזה, מה יש לך?
2: לא, אבל זה, תראו, זה כבר מקטר, הסיפור הזה של הדגלים של הפלסטינים, ובכלל עכשיו, ותראו את מה שקורה בכל העניין הזה של דעווה, של הפצת האסלאם, תראו כמה מתאסלמים, יש במהלך המונדיאל הזה, רק ביציאים ובכל הכניסות והיציאות.
0: שיהיה להם בכיף.
1: איך ספרו את זה?
2: יש ארגון אמריקאי שסופר את זה. אני לפני שבוע, הם היו על 1,000 בערך. שוב, אוהד שנוסע לראות מונדיאל חוזר מוסלמי. שוב, תבינו, ואני לא מדבר על העניין התודעתי שהאיסלאם תפס פה במונדיאל.
0: לא יודע. אני חושב שטראמפ, אם הוא מתערב בכרטיס אדום, צריך גם להתערב בלהעיף את המאמן המצרי.
2: כן, אבל הוא העלה אתמול תמונה של גן ילדים במישיגן. ראיתם את התמונה הזו?
0: לא.
2: את הגן ילדים. לא, אז הוא העלה תמונה של גן ילדים במישיגן. שתי ילדות יחידות בחיג'אב. אני יכול לשלוח לכם ולראות את זה. אז אתם יודעים, זה תהליכים שקורים. הוא יכול לומר לאירופה מה יש לכם, מה קורה, אין משתדים. בארצות הברית זה לא פחות.
0: לא, אל תגזים, ארצות הברית לא שמה עדיין, לא שמה, יש התחזקות, יש ניצנים, יש ממדני, אבל זה לא אירופה, בוא.
2: אז אני אומר, בדרך אחרת, אבל האסלאם מרים ראש בארצות הברית, ממדני, זו דוגמה מטורפת, אתם יודעים שעכשיו יש מחקר על כל הכסף שזרם לבחירות של ממדני, זה משהו לא נתפס, ותראו לכם שהוא יהיה הסגן של קמלה האריס מתישהו, ראש נשיא, או סגן נשיא, או ראש עיר, שלא מכיר בזכותה של ישראל להתקיים, חברים, זה אירוע. זה ילך לכל ארצות הברית.
1: כן, עדיין הקפיצה שאנחנו עושים מראש עיריית ניו יורק, שניו יורק היא עיר מאוד מאוד מסוימת בארצות הברית, לבין סגן נשיא ארצות הברית, היא קפיצה קצת גדולה. גם בדמוקרטים עדיין יש אנשים שלא רוצים את הטרללה.
2: תסתכלו על כיוונים, תסתכלו על כיוונים, וקטורים, זה הסיפור פה.
1: נו, אז בוא נסתכל על כיוונים.
0: בוא נסתכל על כיוונים. בוא נדבר רגע על ה...
2: אתם אומרים, אוקיי, לא, רק להגיד, לסגור את העניין של אירופה. נכון שההשתלטות באירופה היא אחרת, כי באירופה זה שונה, זה עניין של ריכוזים בערים, גיאוגרפית אירופה שונה לגמרי מארצות הברית. אבל, גם בארצות הברית יש התנגשות בין תרבויות, יש איסלאם. אני ב-2019 צילמתי ראש עיר בזעיירת שחורים ענייה בין מיאמי לטמפה. שהוא כבר ראש עיר, הוא פלסטיני, ולאט לאט הוא מביא את התיאוריה של האחים מוסלמים, קנה פאבליק סקול, בשם בתי ספר אסלאמי, לאט לאט זה קורה. זה קורה שונה, אבל זה קורה, זה האירוע.
0: טוב, אולי אני, מה שנקרא, מדחיק. תגיד רגע, צביקה.
2: נכון, גם אני.
0: בוא נדבר רגע על הלוויית חמינאי, והמסע שזה עובר, ותגיד לנו, מה, איך אתה רואה את זה? איך אתה רואה את מה שקורה בעיר?
2: תראו, אנשים טובים בהצגות, בהמחזות, בבכי, במות קדושים, זה הסיפור שלהם, זה האירוע שלהם, זה סיבת הקיום שלהם. השיעה נולדה לסבל, השיעה נולדה לבכי, השיעה נולדה לעושק, לעוול, זה הטיקט שלהם, על זה הם הולכים. ואם חשבתם שהם יעשו איזו הלוואה קטנה או משהו כזה, לא, הם עושים עם זה אפחה. אגב, זה המשנה של חמינאי. חמינאי תמיד אמר, תעשו מזה ג'ודו אמיץ, הוא קרא לזה. גם כשאתה נופל, בסופו של דבר, זה ההסבר של השיעים. השיעים היו בתחתית הסולם החברתי, המעמדי, בכלל, בכל העולם הערבי, מאות שנים, לא על זה, מאות שנים. והנה הם מתחילים להרים את הראש מהמהפכה של חומני, התחילו להרים את הראש בלבנון, התחילו לשנות את המעמד החברתי, זה ג'ודו אמיץ, ולכן אם חיסלו אותך מלאי, זה לא אומר כלום. אז הבן שלו יכול לבוא עם קרטון, מקרטון, והם יכולים לבכות, אבל זה בסופו של דבר מפגן עוצמה. כי עצם זה שאפשרת לי לעשות את המפגן הזה, אז אני כבר...
1: אי אפשר ככה, בוא, צביקה.
0: עד כאן, עד כאן.
1: זה כמו להגיד, שמה, עצם זה שאפשרת לי להרוג אותי, אותך, אז כל דבר מפגן עוצמה אצל ערבים.
2: לא אמרתי ניצחו, שאלת אותי לגבי ההלוויה, המסר שלהם בהלוויה. זה, אתה יודע, זורקים אבנים על טראמפ ויורקים.
1: זה מביך מאוד,
0: מביך.
2: אז זה לא חברים, לא, לא, לא. היה אתמול ציוץ מאוד מאוד מיוחד של אחד ממועצת המומחים. זה מה שנקרא 80 האייתולות שמחזיקים את איראן. הוא אומר, תקשיב, אתה חושב שבתרבות של 250 שנה אתה יכול לבוא על ציוט שהוא אמר...
0: מחיקת ציוויליזציות, כן.
2: כן, אבל היה שם משהו נכון. באמת, באמת, אנחנו לא יודעים איך התרבות הזו מוכרת את עצמה לעצמה. אנחנו לא יודעים שאתה רואה את ההלוויה הזאת. זאת אומרת, תגידתם ליצנים, מה אתם זורקים אבנים על טראמפ? בטיל אחד הוא יכול למחוק אתכם. לא. בתפיסה שלהם זה לא, עכשיו אני לא...
0: אבל צביקה, אני באמת אומר לך באופן אישי...
2: אני לא אומר שאני מאמין לזה, אני לא אומר שאני מאמין לזה.
0: באופן אישי לא אכפת לי שהשיעים והפרסים והאיראנים יהיו נגיף מוחלש, שזורק אבנים על תמונות, אני אומר לך, בשני סיבובים, לא, אתה יודע, עכשיו ישראל וארצות הברית שילמו פה מחירים מטורפים, הכנעת אותם די בקלות, את מי שרצית די הרגת, את הפרויקטים שהם מקדמים די הרגת, חיסלת, בוא, לא אכפת לי שהם יהיו נגיף מוחלש של העולם וישבו
2: ב... שלנו לא אכפת, אבל אני מסתכל פה, אני לא מסתכל רק ביטחונית, אני מסתכל מבחינה איסלאמית מזרח תיכון, זה שסעודיה באו להלוויה, זה שכל אלה שרצו שהוא יירצח באו עכשיו להשתתף בצער, עכשיו זה הקופון של היום אחרי. חבר'ה, הם עושים את הקופון של אחרי. בוא נשאל שאלה כזו, האם איראן כלפי המזרח התיכון היא יותר מאיימת מאשר היא הייתה קודם? אז תגיד, לא על הקריב ולא על הטילים, אבל במסר, לא, נכון, אבל במסר הוא, אתם לא ניצחתם אותנו, ויבוא חשבון. איך מישהו שאל, בוא נגיד עוד 20 שנה, אם שלטון האייתולות תתקיים, יהיו מדינות נפרץ? כנראה שלא, כי הם יבלעו אותם. זה קרב. עכשיו, אני לא אומר שניצחו בקרב. אני איתך, אני אומר...
0: הם הפסידו בקרב.
2: אני לא חושב שהם הפסידו. לגמרי לא. אני חושב שהקרב, אתם יכולים את זה בשפת הלחימה, לא היה פה וידוע הריגה לשלטון. אתה עצרת בשלב מסוים שנתת לו הסכם וכסף,
0: צביקה,
2: שיעמיד אותו לאורך זמן על הרגליים. מה לעשות?
0: סבבה, אני כאילו עכשיו יושב בהרצאה שלך ועומד, כי אני רוצה ככה להתעמת עם המרצה. בסוף זו אומה שהבטיחה להשמיד אותך, השקיעה מיליארדים על מיליארדים מכספי העם שלה בפרויקטים של גרעין, וזה הורחק שנים אחורה, אין להם נשק גרעיני לשנים, עכשיו הבעיה הזאת די פתורה, כן, מבחינת הפריצה לפצצה. כן, כן, עכשיו, כן. הטילאות שלה, כל גשם הטילים שהם ירו לפה, אני אומר לך, גירדו ברמה האזרחית, ברמה מאוד מאוד מינימלית את מדינת ישראל, לא פגעו בשום דבר אסטרטגי, לא נשרט לנו טייס בדרך לשם, הם הפסידו במלחמה, וכל מי שמצייר את זה, כי יש איזשהו פוטנציאל של עוד כמה שנים, והם לא עשית וידוע הריגה, כניצחון שלהם, או כטקו שלהם, לדעתי חוטא לאמת, הם הפסידו במלחמה, הם מבחינתם ראש בראש איתך בזירה, אפילו יותר, וזה לא המצב, אז מה, הם הפסידו?
2: אז עד השורה התחתונה שלך אני אגיד ככה, כל מה שאמרת נכון, ואני אפילו טוען שהמכות שהם חטפו בתוך איראן, הן גדולות, חזקות, משמעותיות ויסודיות לשלטון, עד כאן, אוקיי? אבל גם בנקודה הזו אני לא חושב שזה טקו, אני חושב שידנו על העליונה עדיין, אבל, יש פה אבל אחד גדול, זה לא אבל שלא ניצחת, זה אבל של איך זה נתפס בשכונה ומה קווי ההתחלה של המצב הנוכחי החדש. שאתה עדיין יכול לשנות אותו ועדיין יכול להשתנות. אבל אנחנו כרגע במצב מסוים שזה שהחלטת לא להפיל את השלטון בסופו של דבר ונכשלת, אני אומר לטראמפ, לא אנחנו לא היינו לא באירוע הזה. טראמפ נכשל להבין את הדינמיקה של המלחמה מול האנשים האלה, שזה סבלנות וכל כל מה שהם עושים, כל הפיתולים שלהם וכל הבזר הפרסי. נכשלנו להבין את זה.
0: אגב, לא בטוח, לא בטוח, לא בטוח שהוא לא חוזר אחרי בחירות האמצע.
2: לא בטוח, אני אומר, לא, מבחינתנו, אנחנו באירוע שהתחילה מלחמת ישראל, איראן-ישראל החלה. זה סבבים, אנחנו עוד נמשיך, אנחנו שם, אני לא דואג מזה, אני לא אומר הפסדנו, ההפך. מבחינת המחסור הפסיכולוגי שברנו אותו, אנחנו יכולים לעמוד מולם. להגיד שנגמרה עבודה, להגיד
1: מי אמר שנגמרה עבודה? אני לא חושב שיש מישהו אחד שאומר שנגמרה עבודה.
2: לא, אבל כרגע, לכן אני אומר, אני חושב שהמסר, המסר בזה שאיראן עכשיו, עזבו את כל ההצגות האלה שהם עושים בהלוויה, אני מדבר על הכסף שהם יקבלו, והם יחיו את זה, הם בסופו של דבר יגידו לעולם, לעולם הערבי, לא הצלחתם להרוג אותנו בסופו של עם ארצות הברית, לא תהיה עוד מלחמה, אולי אם לא תהיה, מתחיל הפיידי, תתחיל הנקמה.
0: מה שווה הנקמה שלהם? מה היכולות שלהם מול מדינת ישראל? באמת אני שואל אותך, ראיתי שני סבבים, כל הכעס שלהם היה אמור לצאת החוצה, הם בהלוויית מנהיג, אנחנו מתעלמים מהמעגל הראשון של הדברים.
2: אתם שוכחים שגם אחד כמו ארדואן מסתכל על הדברים.
0: זה משהו אחר, אפשר לדבר על זה.
2: אני מדבר על המסר. אני לא פוחד מאיראן, חברים, אני לא פוחד מאיראן. אני גם לא פחדתי שיהיה להם גרעין. אבל אני בא ואומר, תסתכלו איך זה מקבץ סביבנו עכשיו מפה חדשה. הנה, טראמפ עכשיו אצל ארדואן.
0: אוקיי, בוא נדבר על זה.
2: היועץ שלו. כן, תום ברק היועץ שלו מתאר לו את ארדואן כאיזה נשיא חכם, שמנהג איסלאם ודמוקרטיה וכו'. שטות אחת גדולה, אחד האויבים הגדולים שלנו. אתם יודעים, מטורקיה אני מודאג פי כמה מאשר איראן. איראן על הברכיים שלה, חבולה. בפגועה, לך תדע, אולי פה שם
0: הפסידה, כן, אוקיי, אז בוא נעבור לטורקיה.
2: בוא נדבר טורקיה. טורקיה זו מדינה שתחשבו, לפני 20 שנה אנחנו נסענו שם להכל כלול, מה קרה שם? קרה שם בדיוק אותו דבר. קם מנהיג שאמר אני שם את ישראל לנגד עיניי והם האויב הגדול ועליהם אני אעשה את הקופה, והוא מצליח. וזה שברחובות איסטנבול יש בובות של ביבי, ואנשים באים ונותנים להם אגרופים, תגידו, מה קורה עם האינדוקטרינציה של המדינה? זו מדינה שעברה מהפכה איסלאמית מתחת לאף שלנו, שהמערב לא קרה.
0: אבל השאלה שלי, צביקה, זה נכון, זה טוב שאתה גם מסתכל עליהם יותר מאשר אנחנו. השאלה שלי, אם בסוף, מה שהם עושים מבחינת התרומה הגדולה, איפה שהפרוקסי שלהם, כן, הרעיוני, חמאס, נמצא כיום, אז בסוף, אתה יודע, זה הוצאה של משטים. בסוריה, נכון, רגע, שנייה.
2: יפה. החמאס אני לא דואג, חמאס ברור, זה לא פרוקסי שלהם, הם רוצים לעשות אותו פרוקסי בדיעבד. הוא לא היה פרוקסי שלהם. זה שמערכים עכשיו את בחיר חמאס, טורקיה רוצה להיכנס לרצועת עזה לעשות שיקום, אז אני לא מודלק מעזה. עזה ברור לי שיהיה סיבוב. עד שעזה לא יגמר בהגירה, זה לא יגמר, לא נכניס את הטורקים לעזה. הסיפור שלנו עם ג'ולני. זה שמקרון יושב אצלו והם לא מבינים, יושב אצלו ששוחטים עלווים. זה האירוע שלנו. האירוע שלנו הוא טורקיה בגבולנו, וטורקיה כאיום צבאי אסטרטגי על ישראל. עזוב עכשיו את עזה. עזה לא מעניין, כרגע מבחינה טורקית.
1: כאילו מרגיש לי שלא משנה מה יקרה במרחב, צביקה, תמיד אנחנו נוכל... לא, תמיד גם נוכל להגיד, שמה, מה שהיה עד עכשיו זה לא כזה גרוע. עכשיו זה הכי גרוע. זאת אומרת, אם עכשיו נניח טורקיה תחרב לתוך עצמה, וכפריסין תהיה זאת שזה, נגיד, בוא לכם, ארדואן היה שטויות. כפריסין, זה הסיפור הכי גרוע שיכול להיות. תבין
2: מה
1: אני אומר?
2: מה זה אומר לנו? לא, אז אתה מסכם איזה התמודדות רגשית. אני מדבר איתך עכשיו על איך להתמודד. אז אני לא מדבר בטוב או לא טוב וגרוע.
1: לא, לא אמרת איך להתמודד. אמרת המצב בסוריה לא טוב כי מקרון דביל ויושב עם זה. אז מה בסדר זה? תמיד היה את האירוע הזה.
2: תראה, אבל בוא נגיד ככה. זה שטראמפ אמר אפילו אז לג'ולני, לך תשחט שם את חיזבאללה, והוא מיד הזמין את שר חוץ הלבנוני וכו'. זה בעצם הייתה מלכותת של ארדואן להיכנס ללבנון. אנחנו צריכים להסתכל בעיניים פקוחות על מה שקורה. עכשיו אני מסמן לך, אני אומר לך בטוש אדום, טורקיה, דיר בלק, זה הולך לקרות. עכשיו מה קורה איתנו? אנחנו להקלט מתעוררים, כי אנחנו בוגרי השבעה באוקטובר, וזה יקרה.
0: מה זה להקלט? אנחנו לקחנו להם נקודות אסטרטגיות בתוך המדינה, אז אם ג'ולני הזה רוצה בסוף ללכת אל דרך המלחמה, ודרך ההתקפה על המדינה היהודית, אז הוא יקבל עוד נקודות, עוד קו צהוב, יהיה קו אדום. לא, אני שואל...
2: מה אתה עושה מול טורקיה? נכון, בסדר. ג'ולני לקחת על שטחי החיץ, ברור.
0: מה, טורקיה תצא למלחמה דרך סוריה במדינת ישראל?
2: אני בא ואומר שטורקיה זה אחד הצבאות החזקים היום, זה הצבא השני בגודלו בנאטו, הם עכשיו מבקשים מטראמפ...
0: אבל הוא בנאטו, אתה מבין? הוא לא יצא למלחמה כדי... מה, אני לא מתחבר לי משהו.
2: יש לך מדינה בנאטו, שלא מכירה בך ואומרת שהיא תשמיד אותך. ראית מה אמר, כאן פידן, הסגן שלו, שהוא ארדואן האמיתי, הוא אמר, היהודים בעיית האנושות, חברים.
1: כן, ראיתי גם שהוא אומר, אם אין לך יכולות, לא זוכר מה זה היה בדיוק, יכולות... טכנולוגיה, וזה אומר, אל תצא לסכסוך מילולים ישראל אפילו. ככה הוא אומר, בוא.
2: נכון, כי הם מסמנים אותנו עכשיו, מתבוננים בנו, בוא נאמר ככה, הם ממרכזים אותנו עכשיו, כבד גיא כאויב שלהם. מה אני בא ואומר פה? לא לדאוג, לא לפחד. להסתכל על המפה עכשיו ולראות שגם כשטראמפ מגיע לטורקיה, ואטום ברק זה היועץ לו, הם גם מפספסים, סופו של דבר, כל הזירות האלה מסתכלות בדבר אחד. אין לנו אלא לסמוך על עצמנו, ולהבין ולהתקן את תפיסת המודיעין שלנו. אל תשכחו את המסר מהמלחמה הזו, זה מסר גם למצרים. ראיתם את משרד הביטחון המצרי, את ההשקעה שלהם בצבא. חברים, זה פשוט מצריך פקיחת עין. והסיפור של איראן הוא לא רק ההלוויה, הוא סיפור של מסר לשכונה. שעכשיו אנשים בשכונה אומרים, אם טראמפ לא יגן על ישראל, האם נוכל לעשות עליהם מלחמה? למה הטורקים...
1: זה מה שהם אומרים, אולי הם אומרים, ישראל חגיגה לנו בשמיים פה פעמיים, לא ראתה ממטר, הלכה, גררה את טראמפ פעמיים, זאת אומרת, למה תמיד ההסתכלות שלנו היא... לא שלילית.
2: כי אני צריך... אני נותן את האחת המודיעין שלי מתוך ההתמונות שלהם. כי הם בטוחים, זה כמו שסיסי עכשיו, המצב הכלכלי שלו נוראי. יש מנהיגים ערבים

0: הדרך לצאת למלחמה בישראל היא קצרה יותר?
1: אני חושב שעם מדינה כמו מצרים שמתחמשת ואת כל התקציב שלה שמה בצבא ויש לה ארמיות בסיני כתוצאה מחוסר ההבנה שלה שהכנסת אותם להילחם בסיני בדאש, אני חושב שזו מדינה שצריך לשאול רגע רגע למה? למה היא לוקחת מהאזרח המצרי פיתה
0: מהאזרח
1: שלו ולהתחפשות צבאית? למה? אסור לשאול את זה?
0: לא, אפשר לשאול את השיטה? אפשר לשאול, אני רק אומר, זאת אומרת, אני רק מנסה להבין בסוף בראייה של עברנו את כל מה שעברנו מאז השבעה באוקטובר. בסוף לדעתך השכנות שלנו אומרות, בונה, מלחמה עם ישראל זה רעיון טוב או רע?
1: מלחמה עם ישראל זה לא רעיון טוב, אבל רעיון של ישראל כאוהב זה רעיון מצוין. זה רעיון שתופס, זה רעיון של דגל פלסטין.
0: זה יש באסלאם תמיד.
1: נכון, נכון.
2: אני לא מאמין שיש גנרל אחד, אני לא מאמין שיש גנרל אחד, לבנוני, חיזבאלוני, סורי, לא, שאומר, מסתכל על המספרים, אתה יודע, גם בלבנון, אנחנו כמובן כואבים כל נופל וכל זה, אבל תסתכל את המספרים, מה ישראל עושה לצבא שהולך נגדה, היא מפרקת אותו באלפים, מה זה כל ה...
1: מפרקת אותו לגמרי, ברור.
2: ולוקחת שטח, היא מודיעה, נגמר, אנחנו לוקחים פרוסות, אנחנו צריכים מרחבי ביטחון.
1: כל השיחה הזו, בדיוק, כל השיחה הזו, זה שאנחנו נבין שבסופו של דבר צריכים להיות יותר התקפים, יותר גובים מחיר כבד, מבינים את האיומים.
2: בוא נחלוק את זה, ולא נתבייס את זה.
1: נחלוק תמיד, תמיד, מצבך טוב, ואתם יודעים, ושוב, נחזור לשבעה לאוקטובר, האם מצבנו הביטחוני לפני השבעה באוקטובר יותר טוב? והתשובה היא חד משמעית, כן.
0: מוזר, כי ליברמן אומר שלא.
1: מה לעשות? אתה יודע, יש את האמת, יש את האח שלו, עזוב אותי, מה אתה מכסים לפוליטיקאי? אז מה? בטח שהוא יגיד את זה, אז מה? ומדברים פה היום על לתת מדינה פלסטינית בשטחי A ו-B, עזוב, נו, אתה יודע. כל אחד עם המפה, כל אחד עם משקפי השמש לו, ראות מקרון.
0: כן, טוב. בסדר, מעניין מה שאתה אומר, חכה למפגן הכוח הבא עם המנהיג הבא, חכה למפגן הכוח של מוצ'ת הבא, כשנחסל אותו.
2: מוצ'תי.
0: צבי חזקאלי, פרשן לענייני ערבים, מגיש תוכנית ערביסטים, ITU-TV News, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, רבה.
0: תודה צביקה, ביי, יום טוב.
2: תודה רבה, איזה מלחמה, זמרי, אפרופו מלחמה, יש לנו איזה דקה?
0: לא.
2: איזה מלחמה יש לנו במחלישים האלה ובליברמנים האלה. באמת, אתה יודע, יש מזרקים מושגים כמו ערב רע וזה, אבל באמת להסתכל על החברה הישראלית ולהגיד לה, אתם פחות בטוחים מלפני השביעי באוקטובר, זה באמת, מאיפה אתה מביא את הגועל הזה? סיימתי.
0: סיימת? יופי. אנחנו רוצים להפסקה, אחרי זה יהיה משהו מעניין. וואי, נחנקתי, מה זה? אני אלך לשתות משהו ואני חוזר לכם.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
5: עדיף ליפ.
4: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: שמינית גמר בצבע!
7: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
8: זה בסיסי, מה עם תפסים?
6: נראה לך שלא נשים?
8: אין על מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
9: אחרי ששמתם את העסק בצד.
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
14: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות.

0: איקאה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
2: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
2: קול מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
8: נהייתי סופר סטאר.
9: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: התנאים בדן? 100 מ-100.
11: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
10: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
12: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
13: מעריכים באלף.
12: וגם בעין.
14: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
15: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
17: עושים את זה פשוט.
18: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
20: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
21: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
22: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
23: מעולה.
22: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
23: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
22: קייק?
23: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
24: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
25: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
26: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
27: כמו מה? תוצאות? משחקים?
26: כן.
27: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
26: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
28: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
29: ולאורך כל המונדיאל.
30: בחסות?
31: איזו עוצמה!
32: לקבוצה שלכם יש פורד?
33: לנו יש פורד על כל השאר.
32: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
34: גלי ישראל.
35: טוב, אתמול פרסמו חלק מערוצי התקשורת סקרים. מה שמסתמן זה כבר...
36: מה מסתמן?
35: שאייזנקוט כבר לא מסתכל על בנט ומחכה לראות מה קורה איתו, אלא זהו, זה נגמר, ומתחיל במרוץ חדש נגד ראש הממשלה נתניהו, גם באחוזי ההתאמה, יש שם נדנדה באחוזי ההתאמה לראשות ממשלה, וגם, אוקיי, מה עושים עכשיו? זאת אומרת, איך מרכיבים ממשלה? זה על רקע גם מה שמנסור אבס אתמול ראית, כן. אומר, נחשף שהערבים חייבים לרוץ לקלפיות בהמוניהם, כדי לתת רשת ביטחון לממשלה שתחליף את נתניהו. בוא נגיד, בוקר טוב לשלומו פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת, בוקר טוב, מה העניינים?
0: בוקר אור,
35: חברים. ניגע, הכל טוב. ניגע כמובן גם במפלגות כמו גנץ, דדי שמחי ויועז הנדל, שלא ברור כל כך מה...
36: אלה רוצים לכפות אחדות, לא יכולים להסתדר ביניהם, כאילו, 4 דקות, זה יפה.
0: יתחילו עם עצמם, אתה אומר, אחדות.
36: כן, נראה לי. כן.
35: אבל זו בשורה טובה לנתניהו או בשורה רעה לנתניהו, שהמפלגות האלה לא מתגבשות? אני באחד הסקרים זה היה משהו ששווה 6 מנדטים, שזה מאוד מסוכן בשלב הזה.
0: זה לא עניין של בשורה טובה או בשורה רעה, אני חושב שכל האירוע הזה לא מתכנס ולא נסגר, כי כל השותפים לא משקרים את עצמם. אני אסביר. כל הזמן מספרים לנו שהעם זז ימינה. ושהעם רוצה בעצם עמדות יותר ניציות, יותר מדיניות וביטחוניות יותר ימניות, בעצם כמו שהממשלה ניהלה את האירועים בשנתיים האחרונות. והשישה, שבעה מנדטים האלה שאתמול במרכאות נחשפו, זה בעצם 5% של העם זז ימינה מהאופוזיציה לכיוון הקואליציה. עכשיו, זה נכון שהבוחרים האלה הם רוצים את העמדות של הממשלה הנוכחית, הם אפילו, ואנחנו רואים את זה בחלק מהסקרים שלנו, רוצים את נתניהו כראש ממשלה בהתאמה, הם באים ואומרים הוא האיש המתאים יותר, אבל בסוף אנחנו לא בבחירה ישירה, אנחנו בבחירה פרלמנטרית והם צריכים מפלגה. והם באים ואומרים, אנחנו רוצים מפלגה, לליכוד אנחנו לא נצביע, זה מוגזם, זה לא מתאים לנו, סמוטריץ' בן וגם כן לא, חרדים ודאי שלא, אנחנו צריכים בית, בית פוליטי, וזה הטריגר לאירוע. עכשיו, לכאורה אם זה ככה, מה יותר קל מזה?
35: נכון.
0: אבל בעצם יש פה שקר אחד שאף אחד לא מדבר עליו. השקר הזה הוא בעצם העובדה שהמתמודדים לכתר מנסים לעבוד על הבוחרים האלה. הבוחרים האלה יודעים בדיוק מה הם רוצים. הם באים ואומרים, אני רוצה בעצם מפלגת מרכז ימנית עם תפיסה ביטחונית מדינית דומה לממשלה הנוכחית, שתהיה קונטרה לצורך העניין לחרדים ולבן גביר בממשלה. שלא יפחתו את הממשלה, שיתפלו בגיוס, שיתעסקו בכל מיני דברים רציניים שצריך לטפל בהם פה, שיעשו רפורמה, אבל רפורמה בצורה טובה ונכונה, עוד כל מיני סוגיות מהסוג הזה. אבל, וזה בעצם התנאי הבסיסי של כל האנשים האלה, שאף אחד לא מדבר עליו בתקשורת עד היום, זה צריכה להיות מפלגה שמצטרפת לגוש הימין בראשות נתניהו.
35: בוודאות, כן.
0: בוודאות.
35: ואגב, לא מנית את כל הדברים, לדעתי, כפרסומי לשעבר, הם רוצים מותג חדש.
0: הם רוצים מותג חדש, הם רוצים אנשים שעובדים, הם רוצים אחדות, הם רוצים הרבה דברים. אבל בסוף אני אומר, התנאי הבסיסי לכל האירוע הזה, זה הם באים ואומרים, אנחנו רוצים ממשלת ימין, כי אנחנו מאמינים באידיאולוגיה שלה, אנחנו לא רוצים ממשלה עם ערבים, אנחנו לא מוכנים שמישהו יעשה לנו תרגיל בנט 2, ולכן אנחנו רוצים קודם כל שיעמוד בראש מפלגה כזאת אחד, שיסתכל לנו בלבן שבעיניים ויגיד את זה בצורה הכי ברורה, אני הולך רק עם גוש הימין, לממשלת ימין, אני הולך להיות ההשלמה של הקואליציה, הקונטרה לימין ולחרדים מהצד השני. זה בעצם האירוע.
36: אז תסביר לי רגע מה נתניהו עשה עם הממשלה הרחבה, ובעצם הרי תמיד אמרו לי זה בשביל הימין הרך. רגע, אמרו לי זה בימין הרך. אבל אם אתה אומר לי עכשיו שהימין הזה שמסתובב ולא מוצא את עצמו בכלל רוצה ממשלת ימין, אז למה הוא מעלה את הממשלה הרחבה?
0: לא.
35: לזה הוא
0: הימין הזה בעצם... בדיוק, הימין הזה בעצם בא ואומר, צורך העניין, אם אנחנו מציגים היום בסקרים שלנו 63 מנדטים, נתניהו בא ואומר, אני לא רוצה יותר ממשלה של 63, שבן גביר קם בבוקר ומחליט איך הוא סוחט אותי ככה או אחרת, או גולדקנופ קם בבוקר וחושב אחרת. גם הציבור אומר, אני לא רוצה את זה, אני רוצה ממשלה, קואליציה עם 70 מנדטים. ולצורך העניין הזה אנחנו צריכים עוד מפלגה מאזור המרכז, או האופוזיציה לשעבר, שתבוא ותצטרף ושתהיה קונטרה. ולשם נתניהו מכוון, כשהוא בא ואומר, אני רוצה ממשלה רחבה, הוא אומר, זה מה שאני רוצה, אני לא רוצה ממשלת ימין מלא, אני רוצה ממשלה רחבה יותר, גם אם זה פחות ימצא חן בעיני גורמים מסוימים בקואליציה הנוכחית שלי היום. זה גם עוזר לאותם אנשים לבוא ולהגיד, אוקיי, בסדר, יש לנו עניין להצטרף לקואליציית נתניהו, כי גם הוא רוצה, הוא יהיה ראש הממשלה, הוא ינהל את זה, אז בואו ניכנס, נשפיע ונהפוך להיות גורם דומיננטי.
35: אז אני שואל אותך, נתניהו מוביל או מובל במקרה הזה? הוא מקים את המפלגות האלה, או שהוא נגרר אחרי הסנטימנט הציבורי של אנשים ש... אנשים, דדי סימחים כאלה וגלעד ארדן וזה, באים להם יותר טוב בעיניים.
0: זה, אולי... לא, זה לא מוביל, זה לא מוביל ולא מובל. בסוף כולם, מי שבאמת עושה מחקרים אמיתיים, אז הוא רואה את הדברים האלה כבר הרבה זמן, לא, זה לא נולד אתמול. עכשיו אנחנו רק נמצאים בישורת האחרונה. כולם מבינים שבסוף יש היום פוטנציאל של 5-10 מנדטים שנמצאים, נקרא זה במרכז המפה הפוליטית, שהעקרונות של מה שהם רוצים לבחור עליהם, זה מה שאמרתי קודם. ונתניהו בא ואומר, למה שדדי סמכי קח את הקולות האלה ואחר כך יתחיל לבוא ולעשות איתי מסחרה? אני אקח אותם, כאילו. עכשיו איך אני אקח אותם? אני לא, אחד משני הדברים, נתניהו מאמין עדיין, בזה אני פחות מאמין, שהוא יכול להביא אותם לבד, באמצעות שינוי רשימת הליכוד. אם הוא יקלוט וישריין ברשימת הליכוד דמויות יותר אנשי מרכז, יותר אנשים שונים על הצורך של אותו קהל יעד, המחיר של זה עלול להיות שהוא ישלם בעיבוד מנדטים לכיוון מפלגות הימין, אבל זה פחות אכפת לו כי זה נשאר בגוש. אבל גם אם כן, תראה, הליכוד כבר היה בעבר 35-37 אפילו פעם, הוא יכול תיאורטית בקונסטלציה מסוימת אולי להגיע לזה, אני חושב שזה קשה מאוד, אבל הוא כן יכול להגיע למצב שיש מפלגה לידו, מפלגת לוויין, שבעצם אוספת עוד 5-7 מנדטים שנוח להם יותר להיות במפלגת בת ולא במפלגת האם.
35: אוקיי, אתמול אני הביא אותם ככה על רקע המשבר החוקתי וזה, שאלנו על מה הולכים לבחירות. על מה הולכים לבחירות? על האמירה הזאת של מנסור עבאס, שמוציא את הערבים לקלפיות כדי לתת רשת ביטחון לאייזנקוט, או על יצחק עמית והשודדים המשפטיים, גלי בערב מיירה? מה יביא יותר מנדטים? מה, לא יודע, איך אתה רואה את זה?
0: גם וגם, כל אחד מביא מנדטים אחרים. זאת אומרת, הימין, ונקרא זה ככה, הימין הקלאסי, מבחינתו הנושא הכי חשוב לו הוא מערכת המשפט, הרפורמה במערכת המשפט, ולאורך כל הקו אתה יכול, אתה תראה את עוצמת, נקרא זה ככה, הכעס, האכזבה, הדרישה לשינויים. זה אירוע אחד. החמישה מנדטים האלה שדיברנו עליהם, שיכולים להצטרף לקואליציית ימין ולהגדיל אותה ל-70 מנדטים גם, הם בעיקר מה שמניע אותם כרגע זה דווקא שני נושאים אחרים, זה נקרא זה אחדות, זאת אומרת בואו נדבר כולם נפסיק לריב, וזה לפעמים יכול להתנגש עם המוטיבציה של חלק מהימין בנושא של הרפורמה, והדבר העיקרי שמבחינתם זה ממשלה בלי ערבים. זאת אומרת, הם רק מהחלחלה והפחד שהקול שלהם בסוף יהיה באיזה גוש שינוי כזה או אחר שיוקם על קולות ערבים בתמיכה מבחוץ או מבפנים, רק זה דוחף אותם כל הזמן לימין.
35: זה, אני, אתה יודע, אני מגדיר את עצמי ימין קלאסי, ולדעתי זה הדבר הכי... זה לא פחד, זה פשוט... אי אפשר לתת את ההגה של המדינה הזאת להכין
0: המסלם. אוקיי, אז אני אומר, אם אתה שואל מה המוטיבציה הכי חזקה של אותם אנשים שכל החבורה הזאת שראינו אתמול את השמות שלהם על המסך מתיימרים לבוא ולייצג אותם, זה הסיפור הזה.
35: אוקיי.
36: טוב, ועל... ואייזנקוט, מה, הוא מצליח לשכנע שהוא ימין? כי הוא ממש מנסה.
0: לפי מה שנראה במחקרים וסקרים, אז לא. זאת אומרת, מי שעבר, אנשי ימין לשעבר, או שהם לא מרוצים מנתניהו, או יש ככה פירורים מהציונות הדתית שכל נושא הגיוס בנפשם, והם החליטו שהם נותנים גט קריטות לקואליציה הזאת, או כל מיני גורמים כאלה, עברו כבר, לא עברו עכשיו, הם לא עוברים עכשיו, הם עברו לפני שנתיים, שלוש, הם עכשיו נודדים בתוך גוש האופוזיציה, מבנט וליברמן נגיד לאייזנקוט, זה כן, אבל זה לא משנה את ה... לא רק אצלי, אצל כל הסוקרים, אין הבדל בין הגושים כבר כמעט שנה.
36: הגודל של הגושים די שונה.
0: זה אירוע אחר שדיברנו עליו כבר, וסבתי כבר מנסות להסביר אותו. יום אחד מישהו יצטרך להסביר האם באמת 10 מנדטים שקופים של הליכוד ערכו לפני 3 שנים, ומאז הם יושבים במחסה אחורי, במדרון אחורי, מתחבאים ויצאו בבחירות, או שלא.
35: טוב,
0: אני כל הזמן שואל, אם 10 מנדטים האלה נמצאים אצל בנט, למה הוא לא הולך לבקר אותם? למה הוא לא עושה כנסים אצלהם?
35: אני לא חושב שזה 10 מנדטים, אבל בסדר.
0: ברור לכולם שזה לא, אבל בסקרים של האחרים, אתה שואל אותי איך זה על הפער, אצל בנט יש 10 מנדטים שנתנו לו במתנה, כרגע בהשאלה, בהשאלה מהליכוד. תורין מבנט שיש לו את ה-16, 17, 18, 10 מנדטים, אפילו 9, קיבלת את ה-9 מנדטים שאנחנו מציגים.
35: כן, יהיה מעניין, אני רק אגיד נתון אחד לסיום, האופוזיציה כולה כבר בקמפיין בחירות על מלא, והימין עוד לא, זה הימין בעשייה, לא באמת.
36: לא, תמיד האופוזיציה היא
35: בעשייה. לא, תיקח את זה בחשבון.
0: לא, לא רק נכון, א' זה נכון, ועד שנתניהו לא יגמור לסדר את השורות בליכוד, שהיא המפלגה המובילה, גם לא יהיה קמפיין.
35: בדיוק. טוב, שלמה מומו פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת, תודה רבה, שמחנו.
0: תודה רבה. טוב.
35: בכל טוב. כן, זמיר, מה איתך?
36: בסדר, בסדר גמור. אמרתי לך.
35: אני אוהב אותך מוחלש. אתה קצת עייף.
36: כן, היום אני קצת עייף.
35: זה בסדר גמור. כולם עייפים, המונדיאל הזה פירק אותנו. גם כמויות האוכל, וואי. טוב, אני לא מעניין יותר ממך.
36: לא, לא, בסדר, אני נותן לך, אני ממש משחרר לך.
35: זו תכונה מסריכה קצת לתת לי להסתבך.
36: למה להסתבך? מה אתה רוצה שאני אעשה?
35: הרוח בכנפיים שלי, ולא...
36: לא, אני לפעמים רוצה להבהיר לך מה היה קורה אם לא הייתי, מה שנקרא, לוקח בעלות על האירוע פה, אתה מבין? הנה, ככה זה נשמע, וזה בסדר בעיניי, זה הכל בסדר.
35: איי, איי, איי, איי, בנים גידלתי.
36: מה, בא לי... דניאל?
35: יש פה דניאלה של בוסי במקרה.
36: כן, בוסי?
35: יש פה שתי דניאלות.
36: אתה אוכל את הדניאל הזה?
35: זה הכי טעים בעולם.
36: מה, הוונילה זה?
35: וונילה. זה דניאלה, וונילה. ניב, תפסיק לעשות פרצופים, אנחנו לא ב-CNN, אז מקסימום נחרוג קצת. וואי, שתגעת אותנו. מי שמע, אתה מביא לי פה כל יום את ג'יי די ונס וזה, יאללה.
36: קודשי, כן. טוב. מסמן לי עם הידיים, סיימו, צריך להספיק טלי גוטליב, נווה דרומי, נווה דרומי, ויכולה...
35: נווה דרומי, האמת שכן.
36: טוב שסימנת.
35: לא, טלי גוטליב הולכת לבן גביר סתם, אתם מכירים את אלה שמפיצים? זה היה אתמול ילד. טוב, יאללה, נצא לדניאל, ביי.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: מינית גמר בצבע.
1: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
2: זה בסיסי, מה עם תפסים?
0: נראה לך שלא נשים?
2: אין על מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מטיילים? קולמוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר קולמוביל. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
0: שמינית גמר בצבע!
1: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
2: זה בסיסי, מה עם תפסים?
0: נראה לך שלא נשים?
2: אין על מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים, גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מאמי, יש נזילה.
5: איפה?
4: בחשבון הבנק.
1: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה, המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970, כוכבית 5970.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
9: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים, ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
13: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
17: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: קלי ישראל זמרי באה, באה.
19: כן, ועל רקע באמת המצב הלא לא ברור כל כך.
20: אגום.
19: לא, לא, לא ברור כל כך. בין כל המפלגות האלה שבאמת הרבה מהחברים שלי מנסות למשוך. מפלגות האחדות האלה.
20: חברים של הקפלניסטים הימנים.
19: משהו בין לבין גם כאלה. הקפלניסטים לא הלכו עם זה, אבל כל הבני גנציות, גלעד ארדן, דדי סימחי, הילד שקד, הנה יולי צריך כזה, כל הדבר זה לא ברור, אומרת נווה דרומי היום בטור שלה בידיעות, אחדות אינה תוכנית עבודה, ולמרות הכוונה הטובה, אנשי אחדות לא מביאים איתם בשורה טובה, כי הדיבורים והקריאה לאחדות הם לא נכונים בזירה הציבורית חברתית. בוא נשמע על מה היא מדברת. נווה דרומי מגישת קבינט שישי, I-24, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, נו מה עכשיו תפעת חיל המאמר?
19: שאת טועה.
5: למה?
19: כי אני חושב שגם ראש הממשלה מזהה את, את קהל היעד הזה ואת האווירה הזאת. לא משנה, יכול להיות שהתקשורת הצליחה במזימה שלה להגיד זה לא עובד ככה ו... וצריך פה להכניס את גדי, אולי אפילו להחליף את נתניהו הזה, אבל זה עובד על אנשים.
20: מה עובד על אנשים?
19: יש אנשים בחברה הישראלית, רבים, שמחפשים את הדבר המאחד, את השמאל והימין, את הסמחי והיזרשי, את הפשרות שלא...
5: אין בעיה, אני לא אומרת שאין אנשים כאלה, אני אומרת שמבחינת עבודה, זה בעיניי לא נכון. אם אתה רוצה לקדם דברים, אם אתה רוצה לשנות דברים, אז ממשלת אחדות היא לא פלטפורמה שתוכל לאפשר לך את הדבר הזה.
20: יותר מזה גם, כאילו, וואו, נכון, יש אנשים שרוצים אחדות. סבבה, יש אנשים גם שרוצים ש... לא יודע, שיהיו יותר שדות סולריים. בסוף השאלה בישראל היא מה מוציא אותך להצביע, זאת אומרת, ומה הדבר הכי חשוב לך. אני לא יודע, יש בן אדם שהולך להצביע ואומר, אני שם את הפתק שלי רק כדי שישבו ביחד. אם זה היה נכון, השאלה שלי כזאת, למה בני גנץ לא היה לעשרה מנדטים? הוא בערך היחיד במפה הפוליטית שאמר, אני בלי חרמות, אני הולך עם...
19: נגיד לך למה. כי יש גם מרכיב לשיעור הקומה, ולאיך אתה תופס את הפרסונה, הוא לא הבן אדם הזה שאנשים לא רואים, כאילו יש לו בעיה, לבני גנץ עצמו יש בעיה.
20: תמיד אפשר למצוא את זה, שאני לא חושב פשוט שאחדות זה משהו שאנשים מתאבדים עליו. אתה מבין מה אני אומר?
19: לא מתאבדים עליו, אבל כשהם הולכים לקלפי, לפעמים מחוסר ברירה, כי הם לא רוצים לשים שמאל, אבל מצד שני, הגדירו להם שכל הממשלת נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר היא קיצונית מדי, אז הם מחפשים את האמצע הזאת. אז לדעתי הם קיימים. עכשיו, לגבי תוכנית עבודה...
5: בעצם אתה אומר שהאחדות הזאת היא התוצר של בעצם איזושהי תעמולה שעשו כנגד מחנה שלם.
19: בטח, ברור.
5: זה מה שאתה אומר.
19: בטח, ברור.
5: נו,
19: לא, וגם יש תמציאות, רגע, נווה,
5: שנייה,
19: אני לא מקדם את זה, אני מנתח.
5: אתה לא יכול לכפות אחדות בהסכם קואליציוני. נגיד עכשיו יבוא בני גנץ אחרי הבחירות, ויכפה על נתניהו לשבת עם איזנקוט. איזה אחדות תהיה פה?
19: אני לא אמרתי שזה מה שאני רוצה, אני רק אמרתי שזה נופל על אוזניים קשובות, וגם אל תוציא מתוך המשוואה, את זה שהייתה פה מלחמה, אנשים מחפשים מבחינתם אחדות, זה קלישאה לשלווה, לאנחנו מסתדרים, לאנחנו משלימים, הפצעים מתאחים. זה לא, את יודעת, אני מנתח רק את הסיטואציה, אני לא אומר שמערכת המשפט נקדם שם רפורמות, זה יתקע המון דברים, ברור, אבל שמנתחים את המצב, זה אני מבין גם למה נתניהו אומר את זה, נתניהו גם מזהה את האנשים האלה, הוא לא מצליח לדבר אליהם כמו אל זימרי, לבוא ולהגיד להם הדברים החשובים שאתם צריכים בחיים, לא יקודמו, גם ביטחון, גם... הוא לא מצליח עד הסוף, כי זה... יש פה בעיקר תקשורת שעובדת לסמם את הציבור, שהוא חייב אחדות, לפחות.
5: לא, אני חושבת גם חושבת שלגבי נתניהו יש פה איזושהי טעות, כי אני מקווה שבזה הוא השתנה, אבל נתניהו שלפני השבעה באוקטובר... היה דווקא הולך עם האנשים שהם לא הדיפולט, שהם לא אמורים להיות הדיפולט שלו. אהוד ברק וציפי לבני, אלה לא אנשים שאתה יכול לעבוד איתם, שאתה יכול לקדם איתם אג'נדה ימנית. אני לא יודעת כאילו מה האחדות שהוא רואה לנגד עינה, אז יכול להיות
20: ש... אנשים חושבים שאחדות... באחדות הם מקדמים גם את הערכים של הימין וגם את הערכים של השמאל. לא, באחדות לא מקדמים אף אחד.
19: שום דבר
20: מהערכים. אנחנו זוכרים אגב ממשלות כאלה שפשוט באמת הצודקת. ממשלות אחדות הן בעצם ממשלות שתקועות ומחכות להזדמנות הטובה להתפרק.
19: נכון.
20: חוץ ממשלה אחת שהייתה שמיר פרס ובאמת העניין כלכלי שם גם יותר ואירוע כזה. אבל אגב, הנה, כולם מדברים איתי כבר 3 שנים על האנשים האלה. על האנשים האלה שמחפשים את האנשים... אוקיי, סבבה, זה לכאורה היה אמור להיות קל. הייתה אמורה לקום כבר מזמן מפלגה שזה המצע שלה, שהיא על 10 מנדטים מינימום וזה. אני לא רואה את זה קורה פשוט.
19: לא, הם יהיו על שבעה מנדטים, שישה מנדטים, שבעה מנדטים, והם יכולים להכריע את גורל הבחירות.
20: אני לא חושב שהם יהיו על שישה מנדטים.
19: אני כן. מה את חושבת?
5: לא, אני חושבת שכן, אני חושבת
20: דימי
5: שהם יכולים להגיע
20: לשבעה
5: מנדטים בקלות.
20: אני אמרתי שאני לא חושב שהם יגיעו, לא יודע אם
5: הם יכולים. אבל אני חושבת שאין שום דבר מאחד בדרך
20: שבה
5: הם חושבים.
20: מי אלה האנשים שאתם חושבים שיכולים להגיע? מי זה שמחי ובני ויולי? גילד, מי?
5: יכול להיות, כן.
20: לא, יכול להיות, ברור שיכול להיות, אני לא יודע, אבל אני אומר, מי אלה אנשים שלדעתכם טורפים שבעה מנדטים?
19: זו כרגע המפלגה שמציעה לציבור הזה את האופציה הזאת.
20: היא קיימת?
19: כן, כרגע בני, זדי, שמחי, יכול להיות שזה ירד לחמישה, עדיין, חמישה מנדטים, אתה יודע מה אפשר לעשות במדינת ישראל לחמישה מנדטים. יש גם, כן, אני באמת חושב ש... ואני כן חושב שראש הממשלה זיהה את זה. הוא כמובן שינה את ישראל בתפיסה הביטחונית שלה, ושינה את ישראל גם בתפיסה שכל בית בישראל מבין היום מה זו מערכת המשפט. אבל כשהוא הולך לבחירות, הוא מזהה את השכבה הזאת, שהם שכבת בלתי מעורבים כזאת, או שכבה ימנית רכה, שנפלו לפרופגנדה, שהימין לא יודע...
5: אבל וואי, פתחי, להגיד ימין רך זה הכי ליפול ב...
19: אין לי פשוט הגדרה אחרת, אני לא כל כך יודע...
5: במלכודת של
19: השנים האחרונות. אין לי פשוט הגדרה אחרת, אבל תקשיבי, אני בן אדם שמגיע מעולם הפרסום, שעובד הרבה פעמים עם התפיסה הזאת של מותגים, ויש שכבה גדולה של 6-7 מנדטים שמחפשים מותג חדש.
20: יש אותה בשמאל אגב?
19: מאחד, לא, בשמאל, לא.
20: זאת אומרת, המפלגה שמציעה אחדות היא מפלגה שרק ימנים יצביעו לה.
19: כן, אתה יודע כמה מותגים מרמים את הציבור שהוא...
20: לא, לא אמרתי מרמים, זה פשוט כאילו, קצת מעיד על מה שנקרא למלכודת.
19: אתה צודק? אתה צודק לגמרי, אבל זה אכן מותג שיהיה על המדף, ואנשים יגשו לקחת אותו.
20: נחכה ונראה, אני בספק. אבל בסדר, בוא נראה. נווה, מה את אומרת, יהיה או לא יהיה?
19: מה יהיה?
5: יהיה או לא יהיה?
20: המפה תשתנה כל כך שתהיה מפלגה חדשה, שתביא 7 מנדטים ותכפה אחדות, כמו שרוצה שמחי.
5: אני חושבת שאתם יכולים להביא 7 מנדטים, אבל בעיניי יש איזשהו אוקסימורון בלכפות אחדות.
20: נכון.
5: זה דבר ראשון. ולכפות אחדות. ודבר שני, אני חושבת שהימין כן צריך להיות מודאג מהבחירות הקרובות.
20: מה הסיבות? תשימי לי אותם. כי אני שמעתי שהעם זז ימינה, כולם אומרים את השטות הזאת, אז תסבירי לי.
5: כן, העם זז ימינה, אבל יש אנשים שכאילו כל כך, אתה יודע, כל השנים האחרונות, זה אנשים שכבר, אין אפשר מבחינתם להצביע ליכוד, זה כמו להצביע לכוחות האופל. להצביע לסמוטריץ' זה כמו להצביע לא יודעת למי.
20: נו.
5: כאילו כל כך שתפו לאנשים פה את המוח, שלמרות שהם יכולים להיות שם, הם לא יעשו את זה, כי אז מה זה אומר עליהם? וזה בעיניי האתגר הגדול בו.
19: זה המיתוגים שאני מדבר עליהם. זה המותגים. כן, עשו עבודת נגטיב מטורפת פה. אני חושב שצריך תמיד לדאוג ולחשוש, אבל עוד לא התחיל באמת, נקרא לזה, הקמפיין האגרסיבי של הימין, שאומר איזה מדינה אתם רוצים, של אייזנקוט ומנסור אבס, או של נתניהו, ואולי אפילו גנץ ושמחי, זאת אומרת, איזה משהו שייתן פה לדעתי, בסוף בבחירה ביניהם, בין זה לבין זה, אני תירד לי היד להצביע לאחים המוסלמים, שישבו בממשלה וינהלו אותה. אני חושב ש...
5: אין לי ספק שאם אייזנקוט יוכל להרכיב ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות, הוא יעשה את
19: ברור.
5: זה לא משהו שהם גם מזכירים אותו. יורם כהן לדעתי אמר את זה השבוע, נכון?
19: כן, ברור. וזה עוד לא התחיל, ההסברה סביב הדבר הזה עוד לא התחילה בעיניי.
5: לא, אבל עדיין, הדמוניזציה שעשו למחנה הלאומי כמחנה שמקדם דיקטטורה, שפוגע בזכויות אזרח, בזכויות נשים, שהוא גזען, זה עשו פה עבודה מאוד מאוד יפה.
19: יש עוד ועוד ועוד דברים כאלה, שאחראי לשביעי באוקטובר.
5: כן, יכול להיות שבדור הצעיר יש כאלה שבאמת מאמינים לדמגוגיה הזאת.
20: בדור הצעיר? אני שמעתי על דור הצעיר שכל הנכנסים הם בואכה בן גביר ביבי. הכל משתנה פתאום, כאילו דקה לפני בחירות.
5: אז אני שמעתי שיש גם וגם בדור הצעיר. כלומר, המצביעים שהתווספו בשנים האחרונות.
20: נו. נכון, היה עשתה שתי כמה כתבות. ברור שיש גם וגם, אבל הרוב היה אמור להיות, כאילו משהו פתאום כאילו משתנה ממה שדיברו 3 שנים. את מבינה מה אני אומר? פתאום צצו עובדות חדשות.
19: אני חייב להגיד שבנושא הבחירות, ובנושא, צריך להבין את זה גם, בנושא הבחירות, המועמדים, הנתניהו, האיזנקוט, רוב הווליום הוא של האופוזיציה כרגע. אפילו ערוץ 14 וגלי ישראל וכל הדבר הזה, מתעסקים בפוליטיקה הרבה פחות ממה שגדי איזנקוט, הנגטיב שהוא ו-12 ו-13. הדבר הזה הולך להשתנות, זאת אומרת, ברגע שכולם ייכנסו למוד בחירות ושל להסביר לציבור, הווליום יעלה בכזאת רמה שאנשים יהיה להם מול ה... הם יעמדו בצומת, צומת ללכת שמאלה לרם איזנקוט, או ימינה ללכת לאיזנקוט, לנתניהו, והימין, גם אם הוא לא כזה מרוצה ממנו. צריך לקחת בחשבון את הווליום.
20: זה שאלה?
19: זה נאום. נאום זה.
5: תודה, נאום.
20: רוצה להגיב על זה? נפה, את רוצה
5: הבאה. היום אתם באנרגיות נמוכות, לא?
20: כן, קצת. בגלל המונדיאל זה...
5: אני מרגישה,
20: זמרי
5: ממש.
20: לא, פשוט נתתי לכם קצת להשתעשע, פתחי...
19: לא, מה אתה רוצה? שנריב עם נווה דרומי? אנחנו חולים עלייך. ועל העבודה שאת עושה.
5: בדרך כלל שאנחנו מדברים, יש יותר צחוקים, יש אווירה יותר טובה.
20: אבל למה תמיד את בונה למראיין, כאילו, וחלק מהעניין הוא שאיב המרואיין מביא את העניין. מבינה? לא נעים לי. מה זה את אורחת? לא יודע, אני רואה אותך כאילו, אני רואה הרבה פעמים אצלך זה המרואיין מביא את הפאנצ'ים.
19: אתה לא יכול עליה, אחי, מאוד מאוד חדה.
5: מה זה? חבל על הזמן.
19: באמת, את מאוד חדה.
5: אני רמי איזה...
19: כולם לא ישנים, כולם על סמי מונדיאל. טוב, נווה, אנחנו...
5: פתחי, אל תתרסק איתי, אני אמא לתינוק קטן, אל תגיד לי שאתה לא ישן כמוני.
19: לא, אני... גם אני תינוק קטן, קוראים לו מסי. טוב, נווה, ניסינו להצחיק, אבל את גם לא זורמת, אז נראה לי הבעיה היא בך, ואת לא
20: תלך. גם רוצה שנצחיק, גם לא צוחקת. בסוף, אישה, אין מה לעשות, אתה לא מבין את המערכת, את הסיסטם. נווה, תודה. אוהבים אבל, תדעי.
19: אבל הסיסטם מדהים. אנחנו רק לא מבינים אותו. ביי, נווה. אתה יודע מה, אולי ניקח את זה כערה בונה, אולי אנחנו לא מצחיקים היום ולא כיפים.
20: לא, היום אנחנו לא כיפים, אני יודע את זה. אתה יודע למה אני יודע את זה? כי התחלית עליך.
19: טוב, אנחנו נצא ונחזור משופרים, ביי.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: שמינית גמר בצבע.
1: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
2: זה בסיסי, מה הם תפסים?
0: נראה לך שלא נשים?
2: אין על מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
4: התכוונת שהגיע הקיץ?
3: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף ליפ, עדיף ליפ. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: נבחרת דגני קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
5: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה מקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
10: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
9: נהייתי סופר סטאר.
10: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: התנאים בדן? 100 מ-100.
13: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
12: 100 אומרים לכם.
13: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
14: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
15: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים.
16: נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים. עומודה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
17: מורי
18: ואמא
17: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
18: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
19: מעולה.
18: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
19: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
18: קייק?
20: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
21: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים בה.
16: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
22: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
23: 088-650-008.
24: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
25: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים. שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: גלי ישראל
2: טוב, אתמול באמצע היום ידיעה ומתחילו חרושת שמועות על זה שהשר בן גביר הציע לטלי גוטליב במקום במפלגה, בעוצמה מפלגה. יהודית. בעוצמה יהודית.
3: כן.
2: וכבר נהיה דיבור שאולי באמת היא תלך לשם כי יותר מתאים לבית הפוליטי הזה. ומיירה להכחיש, חברת הכנסת, טלי גוטליב, מהליכוד, בוקר טוב. עכשיו יהיה שמח.
26: אני חייבה.
0: לא יהיה שמח, יהיה רגיל לחלוטין, זה יהיה אמת ועובדות. מהרגע שאני בכנסת, כל מיני שמועות היו אולי בכלל מתאימה לעוצמה ולא לליכוד, אז אני תמיד מזכירה שמפלגת הליכוד ומפלגת ימין שורשית, מפלגת שלטון, ואני לא חושבת על עצמי בתוך הדבר הזה, אלא על כוחה של המפלגה, והמפלגה הזאת צריכה כוח ימני, כי הימניות הוא כוח אלקטורלי בתוך מפלגת הליכוד. עוצמה היא מפלגה מצוינת, אבל בלי מפלגת שלטון חזקה, חיזוק מפלגת הצד, עלולה לפגוע בשלטון הימני בסופו של דבר. כי צריך שהמפלגה הגדולה והחזקה תקים את ממשלת הימין הבאה. וזה נכון שאיתמר, אני חושבת שאני ואיתמר, משתפים פעולה מצוין, ואנחנו חברים מצוינים, ואני סומכת עליו, הוא שר מעולה, והמפלגה שלו מצוינת. אבל אני מבהירה, שוב, שוב, זה לא עניין של להכחיש. להכחיש זו מילה שלילית. אני אומרת, אני מוצאת לעצמי חובה, חובה. הרי אני רואה כל מיני פניות. עשו סקר, כמה אני שווה אם אני רצה לבד, בסביבת ראש הממשלה, ואמרו שאני שווה 5 מנדטים, אמרו לי
4: למה... מה, רגע, ראש הממשלה עשה סקר כמה את מביאה לבד?
0: סביבת ראש הממשלה, כן? ואני מביאה 5 מנדטים לפני הסקר, ואני רוצה לומר לכם כאן, אני לא מעניינת. מה שמעניין זה טובת העם.
2: Okay.
0: אני לא מחפשת לרדוף אחרי כותרת שאני עושה כך או אחרת.
2: רגע, טלי, אבל אנחנו ברוח טובה. הייתה פנייה מבן גביר?
0: אני ברוח טובה מאוד.
2: כן, אני רק שואל.
0: מה זאת אומרת? זה לא משהו טרי. זה משהו שהיה חדשות לבקרים, אז מה? כן, והיה גם הומור לגמרי בין איתמר לבין ראש הממשלה. אם הוא מבטר עליי, וראש הממשלה אמר שמוכן לבטר על כל אחד רק לא עליי. אז מה קרה? יש הומור בדבר הזה. זה לא
2: שיח
0: שהוא בלי הומור.
4: בסוף זה טוב לשני הצדדים, צריך להגיד. זה טוב להתאמר.
0: זה לא עניין. רק רגע, אני עוד פעם, אני לא יודע זה שני הצדדים. דבר אחד מעניין אותי. אנחנו עסוקים במזימה מאוד נוראית מבית היוצר של השמאל הקיצוני ושל בגץ. לייאש את אנשי הימין שלא ילכו להצביע. זאת המזימה הנוכחית. עזבו אותו המזימת מקרו שאנחנו נחדל את המדינה היהודית, נהפוך אותה למדינת יהודים ופלסטינים, ואחר כך מדינת כל האזרחים, ונבטל את חוק הלאום ואת חוק השבות. שימו רגע בצד. עכשיו, לאור העובדה שהם הבינו שהימין הוא כל כך נאמן לימין, שצריך לייאש אותו. והם עושים את זה בבלי פסיקה הזוי. ולכן אין לנו זכות לא להתייאש, ואין לנו זכות לחשוב לשנייה אחת, שיאיר גולן והאחים המוסלמים, וכל מי שמאמין במדינה פלסטינית, אם הם ינהיגו פה את המדינה הזאת, אז אוי ואבוי לכולנו, צר לי, אוי ואבוי לכולנו.
2: אמת. תגידי רגע, על מה נשענת אבל הפנייה של בן גביר? מה הוא? למה הוא אומר לך, את יותר מתאימה אלינו בעוצמה יהודית?
0: לא, זה לא, רק שנייה, אני חייבת לומר לך משהו.
2: או שהוא סתם אוהב טלנטים, כאילו אומר...
0: זה לא קשור לטלנטים, אל תקצינו אותי למילה טלנט. רק שנייה, רגע, דקה.
2: מה, אבל מה שאני עושה לא טוב, אתה יודע, אני מרגיש כאילו אני
0: בחדר... למה?
2: כאילו הוא בדיוק. מהזוגיות הקצרה שלי. אני אומר טלנט, טלנט זה מילה חיובית.
0: אני לא רואה במילה טלנט מילה חיובית, אני בסופו של דבר מדינאית, וזאת המילה המתאימה. כן, אני מדינאית טובה, ואני מדינאית נאבקת עבור ערכי הימין. נראה לי שראיתם את זה בוועדת הכנסת, כמו שלא ראו הרבה שנים, ברוך השם הטוב, על המילים שנוצקות בפי בזמן הנכון. עכשיו, אין שאלה שאני אהבה כוח אלקטורלי, אני מבינה את זה, אבל אני שומרת את הכוח האלקטורלי הזה בנאמנות אדירה לבוחרי הליכוד הימניים, שזוכרים שז'בוטינסקי אמר שמדינת ישראל, תחיית המדינה העברית ברוב תושבים עבריים בשתי גדות הירדן, קדמה וימה.
4: זו שלנו זו גם כרגע, יש לי שאלה, אבל אולי מה שקורה זה שבן גבירה, אז ויש לי את ההצעה, אבל לפני שבועיים עולה ראש הממשלה ואומר, חברים, הוא אומר בעצם, אני לא רוצה את הממשלה הזאת, של הימין מלא מלא. אני רוצה עוד גורמים, אני רוצה משהו יותר רחב, אני הייתי שמח למשהו גם אפילו עם אייזנקוטים כאלה. אולי זה לא... רגע, אולי זו לא הממשלה שטלי גוטליב, או מפלגה שטלי גוטליב. אז את בעד.
0: רגע, אני רוצה להעביר לכם פה. אני לא יושבת על הכיסא הפרטי שלי, נכון? למפלגה שלי יש מצע, והמנדט מתקבל על יסוד המצע. אנחנו מפלגת ימין מצוינת, לאומית, אבל היא ימנית, היא לא מרכז, והיא לא שמאל, והיא לא זולגת לשמאל. ואני חייבת לומר לכם, ואני אמרתי זה גם לראש הממשלה, שאני מאוד מכבדת אותו, מאוד מעריכה אותו, אבל אמרתי וממשיכה לומר, אנחנו צריכים לדבר על ממשלה ימנית רחבה. אני לא צריכה לשבת עם מי שאומר על ראש הממשלה שלנו, אייזנקוט, שעל ידיו ועל החלטתו והחלטותיו, הקטנת הצבא, הצבא קטן בחכם, סגירת טנקים, סגירת מסוקי קוברות.
4: ראש הממשלה לא מבין את זה?
0: רגע, רק שנייה. ראש הממשלה, אני אומרת שוב, אני אומרת לו ואומרת לו שוב ושוב, אדוני, ראש הממשלה, אנחנו שומרים על הנהגתך מכל משמר, אנחנו מהווים עבורך חומה בלתי רגילה.
2: אבל הוא לא מכוון לישיבה עם גדי.
0: אתה לא צריך... רגע, אני שוב אומרת, אני אומרת שוב, אנחנו לא צריכים כל הזמן להוריד את ראשנו שוב ושוב בהתרפסות בפני גורמים
2: הוא לא, הוא לא מכוון לישיבה עם דעדי הזכות, אבל את עושה לו עוול, אני, כן. הוא במקרה מסתמס איתי, הוא אומר, אני מקריא לך מה-SMS שלו.
0: לא, אני עניתי לגבי אייזנקוט, כי אתם שאלתם על אייזנקוט.
2: לא, אז רגע.
4: היה לך חרח לשאלה, פספסת אותו.
0: רגע, ראש הממשלה, ראש הממשלה שאלת על שרוצה, שואף להכניס את גנץ, או את ליברמן.
2: כן, אולי כן. כן.
0: רק שנייה. ליברמן, ככל שמישהו מדמיין שהוא ימני, כי הוא בכל זאת ישב עם האחים המוסלמים שרוצים להשתית עלינו את השריעה, פגע בכבוד העם הזה, כשהאחים המוסלמים משולחן הממשלה, מי ששוכח לו את זה, זה שלו. אני לא נכנסת לזה. אבל מפלגה או מפלגות שמבינות את הדפוס ואת האתוס החזק הימני, ורוצות להתפרס לממשלה, בבקשה רבה.
4: איזה מפלגות כאלה יש?
2: מה זה, גנץ ושמחי?
0: אני לא יודעת, אני לא בטוחה.
2: כי גם אם אני רוצה למצוא על גנץ, אני אמצא עליו בקלות, אני אשלוף עכשיו שני...
0: רק רגע, אני רוצה להעביר לכם פה. אנחנו מפלגה, מפלגה של גנץ תעבור את אחוז החסימה, והיא תבין, ואגב היא תעבור את אחוז החסימה רק אם היא תזנח אמירות כאלה, המורפיות כאלה, אם היא תהיה החלטית בשמירת העם והארץ, לפי ההגדרות הכי בסיסיות, אז בבקשה, בשמחה רבה, זה לא קשור ללאומי אחד, אלא מפלגת...
4: אבל זה לא, הפנייה של נתניהו לא הייתה פנייה, הפנייה של נתניהו לא הייתה פנייה כזאת של חבר'ה, מי שרוצה ולהתיישר לפי הקווים של הליכוד והימין מוזמן להיכנס, הייתה כזה קריאה מפייסת, רגע, קריאה מפייסת וקריאת בוא נקבל בהסכמות, זה לא היה איזה משהו כזה על הדרך.
0: אני רוצה לומר לכם, אני רוצה לומר לכם שוב, ראש הממשלה תמיד מושיט את ידו ותמיד מאמין בפיוס, אבל עם כל הכבוד, כמו שאמרתי לו, אמרו על השרים בממשלת ישראל, יצחק עמית אמר באוזניים שלי בדיון בבדת, שהשרים בישראל, כן, נבחרי הציבור האלה, הטובים והחשובים האלה, הם להקת המעודדות של ראש הממשלה. אז אם יצחק עמית יבקש מאיתנו סליחה, ואם יצחק עמית יאמר אנחנו נאפשר לממשלה למשול, ואם יצחק עמית ישמור על הדמוקרטיה ועל בחירת הרוב, אז מצוין, אפשר להתפייס איתו, אבל הוא לא רק לא התפייס איתנו, ממשיך לבוז לנו ולבוז לעם הזה. יצחק עמית נשמע באחת החשיפות, אומר שהגיעה הדמוקרטיה האלקטורלית, שהמשמעות היא שבחירת נבחרי הציבור על ידי הרוב, היא איננה מודרנית עוד. אם אחד משופטי העליון היה מעמיד עצמו לבחירת העם, אחד לא היה נבחר. אחד משופטי העליון לא היה מקבל את אמון הציבור. ואני אומרת פה, אנחנו עם חכם ונבון, ואנחנו סופרים את העם, ואנחנו מתחשבים בעם, ואנחנו משרתים את העם, על דרך
2: מצי
0: המסבות.
2: אני חושב...
0: זאת משמעות הדמוקרטיה. זה הכל.
2: חברת הכנסת גוטליב, אבל שנייה אחת, תני לי רק לסיים את המשפט הזה לפני שתיכנסי לי באמצע, כי אולי זה טיפה...
0: אני לא נכנסת לך באמצע.
4: וואו, זה טוב. זה היה טוב עכשיו.
0: מה, תדעי לך. אל תגיד שלפעמים
2: מצפק
0: לי הומור.
2: חבל, תעלה את נווה דרומיש, תשמע איזה הומור יש פה. היא נכנסה בנו מקודם. חברת הכנסת גוטליב, אולי אבל את מה שאת מפספסת, ואני אגיד את זה, ואני שם קפלסט ופוד שלא תראי עליי. שראש הממשלה נתניהו בעצם לא מדבר על המילים אלא על מנגינה, והוא מדבר על טון אנד סטייל, והוא אומר אני מושיט ידי לאחדות וכל הדבר הזה, כי הצליחו לייצר פה מצב שבו טלי גוטליב היא מכונת הרעל, ובן גביר הוא מכונת הרעל, וכולם מכונת רעל, רעל, רעל, קולניים, בבתי המשפט, צועקים בכל... לא, שנייה, ובחוכמתו, רגע, רגע, הנה את רואה, בחוכמתו, אני מסיים, בחוכמתו הוא אומר... אני צריך להביא למפלגה אנשים שהם יותר מתונים, יותר במנגינה מכילה וזה, כי יש לי כבר את טלי גוטליב.
0: רגע, אני רוצה רגע לומר לכם, ברוך השם הטוב, כמו שראש הממשלה תמיד אומר לי, שהוא מודה על חוכמתי ותבונתי, ושהוא מקשיב לשאלות שהוא שואל, כי אני עונה לו תמיד את הדברים לאשורן, אני לא מורידה את הראש רק כי אולי זה ירגיז מישהו. אני אשמור על ראש הממשלה ושומרת על ראש הממשלה. באשר למנגינה, אני רוצה לומר לכם שהשמאל הרדיקלי עסוק בסנאות, בסנאות. לא משנה מה נאמר, הם עסוקים בסנאות. הם מעודדים שקרים בוטים. אני אפילו שומעת את עוצמת השקר ושטיפת המוח שנותנים לקהל, לא יעזור איזה מנגינה תעשה. הדבר החשוב שתעשה, זה שתחזק את המחנה שלך, תהפוך אותו למחנה של 70 מנדטים, 75 מנדטים. ואז אתה באמת תוכל למשול.
2: אבל המנדטים, המנדטים בשביל להגיע ל-70 מנדטים, יש שם בין 7-10 מנדטים שהם רוצים שקט, הם רוצים
4: פתחי אומר, פתחי אומר שנתניהו רוצה יותר יוני מאשר גוטליב.
0: רגע, אני לא מסכימה איתך אפילו לא לרגע, אפילו לא לרגע,
2: כי את תמיד טועה, זה קטע.
0: איזה קטע שאני טועה, פשוט, כן, טעיתי, רק אמרתי בתחילת המלחמה לראש הממשלה, שיולי אדלשטיין חותר תחתיו, אל תצחקו על זה אפילו, שגלנט אמר שהוא לא שותף לטופי הטמטם והקריאה לניצחון של ראש הממשלה בוועדת ביטחון, ויולי והוא שחקו, אמרתי להם, תתביישו לכם, איך אתם מעזים, מעזים, לפגוע במעמד ראש הממשלה בוועדת חוץ הביטחון, בנוכחות כל הוועדה החסויה, אז מה שקיבלתי בתמורה זה עונש, ואני פעלתי ועשיתי כל מה שאני יכולה, כדי שראש הממשלה יפטר גם את גלנט וגם את יולי אדלשטיין. שיהיה ברור, כי לי אכפת, לא מעניין אותי מה יולי יחשוב עליי, ולא רק גלנט יחשוב עליי. אכפת לי מה אנחנו נעשה כדי למקסם את ההנהגה של ראש הממשלה לטובת ניצחון. רגע, רגע, תקשיבו טוב. ראש הממשלה, תקשיבו. אתם חיים באשליה. שאתם אומרים, יש 7-10 מנדטים של אנשים שרוצים שקט. אתם צריכים פשוט לשמוע את הדבר הבא. אנחנו רוצים לייצר לכם שקט, אבל בגץ, אם לא תבינו, שבגץ שיתערב בתנאי מחייה של הנוחבות, ושמתערב בנועל שכן, בהוראות ארטילריה בעזה, ובהוראות פרוגרסיביות בצבא, לא נותן לנו להוביל אתכם לשקט.
2: מצוין. לא, זה לא הכל, כי אני אפתח את הנושא. חברת הכנסת טלי גוטליב, אני אומר לך, יש ימין, ומצביעי ימין לדורותיהם, ומסורתיים, והגיעו מהפריפריה, בלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבל אני לא יכול לשמוע את טלי גוטליב יותר מחמש דקות. אני לא יכול לשמוע...
0: לא, רגע, אני חייבת... די, זה יכולת להגיד לי, זה לא. אתה לא שומע את זה בבתי קפה. אתה יודע מה אתה שומע בבתי קפה? בואו, נגמרו הימים האלה שאתם יכולים לשאול אותי את השאלות האלה.
2: מי יותר בבתי קפה? את או אני?
0: לא, לא, לא, לא. תקשיב טוב. תקשיב לך, בשיא הרצינות אני מדברת איתך. אני לא משתמשת בקשר לבוחר, אתם יכולים לבדוק את זה. אני לא משתמשת בפרסומים ממומנים, אתם יכולים לבדוק את זה. מה שיש לי זה את העם הזה. והעם החכם והנבון הזה. נגמרו הימים שאתם יכולים להגיד, טלי גוטליב, מרעישה, אי אפשר לשמוע אותה. לא רק שאפשר לשמוע.
2: אני לא אומר את זה, הם אומרים את זה.
0: רגע,
2: יש קהל כזה.
0: אפילו אם תקשיב טוב. אפילו אנשי שמאל מקשיב לי. אנשי ימין מקשיבים לי באדיקות, ומקשיבים כי הם לא למדו לסמוך על מה שאני אומרת. ולכן תדעו לכם רק דבר אחד שאני יכולה להצטער עליו. אם הייתי גבר, לא הייתה בעיה לא בחוזקות ולא בנוקבות. אבל מה לעשות, אני אישה...
4: אני חושב שזה... רגע, תני לי לענות על זה שנייה, רגע, אבל אני לא אמרתי מילה.
0: רגע, מותר להיות נוקבים, מותר להיות דעתנים, מותר לדבר בדם ליבנו, לא תשמעו אותי מקללת או מנבלת את...
2: נכון, אבל מותר גם לזהות קהל יעד שהולך לבחירות, ואני חושב שזה מה ש... מה לעשות?
4: לא הבנתי, אבל מה זה אומר? לא, מה זה אומר, כאילו, אז יש אנשים שלא אוהבים את הליגות, אז מה, יש אנשים שלא אוהבים את זה, יש אנשים שלא אוהבים את זה, אז מה?
0: רק שנייה, רגע, לא, זאת לא הבעיה, רק שנייה.

0: בלי להתנצל כל הזמן. תקשיבו לי, הולך
1: אנחנו לא מתנצלים, אנחנו מזהים קהל.
0: תקשיבו לי,
2: לא, אני לא בעזיר את זה, ממש לא.
0: רגע, הדיונים בבג"ץ לדוגמה, הרי הם משודרים. רואים שאני לא צועקת ולא מתלהמת.
1: נכון.
0: ובכל זאת אומרים שאני צועקת ומתלהמת. אני מגישה בקשות לדיון, מגישה בקשות להצטרף לדיון. הם לא רוצים לשמוע אותנו. הם בזים לנו. איך
1: זה נכון.
0: חכמית? אנחנו החכמים. אנחנו המבינים. צריך להביא את הציטוטים שלו ולהזכיר לעם. ואתם בוחרים את נבחריכם.
1: חברת הכנסת גוטליב, אבל
0: שנייה אחת,
1: אבל עוד משפט ועוד משפט, רגע, אני רוצה רק להגיד לך, אני מת על, שנייה, אני מת על העשייה שלך, יותר מת על העשייה שלך, חברי הליכוד רבים רבים רבים מתים על העשייה שלך, אבל יש ציבור ימני, כן, ערכי, שהצביע ימין בעבר, והתקשורת שטפה לו את המוח, ארץ נהדרת שטפה לו את המוח.
2: למי הוא הצביע, הציבור הזה? אני חייב לדעת, אני רוצה לדעת מי הציבור הזה שהצביע ימין. שנייה, תני, אבל תני לי שנייה, נו. מי הציבור הזה שהצביע ימין, הצביע ימין, והוא באמת, למי הוא
1: הצביע? אתה אומר שהוא לא קיים?
2: לא, אני אומר, זה סתם איזה נרטיב תקשורתי, נרטיב תקשורתי, של יש אנשים בימין, המון שנמאס להם איתה לגודתי. בסדר, נו, זה כאילו זה סתם איזה אמירה. אגב, יש כאלה שלא אוהבים את טלי גוטליב, אבל זה לא קשור לסגנון, בוא, וגם מה טלי, אני חייב להגיד לך משהו. רגע, עניין הנשי, זה גם לא קשור, כי הם עושים את זה לאיש ימין, גם אם הוא גבר, ואם הוא דודי אמסלם, ואם הוא
1: זה... זה קשור לזה שראש הממשלה מזהה אותם. זה קשור לזה, אתם לא מבינים.
0: רגע, אני רוצה להסביר לכם משהו. גם הסגנון הזה, או העיסוק בסגנון של ימניות כזאת או אחרת שלי, זה משהו שהשמאל הבין. השמאל הבין שצריך להתעסק בי. כי אני כוח ימני, אני כוח אלקטורלי, השמאל הבין, תקשיבו רגע, כל מה שאתם אומרים, יש ימין מתון, השמאל ממציא את זה, השמאל רוצה ימין מתון, תדעו לכם, אנחנו נמצאים בעידן שבו השמאל נואש, הוא עושה כל מה שהוא יכול, כדי להחליש את המחנה הימני, והוא עושה את זה אפילו, מה שנקרא, מנצח אותנו במגרש שלנו, הוא אומר, יש ימין מתון, בוא תבין את הימנים המתונים האלה.
1: את אומרת שהם לא קיימים, אז יש לנו ויכוח אחר. טוב, צריך יום אחד לבדוק את זה.
0: לא בכמות שאתם אומרים, אני אגיד לכם יותר מזה. למזלי, במפלגת הליכוד שאני חברה בה, יש הכל מהכל. יש בחברי כנסת מכל קצות המתינות או הנוקבות. ולכן זה מהווה מפלגת שלטון חזקה. ואני אומרת שוב, כל האנשים האלה, תשימו לב, זה כל הזמן אני אומרת, זה נרטיבים שמי שיוצר אותם זה אנשי שמאל, שאם יש משהו שהם לא יכולים לסבול, זה ימניות.
1: מה שלומך חוץ מזה?
0: ברוך השם הטוב, והמשיכו גם אתם ודרככם מפועלכם, ואני אומרת עוד פעם, רוצים לייאש אותנו?
1: לא, לא, לא.
0: רוצים לייאש אותנו? אין לנו זכות, אין לנו שום זכות להתייאש.
2: אין לנו על מי להתייאש.
0: כי הכל צפוחם סע, וברוך השם, ברוך השם.
2: חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה.
0: לשיר זה פחות הצד החזק, אבל זה שיר.
2: ידענו שזה שיר. תודה רבה, חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה.
0: תשמרו על עצמכם, תודה רבה.
2: טוב, נצא להפסקה, וממש נחזור
1: הבא. יאללה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. פתחי וזמרי בעם.
4: גלי ישראל. עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: שמינית גמר בצבע!
6: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
7: זה בסיסי, מה עם תפסים?
5: נראה לך שלא נשים?
7: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: שמינית גמר בצבע!
6: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
7: זה בסיסי, מה עם תפסים?
5: נראה לך שלא נשים?
7: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה

0: באתר קולמוביל.
1: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
8: מעריכים באלף
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
14: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
15: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
16: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
17: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
18: הורים
19: והם המסבירים
18: שהכל אפשר
19: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
20: מעולה.
19: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
20: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
19: קייק?
21: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
22: לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
23: And I drive my own loader.
24: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
25: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
26: 088-650-008.
27: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
28: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: אתה שמעת מה, מה שמעו, מה מצאו על סינואר?
1: מה מצאו על סינואר?
0: אתה שמעת...
1: האמת שלא, האמת שלא. אני יודע שאתה מרים למשהו שאני לא מכיר, כי אני רואה את הכותרת שלו.
0: אתה לא מכיר אותה?
1: לא.
0: אתה לא מכיר את בנט מדבר?
1: לא, לא.
0: אתם מתן לי את זה, רחם, כי...
2: אני יודע היום, עובדתית מודיעינית, שיחי סנואר... אמר עליי, בנט הזה הוא לא צפוי, הוא מג'נון, אני לא אוהב אותו. מעדיף את נתניהו.
3: איך אתה יודע את זה? אתה יודע את זה בזמן אמת?
2: לא, לא. אני ידעתי משהו בזמן אמת, אבל היום באמשט זה חומרים שמצאו בעזה, אני יודע משני מקורות, משני מקומות שונים.
1: זה חלק מקמפיין גדול של אני אהיה הסיוט הכי גדול של איראן, של...
0: כן, בנט הזה לא צפוי, אתה באמת לא צפוי, אחי.
1: אתה גם הסיוט הכי גדול של זיו.
0: אתה באמת לא צפוי. אתה אמרת שאתה חתמת על איזה מסמך פעם בטלוויזיה, ואתה עשית מה שאתה לקחת, אתה איש לא צפוי, בנט, זה לא קשור.
1: אבל זה העניין זיו, זה לא הבואלי הזה.
0: אתה חושב שכאילו, כן, סינואר אומר, יושב עם החבר'ה, הפנט הזה.
1: אני מפחד ממנו.
0: אנחנו לא חולים עליו.
1: כן, אני מעדיף את נתניהו.
0: די, נו, נפתלי. די עם החרטה הזאת.
1: כן.
0: היה לו עוד אחד, היה לו עם המשפחות פשע, נכון? אותו דבר היה לו, עם המשפחות פשע.
1: יש לו ממשלה עם משפחות פשע.
0: לא, עם זה שהוא אומר, אני אתחרירי.
1: כן, זה כמתי, נכון, נכון. ג'ורשי, ג'רושי, ג'בושי.
0: כן, אני, בוא אחי.
1: כולם מפחדים ממני בטירוף, חבר'ה, אתה לא מבין. כן, גם ההיגיון, אתה יודע, האמת שזה נופל על אוזניים של בורים, כאילו ההיגיון שאתה תעשה ממשלה עם מנסור עבאס, שמחוברים שם עם האחים המוסלמים, ועוד תשורה לכל המשפחות שם, וכל
0: הכספים. בסינואר לא ירצה את זה.
1: כן, זה לא שאתה יודע, זה לא שאתה במונדיאל, ויש לך 15 מדינות ערביות, או במזרח התיכון, ואתה לא יודע מי זה מי. בסוף הכל קשור לאותו דבר, אבל כולם יפחדו מנפתלי בנט, שמנסור עבאס, ואחים המוסלמים מחזיקים באזור רגיש, ממש פחד אלוהים במה בנט יעשה.
0: יו, ביאסת לי את הסינק, חשבתי שעושים את זה יותר כזה דחקות על בנט.
1: אוקיי, די,
0: טוב, תן לי היפינק, נו, בוא נראה מה יש.
1: זה היפינק, אני לא מבין את התופעה הזאת, כי אני אף פעם לא התייחסתי לב, זה עם היהדות שלי.
0: כן, זה לא היהדות שלי.
1: כן, מה זה? זה הוא איש מבלי...
0: אני לא מתכוון עכשיו, ממש, בכמה דקות שנותרו לנו להסביר לך את היפינק.
1: שנדע מי התחשיט.
0: היפינק, הוא איש, יש אומרים מפלגת העבודה, יש אומרים מפלגת הטרללה.
1: חובש כיפה, נכון?
0: חובש כיפה, כן. בהסתדרות לדעתי, יש לו איזה תפקיד בהסתדרות. אתרים פעם לחוואר הכסף.
1: נכון, נכון. אחרי ה...
0: אחרי מה
1: שהיה בחוואר.
0: מה היה בחוואר?
1: שיהודים פשטו על הזה.
0: אבל זה לא מה שהיה בחוואר, מה שהיה בחוואר.
1: לפני, כן, נכון. נרצחו שם היהודים. נכון, נכון. בסדר, בסדר.
0: תן לי להבין כבר!
4: אברהם אבינו ויעקב אבינו, אם הם היו היום במדינת ישראל, היו שמאלנים. שמעון ולוי.
5: כן.
4: עשו תג מחיר לאנשי שכם.
5: האמת זו דוגמה טובה.
4: עשו תג מחיר לאנשי שכם. בסדר, כי אנסו את דינה. הרגו בהם. מה יעקב אבינו אמר? תקשיב, לא היה שמאלן. יעקב אבינו מקלל אותם, כלי חמאס.
5: נכון.
4: יעקב אבינו.
0: טוב.
4: אז הם עשו משהו רע, אבל אברהם אבינו. אברהם אבינו ויעקב אבינו, אם הם היו היום במדינת ישראל, היו שמאלנים.
0: טוב.
4: אברהם אומר ככה, אם יש בסדום 50 והוא יורד, ו-40, ו-30, ו-20, 10, כמה חפים מפשע? קצת, קצת. יש בעזה 10 חפים מפשע? אברהם אבינו... לא אני השמאלן. אברהם אבינו.
0: זהו, זה חוזר על עצמו.
4: היה אומר שלא צריך להרוס את המקום. ואלוהים הסכים איתו. הוא אומר לו, אתה צודק.
0: אז אלוהים גם שמאלנים.
4: אם יש פה כמה אנשים חפים מפשע, לא נהרוס את המקום.
0: אבל הוא הצביע ביבי אברהם אבינו?
4: אני חושב שהיה מצביע לדמוקרטים.
0: לא, באמת. כאילו, אני בטוח שגם, כאילו, כוח. כל אברהם אבינו ויעקב אבינו, הם גם עשו דברים נורא, כאילו, שאתה לא תאהב. יאיה, זאת אומרת, אני ככה אומר בעדינות. כאילו נלך במלחמות פעם, אם אני עוד זוכר נכון בהיסטוריה שלנו, במלחמות הורגים את כולם.
1: כן.
0: את כולם! ילדים, נשים, הכל הורגים. אז כאילו, מה...
1: מה זה למחות את זכר המלאק, נגיד?
0: בדיוק, אם נשאר לך קצת המלאק, או אתה מוכר גם את זה. אם נשאר לך על המפית קצת המלאק, גם את זה.
1: למה?
0: אתה עכשיו לוקח לי את שמעון ולוי, כי אם צובו או לא צובו, זה היה בעניין של...
1: אברהם אבינו היה זורם ממה שהדמוקרטים והשמאל עושים ליהדות במדינת ישראל.
0: אברהם אבינו היה קודם כל, אומר לך, עזוב אותי, אני לא בפוליטיקה, אני רוצה אחדות.
1: לא, לא נכון, זה היה, אתה יודע.
0: לא, אני יודע. מה אתה עכשיו הולך לאברהם אבינו, יפין, גייסת אותו לקמפיין?
1: כן, אולי זה קוריוז, אני לא יודע, אני לא מכיר את האיש הזה, הוא כאילו הזיה, אני באמת, סליחה שאני לא באתי מוכן לשיר.
0: אם אתה לא יודע אם מישהו הזיה,
1: אז אולי הוא הזיה שבחדר.
0: הוא הזיה שבשולחן. לא שנקרא. טוב, בסדר, היום אנחנו ילדים, חברים, אתם מכירים את זה שאתה נושא, אתמול אני, וואי, אין רגע מותח יותר מזה, לא שנדלקת לך הנורית של הדלק. אני כשנדלקת לנורית, יש לי שני פסים קטנים, אוקיי?
1: אוקיי.
0: ואני בזמן האחרון, אני ממש נקרא חי על הקצה. אני נוסע על הנורית. אני לא
1: לא פחד. כתוב לך אבל כמה קילומטר.
0: לא.
1: אז לי זה אותו יותר חדש.
0: אותו יותר חדש. הוא אומר לך כמה... ויקר גם.
1: בסדר. הוא אומר לך כמה קילומטרים...
0: אני לא מאמין לו שהוא יודע.
1: לא, הוא יודע.
0: אתה מאמין לו שהוא יודע, כאילו?
1: יש לו מחשב... האוטו שלי, לא רק האוטו שלי, האוטו שלי יודע להיכנס לרחוב... ולהגיד לך על פי מצלמות, okay. כמה המהירות שצריך לנסוע ברחוב, ואז לסדר אותך בתוך... אז נראה לך שהוא לא...
0: פתחי, תקשיב שנייה. הנורית של הדלק זה תרמית הרי. זה תרמית מטורפת.
1: שהייתה רק נורית, אבל היום הוא נותן לך מספר.
0: זה נועד לשכנע אותך... תקשיב, אני אומר לך, האוטו בחיים לא יעצור. לא יעצור.
1: מה קרה לך? אתה יודע כמה פעמים מצלתי עם רכב? אני הייתה לי תכונה... אני רוצה להגיד לכם משהו. אני הייתה לי תכונה, הייתי אוכל ברכב. ברוך השם, הפסקתי עם זה.
0: לא חושב שזה נחשב תכונה, אבל אוקיי.
1: הייתי שם את האריזות וזה, הם היו מפתירות את הנורית של הזה. אתה יודע כמה פעמים אריזה של טיב טוב טעם, או טיב טעם, או איך קוראים לדבר הזה, הסתירה את הנורית של הדלק ונתקעתי באמצע הדלק, אמיתי, סיפור אמיתי.
0: טוב, חבל שאין לנו זמן להרחיב את זה, אבל אנחנו נצא לפינת מונדיאל ונחזור.
1: טוב, ביי.
5: ועכשיו... מפסק מונדיאל. כל התוצאות, כל המשחקים, וכל מה שחייבים לדעת. בחסות? איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אמש אלופת אירופה ספרד גברה 1-0 על פורטוגל והדיחה את הסלסאו מהמונדיאל. המשחק הזה היה האחרון של אגדת הכדורגל קריסטיאנו רונלדו במונדיאל, וCR7 הודיע בעצמו שבגיל 41 זה היה הגביע העולמי האחרון שלו, והוא יסיים את הקריירה בלי התואר היחיד שחסר לו. בסיום המשחק רונלדו אמר, נתתי הכל והמצפון שלי נקי. שיחקתי 23 שנים בנבחרת וזכיתי בשלושה תארים. לפני קריסטיאנו, פורטוגל לא זכתה בתארים. בהתייחסות לשאלה האם הוא פורש מעמדים הלאומיים באופן סופי, אמר רונלדו, לא אקבל החלטות בזיזות. רונלדו הוא השחקן היחיד בהיסטוריה שכבש בשישה מונדיאלים שונים, ויש לו בסך הכל 9 שערים בגביע העולם, מתוכם שער אחד בשלב הנוקאוט. רונלדו הוא גם מלך השערים בנבחרות עם 146 שערים בכדורגל הבינלאומי. בנוסף, הוא סיין ההופעות עם 233 הופעות בינלאומיות ומלך השערים בטורנירי היורו עם 14 שערים. רונלדו זכה עם הנבחרת ביורו 2016 ופעמיים בליגת האומות וכבש בסך הכל 976 שערים בכל קריירת המשחק שלו, כשהמטרה המוצהרת שלו לפני הפרישה היא להיות הראשון שיכבוש 1,000 שערים. ובוא נגיד ככה, לא היינו מאמרים נגדו למרות הגיל. רונלדו הוא האדם החי היחיד בעולם שחצה את רף מיליארד העוקבים ברשתות החברתיות, מה שמראה אולי יותר מהכל כמה גדול מהחיים קריסטיאנו, גם בלי המונדיאל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
5: מבזק מונדיאל, בחסות.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: שמינית גמר בצבע.
1: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
2: זה בסיסי, מה עם תפסים?
0: נראה לך שלא נשים?
2: אין על מונדיאל 20 ו...
1: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: לגמרי דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה

0: ופתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
7: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24.90 שקלים.
6: נהייתי סופר סטאר.
7: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
10: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופת שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה.
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התרמה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
15: Yeah baby. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
17: גלי ישראל, החדשות.
19: ה-12 באולפן החדשות בתל בנימין. בממשלה מגיבים בחריפות לאיום של שופטי בגץ בעניין הרשות השנייה, לפיו נבחרי ציבור שיפעלו בניגוד להחלטות שיפוטיות, עלולים להיות חשופים לאחריות נזיקית והחסינות לא תעמוד להם. השר בצלאל סמוטריץ' אמר כי המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים, וזו עבירה פלילית. איש אינו מעל החוק, גם לא יצחק עמית וגלי בהרב מיארה, גם את הפרוטקשן הזה ננצח בקלפי, דברי השר. השר איתמר בן גביר אמר כי אם שופטי בגץ לא מרוצים מהמדיניות שלנו, הם מוזמנים להתמודד בקלפי, רק העם קובע. בראיון לפתחי וזמרי בעם, הבוקר כאן בגלי ישראל, התייחסה חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד להתנהלות בית המשפט העליון.
20: אנחנו עסוקים במזימה מאוד נוראית מבית היוצר של השמאל הקיצוני ושל בגץ. לייאש את אנשי הימין שלא ילכו להצביע. זאת המזימה הנוכחית. עזבו אותו המזימת מקרו שאנחנו נחדל את המדינה היהודית, נהפוך אותה למדינת יהודים ופלסטינים, ואחר כך מדינת כל האזרחים, ונבטל את חוק הלאום ואת חוק השבות. שימו רגע בצד. עכשיו, לאור העובדה שהם הבינו שהימין הוא כל כך נאמן לימין, שצריך לייאש אותו. והם עושים את זה בבליץ פסיקה הזוי.
19: בדמשק התפוצצו הבוקר שני מטעני חבלה שהותמנו סמוך למלון בו שעה נשיא צרפת עמנואל מקרון. עד כה דווח על 3 הרוגים ו-18 פצועים, בהם גם שוטרים. מקרון ושיירתו עזבו

0: המקום כרבע שעה לפני הפיצוץ, והוא נועד כעת עם נשיא סוריה והמחבל מוחמד אשארה. היום נערכת פסקת ועידת נאטו באנקרה שבטורקיה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ משתתף בוועידה, ובישראל קיים חשש כי בשל הניסיון של ארצות הברית להרחיק את טורקיה מהציר הסיני, יקדם טראמפ עסקה למחירת מטוסי חמקן מסוג F-35. אמש קרא ראש הממשלה נתניהו בראיון לפוקס ניוז להימנע מעסקה כזו אשר תפר את מאזן הכוחות הרגיש במזרח התיכון, עם מדינה שמנהיגה קורא בגלוי להשמדת ישראל. ומכאן לתחזית.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
0: היום בהיר וחלה ירידה קלה בטמפרטורות, מחר יוסיף להתקרר.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביאו לשידור בר אמור ומשה רחמקין, ועד כאן מחדר החדשות.
3: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
4: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, צהריים טובים לכל המאזינים, מי שמאזין לנו עכשיו באוטו, בבית, במשרד או בכל מקום אחר, מקווה שתיהנו מהשעה הזו. מרכז העצבים 050-94-94-594, אני חוזר לאט על המספר, 050-94-94-594, לשלוח רק הודעת וואטסאפ ואנחנו נעלה אתכם לשידור. איתי באולפן היום הטכנאי משה רחמקין והדס צרפתי, על ההפקה מיכאל אנקרמן. כן, ואני רוצה לפתוח את השעה הזו ולדבר על משהו שכולנו רואים ושומעים עליו כל יום. אנחנו מדברים בלי סוף על השתלטות הערבים, על תפקידי הרפואה, על בתי החולים, על בתי המרקחת, בכל מקום שרק אפשר במרחב הציבורי. כולם מביטים בזה, כולם מהנהנים, חלק שותקים, אבל היום אני רוצה עכשיו למעשה להקריא לכם רשימה של אנשים, רשימה קצרה, ותקשיבו טוב טוב לשמות האלה, כי האנשים האלה מחזיקים בכוח עצום במדינת ישראל, ואני כבר אומר מראש, אולי אני אתאה בשמות, כי זה שמות קצת מורכבים, אבל שימו לב לרשימה הבאה. אברהים בולוס, סארי ג'וסי, דעוד מזן, טובי אמיר, כנען אחסן, סלמה אינס, מוחמד עלי, לובנה שלעתה חלילה, אמיר סלמה, נסרין אדאווי. אתם יודעים במה עובדים האנשים האלו שהקראתי לכם עכשיו? הם לא רוקחים, הם לא אחים בבית חולים. שימו לב, האנשים האלה, הרשימה הזו, אלו שופטים. שופטים במחוז צפון, בתי המשפט בצפון, חלקם בבתי המשפט המחוזי בחיפה. כן, שמעתם נכון. האנשים האלה הם מחזיקים כוח עצום במדינת ישראל, הם מנהלים את החוק, הם אלה שלמעשה מחזיקים בפטיש ומכריעים גורלות. אז עכשיו בוא נעשה סדר, ואני מבקש להעביר את זה בצורה הכי חדה וישרה שיש. אין לי כלום ושום דבר נגד ערביי ישראל. הנה אני אגיד את זה שוב, אין לי כלום ושום דבר נגד ערביי ישראל, באמת שאין לי. מי שלמד, השקיע והגיע לכס השיפוט או לתפקיד אחר, על בסיס כישורים, שיהיה לו לבריאות. אבל יש גבול לכמה אפשר לטמטם לנו את השכל עם המוסר הכפול. איפה כל יפי הנפש? איפה כל הלוחמים הגדולים למען הצדק? כשמדובר בחוק גיוס חובה לחרדים, פתאום כולם נהיו צבעוניים. פתאום כולם צועקים ברחובות, שוויון בנטל, שוויון בנטל, דורשים סנקציות, רוצים לעצור תקציבים, רוצים לזרוק אנשים לכלא. בואו נגיד את האמת בפרצוף. האם דרישה לשוויון בנטל, דרישה לחיוב בשירות לאומי או שירות אזרחי מהמגזר הערבי זו גזענות? ממש לא. זו דרישה לגיטימית ואלמנטרית של מדינה שרוצה לשרוד. מי שרוצה זכויות, מי שרוצה לשפוט, מי שרוצה להיות רופא, רוקח, נהג אוטובוס, מי שרוצה אולי גם לנהל לנו את המדינה שיתכבד ויתרום לה. אז מאזינים יקרים, הנה האני מאמין שלי, ואני אומר אותו הכי חריף שיש. כל עוד לא נשמעת ממכם דרישה ברורה ובלתי מתפשרת לשוויון בנטל של המגזר הערבי, אני מסרב בכל תוקף להצטרף לפסטיבל השנאה וההסתה שלכם נגד הציבור החרדי. אני לא אתקוף כמובן את תורת ישראל, כי אני יהודי, והתורה הזו היא השורש של העם שלי. אבל אני כן אדרוש, ואני אמשיך לזעוק פה כל יום, שוויון בנטל לכולם, בלי יוצא מן הכלל, יהודים, ערבים, דרוזים, חילונים, דתיים וחרדים, וסליחה אם פספסתי מישהו. חוק אחד לכולם, בלי קומבינות פוליטיות ובלי פחדנות. סנקציות כלכליות ופליליות לכל אזרח, לא משנה מה הדת שלו או מה המגזר שלו. מי שלא יתייצב בלשכת הגיוס או במסגרת השירות הלאומי או האזרחי בגיל 18, חייב לייצר כולם כולל כולם ולהטיל עליו סנקציות כולם כולל כולם ולא רק למגזר אחד. כמובן, אם יש לו פטור קבוע שמעוגן בחוק, זה משהו אחר. אז לי נמאס מהצביעות, נמאס מהפחדנות של המערכת. הגיע הזמן לעשות פה סדר פעם אחת ולתמיד. החוק, חוק גיוס אזרחי ישראל לשירות לאומי אזרחי ולצהל, הוא חוק אחד, לא רק לחרדים, לא רק לציבור הדתי-לאומי, אלא לכולם, דרוזים, חילונים, חרדים, ערבים, החוק הוא לכולם. וכל עוד לא דורשים מכל המגזרים במדינת ישראל לעמוד ולשאת בנטל כפי שקובע החוק, כמו שאמרתי, אני לא מצטרף לפסטיבל השנאה של השמאל נגד החרדים, שיכללו את כולם ויעבירו חוק. לא צריך להעביר חוק, כי יש חוק היום לכולם, לכל אזרח ישראלי, ויעצרו את כל מי שצריך לעצור אותו, ויפעילו סנקציות קשות כנגד אותם אזרחים, כלל האזרחים, אז אני אבוא גם בדרישות לציבור החרדי. עד אז אני לא מצטרף לחגיגה. יועילו בטובם אזרחי ישראל הערבים להתייצב בגיל 18 בלשכת השירות הלאומי האזרחי, לקבל תפקידים אזרחיים פה במדינת ישראל, ורק אחרי שהם יסיימו 3 שנים גברים, שנתיים לנשים, רק אז הם יוכלו להתקבל במוסדות האקדמיה או בכל מוסד אחר שניתן לרכוש שם המקצוע. בלי האישור הזה שביצעת 3 שנים שירות אזרחי או 2 שנים לנשים, לא ניתן ללמוד, ולא משנה מאיזה כפר אתה או מאיזה עיר אתה, לא תוכל ללמוד מקצוע במדינת ישראל. זה החוק שצריך לעבור. ועם הדברים האלה אני כבר עובר לאריה מקדומים. שלום אריה.
2: שלום, שלום איציק, שלום רב.
1: כן, אנחנו איתך.
2: כן, אני רוצה לעלות בהקשר למשבר החוקתי שבין בית המשפט העליון לכנסת, כי בית המשפט העליון קבע פסק דין לגבי הרשות השנייה, הכנסת בעצם אומרת, רגע, אבל זה לא על פי החוק, החוק קבע אחרת.
1: הממשלה אומרת.
2: הממשלה אומרת, כן. נכון, הממשלה אומרת, ועכשיו כולם צועקים משבר חוקתי. ולפני שבוע או כמה ימים, כבר לא זוכר, אז גם הנשיא הרצוג בא ואמר, אוי ואבוי, זה חציית קו אדום, אם הממשלה לא תכבד את הבג"ץ. ואני אשאל שאלה פשוטה.
1: רגע, וראית מה פרסם הבג"ץ הבוקר?
2: לא.
1: הבג"ץ פרסם הבוקר שחבר כנסת שלא יציית להוראות החוק והוראות הפסיקה, החסינות שלו תוסר. הם כבר הבעלי בית של החסינות גם, אתה מבין?
2: כן, בלשונם לפי דין, כן, הם לא מכוון, כן, אתה צודק. ואז אני אומר, רגע, כבוד הנשיא הרצוג, מה דעתך, כמו שאמרת, חציית קו אדום, אולי גם תגיד לבית המשפט העליון, חברים, כשאתם לא מכבדים את חוקים של הכנסת, זה גם, זה חציית קו אדום.
1: למה, אריה, למה אנחנו צריכים לשמוע עוד משהו רק מתוכן וחלול מאותו נשיא שיושב שם בטבורה של ירושלים, ולתת לו גושפנקה או לתת לו איזשהו כוח, גם ככה הוא נוטה לעצמו כוח שאין לו, ואם כבר יש לו סעיפים, אתה יודע, אני, אם אני לא טועה, ש4-5 סמכויות לנשיא, שאחד מהם הוא מתן חנינה לאנשים, והנה הוא לא פועל אפילו לקדם החלטה על חנינה לנתניהו, כן או לא, אז ניתן לו עוד סמכויות. אנחנו לא רוצים לשמוע ממנו עוד דברים.
2: נכון, אתה צודק, אבל אני כן מוכן לשמוע ממנו, אולי בעקבות, הוא בוודאי מאזין לתוכנית, שהוא יבוא ויגיד, נכון, צדקתם, אני עכשיו צריך גם לקרוא לבית המשפט העליון, כמו שאתה רוצה שיכבדו אותך, תכבד אתה את הכנסת.
1: כן.
2: אני יודע שהסיכוי שזה מה שאנחנו מדברים פה עכשיו יעשה, הוא קרוא לאפס, אבל עדיין צריך לבוא ולהגיד, כבוד הנשיא, אחרת צריך לבטל את תפקיד הנשיא.
1: כן.
2: כי כולם רואים את זה, כן?
1: בסדר אריה, אז תודה רבה, נקווה שהנשיא ימשיך לעשות חנוכת בית למקומות כאלו ואחרים, ויגיע לגני ילדים למסיבות פורים, זה מסגרת התפקיד שלו. אני מודה לך אריה, כן.
2: תודה רבה לך.
1: תודה רבה, ויש לנו איזושהי הערה, מירית לוי בוואטסאפ, מבקשת מאוד, אני פונה עכשיו ליציג מונצל מפתחי ולשאר ה... מגישים, תחזירו את האלף לדיבור האישי, אני אגיד, אלך, אעשה, אכתוב, אבחר וכו' וכו'. קצת כבוד לשפה העברית, לפחות ברדיו, את צודקת, אני מודה לך על ההערה, אשתדל מאוד להקפיד כפי שנדרש, כי נכון, אנחנו ברדיו וצריכים לתת כבוד לשפה העברית, וכן, תרגישו חופשי לתקן אותנו, אנחנו רק בני אדם. עירית לוי, תודה רבה לך על הדברים, ונקווה שנלך ונשתפר בעניין הזה. טוב, אנחנו עוברים למאזין הבא, רפאל מירושלים. שלום רפאל.
3: שלום רב, עורכים בנצל.
1: בונצל.
3: בונצל? מה אמרתי? בונצל?
1: לא משנה, בסדר, בוא נתקדם. בונצל,
3: אוקיי, בוא נתקדם, צודק. אז תראה, מה שחשבתי דבר כזה לגבי המשבר בכוח אדם בשריון, שאולי הגיע הזמן שכמו שיש מטוסים ללא טייס, וצוללות גם ללא טייס, אלה לא אנשי צוות, ואופנוע ים גם כן לא מאויש, אולי הגיע הזמן שיהיו גם טנקים, לא מיואשים.
1: לדעתי הולכים על הכיוון הזה, אני לא יודע אם בטנקים, אבל ראיתי כל מיני מכשירים חדשים שבאמת מורידים את רמת הסיכון לחיילים, וכל מיני רובוטים כאלה שמגיעים ככוח חלוץ ונכנסים לתוך המבנה. אני חושב שהולכים לכיוון הזה, אתה צודק, אתה יודע, השריון זה חיל שמשלם מחיר חיים כבד, כי אתה נמצא בתוך טנק, וראינו הרבה מאוד אנשים נפגעים והרוגים בכל מלחמות ישראל. ותשמע, צריך להצדיע לשריון. אלה החיילים שנמצאים ראשונים, לפני כולם, בתוך הטנקים האלו, לאט לאט עם השנים, ראינו גם שיפור בהגנה של הלוחמים שיושבים בתוך הטנקים האלה, אבל בהחלט חיל מפואר, חיל שאנחנו חייבים לו המון המון מאז קום המדינה, וצריך להעלות אותו על נס, מה שנקרא.
3: נכון, רציתי זה בקצרה רבה, להעלות נושא נוסף.
1: בבקשה.
3: יש בזמן האחרון הרבה תופעה של נוכלים שמנסים דרך הטלפון, מציגים את עצמם כמטרימים עבור כל מיני ארגוני חסד, ועכשיו התקשרו אלינו של איחוד הצלה וכל מיני כאלה, ומה שהם רוצים להוציא זה את המספר כרטיס אשראי.
1: נכון.
3: מהמאזינים מתמימים. אז פשוט אני רוצה שהציבור ייזהר ולא לתת מספרי כרטיס אשראי בטלפון, ודאי שלא לאנשים לא מוכרים. זהו.
1: כן, תודה.
3: התקשרתי לאיחוד הצלה, ואמרו שאין דבר כזה בכלל. כן. זה לא, זה סתם נוכלים שמנסים...
1: כן, שמע, רפאל, זה כל כך נכון להגיד את הדברים האלה ושהמאזינים יקשיבו. אל תתפתו לא בטלפון ולא בהודעות ששולחים לכם לנייד. אני חושב, אם אני לא טועה, שהדרך הבטוחה ביותר ליצירת קשר עם אנשים ולקוחות זה דרך המייל, שאז אתה אולי, אני יכול להיות שאני טועה, לא מבין גדול בסייבר, אבל תהיו זהירים, לוודא, באמת יש לנו, אנחנו עם יהודי, יש לנו לב רחב, האנשים רוצים לתרום, להרגיש חלק, ולפעמים תרומה של 18 שקלים יכולה להפוך לכם את החיים אחר כך שיעשו שימוש בכרטיס שלכם, אז תהיו זהירים, ואני יכול לתת עוד טיפ ככה באותה נשימה, תבררו גם מול ההורים שלכם, המבוגרים, כי יש... ניצול מאוד גדול בקרב המגזר הזה של הציבור המבוגר יותר, שולחים להם כל מיני חוברות עם הפתעות והבטחה למתנות, ואנשים טובים, כן, ואנשים טובים ומתפתים ורוצים לעשות איזושהי קנייה, ולפעמים קשה לצאת מהבית, אז אם זה נעשה דרך הטלפון הם מאמינים, דברו עם ההורים, אם אתם רואים, אני פשוט מכיר מקרים, אם אתם רואים שפתאום בבית של ההורים מופיעים כל מיני ארגזים ממתנות, מכל מיני חברות כאלו ואחרות, לפתוח עיניים, קודם כל על ההורים וגם על עצמנו. סוגיה חשובה, רפאל, תודה שהעלית גם את עניין השריון וגם את הזהירות מפני אנשים כאלה. תודה רבה.
3: תודה לך.
1: כן, ונעבור לאברהם עמנואל. שלום אברהם.
4: שלום וברכה, צהריים טובים, וליבי ליבי איתך, על הנופל בנך שנופל בקרב.
1: תודה רבה.
4: שהשם ייתן לך פי מיליון, ואם אפשר גם שיהיה לך עוד ילד, אתה יודע, בעזרת השם.
1: אתה יודע, אברהם, אומרים משמיים תנוחמו, ותשמע, הסיפור הזה...
4: אני לא יכול לנחם בין אפריקה.
1: נכון. אין נחמה, אנשים רוצים לחבק ולחזק, וזה עושה את שלו, אבל באמת מי שיכול לתת, ונותן את הכוחות, זה... הקדוש ברוך הוא, באמת הנחמה שלו היא נחמה שאי אפשר לתאר אותה. בזכות זה אנחנו קמים בבוקר ומתלבשים ויוצאים מהבית. אי אפשר לתאר. כן, אברהם, על מה נדבר?
4: על זה שאנחנו מקלים את הילדים שלנו, שהמדינה תפסיק להחזיר את האדמות.
1: כן.
4: אם הסכימים, בלי הסכימים, אני לא מבין מה זה הסכימים. אני נלחמתי פה, מספיק מלחמות. וכל פעם שהחזרנו עוד פעם, חזרנו לאותם מקומות, איבדנו עוד פעם נפשות יקרות מאוד.
1: כן.
4: והמדינה
1: צריכה
4: להבין את זה כבר, מספיק.
1: כן, אתה יודע שדבר אחד מאוד בולט בהסכמי אברהם, וההסכם עכשיו שנעשה בלבנון, ואנשים לא מייחסים לזה מספיק חשיבות. כל ההסכמים שנתניהו חתם עליהם בקדנציה האחרונה או בקדנציה הקודמת, הוא לא החזיר שום שטח, אפילו לא מטר אחד. לא בהסכמי אברהם לא שילמנו באדמה, ולא בלבנון עכשיו לא שילמנו באדמה. צריך לשים לב, איפה שצריך להגיד שפו, צריך להגיד שפו.
4: עוד פעם, כן, אנחנו לא יודעים מה הוא חתם, אף אחד לא נדע, רק הם יודעים.
1: לא, מה זה, מה פתאום, אנחנו לא יודעים מה הוא חתם, מה, מדינת ישראל לא יודעת מה היא חתמה?
4: לא, אותם אנשים שחותמים הם יודעים.
1: לא, לא, זה עובר לאישור, זה עובר לאישור משפטי, עובר לאישור ממשלה, מה פתאום, זה לא נתניהו בארבע עיניים חותם עם איזה ראש מדינה.
4: לא, לא, לא, אני מדבר, אבל אתה לא יודע את כל הפרטים, את כל
1: הדברים. אבל גם, אברהם, גם אם אנחנו לא יודעים את כל הפרטים, אני לא ראיתי אבל לא ראיתי בהסכמי אברהם ולא בהסכם עם לבנון עכשיו שפינינו שטחים, לא רואים, אף אחד לא פינה את הבית שלו.
4: הרגע אתה לא רואה, אבל מחרתיים פתאום הוא יתהפך לטראמפ ויגיד כן תחזיר, כמו שאמריקאים עשו לנו, או שיבוא ראש ממשלה אחר ויגיד כן נחזיר, אז מה נעשה בזה?
1: טוב, זה כבר משהו אחר.
4: מה זה משהו אחר?
1: אני בדיוק אומר, אני ממשיך.
4: צריכה לעמוד, לא משנה מי זה ראש ממשלה יהיה, לא מחזירים, משהו כבש.
1: לא רק שלא מחזירים, אברהם, אלא מיישבים מרצון את כל רצועת עזה, מה שאנחנו מחזיקים עכשיו, 70%. יאללה, תתחילו לבנות שם, אנחנו רוצים שכונות, אנחנו רוצים רחובות, יש שם חוף ים מדהים, בתי מלון, קדימה, קדימה, כבשנו, לא רק שלא מחזירים, לא מחכים, כמו שאתה אומר, שמחר יבוא ראש ממשלה אחר, או טראמפ יתהפך עלינו, בונים, בונים, בונים, בונים, בונים, מיישבים, מיישבים, מיישבים.
4: תחזיר, הרבי התחנן אליו לא להיות ראש ממשלה, התחנן אליו, עזרו כאן להיות ראש ממשלה, לאריק שרון. הוא החזיר את הארץ.
1: טוב, אריק שרון, נו, יאללה. אברהם, תודה רבה.
4: עכשיו, עם הערבים.
1: עכשיו אתה רוצה לדבר על הערבים, אז בוא בקצרה, ממש בקצרה.
4: בקצרה, יש בהם גם אנשים שהם לא כל כך ישרים, וזה בטבע שלהם, הם נולדים עם זה.
1: כן.
4: ואין מה לעשות.
1: טוב, אתה יודע, אני אגיד לך משהו בסוד, רק אני ואתה שומעים, אף אחד לא שומע, גם אצלנו היהודים יש, גם אצלנו היהודים יש מספיק כאלה שלא ישרים.
4: לא ככה, לא ככה.
1: בסדר, בסדר. אני לא נכנס לישרים, לא ישרים, כל אחד עם העניינים שלו, אני רק אומר דבר אחד, אני לא מצטרף לחגיגה נגד הציבור החרדי, כל עוד לא זועקים את אותה דרישה נגד הציבור הערבי לשירות לאומי אזרחי. לא יעזור לכם כלום, לא יצטרף לחגיגה, לא לנטל, לא לשמטל, לא למעשרים, לא למעשרים, לא למעצרים, לא להורדת כספים למשפחות חרדיות, עד שלא תטפלו בכולם, בכל המגזרים, אני לא שותף לזה. לא,
4: אני
1: רוצים...
4: לא יודע מה הם רוצים.
1: לא, אני אגיד לך מה הם רוצים, yeah. הם רוצים בצדק.
4: אין מקום בצל,
1: עזוב, גם את זה שמעתי, זה לא מעניין אותי מה, מה הם יעשו.
4: זה לא מעניין אותך.
1: לא.
4: זה שהשיעור יכינו שטחים.
1: בסדר, אני לא יודע, אני עוד מדבר עוד לפני זה, לפני שדורשים מהם להתגייס, זה... דרישה לגיטימית וחובה להתגייס, אלא למי שיש לו פטור, יושב ולומד תורה, וכל הפטורים האחרים שיש במדינת ישראל.
4: חייב, כן. מי שילמד, אצלנו בעם, זה ככה נבראנו. נכון, מי שצריך לשבת
1: נכון. התורה היא חלק מאיתנו,
4: לא
1: נכון,
4: ילך.
1: נכון.
4: לא
1: נכון.
4: ילך. אז אוטו לא יכול לנסוע בלי גלגלים, גם...
1: כן, אז אנחנו מעודדים את כל היהודים שלומדים תורה. אברהם, תודה שעלית, בשורות טובות.
4: תודה רבה לך הכל. כן. גם את השם, את כל מה שאתה צריך שהשם ייתן לך בשם.
1: אמן, אמן, תודה רבה. אנחנו עוברים לפרסומות וחוזרים.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
6: עדיף.
5: בהתאם לנתוני קרזון, 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
7: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
9: כוכבית 8096.
10: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
14: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
15: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
16: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
17: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
18: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
23: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת קנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת קנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
24: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
25: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
26: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
27: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
28: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
29: Let's end it.
30: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
31: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.

0: חזרנו, ואיתנו על הקו קרן. שלום קרן.
1: שלום איציק.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר. חוץ מככה איזשהו מקרה קטן שקרה לי, שחשוב לי מאוד לעלות ולהציף אותו.
0: בבקשה.
1: אז באמת קוראים לי קרן. אני, בעלי הוא איש מילואים, לוקחם, סמך מנפי והנדסה קרבית. אני ילדתי ב-11-11 בשנת 25, ופניתי בעקבות המילואים של בעלי, הוא יצא למילואים במאות, בתחילת מאות, ופניתי בבקשה לקרן הסיוע למשפחות המילואים, לקבלת מענק הערכת חופשת לידה. זה מענק שבעצם זכאית לו כל אישה שבעקבות המילואים לא חוזרת לעבוד ונאלצת להאריך את חופשת הלידה שלה. אני עובדת גם כשכירה, גם כעצמאית, והבאתי את כל האישורים, אבל הבקשה שלי נשללה.
0: כי?
1: הבקשה שלי נשללה מכיוון שנאלצתי בלית ברירה להוציא 4 קבלות על תשלום שנכנס לי על עבודה שביצעתי לפני חופשת הלידה. שילמו לי שוטף פלוס 75, ולכן
0: כלומר בזמן שאת היית אמורה לקבל את אותו מענק שנותנים, הם באו וראו שהייתה לך הכנסה. הם לא אומרים ממתי ההכנסה, לאיזה עבודה עשית, הם אומרים עכשיו ראינו שיש לך הכנסה, אז התשובה היא שלילית.
1: בדיוק.
0: עם מי מדברים? דיברתי עם מישהו? מה אומרים לנו?
1: אז פניתי קודם כל כמובן לקרן הסיוע, הגשתי ערעור שגם הוא לא התקבל, וכשפניתי לאחר מכן להבין למה הוא לא התקבל, אז אמרו לי שזוהי החלטת ממשלה ואין מה לעשות.
0: כן, החלטת ממשלה שקובעת. טוב, תשמעי, אני אגיד לך משהו, כן, אנחנו לא תוכנית צרכנים, אבל אנחנו תוכנית של גיבורים וגיבורות, ונשות המילואימניקים כולנו מסכימים שאתם הלוויות, אתם הגיבורות, ובזכותכם מערך המילואים בכלל עומד. מערך המילואים יכול להתקיים בזכות אותם נשים לוויות שיושבות בבית ומטפלות בילדים, ובשעה טובה גם במזל טוב גם יולדות, כן? לא יחד לדחות את הלידה עד שהבעל יחזור מהמילואים, כן? זה, יש גבול למה שאפשר לעשות. והנה, את מוצאת עצמך, באמת אומרת, אני עשיתי עבודה כמה חודשים לפני הלידה, הכסף נכנס בהתאם להסכמות, או לא משנה מה, אם אותו משלם נכנס עכשיו, ולכן חושבים שאני הרווחתי עכשיו, ולכן כולם מתנגדים לקיים את הוראות החוק בעניין מענקים לנשות מילואים. אני מתבייש, אני חושב שזו בושה וחרפה למדינת ישראל, למי שיושב שם על השלטר, לאותם אנשים, אם שומע אותי שר האוצר סמוטריץ' שצועק מעל כל מיקרופון ומעל כל במה, אנחנו נדאג לאנשי המילואים, נתנו לכם ונתנו לכם ונתנו לכם ונתנו לכם. ואני שואל אותך אדוני שר האוצר, מה זה נתנו לכם אם הם לא מקבלים בסוף? מה זה נתנו לכם אם אף אחד לא מקשיב לקרן האמא הלוויה הזאת, שבזמן שבעלה במילואים היא הולכת ויולדת, ובעלה נמצא במילואים סמך בפה בתפקיד בכיר? איך יכול להיות, איך בכלל יכול להישמע כזה דבר, שנשות מילואימניקים צריכים לטרטר אותם ולא לעזור להם? היא מסבירה לכם בצורה הברורה ביותר, הרווחתי את הכסף הזה, זה תשלום על עבודה שעשיתי כמה חודשים לפני. קצת רחמנות, קצת פתחון, לפתוח את הלב. באמת, מדברים על השוויון בנטל. הנה, נשות המילואימניקים שנוסעות בנטל. תשמעו, לטפל בילדים, יש משפחות עם 10 ילדים, עם 5 ילדים, אפילו ילד אחד, שהבעל במשך חודשים, מאות, מאות, אנשים יהיו כבר ל-1,000 ימי מילואים. ואנחנו צריכים לקבל כאלה שיחות לרדיו, לגלי ישראל של אשת מילואימניק שמנסה לעשות הכל בשקט ובשלווה לקבל את הזכויות המגיעים לה בזכות ולא בחסד? ריבון העולמים, אתם מבינים, מאזינים יקרים, על מה אני מדבר? אתם מבינים למה שמישהו יצא למילואים ויתייצב ויישא בנטל אם בסוף מזלזלים באשתו ובילדים שלו? פשוט מחריד. קרן, אני מקווה שמי שצריך לשמוע שומע את הדברים. אני אבקש ממך שתשלחי לי באישי, בנייד, כמה פרטים על העניין הזה. אני רוצה לראות אם אני יכול לסייע, כי לא יכול להיות שאנחנו נסכים. אין מצב שאנחנו מסכימים שנשות מילואימניקים שנוסעות בנטל יצטרכו לעבור את את הדבר הזה ולהתחנן לזכויות שמגיעות להם בזכות ולא בחסד. אבל אני בטוח שיש עוד נשים רבות, ואת לא היחידה, שנפגעות מהעוולות האלו שחייבים לתקן אותם ומיד. ותמסרי גם לבעלך תודה רבה בשם עם ישראל, ותודה רבה לך על מה שאת עושה בתור לוחמת. יש את המילואימניק ויש את אשת המילואימניק שהיא הלוחמת. אז נראה, ננסה, אני אנסה לעזור במה שאני יכול, לא מבטיח כלום, אבל טוב שאלת את הסוגיה הזאת, ותודה רבה על ההקרבה, ומזל טוב, זה הכי חשוב.
1: תודה רבה איציק, אני באמת רוצה להגיד, זה לא רק עבורי, זה באמת, זה לא צריך להיות ככה, זה באמת, אנחנו נותנות את הלב, אנחנו נותנות את הנשמה, ואנחנו באמת עובדות כל כך קשה בבית, העסק המקצועי, העסק הפרטי שלי נעצר מלהתפתח בתקופה הזו, מכיוון שהייתי צריכה להקדיש את עצמי למשפחה ולילדים, כדי להחזיק את הדברים כשבעלי, כשיוני לא נמצא. זה באמת כל כך קשה, ועצם זה שבקרן הסיוע אפילו אין אופציה לדבר טלפונית עם אף אחד, זה באמת, אני חושבת ש...
0: תקשיבי, אני שומע אותך ועוברת בצמרמורת, ובאמת העיניים מתמלות בדמעות. באמת, אין לי משהו אחרי, זה קורע אותי. קורע אותי לחשוב שאתם צריכות להתמודד עם הדבר הזה, זה בלתי נתפס. בלתי נתפס, פשוט מטורף, גם אין לי מי לדבר בטלפון. מי שיכול, אני אומר למאזינים, מי שיכול לסייע, תשלחו לי הודעה אפילו בוואטסאפ של התוכנית, לעזור ולסייע, אם מישהו ממכם עובד בקרן הזו, אם מישהו ממכם מכיר את מישהו בקרן הזו, בואו נסייע לקרן ונסייע לנשות המילואימניקים, שהם הלוויות האמיתיות. אתם שומעים את הדברים מהגרון הכל כך כואב, אבל למרות כל זה, ובזה נסיים, למרות כל זה, ולמרות כל הטרטור שמטרטרים את קרן, ובטוח שמטרטרים עוד נשים מילואימניקים, הבעלים הולכים, קמים בבוקר והולכים למילואים, ולא חוזרים הביתה ומתנים התניות, אם לא תטפלו בדברים שצריך לטפל לנשים שלנו, אנחנו לא נגיע. זה העם שלנו, עם של לוויות. קרן, תודה רבה, נעם לי לדבר איתך וננסה לראות איך אפשר לעזור.
1: תודה רבה, איציק.
0: כל טוב, להתראות. כן, ועכשיו נעבור לנושא חשוב נוסף. במהלך חודש יולי צפויה להיכנס לתוקף רפורמה חדשה של בנק ישראל. שימו לב, רפורמה שעשויה להשפיע על משקי בית רבים בישראל, ובמיוחד על בעלי משכנתאות, שיש להם גם הלוואות נוספות. איתנו על הקו, איתי ניסימי, מנכ"ל אינסוף פתרונות משכנתה, חברה בעלת ניסיון של למעלה משמונה שנים בתחום, שיעשה לנו סדר בנושא, ויסביר מה המשמעות של ההוראות החדשות עבור בעלי נכסים והתחייבויות פיננסיות. איתי, קודם כל, שלום לך.
2: שלום איציק, מה שלומך?
0: ברוך השם, אתה יודע, שמעתי את אשת המילואימניק וזה קורע אותי. אני אבקש ממך שאם תוכל להסביר לנו מה בדיוק קובעות התקנות החדשות של בנק ישראל, וכיצד הן צפויות להשפיע על מי שיש לו כיום משכנתה והלוואות נוספות.
2: בטח. קודם כל חשוב לציין שהשינוי הוא שינוי משמעותי ואפילו שינוי דרמטי. המשמעות בעצם היא שאנשים שיגיעו לבנק כדי לקחת תוספת למשכנתה לכל מטרה, משכנתה נוספת, אם זה לאיחוד הלוואות, שיפוצים, לכל מטרה, עלולים לגלות שהבנק כבר לא יאשר להם את המימון, ואני אסביר בפשטות. מהיום הבנק לא בודק רק את המשכנתה, אלא מסתכל על כל ההתחייבויות שלכם יחד, משכנתה, הלוואות, כל החזר חודשי אחר, כל ההתחייבויות בעצם. אם בסך הכל ההחזרים הם מעל 40% מההכנסה הפנויה, הבנק עלול לסרב לתת מימון נוסף. אני אתן דוגמה. משפחה שמכניסה 20,000 שקל נטו, משלמת 5,000 שקל משכנתה ועוד 3,000 שקל הלוואות, עד היום הייתה יכולה לקבל מימון נוסף. לפי ההוראות החדשות, הבנק יסרב להם, כי הם כבר מעל 40% מההכנסה הפנויה.
0: וואו, הולך להשפיע באופן מהותי. אתם, אני מקווה שאתם מאזינים טוב, מקשיבים טוב טוב לדברים של איתי. תגיד, אני מבין שאין סוף פתרונות משכנתה מתמחה בשיפור תנאי משכנתאות ובייחוד הלוואות. כשלקוח פונה אליכם, מה אתם בודקים בפועל ואיך אתם יודעים אם ניתן לשפר את תנאי המשכנתה שלו או להקטין את סך ההחזרים החודשיים?
2: בגדול אנחנו בודקים את כל התמונה, אם זה משכנתה, הלוואות, כרטיסי אשראי, בעצם כל ההתחייבויות שיש ללקוח לעומת ההכנסות שלו. יש לנו פה מחלקה של כלכלנים שעושים בדיקה מקיפה ויודעים תוך כמה דקות אם ניתן לשפר וכמה. אנחנו חברה ותיקה, איציק, עם כוח קנייה גדול, אנחנו עובדים באמת, מגישים עשרות תיקים כל חודש, ואנחנו עובדים עם כל גופי המימון בארץ. אנחנו יודעים מה התנאים שניתן להשיג הלקוחות שלנו, כי אנחנו בעצם מקבלים כל יום אישורים, יודעים מה הריביות ומה התנאים המינימליים שניתן לקבל. הרבה אנשים בטוחים באמת שאין מה לעשות, אבל אחרי בדיקה מקצועית הם מגלים שאפשר לאחד, לשפר את התנאים ולהוריד משמעותית את ההחזר החודשי. כמובן שכל מקרה נבדק לגופו ולכן שווה פשוט לבדוק.
0: כן, ואני מחדד את מה שאמרת מקודם, חברת אינסוף פתרונות משכנתה, היא חברה ותיקה, וכשיש המון, המאזינים יקרים, כשיש המון המון המון לקוחות, מסת הלקוחות היא למעשה הכוח במסע ומתן שעובדת החברה מול אותם בנקים, שבסופו של יום זה עוזר לכם. תגיד, למאזינים ששומעים אותנו עכשיו ורוצים לבדוק האם גם הם יכולים לשפר את תנאי החזר החודשי, האם הבדיקה שאתם מבצעים כרוכה בתשלום כלשהו, ואיך ניתן ליצור איתכם קשר?
2: ממש לא, הבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות. אנחנו קודם כל בודקים באמת אם ניתן לעשות משהו עם המצב, אם ניתן לשפר, לתת פתרון. אם אין פתרון, אנחנו לא נציע את שירותנו. אם יש פתרון, הרבה פעמים מדובר בחיסכון של אלפי שקלים בחודש, ואנחנו נותנים אחריות והתחייבות לתוצאות. אצלנו התשלום הוא בסוף התהליך, רק במידה והלקוח קיבל את מה שהתחייבנו לו. אם הוא לא קיבל, הוא לא משלם שום דבר. אנחנו פה כדי לסייע, ובאמת כל מי שמאזין, שיתקשר אלינו לכוכבית 5970, אנחנו נבוא ונבדוק ללא עלות מה ניתן לעשות וכמה ניתן לשפר את המשכנתה ואת ההלוואות.
0: אז אם גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וההחזרים החודשיים מכבידים על התקציב המשפחתי ורוצים לבדוק האם ניתן להקטין את ההחזר החודשי ולחסוך, כן, לחסוך כסף, זה הזמן לבצע בדיקה מקצועית. באינסוף פתרונות משכנתה מציעים בדיקת כדאיות ללא עלות וללא התחייבות. בשיחת טלפון פשוטה תוכלו לגלות האם קיימת אפשרות לשפר את תנאי המשכנתה וההלוואות שלכם ולהפחית את ההוצאה החודשית. והכי חשוב, אם לא יימצא פתרון שיוביל לשיפור התנאים או להקטנת ההחזרים, לא תשלמו דבר. התשלום, כפי שאמר איתי, הוא על בסיס הצלחה בלבד. חייגו עכשיו לכוכבית 5970, 5970, ויסייעו לכם שם. איתי, תודה רבה על הדברים.
2: תודה, איציק.
0: ואנחנו עוברים למאזין הבא, לשלומו מאופקים. שלום, שלומו.
3: שלום, שלומו, איציק. מה שלומך?
0: ברוך השם.
3: קודם כל, תודה רבה לכם על כל מה שאתם עושים בשבילנו. אתם כל כך תורחים ומתאמצים כדי להבין ולגעת באמת. ותודה רבה לכם על זה.
0: תודה.
3: א', ב', רציתי לדבר, סליחה שאני מזכיר את השם שלו, אבל על בחור בשם יאיה פינק.
0: כן.
3: בן אדם שחובש כיפה וממציא לו תורה מחדש, לפי מה ששמעתי וקראתי.
0: רק נסביר למאזינים, יאיה פינק הוא פעיל שמאל, היה במפלגת העבודה ועכשיו בדמוקרטים, משהו כזה אם אני לא טועה, אבל הוא פעיל שמאל ששומעים ממנו הרבה. כן, תמשיך.
3: עכשיו אומרים 70 פנים לתורה, אבל בא בן אדם, אומר אברהם ויעקב, אם היו בזמננו, היו שמאלנים.
0: כן, שמעתי את זה,
3: יעקב יצא על שמעון ועל לוי, למה הם עשו את מה שהם עשו, רק הוא שכח שיעקב בדרך שהוא חזר מלבן, הוא כבש את ארץ ישראל והרג בעמים שלמים שם, אז עכשיו הוא לא שמאלני, נכון? אתה מבין? אני לא יודע, חלילה, אני לא רוצה להגיד משהו שיפגע ויביאו עליי לשון הרע, אבל לפני שאתה מוציא משהו מהפה, תלמד ותבדוק מה קורה. לא יכול להיות שכל אחד יבוא ויקח דברים לאן שהוא רוצה, אתה מבין?
0: שמע, אני במקרה הזה... במקרה הזה שמעתי את הוורט הזה, את הדבר תורה, כל כך, אני אגיד, כל כך עלוב ולא מעניין, ואיך אתה הולך ומתמה את תורת ישראל ואת אבותינו הקדושים עם שמאל, ימין, פוליטיקה, הלו, יש גבול, גם את זה, גם את זה חציתם, זה מה שחשבתי ששמעתי את זה באוטו, אמרתי, עד לאן הם יגיעו בלפגוע בתורת ישראל, מה אתה מכניס לוויכוח פוליטי, את אברהם אבינו, את יעקב אבינו, שאליהם אנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום, כן? אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, קדושה, קדושה שבקדושה שבקדושה, ולא בכדי, לא בכדי אתה פעיל באותם מפלגות בהם אתה פעיל, ולכן אתה מרשה לעצמך, אותו פעיל פוליטי, להשמיע ברדיו, או לא יודע איפה הוא השמיע את זה, את הוורט הכל כך עלוב הזה, ואני מבקש, אני לא צריך לבקש בשמו, אבל אני מבקש באמת מתורת ישראל, סליחה, מאבותינו ורבותינו, שלשם גררו את השמות שלכם.
3: אני פשוט מצטער על אנשים שאולי חלילה, לא שאני מבין גדול, כן? אבל אנשים יכולים להקשיב לו ולהבין דברים לא נכונים, והוא מטה את הציבור, וכואב הלב שיש אנשים שהם לא מונחים מבחינת היהדות במקום הנכון.
0: כן.
3: ואם אפשר להגיד עוד משהו קטן, חשוב מאוד שכולם יצאו להצביע. חשוב מאוד שכולם יצאו להצביע, לא משנה מה, מי, העיקר שיצביעו לצד הנכון.
0: אתמול שלח לי הודעה אחד מהמאזינים ולה סוגיה מאוד מאוד חשובה, וטוב שדיברת על לצאת להצביע והזכרת לי את זה, כי נשאבתי לנושאים האחרים, והוא אומר ככה, אומר, רבותיי, תבדקו את התעודות זהות שלכם. עכשיו לבדוק את התעודות זהות שלכם, של בני המשפחה, שלא נגיע ליום הבוחר, כי כמה מאיתנו מוציאים תעודת זהות ביום יום? אני לא ראיתי את התעודת זהות שלי כבר יובלות, כן? אין לי שימוש. תבדקו את התעודות זהות, תראו שהכל שם בתוקף ולא קרוע, והתמונה לא ארוסה, ולילד יש ולאישה יש ולהורים יש. תבדקו, דקה אחת זה לוקח, כדי שבאמת לא תגיעו לקלפי, ואז עשיתם מאמץ, ואנחנו מאוד מודאגים על כל כל וכל כל חשוב לנו, אז תפתחו את תעודות הזהות, ותודה רבה לאותו מאזין שהציף את זה, אני אזכיר את זה עוד כמה וכמה פעמים. תודה רבה שלמה מאופקים.
3: למרות הכל ובכל זאת עם ישראל חי.
0: תמיד, עם ישראל יהיה פה ונשאר עם חזק. כן, תראו, לגבי, תודה שלמה, לגבי הסוגיה שהעלתה קרן עם הכספים שמגיעים מהמענק, מהמילואים, אני מקבל פה הודעות, גם לי זה קרה, אחד כותב לי, אני לוחם מילואים, היה לנו בדיוק אותו דבר. תראו, אני יודע שיש אירוע כזה, והוא לא טוב, וטוב שקרן הציפה אותו, אני מבקש, אם יש מישהו מהמאזינים, שמכיר מישהו בקרן הסיוע, לשלוח לי רק טלפון, או מייל, או דרך שאני אוכל לסייע לכולם, כי אני מתחיל לקבל פה באישי כל מיני הודעות מעוד נשות מילואימניקים שנתקלו בבעיה הזאת, ואני רוצה להציף אותה כדי שתקבלו את מה שמגיע לכם בזכות ולא בחסד של אף אחד. אז טוב שקרן הציפה את זה. אם מישהו יודע, מישהו מכיר, קשרים, טלפון, איך פונים, או מישהו יושב כרגע במשרד האוצר או במשרדים אחרים ויכול לסייע, אנא ממכם, מגיע לנו, מגיע להם, וחובה עלינו לדאוג שנשות המילואימניקים יקבלו את הכסף שמגיע להם. נצא למקבץ פרסומות קצר ונחזור.
4: שמינית גמר בצבע!
5: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
6: זה בסיסי, מה עם תפסים?
4: נראה לך שלא נשים?
6: אין על מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: מאמי, יש נזילה.
9: איפה?
8: בחשבון הבנק.
10: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.

0: נבחרת דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
2: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: נהייתי סופרסטאר.
10: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
12: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
13: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
14: בורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
15: אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
16: מעולה!
15: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
16: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
15: קייק?
17: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
18: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
19: בדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
20: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: מלונדון.
1: שלום מוריס.
2: שלום לך, עורך דין גרונצל.
0: כן, יש לנו שתיים וחצי דקות, הזמן שלך.
2: שתיים וחצי דקות.
0: כן.
2: אוקיי, קודם כל אני מאוד נהנה להקשיב לתוכנית שלכם בבקרים.
0: תודה רבה.
2: לגבי הגיוס לכולם, יש לי בעיה רצינית עם גיוס של הערבים לצבא.
0: לא לצבא, לא לצבא, ממש לא, לא אמרתי לצבא. שירות אזרחי. הם יכולים לחבות שריפות במחבי אש, הם יכולים, והם עושים את זה, הם עובדים באמבולנסים. יש מספיק משימות אזרחיות שחסר כפות ידיים וסיוע במקום להביא עובדים זרים. רוצים ללמוד פה, רוצים תעסוקה.
2: כל מה שהם יכולים לתרום, בלי ליצור תלות, ובלי להפוך את מדינת ישראל ללבנון, ושהזבולה ישתלט על המדינה, הכל טוב ויפה. אחינו הדרוזים, ואותם הערבים הישראלים שהם נמאים בית ישראל, כל הדלות פתוחות לפנינו, אבל צריך למנוע, לפי דעתי, גיוס של ערבים לצבא ההגנה לישראל.
0: לא, לא, אני לא, אני מעולם לא דיברתי על לגייס אותם לצבא ההגנה לישראל. אני אמרתי שירות אזרחי. כן, כן, אני מסכים איתך, אני רק מבהיר את הדברים, אנחנו לא צריכים לגייס אותם לצבא, אנחנו, כמו שאמרתי, וזהו, ואני לא מוכן.
2: יש קולות כאלה בארץ שנשמע שצריך לגירות לחרדים וגיוס לערבים, זה לפי דעתי לא אותה סימטריה לגמרי.
0: אני מסכים איתך, אני לא שמעתי קולות כאלה שצריך לגייס את הערבים לצהל, אבל אני חושב שמעבר לצורך, יש באמירה שלי גם משהו שהוא צריך להיות, שהוא משדר, בואו נהיה הוגנים כלפי ציבור יהודי, אחים שלנו חרדים, וכל עוד החובה והסנקציות לא מוטלות על כולם, אי אפשר להטיל רק על מגזר אחד, עם כל הכעס ועם כל הטענות, שבחלקם הטענות הן צודקות מאוד, מי שלא לומד קודם כל שיתגייס. כן, אני מתעצבן מזה מכל פעם שאני מסתובב ברחובות במדינת ישראל, ואני רואה אנשים שלא לומדים.
2: הלוואי והחרדים היו מתגייסים כמוני וכמוך וכמו הבנים שלנו, אבל היינו 2,000 שנה בגולה, ויקח קצת זמן,
0: נכון,
2: עד שהגולה תצא מהם החוצה.
0: לא, אז בסדר, אז זה תהליך.
2: מוחד, אבל זה תהליך.
0: נכון,
2: תהליך,
0: נכון, אבל
2: למלחמת אחים בגלל זה.
0: אבל בדיוק, קודם כל, תודה שאמרת, אי אפשר לגרום למלחמת אחים. ודבר שני, בואו, אנחנו לא רואים מעצרים ברחובות תל אביב ומרדפים, ואנחנו לא רואים אנשים מעוקבים ליציאה מהארץ בנדבג, חילונים שלא הלכו לצבא, כי המצפון שלהם לא מאפשר להם להחזיק נשק. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. קשה לו לפעול כלוחם, ולכן
2: יש תירוצים מפה ועד,
0: נכון, אבל הסנקציות,
2: אנחנו גם לא רוצים שאותם החרדים שהם נאמנים למדינת ישראל יקחו את הפקל שלהם ויעברו לברוקלין וישבו בישיבה בברוקלין.
0: נכון. מוריס, תודה רבה שעלית מלונדון, תשמרו על עצמכם שם. כל טוב. כן, וכן, סיימנו עוד תוכנית של מרכז העצבים, היה כיף. תודה רבה על הנושאים שאתם מעלים. את התייאשו, תשלחו הודעות ואנחנו נעשה הכל להעלות אתכם. תודה רבה לאנשים שאיתי פה, הטכנאים משה רחמקין והדס צרפתי, על ההפקה מיכאל אנקרמן ועל הדיגיטל איציק זר. נתראה מחר, נשתמע באותה שעה 12 בצהריים, מרכז העצבים, עד השעה 1. בשורות טובות והצלחה לכולם.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
4: עדיף ליפ.
3: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: שמינית גמר בצבע!
6: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
7: זה בסיסי, מה עם תפסים?
5: נראה לך שלא נשים?
7: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
4: היי אבא.
11: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג, הכל בסדר?
12: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק

0: חברה לביטוח.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: הכירו את עומדה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומדה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
10: 088-650-008.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל. גלי
14: ישראל. אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: גלי ישראל, החדשות.
16: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. בממשלה מגיבים בחריפות לאיום של שופטי בגץ בעניין הרשות השנייה, לפיו נבחרי ציבור שיפעלו בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולים להיות חשופים לאחריות נזיקית והחסינות לא תעמוד להם. השר בצלאל סמוטריץ' אמר כי המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים וזו עבירה פלילית. איש אינו מעל החוק, גם לא יצחק עמית וגלי בערב מיירה. גם את הפרוטקשן הזה ננצח בקלפי, דברי השר. השר איתמר בן גביר אמר כי אם שופטי בגץ לא מרוצים מהמדיניות שלנו, הם מוזמנים להתמודד בקלפי, רק העם קובע, דברי בן גביר. בתוך כך התייחסה חברת הכנסת טלי גוטליב מסיעת הליכוד להתנהלות בית המשפט העליון. הנה דבריה.
17: אנחנו עסוקים במזימה מאוד נוראית מבית היוצר של השמאל הקיצוני ושל בגץ. לייאש את אנשי הימין שלא ילכו להצביע. זאת המזימה הנוכחית. עזבו אותו המזימת מקרו שאנחנו נחדל את המדינה היהודית, נהפוך אותה למדינת יהודים ופלסטינים, ואחר כך מדינת כל האזרחים, ונבטל את חוק הלאום ואת חוק השבות. שימו רגע בצד. עכשיו, לאור העובדה שהם הבינו שהימין הוא כל כך נאמן לימין, שצריך לייאש אותו. והם עושים את זה בבליץ פסיקה הזוי.
16: את הדברים אמרה הבוקר לתוכנית פתחי וזמרי בעם, כאן ברדיו גלי ישראל. ראש הממשלה נתניהו, שר האוצר סמוטריץ' ושר בינוי והשיקום קץ הודיעו לבגץ שהם מקבלים את הצעתם בנוגע להליך מינויו של מנהל רשות מקרקעי ישראל. סוגיית המינוי תשוב לדיון בוועדת האיתור כששניים מנציגיה יוחלפו. יהודה אליהו יזומן שוב, כמו גם מועמדים נוספים שלא זומנו בפעם הקודמת. עד להחלטה סופית בעניין, ימונה יהודה אליהו לממלא מקום מנהל הרשות. בדמשק התפוצצו הבוקר שני מטעני חבלה שהותמנו סמוך למלון, בו שהה נשיא צרפת עמנואל מקרו. עד כה דווח על 3 הרוגים ו18 פצועים, בהם גם שוטרים. מקרו והשיירה שלו עזבו את המקום כרבע שעה לפני הפיצוץ, והוא נועד כעת עם נשיא סוריה, אחמד השארה. לוחמי

0: נו חיסלו בשעה האחרונה באמצעות אש תותחים מחבל חמאס ופצעו שני מחבלים נוספים במרחב העיר חאן יונס ברצועת עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח על תקיפה שביצעו כוחותינו האוויריים אל עבר מטרות חיזבאללה בכפר חדתה בדרום לבנון. מפלגת הציונות הדתית הודיעה כי הפריימריז לרשימת אנשי המפלגה יתקיימו ב-26 ביולי. המועד האחרון להגשת מועמדות יהיה 5 ימים קודם. הנהלת המפלגה תשמש כוועדת הבחירות. משרד הבריאות פרסם הבוקר אזהרת רחצה ל6 חופים באזור הכינרת. האזהרה מגיעה בעקבות קבלת תוצאות חריגות של המים המעידות על זיהום. החופים שעליהם חלה האזהרה, קורסי, חלוקים, סוסיטה, רקת, פרליה וחוף מלון נוף גינוסר. אנשי המשרד קראו לציבור להישמע להנחיות ולא להיכנס לאותם חופים עד להודעה חדשה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
0: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן.
2: דלתות פנים?
3: רב-בריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
3: רב-בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח.
3: רק רב-בריח.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור בר אמור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: אלבר.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: שלום לכם, אתם על יומן הצהריים של רדיו גלי ישראל, איתכם כאן עד השעה 2, בתאל בנימין. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 94 FM, 89.3 FM ו-106.5 FM, וגם באפליקציה החדשה של גלי ישראל, אז אם עדיין לא הורדתם אותה, אתם יכולים להוריד ולהזין לנו מכל מקום. התוכניות המלאות גם עולות לשם, ומופיעות אחרי זה גם בספוטיפיי. ואם אתם רוצים לצפות בנו, אז יש לנו גם פייסבוק לייב, ואפשר להגיב בשידור החי. אני קוראת את התגובות שלכם. נגיד תודה לצוות, העורך שלנו שלום מנדל, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאים בר אמור והדס צרפתי, לדיגיטל שלנו איציק זר. יש לנו הרבה כותרות היום, כתבים, מיד איתנו אודי דוד בן דוד על עניינים צבאיים, אבל יש גם עניינים עם שופטי בגץ שמאיימים על נבחרי ציבור, וגם על פקידים שלא ימלאו את ההוראות שלהם, גם אם הם לא חוקיות. גם החוקים שעברו היום במליאת הכנסת בקריאה ראשונה, החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, וגם החוק של הקואליציה להקמת ועדת חקירה לאומית, יהיו איתנו גם השרה עידית סילמן מהליכוד, וגם שורת אירועים מזעזעים שקרו לאחרונה בגני ילדים מרחבי הארץ, שורת אירועי התעללות, מה אפשר לעשות בנוגע לדברים האלה. תהיה איתנו כאן אם לילדה שחוותה את זה על בשרה, וגם חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד, יושבת ראש הוועדה לזכויות הילד, ונבין איך דווקא ההורים שמנסים לתעד מקרה התעללות חשופים בעצמם לתביעה. ואם אנחנו נספיק, אנחנו נדבר גם על מה שקרה הלילה במונדיאל, בעצם המונדיאל האחרון של קריסטיאנו רונלדו, שיראה את הגמר מהבית, זה מונדיאל שישי במספר. אני כבר חושבת שנמצא איתנו הכתב אודי דוד בן דוד, כתב צבאי רדיו דרום. אודי, אתה איתנו? אודי?
10: כן, שומעים אותי?
9: כן, הנה, אני שומעת אותך עכשיו. בוא נתחיל עם מה שהראה הבוקר במחסום קלנדיה. אירוע חריג, אנחנו שומעים ששוטרים אגב נטרלו מאבטחים שסרבו להזדהות וניסו גם לתקוף את השוטרים. בוא נבין מה קרה שם.
10: כן, אז למעשה הם מגיעים הבוקר ממש, את יודעת ככה, ממש בחסות קצת לפני הזריחה. מגיעים מספר אנשים בתוך רכב ל... מעבר קלנדיה, למעשה צוות של לוחמים ממגב איוש היו בדרך למשימה מבצעית, ולמעשה פוגשים באותם אנשים שמאוחר יותר גם, והתברר שמדובר במאבטחים, אותם מאבטחים שאמורים בסופו של דבר גם להבטח את הדעת את האנשים פה בישראל, אותנו, אם זה בקניון, במרכזים הרפואיים וכולי, יוצאים מהרכב, תוקפים את הלוחמים בגרופים וחניקות, מנסים לחטוף את הנשק של הלוחמים, ברוך השם לא מצליחים, אחת הלוחמות מבצעת ירי באוויר במטרה להרחיק את אותם צעירים, נקרא לזה כך,
9: כן.
10: וזה לא קורה, אותם מאבטחים
9: ממש אנטי אייג'ינג הטרור הזה, כן אודי, הם ממש אנטי אייג'ינג הטרור, אני אומרת, אתה קורא להם צעירים, הם לא היו לבושים בבגדי אבטחה?
10: לא לפי מה שידוע לנו, רק מוכר יותר התברר שמדובר במאבטחים, ואגב, גם אם הם לבושים בבגדי אבטחה, אין להם שום רשות להקות או לתקוף לוחמים יהודים בשום צורה שהיא. שניים אגב מאותם מאבטחים פונו מהמקום כשהם במצב קל. נזכיר, בזמן האירוע לא היה שום זיהוי שמדובר במאבטחים. תקרית מאוד מאוד חריגה כאמור הבוקר במעבר קלנדיה.
9: בואו נדבר על זה שאתמול בערב אזרחים ניסו לחצות לסוריה. זה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים על אזרחים כאלה בשבוע האחרון. מי הם אותם אזרחים שכל כך רוצים להגיע לסוריה? ומה עושים איתם כדי להרחיק אותם משם?
10: כן, אז למעשה מדובר באנשים שנקראים חלוצי הבשן. הם מנסים להגיע לסוריה, להקים התיישבות יהודית בשטח סוריה. דבר שמעורר הרבה מאוד תגובות במערכת הביטחון. יש מי שאומרים שמדובר למעשה ברעיון חיובי וטוב שיגרום לכך שדאש יתרחקו מהגבול עם ישראל. מצד שני, מדובר במהלך מסוכן מאוד, שכך לטענת גורמים אחרים במערכת הביטחון, גורמים הרשמיים נקרא לזה כך, שאומרים שזה מסכן את האנשים עצמם וגם את הפעילות של הכוחות שלנו בדרום סוריה. אגב, לא מדובר באירועים רק של השבוע האחרון, זה קרה כבר כמה וכמה פעמים בשנה האחרונה. נזכיר, גם לפני שנה דרוזים חצו לסוריה, עשרות ניסו עוד לחדור לשטח ישראל. זה לא נגמר, זה לא יגמר ככל הנראה, לפחות עד שיהיה הסכם כלשהו מול סוריה, שכרגע נמצאת תחת שליטה של דאש, ו... יהיה מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. נזכיר כמובן את זה שישראל עדיין בלחימה בשבע חזיתות. זה לא נגמר, אנחנו עדיין בתוך האירוע.
9: כן, טוב, אנחנו נחזור עוד לאירוע של סוריה בהמשך התוכנית. אתמול פורסם בי 24 ניוז, אבישי גרינצג מפרסם, שהגדוד שכיחב בהברחות הסחורות לעזה בהיקפי ענק, הוא גדוד הסיור הבדואי. רק עכשיו אומרים איזה גדוד זה היה. מה אתה יודע לומר לנו על ה...
10: כן, למעשה סוריה פרסם יותר מדי פרטים בפרשה הזו, אבל החל מאתמול כבר אפשר לפרסם את חשיפה של אבישי גרינצייג. למעשה הגצר הבדואי היה מעורב בהברחות סחורות לרצועת עזה. מדובר כאן על פי הערכה בעשרות מיליוני שקלים שגרפו לכיסם חיילים באותו הגדוד, עשרות אלפי שקלים כמובן שהגיעו ישירות מהחמאס, ישירות לכיס של החיילים. החמאס עצמו כמובן גבה מס בשיעור של 20% על הסחורות שהוברחו לרצועת עזה. ואגב, מה שהכי מדהיג כאן, שמדובר כאן בגדוד שאמור לשמור על הגבולות של עוטף עזה, ומול ההברחות האלה, אגב, שחלק מההברחות גם הן הברחות של אמצעי לחימה.
9: כן.
10: בין היתר היו גם חומרים דו-שימושיים, כדוריות פלדה, שמשמשות את חמאס לצורך ייצור מטרה, שאותם כמובן הוא מתכוון ליתר דיוק להשתמש נגדנו, ורואים שהחמאס ממשיך להתעצם, ורואים שגם אם לא נאמר שהייתה בגידה בשביעי לעשירי, בישראל יש מי שמספקים תחמושת לחמאס וממשיכים לסייע לו בדרכים כאלו ואחרות.
9: טוב, זה בעצם הדרך היחידה שיכולה להיכנס תחמושת לחמאס בשלב הזה. אודי דוד בן דוד, כתב צבאי רדיו דרום, תודה רבה. אנחנו עוברים לאיום של שופטי בגץ על נבחרי ציבור, על פקידים שעלולים להיות חשופים לאחריות נזיקית, והחסינות לא תעמוד להם אם חלילה הם יפרו החלטות שיפוטיות. איתנו יאיר אלטמן, כתב משפט ערוץ 14 ומרצה לתקשורת. שלום.
11: שלום, צהריים טובים, כן, זה שופטי בג"ץ, היום החלטה שמזהירה את חברי הכנסת ונבחרי ציבור, וגם במשתמע גם פקידים, אי ציות להחלטות בג"ץ, היא מציינת שבמקרים המתאימים החסינות לא תעמוד להם, והם חשופים לתביעות, וכמובן הדבר הזה מעורר גל תגובות במערכת הפוליטית, גם שר המשפטים יריב לוין, גם השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' מוציאים תגובות נזעמות. באופן כללי, התגובות האלה אומרות, לא תפחידו אותנו, ומדובר בסחיטה באיומים, אז אנחנו בהחלט נצטרך לראות לאן המשבר החוקתי שכבר כאן לוקח אותנו בנושא הזה.
9: יש פרקטיקה לדבר הזה או שזה איום באוויר? איך השופטים יכולים לחוף את הדבר הזה?
11: טוב, ממה שאני מבין, בעצם הם מפנים לתביעות, מישהו שניזוק את אותה מכך שפקידים בממשלה או הממשלה עצמה לא מקיימת צו שיפוטי, יכול להגיש תביעות לבית המשפט, ואז בית המשפט, שאותו גוף שנתן גם את הפסקי דין, שופט את עצמו בצורה,
9: כן.
11: בצורה אובייקטיבית. של דרך מסובבת, ויכול, כן, אובייקטיבית לכאורה, ויכול באמת לפסוק פיצויים לאותו אדם שניזוק מכך שלא מילאו אחר פסקי דין.
9: השופטים התייחסו לזה שהממשלה אמרה שהיא פשוט לא יכולה לקבל החלטות שהתקבלו בניגוד לחוק, כי ההרכב של
11: כמובן שלא, לא התייחסו לזה.
9: כן, כי זו הייתה טענה של הממשלה בנוגע לרשות השנייה. היא לא יכולה להתכנס בהתאם לחוק, ולכן ההחלטה לא הייתה תקפה. יאיר אלטמן, כתב משפט ערוץ 14, מרצה לתקשורת, תודה רבה על העדכון הזה.
11: תודה רבה.
9: אנחנו כבר עוברים לדיווח הפוליטי. מליאת הכנסת אישרה לילה בקריאה הראשונה שני חוקים, אחד החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, וגם את החוק של הקואליציה להקמת ועדת חקירה לאומית לאירועי טבח שמחת תורה. מי שנעדרה מהחוק הזה של הקואליציה זו אופוזיציה, ובעצם כך עבר החוק הזה על עניין ועדת החקירה הלאומית. איתנו אסף משניות, כתב פוליטי ביטחוני עיתון בשבע. שלום, צהריים טובים.
12: שלום וצהריים טובים.
9: אז שני החוקים שעברו הלילה, פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי, וגם הקמת ועדת חקירה לאומית, שניהם בקריאה ראשונה. מה המשמעות של זה בשלב הזה לפני שהכנסת מתפזרת?
12: נעשה רגע איזה סדר קטן, זה לא בדיוק.
9: אוקיי.
12: החוק להקמת ועדת חקירה לאומית הוא עבר בקריאה ראשונה. ההצבעה שהייתה לעומת אותה לפיצול תפקיד היועץ, היא לא הצבעה לחוק, אלא בעצם חלוקה מחדש כדי שיהיה אפשר לעבוד על החוק, וכל אחד ממש את המשמעויות שלו. בעצם המשמעות של הצבעה של ועדת חקירה לאומית בקריאה ראשונה, כמו שגם אמרו את זה היום בבוקר פוליטיקאים מהקואליציה, כל המטרה שלה הייתה קריאת כיוון, כיוון שבעיקר להכשיר את הקרקע כדי שיהיה אפשר להמשיך לקדם את החוק בכנסת הבאה. הצעת החוק הזאת כמובן לא תעבור בעשרה ימים שנותרו, בתשעה ימים שנותרו על סיום כהונתה של הכנסת הזאת, על יציאתה למערכת בחירות. ולעומת זאת, דווקא את הפיצול של פיצול תפקיד היועמ"ש, זה דווקא נעשה במטרה שיהיה אפשר לבוא ולסיים להעביר את החלק המרכזי של החוק, שהוא בעצם החלק המרכזי של החוק בחלק בשלב הזה, לצורך העניין, הוא בעצם להוציא את הסמכות מהיועמ"שית, מהיועמ"ש, לכך שהרחבות הדעת שמחייבות ושהוא היחיד שיכול להציג את הממשלה והדברים הללו, כדי שלהספיק שלפחות את זה יכול להעביר עד סיום כנס הקיץ הקרוב, ולמעשה עד סיום כהונתה של הכנסת הנוכחית, מתוך הבנה שלא יספיקו להעביר גם את החלק הזה וגם את החלק השני של פיצוי התפקיד באופן מוחלט מתפקיד התובע הכללי.
9: אנחנו נגיד שהממשלה הבאה אמורה למנות גם היועץ משפטי וגם תובע הכללי, אם אני לא טועה, ולכן הם רוצים כבר להבטיח שהחוק יהיה ברור בנושא הזה.
12: נכון, צריך לומר, תובע הכללי היום והיועץ המשפטי זאת תפקיד, והמינוי שלו הוא 1-6 שנים. הממשלה, גיא ברב מיאר, מונתה בשנת 2022, ולכן בעצם סיום כהונתה, סיום השש שנים של כהונתה זה 2028. זה אומר שבאזור אמצע הקדנציה הבאה, אנחנו נראה את שנה וקצת לתוך הקדנציה הבאה, אנחנו נראה בעצם בחירה מחודשת של יועמ"ש חדש, וזה כמו שאנחנו כבר ראינו בקדנציה הנוכחית, החשיבות של התפקיד הזה בערך במתכונות שבו הוא קיים כיום, היא חשובה ומעין כמותה, ולכן גם החליטו בקואליציה, החליט שמחה רוטמן, שהוביל גם את הפיצול הזה, והוא גם הוביל את החקיקה, לפצל ולקדם כמובן בשלב הזה, בעיקר את החלק של החיוב להקשיב לחוות הדעת של היועמ"שית, והיכולת של היועמ"שית לייצג את הממשלה באופן בלעדי, כיוון שמתוך הבנה, שגם אם בסופו של דבר, בפעם הבאה ימונה יועמש, ששוב פעם יהיה לעומתי לממשלת ימין, כי כמובן, אנחנו יודעים היסטורית איזה מינויים מגיעים לממשלה, גם כשממשלת ימין ממנה את אנשי ייעוץ משפטי, אז לפחות שמראש לא יתנסו לכל הפלונטר שאנחנו ראינו פה בשנים האחרונות מול הייעוץ המשפטי, וצריך לומר, זה גם, וזה גם אמרו לי כמה אנשים בשבוע האחרון, בסוף הימין יודע לעשות את העבודה שמי שינצל אותה בצורה הטובה ביותר אחר כך זה יהיו מפלגות השמאל וממשלות שמאל, ואם באמת בפעם באת כמו ממשלת שמאל, אז היא גם תהנה מהעובדה שלא תצטרך להיאבק מול הייעוץ המשפטי שלה בשביל לקבל ייצוג, אבל גם, כמו שאנחנו יודעים בעבר מגיא ברב מיארה עצמה, היא לא באמת תצטרך, הממשלה שתגיע מהצד עצמאי של המפה לא באמת תצטרך.
9: לא תתקל בקשיים האלה, יאיר לפיד אמר לה פשוט, אני חושב שזה חוקי וזה עבר, אסף משניות.
12: ואז הלכה לייצג אותו.
9: נכון, אתה מבין? הם לא צריכים חקיקה. אסף משניות כתב פוליטי ביטחוני, איתן משבע, תודה רבה שהיית איתנו.
12: תודה רבה, להתראות.
9: אנחנו עוברים עכשיו לענייני חוץ. איתנו נטלי האוויט, כתבת חוץ, i24 News, ערוץ 15. שלום.
13: שלום, צהריים טובים.
9: צהריים טובים. שני אירועים מעניינים באזור שלנו, וגם קשורים קצת לאירופה. קודם כל, הביקור של נשיא צרפת, עמנואל מקרון, בדמשק. הוא הגיע להיפגש עם נשיא סוריה שם בארמון, וממש סמוך למלון מנו יצא, התפוצצו מטענים.
13: כן, מדובר בביקור המדיני הראשון של מנהיג מערבי מאז עלייתו לשלטון של מנהיג סוריה אל שארה. מקרון הגיע אמש לסוריה, והיום סמוך לשעה 10 בבוקר שני פיצוצים מסתוריים מאוד ממש מחוץ למלון של מקרון, ה-Four Seasons בדמשק, ממש רבע שעה לאחר שמקרון בעצמו יצא מהמלון לקראת את פגישתו עם נשיא סוריה. הרשויות שבדקו את האזור מצאו שני מטענים מותרים, כלומר מטענים תוצרת בית, שהיו מטבעים אחד בפח אשפה סמוך למלון, והשני ברכב שחנה שמה. עכשיו, כעת אנחנו יודעים שיש 18 פצועים, מתוכם 4 שוטרים, וגם גן שר התיירות הסורי, גם הוא נפצע, אבל הביקור של מקרון ממשיך כסדרו. לפני מספר דפות הצייץ ברשת החברתית איקס וכתב כמה חשוב הריבונות של העם הסורי, ועל כך שהביקור שלו ממשיך כרגיל. גם הארמון הנשיאותי של צרפת הודיע שמקרון בכלל לא שמע את הפיצוצים, ככה שהוא בכלל לא היה בסכנה, ובאמת אירוע שיכול היה לצלטל מאוד את הביקור המדיני הזה. אבל הביקור של מקרון ממשיך, וגם הוא וגם אל-ג'ולן צפויים להגיע בקרוב לפסגת נאטו בטורקיה.
9: מעולה, וזה הנושא הבא שלנו, באמת פסגת ועידת נאטו באנקרה שבטורקיה. טורקיה שהייתה די מוחרמת באירופה, עכשיו מערכת את הפסגה. חלק גדול בזה זה הקשר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, והרבה עסקאות נשק הולכות להיות שם. החשש של ישראל זה שהולכים למכור לטורקיה את מטוסי חמקן מסוג F-35.
13: כן, בהחלט הפסגה שמאוד מדיגה את ישראל, מכיוון שאנחנו לא לוקחים בחלק, וכפי שאמרת, כוכב הפסגה הוא ארדואן, נשיא טראמפ, אפילו אמר לפני שהוא יצא לטורקיה על זה שהוא בא במיוחד עבור ארדואן, אותו הוא מנהיג גדול מאוד. פסגת נאטו 36 יוצאת לדרך היום במחר, ומי שצפוי להשתתף בה זה כל המנהיגים הכי גדולים על הפרק, כפי שאמרת, הקידום של מכירת מטוסי הקרב החמקנים F-35, מהלך שבהחלט ייתן לטורקיה הרבה מאוד כוח שישראל לא רוצה, על פי דיווח בניו יורק טיימס. לא ברור בדיוק מה טראמפ יגיד, והגורמים מזהירים שיש מצב שהוא ישנה את דעתו כאל הנשיא טראמפ, אבל על הפרק חוץ מהעסקאות האלה, גם העניין של המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, הנשיא טראמפ צפוי להיפגש עם נשיא אוקראינה זלנסקי ולדבוק במנהיגי נאטו, לסיים את המלחמה הזאת. דיבר גם אמא של כך שהוא סיים מספר רב של מלחמות, והוא חשב במלחמה הזאת תהיה הקלה ביותר לסיים, והנה אנחנו כרגע עם מלחמה שעדיין נמשכת כבר הרבה מאוד שנים עם הרבה מאוד אבדות בנוסף לכך, על פי הדיווחים, טראמפ גם צפוי לדבר עם המנהיגים על מישר הומון, ובמקביל לבקש מהם ולשחוק מהם להגדיל את תוצאות הביטחון כפי שעשה מאז שנכנס לתפקידו. אז הרבה עניינים מאוד משמעותיים, אזורים על הפרק, ורק חבל שישראל לא נמצאת שם ושהעסקאות האלה מתנהלות בחצרוננו.
9: כן, טוב. בואו נראה איך זה התפתח. נטלי אהו התכתבת חוץ i24 News, ערוץ 15 בשלט. תודה רבה שהיית איתנו.
13: תודה רבה.
9: אנחנו סיימנו עם הדיווחים, ואנחנו עוברים עכשיו לחלק המגזיני של התוכנית הזו. איתנו כבר השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, הליכוד. שלום.
14: שלום, בטל.
9: צהריים טובים. אנחנו נתחיל עם, את יודעת, ההתנגשות בין הרשויות, מה שאנחנו יודעים שכנראה יעמוד במרכז, גם מערכת הבחירות הנוכחית. האיום של שופטי בגץ הפעם, שנבחרי ציבור ומשתמע גם פקידים, שיפעלו בניגוד להחלטות השיפוטיות של בגץ עצמו, עלולים להיות חשופים לאחריות נזיקית. כלומר, לא תהיה להם חסינות, אפשר יהיה לתבוע אותם, להעמיד אותם לדין בגין ההפרה של אותם החלטות. מה תגובותך?
14: אז טוב, צריך להגיד שזה לא התנגשות בין הרשויות, זה כבר, זו מילה עדינה מדי. צריך לומר שיש כאן הפיכה נגד הדמוקרטיה, ויש כאן רצון גם להפיל סנקציות. ותשמעי, בסוף הדמוקרטיה היא גדולה מסנקציות, יש להם פסיקות שהן לא חוקיות, ואין מה לעשות, אנחנו נמצאים כרגע, הם הובילו אותנו לתוך משבר חוקתי. אני רק אגיד, הם לא מפחידים אותנו, בסדר? הם עושים הפיכה בחוסר סמכות, אין להם סמכות לפסיקות בלתי חוקיות שלהם, והם לא יכולים לעשות הפיכה במדינה, הם לא עליונים ונאורים על כולן בגלימותיהם השחורות, אותו מיליה מחובס שבוחר את עצמו לעצמו בעצמו, הכי לא דמוקרטי, הכי לא נבחר על ידי הציבור, כזה שלא עבר אף פעם אחוז חסימה, שמתנהל כשחקן פוליטי לכל דבר ועניין. ולכן אנחנו פשוט נמצאים בתוך משבר חוקתי. ולכן אני גם אומרת שמה שלא חוקי, כשבגץ מביא פסיקה שהיא לא על פי חוק והיא לא על פי הסמכות, בגץ נועד לפרש את החוק ולא לפסוק נגד חוק. יש כאן פסיקות בלתי חוקיות, אז אין לנו יכולת לצאת לפסיקות שהן בלתי חוקיות, כי גם אנחנו וגם בית המשפט העליון כפופים לחוק וצריכים להישמע לסמכות. ולכן אני חושבת שממש הגענו למקום שאת יודעת, יש כאן הפיכה נגד הדמוקרטיה, הפיכה אמיתית של פקידות, פקידות שמשחקת משחק פוליטי על מלא, ולזה אנחנו צריכים להגיד ולהציב תמרור הצעור.
9: אז מה בעצם אתם מתכוונים לעשות? כי ההודעה של הממשלה הייתה שהיא לא יכולה לקבל החלטות של הרשות השנייה שהן מתקבלות בניגוד לחוק. כלומר, צריך להיות שם איזשהו הרכב חוקי, והרכב הזה לא מתקיים.
14: נכון. עכשיו, לא אני ולא את, בתור אזרחיות שומרות חוק, לא רוצות לפעול כנגד החוק. אנחנו באמת מנהלות, אני מאמינה, את חיינו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ותשמעי, גם השופטים כפופים לחוק. יש חוק במדינת ישראל, יש חוק שקבע מהי מועצת הרשות השנייה ואיזה קוורום נדרש לו. ולכן, הם לא יכולים לפסוק כרגע בניגוד לחוק ובניגוד לסמכות. וכשזה בניגוד לסמכות ובניגוד לחוק, אי אפשר לציית לפסיקה כזאת. מה לא ברור? מה לא מובן? עכשיו, אם יש מיליה קטן שבחר את עצמו לעצמו בעצמו, שמחליט מהו החוק במדינת ישראל, שקבע חוק חדש תוך כדי, בלי להעביר אותו, את יודעת, לא קריאה ראשונה ולא קריאה שנייה ושלישית, יש נהלים במדינת ישראל, הם לא יכולים לעשות הפיכה כנגד הדמוקרטיה, הם לא יכולים לנשל את הממשלה הדמוקרטית הנבחרת מכל המדרגות ומסמכויותיה. זה לא עובד ככה במדינה דמוקרטית, אבל כנראה שהם שכחו מה זה דמוקרטיה, והם באמת נאחזים בקרנות המזבח כדי לעשות כל מה שהם יכולים, כי הם מבינים שזה פשוט לא עובד. הם מבינים שכבר הזזנו להם את הגבינות. הם מבינים שהעם לא נמצא ביחד איתם. בואי, הנה, רק יצא סקר גם הבוקר של חוסר אמון וירידה של אמון הציבור במערכת המשפט. הם גוררים את מדינת ישראל לכאוס, לאנרכיה, אנרכיה שמתבטאת גם באנרכיה ברחובות. תשמעי, זה כל מה שלא דמוקרטי וכל מה שלא חוקי ולא בסמכות. ולכן אני אומרת לך, ואת יודעת מה, הם עושים לנו גם את העבודה הרבה יותר קלה, כי אזרחי ישראל מסתכלים ומשתוממים. אנשים אומרים, לא הבנתי, למה אנחנו צריכים להיות כפופים לחוק? ולמה אנחנו צריכים לשמור על החוק? אם בג"ץ פועל בניגוד לסמכות ובניגוד לחוק ועושה את שעל רוחו. וזה לא עובד ככה במדינה דמוקרטית.
15: אז אתם לא, לא מתרשמים מהאיום שלהם, אבל מה לגבי פקידים, נגיד, שמיישרים עם זה?
14: הם לא מפחדים אותנו. כן. אני רוצה להגיד לך שהם לא מפחדים אותנו. ויש לנו ככה לגיטימציה הרבה יותר גדולה מהציבור לעשות את ה, באמת, את הרפורמה המשפטית שהייתה צריכה לצאת כבר מזמן. אבל יש לנו היום באמת לגיטימציה אמיתית גם מהציבור, וגם, אני מאמינה, גם מחברי כנסת ומנבחרי ציבור, ובסופו של דבר, הם לא מפחידים אותנו, בסדר? אין להם סמכות ופסיקות בלתי חוקיות, והם לא יכולים לנהל פה את מדינת ישראל ולייצר פה הפיכה נגד הדמוקרטיה, ואני מציעה להם טיפה להירגע עם האמירות הבלתי חוקיות האלה, ולהתכנס לתוך המסגרת החוקתית שנקבעה, החוקית שנקבעה במדינת ישראל.
15: השרה סילמן.
14: וגם טיפה להסתכל על עצמם במראה.
15: יכול להיות אבל שיש פקידים שהם כן מצליחים להלחיץ אותם, למשל אנחנו רואים שנגיד בנק ישראל כבר...
14: מה זאת אומרת?
15: כבר נגיד בנק ישראל מתחיל לומר שהוודאות העסקית במשק נפגעת בגלל שלא מציתים לפסיקות בגץ.
14: מה הם עושים? הם פשוט רוצים לחזור לימים שלפני השבעה באוקטובר, לשישה באוקטובר. הם רוצים לייצר כאן איזשהו מרד חדש בחם. הם רוצים לראות את כל העם ברחובות. הם מייצרים, מנסים לייצר כאוס, את יודעת למה? כי באמת של הבאמת אנחנו מנצחים במלחמה הזו. עצם העובדה שאנחנו לא יודעים מי מנהיג חמאס בעזה, מי כן. מנהיג בלבנון את חיזבאללה, מי מנהיג במקום באמת באיראן, זה רק אומר שאנחנו כן נשוק על ירך את האויבים שלנו. זה רק אומר שהגבולות שלנו, התפיסה הביטחונית נמצאת בתוך שטחי האויב. זה רק אומר שמדינת ישראל לא מוותרת לאויבים שלה ולא נכנעת. יש כאן תפיסה ביטחונית חדשה. יש כאן הגדרה של מהי מלחמה. יש כאן הגדרה חדשה שהצבנו אותה אל מול העיניים אחרי אירועי השבעה באוקטובר. ואת יודעת מה? הם מנסים למסמס. את כל ההישגים שלא אנחנו כמדינה, רק, את יודעת, כנבחרי ציבור הגענו אליהם. בסוף זה הישגים של חלי צהל, של כוחות הביטחון, שנלחמים יום ולילה, כתף ככתף, בקרב, בשוחות, והם באים פה ויושבים בתוך החדרים הממוזגים שלהם, בבית המשפט העליון, ועושים את שעל רוחם, ובכלל לא אכפת להם. אם זה רלוונטי, אם זה לא רלוונטי, אם זה נכון ששר לביטחון לאומי, אם אנחנו יכולים לנשל אותו מתפקידו או לא, כשעל פי החוק בכלל.
15: כן, תראי, הם מחזירים אתכם לבחור שוב מבקר מדינה, אבל ממש זמננו קצר, יש לנו עוד דקה, ואנחנו חייבים להספיק עוד נושאים.
14: הם מנסים פשוט לייצר כאוס ולהוציא את העם הזה חזרה לרחובות, ולייצר את אותה, בוא נגיד ככה, הפיכה שהם יצרו כאן גם בשישה באוקטובר, ואת האירועי אנרכיה שהיו כאן ביום שלפני, ואני רוצה להגיד לך, אנחנו לא ניתן להם, ולא נאפשר את זה, והעם היום הרבה יותר חכם, והעם היום מסתכל בלבן של בעיניים לשופטי בית המשפט העליון לבג"ץ, וליועצת המשפטית, ואומר להם בעצמו, עד כאן.
15: הנה, אז כבר אנחנו רואים שהלילה בקריאה ראשונה עבר החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, וגם לקראת הקמת ועדת חקירה לאומית, אתם מקדמים את זה גם.
14: נכון, ולכן צריך לומר שאנחנו בכל הכוח, עם ישראל, תרימו ראש, תזקפו קומה. זה נכון שיש כאן פקידות פוליטית על מלא, שמנסה להחזיק בקרנות המזבח האחרונים שעוד נשארו לה, אבל מה לעשות, זה לא ילך. ובממשלה הבאה אנחנו נמנה 10 שופטי עליון, ויועצת משפטית או יועץ משפטי חדש, ופרקליטות מדינה חדשה. ואני רוצה להגיד לכם, חברים, הרציה לוי, רונן בר, חליבה, כל אלה כבר הלכו הביתה. כבר יש לנו את דוד זיני, ויש לנו את רומן גופמן, ויש לנו את בן עזרה, ויש לנו גם את יהודה אליהו שעושים לנו בעיות איתו. אז יהיה מישהו ראוי, אל תדאגו, וגם אותו נחזיר לוועדת האיתור אם צריך, למרות שלא צריך, וגם פה הם מתערבים בצורה בלתי חוקית. הם יעשו הכל, וכל מינוי פה עלה לנו ביזע, ובאמת בהרבה עבודה קשה, ובהרבה מלחמות. אבל תדעו לכם שתיקון הוא תהליך, והתהליך הזה יוצא לפועל, ובסוף אנחנו מעבירים עוד חקיקה משמעותית, ואנחנו מתקדמים בדרך הנכונה, כי תהיה כאן ועדת חקירה לאומית, שתחקור גם אותם.
15: ממש לסיום, ממש לסיום.
14: הידיים שלהם, רגע, בטל, שהידיים שלהם עמוקות היו.
15: שלושה מקבצי פרסומות, השרה לסילמן,
14: של מדינת ישראל, וגם את אותם שופטים שהיום מעמידים את ראש הממשלה שלנו לדין, על כלום ושום דבר, גם הם יצטרכו לתת את הדין. אז מערכת המשפט על הגריל אין ספק.
15: זה במרכז מערכת הבחירות הנוכחית, אנחנו רואים גם את ראש הממשלה שעבר נפתלי בנט צולל בסקרים, ולפני הבחירות יש גם פריימריז, ואנחנו רואים פרסומים שבעלי חוסי נפשות, רוצה להזכיר איך נפלה הממשלה הקודמת, מה את אומרת על הדברים האלה?
14: קודם כל אני אגיד שאני מתה על בעלי, ובעלי הוא באמת אחד האנשים, לעשות, אני יותר שנים איתו בעולם הזה מאשר בלעדיו. ואני חייבת להגיד, כי זה העובדה המוגמרת, אנחנו יותר ביחד מאשר שלא הכרנו. ואני חייבת להגיד שאני מאחלת לכל אישה במדינת ישראל, בעל תומך, אוהב, חכם, מוכשר כמו שמוליק סילמן, שבאמת נותן לי את כל הכוחות לעשות חייל. באשר לפרסום הפייקי הזה של ויינט ואטינגר, ברור לי שהשמאל הרי עשו הכל מהכל כדי לנסות להחליש אותנו. הם גם נתנו את זה בתור התגעת אמירה והבטחה, כן. שהם יעשו את הכל, כי פשוט הפלתי להם את ממשלת החלומות שלהם, ואני מאוד גאה בזה שהפלתי להם את ממשלת השינוי. אותי זה לא מרגש, את שמוליק זה לא מרגש, הם יכולים לכתוב מה שהם רוצים, שמוליק עסוק בענייניו, נותן לי את כל הכוח לעשות חייל, הפרסום הזה הוא פייקי לגמרי, אבל אני מאוד שמחה שוויינט החליטו להזכיר לכל עם ישראל מי הפיל את הממשלה הקודמת ואיזה זכויות יש לי. וואלה, שמחה בזה, אין מה לומר, הם יכולים להמשיך ולעשות נפשות, אם הם רוצים אני גם יכולה לבוא ולהתראיין על זה.
15: לא, אבל רגע, אצלנו את מתראיינת, אנחנו חייבים לסיים את הרעיון, זה השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן.
14: אני מוכנה לקבל עוד הרבה במות שיזכירו את המעשה הבאמת חשוב והאמיץ הזה, שבזכותו יש לנו ממשלת ימין לארבע שנים.
15: השרה עידית סילמן, תודה רבה שהיית איתנו.
14: תודה רבה, בטל.
15: פרסומות כבר חוזרים.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
5: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
6: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
7: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
8: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
9: כוכבית 8096.
7: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיעה ירושלים.
10: התכוונת שהגיע הקיץ?
7: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
12: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
14: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
16: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
18: יומן הצהריים, תודה שחזרתם, ועכשיו קבלו את הדבר הבא. מכירים את הרגעים האלה במהלך היום, שבהם העומס פשוט מכריע אותנו, כשצריך להישאר חדים וממוקדים בפגישה ארוכה בעבודה, כשנוהגים שעות ממושכות בפקקים ומחפשים מרנות, או כשחוזרים הביתה בשעות הערב ומגלים שהגענו על עדים אחרונים בלי אנרגיה למשפחה ולמשימות של הבית, אז במקום להשלים עם השחיקה הזו, פריצת דרך מדעית ישראלית מציעה פתרון חכם ומדויק בדיוק לזה, קוראים לזה ויניה, תוסף תזונה שמסייע בהגברת זרימת הדם והספקת החמצן, כדי להעניק לנו את החדות והאנרגיה שאנחנו צריכים לאורך כל היום. נמצא איתנו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל, שלום איתי.
19: שלום בתל, צהריים טובים.
18: צהריים טובים, איתי, בוא נעשה סדר מהיר למאזינים, מה זה בעצם ויניה?
19: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי, פריצת דרך מדעית, שבעצם מביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום, בריכוז מאוד גבוה, כל צמוסה מבחינת החומר הפעיל בה, כמו בקבוק יין אדום שלם, או 1,000 ענבים, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה עברה מחקרים קליניים, וראינו שמה שהיא עושה בעצם היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, כתוצאה מזה הספקת החמצן משתפרת, והמון אנשים חווים ומדווחים לנו על יותר אנרגיה, ערנות, חדות, פיוניות במהלך היום. אנחנו גם יודעים שהיא יכולה לסייע בפעילות אנטי-חמצונית, גם בהתמודדות עם רמות סוכר כתוצאה מגיל ומטאבוליזם. תחשבי בטל, שלל, היתרונות של יין אדום זה משהו שידוע כבר עשרות שנים, ואנחנו פשוט לקחנו אותם, העצמנו אותם והכנסנו אותם לתוך כמוסה אחת שלוקחים כל בוקר.
18: טוב, זה נשמע כמו משהו שיכול לעזור לי לנהל את כל המשימות של הילדים והבית, כי אני כבר טובעת ולא מצליחה להסתדר עם כל מה שכתוב לי ביומן. אתם משווקים כבר 9 שנים בישראל ו5 שנים בארצות הברית. מה אתם שומעים מהלקוחות שלכם?
19: יש סיפורים מדהימים. אני תמיד אוהב לדבר על הדברים הבסיסיים, שנשמעים לנו טריוויאליים. זה אנשים שמדווחים שהם יותר ערניים בפקקים שהם נוסעים, יותר חדים בפגישות בעבודה, שקמים בבוקר עם יותר אנרגיה. כאלה שמגיעים לסוף היום, את יודעת, עכשיו, בטח עכשיו בקיץ, ילדים, גים, קייטנות, לסיע, להביא, ומרגישים שכבר אין להם כוח, ושם ויניה באמת מסייעת ועוזרת בנושא של החיוניות והערנות, כי גם החומר הפעיל נשאר בזרם אדם למשך 12 שעות, הוא לא עוזב אותנו. אז ויניה מלווה אותנו במהלך היום.
18: טוב, אני יכולה להגיד שיש כאן כמה אנשים שכולם מכירים שצורכים ויניה בתחנה, ואני יכולה להגיד מי צורך ויניה ומי לא, וזה באמת ניכר. מה המינון המומלץ והאם זה קשר?
19: כמוסה אחת כל בוקר, לא משנה לפני או אחרי אוכל, שבעיניי זה יתרון אדיר, לא תמיד בבוקר יש זמן, אז פשוט לוקחים כמוסה, כוס מים ומתקדמים. יש לנו כשרות של בדץ, העדה החרדית, היה לנו מאוד חשוב שזה יהיה, כי אני יודע שזה מאוד חשוב, ככה שכולם באמת יכולים לצרוך את זה.
18: ואיתה, איך אנחנו משיגים את ויניה, ואיזה הטבה מיוחדת יש למאזינים של גלי ישראל?
19: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית תוך כמה ימים, וגם בתן אנחנו נותנים להם להתנסות 90 יום, 3 חודשים, שזה אורך המחקרים, מכל סיבה שהם לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי, ככה שאין מה להסיד, שווה לנסות, זה באמת משנה לאנשים את החיים.
18: טוב, אז שמעתם את איתי, חברים, במקום להשלים עם השחיקה והעייפות היומיומית, תצטרפו לעשרות אלפי ישראלים שכבר בחרו לא להתפשר והחזירו לעצמם את איכות החיים והחיוניות, בזכות ויניה, שזה פיתוח כחול לבן גאה, בסטנדרט עולמי ובחשרות מודרת של בדץ, הידעה החרדית, הצטרפו לשינוי כבר מהיום וחייגו עכשיו, כוכבית 8360, ותתחילו להרגיש חדים ומלא אנרגיה בכל רגע ביום, אל תפספסו, כוכבית 8360, תודה רבה איתי.
19: תודה בתן, תודה רבה.
18: אז שוב, חייגו עכשיו כוכבית 8360 ותיהנו מויניה. האייטם האחרון היה אייטם שיווקי. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים.
20: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
21: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
22: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
23: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
22: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
23: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
0: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
2: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
3: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003 שירבית.
24: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
26: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.

0: אחרת, דגמי קיה. בהנה מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: התנאים בדן? 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
5: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתקמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
8: 088-650-008.
9: יומן הצהריים, חזרתם, אנחנו כאן עד השעה 2, אחרינו כמובן דיבורים כמו חול, אבל קודם כל, לשורת אירועים מטלטלים, מזעזעים שקרו לאחרונה בגני ילדים, ירושלים, בקריית גת, בעוד השרון, אירועי התעללות, איתנו א' ממרכז הארץ, אם לילדה בת 4 שהותקפה, וחברת הכנסת קטי שטרית, הליכוד, יושבת ראש הוועדה לזכויות הילד, שלום לשתיכן.
10: שלום,
9: צהריים טובים. א', אנחנו נתחיל איתך, בואי תספרי על המקרה שהיה אצלכם, ואנחנו מיד נחבר את זה לאיך נראית האנישה, איך נראה החוק, ואיפה דווקא ההורים חשופים לאיזושהי פגיעה, מה שנקרא. אני רק אגיד מראש, זמננו קצר, אז בואו נתחיל איתך א'.
10: טוב, אז אני אתחיל באירועים שהתחילו בעצם משביתת רעב של הילדה. במשך שבוע הילדה הפסיקה לאכול באופן טוטלי, מה שהדליק נורה אדומה. בפעם הראשונה היא מספרת לחברה שלה, בנוכחותי ולא לאימא, שקלעו אותה במחסן, לא במילה קלעו, אבל שמו אותי במחסן חשוך, ובכיתי, ורציתי את אימא, וכהנה וכהנה. הסיפור מתגלגל כשילדה נוספת מתארת שאת שתיהן הענישו ושמו במחצן. וכעבור שבועיים מהסיפור הזה, הילדה, כשאני שואלת אותה למה לא סיפרת בעצם לאימא, אז היא אמרה במילים האלה, אימא, אני פחדתי שיחאיבו לך כואב בפרטיים כמו לי. כן, ו... אז בעצם נפתחה תיבת פנדורה.
9: אנחנו יכולים רגע להשמיע את התגובה של המנהלת. הנה אנחנו מיד נשמיע איך היא מגיבה לטענות שלך.
11: את מאיימת במשטרה.
12: בוודאי
11: שכן.
12: סליחה? משטרה.
13: קודם כל משטרה זה לא איום. מי שנוגע... אני אסכם לך. את כרגע לא צועקת עליי, ואת לא מאיימת עליי. אני מסכמת לך, בסדר?
11: אני לא איימתי עלייך, ולא צעקתי עלייך.
13: לכי תבדקי מה קורה בגן, עם כל הכבוד.
11: אני בדקתי מה קורה בגן.
13: לכי תבדקי מה קורה בגן.
11: הוא לתפארת מדינת ישראל.
9: נזכיר שהטענות פה זה פגיעה מינית והתעללות בילדים. חברת הכנסת קטי שטרית, את יושבת ראש הוועדה לזכויות הילד, את גם קיימת בשבוע שעבר דיון בנוגע לאירועים האלה, ועוד משהו שעולה מכאן, את דרשת מהפרקליטות הגנה משפטית מפני האשמה של האזנות סתר להורים שבסך הכל רוצים לתעד את המקרים האלה ולהתלונן במשטרה.
14: חד משמעית, אני נתקלת במצב שהוא אבסורד אחד גדול, במסגרת שבה ההורים הקליטו בתום לב, מטפלות שנחשדו כמתעללות, הם חשופים היום לתביעה. אני דרשתי מהפרקליטות להכיר באזנות סתר כראיה לכל דבר, זה לא הגיוני שעד שאנחנו, הרי לא בכל מקום יש מצלמות, לא בכל מקום הדברים מתועדים, גם ככה לוקח כמעט חודש עד שמגיעה המשטרה ובודקת את המצלמות. במקרה של ירושלים זה לקח חודשיים, והילדה עברה התעללות שאין כדוגמתה. כנ"ל גם בהוד השרון,
9: כן.
14: כנ"ל ברמת גן. ובעוד מקומות בארץ. זו מגפה מהסיבה הפשוטה שמשטרת ישראל לא משתמשת ומעבירה את כתב האישום לפרקליטות ככתב אישום, אלא אומרת, זה לא ראייה. עכשיו, זה לא נורמלי, מה אתם מצפים מילדים שיבואו עם מצלמה ויצלמו את ההתעללות בהם? הרי זה לא נורמלי, אנחנו מדברים על חסרי ישע.
9: צריך לשנות את צריך לשנות את החוק בנושא הזה?
14: עכשיו, אני אגיד לך משהו, זה לא רק עניין של חוק, אנחנו לא יכולים על כל דבר לחוקק חוק, כי אז אנחנו נמצא את עצמנו במצב הזוי. אבל פה דרוש באמת, קודם כל מבחינת ההורים, דרוש אומץ בל יתואר לצאת ולהיחשף. אנחנו נחשפים ללא מעט מקרים, ויש עוד הרבה כאלה שנשארים מאחור, ואני הפה שלהם. אני אמרתי מעל הדוכן שכל מתעללת, אני אזכיר את שמה, לא צריך להזכיר רק שמות של אנשי שבק, אפשר גם להזכיר מעל הדוכן, ויש לי את החסינות לעשות, להזכיר שמות של מתעללות, כי אני לא אתן לאף ילד או ילדה במדינת ישראל להיפגע כתוצאה מכך שיש פסיכופתיות שפשוט מנהלות גנים ומסגרות חינוכיות, שאנחנו שמים את היקר לנו מקום, ואחר כך אנחנו מקבלים אותה עם צלקות לכל החיים. לשים ילדה בחושך זה צלקת לכל החיים.
9: אנחנו חייבים לסיים, אנחנו נבטיח שאנחנו נעקוב אחרי זה. א', רק אם תספר לנו איפה זה עומד כרגע. ממש בקצרה.
8: זה עוד אבסורד, כי מצד אחד לנו האימהות כתוב שהתיק נסגר, ומצד שני אנחנו מבררות ומבינות שהתיק הוא עבר לפרקליטות, אז אנחנו קצת לא מבינות איפה הדברים עומדים.
9: אז אנחנו נסייע ונעקוב ותעבירו לנו את כל הפרטים, בסדר? כן, חברת הכנסת שטרית לסיום.
14: אז א', אני על זה, וב', יש אבסורד עוד יותר גדול. כשהמשטרה או הפרקליטות מחליטים לסגור את התיק, נתבעת האמא שמוריה וחשפת. היא נתבעת, יש תביעה ברמת גן שמטפלת שטובה
9: אבא
14: על 350,000 שקל, כשיש לה הקלטה מזעזעת שאני...
9: אנחנו ממש חייבים לסיים, אנחנו נעקוב אחרי זה. א', חברת הכנסת קטי שטרית, תודה רבה. אנחנו ממש התוכנית נגמרה ממש.
8: אני רק מבקשת מכל אמא להיות ערה
9: כן
8: לילד והילדה שלה, ופשוט לא לפחד, לא לפחד.
9: כן.
14: תאמינו בילדים, תאמינו להם.
9: תודה רבה לשתיכן, ותודה על הסיפור הזה. אנחנו מיד מסיימים את יומן הצהריים, אבל הכנסתי לפה ממש לדקה האחרונה את עורך הספורט שלנו, אור שירזי. אור, רונלדו סיים את דרכו במונדיאל.
12: כן, אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על מונדיאל 2026. רונלדו סיים את דרכו במונדיאל אחרי שבעצם פורטוגל שלו הפסידה אתמול 1-0 דרמטי לספרד בשלב שמינית הגמר, ובעצם הודחה שער בדקה 90, ממש תוספת הזמן, ממש אחרי כמה שניות, של מייקל מרינו מהספרדי הדיח את רונלדו ושלח אותו הביתה עם הרבה דמעות, צריך להגיד.
9: מונדיאל שישי שלו, אבל הוא לא היחיד שיראה את המונדיאל מהבית, גם נבחרת ארצות הברית שהיא המערכת מסיימת את דרכה.
12: כן, נבחרת ארצות הברית מצטרפת לשתי המערכות הנוספות, קנדה ומקסיקו, שגם הן הודחו בשלב שמינית הגמר, ואף מערכת לא תמשיך איתנו בהמשך. רק אם כבר נגיד ששלב שמינית הגמר מסתיים הערב עם שני משחקים בשבע שעון ישראל, ארגנטינה ומסי, שנשאר עדיין בטורניר, יפגשו את מוחמד סלח ומצרים, ובשעה 11 שוויץ וקולומביה ייפגשו.
9: יש למה לחכות, אתה אומר.
12: שלב שמינית הגמר, רגע לפני הרבע, ביום רביעי יש לנו יום הפסקה במונדיאל.
9: אז יש לנו זמן לנוח.
12: כן, אבל קודם הסתיימו משחקים הערב.
9: אבל קודם תסתיים התוכנית, אחרינו דיבורים כמו חון, נגיד תודה לעורך שלנו שלום מדל, המפיק מיכאל אנקרמן, הטכנאי בר המור ועל הצרפתי, ולאיש הדיגיטל שלנו, איציק זר, תודה שהייתם איתנו ביומן הצהריים של גלי ישראל.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
19: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
0: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
22: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
23: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קורע של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
22: נהייתי סופר סטאר.
23: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
24: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
25: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
26: התנאים בדן? 100 מ...

0: qasër mi të kam imi ma mund atrakciut, u la muqil sport, mo fae anak, gaming, action dhe maslul ninja i të gari.
1: Hamakabia City, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב. יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם מחדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: הורים
3: והם המסבירים
2: שהכל אפשר בפייבוקס.
3: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה.
3: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
3: קייק?
5: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
6: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
8: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: כל יום בין 2-4
13: דיבורים כמו
14: ככה רפי רשף.
15: שים לב כמה הוא מאוכזב ממשפט נתניהו.
16: לנהל משפט שראש ממשלה מכהן,
17: הוא לא הצליח, הניסיון הזה לא הצליח, זה בלתי אפשרי.
16: יותר מזה, איש של אנדרסטייטמנט.
15: לפחות הם מודים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו.
17: ניסינו וזה לא הצליח,
15: לא הלך, לא הלך.
12: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2-4, צוחקים על כולם.
18: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
19: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
20: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
19: ישראל, החדשות.
21: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. בממשלה מגיבים בחריפות לאיום של שופטי בגץ בעניין הרשות השנייה, לפיו נבחרי ציבור שיפעלו בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולים להיות חשופים לאחריות נזיקית והחסינות לא תעמוד להם. השר בצלאל סמוטריץ' אמר כי המאפיה המשפטית עברה לסחיטה באיומים וזו עבירה פלילית. איש אינו מעל החוק, גם לא יצחק עמית וגלי בערב מיירה, גם את הפרוטקשן הזה ננצח בקלפי, דברי השר. בתוך כך התייחסה חברת הכנסת טלי גוטליב נשיאת הליכוד להתנהלות בית המשפט העליון, הנה דבריה.
22: אנחנו עסוקים במזימה מאוד נוראית מבית היוצר של השמאל הקיצוני ושל בגץ, לייאש את אנשי הימין שלא ילכו להצביע. זאת המזימה הנוכחית. עזבו אותו המזימת מקרו שאנחנו נחדל את המדינה היהודית, נהפוך אותה למדינת יהודים ופלסטינים, ואחר כך מדינת כל האזרחים, ונבטל את חוק הלאום ואת חוק השבות. שימו רגע בצד. עכשיו, לאור העובדה שהם הבינו שהימין הוא כל כך נאמן לימין, שצריך לייאש אותו. והם עושים את זה בבליץ פסיקה הזוי.
21: את הדברים אמרה הבוקר לתוכנית פתחי וזמרי בעם, כאן ברדיו גלי ישראל. ראש הממשלה נתניהו, שר האוצר סמוטריץ' ושר הבינוי והשיכון קץ הודיעו לבגץ שהם מקבלים את הצעתם בנוגע להליך מינויו של מנהל רשות מקרקעי ישראל. סוגיית המינוי תשוב לדיון בוועדת האיתור כששניים מנציגיה יוחלפו. לוועדה יזומן שוב יהודה אליהו, כמו גם מועמדים נוספים שלא זומנו בפעם הקודמת. עד להחלטה סופית בעניין, ימונה יהודה אליהו לתפקיד ממלא מקום מנהל הרשות. בדמשק התפוצצו הבוקר שני מטעני חבלה שהותמנו סמוך למלון בו שהה נשיא צרפת עמנואל מקרו. עד כה דווח על 3 הרוגים ו-18 פצועים, בהם גם שוטרים. מקרו והשיירה שלו עזבו את המקום כרבע שעה לפני הפיצוץ, והוא נועד כעת עם נשיא סוריה אחמד השארה. הנשיא הצרפתי כתב ברשת אקס כי הוא רואה במקבילו הסורי כבוד, אומץ ונחישות, וכי השניים ממשיכים בדיונים ביניהם. לוחמנו חיסלו בשעה האחרונה מספר מחבלי חמאס ופצעו כמה מחבלים נוספים בתקיפה ארטילרית שביצעו אל עבר מטרות מחבלי הארגון במערב העיר עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. תקיפה זו היא השנייה בשעות האחרונות, אחרי שקודם לכן דווח על תקיפה באמצעות אש תותחים. בחוסל מחבל חמאס ונפצעו שניים נוספים במרחב העיר חאן יונס. בדרום לבנון תקפו כוחותינו האוויריים לפני כשעה מטרות חיזבאללה בכפר חדתה. שר החוץ גדעון סער החל מוקדם יותר היום בפגישה עם שר החוץ של גרמניה.

0: היא היואן ודפול. השניים חתמו על הסכם במסגרתו יגדיל הממשל בברלין את תמיכתו במוסד יד ושם ב-4 מיליון אירו בשנה. לאחר מכן קיימו השניים מסיבת עיתונאים משותפת, בה הדגיש שר החוץ הגרמני שחיזבאללה הוא מקור הבעיות בלבנון. מפלגת הציונות הדתית הודיעה כי הפריימריז לרשימת אנשי המפלגה יתקיימו ב-26 ביולי. המועד האחרון להגשת מועמדות יהיה 5 ימים קודם. הנהלת המפלגה תשמש כוועדת הבחירות. משרד הבריאות פרסם הבוקר אזהרת רחצה ל6 חופים באזור הכינרת. האזהרה מגיעה בעקבות קבלת תוצאות חריגות של המים המעידות על זיהום. החופים שעליהם חלה האזהרה: קורסי, חלוקים, סוסיטה, רקת, פרליה וחוף מלון נוף גינוסר. אנשי המשרד קראו לציבור להישמע להנחיות ולא להיכנס לאותם חופים עד להודעה חדשה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
0: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור בר אמור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: אני רוצה להתחיל, להניע את המכונה כבר.
9: הלו, הלו, להתעורר.
10: ועכשיו, דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ונתן אורקידי.
9: אתה!
11: רדיו בין שתיים לארבע.
9: דיבורים!
12: אל תחתכו אותי.
11: אני נקרא מצחוק בין שתיים לארבע.
9: דיבורים כמו חול.
13: זה מסוכן, זה משוגע, גגגגגג.
14: אנשים צוחקים ברכב, זה בעיה.
15: בעיה, בעיה.
14: שלא ייתקעו פתאום בשלט, זה רע. דיפי צחוק ולהישאר בשליטה.
15: חשוב, שליטה.
14: דיבורים.

0: דיבורים כמו חול זה חול זה חול חול זה דיבורים כמו חול זה
1: תתפסו את עצמכם בידיים
2: הגיע הזמן לבית ג'
0: תתפסו את עצמכם בידיים
3: אז סיימתי
4: דיבורים כמו חול
0: כן שלום לכם מאזינים ומאזינות קהל נכבד חברים וחברות אהובים ואהובות
2: אהובים ואהובות זה נכון
0: שבלעדיכם אנחנו כלא כלום כעץ השדה כעשב הבא כחיפושית הרמש
2: חיפושית הרמש
0: בטח
2: כחשופית השדה
0: חשופית השדה צפרורית הנחל

0: אוקיי, דיבורים כמו חול,
1: מי מגיע?
0: אחמד טיבי, ורוטמן, ויונת אבשלב, ובנט, ויאיה פינק, וצביקה מור, ורפי רשף עם שיר.
1: רפי רשף עם שיר?
0: במילותיו שלו, טראמפ משתין.
2: דיבורים כמו חול.
0: שם השיר היום, שיר היה שלנו, טראמפ משתין.
1: יפה.
0: אגב, עלתה שאלה מעניינת.
1: כן, בבקשה, מעניינת.
0: שהיא מתחום הדת.
1: מתחום הדת.
0: שים לב, סוגיה חדשה שמתעוררת בעקבות ה-AI.
1: סוגיה תיאולוגית חדשה.
0: סוגיה מעניינת.
1: בבקשה.
0: והייתי שמח אם תוכל למצוא איזשהו אור, איזשהו רב שיכול לתת לנו תשובה לסוגיה שאני מעלה עכשיו, אוקיי? כי ראיתי שמתחילים לדון בשאלה הזאת.
1: אוקיי.
0: סבבה? אז תמצא לי איזה רב ככה, מישהו טוב כזה.
1: סמכותי, כן.
0: סמכותי. אוקיי. הרי אנחנו בתקופת שלושת השבועות, מה שנקרא, לפני תשעה באב, וזו תקופה שאסור לשמוע במוזיקה. אוקיי, רגע.
1: אוקיי.
0: ועכשיו פתאום עולה שאלה. האם מוזיקה שנוצרה ב-AI, ולא יצר אותה אדם, האם אותה מותר לשמוע, כן או לא? ראיתי שממש השאלה הזאת עולה עכשיו לדיונים, בפורומים, שאלה שה-AI מעלה.
1: תראה,
0: חוץ מזה ש...
1: אבל גם ה-AI הוא לא שהוא יוצר את זה מיוזמתו, הרי אתה נותן לו הנחיות.
0: עדיין, אתה לא יוצר את זה. אתה אומר לו מה לעשות.
1: כן, אבל זה כלי יצירה שלך, שאתה כאילו... הרי בלי שאתה תפעיל אותו ותגיד לו בדיוק מה אתה רוצה, לא יצא.
0: אבל זה כמו גוי של שבת. זה כמו AI של שבת. אני אומר לו, תעשה לי שיר. הרי אני יכול, גוי של שבת, להדליק לי את האור, מותר.
1: אז יכול להיות AI של שבת גם באופן כללי, לא רק בכלל מוזיקה, זהו.
0: זו השאלה, האם ה-AI בעצם...
1: אבל מה זה משנה? זה עדיין מכונה, אתה מפעיל מכונה.
0: אתה לא מפעיל.
1: אתה מפעיל מכונה, זה מה זה משנה אם אני לוחץ על הסוויץ' או אומר ל-AI והוא שומע אותי בבית, תדליק עכשיו את האור. זה לא, אתה מבין, זה אותו דבר.
0: שאלה טובה.
1: נכון.
0: אנחנו לא יודעים את התשובה, ולכן אנחנו רוצים לשאול את הרב.
1: ואנחנו נשאל.
0: עכשיו אנחנו נתקשר לעשות את הבירור הזה, כי זה מטריד אנשים.
1: אוקיי.
0: וזה מטריד.
1: מטריד מאוד, כן.
0: אז מי אנחנו מתקשרים? לרב יגאל כהן.
1: בבקשה. זה מעלה הרבה שאלות בכלל.
0: ה-AI, אתה חשבת שהוא יעלה שאלות תיאולוגיות דתיות?
1: נכון.
0: זה בתורה.
1: לא חשבתי.
0: לא חשבנו על זה. הנה.
1: זה
0: מדהים.
1: מצד אחד מכונה, מצד שני סוג של אינטליגנציה.
0: מצד שני.
1: מצד שני, כן.
0: מצד שלישי, זה לא אדם.
1: זה לא אדם.
0: לא אדם כתב את זה, לא אדם שר.
1: כן, אבל זה אקסטנציה של האדם בדרך כלשהי, אתה מבין?
0: זה סוגיה מעניינת.
1: כן, סוגיה מאוד מעניינת.
0: טוב, אני רואה
1: שהרב
0: יגאל לא עונה. טוב, תנסה למצוא איזה רב שיכול לענות על השאלה הזאת, נעשה את זה בהמשך, תוריד, נענה על זה. בינתיים אני רוצה לספר לך.
1: מה שבטוח, את דוד אנחנו לא נשאר.
0: לא, דוד זה גם, זה גוי של שבת, הדוד הזה.
1: כן, בבקשה.
0: טוב, אתה יודע שאחד התחביבים שאני חושב שבא זה רכישת ספרים ישנים במחירות פומביות.
1: כן,
0: יש לי
1: נכון.
0: אהבה מטורפת לזה. דרך אגב, אני קוראת, אמרתי לך את רומן רולן.
1: כן.
0: הנפש הקסומה. אלוהים, איזה ספר, איזה ספר. אתה מכיר את הספרים האלה?
1: אתה מעביר לי אותו אחר כך.
0: חכה, זה שלושה כרכים כל כרך באובי כזה. אבל אתה מכיר את הספרים האלה ש... אתה רוצה לחזור לקרוא בו כבר? אתה כבר רוצה להגיע הביתה?
1: כן.
0: כי אני רוצה לדעת מה קורה עם הנטה.
1: עד כדי כך.
0: מה עם הנטה? מה קורה איתה?
1: כבר הרבה זמן לא החזקתי כזה ספר.
0: נכון? זה הקטע. יש ספרים שאתה נהנה, אתה קורא, אתה נהנה, אתה אוהב אותה. אבל יש ספרים, והבן אדם עושה שם, אני אומר לך, ניתוח בסכין, באזמל מנתחים של נפש האדם.
1: מה העלילה בקווים כלליים?
0: עלילה בקווים כלליים זה בחורה בשם הנטה, צרפתיה, ב-1900,
1: okay.
0: שבת לאב מאוד מאוד עשיר,
1: okay.
0: ריביאר קוראים לו,
1: okay.
0: מאוד מקושר, מאוד בחברה הבורגנית, וזה, okay. וזה, הוא מת משאיר לה מלא מלא מלא כסף ונכסים,
1: okay.
0: ואז היא גם מגלה פתאום שיש לה מתברר אחות חורגת, oh. ואז היא מתחברת עם סילביה, אחותה חורגת, ואז היא מאבדת את כל הנכסים, ויורדת מנכסיה, ועוברת לגור. בקיצור, הסיפור הוא כזה, אבל הניתוח שהוא עושה לנפש האדם, זה דבר שאני עוד לא קראתי ניתוח ברמה כל כך עמוקה, אבל עזוב את זה. זה סתם המלצה, רומן רולן, אם יש לכם שנה וחצי, לקרוא.
1: הוא פנה לכם במקרה שנה וחצי.
0: אבל באחת הקניות שלי,
1: כן.
0: מצאתי את הספר הזה, אוצר הבדיחה הפוליטית.
1: לא, אני מת.
0: שכתבו, אספו אורי סלע ושרגה הרגיל.
1: אוקיי.
0: אוקיי? הוצאה לבדיחה הפוליטית, זה יצא ב-69, הוא בן גילי הספר הזה, אוגוסט 69, אני אוגוסט 68.
1: אוי, נפלא.
0: כמעט 60 שנה.
1: הוצאה הבדיחה הפוליטית.
0: ואני רוצה שאנחנו ככה ביחד.
1: זהו, בוא נראה מה הבדיחות המצחיקות של
0: שנות ה-70.
1: הדיבורים כמו חול של שנות ה-60 ו-70.
0: טוב, אז בוא, לפי, אני אבחר נושא, אני אקרא לך את הנושאים, אתה תגיד איזה נושא אתה רוצה לשמוע.
1: אוקיי, איזה כיף.
0: אז יש ככה, יש לנו ככה, המלחמה החמה, משק וכלכלה בשני קופים, משק וכלכלה, צנע ומחסור.
1: אוקיי.
0: השווים והשווים יותר.
1: או, זה אני רוצה, כן.
0: עוד מעלתו הפקיד. זה אתה רוצה?
1: בטח, מה זה, הדיפ סטייט? עוד מעלתו הפקיד, בטח.
0: מתחיל בעמוד 134, מתחילים בדיחות, עוד מעלתו
1: הפקיד.
0: יאללה, בוא נתחיל.
1: בוא נראה.
0: פרק ה', עוד מעלתו הפקיד.
1: שי, יקריא לנו קטעים מבחרים בתוך אוצר הבדיחה הפוליטית.
0: והפרק נקרא יציבות המנגנון.
1: או, וואה, זה בדיוק מה שהכי מטריד אותם. זה ממש, כן.
0: אוקיי, בדיחה הראשונה.
1: כן.
0: אומרים שהממשלה עברה לאוטומציה מלאה.
1: Mm.
0: מה פירוש? עובדים בלי ראש ובלי ידיים.
1: Oh.
0: זה בדיחות של סבא. אוקיי, עוד אחד, עוד אחד.
1: כן,
0: נחמד. זה חמוד, זה חמוד. זה מתחיל חמוד, אני לא יודע.
1: זה גם סטגדיש בסוף.
0: אה, חושב, אני זה סטגדיש. רגע, בואו ניתן סטגדיש לבדיחה הקודמת. אוקיי, שים לב לבדיחה הבאה. פעם נולדו שני חמורים תאומים. כבר מי שמע על חמורים תאומים? אחד מהם נמכר לחקלאי והשני לחווה ממשלתית.
1: אוקיי,
0: לאחר שנים חזרו ונפגשו החמורים. אמר החמור הפרטי לממשלתי, רואה אני אחי כי רזית. אחי, אמר החמור הממשלתי, חיי הם חיי צער וסבל, את המספו שלי גונבים, מכים בי ובועטים בי וכל אחד רוכב עליי. זה החמור הממשלתי.
1: ממשלתי, כן.
0: צער לי עליך אחי, השיב החמור הפרטי, גורלי דווקא שפר עליי, עבודתי קלה ואוכל יש לי בשפע, יודע אתה מה, הרי חמורים אחים אנחנו, אבא נתחלף לחודש חודשיים ותברי מעט. תודה לך אחי, השיב חמור, החמור הממשלתי, אבל אל תעלב אם התחיל את הצעתך הנדיבה, אינני יכול לוותר על עמדתי המכובדת, הרי אני פקיד ממשלתי.
1: אוי, זה נחמד, זה נחמד.
0: אתה רוצה עוד אחד?
1: אני חושב שכן, עוד אחד אחרון.
0: אחרון, כן. אחרון לשעה זו.
1: לשעה זו, בטח.
0: סוס אחד בא.
1: יש לי תחושה שהספר הזה ילווה אותנו איזה חודש.
0: סוס אחד בא ללשכת העבודה וביקש עבודה.
1: אוקיי.
0: אמר לו הפקיד, אין לנו כרגע עבודה על תקן סוס, זה שטויות, אלא על תקן של כלב בלבד.
1: אוקיי.
0: ואין ברירה, קיבל הסוס את העבודה הבלתי מתאימה וסבל קשות. יום אחד נתקל בכלב שעבד על תקן סוס. התפלא הסוס מאוד, אבל הכלב הסביר לו, אני ביקשתי עבודה בלשכת העבודה, ואמרו לי שיש רק עבודה על תקן של סוס. ואין ברירה, קיבלתי ואני סובל קשות. זה לא ייתכן, אמר הסוס. אבל כשביקשתי אני עבודה, אמרו לי בדיוק את ההפך. אין על מה להתפלא, ענה הכלב. הפקיד בלשכת העבודה יושב על תקן של חמור.
1: נפלא, אלוהים, אני רוצה להתקדם.
0: יש לי עוד, יש לי עוד.
1: יש עוד, רגע, אנחנו בשעה הבאה נפתח עם עוד איזה שתי בדיחות.
0: מה אתה רוצה?
1: אני רוצה להסתכל בתוכן עניינים, מה? אני לא יכול להחזיק
0: את זה.
1: אנחנו נתקדם.
0: אתה מוכן אבל לפותחן?
1: פותחני?
0: פותחן!

0: טוב, יאללה, בוא נתחיל עם הפותחן שלנו.
1: בבקשה.
0: אוקיי.
1: בבקשה.
0: יאיר גולן פונה לבני גנץ.
1: יאיר גולן פונה לבני גנץ. לבני גנץ. אוקיי.
0: בבקשה.
2: בני, אני רוצה לשאול אותך שאלה פשוטה. את מי אתה רוצה להציל? את נתניהו או את ישראל?
0: זה או נתניהו, שתבין, זה או נתניהו או ישראל.
1: הבנתי.
0: אין נתניהו וישראל. אגב, יש נתניהו וישראל כבר כמעט 30 שנה.
1: נכון, אבל זה או נתניהו או תחליט את מי אתה רוצה להציל.
0: נגיד אתה עכשיו בים.
1: כן,
0: נגיד... ופתאום נתניהו תובע, כן. ויחד איתו כל עם ישראל.
1: וואו.
0: אתה עכשיו, בני, צריך להחליט את מי אתה קופץ למים. האם אתה שוחה להציל את כל עם ישראל שתובע, או את...
1: וואו.
0: נתניהו רק.
1: אני לא חושב שאפילו עם ישראל צריך לטבוע. מספיק שנתניהו יהיה בים, הכל החוף רגיל, כולם בסדר.
0: אוקיי.
1: אבל נתניהו עושה כזה סימנים, אני צריך עזרה מהמציל, אתה מבין?
0: אוקיי.
1: ואז המציל בא, קופץ עם החסקה.
0: נו.
1: ואז, כמו בפרסומת ישנה,
0: מי צץ לו?
1: צץ יאיר גולן פתאום, אומר לו, עצור, עצור, עצור. תחליט את מי אתה... מציל, מציל.
0: היום, צריך להחליט. ואז יש קריין. היום, חייבים להחליט. נתניהו או ישראל. את מי אתה מציל?
1: אל תצילו את נתניהו.
0: אל תצילו את נתניהו.
1: הצילו את ישראל.
0: לא, אני חושב שאם נתניהו תובע. אוקיי. חס ושלום, כמובן.
1: שלום, כן.
0: והמציל רואה אותו מלמעלה.
1: כן.
0: ורץ, קופץ מהעמדה שלו, שם משאיר את ה-6-7 בחורות שיש בו באחור. תמיד יושבות שם
1: כל מיני כאלה.
0: אני לא יודע לכם מה המצילים האלה, שהם לא...
1: פעם זה היה גם באוטובוס, ליד הנהג, תמיד עמדו לכל פעם, מזמן, מזמן. כן.
0: ועבור רץ ככה ויורד, ואז הוא לוקח את החסקה, חסקה, בלי סיפון ומעקה.
1: נכון.
0: ומתחיל לרוץ ליער. יאיר גולן, כאילו, ינסה לעכב אותו בחוכמה. כאילו, יגיד לו, כאילו, יבוא אליו, כאילו, פתאום יצא עוד, יש ארטיק בננה, אחי?
1: לא, אני לא יכול, אני... זה יוצא, אדוני, לא...
0: אתה מוכר ארטיקים?
1: לא, אני המציל, שתה, אדם תובע במים.
0: בן אדם מדבר איתך!
1: אבל בן אדם תובע במים, דבר מהר.
0: אח שלי, בן אדם מדבר איתך, זה לא מנומש.
1: תציבו עין על ההוא, שהוא יחזיק מעמד, אני, מישהו פה מטריד אותי.
0: דבר אליי.
1: כן, אדוני, בבקשה.
0: אני, תקשיב, אני יאיר גולן, תדבר אליי.
1: כן, סגן אלוף, אלוף במיל, סגן
0: הרמטכ"ל. לקחתי פה כיסא נוח. והכיסא מלוכלך בחול.
1: יש טעות שמוכר את הכיסאות, זה לא אני. צא, צא מהדרך.
0: לאן אתה ממהר? אני מדבר איתך, יאללה שלך.
1: חי, בקושי את היד אמור.
0: אני מזהה פה תהליכים בחוף.
1: אתה מפריע למציל.
0: מה זה התהליכים האלה? אי אפשר לדבר היום כבר עם מציל.
1: לא חשוב, תבר.
0: יאללה, תן לי את מה... אתה רוצה לקרוא לנו, אנחנו רוצים לפרסומות. בדיחה קצרה מפי איתן אורקיבי. קצרה, תבחר אחת של שלוש שורות.
1: אני יכול לבחור אחת של שלוש שורות?
0: של שלוש שורות, בבקשה.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני לא יודע מה זה. אוקיי. מודעה בעיתון גרמני בימי מלחמת העולם השנייה.
0: זה מתחיל טוב מאוד.
1: זה מתחיל טוב, נכון? זה מפרק חופש הדיבור. מודעה בעיתון גרמני בימי מלחמת העולם השנייה. ציטוט. ברח מהכלוב תוקי צעיר. המוצא הישר יבוא על שכרו. הערה, ההשתקפות הפוליטיות של התוק, ההשקפות הפוליטיות של התוק היא אינן שלי. פטס תגניש.
0: טוב, חברים, אנחנו עוד נשמע בדיחות מהספר.
1: בהחלט, בהחלט.
0: אבל בינתיים אנחנו רוצים להפסקת פרסומות. יש לנו ארבעה מקבצים כמדי יום.
1: בוודאי, ארבעה כרכים. כנגד ארבעה כרכים, המשדר עומד, בוודאי.
0: שיר ממילותיו של רפי רשף, טראמפ משתין.
1: נהדר.
0: ועוד בקיצור. ובדיחות מספר, אוצר הבדיחה הפוליטית.
1: נפגש בצד השני של הפרסומות.
0: קדימה.
1: בבקשה.

0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
2: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12 אלף שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
10: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
11: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
12: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
13: התכוונת שהגיע הקיץ?
12: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
4: עדיף.
0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
16: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.

0: טוב, איתן אורקי בי רוצה בדיחת משפט.
1: כן, אני פשוט בזמן הפרסומות עיינתי באוצר הבדיחה הפוליטית.
0: כן.
1: מ-69, התשקט. כן. ואני רוצה... איפה הבדיחה שמצאת הבדיחה? אוי,
0: איבדת את הבדיחה.
1: אוקיי, מהזיכרון אני אגיד אותה? איך היא הלכה לי לאיבוד? אני אגיד מהזיכרון, אוקיי? בשביל לחסוך בהוצאות הממשלה, הוחלט לאחד את משרד החוץ והפנים, ומעתה יקראו לו משרד החוץ פנים. תודה רבה,
2: איזה כיף,
1: איזה כיף,
0: איזה כיף. יאללה, בוא נתחיל.
1: בבקשה.
0: בוא נתחיל. חלק קרח א', בבקשה, שוט.
3: דיבורים כמו חוק, חוק, חוק. אנשים, אנשים אוהבים לדבר, ולדבר, ולדבר, ולדבר.
1: יאי, כן, בבקשה.
0: שתיתי קצת מים, זה חשוב, חבר'ה, תשתו מים.
1: תשתו חם, תשתו כובע, הגנה מהשמש, הכל, לא לזלזל בזה, זה חשוב, זה חשוב.
0: על מים בעיקר, פשוט תשתו יותר ממה שאתם חושבים שאתם צריכים, זה העניין.
1: נכון.
0: טוב, בוא נתחיל. רוטמן מפתיע את יגאל קריב. תקשיב לזה רגע, תקשיב לזה רגע.
4: אקריא שני משפטים. מי שצריך לקבל את ההחלטות המדיניות הם מנהיגי העם ולא בית המשפט, וגם אני ממש ממש גאה אני ממש ממש גאה שלא צייתתי לבגץ. את שני המשפטים האלו אמר יאיר גולן, ראש המפלגה שלך. אז אני מציע שאת הזעם הקדוש שמור למישהו אחר, אף אחד לא מתרשם מהצרכות האלו.
1: אופה,
0: זה נכון, יש לי אגב את הדברים האלה שיאיר גולן אמר.
1: זה חציית קו אדום, מה יעשה זה, מה יעשה הנשיא? מה אייזנקוט יגיד?
0: הוא אמר את זה מזמן. הוא אמר את זה מזמן.
1: מזמן זה היה אחרת.
0: העולם השתנה.
1: עכשיו זה כבר לא אותו דבר.
0: זה לא אותו דבר. לא, הוא אמר בעניין נועל שכן וכאלה, שהוא היה משתמש בו. הבוקר דיברתי עם ברוך מרזל, שאומר, שהוא מכיר את יאיר גולן, שהוא היה מפקד איו"ש.
1: כן.
0: והוא אומר, תקשיב, אנחנו באותו תקופה, שיאיר גולן היה מפקד איו"ש, אמרנו שאם איש הזה הולך לפוליטיקה, הוא הולך לימין, זה ברור, הוא ימני לגמרי. הוא אישר להם לעשות דברים שכאילו...
1: כן, הוא מאוד מציא.
0: כולל נועג וזה. ואמרה לו, המראיינת שם, אבל בגץ וזה, והוא אמר לה, בשטח... אז בגץ אמר משהו כזה, לא חייבים, בשטח מי שקובע זה המפקד ולא בגץ.
1: מה אתה אומר? ככה הוא אמר, מפלגת הדמוקרטים וכל זה.
0: אני יכול לשמוע לך, יש לי את הדברים אם אתה רוצה לשמוע אותם. זה עכשיו יוצא, הדברים האלה, משום מה הם נשכחו.
1: אתה מגלה שהם זה, ואני מבין שקריאה למרי אזרחי זה חוקתי ועל הכיפק.
0: זה עם
1: זה
0: אין
1: בעיה. זה גם אין בעיה.
0: למה אתה, איפה זה?
1: מרד מיסים זה לגיטימי.
0: הלך לי לאיבוד, אבל בקיצור, זה הדברים.
1: טוב.
0: וזה יאיר גולן, ובסדר. עכשיו הוא חושב אחרת.
1: אז אתה יודע מה, מותר לשנות דעה.
0: יש לי בעיה עם זה, למה?
1: למה?
0: כי אני אדם ששינה דעה.
1: כן. אתה שינית דעה לרעה, אבל אתה מבין, זה הבעיה. הוא שינה דעתו לטובה, אתה מבין? זה לא כל, זה לא... תלוי לאן, למה, זה לא... לא כל שינוי.
0: צודק, צודק. כן. מותר לשנות.
1: דרך אגב, הוא לא שינה...
0: אבל לא לכל... זה כמו...
1: הוא לא שינה דעתו, דרך אגב. הוא עדיין ימשיך, הם ימשיכו. זה לא מעניין אותם, זה הרי הכל פסדה. אם יום אחד יהיה פה בגץ שיקבל החלטה...
0: אני מריח כפיים.
1: לא, שהם לא מסכימים איתה, או שהם לא רוצים אותה, הם יקראו לסרב, כי אם פתאום הם יצטטו את המשפט שהם כבר חווים, ואם בגץ יגיד לפגוע בכל הג'ינג'ים, אז גם כן
0: יצא... אם בגץ יגיד לקפוץ מהגג...
1: זה הכל, תודה.
0: שיהיה ברור, שיהיה ברור, בוא נמשיך. אחמד טיבי, אחמד טיבי מסיבת עיתונאים על הריבוי של הנרצחים בחברה הערבית, תנחש את מי הוא מאשים.
5: רצח רודף רצח בחברה הערבית, והשר אבו נפחה מתפנה כדי לקדם חנות של פאות. בזמן שהוא קידם חנות של פאות של העוזר
1: הבנתי. הרגע, לא
0: אולי הם, הם רצחו בגלל שהוא קידם חנות של פאות, בדיוק. אולי הם ראו...
1: להם יש עסק של פאות גם, אתה מבין?
0: בדיוק.
1: ואז...
0: אמרו, מה זה?
1: מה זה? למה, מה זה?
0: בא שר ומקדם את העסק של הפאות שלהם? מה עם הפאות?
1: לנו אין פאות,
0: יש לנו גם פאות. תבוא אצלי, פאות חמיד. חמיד ובניו בעות ושערות בצ'כי. תבוא תראה, אנחנו גם שמים שערות בצ'כי. אנשים מגיעים חלק, אני עושה אותם בצ'כי.
1: עכשיו חדש, בעה שערות גב.
0: עכשיו פתחנו מחלקה לגב. אתה בא, אני ממלא לך את הגב שער, בקרוב, אינשאללה, בת דודתי, בת דודתי, היא הולכת להיכנס לעסק.
1: כן.
0: היא תיקח את המחלקה של הטחת. צערות הטחת.
1: לא, אני פשוט כאילו לא... אבל מה, למה הוא קורא לו אבו נפחה? זה לא יפה. איפה כל האנשים שנורא חשוב להם, דימוי גוף וכל זה, איפה הם? למה הם לא זועמים על המילים? זה לא יפה.
0: ערבים ושמאלנים יכולים להגיד מה שהם רוצים.
1: כן, מותר להם, נכון?
0: מותר להם, מותר להם לתנף, מותר להם, מותר להם הכל פשוט.
1: כן.
0: פשוט מותר להם הכל. שמע, אתמול ראיתי, מישהו עשה רשימת,
1: כן,
0: הסכסוכים בחברה הערבית.
1: אה, מפת
0: שכל הרציחות האלה, הרי זה מלחמות של משפחות פשע.
1: משפחות פשע, כן.
0: לא יאמן, בכל עיר,
1: כן.
0: בכל עיר, הוא עבר עיר, ורשם את השמות של המשפחות שנלחמו. כל עיר יש איזה שלושה, שלוש, ארבע משפחות.
1: חמולות מאוד מחמידות.
0: שעסוקות בלרצוח אחד את השני.
1: נכון. ודרך אגב, אני באמת, הנה, אני אפילו מעיר לעצמי, זה שלא מבררים את הסיפור הזה לעומק, כי כשאתה מסתכל, טוב, אולי אני אגיד משהו שטחי עכשיו, אבל נראה לי שזה נכון, זה עיקרון מאוד ברור בקרימינולוגיה. כשיש לך מלחמות פשע, הן כאלה מדממות וזה, הן בדרך כלל לא נובעות מזה שאין משילות, להפך, הן בדרך כלל ריאקציה של הרחוב ומשפחות הפשע, זה שמתחילים לסגור עליהם, ואז הטריטוריות הולכות ומתמעטות, המשאבים הולכים ומתמעטים, ואז מתחילים לריב מריבות אלימות על כל אחד על השטח שלו, אז הרבה מאוד יכול להיות שמה שאנחנו חווים כרגע בחברה הערבית מצייר ככל שזה יהיה באופן באופן, אתה יודע, זה יכול להיות ריאקציה דווקא להגברה של האכיפה, אבל לא חשוב, אני לא מתמצא בזה מספיק.
0: גם אני לא מתמצא בזה מספיק. אני רק יכול לספר לך שבתחילת שנות האלפיים היו כמה שנים, אתה בטח זוכר אותה, של חובות ישראל דיממו ממשפחות הפשע. היו רוצחים פה, היה כמה וכמה משפחות גדולות, בלי שמות, לא משנה. אנחנו יודעים על מי מדובר, היה, בעצם אפשר כבר להגיד שמות. היה משפחת הברג'יל, אתה זוכר את הברג'ילים?
1: אלה המשפחות שעלו אז לכותרות, נכון?
0: והיה את משפחת, איך קראו להם?
1: אני לא זוכר את השמות האלה.
0: איך? אלפרוני.
1: נכון.
0: והיה את רוזנשטיין. וואי, נכון. והיה פה... מי?
1: שירזי,
0: היה פה משפחה, ומולנר, ומולנר, והיו פה באמת, דימם, פוצצו צ'יינג' בתחנות המרכזיות, ואנשים...
1: ירו טילים מהחוף לתוך לנתניה, אתה זוכר?
0: ממש, ואנשים חפים מפשע נפגעו, והייתה שם מלחמה עקובה מדם, והיא נגמרה. כי מה? הם הרגו אחד את השני בסוף, כבר לא נשאר משפחות פשע.
1: יש מצב, כן.
0: זה מה שקרה, אין היום כמעט משפחות פשע יהודיות. שים לב, מה קרה כאן? למה אין משפחות... אתה יכול להגיד לי שם של משפחת פשע יהודית היום?
1: לא, בטוח יש.
0: תגיד.
1: מה, אני לא יודע.
0: אבל אז ידעת את כולם. למה היום אתה לא יודע?
1: לא, זה שזה לא בכותרות, זה לא... לא, אבל האמת, כאילו, די, אי אפשר כבר, כמה אפשר לשחק את המשחק של התקינות הפוליטית פה?
0: תפסיקו להרוג אחד את השני.
1: אנחנו רואים בדיוק איפה, כאילו, מה הזירה המרכזית. צריך להבין שיש שם איזשהו עניין שהוא הרבה יותר מ...
0: ואני גם פונה לחברה הערבית. תראו, אתם מבינים מה קורה אצלכם יותר טוב מכל אחד אחר.
1: נכון.
0: תתגייסו למשטרה.
1: נכון.
0: תתגייסו למשטרה, ככל נכון. שיותר ערבים יתגייסו למשטרה, בערים האלימות, טייבה,
1: כן.
0: טירה, לא משנה מה, צעירים יתגייסו למשטרה ויצאו להילחם באלימות נכון. שהורגת את הילדים שלהם נכון. ואת האחים שלהם ואת המשפחות שלהם, לשבת כל היום ולהגיד, המדינה וואלק לא עושה כלום.
1: כן.
0: למדינה יש כוחות מוגבלים.
1: זה נכון, דרך אגב, וגם צריך לזה. זה בעיקר המנהיגים שלהם. אתה מדבר
0: כן.
1: עם הציבור הערבי עצמו, אתה תראה שהם הרבה יותר נחושים, והרבה פעמים גם משמיעים אמירות שונות מאוד
0: ברור.
1: מהפוליטיקאים שלהם.
0: זה כן. נכון, הפוליטיקאים שלהם זה בעיקר כן. הבעיה. טוב, בנט? כן.
1: כן. מה עכשיו?
0: יונתן שלב.
1: בבקשה.
0: הוא מדבר על בנט.
1: כן.
0: ומפגין את ה... הגמישות העתידית של בנט.
1: אוקיי.
2: לקראת סיום המפגש, יונתן שלב מצהיר שבנט מוכן לעשות כל דבר שיביא לניצחון בקלפי.
6: כל איחוד שיוביל לניצחון הוא יעשה. גם אם זה תלוי לזוז ימינה,
1: שמאלה,
6: למטה, למעלה, זה יעשה.
1: איזה יופי.
0: בנט יעשה מה שצריך. יזוז ימינה, שמאלה, למטה, למעלה. מי שעומד מלפניי, מצדדיי או מאחוריי, הוא ראש הממשלה.
1: תקשיב, הילד הזה הוא המתנה הכי גדולה שקיבלנו.
0: לא מפסיקה לתת.
1: בחיי.
0: זה ילד שאתה בא לך לתפוס אותו ולהגיד לו, פשוט...
7: כמה אתה מטומטם.
0: זה מה שבא לך להגיד לילד הזה.
1: אבל אתה מבין, זה...
0: מה אתה יכול...
1: אז זהו, אני ואתה מזדעזעים, כי אנחנו אומרים, בוא נה, אין פה חוט שדרה, אין פה אידיאולוג, אין פה שום דבר, אבל הקהל שלהם, זה מה שהוא רוצה לשמוע.
0: זה החוט שדרה
1: שלהם. שאין ערכים ואין שום דבר, העיקר שיהיה ניצחון, אל תראו בעיניים, תתחברו עם הערבים, ממה שצריך, רק תעיפו את לנו, את ביבי מהעיניים.
0: זה כל מה שמעניין אותם.
1: תחליטו את מי אתם מצילים.
0: טוב, זה עוד קטע נחמד. דיברנו, בדיוק מה שדיברנו, אני צריך לשמוע את זה ישר אחרי.
1: שכל. אוקיי, שכל.
0: בנט חולצה אפור.
1: בבקשה.
7: בנט חולצה אפורה.
1: אפור. תודה, הוא שלח מוקלט היום, אני יודע.
0: כן, לא, לא היה לו זמן. טוב, בהמשך למה שדיברנו על הרציחות במגזר הערבי, אז מתברר שיש פתרון, והפתרון הזה הוא אותו פתרון שהיה למגפת הקורונה.
1: אוקיי.
0: אתה זוכר מי כתב ספר?
1: בטח, איזה שאלה, איך לנצח את הקורונה בחמש דקות, שאלו אותי כיצד, מה שנקרא.
0: אותו פתרון שהיה למלחמה בין רוסיה לאוקראינה, הוא טס בשבת.
1: הוא טס בשבת עם זאב אלקין והסקית, הם דיברו עם פוטין, סגרו את העניין, אתה זוכר, המלחמה נגמרה.
0: גם לאלימות בחברה הישראלית, ואותה הפתרון הוא קרביל?
1: קרביל.
0: נפתלי בנט!
8: אין לאף אחד בממשלה הזאת אומץ לעמוד מול שלושת ארגוני הפשיעה, חרירי, אבו לטיף וג'רושי, ולפרק להם את הצורה. הנה אני אומר בשמותיהם, שלוש מאפיות, הנה אני אומר, אני הולך להיות האימה שלכם.
1: וואי וואי וואי וואי וואי
0: וואי, בטח רועדים מפחד. אני בטוח חרירי התקשר לאבו לטיף, אמר חבר'ה חייבים להתאחד, יש אויב משותף, משפחת הפשע בנט הולכת לגנוב לנו את הפרנסה,
1: מגיע בוס חדש,
0: יש סנדק חדש שהגיע לשכונה,
1: אסור שביבי יפסיד, אסור שביבי,
0: סו תבחרו ביבי,
1: רק ביבי, אבו יאיר, אבו יאיר. אוי, הבנט הזה, איזה עמי, אני אומר אותה בשמותיהם, באמת, בראבו.
0: אני הבוללה שלכם, אימאלה תפחדו, אני הצ'קי שלכם, בלילה כשתשנו חרירי אני אבוא וחרירי,
1: חרירי חרירי, כן,
0: גיבור גדול, הבן אדם כל הזמן מובטח, הוא לא יכול לקרות לו כלום.
1: אה, זה נכון.
0: הוא גיבור גדול, בטח.
1: אה, נכון, עליו השבק שומר, וזה
0: כאילו... עליו השבק שומר.
1: וואי, וואי, נכון.
0: מה יש לו לפחד? אליו לא יגיעו, בוא, זה בסדר, גבר.
1: תראה, אבל הוא בטח עשה תוכנית כזאת, שכוללת כאילו במרכז התוכנית, יש עיגול גדול עם השמות של המשפחות פשע, ומסביב יש כל מיני בועות וחיצים, וזה התוכנית שלו.
0: דרכים רכות.
1: כן, למאבק במשפחות הפשע.
0: היי, בנט, בנט.
1: טוב.
0: חמוד, איש חמוד.
1: נכון.
0: אחד החמודים.
1: כן.
0: מה אני נותן לכם? אני נותן לכם עכשיו ככה.
1: כן.
0: מבזק מונדיאל?
1: פנטסטי, יופי.
0: כן? אחרי זה אנחנו, כמובן, כשאנחנו...
1: הדרך אגב, מונדיאל הזה איבד אותי. סליחה, אני מצטער. אף קבוצה שאני אוהב לא...
0: איזה קבוצה?
1: אני רציתי, אני ברזיל, אז הם לקחו פורטוגל, אז ספרד לקחו, לא רוצה. ארצות הברית, אז בלגול, לא רוצה. די.
0: אולי אתה לא מאמר על הקבוצה הזאת הנכונה.
1: אני לא יודע של מאמר, אני יודע מה אני רוצה.
0: למה אתה רוצה שארצות הברית תנצח? הם לא יודעים לשחק כדורגל.
1: לא חשוב, אני יותר מחבב אותם.
0: ממי?
1: אני אוהב אותם יותר מבלגיה. את ארצות הברית.
0: יותר מבלגיה.
1: כן, אני, אתה מבין?
0: נכון, בלגיה זה הכל שוקולד ופדופילים, אין לנו כוח לזה. טוב.
1: צ'יפס.
0: וצ'יפס. צ'יפס זה הולנד.
1: כן, לא גם בלגיה, גם פריץ.
0: זה נכון, אבל...
1: נכון, אתה צודק.
0: הולנד.
1: פלמי יותר, אתה צודק.
0: בוא.
1: כן.
0: אתה יודע איך... טוב, אז זה אני לא אגיד כאן. חברים, אנחנו יוצאים להפסקה, מונדיאל, פרסומות, ואנחנו חוזרים.
1: אוקיי.
0: קדימה. ועכשיו... מבזק מונדיאל. כל התוצאות, כל המשחקים, וכל מה שחייבים לדעת. בחסות איזו ורסטיליות! לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
9: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 7 אלופת העולם ארגנטינה תפגוש את מצרים בשמינית גמר המונדיאל. ארגנטינה ממשיכה לחלום על שחייה שנייה ברציפות בגביע העולמי, ולפחות בינתיים היא מקבלת את מסי בכושר סי. הקפטן של האלבי סלסטה בראש טבלת מלכי השערים של הטורניר עם 7 כיבושים עד כה, ויש לו גם בישול, ואת כל זה הוא עושה בגיל 39. מבחינתה של מצרים מדובר כבר עכשיו בטורניר היסטורי. הפרעונים ישחקו בשמינית הגמר לראשונה בתולדותיהם, והם ינסו לחולל הפתעת ענק נגד אלופת העולם. מצרים היא שיאנית השחיות באליפות אפריקה עם 5 שחיות, אך כאמור, עד המונדיאל הנוכחי לא הצליחה לרשום הצלחות מחוץ לאליפות היבשתית. שתי הנבחרות מגיעות למפגש אחרי שבשלב הנוקאוט הקודם הם נגררו להערכה, ולכן יהיה מעניין לראות את המצב הפיזי של השחקנים, ועוד יותר יהיה מעניין לראות האם הארגנטינאים יצליחו להציל את הכבוד של יבשות אמריקה אחרי שעד עכשיו בשמינית הגמר כל הנציגות מיבשות אמריקה הפסידו את המשחקים שלהם. מסי נגד מוחמד סלח הערב בשבע. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
10: מבזק מונדיאל בח

0: עכשיו בישראל. ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
7: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
14: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליב רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
15: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
16: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר
17: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
18: מעולה.
17: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
18: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
17: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
19: הוא יודע שהיום החבר באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
20: Yeah baby. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: אתם השתגעתם?
1: יאללה, קרח ב', קרח ב', תן לנו אותו. בואו נלך על זה ישר.
2: דיבורים כמו חום, חום, חום.
3: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
1: אורייט, אורייט, זהו קרח ב' שלנו להיום, ובו שיר AI ממילותיו של רף רשף. זה יקרה עוד מעט.
4: איזה כיף.
1: עוד מעט. עוד מעט. אגב, היום יש לך משחק דווקא פצצתי, יש לך בשבע ארגנטינה מצרים.
4: די, אבל יו, אני חייב שארגנטינה ינצחו.
1: לא, מצרים עכשיו, כי אני מצרי.
4: מה? לא.
1: אני מצרי.
4: אינתי מסר?
1: אנה מסרי אנה.
4: אינתי מסר?
1: הוא ממין מסרי, יענו מן קיירו. יאללה, תעל. אוקיי, יאיה פינק, הוא מגלה, האם?
4: יאיה פינק, יו יו, אז זהו.
1: מה קרה? תתעורר, יאיה פינק, יאיה פינק.
4: הרבה זמן לא היה, כן, כן.
1: מגלה, האם אבותינו, אבות אבותינו,
4: חשוב, כן.
1: היו שמאלנים או ימנים? הוא יודע אבות, מה הם היו בוחרים היום.
4: כבר אז היה פילוג, אוקיי, בסדר.
1: לא,
4: אוקיי,
1: תקשיב, נשמע, תקשיב, אוקיי. תקשיב.
5: אברהם אבינו ויעקב אבינו, אם הם היו היום במדינת ישראל, היו שמאלנים.
6: הוא הצביע ביבי אברהם אבינו?
5: אני
6: לא,
5: חושב שהוא היה מצביע לדמוקרטים. שלום, קדושת חיים, זה שהיהדות היא לא ססה עלי קרב, ושפיקוח נפש דוחה הכל, אלו המקורות שלנו. מלחמת נצח ובן גביר זה הכי רחוק מהמקורות שלנו שיש.
7: אתה בטוח כי כתוב לנצח תאכל חרב, זה עם המקורות, אז מלחמת נצח מופיע במקורות.
4: איך אתה מתמודד עם, אתה מבין?
1: עם הטיפשות? אני אגיד לך איך.
4: אני אגיד לך איך. מה היית אומר לכזה בן אדם?
1: אתה עומד מולו ואתה אומר לו, יאיה פינק.
8: כמה אתה מטומטם.
1: זהו. זהו, משה רבנו היה בוחר יאיר גולן. כן, ברור שמשה רבנו.
4: לא, יותר, הוא היה במשותפת.
1: לא, אמר דמוקרטית.
4: לא, אבל משה רבנו כבר היה הולך, כי לאט לאט, העם זז עוד יותר מקצין.
1: בוא נגיד, עברו מאז איזה 5,000 שנה.
4: כן.
1: הוא הקצין בשמאלה בינתיים.
4: עכשיו לרשימה המשותפת.
1: חדש.
4: חדש.
1: חדש תעל.
4: חדש תעל.
1: הוא אוהב תועלת, הוא בן אדם שאוהב את התועלת בדבר.
4: בדיוק.
1: ויעקב?
4: לא, מה, תשמע, יעקב היה באיזשהו שלב, הוא גם איבד אותי. יעקב עודד צרבנות גם. יעקב היה ממש נגד.
1: יעקב היה באחים לנשק של התנך. זה ידוע, הדברים האלה ידועים.
4: ידועים, זה דבר ידוע. הם היו מסתכלים, מה שקורה עכשיו, הם היו מתביישים.
1: ברור, ויצחק. שהריץ את שקמה ברסלר?
4: יצחק זה משהו.
1: למה יצחק? למה יוסף קפץ לבור? למה האחים של יוסף זרקו אותו בבור? כי הם שמעו שהוא מנסה לפלרטט עם שקמה ברסלר.
4: לא, הוא היה גם פעיל BDS ידוע.
1: גם היה פעיל BDS.
4: BDS ידוע, זה לא...
1: סיפורים, סיפורים, בוא נמשיך. איריס פורטוגלי, אני אוהב את איריס פורטוגלי.
4: מי זו? אני תזכיר לי.
1: איריס פורטוגלי היא מוזיקאית, ג'אזיסטית במקורה. אחת מהייתה הבחירה ברימון, בית ספר רימון, אבל בקורונה היא נאלצה לעזוב, כי היא לא התחסנה.
4: אוקיי.
1: אני רוצה להשאיר, היא בפודקאסט של עודד ניר.
4: אוקיי.
1: ואני רוצה שתקשיב רגע לדבר חכם מאוד שאומרת האישה החכמה הזאת. אוקיי. תקשיב טוב.
9: לגבי הנאורות.
1: נאורות.
9: אני מבינה שזאת דת. והיא יותר מסוכנת כי אין בה אלוהים.
10: משפט חזק ויפה.
9: אני מפחדת מאוד מהדתיים שלא יודעים שהם דתיים. הדתיים שאין להם אלוהים.
4: וואה.
1: זה חכם. היא אומרת שהנאורות היא דת, אבל היא מפחידה כי היא דת בלי אלוהים.
4: אז אין רסנים מוסריים.
1: אין כלום.
4: בעצם...
1: אין למי להגיד תודה. אין לי מי לבקש.
4: מדברת כאילו על תנועת הנאורות, על הזרם הנאורות, הפילוסופי.
1: כן, כן, הזרם הזה. הוא דת, הנאורות היא דת. אנשים סוגדים לנאורות, הרבה פעמים בלי להבין בכלל מה המשמעות של הדברים שהם סוגדים להם, אבל הם סוגדים לרעיון של הנאורות. זה דת, אבל באמת אין שם אלוהים. הנאורות מבטלת את אלוהים. עכשיו, ברגע שביטלת את אלוהים, אין לך למי לשאור עיניים לשמיים ולבקש עזרה. אין לך למי להגיד תודה. אין לך חסמים מוסריים.
4: נכון.
1: כי אין אלוהים.
4: אבל אני חושב...
1: אתה לא צריך לתת דין וחשבון לאף אחד. אתה יכול...
4: כן. האמת שיותר מעניין מהפרשנות שלה לנאורות זה שהיא אומרת שבעצם... תחשוב על כל מיני, לא יודע מה, רלביסטים, או אלה שהם נורא בעד מערכת המשפט, וכאילו מבחינתם, הם כאילו, היא אומרת, תקשיבו, הם דתיים, הם רק לא יודעים את זה.
1: והם הכי מפחידים.
4: הם בדיוק. זה הדבר ש...
1: הם דתיים, הם מתנהגים, השנאה שלהם לנתניהו, היא כמו ששונאים כאילו...
4: זה האנטי קרייסט.
1: האנטי קרייסט.
4: זה
1: דתי לגמרי.
4: זה לגמרי. כן, ולכן, כן, תשמע, ממש מעניין מה שהיא אומרת. כן.
1: אני אמרתי לך, אני חושב שאנשים שאין להם אלוהים, הם בבעיה קשה ובגלל זה הם מורמרים, כי אין להם למי להגיד תודה. אין להם למי להודות. ברגע שאין לך הודעה, אתה לא חי בתחושת הודעה, וזה לא משנה למי, להודות על משהו. כשאתה מודה, אתה מתמלא. כי אתה מודה, אתה מודה על מה, על הדברים שיש לך.
4: מעניין.
1: אתה מרוכז בדברים שיש לך, כשאתה מודה.
4: כן.
1: עכשיו, אם אין לך למי להודות, אז אתה לא מודה. אתה בטוח שזה הכל אתה וזה, ואז אתה לא מודה. ואם אתה לא מודה, אז אתה לא בתודעת הודעה. מה נשאר לך?
4: נכון.
1: החסר לי, האין לי, מה אין לי, נכון. מה זה, במקום להגיד תודה על מה שיש לי, אני כל יום עסוק במה שאין לי, מה אין לי, מה אין לי.
4: אתה בקט השטן. תגיד עכשיו...
1: קץ השטן.
4: מתי רק אמרה את זה?
1: קט, לא קט.
4: כן.
1: מתי אמרה את זה? סתם, זה, זה עכשיו פודקאסט. קיבלתי את זה.
4: אוקיי, מעניין מאוד, מעניין לשמוע. טוב, אמית.
1: מעניין מאוד.
4: אמית.
1: כן, איריס פורטוגל, אישה אמיצה, היא עזבה, כן. אישה מאוד מאוד, אוקיי. מאוד מאוד מאוד מאוד אמיצה.
4: אוקיי.
1: רפי רשף, אוי, הוא לא, הסיפור עם טראמפ שהתקשר לפיפה, איך קוראים לו, כן. הקרח מפיפה, שאיכשהו מצליח להיות גם בשני משחקים בו זמנית, לא ראיתי אדם כזה. הוא נמצא בכל המשחקים, ולפעמים שיש משחקים בשתי מדינות שונות, הוא נמצא בשני המשחקים. אתה ראית את זה פעם?
4: לא, אבל אני...
1: הקרח הזה, הוא יושב שם.
4: כן, בשני המשחקים במקביל.
1: לא יודע איך הוא צריך לשכפל את עצמו.
4: נחמד.
1: הוא יושב שם.
4: כן.
1: הוא נראה כאילו המשחק זה הרווחים שם, הם שקורים מול העיניים שלו.
4: כן?
1: הוא לא מגיב, גול! הוא יושב ככה. זה לא מעניין אותו. הבן אדם לא מתעניין בכדורגל, זה אני מבטיח לך.
4: וואי וואי.
1: נכון אור? ככה זה נראה או לא? פר.
4: לא אוהבים את זה?
1: הוא יושב שם כזה, כולו כפור.
4: הוא חדש בתפקיד?
0: כמה שנים.
1: אוקיי.
4: אוקיי.
1: אבל אין לנו הרבה זמן. תקשיב לרפי רשף, מתייחס לביטול ההשעיה של כוכב נבחרת ארצות הברית, עם שטראמפ התקשר. תקשיב.
10: מה שהכי מדהים, שהוא משתין מהמקפצה. זה לא שיחה בחדרי חדרים. תמיד טראמפ מנצח, והוא גם מורה לראש פיפה, פשוט לבטל את האדום.
1: משתין.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: נהייתי סופר סטאר.
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוריאה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: אז איך מסירים שיער היום?
11: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
12: התנאים בדן?

0: קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
1: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
3: 088-650-008.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: צהריים טובים, השעה 3 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת בשעה האחרונה באנקרה לקראת פגישתו עם נשיא טורקיה ארדואן ולהשתתפות בפסגת נאטו שמתקיימת בעיר לראשונה מזה 22 שנים. כל זאת על רקע החשש בישראל על עסקת מכירת מטוסי חמקן מסוג F-35 שמתכנן הנשיא האמריקני להציע לטורקים, עליה התריע אתמול ראש הממשלה נתניהו ואמר שיתפר את מאזן הכוחות הרגיש במזרח התיכון עם מדינה ששליטה קורא בגלוי להשמדת ישראל. ראש הממשלה נתניהו, שר האוצר סמוטריץ' ושר הבינוי והשיכון קאץ הודיעו לבגעת שהם מקבלים את הצעתם בנוגע להליך מינויו של מנהל רשות מקרקעי ישראל. סוגיית המינוי תשוב לדיון בוועדת האיתור כששניים מנציגיה יוחלפו. לוועדה יזומן שוב יהודה אליהו, כמו גם מועמדים נוספים שלא זומנו בפעם הקודמת. עד להחלטה סופית בעניין, ימונה יהודה אליהו לתפקיד ממלא מקום מנהל הרשות. לוחמנו חיסלו לפני שעה מספר מחבלי חמאס ופצעו כמה מחבלים נוספים בתקיפה ארטילרית שביצעו אל עבר מטרות מחבלי הארגון במערב העיר עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. תקיפה זו היא השנייה בשעות האחרונות, אחרי שקודם לכן דווח על תקיפה באמצעות אש תותחים, בחוסל מחבל חמאס ונפצעו שניים נוספים במרחב העיר חאן יונס. בדרום לבנון תקפו כוחותינו האוויריים מטרות חיזבאללה בכפר חדתה. שר החוץ גדעון סער החל מוקדם יותר היום בפגישה עם שר החוץ של גרמניה יואן ודפול. השניים חתמו על הסכם במסגרתו יגדיל הממשל בברלין את תמיכתו במוסד יד ושם ב-4 מיליון אירו בשנה. לאחר מכן קיימו השניים מסיבת עיתונאים משותפת, בה הדגיש שר החוץ הגרמני שחיזבאללה הוא מקור הבעיות בלבנון. בנוסף התייחס לזירה האיראנית ואמר שהמשטר בטהרן חייב להבטיח מעבר חופשי דרך מיצר הורמוז. מפלגת הציונות הדתית הודיעה כי הפריימריז לרשימת אנשי המפלגה יתקיימו ב-26 ביולי. המועד האחרון להגשת מועמדות יהיה 5 ימים קודם. הנהלת המפלגה תשמש כוועדת הבחירות. משרד הבריאות פרסם הבוקר אזהרת רחצה ל6 חופים באזור הכינרת. האזהרה מגיעה בעקבות קבלת תוצאות חריגות של המים המעידות על זיהום. החופים שעליהם חלה האזהרה: קורסי, חלוקים, סוסיתא, רקת, פרליה וחוף מלון נוף גינוסר. אנשי המשרד קראו לציבור להישמע להנחיות ולא להיכנס לאותם חופים עד להודעה חדשה. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות?

0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
4: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: הלו, הלו, להתעורר.
7: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורגיבי.
8: למה לא? למה לא פותח את הרדיו, בן?
9: מתי?
8: שתיים.
9: יופי. אני נקרא מצחוק בין שתיים. אותה שעה, יופי.
8: דיבורים כמו חול.

0: כמה אתה מטומטם.
1: טוב, דיבורים כמו חול. הנה אנחנו במועד ב' של יום שלישי.
2: יום שלישי.
1: יחד איתכם, יש לנו עוד שני כרכים מלאים יחד איתכם.
2: שניהם מאוד מיוחדים.
1: וואי, וואי, וואי.
2: אחד מהם הוא שלקלק, השני הוא גרנד פינל. לא

0: אוקיי, זו השעה השנייה, ובא גיא פלג, אורי משגב, רוני קובן, מנחם בגין אפילו, מפינת האינסרט ההיסטורי שלנו, ברבא, שאולי, יהיה כיף, יש לנו מלא מלא דברים בשעה הזאת, להספיק ולעשות ולרצות וליהנות.
1: וליהנות, זה מה שחשוב.
0: ובתחילת השעה הקודמת דנו בסוגיה האם בתקופת שלושת השבועות,
1: כן,
0: מותר לשמוע מוזיקה,
1: נכון, שנעשתה ב-AI. רשאי אנו להזין ל... כן. כן.
0: אנחנו ננסה להתקשר עכשיו לרב שיר גואטה. סניר גואטה.
1: אה, יופי.
0: לא, שיר סניר. אוקיי. אתה מכיר אותו?
1: לא, אבל...
0: בוא נעשה.
1: בוא נשמע.
0: הוא רב שמאוד מוכר, הוא עונה לשאלות. הרב גואטה?
2: לא.
0: איך?
2: קבוצות וואטסאפ.
0: מה קבוצת וואטסאפ?
2: מנהל קבוצות וואטסאפ.
0: לא, לא, אני צריך את הרב, את הרב סניר גואטה.
2: שלח לי וואטסאפ, אני אענה לך, אני בשיחה.
0: אתה תחבר לי אותו? תן לי את המספר שלו.
2: שלח לי וואטסאפ, בבקשה, שלח לי וואטסאפ.
0: הנה, כבר שולחים לך וואטסאפ, טוב. אז תכף נשיג.
1: אוקיי.
0: איך אתה מתקשר לי לקבוצת וואטסאפ?
3: זה טלפון של הרב, או בשביל מישהו?
1: מנהל קבוצת הוואטסאפ של
0: הרב. של הרב. שאלות ותשובות, זה קבוצת וואטסאפ, שאלות ותשובות. אור, אם אכפת לך לתת את כל הפרטים האלה לפני שאנחנו מתבזים, זה יכול להיות נחמד, אתה יודע, מראש לתת את הפרטים, ואז כולנו נצא פחות מתבזים. טוב, עד שתקבל את המספר, בואו ניגש שוב אל הספר האהוב שלך. אתה רוצה לקרוא?
1: לא, אני ממש אוהב את איך שאתה מקריא, אבל יש מלא דברים, מלא,
0: זה ספר ענק.
1: עיינתי בו בזמן החדשות.
0: נכון?
1: כן.
0: טוב, מאיזה נישה אתה רוצה? שטיפת המוחות.
1: בבקשה, וואו,
0: בבקשה. אוקיי, אוקיי.
1: נכין את הסטגדיש אבל.
0: נכין את הסטגדיש, בוא נראה שהוא עובד.
1: יופי, בבקשה.
0: אוקיי, אוקיי. אוי, נאנח קוסיגין. נו, עכשיו צריך להסביר מי זה קוסיגין, הוא היה שר חוץ לדעתי, או ראש, מה הוא היה ברוסיה, מי זה קוסיגין, אני כבר לא זוכר.
1: בוא, זה כן, אוקיי, זה ברית המועצות, כן.
0: זה על ברית המועצות.
1: זה על ברית המועצות הפרק, יש שם פרקים, כן.
0: טוב, כתוב בעיתון, אומר צרפתי אחד לחברו,
1: כן.
0: שהמדענים אומרים כי אפשר לייצר כיום ערפל באופן מלאכותי. באמת, עונה השני, איזו חדשה משמחת בשביל הנשיא שלנו. מה? אולי, טוב, זה הובנתי. כאילו, למה זה מצחיק?
1: זה קשור לברית המועצות? לגוש...
0: לא, צרפתי אומר לך.
1: צרפתי הוא ערפל?
0: ערפל צרפתי.
1: הוא הנסיס, אני לא הבנתי את הפנט שלהם, לא הבנתי, אני אתן להם סטגדיש, אבל בסדר.
0: לא אתן להם סטגדיש.
1: לא, בלי סטגדיש.
0: טוב, okay. תפילה, עלינו להתפלל, כן. אמר רומאי אחד לחברו, שהאפיפיור יפקח את עיניו של מוסוליני. ענה השני, דווקא עכשיו, כשכולנו מתפללים, שיסגור את עיניו. זה שטויות.
1: יפה.
0: רגע, אבל אני רוצה בדיחות ישראל, כאילו, עלינו, yeah, על ארץ ישראל, ישראל,
1: כן, יש גם
0: ישראל.
1: מציאות הפוליטית של ישראל.
0: בוא נראה, בחירות אזוריות, מלחמות היהודים, מעניין אותך בדיחות על מלחמות היהודים?
1: לא.
0: למה לא? מה?
1: תביא, בסדר.
0: מה, אתה עושה לי טובה?
1: לא, אני רוצה משהו כזה של, זה זה? של פוליטיקה, פוליטיקה.
0: מלחמות היהודים, יש יותר פוליטי מבלחמות okay, היהודים.
1: אני רוצה
0: לא,
1: משהו,
0: באמת.
1: אתה יודע, שר האוצר, נכנס למסעדה, פוגש את שר הפנים.
0: שר נתניהו?
1: לא, שר האוצר.
0: עכשיו אתה עושה בדיחות על שר נתניהו.
1: לא, אתה יודע.
0: מלחמות היהודים.
1: אוקיי, בבקשה.
0: ככה, הוא גילה לי,
1: כן.
0: טוען שר אחד באוזני חברו,
1: זה טוב, כן.
0: שגילית לו, את הסוד שאמרתי לך לא לגלות לו. אוי, עונה השר השני, הרי אמרתי לו, לא לגלות לך שגיליתי לו. מאלה נהנח הראשון, לפחות אל תגלה לו שגיליתי לך שהוא גילה לי.
1: אוי, זה כל כך נחמד.
0: זה כל כך טוב.
1: באמת.
0: הנה עוד בדיחה. השופט, אתה נאשם בכך שהצבעת בבחירות שלוש פעמים. מה יש לך לומר? הנאשם, רימו אותי, שילמו לי רק בעד פעם אחת.
4: איזה כיף.
1: אוי, זה חמוד מאוד.
0: זה אהב שעשע.
1: כן,
0: בוא, יש פה בדיחות לא רעות.
1: יש פה בדיחות לא רעות. זה אוצר הבדיחה הפוליטית משנת 69, צריך להזכיר למי שלא שמע בתחילת השעה הקודמת.
0: כן, נכון.
1: פתחנו מהארכיון. כן.
0: חבר כנסת א', האם שמעת את נאומי האחרון? חבר כנסת ב', אני מקווה שכך. מה? יושב ראש הכנסת קם ומכריז. חברי הכנסת הנכבדים, אנו ניגשים להצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? מי נמנם? ואחרון,
1: אחרון, אחרון מהווי המליאה, כן,
0: על רבין.
1: וואו, אוקיי.
0: כשתמה תקופת כהונתו של רב אלוף יצחק רבין כראש המטה הכללי של צה"ל, הציע לו מי שהציע לבחור בקריירה מדינית אשר תסתייע במוניטין שרכש בניצחון במלחמת ששת הימים. סירב רבין ואמר, אינני רוצה להילחם ביהודים.
1: מה? זה כאילו כמו...
0: איך זה בדיחה, אבל זה לא בדיחה, זה לא מצחיק.
1: לא, שזה כאילו, אתה יודע, לא רוצה להילחם, לא רוצה להילחם.
0: זה מקבל ממני.
1: כן.
0: יאללה, בוא נתקשר לרב גואטה.
1: בבקשה.
0: לנסות לברר את סוגיית האם מותר לשמוע מוזיקת...
1: כן, הלכות AI ב... כן.
0: בשלושת השבוע.
1: שלושת השבוע.
0: טוב, בוא נראה. שאלה מעניינת. הרב גואטה?
2: הצוות של הרב.
0: אני יכול לדבר עם הרב, בבקשה?
2: הוא בקודם, הוא לומד.
0: מה? אה, הוא לומד. תגיד, אתה יכול לעזור לנו בתור הצוות של הרב בשאלות הלכתיות?
2: אני מזהה את הקול שלך בתור איזה כתב, אבל אני לא...
0: כתב אני לא. זה שי גולדשטיין, ואיתי איתן אורקיבי.
1: אהלן, אהלן.
2: אני ממש לא, אני לא כתוב.
0: יש לך רב שם? יש לנו שאלה הלכתית, ואנחנו צריכים תשובה. יש מישהו שיכול לתת תשובה?
2: מה השאלה?
0: השאלה היא ככה. האם בתקופת שלושת השבועות מותר לשמוע מוזיקה שנעשתה על ידי AI?
2: שאלה יפה.
0: תודה.
1: שאלה רבה.
0: תודה, אבל מי יכול לענות לנו על השאלה הזאת?
2: אני אמצא לך מישהו שיענה לך והוא יחזור
0: לך. סבבה, סגור. תודה ידידי, איך קוראים לך?
2: עמית.
0: עמית, תודה עמית. תודה.
1: נכון שכשאתה פונה לסמכויות כמו כבר, שאלה יפה, שאלה יפה. אתה מרגיש, זה מחמיא, נכון?
0: מה זאת אומרת, ברור.
1: נכון, כאילו הוא אומר לך, בוא נהל את הנקודה מעניינת.
0: אני מבחינתי יכול ללכת הביתה לנוח עכשיו.
1: לא משנה התשובה, עצם זה שעלית על נקודה מעניינת.
0: רבנים גדולים אומרים לי, בוא נעלית על נקודה מאוד מעניינת.
1: שמע, שי, שאלה טובה.
0: וואו, עד סוף התוכנית תהיה פה תשובה לשאלה הזאת.
1: אמן, אמן, אמן.
0: אבל בינתיים נתחיל עם ה...
1: פותחני!
0: עסקה בדה בדם במ במ במ במ.
1: לי לי לי לי לי לי לי
0: פעם פעם פעם פעם פעם. טוב, רבותיי ורותיי, קהל נכבד, הפותחן יוצא לדרך.
1: יש.
0: בוא נראה.
1: בבקשה.
0: מה יש להם בפותחן? אדן מוכתר.
1: אך, נהדר, אוקיי.
0: היא הגיעה להפגנות, אתה יודע, כרגיל מגיעה להפגנות, תופסת שמאלנים, נכון. בעיקר עזועים.
1: כן.
0: קשה למצוא שמאלנים לא עזועים כבר.
1: זה לא נראה שהיא, אתה יודע, עוברת, מתקשה בזה.
0: לא נראה לי שהיא.
1: נופלת על מישהו אקראי.
0: באה להרצאה של 20 אלף איש או 10 ואומרת, יש פה עזוי אחד, כולם מרים את היד. טוב, אבל בוא נשמע אותה, פוגשת מפגין.
1: אוקיי.
5: הכיבוש הוא מ-67, אבל גם ב-48 אני חושב שנעשה עוול.
6: ומתי הערבים כבשו את הארץ?
5: הערבים כבשו את הארץ, הם לא כבשו את הארץ.
6: 634 לספירה היה את הכיבוש הערבי. הם כבשו מהביזנטים.
5: אוקיי.
6: הביזנטים כבשו מהרומאים ב-330 לספירה. הרומאים כבשו ממי?
5: אוקיי.
6: מהיהודים.
5: אוקיי.
6: ב-63 לספירה.
5: לאן את הולכת עם זה?
6: אני אומרת, מי כבש קודם?
0: אוקיי, איך זה אומר לה? אוקיי, אני טמבל, אוקיי. אוקיי, אני לא יודע כלום, נכון, אוקיי. אוקיי, אני בור ועם הארץ, אוקיי, אז מה, מה, אז מה זה אומר?
1: טוב שהוא לא אמר לה, אבל זה היה מזמן.
0: כן. מה את באה איתי?
1: מה את באה איתי? זה היה מזמן.
0: כל מה שקרה לפני שסבתא שלי מתה, אני לא מתעניין בזה.
1: מה, לפני 48?
0: אני לא מדבר, 48.
1: אני לא מדברתי על מה.
0: והערבים אף פעם לא כבשו. מה פתאום, את ירושלים, מה פתאום כבשו?
1: מה פתאום, מה זה?
0: הערבים כבשו? הערבים בחיים לא כבשו.
1: כל משפחות אל מסרי, אל חורני, זה הכל ילידי, אתה מבין? זה לא ממצרים, זה לא מסוריה, זה הכל מפה.
0: זה הכל הם תוצרת הארץ, כולם.
1: כולם היו פה כל הזמן.
0: Made in Israel, all of them. זה אחת הבעיות הגדולות של השמאל הישראלי, ואני אומר לך, כשהייתי בשמאל הישראלי, לא הבנתי כמה אני מטומטם כמוהם. לא הבנתי כמה אני לא מכיר את ההיסטוריה של עם ישראל. לא הבנתי כמה אני אפילו לא יודע... איך הייתה נראית ארץ ישראל לפני שאנחנו עשינו את העלייה, לפני 100 שנה?
1: כן.
0: לא יודע.
1: כן.
0: תחשוב שזה דבר מטורף, עכשיו הם לא יודעים. ואז התחלתי, כשכבר התקדמתי והבנתי, התחלתי לקרוא ולחפש, והתחלתי לקרוא ספרי מסע שנכתבו ב-1800, ב-1700, 1890, ממש, אתה יודע, רגע לפני שכל הדבר קרה, כדי לראות מה היה בארץ ישראל.
1: כן.
0: כלום.
1: מה אתה מדבר? הייתה פה ציוויליזציה פלסטינית מדהימה, מסגשגת, מפוארת, תעשייה שלמה, כלום. של תעשיות תרבותיות, ספרות ענפה, מרכזי חוכמה וידע, כלום. אומנות מקומית, תרבות קולינרית מופלאה, וחקלאות שהיה, חקלאות.
0: איזה חקלאות, מי שהביא לפה את החקלאות זה הגרמנים.
1: האמת שלא, תראה, זה לא...
0: כאילו, זה רציני.
1: זה, תקשיב, זה ברור.
0: אני קורא עכשיו ספר שכתבה בת של קונסול בריטניה בארץ ישראל ב-1870 ומשהו. כן. והיא באה עם אבא שלה לארץ ישראל ועשתה מסע. אני קורא אותו עכשיו את הספר הזה, לא זוכר את שמו. אגב, זה סדרת ספרים מצוינת שערך רחבעם זאבי.
1: כן.
0: מגיע לו על זה, זכרו לברכה.
1: מסעות לארץ הקודש.
0: אסף.
1: כן.
0: והיא, אתה רואה עם את הילד בארץ ישראל,
1: כן.
0: היא הולכת שבוע לפני שהיא רואה אוהל אחד עם ערבים, ויש יותר נוצרים בארץ מערבים בתקופות האלה. אם מי שהיה קורא את זה היה מבין בדיוק שלא היה פה לא מדינה ארץ פלסטינית.
1: לא, לא היה פה קולקטיב
0: לא פלסטיני.
1: לא שאני מכחיש את זה שהיה פה עם ילידי כלשהו,
0: לא,
1: שגע, הכל נכון,
0: לא.
1: אבל להעמיד פנים שהיה פה,
0: היו
1: פה
0: כמה שבטים.
1: אומה פלסטינית עם זהות ברורה, וזה
0: לא היה.
1: כבשנו והחרבנו להם.
0: לא היה. והיא מדברת איתם שם, והיא מביאה שיחות איתם.
1: כן.
0: המילה פלסטיני אפילו לא עולה, היא לא קיימת. הם כן. בתודעה שלהם לא פלסטינים, הם, נכון. הם לא יודעים מה זה פלסטינים.
1: סורים, אני חושב.
0: הם סורים, הם משפחות שהגיעו כן. מכל מיני מקומות,
1: כן.
0: והתיישבו פה. זה מטורף.
1: כן, אבל, לאן אתה הולך, אבל שי, לאן אתה הולך עם זה? לאן אתה מתכוון ללכת עם זה? לאן אתה הולך עם זה? שאלה. פתאום לא מעניין אותם היסטוריה. אני מת על זה. כאילו,
0: כן. פתאום לא מעניין אותם ההיסטוריה.
1: מה בא לי עכשיו עם היסטוריה וזה? למה זה חשוב?
0: מה את בא לי עם ההיסטוריה? אני אומר לך שאנחנו כבשנו, תסתמי. את ילדה, מה את מבינה? אני בן אדם שמבין. הם בורים.
1: כן.
0: בורים והמארצות.
1: כן.
0: והבורות, אתה יודע מה הדבר הכי נורא בבורות? שבורות זאת בחירה.
1: נכון.
0: אתה בוחר להיות בור.
1: נכון.
0: כי המידע נמצא.
1: כן.
0: המידע קיים, הוא זמין, אתה רוצה ללמוד ולא להיות...
1: הם בוחרים ממתי הם מתחילים להתעניין.
0: כן.
1: זה בדיוק בחירה שלהם.
0: הם בוחרים בבורות.
1: בדיוק.
0: מה היה לפני זה, אני מעדיף להישאר בבורות שלי.
1: כן.
0: כי זה עלול, חס וחלילה, להשפיע על דעתי.
1: כן. קח הפסקת ציפורים.
0: זה מעצבן אותי.
1: קח הפסקת ציפורים.
0: זה מעצבן אותי, הדברים האלה מרתיחים אותי.
1: ההתנסות, הוא לא ציפה לזה, זה, אתה רואה גם את ההתנסות שלהם. הנה באה הביביסטית,
0: כן,
1: והיא פתאום זורקת עליו.
0: עושה לו שיעור היסטוריה.
1: הוא אומר, רגע, אבל אני לא מוכר, סליחה, אני לא...
0: סליחה, אבל אני טמבל.
1: סליחה, אבל לא...
0: למה את לא שואלת אותו בסוף?
7: כמה אתה מטומטם?
0: זה, תשאלי אותו, אולי נקבל תשובה לזה.
1: כן.
0: רגע, הפסקת, תן לי הפסקת ציפורים, כי התעצבנתי באמת. לא, אתה יודע איך התעצבנתי היום בבוקר?
1: מה קרה היום בבוקר? למה אתה חוזר להתעצבן? היה ציפורים. מה התעצבנת היום בבוקר? מה? עד שנרגענו.
0: אני אגיד לך מה התעצבנתי היום בבוקר. אני אעשה את זה בקצרה, כי באמת אין זמן.
1: זה עצבים.
0: לא, כי זה יום מעצבן אותי היום. כי הם מעצבנים אותי. השקרים והבורות, כל הזמן שאני נתקל בזה, זה כאילו בא לדפוק את הראש בקיר מרוב עצבים. באמת. אתמול עם החוק הזה של הפרדה מגדרית באוניברסיטאות. הרי זה שקר. זה שקר. החוק הזה הוא לא חוק בקצרה, כי אני לא אכנס לפירוט הזה. החוק הזה בסך הכל מאפשר למוסד אקדמי שרוצה, כי יש לו ביקוש מהתלמידים, מהסטודנטים, שרוצה גם לעשות מסלול בהפרדה
1: מגדרית.
0: גם,
1: ברור.
0: גם אם הוא רוצה.
1: ברור.
0: הוא לא חייב, אף אחד לא מחייב, שום דבר.
1: כן,
0: כלום.
1: נכון.
0: רק מאפשר לו לעשות את זה. עכשיו, זה כבר קיים בתואר ראשון.
1: כן.
0: והרחיבו את זה.
1: כן.
0: עכשיו, עזוב על הוויכוח, המקום האמיתי פה זה שכל השמאלנים האלה, שכל היום אומרים, צריך לשלב את החרדים, צריך לשלב אותם בעבודה, צריך לשלב אותם באקדמיה, צריך לשלב אותם, הנה, מה יותר שילוב מזה? לפתוח בפניהם את האוניברסיטאות ולאפשר להם להשתלב. פתאום אתם נגד שילוב בעצם.
1: נכון. לא,
0: למה?
1: אפילו...
0: כי אתם לא רוצים לראות אותם באוניברסיטה, זה לא שאתם רוצים שהם יבואו וילמדו אתכם בכיתות ולא בכיתות, אתם לא רוצים שהם יבואו לאוניברסיטה, נכון. כי הם, ואמרתי, ואני אומר את זה עוד פעם, כי הבנתי גם למה?
1: כן.
0: כי הם לא, כי החרדים האלה מזכירים להם מי הם באמת. מזכירים להם שהם יהודים, מזכירים שהם שייכים לשבט היהודי, ומזכירים להם שזה הבסיס שלהם וזה המקור שלהם, והם לא רוצים, הם רוצים להיות הישראלי האוניברסלי שמנותק מכל היהדות של פעם הזאת, הגלותית הזאת. הם לא רוצים שילוב של חרדים, הם רוצים לקלוט, לא רוצים לראות אותם.
1: נכון.
0: כי זה מאמת אותם עם עצמם, עם המקור שלהם. זהו. זה מעצבן אותי.
1: זה מעצבן. אני אגיד לך למה, כי האוניברסיטאות מתוקצבות בסכומים פסיכיים, והאוניברסיטאות, המחקר בישראל, הן לא שייכות להם. הן שייכות למדינת ישראל. ואם זה אינטרס של מדינת ישראל לשלב חרדים בשוק העבודה, והאוניברסיטה הוא המקום שבו מכשירים את שוק העבודה, אז מדינת ישראל מוצאת לנכון והיא תשתמש בהם לצורך הזה. לא בשביל שזה יהיה נווה מדבר של ערכים אוניברסליים של הפרופסורים. זה לא רכוש שלהם.
0: בוא נגיד לך עכשיו, אני אקח את זה לצבא, הם יקחו אותם לצבא, ואז יבואו חרדים ויגידו, אוקיי, אפשר, בוא נעשה, יבקשו, ויגידו, אוקיי, בוא נעשה שיהיה חדר אוכל משותף של גברים ונשים לחילונים. וצמוד, נחלק ונעשה גם חדר אוכל קטן, שהוא מופרד, מי שירצה לאכול במופרד. אתה חושב שהם יסכימו לזה?
1: לא.
0: מה הם יגידו?
1: לא.
0: מה הם יגידו? הפרדה מגדרית בצבא.
1: נכון, זה, זה, תראה לאן אנחנו הולכים.
0: תראו לאן, מה הדבר הבא? אתם לא רוצים את החרדים לא בצבא, אתם שקרנים.
1: הם שקרנים.
0: אתם לא רוצים אותם בכלל.
1: הם משקרים.
0: אתם לא רוצים לראות את הפרצוף של החרדים, כי הם מפחידים אתכם, כי הם אתם.
1: יפה. תודה רבה. קח לעצמך מחיאות כפיים.
0: תן לי מחיאות כפיים וציפורים ביחד.
1: יפה.
0: שאני גם ירגע וגם... טוב, וואו, טוב, סליחה.
1: בצדק גמור.
0: לא, כי זה...
1: אתה צודק, כי שיח השנאה והפילוג היום
0: ביותר אפשר.
1: שמתנהל כיום בישראל זה נגד החרדים וצריך להודות בזה. זהו.
0: תודה. פרסומות.

0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו מגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
3: אחרי ששמתם את העסק בצד.
4: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון נגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
6: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
7: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
8: התכוונת שהגיע הקיץ?
7: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
10: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's
11: iDigital. אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש, בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
14: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
15: כמו מה? תוצאות? משחקים?
14: כן.
15: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
14: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
11: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
15: ולאורך כל המונדיאל. בחסות?
16: איזו עוצמה!
17: לקבוצה שלכם יש פורד?
18: לנו יש פורד על כל השאר.
17: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: כן. יפה מאוד. מה אני אוהב ב-AI? רגע, מה אני אוהב ב-AI? מה אני לא אוהב, סליחה.
1: מה אתה לא אוהב ב-AI?
0: אתה יודע, שאני עושה את השירים האלה, וזה, זה לוקח המון זמן, כי להצליח שהוא יגיד מילה, יש לו לפעמים מילים שהוא לא מסוגל להגיד אותה. הוא לא מסוגל להגיד. נכון. שעות ישבתי כדי שהוא יגיד, שי גולדשטיין. גולדשטיין.
1: גולדשטיין.
0: גולדה. איך אתה הופך גולדשטיין בניקוד לגולדשטיין?
1: נכון.
0: איך?
1: אני לא, אז אני אגיד לך מה אני התחלתי לעשות לאחרונה.
0: זה קשה.
1: שניסיתי לעשות סקיצה לשיר עם יחיא סנוואר, אמר עליי שהוא מג'נון ולא הצלחתי, אז הוא, א', הוא אמר,
0: אני הצלחתי.
1: כן, נכון, הוא קודם כל אמר רק סנוואר, סנוואר, סנוואר, וגם מגנון. אז א', ניקדתי והכל, וגם הסברתי לו.
0: גם אז הוא זה.
1: נכון, ואז מה? אמרתי לו, אוקיי, בזה, כל פעם שמופיעה המילה מג'נון,
0: סימג'י.
1: כן,
0: זה מה שעשיתי. ככה גם אני עשיתי, ככה יצא לי מג'נון, כל מה לי מגנון, מגנון. עכשיו, מה הקטע? שאני מסרי, אצלנו אומרים מגנון.
1: אה, יש דבר כזה?
0: אינתי מגנון, אינתי. אצל המסרים אומרים מגנון.
1: אינתי מסרי?
0: אני מסרי, אני יעני. אינתי מגנון.
1: אינתי אבוי?
0: הוא המגנון, עדי מגנון פירסו. אז הוא כאילו... אוקיי, טוב. חברים, מה? קרח שלוש.
1: שלק
0: לק, טן טן טן טן טן טן טן טן טן
2: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: זהו, אנשים אוהבים לדבר, וגיא פלג,
1: וואו,
0: הוא נדהם מהשנאה. הוא אדם ששנאה והוא זה שני דברים, הוא לא מכיר, הוא לא הרגיש את הרגש הזה מעולם.
1: הבן אדם הוא פשוט קפסולה של אהבה.
0: קפסולה של אהבה תאורה.
1: לאן שהוא לא הולך, אתה יודע, מעליו מרחפים כל מיני לבבות קטנים, מקפצים, כי הוא...
0: אני גם פעם אחת ראיתי את גיא פלג.
1: כן.
0: ומעל הראש, היה לו את הבייגלה הזה של המלאך.
1: של הקדושים.
0: שמאיר. ככה הוא מסתובב ברחובות.
1: הבייגלה.
0: הבייגלה, איזה נקרא?
1: זאת הילה, זאת הילה של מלאך, לא, של קדוש.
0: איך קוראים לזה?
1: בייגלה של המלאך.
0: בייגלה
1: של מלאכים, בטח.
0: אני אומר לך. בייגלה של מלאכים.
1: בייגלה של מלאכים.
0: זה בייגל של מלאכי. כן. טוב, אבל בוא נשמע את גיא פלג, בבקשה. הוא בתוך פודקאסט של מי? הוא ביחד עם גיא, אוקיי.
1: אוקיי, מה?
0: הוא...
1: זה הולך להידרדר, אני מבין.
0: כן, כי אורי משגב מצטרף לחגיגה.
1: וואו, וואו. לא, זה כנס האהבה והאחווה האנושית.
0: באמת, כן. שניים האנשים האוהבים ביקום.
1: האהובים הדגולים. אהבת חינם, הפודקאסט צריך לקרוא לו אהבת חינם, מגישים גיא פלג ואורי משגב.
0: והשיר פתח שלו צריך להיות, הם היו האוהבים הצעירים של החיים. זה עוד פודקאסט שמפיץ אהבה, כן. בוא נשמע בקשה. את גיא פלג בפודקאסט. בבקשה.
3: אני מסתובב בארץ, ואני ער לשנאה עצומה, עצומה, עצומה. לא אליי רק באופן אישי, אלא אולי למה שאני מייצג. אשכנזי, משכיל, שמאלן, צפוני, שנאה עצומה, עצומה. ואני לא... שואל את עצמי אם
1: שואל.
3: אתה ואני לא שואל. פותרים... לעצמנו בקלות את הבעיה, ואומרים זה נתניהו.
4: אני חושב שהמורשת הכי גדולה שלו זה השנאה.
0: יושבים שניים שכרגע מפיצים שנאה, נתניהו, בו זמני.
1: המורשת הכי גדולה שלו זה השנאה.
0: לא, תקשיב מה אומר גיא פלג. אני אשכנזי.
1: זהו, נכון.
0: מלומד.
1: מלומד. משכיל.
0: משכיל.
1: איש תרבות.
0: חתיך.
1: מרשה לעצמי להגיד שאני גם נאה. נראה טוב.
0: תראו את הפתמות האלה, זה משהו מדהים, לא רואים כאלה.
1: לבוש טוב.
0: לבוש ישבן חמוד.
1: באים טעם מעולה בספרים.
0: או, יודע לקרוא.
1: מבקר במוזיאון. לאן שהוא לא הולך, הראשים מסתובבים.
0: בטח.
1: כל מי שפוגש, אומר,
0: בגלל זה הם שונאים אותי.
1: אולי בגלל זה
0: הם שונאים.
1: בדיוק.
0: כי אני כל כך מוצלח. זה למה הם שונאים אותי.
1: זה העניין.
0: לא בגלל.
1: לא בגלל.
0: הסיפור עם כוח מאה.
1: לא.
0: מה?
1: כי קשה להם לראות בן אדם.
0: היופי הזה.
1: שהוא מתקרב למושלם.
0: הם רואים את הקרחת שלי. איך בן אדם מצליח להגיע לרמת קרחת חלקה כזאת.
1: גם אני מאבד שיער, אבל כזה.
0: אבל חלק כזה?
1: איך אצלו זה נראה יפה?
0: למה אצלי בקרחת?
1: למה אני צריך להסתובב עם זה? למה כאילו...
0: בגלל זה שונאים אותו.
1: בטח. כי אני מזכיר להם
0: מה שהם לא.
1: את החסרונות
0: שלו. בדיוק. הם מסתכלים עליי, הם אומרים, הם רואים אותי, והם אומרים, וואי, כמה אני לא יפה לעומתו. לא מספיק. לא אשכנזי מספיק.
1: לא, בדיוק. אשכנזי. נכון, נכון, גיא פלג, נכון.
0: תכף תגיד שאתה...
1: זו הבעיה.
0: הם שונאים אותי כאן ישראל הראשונה.
1: נכון.
0: אני ישראל הראשונה, אני אליטה. בגלל זה שונאים אותי. אני בן למשפחת הצולה. זה משפחת פל, פלגי, פל, פל, פלג.
1: דה פלג.
0: דה פלג.
1: משפחת ון פלג.
0: אתה לא מכיר את האחוזה שהייתה?
1: אחוזת ון פלג.
0: ון פלג. ונדר פלג.
1: זה מעולה. כן, אוקיי.
0: מאותו פודקאסט. אה, לא, אורי מסגב בא להתארח אצל גיא.
1: אה, עכשיו הוא בא להתארח
0: אצל גיא. כן, מתברר שזה הפודקאסט של גיא.
1: אה, לגיא פלג יש פודקאסט?
0: כן, כי חסר לנו ממנו. אנחנו צריכים עוד מקומות לפגוש אותו.
1: אנשים ממש צורכים, אוי וואי, זה טוב יותר מדי. אוי, בבקשה. יש לזה המשך.
0: למה מגיע לנו כל הטוב הזה?
1: תנו לנו עוד מזה, אוקיי.
0: מסגב מאיים, בבקשה.
4: הולכים לנקודת הכרעה סופית בבחירות הקרובות. מבחינתי הם האחרונות. אני לא אראה גם, אני אומר לך פה זה סקופ, אני לא אראה צורך להמשיך אחריהם. אם נתניהו חס וחלילה נשאר, אני חושב שמיציתי את תפקידי העיתונאי.
0: יש! הרגע הודיע אורי מסגב שנתניהו זוכה בבחירות, הוא פורש.
1: קודם כל, יופי.
0: יש.
1: יופי. מה שאני שם לב זה שהרגע שהוא הודיע שמבחינתו תפקידו העיתונאי במדינה
0: הסתיים.
1: זה שנתניהו לא יזכה בבחירות. זה התפקיד העיתונאי שלו. זה ממש נחמד לשמוע.
0: תפקידי הסתיים. כלומר, לא הצלחתי. נכשלתי להפיל את נתניהו.
1: כן, לא, אני שמח שהוא מודה בזה, שכאילו, זה הייעוד שהוא מוצא לעצמו כעיתונאי, למנוע את ניצחון נתניהו ולדאוג שמישהו אחר ינצח.
0: תפקידו הסתיים עוד לפני שהתחיל. בוא.
1: איזה פטליסטי.
0: אוי, אנשים עליהם כל כך.
1: כל מערכת בחירות הם יגידו שזה מערכת בחירות הכי גורליות, ואחרי נתניהו נצא.
0: ואם נתניהו יפסיד, הוא יתבצר ב...
1: אני לא אהיה יותר עיתונאי, אתם תראו, אתם תתחננו שאני אכתוב.
0: אתה מה זה תחסר לנו?
1: אני לא אכתוב לכם תורים.
0: לא, בבקשה, אורי.
1: לא, אם אתם לא תצביעו למישהו.
0: לא, בייס, בייס, אבל אתה תחסר לנו.
1: אני גם אסע לחוץ לארץ.
0: לא, אתה תעזוב את הארץ.
1: אני גם אעזוב את הטוויטר. לא יהיה לכם אותי יותר בפייסבוק. לא יהיה אותי, לא יהיה.
0: לא!
1: כן, לא יהיה אותי. אני מבחינתי סיימתי. הם נורא דמוקרטים, שי, אתה שם לב כמה הם דמוקרטים?
0: דמוקרטיה משפריצה להם.
1: אם אני לא אנצח, זה גמור. זהו, בזה נגמרת הסבלנות שלהם
0: בדמוקרטיה. נגמרו להם החיים.
1: אין דמוקרטיה.
0: אם ביבי לא ינצח?
5: ביי חמוד.
0: טוב, ביי חמוד, מסגב, לך. אתה תלך, אנחנו נגיד לך שני דברים. אחד.
5: ביי חמוד.
0: שתיים.
5: כמה אתה מטומטם.
0: ואז נשחרר אותך לדרכך. תעלה לאוטובוס.
5: אל תחתכו אותי.
0: טוב. בוא ניגש לקובן.
1: אוקיי.
0: רוני קובן מגלה שכשהוא היה צעיר, ילד, הוא כבר היה ילד שמן.
1: רוני קובן עוד בצעירותו היה
0: כבד
1: משקל. לא, אבל בסדר, יש ילדים כבדי משקל.
0: והוא מספר שאימא שלו מאוד רצתה שהוא יעשה ספורט.
1: אוקיי.
0: שים לב לאן הייתה שולחת אותו.
6: ההורים שלי התעקשו ספורט, קייטנת ספורט. פעם זה היה כדורגל, פעם כדורסל. תשתדל לא...
5: בסדר גמור. פניי חתומות לגמרי.
6: תשתדל א' לא לדמיין וב' לא להתפוצץ מצחוק. מה אמא שלי לא המציאה? קונג פו, כדורסל, כדורגל, אחלה קרח. תמיד זה נגמר בנפילה ובאכזבה ובעלייה של עוד כמה קילוגרמים מרוב תסכול.
0: ממש קונג פו פנדה. זה בדיחה של אור, אני חייב לציין. לא ביי חבוד.
1: מגיע לו, איזה חמוד.
0: ממש מגיע לו, קונג פו פנדה.
1: טוב, האמת זה חמוד מאוד.
0: לא, לא, זה לא.
1: אני גם הייתי כזה ילד.
0: באמת?
1: כן, לא הייתי... כן, ניסו מאוד.
0: אבל אני רוצה להגיד משהו לאורי. באמת.
1: כן.
0: כאילו, אני מבין את הרגע הזה שבו הילד שלך שהוא מלא, ואתה רוצה שהוא זה, אז אתה אומר, אוקיי, אני גם שלחתי, אני מדבר מניסיון.
1: כן, אוקיי.
0: שהבן שלי לא, הוא לא היה שמן, אבל הוא היה מאוד חלש פיזית.
1: כן.
0: בגלל שהוא על הרצף האוטיסטי, יש להם מה שנקרא הרבה פעמים טונוס שרירים נמוך.
1: אוקיי.
0: שזה כאילו, לא משנה. ואז אתה אומר, אוקיי, מה אני עושה איתו? אני אשלח אותו עכשיו לכדורסל. כן. אוקיי? עכשיו, אתה לא שולח ילד שמן לשחק כדורגל. כי מה אתה עושה לילד הזה? הרי ברור שיהיו שם הילדים הכי ספורטאים שיש בשכבה. והוא לא יצליח, הוא יחווה רק כישלון אחרי כישלון, ואין לו, לא ישימו אותו עכשיו חלוץ, את הילד. מקסימום יעמידו אותו בשער ולא יבעטו לשער. כי, אתה מבין מה אני אומר? ואז אתה דן אותו לתסכול.
1: אבל קונג פו.
0: אתה רואה את רוני קובן עושה קונג פו?
1: הילד, רוני קובן הילד.
0: גם לא. נותן קפיצה, כל הזה מתמוטט. אני הבן שלי, אמרתי, אני אשלח אותו לכדורסל. אוקיי?
1: כן.
0: Yeah, עשיתי את הטעות הזאת.
1: כן.
0: כמו, אתה יודע, כי זה מחשבה הגיונית של כל הורה. אני אשלח אותו לכדורסל, הוא התחזק. אשלחתי אותו לכדורסל.
1: כן.
0: הוא תמיד היה אחרון. תמיד לא מצליח לקלוע, בסוף המדריך עשה אותו, המדריך הוצאה עשה אותו עוזר שלי, בוא, אתה תהיה איתי, אתה תהיה העוזר שלי. והוא נשאר שם איזה תקופה.
1: המנג'ר, אתה המנג'ר.
0: כן, ואז הוא נהיה, אז כאילו, נהיה לו מעמד, כי הוא העוזר שלי, אבל הוא, אבל שחק את הרוסל, הוא כבר לא שיחק.
1: חשוב, הוא בעניין.
0: אבל הוא היה בפנים. לא, תחשבו לפני שאתם עושים, כאילו נשמע הדבר הכי נכון לעשות, אני לא בטוח שזה לטובת הילד. או תשלחו אותו מראש, סתם, אני אומר, קבוצה של
1: מתחילים
0: או מתחילים או כאלה עם יש
1: אלה שזה לא בא להם בקלות.
0: לא, כן, בדיוק
1: כמוני.
0: אז שחרו אותו לפועל תל אביב נוער עכשיו, את הילד הזה, הוא לא,
1: כן, קבוצת הכנה למתחילים.
0: בדיוק,
1: הכנה למתחילים, כן, מכינה למתחילים.
0: שב תראה משחק כדורסל, בוא נתחיל בזה.
1: כן,
0: זה לא מדבר עליהם בכלל דינה. איזה יופי, פינת האינסרט ההיסטורי.
1: יש דבר כזה, יש.
7: אני שואל את החברים, מי בעד חיסול הטרור? אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה.
8: אני אנבד מפה.
7: אני הפסדתי.
9: התרגלתם לשלוט.
1: טוב, הפתיח הזה זה יצירת אומנות בפני עצמה.
0: זה רוזמן עשה את זה.
1: זהו ענק.
0: זה רוזמן עשה את זה.
1: וואו, לאן הוא לקח אותי, יו.
0: נכון.
1: אני מרגיש שראיתי סרט באורך מלא.
0: וואו, כל החיים שלנו עברו לפני עינינו, בדקה, באיזה דקה.
1: איזה גאוני, כן.
0: כן.
1: אוקיי.
0: אני אוהב פה את המשפט שבגין אומר.
1: התרגלתם לשלוט.
0: למי הוא אמר את זה? לאלה שהתרגלו.
1: תתרגלו. תתרגלו, ובכן.
0: איזה משפט גאוני. ענק. התרגלתם לשלוט. תתרגלו. הייתי אוהב אותו, את בגין. למרות שהייתי כאילו, אהבתי את האיש הזה. כן. היה בו משהו. טוב, הנה מנחם בגין. אתה זוכר שקאנצלר גרמניה ביקש מישראל להקים מדינה פלסטינית.
1: וואו, וואו, נכנס בו.
0: אתה זוכר את זה?
1: אני לא זוכר, אני מכיר אבל.
0: עם האף.
1: זה עם האף הארטוב?
0: עם האף הארטוב.
1: וואי וואי, בוא נשמע.
10: וזה מייעץ לי, הצ'אנסלר הגרמני, הוא יודע מה ביטחוננו ואני לא. אני הופקרתי על ידי העם לשמור ביטחונו. והוא נותן לי עצות איך להכריח אותנו לקבל מדינה פלסטינית, הרי זה מעשה איבה שלו היה כמוהו. וממי הוא בא? מבנו של העם הנושא באחריות, בעד רצח שליש מן עמנו, 6 מיליונים. ואני לא אשיב לו, לא שיבותי לו. ואם יש כמה יפי נפש שככה יחילו להקם את האף שלהם, יהיה להם האף עקום.
0: איזה מלך.
1: לא, איך חיי.
0: איי, איי, איי.
1: איזה הבדל, איזה הבדל בחיי.
0: בטורף.
1: איפה כאילו... איך כולם בפאניקה היום? מה יגיד? מה יגיד? ראש ממשלת בריטניה לא איתנו.
0: אתה מבין?
1: מקרון כועס עלינו.
0: אתה מבין?
1: הקנצלר אולי לא ימצא חן בעיניו, העולם יהיה נגדנו. איפה, כאילו?
0: השמאל הפחדני הזה.
1: כן,
0: כאילו. כל היום רוצים ללקק לגוי, כל היום רוצים ללקק לאומות העולם. כאילו לא מבין.
1: כאילו היעד המדיני הכי חשוב זה שיועבו, כאילו כן, שיועבו אותנו וילטפו לנו את הראש, ואפשר בשביל זה למכור כל נכס אסטרטגי, טריטוריאלי, כל אינטרס לאומי, העיקר שכשנגיע לחוץ לארץ, ילטפו לנו את הראש,
0: כן, ויגידו, איזה אותנו, יופי. ושתגיד אני מישראל, יופי. יגידו, איזה כן, יופי. יופי. זה, תשמע, אני מבין את זה, אני לא, אתה יודע, למה אני מבין את זה? כי אני חושב שזה תופעה של עם שהיה 2000 שנה בגלות, כן. היה... לא היה לו סיכוי לשרוד אם הוא לא היה מתחנף לגוי, אין מה לעשות, היינו צריכים להתחנף לגויים, כדי, היו תקופות פה ושם, במדינות מסוימות, שהמלך פתאום התאהב ביהודים, אז נתן להם 2 הגנה, אבל רוב הזמן היהודים היו צריכים להצליח איכשהו לשרוד בתוך השנאה הזאת, ולהיות יותר נחמדים, ולהיות... זה התסמונת, זה נכון. תסמונת, כי אם אתה לא תהיה נחמד לגוי, הגוי ירוג אותך, ואין לך מה לעשות, כי אף אחד לא אכפת
1: נכון,
0: לך.
1: נכון, נכון.
0: והם ממשיכים את זה היום, השמאל ממשיך את זה היום, מול כל אומות העולם, מה קרה? יש לנו אחד הצבאות החזקים בעולם, אנחנו הולכים לעשות אצבע משולשת לכולם.
1: אשכרה. נכון, טוב, מה לעשות? כן.
0: גם זה מעצבן, אני היום מעצבן, הם מעצבנים אותי, הם מעצבנים אותי כבר, תן לי ציפורים.
11: מה השאלה פה?
0: מה השאלה פה? ציפורים. יופי. הפסקה קצרה.
1: נהדר.
0: ומה אחר כך?
1: האם זה הקרן פינל?
0: דוד היין. אני רוצה עכשיו פעם.
1: אני פותח.
0: לא תשכח לפתוח את היין. דיבורים.

0: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
1: היי אבא.
2: שלום, איפה את? מאוחר כבר, התחלנו לדאוג, הכל בסדר?
3: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
0: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.

0: נבחרת דגני קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: נהייתי סופר סטאר
6: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
7: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בשביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: אז איך מסירים שיער היום?
9: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
10: התנאים בדן? 100 מ-100.
11: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
10: 100 אומרים לכם.
11: לפרטים חייגו כוכבית 3571 דן. כפוף לתנאי החברה.
12: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
13: 088-650-008.
14: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: monsieur.
1: Tizor.
2: La crèche.
0: Le gros final.
3: Bar, אתה רוצה? כוסי?
1: תבזוג לכולם.
0: דיבורים כמו אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
1: טוב, טוב, טוב, יאללה, בוא נתחיל. אין לנו הרבה זמן. קלאסיקה, ברבא מספר על הקשר העמוק שלו לעדה הטריפוליטאית. בבקשה.
4: אמא שלי אמרה לי בילדות,
5: כן, מה אמרה לי?
4: אל תלך לשכונה של הטריפוליטאים. חיכיתי שהיא תמות כדי ללכת לשכונה ולמצוא את אשתי השלישית. לא, זה אי אפשר יותר.
5: תגיד לי, איך זה להיות נשוי לטריפוליטאי?
4: הצטרפתי לעדה, אני אכיר העדה, אני עכשיו חוזר מהשבעה של כחלון, הם מזמינים אותי, בכל פעם אמא שלו נפטרה, בגיל 94. ישבנו שם והחלפנו מתכונים, אתה יודע, אנחנו, הרי הטריפוליטאים זורקים לסיר כל חיה שעוברת באזור, זה אי אפשר יותר.
1: ברבא התחתן עם טריפוליטאית. אגב, זה בתוכנית שהייתה של ירון בובינסקי בזמנו.
3: חמוד.
1: מה?
3: הוא חמוד.
1: מי, ברבא? קלאסי, גדלנו על ברכיו, זה באמת באדם שגדלנו עליו ברבא.
3: נכון.
1: אחד האנשים המצחיקים שהיו פה אי פעם. טוב, בוא ניגש למשאל רחוב של דודו. זה של דודו? זה של דודו לדעתי.
3: לא? אוקיי, בוא נשמע.
1: כן, כן, כן. בבקשה.
6: למי הצבעת בבחירות הקודמות?
1: לא, זה לא דודו.
7: לא לביבי, אבל אני לא זוכרת.
6: ואת מוגזרת.
7: מאוד. תראה לאן הגענו, בחיית.
3: אבל את לא הצבעת, לא הבנתי.
1: ממי? היא מוחזבת מביבי?
3: אבל
1: את לא הצבעת לו, מה את מוחזבת ממנו? אם לא הצבעת לו, זה אומר שלא ציפית ממנו לכלום.
3: לא, אבל
1: אז ממה את מוחזבת?
3: מוחזבת. התפקיד שלהם זה להיות מוחזבים מביבי, גם אם הם לא הצביעו לו, זה לא משנה.
1: אבל זה כמו שהיא תגיד, אני מוחזבת מבעלי, מעולם לא התחתנתי אמנם. אין לי גבר, אני בודדה, אבל אני ובעלי לא מסתדרים.
3: נו, ותראי לאן הגעתי איתו. מבינה? תראה לאן.
1: מאוד מוחזבת ממנו. מאוד.
3: ממנו ומביבי.
1: אתמול הלכתי לישון בלילה.
3: כן.
1: הוא בכלל לא היה במיטה.
3: בכלל לא היה מאכזב מאוד.
1: ישנתי כל הלילה לבד, ככה אני כבר 10 שנים.
3: כן.
1: זה אכזבה.
3: גדולה, וגם את הזבל הוא לא הוריד.
1: לא מוריד, לא עושה כלים.
3: לא מביא כסף הביתה.
1: אני לא יודעת אם הוא עובד בכלל. דעתי הוא בכלל לא עובד.
3: קח את האוטו למוסך, תעשה
1: כלום. הכל אני עושה לבד.
3: הוא אפילו לא יושב על הקורסה כמו בטטה, שאני יכולה להגיד לו, תקום כבר מהספה פעם אחת.
1: גם את זה הוא לא עושה.
3: מאוד מוכזבת.
1: בשביל מה לא התחתנתי? בשביל מה אני לבד? טוב. איזה שטויות. ממש ממש ככה, לפני שאנחנו מסיימים, קטע קטן, תמיד חמוד של שאולי.
3: אוקיי.
1: תמיד חמוד.
8: מה הסוד שלי אתה שואל?
9: אני לא שאלתי, לא משנה, לא שאלתי.
8: אתה תשאל תכף, תראה. אז אני אענה לך. הסוד שלי הוא שאני עובד מהלב. אני מקשיב ללב, אני הולך אחרי הלב. מה שהלב אומר לי, אני עושה. והלב רוצה כסף.
1: אין מה לומר. איי, איי, איי, חברים, חברים. טוב, אני רוצה רק להתקן כמה דברים. א', הבטחנו שיהיה...
3: הבטחנו, נכון.
1: תשובה לשאלה, האם בשלושת השבועות שעשו לשמוע מוזיקה, מותר לשמוע מוזיקת AI, השגנו רב שיענה לנו על השאלה הזאת, אבל זמננו תם.
3: אוקיי.
1: מחר...
3: מחר?
1: תהיה התשובה.
3: יש.
1: נעשה את הדיון הזה בקצרה, לא דיון הזה, רק לקבל תשובה כדי שתדעו.
3: כן. זה מחר. לא נשאיר אתכם באוויר.
1: כן, או, בדיוק. זה מחר. חוץ מזה, זהו. אנחנו בצער מסיימים היום.
3: נכון, 19:00 ארגנטינה מצרים, אתה אומר.
1: יואו.
3: בא לי לראות, אוקיי.
1: אז תראה.
3: אני אראה, אני אראה.
1: אל תחזב אותי, אני מסרי.
3: אני אראה, אני לא...
1: יענה, שוף על... שוף בדק, מסי, יענה.
3: אנה מסי.
1: נא.
3: אינתי מסרי,
1: אנה מסי. אנה מסרי, אינתה מסי.
3: נעם.
1: מסי.
3: נעם.
1: אנה מסרי, מסור.
3: אנה מסי.
1: מסור, מסי.
3: הוא אל כדור, הוא אל בלון,
1: הוא אל כדרוואט, יעני הוא אל כדרוואט. עורך נדב רוזמן, מפיק אורשי רזי, טכנאי בארד דמיס סמורס, ועל הדיגיטל איציק זר, מחולל האינסרטים,
3: הוא כמובן המלך מתי הראשון.
1: חברים, אנחנו נפרדים, אבל זה לא להרבה זמן, כי 24 שעות
3: פחות, שעתיים,
1: נכון, 22 שעות, ואנחנו שוב פה. ביי לכם, תודה שהזנתם, אוהבים אתכם, להתראות. הלו, הלו.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכ1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: כל יום ב4:30, תגיד, סילבן, בתור שר אוצר, שר חוץ, ממלא מקום ראש ממשלה לשעבר, מה יש לך להגיד על כל הבכיינים האלה?
2: הם לא רואים את הדבשת של עצמם. אני אומר לכם, חבריי משמאל, אתם שאתם ברמת חיים כזאת גבוהה, אם המצב שלכם הוא כל כך טוב, איך אתם לא מצביעים בעד נתניהו? איך אתם בסופו של דבר לא מצביעים ליכוד? לא רק שאתם לא מצביעים ליכוד, אתם נגד נתניהו בכל הכוח.
3: יעקב ברדוגו, כל יום ב4:30 בגלי ישראל. שש בערב.
4: שלום אדוני, מה שלומך?
5: אלעד, מתי אתה חוזר לטלוויזיה?
4: אל תשכח שאני ימני, מזרחי, אוהד ביתר, מקצוען אמיתי.
5: אני יכול לשיר לך שיר? אני שר כל היום בעבודה, אני גם שר. אלעד המדי,
4: אלעד המדי.
5: רציתי שתדע, תוכנית שלך הכי טוב במדינה.
3: שש בערב, התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
14: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
15: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא. אולי הסכם.
16: היי, כאן רמזי עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בכיכובי. אני באמת
17: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
16: נהייתי סופר סטאר
17: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
18: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל בכל הזמנים, ויתר דגמי קיה בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
19: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם, מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
20: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
22: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
23: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
24: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
25: כוכבית 8096.
0: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
1: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
2: עומדה וג'קו במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים, מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קו, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: מורי
5: ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
25: מעולה.
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
25: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
25: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
26: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים.

0: מלא פינוקים בג'ו דלק!
1: That's a סיכוף! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת לפני שעה באנקרה לקראת פגישתו עם נשיא טורקיה ארדואן ולהשתתפות בפסגת נאטו שמתקיימת בעיר לראשונה מזה 22 שנים. כל זאת על רקע החשש בישראל על עסקת מכירת מטוסי חמקן מסוג F-35 שמתכנן הנשיא האמריקני להציע לטורקים, עליה התריע אתמול ראש הממשלה נתניהו ואמר שיתפר את מאזן הכוחות הרגיש במזרח התיכון עם מדינה ששליטה קורא בגלוי להשמד דת ישראל. כוחותינו חיסלו לפני יומיים בשתי תקיפות נפרדות מפקד חוליית נוחבה בחמאס ואת מפקד יחידת המודיעין של מחבלי הארגון בצפון ובדרום רצועת עזה, כך אסף דובר צה"ל. השניים פעלו לקידום והכנת מתווה טרור נגד חיילינו ואף אספו מודיעין על החיילים הפרוסים ברחבי הרצועה. שר החוץ גדעון סער החל מוקדם יותר היום בפגישה עם שר החוץ של גרמניה יוהן ודפול. השניים חתמו על הסכם במסגרתו יגדיל הממשל בברלין את תמיכתו במוסד יד ושם ב4 מיליון אירו בשנה. לאחר מכן קימו השניים מסיבת עיתונאים משותפת בה הדגיש שר החוץ הגרמני שחיזבאללה הוא מקור הבעיות בלבנון. בנוסף התייחס לזירה האיראנית ואמר שהמשטר בטהרן חייב להבטיח מעבר חופשי דרך מיצר הורמוז. בית המשפט בצרפת קבע שמנהיגת הימין מרין לפן לא תוכל להתמודד לבחירות לנשיאות המדינה בשנת 2027. בהחלטה שפרסמו השופטים נקבע שיהיה אסור עליה להתמודד בהליך בחירות למשך 45 חודשים, מתוכם 30 חודשים יהיו על תנאי, בהם היא צפויה לרצות את העונש בפיקוח של אזיק אלקטרוני. נציין שהקביעה איננה סופית, שכן אם מרורה של לפן יתקבל או יחול שינוי משפטי לפני אותה מערכת בחירות, היא תוכל להתמודד גם אם היא תהיה תחת פיקוח של אותו הזיק. משפט נתניהו, היום בדיון על תיקי האלפים, מבצעת הפרקליטה יהודית תירוש חקירה נגדית, במקביל להמשך עדותו של ראש רשות לניירות ערך לשעבר אלי לוי. בתחילת הדיון סרבו תירוש והפרקליטות לציין את שמם של האנשים שהפיקו חומרים וקיבלו חוות דעת בנוגע לראש הממשלה שהוסתרו מההגנה, וזאת בניגוד לחוק. בהמשך אמרה הפרקליטה שהיא שמה בצד את איסוף החומרים על ראש הממשלה, שנעשו כאמור ללא צו וללא אישור יועץ משפטי לממשלה, והצדיקה את פעולות אותם חוקרים באומרה שהם פעלו בתום לב, ומה שהיא רצתה לדעת זה מה הייתה המחשבה שלהם, כיוון שבית המשפט הוא בוחן נפש. עוד ניסתה תירוש להוכיח שהחיפוש הלא חוקי של איריס אלוביץ' שערכו החוקרים קשור לבקשת בזק, והציגה מסמכים בנושא לשופטים. לכך ענה לשופט ברעם שאין במסמכים הללו כלום. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים חפשו רב בריח.
2: בשעות הלילה יהיה מעונן, מחר תחול ירידה קלה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר

0: הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
3: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: שיחות מעתידים, מדברים נדלן ועסקים עם אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב.
6: אז שלום לכם, אני אייל גרין, ואתם על שיחות מעתידים, תוכנית הנדלן והכלכלה של גלי ישראל, ואנחנו בתוכנית פתיחת הקיץ, בסימן פתיחת עולם החוויות שלנו בעתידים. מועדון ההופעות אפטאון עתידים מבית טו מיקס יוצא לדרך בעוד שבועיים בדיוק, ב-23 ביולי, בפורמט שלא נראה כמוהו בארץ. ומכירת הכרטיסים למופע הפתיחה המיוחד והחגיגי לזכרו של דן תורן, בהשתתפות ברי סחרוף, פיטר רוט, דנה ברגר ועוד אומנים מובילים וטובים כבר בעיצומה. מוזמנים להיכנס לאתר אפטאון עתידים ולשלם כרטיסים למופע מרעיב ומועדון מרעיב. כי אחרי העבודה ואחרי החיים ואחרי כל האתגרים, חייבים לחיות ולבלות ולצבור חוויות. תכף יהיה איתנו אסף מור, סמנכ"ל קבוצת טו מיקס, לתת את האג'נדה שלהם שאפשר ללמוד מן הרבה לעסקים ולנדלן שלנו. וזה מחבר אותי לנושא שלנו היום, עולם של חוויות. תראו, כמו שאמר ברי בשיר, אנחנו חיים בעולם של מספרים. כמה עולה, כמה מכרנו, כמה עובדים, כמה לקוחות, כמה מטרים, כמה אחוזי צמיחה, כמה ריבית עלתה, ירדה. אבל בסוף יש דברים שאי אפשר למדוד במספרים. אי אפשר למשל למדוד את ההתרגשות שלנו לפני הופעה. אי אפשר למדוד את התחושה של עובד שמגיע בבוקר למקום שכיף בו להיות בו. אי אפשר למדוד את החיוך של לקוח שיוצא מחוויה טובה. את הרגע שבו משפחה נכנסת לבית חדש שהושקע בו הרבה מעבר לתכנון, או חברה שנכנסת למשרדים חדשים שנותנים הרבה יותר מרק מרחב עבודה. וגם אי אפשר למדוד את הרגע שבו אלפי אנשים שרים יחד את אותו השיר. המוצר חשוב, השירות חשוב, אבל מה שבאמת נשאר אצל האנשים זו החוויה. וזה בדיוק הנושא שאני רוצה לחדד היום. כי ליצור עולם של חוויות זה אחד הגורמים המשפיעים ביותר על ההצלחה בעולם העסקי ובטח בנדלני. כי פעם אנשים היו קונים מוצרים, והיום אנשים מחפשים חוויות. כמו שמנהלת המרקום והאירועים שלי, שאחראית על החוויות פה מאיה, אומרת אנשים מחפשים תוכן. פעם היינו בוחרים מסעדה בגלל האוכל. היום אנחנו בוחרים אותה בגלל הווייב. פעם בחרו מקום עבודה רק בגלל המשכורת. היום עובדים בוחרים גם לפי התרבות הארגונית, תחושת השייכות וחוויית העובד. פעם הלכנו להופעה כדי לשמוע מוזיקה, והיום אנחנו רוצים ערב שלם שנזכור. זה כבר לא סיסמה שיווקית, זה אחת המהפכות הגדולות של עולם העסקים. וגם אצלנו בפארק עתידים תל אביב זו תפיסת העולם. כן, אנחנו מזכירים משרדים, חללי עבודה, מרחבים לאירועים, אבל אנחנו לא רק מוכרים קירות מטראז', אנחנו בונים סביבת עבודה חווייתית, משקיעים המון בקהילה שלנו, גם של סוחרי המשרדים, גם של קהל המבקרים בעתידים, בירידים, בטיפוח אינסופי של המרחבים הירוקים בעיר העסקים שלנו. אנחנו יוצרים מפגשים, חיבורים, מכניסים עסקי תרבות וספורט כמו מועדון הופעות, כמו מגרשי פאדל, או מרחב לונג'ביטי חדש עם אמבטיות קרח ותרבות שלמה של וולבינג, והכל כמובן קורה לצד חדשנות פורצת דרך. בדיוק בגלל זה, בעוד שבועיים בדיוק, ייפתח כאן מועדון ההופעות אפטאון מבית טו מיקס. בית חדש למוזיקה, להופעות, לכנסים ואירועים אצלנו בעתידים. לא עוד אולם, אלא מקום בווייב מועדון ניו יורקי, שמבין שאנשים רוצים להרגיש ולהתרגש. ובדיוק מאותה תפיסה, אנחנו פותחים בספטמבר גם את איבו, מתחם וולנס החדש של עתידים, עם אמבטיות קרח, סאונות, מרחבי התאוששות וחוויית וולבינג לעובדים ולמבקרים. ובחודש הבא גם יפתחו 6 מגרשי פאדל חדשים. ולמה כל זה? כי סביבת עבודה של היום כבר לא נמדדת בנוחות של הקומות בבניין, אלא במה שקורה בין הפגישות, איך העובדים מרגישים ואיך אנשים בוחרים לחזור למקום גם אחרי שעות העבודה. והנה קחו נתון למח... בסוף אנשים אולי זוכרים מה הם קנו, אבל הם תמיד זוכרים איך גרמת להם להרגיש. אז איך עושים את זה בעסקים ובנדלן? איך בונים עולם של חוויות? וזה מוביל אותי לטיפ השבועי שלנו. ג'ינגל בבקשה.
5: הטיפ השבועי.
6: טיפ ראשון, תנו לאנשים מספיק מגוון כדי לבחור את החוויות שמתאימות להם. תסתכלו רגע על ספוטיפיי. המהפכה שלה לא הייתה רק במוזיקה. היא הייתה בכל דבר שהם יצרו וכל החוויה שהם יצרו. הפלייליסטים, ההמלצות, המוזיקה שמתאימה בדיוק אליך. ככל שאנשים מרגישים שהחוויה מותנת להם אישית, כך גם הם נשארים נאמנים יותר. דבר שני, חוויה נוצרת בפרטים הקטנים. במיידיות של התגובה. למשל, רשת מלונות, ריץ' קרלטון, למשל, בנתה מתודולוגיות שירות שמעניקה לעובדים שלה סמכות לפתור בעיות של אורחים באופן מיידי, בלי לעבור דרך שרשרת ארוכה של אישורים. למה זה? כי לפעמים מחווה קטנה אחת, טיפול מהיר, יוצרים זיכרון גדול הרבה יותר מכל קמפיין פרסומי. אגב, זו הייתה האג'נדה גם שלנו במלון החדש של רשת רוקסון מקבוצת ווינדם העולמית, שיפתח פה לקראת סוף השנה בעתידים. וטיפ שלישי ואחרון, תחשבו מה הלקוח יספר כשהוא חוזר הביתה. תראו את מרתון תל אביב. אנשים לא זוכרים רק את המסלול. הם זוכרים את קו הזינוק, את העידוד, את התמונה עם המדליה, את כל הפינוקים של החסויות, את החוויה, את הווייב. זה הסיפור שהם מספרים אחר כך. אותו הדבר נכון גם לעסק. אותו הדבר נכון גם למקום עבודה, ואותו הדבר לדירה או למשרד כשאתם מזכירים. ואותו הדבר נכון גם להופעה. אם אנשים יוצאים עם סיפור לספר, הצלחתם ובגדול. ואם יש אדם שחי את עולם החוויות הזה בכל יום מחדש ובונה מקומות שאנשים רוצים לחזור אליהם שוב ושוב, זה האורח שלנו היום, אסף מור, סמנכ"ל השיווק והפיתוח עסקי של קבוצת טומיקס. אנחנו בסימן קיץ של חוויות והפתיחה בעוד שבועיים של מועדון הדגל החדש של אפטאון, עתידים תל אביב מקבוצת טומיקס. כי אם בשנים האחרונות למדנו משהו, זה שאנשים כבר לא מחפשים רק לצאת מהבית. הם מחפשים להרגיש, לחוות, אחרי הקורונה, ואחרי שנים של מלחמה, מילואים, אזעקות וביטולי אירועים, תעשיית התרבות בישראל לא רק מנסה לחזור לעצמה, היא מנסה להגדיר מחדש מהי חוויה. והאורח שלנו היום נמצא בדיוק במקום שזה קורה. אסף מור הוא סמנכ"ל השיווק והפיתוח העסקי של קבוצת טומיקס, אחת מחברות התוכן, התרבות וההפקות החוויה הבולטות בישראל. והשותפה שלנו לדרך. הקבוצה לא עוסקת רק בהופעות. היא בונה עולמות שלמים של תוכן וחוויה. החל מהופעות חיות, דרך קולינריה, פסטיבלים, תיירות, סדנאות, אירועים עסקיים וחוויות לקהלים פרטיים וארגונים. ובימים אלה, היא כאמור פותחת כאן אצלנו בפארק עתידים תל אביב את מועדון האפטאון, בית חדש למוזיקה, תרבות ואירועים, שיפתח ב-23 ביולי, עם מופע מחווה מיוחד לזכרו של דן תורן, בהשתתפות שורה מהאומנים הבולטים בישראל, ביניהם גם ברי סחרוב האגדי. אבל מעבר לפתיחת מועדון חדש, אנחנו רוצים להבין היום מה קורה בכלל לתעשיית התרבות בישראל. איך מחזירים אנשים להתרגש? איך בונים חוויות לקוח בעולם שבו אפשר לראות כמעט הכל דרך המסך, ואיך יוצרים תרבות שמצליחה גם בתקופות הכי מורכבות. אסף היקר, ברוך הבא לשיחות מעתידים.
7: וואו, תודה רבה, איזה כיף להיות כאן.
6: גם לנו, גם לנו. אסף, הרקע שלך ממש שזור בעולם התקשורת, ערוצי טלוויזיה, בתעשיית הספורט והבידור הישראלי. תן כמה מילים עליך שהמאזינים שלנו יכירו אותך קצת, וגם על הפעילות המדהימה של טומיקס, שכיום אתה בתפקיד סמנכ"ל הקבוצה הזו.
7: שוב, ראשית, המון המון תודה על ההזמנה, כיף להיות כאן, לא טריוויאלי. וכן, אני באמת חי ונושם את עולם התרבות והבידור, כבר למעלה מ-20 שנה. לאורך הדרך הייתה לי הזכות לקחת חלק בערוצי הטלוויזיה המובילים בישראל, בהקמה הקמה שיווק ופיתוח של מגוון רחב של אירועים, פסטיבלים, מיזמים. והאמת היא, תמיד מה שהניע אותי, מה שמניע אותי, זה לקחת רעיון טוב ולהפוך אותו לחוויה שאנשים באמת מתחברים אליה. אז כן, כיום אני משמש כסמנכ"ל שיווק ופיתוח העסקי של קבוצת טומיקס, ואנחנו עוסקים ביצירת חוויות, תוכן ובידור לכל סוגי הקהלים. זה מתחיל בתערוכות ואטרקציות לכל המשפחה, דרך פסטיבלי מוזיקה וקולינריה, הצגות ומחזות זמר, מרוצים, ספורט, וולנס, מועדוני הופעות כמובן, ופרויקטים מיוחדים בכל הארץ, וזאת הוא מיקס עולם של חוויות. ואם טיפה להרחיב, אז באמת אנחנו עובדים עם רבים מהמותגים המובילים בישראל, ופשוט אנחנו בונים עבורם שיתופי פעולה שמייצרים ערך אמיתי. בסופו של דבר אני מאמין שאירועים הם הרבה יותר מבילוי, הם יוצרים רגעים שאנשים זוכרים. זה אירועים שמחברים בין אנשים, ובתקופה כמו שלנו, ובטח אחרי כל מה שעברנו, הם גם נותנים קצת אוויר לנשימה וחוויה משותפת שכולנו כל כך צריכים.
6: אז בדיוק את זה אני רוצה לשאול אותך, אחרי שנים שבהם ליווית את עולם ההופעות והתרבות, האם יש שינוי בקהל הישראלי שאחרי השבעה באוקטובר? האם הקהל מחפש היום חוויות אחרות, או במילים אחרות, היום כבר לא מספיק רק למכור כרטיס להופעה?
7: האמת היא שאני חושב שיש שינוי, והשינוי אפילו עמוק מאוד. אני חושב שלפני השבעה באוקטובר, אנשים קנו כרטיס בעיקר כדי לראות אמן או מופע. היום הם עדיין רוצים ליהנות, אבל הם מחפשים הרבה יותר. הם מחפשים רגע של התנתקות, רגע של התנתקות מהמציאות, חיבור לאנשים אחרים, תחושת שייכות ואפילו סוג של ריפוי. למעשה אנחנו רואים שהקהל בוחר לצאת מהבית הרבה יותר במקומות שמציעים חוויה שלמה. לא רק את ההופעה, אלא ערב שיש בו אווירה, תוכן, קולינריה מיוחדת, מפגש עם אנשים מעניינים, פשוט לצאת לאירוע שמשאיר איזשהו זיכרון, ונשאר איתם גם הרבה אחרי שהאורות קווים.
6: תראה, אני מסכים איתך, תראה, אנחנו רגילים לחשוב על חוויות לקוח, דווקא מעולמות ההייטק והכימונאות. אני רוצה לשאול אותך, איך בונים חוויית לקוח בעולם התרבות? ומה נקודת ההתחלה? ומה מבחינתכם נקודת הסוף, אם בכלל?
7: אז תראה, אני חושב שחוויית לקוח זו חוויה שלא מתחילה רק שבאים לאירוע ויוצאים ממנו. אני חושב שחוויית לקוח בעולם התרבות מתחילה כשהקהל בכלל פוגש אותנו במשרד הכרטיסים ורואה את הפרסומות שלנו. חוויית הלקוח בעולם התרבות לא מתחילה כשהקהל נכנס למתחם. והיא גם לא מסתיימת שהוא יוצא ממנו. מבחינתנו, מבחינת טומיקס, היא מתחילה הרבה קודם, כבר ברגע שבו מישהו נחשף לאירוע מסוים, רואה את הפרסום, נכנס לאתר, רוכש כרטיס, ומקבל את כל המידע בצורה פשוטה ונעימה. שלב הבא, החוויה עצמה. וכל פרט בה סופר חשוב, כלומר, קבלת הפנים, הנראות, השירות, המוזיקה, האוכל, הנוחות, האווירה, וכל התחושה שהביקור הזה יוצר. ואחרי שהאירוע מסתיים, העובדה שבעצם החוויה נשארת עם האנשים. אם אנשים חוזרים הביתה, משתפים תמונות, מספרים לחברים ואומרים, תקשיבו, היינו בחוויה, היינו באירוע, חייבים לחזור לשם, אז מבחינתנו, זה הצלחנו.
6: אתה כל כך צודק, ואני רוצה לקחת אותך למועדון, שיפתח אצלנו אפטאון, בעוד שבועיים, ב-23 ביולי. מה רציתם ליצור במקום הזה שלא קיים במועדוני הופעות אחרים בישראל?
7: האמת היא שהרגשנו שחסרה בישראל איזושהי במה אינטימית כזו שמחזירה את הקסם והרומנטיקה של מועדוני ההופעות האיקונים בעולם, מקומות שבהם הקהל ממש קרוב לאמן, אפשר לראות את כל ממש את הבאות הכי קטנות של האמנים והנגנים, לשמוע כל נשימה ולהרגיש חלק מההופעה ולא רק לצפות בה. אנחנו רצינו מקום שייצור, גם ייתן את הבמה להופעות איכותיות, גם יעניק איזושהי קולינריה מוקפדת ומיוחדת, סאונד מצוים, עיצוב שמכניס אותך למין אווירה כזאת של, אני עכשיו צולל איזשהו מקום שונה ואינטימי ורומנטי. כל הבילוי, שכל הבילוי יהפוך לאיזושהי חוויה אחת שלמה ומיוחדת. ומבחינתנו, אפטאון הוא לא רק מקום לראות הופעה, אלא מקום שאנשים מגיעים אליו כדי לבלות ערב מיוחד. אנחנו רוצים להחזיר את האינטימיות, הרומנטיקה ואת הקסם של מועדוני המוזיקה האגדיים של פעם, ובצורה כזאת להענק לקהל הישראלי איזושהי חוויה שבאמת קשה למצוא היום בארץ.
6: וואו, כל כך אנחנו מתרגשים מאוד, אני חייב להגיד.
7: גם אנחנו מאוד.
6: כולנו פה בהתרגשות C. ובחרתי לפתוח את המקום דווקא במופע מחווה לזכרו של דן תורן. למה זו הייתה הבחירה הנכונה מבחינתכם לפתיחת הבית החדש?
7: האמת היא שזה הרבה יותר מבחירה, זה לא רק הבחירה, זה סוג של הצרה מבחינתנו. הצרה על מי אנחנו, על מה אנחנו, מה אנחנו רוצים שאפטאון יהיה. ואם אנחנו מדברים על דן תורן, הוא היה יותר נדיר, שישאיר חותם עמוק על המוזיקה הישראלית. והדרך הכי נכונה לפתוח בית חדש למוזיקה ולתרבות, הייתה דווקא בערב שמוקדש ליצירה הישראלית, לזיכרון ולהוקרת אדם שהשפיע על דורות של מוזיקאים רבים. האמת היא, זה גם מתחבר לרוח של המקום, אנחנו לא רוצים להיות רק במה שמערך התופעות, אלא בית לתרבות, ליצירה ולמפגשים מוזיקליים מרגשים. לפתוח, פשוט לפתוח את הדלתות עם מופע מחווה כזה, זו הדרך לומר לקהל ולאמנים שאנחנו כאן מתוך אהבה אמיתית למוזיקה, מתוך כבוד אמיתי ליוצרים, ומתוך רצון לבנות מקום שיהפוך לבית, בית עבורם ועבור הקהל לשנים קדימה.
6: ואפטאון לא מיועד רק להופעות, יהיו כאן גם אירועי חברה וכנסים, מופעי סטנדאפ, מופעי תוכן וחוויות נוספות. האם לדעתך בעתיד הגבול בין התרבות לעולם העסקי ימשיך להיות מטושטש?
7: האמת היא שאני חושב שזה כבר קורה. העולם העסקי הבין שאנשים כבר לא מחפשים רק מידע או רק מוצר, הם מחפשים חוויה. גם חברות מבינות שהדרך ליצור חיבור אמיתי עם העובדים, מעורבות רגשית של העובדים, לקוחות ושותפים, זה באמצעות תוכן, תרבות ורגש. זה השילוש הקדוש. לכן אנחנו רואים יותר ויותר כנסים שנראים כמו הפקות, אירועי חברה שמשלבים הופעות ותוכן והשקות שופכות לחוויה שלמה, ומבחינתנו אפטאון נבנה בדיוק מתוך התפיסה הזו. זה מקום שיודע להריח הופעות אינטימיות בערב אחד, ובבוקר שלמחורת להפוך למתחם לכנס או לאירוע חברה או למפגש עסקי ברמה הגבוהה ביותר. אני חושב שבסופו של דבר אנשים הם אותם אנשים, בין אם מגיעים כקהל הופעה ובין אם מגיעים איתם מקום העבודה שלהם, וצריך לרגש אותם ולהפתיע אותם ולתת להם איזושהי חוויה שהם יזכרו, וזו המטרה.
6: נכון, לגמרי, ואחד האתגרים הגדולים של תעשיית התרבות הוא האי ודאות. צריך לשאול אותך, מה המדינה עדיין לא עושה מספיק כדי לאפשר לענף הזה לצמוח אחרי השנים המאתגרות שעברנו?
7: בואו נסכים שקודם כל תרבות ומוזיקה זה לא מותרות, ואנחנו, אני חושב שכולנו מבינים היום, בטח אחרי כל השנים המאתגרות שחלפנו, שעברנו, שעד כמה ענף התרבות והאירועים הוא הרבה מעבר לבידור. קודם כל, הוא מפרנס אלפי משפחות, מזה האמנים והנגנים והטכנאים, אנשי הפקה, תאורה, סאונד, הבטחה, הסעדה ועשרות בעלי מקצוע נוספים שניזונים מהענף הזה. ואחרי השנים המורכבות שעברנו, האתגר הגדול ביותר של הענף לדעתי זה, הוא לא רק התמיכה, אלא בעיקר הוודאות, כדי לצמוח ולהשקיע צריך לדעת ולאפשר לתכנון קדימה. אנחנו מאמינים שככל שתהיה יותר ודאות ויהיה יותר שיתוף פעולה עם הגורמים הממשלתיים, הענף הזה ילך ויצמח וייצר עוד ועוד, ובסוף כולנו נהנים מזה.
6: לגמרי, לגמרי. ואני רוצה לשאול אותך מילה אחת של עידוד לעולם התרבות והבידור, אומנים ומפיקים. מה המילה?
7: וואי וואי, אתגרת עכשיו. מילה אחת. אם אני צריך לבחור מילה אחת, אז אני פשוט בוחר במילה להמשיך. פשוט להמשיך ליצור, להמשיך לחלום, להמשיך להיעז ולהמשיך להאמין. היא פשוט התרבות הישראלית תמיד ידע לקום מחדש, גם אחרי התקופות הקשות ביותר, וחלק בלתי נפרד מהחוסן של החברה. איך שאומר שהקהל הישראלי צמל לתרבות, למוזיקה, לרגעים שמחברים בין אנשים, וזה מה שהתרבות והמוזיקה עושה. ואני מאמין שעם הרבה רגעים כאלה, שעוד הרבה רגעים כאלה הם פשוט מחכים לנו. אז לכל האמנים, המפיקים, וכל מי שפועל מאחורי הקלעים, קודם כל תודה על כל מה שאתם עושים, ואסור להפסיק ליצור, ואנחנו צריכים תרבות ומוזיקה יותר מתמיד, בטח ובטח במדינה המאתגרת שלנו.
6: ממש, ממש. ולסיום, בעוד 5 שנים, איך היית רוצה שאנשים ידברו על אפטאון? מה היית רוצה שהוא יסמל בנוף התרבות בישראל?
7: וואו, זה שאלות מעניינות היום, אבל אני חייב לומר שאפטאון מבחינתנו, אני מקווה שבעוד 5 שנים הוא לא יחשב רק כמועדון מצליח, אלא כמקום שהפך לסמל של תרבות ישראלית איכותית, חדשנית ומחברת. שאפטאון יהפוך להיות מקום לאמנים, מקום שיוצר מפגשים בין אנשים ומחזיר את הקסם האמיתי של יציאה לבילוי עם תוכן ומשמעות. אבל מעבר לאפטאון עצמו, אם הייתי רוצה שיראו בו כחלק מהחזון של קבוצת טומיקס, אנחנו בקבוצת טומיקס, והחזון הוא ליצור חוויות שמחברות בין אנשים, בין אם זה הופעה, פסטיבל, תערוכה או מועדון. המטרה שלנו היא תמיד אותה מטרה, ליצור רגעים שאנשים לוקחים איתם הביתה. אם בעוד 5 שנים יגידו שטומיקס הפכה לאחת הקבוצות שמעצבות את תרבות הפנאי והבידור בישראל, ואפטאון הוא כמובן אחד הסמנים הבולטים של הדרך הזו, אז מבחינתנו זאת תהיה הצלחה אמיתית.
6: אסף, תודה רבה שהיית איתנו. אני חושב שאם יש משהו שלקחנו מהשיחה הזאת, הוא שבעולם של היום, אנשים כבר לא מחפשים רק מוצר טוב או הופעה טובה. הם חושבים להרגיש שייכים, להתרגש, לחוות וליצור זיכרונות. ואולי זה בדיוק המשימה של התרבות בתקופה הזאת. לא רק לבדר אותנו, אלא גם לעזור לנו להתרגש מחדש לעצמנו ולהתחבר אחד לשני ולחיים שממשיכים קדימה. תודה רבה ובהצלחה גדולה עם פתיחת אפטאון כאן בפארק עתידים תל אביב ב-23 ליולי. אנחנו שמחים וגאים שהבית החדש הזה למוזיקה, לתרבות ולחוויות נפתח דווקא כאן אצלנו בעיר העסקים של ישראל. תודה אסף.
7: תודה לכם.
6: אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שיחות מעתידים, תוכנית הנדלן והכלכלה כאן בגלי ישראל. היום דיברנו על עולם של חוויות. על התקופה שבה כבר לא מספיק לייצר מוצר טוב, משרד יפה או הופעה מצוינת, אנשים מחפשים להרגיש ולהתרגש. שמענו מאסף מור, סמנכ"ל השיווק והפיתוח העסקי של קבוצת טומיקס, על הדרך שבה תעשיית התרבות הישראלית ממשיכה ליצור, לרגש ולבנות רגעים של מפגש גם אחרי השנים המורכבות שעברנו. ודיברנו גם על תפיסת העולם שלנו כאן בעתידים, מקום שבו סביבת העבודה היא הרבה מעבר לרק משרד. היא קהילה, תרבות, ספורט, וולבינג וחדשנות, כי חוויית העובד וגם חוויית הלקוח הם כבר חלק בלתי נפרד מהצלחה עסקית. תודה לשותפים שלנו לדרך, עיריית תל אביב יפו ואוניברסיטת תל אביב, שממשיכים יחד איתנו לחזק כאן סביבה של חדשנות, תרבות, קהילה וצמיחה. ותודה לצוות גלי ישראל שעוזר לנו לייצר חוויה ולהביא בכל שבוע את השיח הכלכלי העסקי והאנושי בזמן אמת. חדשות מהעתיד, ג'ינגל בבקשה.
5: חדשות מהעתיד.
6: ובספטמבר ייפתח גם איבו, מתחם וולנס החדש של עתידים, עם הבטיות קרח, סאונות, מרחבי התוששות וחוויית וולבינג מתקדמת. לצד זה, ייפתחו גם 6 מגרשי פאדל חדשים, כי אנחנו מאמינים שמקום עבודה מצוין הוא גם מקום שטוב לחיות, להיפגש ולהתפתח בו. בקיצור, גם אם אתם מחפשים הרבה יותר ממשרד, מקום שמחבר בין עסקים, אנשים, חדשנות וחוויה, דברו איתנו בכוכבית 84-85. ועכשיו לאירועים שלנו, כאמור ביום חמישי, 23 ביולי, בעוד שבועיים, זה קורה. אפטאון מבית טומיקס פותח את שעריו כאן בפארק עתידים תל אביב. את אירוע הפתיחה יוביל מופע מחווה, אימפריות נופלות לאט, לזכרו של היוצר דן תורן, עם ברי סחר ופרט גוש, דנה ברגר, פיטר רוט, יובל מלדנסון ואומנים נוספים. ערב מיוחד שכולו מוזיקה ישראלית, זיכרון, יצירה והרבה נשמה. וזו רק ההתחלה. בהמשך יארח אפטאון הופעות חיות, סטנדאפ, מופעי תוכן, אירועי חברה, כנסים ואירועים פרטיים, והצטרף לעולם החוויות שאנחנו בונים כאן בעתידים. מוזמנים להתעדכן בעמודי הסושיאל שלנו, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק ולינקדין. ולאירועי ראש השנה שלכם, שממש כבר בפתח, יש לכם בנוסף חדרי ישיבות, אולמות, רופטופ, סדרות פתוחות וסגורות, עם שירות והפקה מלאה של 360 מעלות. דברו עם צוות האירועים המסור שלנו לשריון כרטיסים ולמופעים פרטיים ולכל סוגי האירועים שלכם. ולסיום, בסימן יצירת חוויה, קחו משפט מאחד שיודע, וולט דיסני. עשו את מה שאתם עושים כל כך טוב, שאנשים ירצו לחזור שוב ושוב, ולהביא איתם חברים. כי ידוע, זה לא משנה מה עשינו, אלא איך גרמנו לאנשים להרגיש. כי בעולם של חוויות, הצלחה נמדדת בשאלה אחת פשוטה. האם אנשים רוצים לחזור? לחזור להופעה, לחזור למקום עבודה, לחזור לעסק, ולספר עליו גם לאחרים. בוא נהיה עסקים שמספרים עליהם. אני אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, נשתמע כאן בשלישי הבא ב-4, שיהיה קיץ שקט ובטוח, ורק בשורות טובות. עם ישראל חי.

0: אותה באיראן, כן. אז פתאום מבינים שהם לא מוגנים. תבדוק אם גרוניס וחברי הוועדה מקבלים שכר בעניין ועדת החקירה. אולי צריך לעשות ועדת חקירה עליהם. אולי צריך לבדוק אותם. כלי שייט, דרך אגב, התפרסם על ידי אריאל כהנה לפני מספר ימים, שכלי שייט של הצי הטורקי התקרבו והפריעו לאחרונה לתרגיל שערך חיל הים בים התיכון. כלי השייט הישראלים, כדי למנוע חיכוך, שינו את הנתיב, אבל זה שמה...
1: שמע, מי חשב על זה בכלל, שהים הוא חזית? תבין, מי חשב על זה בכלל? יש,
0: הייתה מסקנה, ממצאי הליקויים, אנדרלמוסיה שסיכנה את ביטחון המדינה. תגידו, איך אתם יכולים לכתוב משפט כזה היום אחרי הדברים ש...
1: אבל אחר כך בא בנט ושילם יותר כסף.
0: ועדת הצוללות פרסמה דוח ממצאי ליקויים והמלצות, בלי מסקנות אישיות, עדיין נגד המוזרים. אתם מזהירים את נתניהו, תזהירו את בנט, ועקים ועדת חקירה, בנט ולפיד. תהליך מחייב לבניין הכוח. הוא צריך לתעד שיחות עם גורמים זרים שבעצם הרמטכ"לים התנגדו לקניית הצוללות. התנגדו, כתבו בפתקים, מגבי אשכנזי, נעבור לגדי אייזנקוט, איש השמאל המובהק הזה שמכיל את איראן הגרעינית. מה יהיה בממשלה שלך אם תהיה לך חס וחלילה ממשלה גדי אייזנקוט? אתה תגיד, אפשר להכיל איראן ואחרי זה טורקיה גרעינית? מה, אתה תיכנע לטורקים? הנה, ביקורת, לא ביקורת. שאלה, חברי הוועדה, אני רק קורא את זה, זה למה הם רכשו במיליארדי שקלים כלי שייט? בטח זה לשטע הנוגות, נסו לפלמה דה מיורקה, או נסו לאיי יוון. איזה דבר זה, איזה אירוע אנחנו נמצאים, באיזה אירוע אנחנו נמצאים. טראמפ אמר היום שהיה לו הישג גדול, ארדואן תפס איזה כומר והוא שחרר אותו, וארדואן שחרר אותו משם. וואלה, אחלה אחלה אחלה אחלה בחלה אחלה בחלה, מה העניין הזה? זה טירוף, אנחנו בטירוף מחות. לכל אלה שאומרים כן, על פי מה שידוע לי, יושב ראש ועדת החקירה קיבל שכר, ודאי כשכר אפילו גדול מאוד. זה לא ועדה בהתנדבות, ככה כותבים לי.
1: תגיד לי, אבל היה את הסיפור שאחר כך בנט שילם הרבה יותר כסף עבור הצוללות האלה, נכון?
0: מי?
1: בנט.
0: לא יודע מה זה קשור. מה זה קשור?
1: היה עיכוב.
0: הקימו ועדת חקירה. נתניהו מבטיח חופש שייט, יהיה חופש שייט. ארדואן, אנחנו לא משחקים במשחקים. אנחנו לא משחקים פה. הנה, כן, הצוללת השישית, בנט קנה אותה, שילם מיליארד ו-200 מיליון יורו יותר על הצוללת מאז המחיר. העיקר, ועדת חקירה הם הקימו. מיליארד, תוציא לי רק את הידיעה המדויקת על זה, על קניית הצוללת של נפתלי בנט.
1: בגלל העיכוב הזה.
0: בגלל העיכוב הזה עלה המחיר.
1: זה עלה יותר, אבל מה אכפת להם לכסף שלהם?
0: זה כסף, העיקר לתקוף את נתניהו. שמע, שבע מפלגות, עבר צביקה הנדל, לא יודע איפה הוא היה, בוגי, כחול לבן, כבר לא יודע איפה הוא היה.
1: צביקה קוראים לו?
0: איך קוראים לו?
1: איך קוראים לו
0: הנדל? איך קוראים לו הנדל? יועז.
1: צביקה,
0: יש לו צביקה השני, צביקה...
1: יש צביקה.
0: צביקה האוזר, האוזר היה השותף שלו. הם היו...
1: אנחנו אסוציאטיבים.
0: שבע מפלגות, היום הוא הקים מפלגה.
1: בוא, תמנה את המפלגות האלה.
0: מאיפה אני אמנה אותם?
1: בוא נאתגר את עצמנו.
0: בוא נעשה רגע אחד. מפלגות של אנדל, איפה זה היה? מישהו כתב לי את זה, ביקשתי את זה ממישהו. וואלה, לא יודע.
1: הנה, יש, אני מוצא את זה.
0: יש לך, מצאת?
1: ציפי ליבני. זה נכון אבל, אני לא יודע.
0: כן, כן, כן.
1: בוגי אלון,
0: כן.
1: בני גנץ.
0: כן.
1: צביקה האוזר, כן. האוזר טוב או רק האוזר?
0: האוזר, טוב זה, טוב הוא לקח את השם של אימא שלו,
1: האוזר, כן, כן, אני מכיר אותה, עבדה בחדשות.
0: אתה מכיר אותה, עבדה בחדשות, לא ראית אותה בכל הסרטונים?
1: ראיתי, כן, לא, אני יודע.
0: גרושתו.
1: כן, גדעון סער.
0: גרושתו.
1: הילד שקד.
0: כן.
1: וחילי טרופר.

0: ועוד היד נטויה.
1: תשמע,
0: ועוד היד נטויה.
1: רונלדו שבר את השיא, שיחק, כבש בשישה מונדיאלים.
0: שבעה שערים. לא, אבל במונדיאל הזה...
1: עבר אותו, עבר אותו.
0: מה זה, נתן בראש.
1: עבר את רונלדו.
0: עכשיו תגיד לי, אם עושים את זה מסע ומתן לפי דעתך...
1: ברדוגו, הוא עבר את רונלדו, אבל את אחוז החסימה הוא לא יעבור. אוקיי?
0: לא, מה דרך על חטאים? עכשיו שמים את עצמם על המדף, על מה אתה מדבר?
1: הם לא יעבור את אחוז החסימה.
0: לא, הם שמים את עצמם על המדף, ותכף יהיה איחוד ענק
1: עם מי?
0: בשמאל הישראלי עם גדי אייזנקוט. תראה, חילי טרופר, יש לו איזה סוג מסוים של
1: מה,
0: איזה...
1: מה, אתה בא להגיד לי שהם התאחדו עם אייזנקוט?
0: תרשום. תרשום כאן ועכשיו, זה המהלך הפוליטי הבא. מזוג בשמאל הישראלי... צביק, איך קוראים לו? צביק האנדל? צביק האנדל ויועז טרופר. יועז טרופר קוראים לו?
1: חילי.
0: יועז טרופר וחילי טרופר וצביקה, הם יעשו עם מנליס ועם...
1: רגע, ומה יהיה עם גנץ?
0: לא, הוא לא יכל חילי טרופר.
1: הם עבודדו אותו?
0: חילי טרופר, הוא לא יכל לעבור ישירות, בבגידה הגדולה של חילי טרופר, בבגידה הגדולה, הוא לא יכול לעבור ישירות מבני לגדי, אז הוא עושה עכשיו פה.
1: זה כמו ששחקן לא רוצה לעבור ישירות מהפועל למכבי, אז זכרו אותו לנתניה.
0: כן.
1: אחרי שהוא שחק קצת בנתניה, הוא עבר למכבי, משהו כזה.
0: חד וחלק. חד וחלק.
1: תגיד לי, סימחי וגנץ, הם ביחד? אני כבר התבלבלתי לגמרי.
0: הם כן, כן, למה לא ביחד?
1: הם הצהירו על זה?
0: בטח, יש להם אפילו יועץ, קוראים לו, איך קוראים לו?
1: אלדד יניב. יפה.
0: אלדד יניב, הוא יכתוב עליהם ספר, אל תדאג, תכינו את הספר הבא.
1: רגע, אז גנץ...
0: גם בנט ייכנס שם תחת גדי, השמאל הישראלי...
1: אתה חושב שיוותר על האגו שלו?
0: למה יש לו? לנוכל הזה יש אגו?
1: יש לו, מה יש לו חוץ מאגו?
0: אז הוא ייכנס. ייכנס. תקשיב, רגע. מה יהיה עם הילד שקד? מה יהיה...
1: אני קראתי באיזשהו מקום שהיא תלך עם אדלשטיין.
0: אני דרך אגב אומר לך, אי אפשר יהיה להשלים את החיבור הזה, החיבור הגאוני הזה. אדון עורך, איך קראו להו... לאו שם שהלך עם ראש עיריית תל אביב ולא הצליח לעבור, היה בהסתדרות, מזלו שלא היה לו חקירה עכשיו.
1: ניסנקורן!
0: איך אפשר בלי החיבור של ניסנקורן? איך קראו לו? יועז, צביקה, ניסנקורן?
1: אבי.
0: איך אתה זוכר את כל השמות האלה? איך אתה זוכר? איזה ברדוגו זה שלא מצליח לזכור שמות, יאללה, תאמין לי. אני מזל שאני זוכר את השם שלך, תאמין לי, דורון. תקשיב.
1: רגע, אז כולה, ומה הולך להיות? תסביר לי, מה הולך להיות פה?
0: מה הולך להיות?
1: כן.
0: השמאל הישראלי.
1: הם הולכים לרוץ כולם ברשימה אחת?
0: השחקן המרכזי, איך קוראים לו? מנסור אבס. מי זה השחקן המשנה? אחמד טיבי. מי השחקן הראשי? גדי אייזנקוט. גדי אייזנקוט ויורם כהן רוצים להקים איתה ממשלה, לשנות את אופייה של מדינת ישראל. תאר לך שהוא ראש ממשלה, הוא מיד סוגר עם הערבים, איך נגדיר את זה? חופש שייט לספינות הצי הטורקי. אתה יודע, נתניהו יודע היסטוריה, כותב לי חבר, הוא מכיר את ונתניהו יודע להגיד את המשפט ה... על מותי. מעולם לא נוצח עם ששלט בים. כן? האדמירל הורישו נלסון, אתה זוכר את האדמירל נלסון?
1: כן.
0: מהצי הבריטי, הגיבור של קרב טרפלגר, מעולם לא נוצח עם ששלט בים. וכשנתניהו דיבר על זה, אז הרמטכ"לים אמרו לו, עזב אתכם, אתה מתעסק בזה, אתה לא מבין כלום. קשקשנים, גדי, בני, גדי אייזנקוט, אחמד טיבי, ארצי הלוי, כוכבי, דני דין. טוב, בואו נעשה לעצמנו את החיים קלים. בנט הקץ, בממשלה שלנו מקפידים על ניקיון כפיים. כעליק בעיקר, בתוך העניין הזה. אבל העיקר היום יש לנו גילוי דעת של חמישה נשיאי עליון. מאיפה באו חמשת הארכי ליצנים האלה? מאיפה הם באו? מאיפה הם צצו לנו? מי היחצן? יש איזה אהרון ברק? הוא אמרו לנו שהוא זה, כאילו, לא זה, אהרון. מי היה שם עוד רשום שם בשמות שם?
1: הפעם מאמין בסוף דרכה של הדמוקרטיה.
0: מה אתה אומר? סוף דרכה של הדמוקרטיה?
1: כל דבר.
0: אלא כי אני רואה את אסתר חיות יושבת כל היום בבית קפה, שותה קפה בשכונה בצהלה, יש לה אלא מה לעשות.
1: בסדר, גם באיטליה שאתה...
0: מה אלא מה לעשות? אלא מה לעשות קפה? מה, כל היום קפה? מספיק? אני, מותר לי, אני, זה העבודה שלי. מה העבודה שלך את? מה העבודה שלך? כן, מה יש לנו עכשיו פה? טטטם. טוב, שלחו לנו משהו על ניקיון הכפיים של גילת קריב.
1: כן, אנחנו נדבר עם יובל אלבשן בהמשך. אני רוצה לדעת, אתה יודע, אם יש קו אדום כאן, זאת אומרת, איזה פסיקה של בגץ אפשר יהיה לחשוב, אתה יודע, לא יודע, ביטול חוק השבות, לא יודע, מה? מה? יש גבול לדבר הזה?
0: אתה לא תהיה אזרח ישראלי.
1: מה זאת אומרת?
0: זה מה שהם יעשו. אתה תהיה אזרח סוג ב'. יהיה לך פנקס, יהיה לך פנקס אחר.
1: הם יותר מתוחכמים.
0: יהיה לך פתק, יהיה לך, בטח יותר מתוחכמים, יהיה לך שבב. לבד הוא יקלוט אותך, נשתול לך שבב בצד ואתה תעבור ומיד יעשה זמזם.
1: הקטע הוא שגם אם הבחירות יוכרעו ויהיה רוב...
0: יאללה פרסומות.
1: אז הם יגידו גם שזה סופה של הדמוקרטיה.
0: פרסומות.
1: כל דבר אצלם זה סופה של הדמוקרטיה.
0: אחלה תוכנית יש לנו. יהיה איתנו השר קיש, פרופסור יובל אלבשן ופרופסור שמוליק סלווין. כלכלה, משפט, פוליטיקה. אין יותר כיף מזה. ביי.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. בכביש מספר 5, עומס ממחלף התקווה עד מחלף קסם. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
9: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
10: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותיהנו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
13: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
14: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף התקנון באתר החברה.
15: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה, 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר, אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: כוכבית 2003 שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
18: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
19: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
20: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
21: היי, כאן הרבזי עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
22: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
21: נהייתי סופר סטאר.
22: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף את הגנון באתר.
23: אז איך מסירים שיער היום?
10: סנסי לייט פרו, ככה מסירים היום שיער.
7: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
24: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
24: עושים את זה פשוט.
26: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
28: מעריכים באלף.
27: וגם בעין.
29: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
30: התנאים בדן? 100 מ-100.
31: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
30: 100 אומרים לכם.
31: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
32: עכשיו ברמי לוי, סלמון כפו שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה, כפוף לתנאי המבצע.
33: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
10: בואו
0: אורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
1: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
2: מעולה.
1: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
2: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
1: קייק?
3: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
4: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
8: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: אחר הצהריים טובים, השעה 5, באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החל את פגישתו עם נשיא טורקיה ארדואן. בתחילת שיחתם לא נתן טראמפ תשובה מוחלטת באשר לשאלת מכירת מטוסי החמקן לממשל הטורקי, אך ציין שזה בהחלט משהו שהוא ממשלו ישקלו. עוד הוסיף שיש לארצות הברית מערכת יחסים יותר טובה עם טורקיה, ושיבח את הנאמנות שלהם עליהם יותר ממדינות אחרות שהם חשבו בעבר שיהיו נאמנות. ארדואן מצידו אמר שהם קיבלו התחייבות מהאמריקנים לחמישה מטוסים עם הבטחה שלו בנושא, תוך שציין שטראמפ תמיד אומר מאחורי מילתו. בסיום דבריו הביע הנשיא הטורקי אופטימיות ואמר שהוא מאמין שתתקבל החלטה חיובית בנוגע לתוכנית המטוסים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי היעד של מדינתנו הוא להבטיח את נתיבי השייט וחופש הסחר הימי. את הדברים אמר ראש הממשלה בביקורו בבסיס חיל הים בחיפה. בביקור ערך נתניהו סיור בו קיבל סקירה מבצעית ומודיעינית מקיפה על פעולות לוחמי החיל ושיתופי הפעולה שמבצעים עם צבאות זרים. בתום הסיור אמר ראש הממשלה שהוא מתרשם מהפעולות שביצעו הלוחמים עד עתה וממה שהם מתכננים לעשות יחד עם שאר כוחות הביטחון. כוחותינו חיסלו לפני יומיים בשתי תקיפות נפרדות מפקד חוליית נוח'בה בחמאס ואת מפקד יחידת המודיעין של מחבלי הארגון בצפון ובדרום רצועת עזה, כך אסף דובר צה"ל. השניים פעלו לקידום והכנת מתווה טרור נגד חיילינו ואף אספו מודיעין על החיילים הפרוסים ברחבי הרצועה. משרד הפנים של סוריה הסביר את הפיצוצים שהראו בבירה דמשק מוקדם יותר היום, ואמר שהיו אלה ניסיונות לפגוע בגדר שהגנה על נשיא צרפת עמנואל מקרו. בהודעה שנמסרה צויין כי הפיצוצים לא הצליחו לפרוץ את הגדר, וכי לאנשי הביטחון הסורים יש כיוון בנוגע לזהות מפעילי המטענים. בית המשפט בצרפת קבע שמנהיגת הימין מרין לפן לא תוכל להתמודד לבחירות לנשיאות המדינה בשנת 2027. בהחלטה שפרסמו השופטים נקבע שיהיה אסור עליה להתמודד בהליך בחירות למשך 45 חודשים, מתוכם 30 חודשים יהיו על תנאי, בהם היא צפויה לרצות את העונש בפיקוח של הזיק אלקטרוני. נציין שהקביעה איננה סופית, שכן אם ערעורה של לפן יתקבל או יחול שינוי משפטי לפני אותה מערכת בחירות, היא תוכל להתמודד גם אם היא תהיה תחת פיקוח של אותו אזיק. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
2: בשעות הלילה יהיה מעונן, מחר תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: דלתות פנים?
5: הקרב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: הקרב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
5: הקרב בריח.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: חזרנו אליכם 5-5 דקות, ואיתנו כבר על הקו שר החינוך, שר יואב קיש. ערב טוב לך, שר קיש.
1: ערב טוב ליעקב ודורון, שלום. ערב טוב.
0: תראה, עומד שם הנשיא טראמפ באנקרה, עם איסטנבול או אנקרה, לא זוכר איפה הוא היה שם עכשיו, אומר טראמפ שארדואן רצה להצטרף למלחמה, לתקוף את החברות של ארצות הברית, אותנו, את טורקיה, אותנו, את יוון, את קפריסין, והוא מנע את זה בשיחת טלפון. לא הבנתי, אם הם היו תוקפים אותנו, זה לא תקפו אותו? לא הבנתי, כאילו, אם היו מצטרפים לאיראן כדי לתקוף אותנו, מה, אני מנסה להבין מה קורה שם, אתה מוכן, יכול להסביר לי מה קורה שם?
1: אני הייתי עכשיו באירוע של אבן פינה לבית ספר דתי לחברה הדרוזית פה בג'וליס ליד ירקה, ואני חייב לומר לך שלא שמעתי. אז קודם כל אני אומר את זה רגע בהסתייגות שלא שמעתי את מה שאתה מדבר, אבל אני רוצה רגע להתייחס במקרו, כי אין ספק טורקיה, הרי שמענו את ההתבטאויות של הנשיא ושל השרים שם, ואין ספק שטורקיה היא בקו מאוד קיצוני נגד ישראל. ובעניין הזה, לשאלתך, איפה אנחנו ומה זה, יש היום גם שיעי קיצוני וגם סוני קיצוני, ששניהם מנסים לפתח ציר מאוד לעומתי לישראל. ולכן, הציר השיעי אנחנו יודעים, זה איראן, זה הפרוקסי שלהם, אנחנו מטפלים בהם, והיינו באמת במאבק משותף יחד עם ארצות הברית כנגד איראן עצמה. הציר הסוני זה ציר גם שכרגע מי שמוביל אותו זה כמובן ארדואן. דרך אגב, יש שם גם את השלטון הנוכחי בסוריה. וזה אולי מה שהייתי אומר רגע מצביע כפוטנציאל לסכנה, כי אם נראה קרבה מאוד גדולה טורקית וסורית שמגיעה לכך שמסכנת את ישראל, זה אירוע שלא נוכל להתעלם ממנו. ולכן מה שאומר הנשיא האמריקאי, והוא במקום הזה שונה מאיתנו, הוא יש לו הסתכלות גלובלית, הוא מנסה מה שנקרא להחזיק את כל הכדורים באוויר. מבחינת ישראל התמונה פשוטה, כל מי שקיצוני, בין אם זה סוני או שיעה, הם נגדנו ואנחנו חייבים להיות מוכנים להלום בהם במידה וצריך.
0: אז ראש הממשלה מדבר עכשיו שישראל תגן על נתיבי השייט. מה זה, זה איום טורקי חדש להגן על נתיבי השייט הישראלים? כי נתניהו בדרך כלל, ראש הממשלה בדרך כלל לא מוציא דברים כאלה מהפה בלי שיש מאחריהם סוג מסוים של הבנות, מודיעין או מה שלא נדרש כדי לייצר אמירה כזו.
1: תראה, אני עוד פעם אני אומר, לא שמעתי את הדברים האלה. אני אגיד לך, אולי דווקא גם פה, משהו שאמרתי פה לחברה הדרוזית, שדיברתי איתם על לפני קצת יותר משנה, על ממש הפרעות והטבח שעשו לאחים הדרוזים שלהם, שהם גם שלנו, באזור סוודה וג'בל דרוז, והיחידים, או המדינה היחידה והעם היחידי שניצב לעזור להם ולהגן עליהם מפני האלימות של השלטון הסורי, זה היה מדינת ישראל בראשות נתניהו. ואני אמרתי להם שבשביל שהדבר הזה יקרה צריך להיות מנהיג חזק וצריך להיות מדינה חזקה, וזה בדיוק מה שישראל הפכה להיות לאחר השבעה באוקטובר יחד עם ראש הממשלה נתניהו. אם היה שם, לא יודע, תבחר היום כל מיני אייזנקוטים למיניהם, הם לא היו מייזים ולא עושים שום דבר. אנחנו במדיניות אחרת, בהובלתו של נתניהו, דואגים לכך.
0: אתה באמת חושב שגדי אייזנקוט הוא שמאל? רגע, אתה באמת חושב שגדי אייזנקוט הוא שמאל?
1: לא, חיברתי את זה לנתיבי השייט.
0: אוקיי.
1: אני אומר, מבחינת נתיבי השייט, עוד פעם, או כל מקום שבו מדינת ישראל באיום אסטרטגי, וכן, מי שמנסה לפגוע בדרוזים בסוריה, יש פה איום אסטרטגי על מדינת ישראל, יש לנו ברית עם הדרוזים, ואני מאוד גאה שראש הממשלה, ויחד עם כל ממשלת ישראל, הובלנו מהלך עצים, ששמר עליהם. עכשיו, לשאלתך לגבי אייזנקוט, אני לא יודע להגיד לך אם יש היום מנהיג אחר חוץ מנתניהו, שיכול לעמוד מצד אחד בלחץ, גם לפעמים של הנשיא טראמפ, או מנהיגים עולמיים אחרים, או לחילופין, שיהיה מסוגל לקחת ולהביא את האינטרס הישראלי ולעמוד מול כל לחצים, כולל במהלכים מאוד משמעותיים בזירה המלחמתית. ולכן אני חושב שכשנגיע לבחירות, העם יבין את זה, ואני מצפה שבאמת ייתנו לנו את האמון פעם נוספת.
0: תגיד, התרגשת הבוקר מהאמירה של חמשת נשיאי העליון לא להקשיב לפסק דין של בית המשפט? סוף דרכה של הדמוקרטיה, ככה אתה חושב? מבית הקפה שלה בצהלה, אסתר חיות שלחה מסר תקיף, ומשולחן השבת של אהרון ברק יש רעשים. מה אתה חושב על זה?
1: תראה, תראה, אני חושב...
0: דרך אגב, שלא תבינו, אין לו שולחן לא שבת ולא שולחן שבת, נו. שלא יהיה הבנה ממני.
1: אני חושב דווקא שופטי העליון, גם אפילו הנוכחים, הם מחפשים לייצר אימות בין הרשויות בכוח לפני הבחירות. זה המטרה שלהם, הם חושבים שכך.
0: אז למה אתם נותנים להם יד? למה ההודעה הדקלרטיבית הזו מישיבת הממשלה, שאפילו יוסי פוקס, מזכיר הממשלה, הוציא הודעה אחרת. למה? מה זה, זה הכל פריימריז?
1: לא, זה, אני חושב שאנחנו מצד אחד, אסור לנו להיכנס לאירוע שהוא יכול לפגוע בבחירות, מצד שני אי אפשר גם לעבור בצורה של שקט על מעבר בוטה על החוק, פשוט החלטה שיפוטית שהיא בלתי חוקית. הדבר הזה אירוע שאנחנו חייבים להרים בו דגל, טוב עשינו וטוב עשתה הממשלה שעשתה את זה, ואני אומר אנחנו פה באירוע מורכב, כי אנחנו לפני בחירות. יכול להיות שאם לא היינו בנקודת זמן כל כך רגישה, הדברים היה אולי נכון להתנהג אולי אפילו קצת יותר בצורה נחרצת, כמו שאתה אומר, אבל אני חושב שגם אי אפשר להתעלם ממהלכים מאוד מאוד קיצוניים של הרשות השופטת.
2: כן, אבל מה אם, איך אתם משפיעים על דעת הקהל? כאילו, אתם צריך לבוא ולומר שבית המשפט עושה דברים מעבר לסמכותו, מתערב דברים שהוא לא צריך להתערב בהם, ונניח, אני הולך איתך צעד אחד קדימה, שאתם משכנעים את דעת הקהל, ואתם מקבלים את המנדט מהם. מה השתנה?
1: קודם כל, אני מסכים איתך יותר מזה. זה מה אין ספק שיש פה פסיקות שהן בצורה מובהקת בניגוד לחוק במדינת ישראל, וזה דבר שאסור שיהיה. זה דבר שמרסק את כל נושא היכולת להאמין למערכת השיפוטית במדינת ישראל. אני חושב שזה היום הציבור מבין את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. עכשיו, לגבי מה שיעשה הממשלה הבאה, אני מזכיר לך, היא ממנה יועץ משפטי חדש, פרקליט חדש, ותשעה שופטים לעליון.
2: אבל הם יגידו אותו דבר.
0: למה אתה אומר שהיא ממנה יועץ חדש? זה ב-2028 יועץ חדש. אתה יודע כמה זמן עד אז?
2: 29
0: אפילו.
1: לא,
2: אבל אני רוצה, השר קיש, אני רוצה לאתגר אותך בכל זאת. הם יבואו ויגידו לך אחרי הבחירות, נניח שאתם זוכים לניצחון מוחץ, אוקיי? הם באים ואומרים לך, בדמוקרטיה הרוב לא קובע, צריך להגן על המיעוט, ומי שלא יקשיב לבגץ, הם יגידו לך אותו דבר, מה תעשה?
1: אז קודם כל אני חושב שהיום השאלה הזו היא מופנית לציבור הישראלי, והיא תהיה חלק, אולי אפילו השאלה הכי מרכזית בבחירות. ואם אתה, כפי שאתה אומר, יש תמיכה מוחצת בציבור לעמדות שלנו, אז אני חושב שזה יבוא לידי ביטוי בצורה ברורה וחד משמעית. ולכן, דווקא בגלל זה, תוצאות הבחירות זה בדיוק העניין הזה, ואני חושב שאם היינו באירוע שהיינו במלחמה, ועכשיו בחירות, וכמו שאני אומר לך עכשיו, אנחנו צריכים רגע טיפה לנהוג ביותר בחשיבה על שיקולים אחרים, נקודת זמן שבו ממשלה נבחרת ברוב ברור, זה נקודת הזמן להכרעות.
0: תגיד, מה יהיה בפריימריס אצלכם?
1: תראה, האמת שזה נמרח ונמשך, ואני חושב שהגיע הזמן לחתוך את זה, ואתה יודע, זה התחיל עם ועדה מסדרת, ועכשיו עוד פעם מדברים על ועדה מסדרת. אני כבר בעניין הזה באמת לא יודע לאן זה הולך. אני חושב שהליכוד היא תנועה שחלק ניכר מהכוח שלה, וזה שהיא מחזיקה כל השנים האלה מורכב משני דברים. אחד, שהיא לא מחליפה את המנהגה שלה, והיא הולכת עם המנהיג שלה לכל אורך הדרך, ושתיים, שהיא קשובה לציבור, למתפקדים, לסניפים, והיא עובדת איתם, וזה גם חלק מהכוח לבחירות. צריך למצוא את דרך הביניים שבה גם מצד אחד ראש הממשלה מרגיש ומקבל שריונים ותמיכה והבנה שהרשימה הוא שותף מלא לקביעה שלה, וגם מצד שני להשאיר לשטח ולסניפים את היכולת לבוא לידי ביטוי, כי אי אפשר לדרוס לא את זה ולא את זה, וזה יעשה רק נזק.
0: תגיד, אני רואה עכשיו דיווחים שהאיראנים תקפו עוד פעם באורמוז. צריך להכין עוד פעם את הממדים?
1: אני חושב שאם האיראנים ימשיכו
0: למרות שזה לא ענייננו אורמוז.
1: תראה, ההחלטה לגבי חידוש הלחימה באיראן, אני אומר את זה בכנות, היא החלטה אמריקאית. מדינת ישראל מחויבת לדבר אחד, שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ואנחנו נעשה הכל כדי שזה לא יקרה. אבל בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים עכשיו, בטח שאם לאחר מבצע משותף והפעילות המשותפת, אנחנו בהחלט, זה הכי לגיטימי בעולם לתת לאיראנים, לא לאיראנים, סליחה, לתת לאמריקאים להתמודד עם האיראנים בעניין הזה. אם אנחנו נראה שהם מנסים לפרוץ לגרעין, אנחנו נפעל גם לבד. זה חד משמעית שיהיה ברור. כל שאר הדברים, ולא דיברנו על זה עדיין, לא על חמאס ולא על חיזבאללה ולא סוריה, כל שאר הגזרות שמדינת ישראל צמודה אליהם, האינטרס הישראלי הוא זה שקובע וההובלה היא שלנו בעניין הזה.
0: תגיד,
1: בגזרה האיראנית אנחנו נפעל בתיאום עם האמריקאים.
0: תגיד, השר קיש, אתה שר החינוך של מדינת ישראל שהיא מדינה יהודית? אני יכול להגדיר את זה ככה?
1: אני חושב שכן, כדאי.
0: אז למה צריך חוזר מנכ״ל ששר החינוך שמאפשר הנחת תפילין בבתי ספר?
2: מי שרוצה לא יכול לעשות את זה עכשיו.
0: מה, אנחנו באיזה מדינה שהגויים שולטים בו? אתה צריך חוזר מנכ״ל מיוחד להניח תפילין בבית ספר? לא הבנתי. אם הבן שלי סיים לימודים, היה רוצה לקחת את התפילין שלו ולהניח אותם בהפסקה, אז היה אסור לו? לא הבנתי.
1: אז תראה, העניין הזה התעורר, אני לא יודע אם אתם זוכרים,
0: מה זה התעורר? מה זה הדבר הזה בכלל?
1: תן לי נגיד לך, לפני כשנה היו צילומים ותמונות מאוד לא נעימות על איזשהו עימות בין מנהלים לתלמידים שרצו להניח תפילין. ואני אמרתי בדיוק את מה שאתה אומר. אין דבר כזה שבמדינה יהודית נער לא יוכל להניח תפילין בבית הספר. זה חייב להיות, ואמרתי, כדי שלא נחזור לראות את המראות האלה, אני יוציא חוזר מנכ״ל, או מנכ״ל יוציא חוזר מנכ״ל שמסדיר את הנחת התפילין בצורה מאוד ברורה. עכשיו תראה את ההזיה, זה באמת אחד הדברים המדהימים. שבאנו להוציא אחרי שעשינו שנה, עבדו, הכינו חוזר מנכ״ל מכבד, שבסך הכל הוא אומר שצריך שיהיה, שהמנהל ימצא מקום שמכבד ומכובד להנחת תפילין, ושהתלמידים יעשו את זה רק בהפסקות כמובן, לא בשיעורים. מאוד פשוט. ואז באו הייעוץ המשפטי, תראה איזה אמירה הזויה. ואומרים לנו, אתם לא יכולים להוציא את החוזר הזה, אתם חייבים להוציא חוזר מנכ״ל שמתייחס לכל הדתות ונותן מענה. אמרתי להם, תגידו,
0: למה שהמוסלמים גם יניחו תפילין שם בהפסקה? לא הבנתי.
1: אבסורד. תראה, לא, דווקא למוסלמים ולנוצרים, אנחנו לא רואים בעיות. תראה, אתה במדינה יהודית, יהודית דמוקרטית, ואתה רואה שדווקא מכבדים את המוסלמים והנוצרים ואת היהודים שרוצים להניח תפילין.
0: אתה יכול לתת את השם שלו? למה זה תמיד...
1: בוא
0: ניקוב, מי זה היועץ המשפטי של משרד החינוך שאמר את זה?
1: במקרה הזה, היועצת המשפטית של משרד החינוך פנתה, כי הרגישה לא בנוח, לא יודע למה, דרך אגב, לייעוץ המשפטי לממשלה, וזו התשובה שהנחיתו עליה מהייעוץ המשפטי לממשלה. אז אני אמרתי, עם כל הכבוד לייעוץ המשפטי, אני מוציא חוזר מנכ״ל,
0: גלי בערב מהערה חתומה על הדבר הזה. שר יואב קיש, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה. עוד טוב, עוד תודה
0: רבה. תשמע, יש לנו פרסומות.
2: כן. רגע, אבל תודה.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. בכביש מספר 5, עומס ממחלף התקווה עד מחלף קסם. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינה את לקוחותיה ליהנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
10: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
11: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
12: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד חייגו עכשיו.
13: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
14: כוכבית 8096.
12: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
15: התכוונת שהגיע הקיץ?
12: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
14: עדיף ליפ.
6: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
17: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59.90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
21: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל.
22: Let's iDigital.
23: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
24: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
25: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
26: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
27: כמו מה? תוצאות? משחקים?
26: כן.
27: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
26: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה, הוא כמו זה...
28: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
29: ולאורך כל המונדיאל.
30: בחסות?
31: זכיתי ביוחנן. זוכים בים של פרסים, זכיתי ביוחנן.
32: מבצע הקיץ
0: של יוחננוף חוזר וגדול.

0: חזרנו ויש לנו כפי שהבטחנו את פרופסור יובל אלבשן מהפקולטה למשפטים הקריה האקדמית אונו. קצת הסתבכת פרופסור אלבשן עם הימים האחרונים, עם כל מה ששיגעת אותנו, עם כן מבוקר אחראי, לא מבוגר אחראי, כי אני רוצה לשאול אותך, תגיד, רגע, לא, מה פתאום, אני אומר לך שהשופטים הם שקרנים, כן, ממשלת בן גוריון, ממשלת שרת, אשכול, גולדה, רבין, פרס, שמיר, בגין, כולם סירבו לקיים החלטת בגץ. אתה מכיר איזה החלטת בגץ שהם סירבו כל אלה לקיים?
1: איזו?
0: להחזיר את הקורא עקרית ובירם לבתיהם. כל ראשי הממשלה לא קיימו את זה. תגיד, למה לאיש... למה לא היה אכפת שהאדמות שבירם יעברו שהקורא בירם יעברו לקיבוץ ברעם? למה?
1: אני אשאל אותך שאלה נוספת, כי אני פחות מצוי בתחום. האם הממשלות האלה שציינת כולן הוציאו החלטת ממשלה שאומרת שמתכוונים לסכל ולנסות, לא משנה איך הם אומרים, לא לבצע את ההחלטה?
0: מה זה לא משנה מה אומרים? למה, אתה קראת את החלטת הממשלה? אז בוא תקריא לי מה החלטת הממשלה, אני אקריא לך אותה.
1: אבל גם אם הם אומרים בכל האמצעים החוקיים,
0: הם אמרו, דרך אגב, הממשלות האלה אמרו באופן חד וחלק, לא נחזיר את העקורים. זה בעצם לא לקיים את החלטת בגץ.
1: יעקב ידידי, אני שואל אותך עכשיו שתי שאלות. אני לא חושב שהסתבכתי, אני חושב שמי שלא רוצה שיהיה לנו מצב שמתורה אחת תעשינה שתי תורות, צריך לענות לי, לא אגיד לי הסתבכת, אלא להגיד לי מה הפתרון שלו, שיש שתי רשויות שטוענות שהדבר שעושה הצד השני הוא לא חוקי. מי גובר על מי? זאת השאלה.
2: יובל, אני רוצה לך שאלה בשתי צורות.
1: כן, בבקשה.
2: נתחיל בקטע הקליל ונהפוך את זה לזה. תראה, בוא נאמר שאנחנו הולכים למשחק כדורגל, אתה ואני, והשופט מחליט, קבוצה מסוימת בועטת לקורה, והשופט מחליט שזה שני גולים, הקורה, בניגוד לחוקי המשחק. מה עושים במקרה כזה?
0: מביאים את טראמפ.
1: מי קובע?
2: לא.
1: מי קובע?
2: יש חוק. לא, כי...
1: מסכים.
2: לא, כי הרב ברק אומר, השופטים הם קובעים הכל.
1: רגע, שנייה, אתה נסיים. אני שואל אותך.
2: ואם לא נשמע להם, זו פגיעה בדמוקרטיה, אז אני שואל אותך, מה עושים אם בא שופט, יש דרבי...
0: תגיד, איזה יתרון יש לגרוניס, לחיות...
1: רגע, חבר'ה, כי עשינו אותם שופטים, אין להם שום התרחות בזה שעשינו אותם שופטים. אבל אני שואל עכשיו את שניכם, שופט כדורגל בא ואומר שמישהו הכניס את הגול עם היד לתוך השאר, הוא אומר מבחינתי זה גול, לא מנתי שצריך
2: להגיד ברגל. זה בסדר.
1: מי קובע?
2: הוא לא ראה.
1: אני שואל אתכם עכשיו.
2: אם הוא לא ראה...
1: לא, השופט ראה, השופט ידע, השופט עשה הכל. הוא במתכוון טעה. עכשיו אני אומר לך, מי קובע שההחלטה שלו לא חוקית?
0: אני אגיד לך מי...
2: זה לא אותו דבר.
0: אני אגיד לך מי קובע, מאוד פשוט. החוק הוא הדבר שקובע. סך הכל, בסך הכל, פרופסור למשפטים יובל אלבשן, הדבר הכי בסיסי שלמדנו, זה שהחוק שנקבע על ידי הריבון, הוא הקובע. זה הכל.
1: אז אני שואל אותך, החוק קבע בצורה מפורשת שמכניסים גול עם רגל ולא עם היד, בסדר? השופט אמר, אני מתעלם, אני אומר ש...
2: כן, אבל אם הוא רואה, אבל תשמע...
0: לא הבנתי, מי עדיף בפניך? מי עדיף בפניך?
1: אל תברחו, מי קובע?
0: לא הבנתי, מה זה החוק?
2: לא, לא, לא.
0: מי שקובע זה החוק, החוק קובע.
1: החוק קובע, ברור. עכשיו יכולה, חבר'ה, עכשיו יכולה לבוא הקבוצה שמנגד, בשביל ברדוגו, נגיד מכבי תל אביב, ולהגיד, אנחנו קובעים שהמשחק בטל, והחלטת השופט
2: לא נכונה.
0: שופט שיקבע גול באופסייד ברור יודח למחרת. יודח למחרת.
1: בין
0: פוליטיקאי, רגע, פוליטיקאי.
1: מי מדיח אותו?
0: מי שמדיח אותו ועדת השופטים.
1: ומי שוועדת השופטים לא מדיחה אותו, מה אתה עושה?
0: אז הציבור מודיח אותו, והקבוצות, מה קרה לך?
2: לא, אבל יש הבדל, כי אני לא...
0: תקשיב טוב,
2: לא,
0: עזוב, הדוגמה של דורון, אתה לוקח אותה לקיצוני.
2: אתה הולך פה למקרים שהשופט לא ראה, למשהו אחר, היום יש ור. אני רוצה לראות מה יהיה...
1: אמר בכוונה, אמר אני...
2: אמר בכוונה, הוא לא ישפוט יותר. הוא לא ישפוט יותר, ויהיה משחק
0: חוזר. אם השופט הזה לובש חולצה של הקבוצה, נגיד היריבה שלנו, ושם גול, אז זה גול? לא הבנתי.
2: זה משחק חוזר.
0: השופטים האלה, יש להם גלימות.
1: מי קובע שזה לא גול? אני שואל אותך, הקבוצה השנייה?
2: יהיה משחק חוזר.
1: הציבור,
0: החוק, החוק. החוק קובע של השופט, החוק קובע של השופט, החוק קובע של השופט אסור ללבוש חולצה ואסור לכבוש גול.
1: אני נכנסתי לעולם המשפט כנראה קצת אחריך, אבל גם אני כבר 34 שנים שם יותר, ואני עוד לא שמעתי חוק מדבר. תמיד מישהו צריך לדבר בשם החוק. מי קובע את זה? זאת הנקודה, אל תברחו. אני הסכמתי איתכם שהשופטים לא בסדר. אני הסכמתי שהשופט קבע
0: כדורגל לרבות חיית. אז מה אתה רוצה?
1: אני שואל אתכם עכשיו מי קובע.
0: העם.
1: אני לא רוצה.
0: העם. שאלת שאלה. העם הולך לבחירות, קובע את הכנסת, היא הריבון, היא המייצגת של העם, והיא המחוקקת, והיא זו שקובע...
1: זאת אומרת שאתה אומר שהמילה האחרונה של הפרשנות היא של הכנסת, נכון?
0: בהחלט, של העם. של החוק.
1: אז הנה הגענו לנקודה.
0: של החוק. של החוק.
1: כן, כן, נכון.
0: של החוק. של החוק. העם הוא החוק.
1: החוק הוא תוצר, זה אני מסכים, אבל חבר'ה, לא סתם אנחנו מתווכחים על זה. זה הסיפור. מי יקבע? עכשיו, אני לא בעיניים עצומות, אני לא חושב שיש בני אלים, אני לא חושב שגרוניס יותר טוב מישהו זה.
0: תגיד, יש בינינו ויכוח
1: מיקווה?
0: בינך לביני?
1: כן.
0: יש,
1: כן? יש, יעקב, יש.
0: אוקיי,
1: יש,
0: אז, כן. אז מה הוויכוח? אתה אצלך השופטים?
1: אני שואל אותך, תראה, אני חושב שהכנסת היא הריבון עם מעל כולם. אבל, בענייני פסקי דין, יש פה סיפור מורכב. פרטים, כמובן, היא לא יכולה להתערב, זה כולנו מסכימים. היא לא תקבע שדרי זכאי אחרי שמצאו אותו השם, או משהו כזה. אבל בעניינים חוקתיים כאלה ברור שהקול שלה הוא הקול שגובר, אבל בשביל זה הכנסת צריכה לקבוע את זה. היא קבעה את זה? יש לנו חוק יסוד חקיקה? לא. ולכן המילה האחרונה כרגע היא למישהו פרשן החוק הנוכחי, שזה בית המשפט העליון. חבר'ה, זה מאוד פשוט. אחרת לא
0: תקשיב, פרופסור אלבשן, קודם כל יש לנו ארבע תורות, לא שני תורות, גם בתורה שלהם יש כמה תורות, ועם כל הכבוד, השופטים, עם כל הכבוד, הם לא הפרשנים של החוק כפי שהם מפרשים אותו. הם צריכים לפרש את החוק על פי החוק, על פי common sense, לא על פי הסבירות שהם יצרו, לא על פי תקדימים שהם בנו.
1: אני איתך,
0: אז אם אתה איתי, אז אם אתה איתי, אז מה אתה נגדי?
1: שופט, אז לא, אני לא איתך, אנחנו בדיוק.
0: דרך אגב, איפה זה קבוע שהם בפרשן של החוק? איפה זה קבוע? איפה זה קבוע?
1: מה זאת אומרת?
0: רגע, איפה זה קבע? החוק קבע שהם הפרשנים של החוק?
1: מה התפקיד של השופט?
0: איפה זה קבוע? תראה לי את...
1: מה התפקיד בית המשפט?
0: תפקיד בית המשפט לשפוט. הרשות השופטת...
1: איך הוא שופט?
0: הוא שופט על פי החוק.
1: מה זה החוק? החוק ברור?
0: החוק הוא ברור לחלוטין. החוק הוא ברור לחלוטין. הממשלה תמנה את ראש...
1: אתה מכיר חוק אחד? תן לי חוק אחד ברור.
0: הנה, הממשלה תמנה את ראש השבק. הממשלה תמנה את נציב שירות המדינה. הממשלה תמנה את מועצת הרשות השנייה במידה ופחת חבריה משני שליש. ברור לחלוטין.
1: המילה, חבר'ה, אל תעשו לתרים חייקלים.
0: מה?
1: שניכם יודעים טוב ממני שאין אף חוק, ואתם יכולים ללכת אחורה ל-3,000 שנות הלכה, שהחוק הכי ברור הוא חוק שתמיד היו עליו פרשנויות והתאמות למציאות, ואתם יודעים את זה.
2: בסדר, אבל יובל, איפה הגבול?
1: רגע, חבר'ה, תקשיבו שנייה. אני רוצה רגע להגיד לכם משהו.
0: שמה, פרופסור אלבשן, הלכת לראות במקומות זרים מאוד.
2: רגע, לא, עזוב, אבל איפה הגבול?
0: אני לא יודע, אתה רוצה להצדיק. אני לא יודע, אתה רוצה ללכת עם ולהרגיש בלי. אני אומר לך את האמת, זה מה שאתה רוצה.
1: לא, אני שואל אותך, אתה לא עונה לי על השאלה שלי. אני מוכן, אתה יודע מה, לרדת מהתיאוריה הזאת, להגיד, אוקיי, בית המשפט הוא לא פוסק אחרון. אני שואל אותך עכשיו, איך ייראה, איך זה יעבוד? ולך גם אין מילים, כי בסוף, זה שעכשיו יש לנו בית משפט עליון שהוא בעייתי, זה לא אומר שאפשר לוותר עליו באיזונים.
0: תגיד, אני לא אמרתי לוותר עליו באיזונים. מי אמר?
1: כשאתה אומר שעל בית המשפט העליון יהיה הכנסת תבוא ותגיד את דברה, אז אתה בעצם אומר, אני מעיין אותו.
0: תגיד, אני שואל אותך שאלה, אם בית המשפט העליון יקבע שמי שזכה בפחות קולות בבחירות הוא השולט, מה תגיד? בית משפט יכול לקבוע
2: שהכנסת
0: היא 118,
2: לבטל את חוק השבות.
0: לא, שהכנסת היא 118 ח"כים. מה קרה? בית המשפט יכול לקבוע את זה? בית המשפט יכול לקבוע תוצאת בחירות, למרות שיש תוצאת בחירות, לא הבנתי.
2: בוא נאמר שהוא יבטל את חוק השבות, או יחליט לשנות את דגל
0: המדינה. אמרה הגברת זאת שהייתה נשיאת בית המשפט העליון, זכרונה לברכה, נפטרה השבוע.
1: השבוע?
2: עדנה ארבל.
0: היא אמרה לאחת המתמחות שלה, היא אמרה שם, כולם הולכים בתחתונים וגופיות בבית, גם השופטים הולכים בתחתונים וגופיות בבית, ותדע לך, אני אומר לך את האמת, הם גם הולכים כמוני וכמוך לשירותים, הם בני אדם.
1: מה זה קשור?
0: לא, הם בני אדם, מי הם בכלל? מי הם בכלל? מי הם בכלל שהם יהיו עליונים עליי?
1: סליחה, אני רגע, מי הם בכלל? אנחנו נתנו את התפקיד אחר.
0: אני לא נתתי להם שום דבר, הם גנבו את התפקיד, הם לא קיבלו שום תפקיד, הם גנבו.
1: מקובל עליך.
0: אין שופט כזה. אין שופט כזה. אין שופט כזה.
1: אז הנה הגענו עכשיו, אז עכשיו כן יש מחלוקת בינינו. כי אתה אומר היום, בעצם, אני לא מרוצה יותר את השופטים. אני חושב שחברה בלי משפט יכולה להתקיים.
0: לא נכון, אל תכניס מילים לפי, לא אמרתי את זה. אמרתי, קודם כל, מבין אלה שמונו היום, בתקופה, בשנים האחרונות, השופטים האלה, כל כולם, הם קליק אחד.
1: תן לי מישהו שהיה מקובל עליך בעבר.
2: בעבר, תגיד לי, אבל יובל, תן לי רגע.
0: אתה יודע מה, אפילו השופט שמגר.
2: בוא נאמר שמחר...
1: שמגר.
0: אפילו השופט חיים כהן.
2: רגע, שנייה, ברדוגו, שנייה.
1: שמגר, יכול להיות ששמגר טען, נגיד שהוא פתח את בית המשפט העליון לשטחים, לתושבי השטחים, נגיד... יכול להיות שהוא הגיע לזה פסיקה, מי קובע שמשהו אמר?
2: אבל יובל, השאלה
0: אם הכנסת ראתה את זה משהו וחוקקה חוק אחר, הכנסת היא הריבון.
1: אז הנה, זאת אומרת המילה האחרונה היא של בית המשפט.
0: לא, של הכנסת, של העם,
1: לשנות את
0: ה... של העם.
1: אני מקבל, כשהוא חוקק חוק, אני מסכים איתך, הנה הגענו לעמק השווה. אז לקחת את שמגר ואמרת, אם שמגר אומר משהו
0: ודרך אגב, בית משפט
1: שאפשר לבטל חוק יסוד, הכנסת צריכה לבוא ולהגיד לא, אני עכשיו מעבירה חוק שחוקי יסוד, זה חוק יסוד החקיקה,
0: אין
1: לו חלק מזה, וגמרנו.
0: תקשיב, בית משפט לא מפרש את החוק, הוא פוסק איזה חוק חל על המקרה שלפנינו, זה בעצם המהות של בית המשפט. ובית המשפט מוסמך לפרש את החוק, לפרש את המקרה שבא אליו, ולא את החוק שלו, אלא את המקרה, איך הוא תואם את החוק. את זה למדתי במשפטים, אז אני לא מבין אותך, ומי שקובע חוק...
1: מה זה תואם את החוק? איך הוא קובע שכשאני... כשיש עבירה כלשהי ומדברים על, אני לא יודע מה, על
0: רכוש
1: כולל X,
0: בטח לא על פי הסבירות של השופט, ולא בטח על פי הממשלה, כפי שיצחק עמית אמר, בממשלה ההיא פסקתי על ופסקתי בית. מה אתה אומר?
1: הוא עושה שירות רע מאוד לבית המשפט.
0: לכן צריך להחליף אותם, לכן אני לא מאמין מאף אחד מהשופטים. איזה שופט טוב יש לך אתה, פרופסור אלבשן? אני שואל אותך, אני אמרתי לך, איזה שופט טוב יש לך אתה? מי יש לך? אתה שואל אותי שאלה ואתה לא מסוגל לענות על שאלה שלך?
1: זה היתרון שלי ברואיין, בטח, אני נהנה מזה. אתה מראיין ואני מרשה לעצמי למתי לענות.
0: אני אגיד לך משהו, פרופסור אלבשן, משהו שאני אומר פה הרבה בתוכנית. אבא שלי לימד אותי, החבר של כולם אין לו חברים. אתה לא יכול לרצות את כולם.
1: אני לא, אל תתחיל אותם.
2: לא, אבל הייתי רעיון אותו בערוץ 24.
1: אני בכלל לא מרצה את כולם, אני משתדל ברצינות. ואגב, ברדוגו, זה מפתיע אותי שאתה לא איתי, כי אני חושב, לא, אני אומר לך בכנות, כי אתה יכול להגיד, תקשיב, המערכת הזאת מקולקלת, היועצת המשפטית היא גרועה, הפרקליטות גרועה, אתה לא יכול להגיד, אני לא רוצה פרקליטות ואני לא רוצה יועץ משפטית.
2: בסדר, ברור, אף אחד לא אומר את זה, אנחנו לא רוצים לשפוך את התינוק עם המים, אבל אני שואל אותך, נגיד שמחר בית המשפט העליון מחליט לשנות את דגל ישראל, או לבטל את חוק השבות, או לאשר את זכות השיבה.
1: אז צריכה לבוא הכנסת ולחוקק חוק. אתה יודע מה, אתה יודע שבהיסטוריה המשפטית, לא של ישראל, היו גם שופטים שאתם יודעים תוך כדי זה שישבו על הכס נטרפה דעתם, היו מקרים כאלה.
0: תגיד,
2: פרופסור
0: אלבשן,

0: המחוקק בא אחרי פסיקת בגץ, קבע הלכת פנחסי דרעי לא קיימת, בגץ אומר שכן, אז מה? אז מה אתה אומר?
1: אתה רוצה את התשובה שלי?
0: מה, לא, מה זה התשובה שלך? מה, אני רוצה את התשובה של דורון?
1: אסור, אסור. לא, למה דורון מסכן? אנחנו לא נותנים לו להיכנס מרוב ששנינו רוחה.
2: כן, החלפת שרציתי.
1: לא, לא, דורון, תן לי לשמור על הזכויות שלך. אתה יודע שאני הוא אדם מוחלש, גם לברדוגו עשיתי את זה הרבה שנים כשהוא הגיע מזה.
0: ברדוגו מעולם לא היה אדם מוחלש. באמת, אתה חבר שלי, אני לא נותן הוואנטה, לא נותן הוואנטה למת. נו.
1: חבל שלא היה לי קטע, איך שאמרתי את המשפט, ידעתי שזה מה שאתה תגיד.
0: ברור.
1: לא הספקתי עוד לא
0: אותי. אבא שלי, זיכרונו לברכה, אמר לי, אף פעם אל תהיה חלש. אין לך פריבילגיה להיות חלש. זה מה שאבא שלי אמר לי.
1: אמא שלי, שתיבדל לחיים ארוכים, שהראש כבר לא בשיא, הייתה אומרת עד לא מזמן, לי אסור לצאת מהבית בלי עודם מבריק. שלא יראו אותך חלש.
0: אז אבא שלי אמר לי, אין לי בכלל, אין לי זכות להיות חלש, תדע לך.
2: התשובה, תן את התשובה.
1: אין לנו, כי אין לנו אפשרות, מי שחל. אבל לתשובה הזאת, התיקונים נעשו, בוא נהיה כנים, התיקונים נעשו בצורה לא שלמה, כי הם נעשו עם לחץ של התומכים בתוך הכנסת של בית המשפט העליון, ראה דוגמת דן מרידור, אורילין ראה אחרים, ולכן התיקונים השאירו בכל זאת כוח בבית המשפט העליון לעשות מה שהיה. זה הסיפור.
0: רק אני אסיים איתך את העניין שבחוק הנבצרות הם דחו לכנסת הבאה, אבל לגרוניס הם עשו חוק מיוחד שיהיה נשיא. פרופסור אלבשן, לעונג היה לנו, אנחנו נמשיך להתכותב ונהיה חברים.
1: חבר'ה, לא, אבל אני לא קוטע אותך בכלל. אני לא קוטע בכלל, אני רק אומר, תשימו לב טוב מי אחריות, וצריכים שכל גם במקומות אחרים כדי להתמודד.
0: פרסומות ואנחנו חוזרים, תודה פרופסור אלבשן.
2: תודה רבה.
1: תודה חברים, כל טוב.
3: ועכשיו
4: מפסק מונדיאל,
3: כל התוצאות,
4: כל המשחקים
3: וכל מה שחייבים לדעת
4: בחסות
3: איזה יכולות. לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר, פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פור, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-11 יתקיים המשחק האחרון של שמינית הגמר, כששוויץ תפגוש את קולומביה. השוויצרים ישחקו בשמינית הגמר בפעם הרביעית ברציפות, וינסו לראשונה מזה 88 שנים לנצח ולהפיל לרבע הגמר. מולה סגנית אלופת דרום אמריקה, קולומביה, שעד כה הציגה טורניר נהדר כשהיא בלתי מנוצחת, ובנוסף על כך היא ספגה רק שער אחד עד כה ב4 משחקים. אצל השוויצרים המצטיין בטורניר עד כה הוא החלוץ הצעיר יואן מנזמבי, שאחראי באופן ישיר על 5 שערים עם 3 כיבושים ו2 בישולים. וזאת למרות שבתכנון המקורי כלל לא בנו עליו כשחקן הרכב. אצל הקולומביאנים בולטת במיוחד החלוקה הקבוצתית בנטל ההתקפי, כשהעיניים תמיד נשואות לכוכב של ביירן מינכן, לואיס דיאס. הישג השיא של שתי הנבחרות הוא הפלה לרבע הגמר, והלילה אחת מהן תזכה לשחזר זאת פעם נוספת ולהשיג את הכרטיס האחרון ל8 הגדולות של העולם. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
4: מבזק מונדיאל,

0: ביטוח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 1, עומס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. בכביש מספר 5, עומס ממחלף התקווה עד מחלף קסם. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
2: חייגו כוכבית 5555,
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.

0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: שלום, מתוקי. איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה, הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
8: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
11: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב$24.90.
10: נהייתי סופר סטאר.
11: בקנייה באלונית ב$39.90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בשביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליב רחצה 750 מיליליטר, לנור מרקח כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
15: מעריכים באלף.
14: וגם בעין.
16: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
17: התנאים בדן? 100 מ-100.
18: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
17: 100 אומרים לכם.
18: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
19: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
20: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
21: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
22: אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
23: מעולה.
22: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
23: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
22: קייק?
23: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
24: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
25: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.

0: סיימנו עוד תוכנית, אתה לא מאמין, דורון, סיימנו עוד תוכנית. ערך אותנו של המנדלפיקו שירזי, הטכנאי מיובר אמור וליאור דורנשטיין. ליאור דורנשטיין, מי זה ליאור דורנשטיין? למה הוא, מה הוא עשה היום פה? הוא היה פה?
1: עשה הרבה בלגן.
0: עשה הרבה בלגן, כן. איציק זר יוציא עליך ציוץ, תזכור, עוד דקה. אלעד עמדי, תפרייר, אין לך את ליאור דורנשטיין? אתה חלש, אני מציע לך לקנות את הכרטיס שחקן שלו. יאללה, תוכנית מאחרינו, אלעד עמדי, ביי.

0: בחסות? כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון. כי אתם

0: נבחרת דגני קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות.
1: קיה דייז, 3 עד 13 ביולי.
0: לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
9: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
10: כוכבית 2003 שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: כוכבית 2003 שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: נהייתי סופרסטאר.
16: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
17: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
19: מעריכים באלף.
18: וגם בעין.
20: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
21: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
22: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
23: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
24: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
25: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
26: מעולה!
25: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
26: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
25: קייק?
26: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
24: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
27: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
28: 088-650-008. תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג. כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
4: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: ערב טוב השעה 6 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נועד בשעה זו עם נשיא טורקיה ארדואן בבירה הטורקית אנקרה. בתחילת שיחתם לא נתן טראמפ תשובה מוחלטת באשר לשאלת מחירת מטוסי החמקן לממשל הטורקי, אך ציין שזה בהחלט משהו שהוא ממשלו ישקלו. עוד הוסיף שיש לארצות הברית מערכת יחסים יותר טובה עם טורקיה, ושיבח את הנאמנות שלהם לאמריקנים יותר ממדינות אחרות שהם חשבו בעבר שיהיו נאמנות. ארדואן מצידו אמר שהם קיבלו התחייבות מארצות הברית לחמישה מטוסים, תוך שציין שטראמפ תמיד עומד מאחורי מילתו. בסיום דבריו הביע הנשיא הטורקי אופטימיות ואמר שהוא מאמין שתתקבל החלטה חיובית בנוגע לתוכנית המטוסים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי היעד של מדינתנו הוא להבטיח את נתיבי השייט וחופש הסחר הימי. את הדברים אמר ראש הממשלה בביקורו בבסיס חיל הים בחיפה. בביקור ערך נתניהו סיור בו קיבל סקירה מבצעית ומודיעינית מקיפה על פעולות לוחמי החיל ושיתופי הפעולה שהם מבצעים עם צבאות זרים. בתום הסיור אמר ראש הממשלה שהוא מתרשם מהפעולות שביצעו הלוחמים עד עתה וממה שהם מתכננים לעשות יחד עם שאר כוחות הביטחון. כוחותינו חיסלו לפני יומיים בשתי תקיפות נפרדות מפקד חוליית נוח'בה בחמאס ואת מפקד יחידת המודיעין של מחבלי הארגון בצפון ובדרום רצועת עזה, כך אסף דובר צה"ל. השניים פעלו לקידום והכנת מתווי טרור נגד חיילינו ואף אספו מודיעין על החיילים הפרוסים ברחבי הרצועה. נשיא סוריה אחמד אשארה קרא לישראל לסגת מהשטחים שכבשה בדרום סוריה. במסיבת עיתונאים שקיים עם נשיא צרפת עמנואל מקרון הוסיף שעמדתה של סוריה היא שהבסיס ליציבות אמיתית דורש מחויבות בינלאומית שתכריח את ישראל לחזור להסכם משנת 1974. בנוסף הכריז על הסכם חילופי שגרירים בין דמשק לפריז. שעה לפני מסיבת העיתונאים הסביר משרד הפנים הסורי את הפיצוצים שהראו בבירה דמשק מוקדם יותר היום ואמר שהיו אלה ניסיונות לפגוע בגדר שהגנה על הנשיא הצרפתי מקרו. בהודעה שנמסרה צוין כי הפיצוצים לא הצליחו לפרוץ את הגדר וכי לאנשי הביטחון הסורים יש כיוון בנוגע לזהות מפעילי המטענים. בית המשפט בצרפת קבע שמנהיגת הימין מרין לפן לא תוכל להתמודד לבחירות לנשיאות המדינה בשנת 2027. בהחלטה שפרסמו השופטים נקבע שיהיה אסור עליה להתמודד בהליך בחירות למשך 45 חודשים, מתוכם 30 חודשים יהיו על תנאי, בהם היא צפויה לרצות את העונש בפיקוח של אזיק אלקטרוני. נציין שהקביעה איננה סופית, שכן אם ערעורה של לפן יתקבל או יחול שינוי משפטי לפני אותה מערכת בחירות, היא תוכל להתמודד גם אם היא תהיה תחת פיקוח של אותו אזיק. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: בשעות הלילה יהיה מעונן, מחר תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: דלתות פנים?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: רב בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רק רב בריח.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: כן, שלום לכם, אני צריך להגיד ערב טוב, אבל עזבו, זה לא נראה, אני רוצה לשקר על עצמי, אני משקר על עצמי, בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, כאן ברדיו גלי ישראל, בוקר טוב מנחמן.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב חנה אהרונוביץ' שחזרה עכשיו מישיבת ליכוד אכזרית, איפה היה? איפה הייתם?
2: האמת קצת בתל אביב.
0: זה בתל אביב? ליכוד בתל אביב? בסוף לכו תדעו, בסוף תל אביב זאת העיר הכי ימנית בארץ, שגזלו אותה מידי הימנים, קפלן. כסף מעבר את כולם. אוקיי, חנה, מה העניינים? כל בשליטה מלאה?
2: מה קורה, בטח.
0: נילי איזה כותרת יפה מהיום, חוץ מרונלדו, אני, כואב לי הלב. תקשיבו, נעשה רגע סדר קטן, נתחיל מדברים מעניינים. כדורגל, לא פוליטיקה, בסדר?
1: כן.
0: אם אנחנו נהיה הוגנים, מסי, רונלדו, שני שחקני כדורגל, מי הטוב ביותר, כל אחד והסיפור שלו, כל אחד והאינטרס שלו. אני מדבר על אוהדי הכדורגל. אני חושב שרונלדו, עכשיו כניות, עזבו עכשיו שנאה ליהודים, שנאה לישראל. רונלדו טוב יותר ממסי, לדעתי, בכמה דרגות. עכשיו, הרבה מאוד אנשים יגידו, מה אתה גנוב? א', כן, ב', זו האמונה שלי. אני גם מאמין שאל יוחנה הוא בטופ 5, ויאל ברקוביץ' לא יכול להיות נהג מונית אפילו בעניין של כדורגל. אבל עוד פעם, זו דעה שלי. עכשיו, בשביל שאני אהיה בחור רציני, ושאתם תבינו במה אני, מה אני אומר, הכל זה עניין של תארים ושערים. רונלדו הוא אף מהמונדיאל. שמינית גמר, פורטוגל אפה. אבל בואו נזכור דבר אחד. מסי היה בקבוצות כדורגל שבנו את כל הקבוצה עליו. שחקן ענה, כל מה שתגידו, צודקים. ווינריות, כמו של רונלדו, אין דבר כזה. מבחינת הצלחות, רונלדו יש לו יותר ממסי, אבל למסי יש גביע העולם ולרונלדו אין. שורה סופית, אי אפשר באמת להחליט מי הטוב בעולם, זה הכל עניין של השקפה. אני מאמין שרונלדו טוב יותר ממסי, אבל הדיסוננס, שאני רוצה שמסי יזכה בגביע העולם, כי המדינה שאותה הוא מייצג, אוהבת את העם שלי. או לפחות הנשיא שלהם, נשיא ארגנטינה, חבייר החבר. איך?
1: חבייר מילי.
0: חבייר החבר, מה אכפת לי מילי? חבייר החבר, אוהב אותנו, ובגלל זה אני רוצה שמסי, בזכות זה, שמסי ינצח בתחרות, וראית ספרד, אך, אני אגיד לכם, אתה יודע, אני, כל פעם שאני מקלל את למין ימל, להבקיע הוא לא מבקיע, מכוער הוא מכוער, תקשיבו, אני לא יודע. אני בן של אלוקים. רוצה לקלל מישהו, שונא ישראל, ושיפול עליו איזה ברק, יאכל אותו. נכון? כמו ילד בן ארבע. אני מדבר עכשיו כמו ילד כיתה ב'. בורא עולם, אבל אני הבן שלך. אני רוצה שתפרק את שונא ישראל. כלום. בורא עולם אומר לי, זו לא הדרך. את הברכיים שלו, הם התפוצצו כבר לבד, בורא עולם אמר שהוא יחליט מתי. הלוואי, וזה יהיה ברבע גמר. אך, למין ימל, זה לא ימין ימל, זה שמאל ימל. יאללה, שיהיה. חנה, עכשיו הכותרת שלך, אחרי שהבהרתי שרונלדו, אני אוהב אותו, ויאללה. המדינה שלו לא היה ילנו, אז ברוך שפטרנו מרונלדו, יאללה מסי. דברי אליי.
2: יש לנו את הכותרת.
0: בלי לגעת במיקרופון, זו מחלה שהיא חייבת להב... כן, דברי אליי.
2: הוועדה לביטחון לאומי הרחיבה שוב את אוכלוסיית הזכאים לשאת נשק.
0: מי שוטרי... למשל? שחם מבפנים? כן.
2: וגם לוחמי כליה, חיילים המצויים בפרק משימה, עובדי כבאות והצלה וקצינים אקדמיים
0: כל ועוד. כל אלה יוכלו להחזיק נשקים. זו הוועדה לביטחון לאומי שהרחיבה שוב את האוכלוסייה הזכאית. אז תדעו, אם אתם שוטרי שחם, שזה השוטרים שעושים את השירות הצבאי שלהם במשטרה, לוחמי כליה זה שבס, חיילים המצויים בפרק משימה, כל החיילים, ולוחמי האש. וקצינים אקדמיים. יאללה לכם, בכיף, הנשק ממשיך להיות שלכם, יאללה, תנהגו עם זה בצורה בטיחותית וטובה, ותגנו על עם ישראל, מתפריהם של שונאי ישראל, מחשימם. בוא תשמע משהו מגניב, מנחם, אתה רוצה להשמיע לנו איזו כותרת יפה, בבקשה?
1: רשות התיירות של תאילנד, תרחיב את שיתוף הפעולה עם שגרירות ישראל.
0: מי? תאילנד?
1: תאילנד.
0: הם לא סובלים אותנו, הם אמרו שאנחנו ארסים ומתנהגים. נכון, ישראלים מגיעים לתאילנד, עוד פעם, אני בלי הכללות, אבל יש ארסים שצריך להוציא פה במדינת ישראל. מה זה ארס? יש מדרג לארסים. ארס נומרו אונו, אסור לו לצאת מהארץ. ארס שתיים, אתה יודע מה זה ארס בעיניי? זה לא מוצא חס ושלום, מוצא זה התנהלות. שהולכים ושחקים אותה פוזה, אנשים שהולכים עם ידיים לצדדים כאילו הם כנפיים מהלכות, מכיר את זה? שהולכים עם כפיפה כזאת בצוואר ומשחקים אותה גנגסטרים? אלה מחרבים אותנו בחול. הרבה מהם זה ערבים, אגב, שמתנהגים בצורה בהמית בחול ואומרים זה ישראל. זו הדרך שלהם, זה מין ג'יהאד כזה של ערבים. אבל עוד הפעם, ניגע רגע בעניין הזה של ארסים ותאילנד. תאילנד זו מדינה מאוד אוהבת, מחבקת, מדינה משוגעת, באמת, נופים אדירים, כל מה שתרצו, פינוקים, זול, וכל הדברים האסורים האחרים שקיימים שם, אבל על זה לא נדבר. תאילנד יצא עלינו קצת בגלל ישראלים שמתנהגים בצורה מבזה ביותר, ובמשרד החוץ לדעתי, אתה יודע, אנחנו חשים מעצמנו תמיד הטופ של הטופ. נכון? גם אני, אנחנו העם הנבחר. יופי, עם נבחר. תראה איזה עם יש לנו. יש לנו גם בקפלן, זה אתה רוצה אותם איתך כעם. זה מוזר קצת, נכון? אז יש לנו אנשים שמתנהלים בצורה מזעזעת בתאילנד. והם שורפים במרכאות לכולם את הטוב של מדינה כזו או אחרת. אלה צריך לטפל בהם. מי שמתנהג בצורה מחפירה בחול. 16 בחורים על שתי בנות, כל הדברים המזעזעים האלו, כבר היה לנו את הצרות האלה בכל מיני מדינות אחרות, רק אנחנו מתנהגים כמו, באמת, אני לא יודע איך לתאר את הדבר הזה. אני חושב שלא לכל אחד מותר למכור כרטיסים לחול. אבל עכשיו אתה אמרת שבתאילנד הדברים משתנים. אז מה משתנה בתאילנד?
1: כן, יש צפי להרחבת קווי תעופה ישירים מישראל לתאילנד, וקמפיינים,
0: רוצים לחזק את התא... מה אתה אומר? שגרירות ישראל בתאילנד. איזה יופי. טוב, אז כנראה מרחיבים את קווי התעופה, שזה יהיה ישיר מישראל לתאילנד. קמפיינים יהיו, וואו, תאילנד רוצה אותנו. שאלו למה?
2: למה?
0: כמה כסף ישראלים מוצאים? כמה פריירים עם הישראלים, נכון? רובם פה עם הלוואות בלון, נוסעים במרצדסים, אתה בודק להם את החשבון בנק, כאילו ראית את הפרצוף של הצעקנית עם הכנסת בלי שמות, קוקוריקו, יופי. על אותו משקל, נכון?
2: יש מצב.
0: מלחיץ, מלחיץ, מלחיץ. טוב, הבנו את התמונה. אלה הכותרות של היום, וטוב שכך. בהמשך הערב, בשעה 7 בדיוק, לאוהבי המונדיאל, אנחנו כאן איתכם עד לשעה 8, כמו בכל ערב, שעה שנייה מתחיל המשחק בין, וואי וואי וואי, לבין, מה אכפת לי? הוואי וואי וואי זו ארגנטינה, אין לי מושג מול מי ברבע גמר, אני יודע מי. מול מצרים. בלי לקלל, חבר'ה, תמיד שאני אומר שהתפוצצו הברכיים לסלח וזה, אנחנו מקבלים מהרגליים של סלח 3-4 שערים. ארגנטינה נגד מצרים. לא הגיע הזמן שאויבת אחת שלנו יחפפו אותה מהמונדיאל? כמה ערבים מתאמנים, הג'יהאד גם בכדורגל. הם רואים את זה כמלחמת דתות. אתם עוד לא מבינים את העניין הזה. איראן, ערב הסעודית, ירדן, מצרים, כל אלו במונדיאל. ואנחנו? אז אני שחקן כדורגל, אני ישראלי. וואלה, דפקתי גול. הייתי בן 17. כל הגוף שלי קעקווי. זה שחקן ישראלי, לצערי. בוא נתגיד, זה יפה שאני מכליל פה את כולם, זה מזעזע. כי בכל זאת, בין השחקנים הטובים ביותר בעולם בכל הזמנים הוא ישראלי. אלי אוחנה. אז אתה מבין, יש גם אגדות בארץ. ולכל השחקנים פה בארץ, שישר כעקועים, מי ישמע נולד בקטלוניה, מה זה? החלקות בשיער, הורדות של שערות מהרגליים, כולם הפכו להיות דוגמניות וחתיכים, והכל זה איך הוא מתאפר ומסדר את הגבות, ואיך הזקן פיקס, והוא חייב שהדירוג בשיער יהיה בום, כי אם לא, הוא לא יפקיע שם. זה הכדורגל הישראלי. איזה מה? זהו, אני פתחתי פה קרב עם כולם, נכון?
1: לא נעים.
0: זה מזל שאני לא... איזה מזל שנבחרת ישראל לא במונדיאל. בקיצור, שלום לכם. Thank you.

0: תודה רבה, לפני שנצא לדרך, מאזין בשם דורון סינבני שלח לי, רונלדו אלוף הבכיינים, אלוף ההצגות ברחבה, אלוף הצלילות, השחקן הכי לא מפרגן לחבריו לקבוצה ולא לנבחרת, בן אדם פשוט אפס. דורון, תן לי להיות רבע אפס ממה שרונלדו. גם אני מוכן להיות הכל, אבל תראה כמה אלוף אמרת, אלוף הבכיינים, זה כבר אלוף אחד, אוקיי? אלוף ברחבה, בהצגה, כבר אלוף בדבר שאנחנו לא טובים בו. אתה מבין כמה דברים הוא אלוף? ובסוף אתה קורא לו אפס. נו, תגיד לי, זה יפה לקרוא לשחקן אפס. זכותך דורון, אני חושב שנפגעת מזה שאמרתי שהוא טוב ממסי. יאללה, בלי עצבים. אוהבים אותך דורון. כל מי שרושם את השם דורון ושולח לנו את זה לכתובת הבאה, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: זה וואטסאפ, זה בחינם. כל מי שרושם את השם דורון ושולח לנו את זה. דורון, אוהבים אותך, נו, מה אתה עושה? לא יפה, לקרוא אפס לרונלדו. זה, בוא נראה, אז מה מוחמד סלח? אם רונלדו אפס, מה סלח? אל תעליף את המספרים. או, אחי. כל מי ששולח את השם דורון, בקיצור, יאללה, אהבת גדולה, דורון סינבני, לא יפה. תתנצל, תשלח למסי וואטסאפ, ותגיד לו שפלטת לא יפה, ושאתה מתנצל. לרונלדו, סליחה. יאללה, תשלחו את השם דורון. בואו נגמור עם הסגה הזו, אוקיי? עכשיו, קבלו מה מצאתי. עדן אולצון, שהיא שחקנית בשוודיה, עדן בן זקן, הוציאה סינגל שנקרא בא לי חפלה. איך בא לחפלה? זה שלושת השבועות, לא?

0: בא לי חפלה.
1: נו, אז חכי, אמרתי לך, ב-24 ביולי אני עושה מסיבת שישי צהריים, שתהיה חפלה מגניבה, וזכיתי שעה באב. עכשיו זה לא הזמן, כפרה עלייך. עדן אולצון. עדן בן זקן בתרגום חופשי. טוב, יש איזה מאזין מהמם אחד בשם צבי, הוא מראש העין, והוא שלח לי את ההודעה הבאה. בוא, המסי של הרדיו, בוא, מני. תייחס רגע להודעה. מה כתוב שם בהודעה של האיש המקסים הזה, צבי מראש העין? הוא שלח לנו משהו, בבקשה.
2: רונלדו, מסי, הכל שטויות והבלים. מה הם יקחו איתם בסוף?
1: קדחת. יהודי הוא בן של מלך, לא מבזבז זמן על שטויות כמו כדורגל. וואלה, צבי, תשמע אחי, אני אומר לך, אתה צריך לבוא לשיעור גם אצלנו, נראה לי שאתה מגזים, אתה... יהודי, מה צריך לעשות יהודי? זהו, לשבת ככה, אני יהודי! אוקיי, ו... אני יהודי! אוקיי, צבי, ו... זהו! לא צריך עוד שום שטות אחרת. בשביל מה אני אלך לעבודה? כל שטויות, אני יהודי! לראות כדורגל? אני? מה פתאום? אני יהודי! לא מבזבז את הזמן. מה שעה, צבי? לא יודע, אני יהודי! מה אני מבזבז את הזמן לראות את השעון? אני יהודי! מה? שטויות, הכל שטויות. צבי, עשית רוורס, נכנסת במישהו מאחורה. נו, אז מה אני עושה? אני יהודי! אני יהודי! לא צריך לעשות כלום! צבי, מה קשור? למה אתה פוגע בכולם? יש פה, אתה יודע כמה דתיים אוהבי כדורגל? מותר, מה? כתוב באיזה מקום שאסור לראות 22 שחקנים רודפים אחרי כדור?
3: לא.
1: לא כתוב, מותר. אז למה לזלזל? למה הכל שטויות? למה אנחנו צריכים להיות תמיד יהודים שלוקחים קיצון? למה? אני אוהב כדורגל ואני יהודי לא פחות ממך. מני, ממך אני התכוונתי. מצבי אני לא מתעסק. לך תדע, צבי. עכשיו הוא שמע אותנו ואומר, לא! לכבות הרדיו, אני יהודי! לא רוצה לשמוע שטויות עכשיו, מספיק. למה? כי אני יהודי, הכל שטויות. אתה יודע כמה שחקנים יהודים משחקים במונדיאל? סתם שאלה מעניינת. אתם יודעים כמה שחקנים יהודים משחקים במונדיאל? לא מעניין! זה צבי מראש העין, רגע הוא מסמס לי. לא מעניין! אני יהודי! אוהבים אותך, צבי. יש הודעות לפעמים. אתה לא יודע איך להגיב. הכל שטויות, הוא לא צריך לעשות כלום. בוא לא ננשום, אנחנו יהודים. בוא לא נסתכל בחוץ, כלום. בוא לא נראה נוף. בוא לא נלך ליער, לא נקטוף פרחים. מה קשור צביקה, פרה עליך? יהודים צריכים לאהוב את כל העולם, כי אנחנו העם הנבחר. לא לגרום לשנאה, הכל שטויות. אני רעב. שטויות, אל תאכל, אתה יהודי. בושט, נבא לאכול. שטויות, הכל שטויות. תודה צבי, השתגעתי עליך, סליחה כפרה עליך, רק על זה שפירקתי אותך ככה, בוסה, מתנת האתר פרפיום, תחייגו אליו רגע, אני רוצה לדבר איתו רגע, בואו נחייג אליו ישירות, 05, תרשמו, 05, צבי תענה, אני מחייג לי מספר חסום, מה אכפת לך, תתפוצץ עליי גם, אל תתבייש, תרגיש חופשי, צבי זה אני, אני יהודי, לא עולה לטלפונים, לא, זה בזבוז של זמן, עוד פעם חיוג לצבי. הוא יורד, אין לנו רגע לכבד, מה יכול להיות? בוא ננסה עכשיו. שיחה, צבי זה אני, צבי! אהבה, אהבת חינם, זה הכל בהומור, צבי, בליז. מה קרה פה? חנה עוד הפעם, הוא נוגע, הוא בלי... כן, אפשר בבקשה עוד פעם נציג את צבי פעם אחרונה, תודה? צבי לא רוצה לדבר. אני לא מדבר! לא רוצה! אני יהודי! גם אני יהודי. ואני אוהב כדורגל. אז מה, אוטומטית מחקת אותי בגלל זה? אוקיי. בוא נסביר שהמשחק בין אימח ואידח של הפרעונים נגד ארגנטינה, זה קורה בשעה 7. בכל פעם שיפול גול, שלא תמהרו לי לבית, מה יש לכם לראות? ערבים נלחמים עם, על ג'יהאד, על מסי? אני אתן לכם את התוצאה, אני פה מעניק לכם הכל. למשל, כל פעם שיפול שער בעזרת השם רק בשער של מצרים, ככה אתם תשמעו. מה אומרים? סבבה? שלא, אני יודע, מני, אנשים פה בכביש, נוסעים מהר, להגיע לכדורגל. שטויות, שטויות. עדיף לכם לשמוע אותי מאשר לראות את הטמטום הזה בכדורגל. תקשיבו לצבי, אני יהודי, לא צריך כלום, כלום. האם זה היום האחרון שלי ברדיו?
2: מזמן.
1: חנה, זריקי לי רגע מתנת פתיחה מיוחדת, אבל אני רוצה משהו, בואי תראי מה לא נתנו אף פעם. סתם רעיון אני נותן לך, יש לנו רשימות פרסים שוגעות. לא דיברנו על חיות אף פעם. היו לנו כמה שאלבנו. נגיד, הייתי משווה את נסראללה לכלב, או לחולדה. סקנים הכלבים, סקנים החולדות שהשוויתי אותם לחלאה הזה. סינואר, אתם זוכרים את האחברוש הזה?
2: בטח.
1: מה עשו האחברושים שהם צריכים, שאני משווה אותם לסינואר? ולכן, בואו נלך על החיוון. חיוון בערבית, חיות. בסדר? חיה, חיוון. חיוונה זה חיות. יופי, לענייננו. אנחנו רוצים לפרגן לחיות. כלבים וחתולים. יש לנו מאזין, מהמם, שיעביר לנו את כל המידע בבקשה, כן, כי... זה נקרא Dogs for You. זה עסק סיטונאי, הוא מתמחה בשיווק וכל העניין של הפצת מזון. יש דבר שנקרא פיטמין, זה האוכל האיכותי, מכיל בתוכו פיטמין. למד אתכם דברים שאולי אתם לא יודעים. אני יש לי כלבה בבית, שקוראים לה בודה, ככה אני קורא לה, כן? ואני אוהב אותה יותר מ-95% מבני האדם שאני מכיר. כן, כלבים הם נאמנים. עדיף חבר כלב מאשר... עדיף כלב חבר, הבנתם את התמונה. בקיצור, החברה הזו, Dogs for You, מעניקה לי להעניק לכם, הם יושבים בצומת בילו, אוקיי? היבואן הוא דוליטל. יודעים מי זה דוליטל? רופא החיות, פעם היה ספר כזה, דוקטור דוליטל, אתה מכיר? דוקטור דוליטל, היו מגיעים כל מיני חיות. זה שאני מכיר את דוקטור דוליטל, זה אומר שאני מבוגר. כן, ריח של אדמה כבר. האח שלכם פה עם ריח של אדמה. חבר'ה, מי שבעניין, אני רוצה להעניק לכם את המידע הבא. זה מותג עולמי. הם מטורפים לגמרי, החבר'ה שם. כל מי שיש לו חיות, כלבים, חתולים, האוכל הטוב בישראל, קוראים לאיש הזה אילן, והנה הטלפון שלו, כדאי לכם, יש לו מבצעים פצצה, תחייגו, מה אכפת לכם? כן, מני, בוא אתם קצת ישנים היום. בבקשה, מני.
2: 054-489-2014.
1: זה המספר של אילן, זה האיש שאחראי פה על האוכל הבאמת מטורף הזה של הכלבים, Dogs for You. אילן יהודאי, זה הטלפון שלו, 054-575-9, לא, זה או שכבר וואלה, שמחה לי את הצורה היום. אפשר בקשה שזה יהיה מודפס, כמו בן אדם נורמלי, בלי זה, פנן. Dogs for You. עכשיו זה אצלי, בסדר גמור. הדוגס פור יו, כמו שאמרתי לכם, זה המספר, תשנו את הכל. המספר הוא של יורם, זה הבחור, זה האיש, הנה הטלפון למי שמעוניין להשיג אוכל לכלבים או לחתולים, הטוב ביותר בישראל במחיר הכי זול. אבל זה רק היום, בבקשה.
0: 054-575-9009.
1: וואלה, איזה מספר, מגניב לגמרי, אם אתם אוהב אוכל לחיות, הטוב בעולם, במחיר פצצה, 054-575-9009. עכשיו, אני רוצה לתת שק של, שק אוכל לכלבים בשווי נסרלה ועוד 2.5 קילו, כי מנסרלה לא נשאר כלום. זה 2.5 קילו האוכל המטורף הזה לכלבים או לחתולים, אתם תחליטו. מה אתם שולחים בשביל לזכות? או את המילה חתול, או את המילה כלב. מה יש לכם פשוט? כלב או חתול? 2.5 קילו לכלבים אני נותן, 1.8 קילו לחתולים. יאללה, הנה הכתובת למשלוח ההודעות שלנו, זה הוואטסאפ בתוכנית.
0: 058-36-222-03.
1: הלאה, דבר אליי חתיך, מה אתה אומר? קדימה, להתעורר.
2: 058-36-222-03.
1: תודה רבה, תודה רבה, אני יודע, תודה רבה. אוכל לכלבים. תכף תהיה לי פה חידה למשך 3 דקות בלבד של הרב הגדול. הרב הענק שנתן לי אתמול את החידה המטורפת, ורובכם, רובכם, לא ידעתם את התשובה?
2: נכון.
1: דיברתי עם הרב יצחק בצרי ואמרתי לו, אני רוצה שאלה אחת לתלמידים חכמים. ככה נדע מי תלמיד חכם ומי צריך להתגייס לצבא. אז הוא הביא לי את החידה, אתמול, אפילו לא אחד, נכון? כאילו היה בערך. קיצור, מיד לאחר השיר הבא אנחנו נהיה עם הכמעט בערך הזה למשך 5 דקות. שאלה שתזכה אתכם ברשימת מתנות, אבא לוי מלא ביחד. יאללה, עכשיו אפשר לסתום את הפה?
2: כן.
1: הנה הטרק שרציתי לנגן. קוראים להם ג'ונס בראדר, האחים ג'ונס.

0: וואה, כבר מחייגים. חנה, כל הכבוד. חנה.
1: הלו.
0: שלום.
1: היי.
0: ממקום של כוח, לי קוראים אלעד, מה שמך?
1: אני נוי.
0: אהלן נוי.
1: אני גם פה ברדיו.
0: לא, זה אני ברדיו, אני גר בפנים, תקשיבי. שומעת? זה אני. היי, היי, תוציאו אותי מפה. מעניין, העולם שלכם גדול, כי הכל מיניאטורי אצלנו בתוך הרדיו. יש לנו עולם בתוך הרדיו. תגידי, נוי, בת כמה אותו שאני מדבר שטויות כאילו אני בערוץ הילדים?
1: בת כמה? אני חיילת.
0: כפרה, כל הצוות מאוהב פה בשנייה, קבלי את חנה. תני מחיאות כפיים לחיילת שאיתנו, נוי. זו חנה, שהיא גאונית.
1: תודה.
0: קבלי בחור חרדי, אשכנזי, הארדקור. מחיאות כפיים לחיילת. את רואה? את רואה שכולם קשקשים על החרדים, הם אוהבים את כולם. נוי, מאיפה את בארץ?
1: מבאר יעקב.
0: בואי, יש לי חבר שגר שם, קוראים לו ניר דוד חי. כדאי לך למצוא אותו. זה איש רציני מאוד באנג'ל, מאפיונר גדול. הוא גר שם. חדש, חדש, הוא הגיע אליכם עכשיו חדש. גם אבא שלך מאפיונר, אני שומע אותו. מה עושה אבא שלך מאפיונר ברגע שאומר גם אבא מאפיונר?
2: אתה העלית אותי כבר כמה פעמים, בוא נקרא, אנחנו כבר לא מקללים הרבה זמן את חמינאי, פספסת אותי, אתה לא רוצה לקלל אותו יותר בפרסית.
0: אין אותו יותר. אבל מוצ'טבה הומו, אבל מוצ'טבה הוא הומו, והומו זה לא כללה. יש לך משהו בכללה לתת למוצ'טבה? תן לי, תן לי, תן לי.
2: בטח.
0: תן לנו בפרסית משהו על מוצ'טבה, שאפילו הומואים יגאלו ממנו או משהו, שהוא יישאר חד מיני, כאילו הוא ואולי תאים בודדים. לא גברים ולא נשים, תן בפרסית, תן שם, אולי הוא לא חי בכלל, אולי הכל חרטות של איראן, אפשר לדעת. אתה פרסי, נכון?
2: כן, כן.
0: מאיפה מאיראן במקור, אתה עלית לארץ מאיראן או נולדת פה?
2: לא, נולדתי פה, אבל יודע לקלל מצוין ולדבר.
1: תיתן כבר קללה.
0: תן קללה, נו, אבא, למה אתה כזה?
2: רגע, מה, על הומו?
0: מה רגע? לא על הומו, חס ושלום, הומו זה לא כללה. אמרתי שמוצ'טבה, ההומו, זה מה שאמרתי, שבאיראן ידעו שהוא הומו, כי הומואים לא אוהבים באיראן. באיראן יגזרו לו את הכל, בשנייה.
2: קירן מוצ'טבה בורידם.
0: קירן מוצ'טבה בורידם! מה אמרתי? אלתה, לא צריך, למה שומעים אותנו מלא אנשים, ואתה יודע, יש כל מיני רשויות.
2: חתכו לו את הזה למטה.
1: די, די.
0: את הברך. בסדר, שתתפוצץ לו הברך בשפה יפה. בקיצור.
2: נכון.
0: בואו לא נדבר שטויות, כי אני ואתה מתנהגים כמו בני 16, עדיף שהחיילת תדבר, אנחנו יותר בוגרים כשאנחנו מדברים איתה. נוי מהממת! את בזוגיות כבר?
1: כן.
0: יופי. אבא הסכים לקבל את האיש הזה כמו שצריך, או עושה לך פה זאת?
1: הסכים.
0: כמה זמן אתם ביחד?
1: עוד מעט שנתיים.
0: אוקיי. והוא רוצה כבר להציע לך ניסויים או שהוא...
1: לא, הגזמת,
0: מה
1: רגע, אני רק
0: ב-19. הנה, למשל, מני החרדי שומע אומר, כן, את כבר מבוגרת.
3: מה?
0: שתוק, יש פה מגזרים שונים, היא עוד ילדה, ב-19. בגיל 19 אני נולדתי, אמא שלי הולידה אותי כשהיא הייתה ב-19, אבל זה דור אחר. נויה מהממת, איפה את משרתת? יאללה, דברים רציניים וטובים.
1: אני בחטיבת המחקר בחיל המודיעין.
0: כן, אז את בחורה רצינית ביותר. אז אנחנו נקרא לך נון בשביל הפנן, בסדר? תני לי רגע בכבוד. שלום לנון מבאר יעקב. שלום, היא המאממת בזוגיות כבר שנתיים, תותחית הלאה, אם אנחנו יכולים לישון בשקט. האם יש לנו את כל המודיעין שצריך כלפי אויבינו עם מחשמם ויובד זכרם?
1: כרגע כן.
0: תודה רבה, וזהו, ונרגיע, נרגיע. זאת הייתה נון מחיפה, אלה השקרנים שלא תסתבך. כלב או חתול, מה יש לך?
1: יש לי צ'יוואווה. זה כלב?
0: זה כלב שעושה פן. זה כלב שהולך לעשות ציפורן. חולדה עם שער ארוך. תשמעי. יאללה, 2.5 קילו של אוכל הכלב, מתנת Dogs for You. החברים הללו עם האוכל הטוב ביותר בעולם לחיות. 2.5 קילו בדרך אלייך, מתנת היבואן דוליטל בצומת בילו. ביי כפרה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה.
0: אגב, צ'לית אבא, את חוש כלא, אני רואה את התמונה שלך ואת חוש כלא. אבא, צדקתי?
1: נו, תפרגן, תפרגן.
2: כן, צדקת, עלו.
0: תגיד לה מה אמרתי.
2: מה אמרת?
0: חוש כלא, חוש כלא, הבת שלך חוש כלא.
2: רק דבר אחד, אל תשכח, כולנו בן גביר.
0: לא כולנו, הלוואי והיו, אבל בסדר, יהיה טוב, יהיה טוב. יאללה כפרות, להתראות. איזה אנשים מקסימים, נוי, אוהבים אותך, ביי. טוב, זה היה אוכל לחיות. אני רוצה רגע לפרסומות בקטנה. תרשמו לי רק, כלב או חתול, מה יש לכם בבית? כשאני חוזר מהפרסומות, אני מחייג לעוד בן אדם. במקביל, רק בזמן הפרסומות. תענו לי על השאלה של הרב, בחייאתכם. תקשיבו, מלא דוסים, אתם שומעים אותי, אחי החרדים, החבר'ה הדתיים. אמרתי לכם, יש תלמידים חכמים ויש לוחמים. מי של תלמיד חכם חייב לשבת ללמוד. ומי שלא, חייב להילחם. שאלו את דוד. איזה דוד? המלך. יופי. נמשיך הלאה, כי אני בור במה שאני אומר, אני מדבר שטויות כמו בערוץ תבלה, אבל מה אכפת לכם? אני מעביר לכם את הזמן. הנה השאלה של הרב יצחק בצרי. מי שלא יודע את התשובה, מהר לימם או לסייר את מטכל?
3: אני רוצה לשאול, כמה שמות יש לו לאליהו הנביא בתנך? כמה פעמים הוא הוזכר בתנך שזכו וימצאו יצחק בצרי?
0: וואו, אז קיצרת את כל השאלה. איזה ברכות יש לו עליהם, בירך את עם ישראל ואותנו, הרב המקובל, הרב יצחק בצרי. הנה השאלה פעם נוספת, חייב לומר, רובכם לא יודעים את התשובה.
3: אני רוצה לשאול, כמה שמות יש לו לאליהו הנביא בתנך? כמה פעמים הוא הוזכר בתנך שזכו וימצאו יצחק בצרי?
0: יאללה, מה הכתובת? רגע, הכתובת שנשלוח לך טוב, שנחזור. יאללה, פרסומות, איתי באים.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,

0: כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
1: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
5: 088-650-008.
6: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. ויזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
10: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
11: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מלווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
15: אוקיי, לפני שנמשיך עם התוכנית ומוזיקה ואווירה, מנחם, אני מזעיק אותך למיקרופון.
16: אוקיי.
15: שום תשובה נכונה אין לנו, בוא ננסה לעזור למאזינים. עכשיו, אני רוצה רגע להתייחס להודעה אחת של מאזין שהוא נהג מונית, בלי לציין את השם שלו, שאמר, תשמע, אני נהג במגזר החרדי, הנה, קוראים לו מם. בסדר? קוראים לו מם. אני נהג, עובד בירושלים, בעיקר עם הציבור החרדי. הם עולים למונית ואומרים לי שזה 60 עד 70 פעמים זה מוזכר בתנך. מני, בוא תנסה רגע לייצב את המאזינים, כי זו שאלה לתלמידים חכמים, ומסתבר על פי השאלה, כולם צריכים להיות לוחמים, לפחות בקרב מאזיניי. לא, לא, זה מעליב, מעליב, אולי יש אנשים שלא הבינו. בוא תסביר בשפה הכי פשוטה שלך, כבחור חרדי, על השאלה, בבקשה.
16: זהו, אז הרב שאל בעצם שאלה שמחולקת לשני חלקים שונים.
15: שאתה אומר הרב, הרב יצחק,
16: הרב יצחק בצר,
15: הרב יצחק נכון. בצר, כן.
16: פעם אחת הוא שאל, שאלה ראשונה שלו הייתה, כמה פעמים אליהו הנביא מוזכר בתנך.
15: אוקיי.
16: שזה יש אנשים שענו.
15: כן, יודעים את התשובה.
16: ושוב אמרנו, בגלל שזה לא מדויק ויש הרבה רמזים, אז מי שיהיה הכי קרוב,
15: מי שיהיה הכי קרוב, אוקיי? תעשו את הבערך, את מי שיהיה הכי קרוב עם השמות, ובעניין הזה אנחנו רואים פה אנשים בסדר.
16: החלק השני זה, כמה שמות יש לאליהו הנביא בתנך.
15: כמה שמות.
16: אז אנחנו עושים תשובה שמורכבת משני החלקים.
15: בדיוק, כי רובכם מתייחסים תמיד לחלק אחד. כמה פעמים מוזכר אליהו הנביא בתנ"ך?
16: וכמה שמות יש לו.
15: וכמה שמות יש לו. זו שאלה שלך. כן. נשמע שיר, ומיד תהיה כאן התשובה. בסדר? חשוב לי. בהמשך יהיה פה מישהו חמוד להלאה, שאני ממש אוהב אותו. את הבת זוג שלו אני אוהב ממש, אבל גם אותו. אבל הבת זוג שלו, אני ממש, ממש ממש, ממש סיפור אהבה. בטח אנשים אומרים, מה יש לגמדיה הגמור הזה?

0: מאזינים, אני גמור, אה?
1: מיד התשובה.
2: כמה פעמים מופיע אליהו הנביא בתנ"ך, נח, נח, נח, נח.
1: וכמה שמות יש לו.

0: לאוויר. רגע. אה, אני הורס את כל החוקים של רדיו, הזמר, והשדר מפריע לו, והשדר אוכל את הראש, ולא מפסיק. אבל אני מקבל על זה תשלום. אפשר לשמוע את התשובה, או לפחות מי שהיה הכי קרוב אליה. זהו. זוהי התשובה לחידה של המקובל הרב יצחק בצרי.
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום.
0: איזה הלו נתת? חכה עוד פעם, עוד פעם. הלו? עוד פעם. אבל רגע, תבוא רגע עם הלו שעשית עוד פעם. הלו?
1: הלו.
0: אח שלי, איזה הלו מפחיד. רגע, עוד פעם. הלו?
1: הלו.
0: שרוף עליך, איתי. איזה אח יקר, מאיפה אתה?
1: ממעלה אדומים במקור, עכשיו פתח תקווה. אבל
0: אתה גר בפתח תקווה אחרי מעלה אדומים? מירושלים לעבור לפתח תקווה זה לא נזק?
1: תבין איך התדרדרתי.
0: וואי, לא נורא, אבל בסדר, הם המושבות, תבוא לבקר מדי פעם, אין על ירושלים. אתה יכול לצאת מירושלים, אבל את הירושלמיות אי אפשר להוציא ממך, תודה?
1: אמת.
0: יפה, מה עושה בחיים?
1: סטודנט.
0: מה לומד?
1: עושים בכלכלה.
0: וואלה, יפה מאוד. וכל זה בפתח תקווה אתה לומד?
1: בבר אילן, כן.
0: או, יש לי תואר של כבוד מבר אילן. איזו אוניברסיטה, חבל לך על הקאסיו. זה כאילו חבל על הזמן. קאסיו, הפעם שעונים כאלה בבית ספר עם מחשב.
1: אני מכיר אותם.
0: אז פעם היינו מתלהבים מזה היום. אתה זוכר שהפעם מהון זה הטכנאי שלי? אתה זוכר את השעונים שהיה עם מחשב? שאנו מתלהבים, זה פלוס זה. אלה, כולם צוחקים עלינו. טוב, איתי. סטודנט לכלכלה, אני מוכן להתערב שאתה לא גר בירושלים יותר, כי האהבה לקחה אותך מפה.
1: אמת.
0: ידעתי.
1: אבל ראית בתמונה בוואטסאפ.
0: עוד לא, עוד לא, עוד לא. חבר'ה, אפשר בבקשה רגע את התמונה של החתיך? שנייה. או, עכשיו, זו האהבה שלך?
1: כן.
0: עברתי גם אני לפתח תקווה מחיאות כפיים, איתי! איזה רגע, מאיפה? איזה מהמם, איזו מהממת, איך הכרתם?
1: בצבא. יצא דברים טובים
0: איתה. היא משלנו, משלנו בצבא, עושה עבודה נגד האויב, לא לעזור לו.
1: כן, כן, רק נגד, אין בעד.
0: חכה, אחרי שנראה את הוועדה הלא ממלכתית למה שקרה בשבעה באוקטובר, אני חושב שאתה תהיה די מופתע שבצבא שלנו אולי היו אנשים שהם לא בדיוק צריכים להיות באותיות האלו, בצד יהי למד. אבל עזוב אותך, איפה היית בצבא?
1: הייתי טכנאי קשר בפיקוד
0: ב-372. מה אתה אומר? והכרת אותה בפיקוד מרכז את היפה הזאת ששמה בישראל?
1: שאני.
0: ואתם נשואים כבר?
1: כן, שנה שעברה.
0: מה אתה אומר? איך הייתה החתונה?
1: 10/10, גם בירושלים, בדסטינו.
0: אחלה דסטינו של אלון, אלון רינגו.
1: כן, כן.
0: אחלה, אלון, בונה מדהים, כל הכבוד. אתם זוג יפה באמת, עזוב שטויות וזה. אתם זוג יפה. יאללה, חביבי, לנפח, לנפח, בלי ברבורים, להכניס אותה להיריון, רוצים המשכיות. יאללה, תעשה אתם סבא וסבתא משני הצדדים. בסדר?
1: כמה שיותר, יותר טוב.
0: יפה מאוד. מתי אתה מסיים את התואר שלך בשביל שתוכל להכניס גם כסף?
1: הנה, עכשיו, בספטמבר.
0: יאללה, שיהיה לך בהצלחה, כפרה עליך, ועכשיו תקשיב, אתה נמצא בסיטואציה מאוד בעייתית איתי. יש פה שאלה, אני אסביר לך. הרב יצחק בצרי, אתה מכיר את המקובל הזה, נכון? זה ענק, ענק. זה רק קבל ממנו ברכה, אנשים מתרגשים, ואני אעזור לכם גם לפגוש אותו, הוא יבוא לפה ליום ברכות, אני מבטיח. עכשיו, אחרי שהבטחתי את הדבר הזה, ונגיד בלי נדר, תשמע רגע, הוא שאל שאלה שחרדים אפילו לא יודעים את התשובה, שזה מוציא אותי מדעתי. כמה שמות יש לאליהו הנביא בתנך, וכמה פעמים הוא מוזכר? והתשובה היא?
1: ארבע שמות ו-71 פעמים.
0: ארבעה שמות ו-71 פעמים הוא מופיע בתנך. אז בואו נעשה רגע סדר. אני מעביר את השידור לדוסי הגאון מני.
2: שלום איתי. תקשיב, התשובה שלך הכי קרובה.
0: הכי קרובה. זו לא תשובה מדויקת, אבל אתה היית הכי קרוב. א', נכון שיש לו ארבעה שמות בתנך, זו תשובה מדויקת, אבל הרב יצחק בצרי אמר שיש כ...
2: 65 שמות.
0: כ... המילה היא כ. המילה כ, 65 פעמים, שזה... וואו! אליהו הנביא, אגב, מגיע בכל סדר. נכון, משאירים לו דלת פתוחה, הוא גם מגיע כאושפיזין בסוכות, בקיצור.
2: מגיע לכל ברית.
0: סיפור מדהים על אליהו הנביא. אתה רוצה לשמוע איתי משהו מדהים?
1: יאללה, נו, אני מקשיב.
0: בית המקדש, איפה היה? אתה יודע איפה בית המקדש? איפה שנמצא היום המסגד של אלה שהמציאו המצאות ובנו עלינו פה בשביל לטשטש את היהדות? ג'יהאד, בנו עלינו מסגד. במסגד עצמו יש אבן שנקראת הם טוענים, אבן השתייה, אבן שעומדת באוויר ומטפטפת מים. עכשיו, אתה לא יכול להיכנס לשם. אסור ליהודים לדרוך שם. אז אתה תאמין לי או לא תאמין לי שיש אבן שתייה שתלויה שם והיא נוטפת מים? אתה מאמין?
1: מאמין.
0: יפה. אני ראיתי, ספר לך בהזדמנות בארבע עיניים, מה עשיתי בהר הבית? אני, הגמור הזה, המדיה. אבל רגע, לפני, באבן הזו, על פי המסורת היהודית, וזו המסורת היחידה הנכונה, אמיתית ומדויקת, היהדות, על האבן הזו הייתה עקדת יצחק. אתה איתי?
1: יצחק.
0: מאותה אבן, אליהו הנביא עלה השמיימה. וזהו, וזה סוגר לנו את כל הסיפור פה עם השאלה של הרב יצחק בצרי. תקשיב, אתה יודע איזה מתנות יש לי בשבילך, יאח?
1: אבל אני שמח לשמוע.
0: אני שמח שאני משמח אותך ואני אוהב אותך. קודם כל, תבחר שיר לאישה היפה שלך שאנחנו נשמיע פה בשביל הכיף.
1: יאללה, שים לה מלכה שלי של ליאור נרקיס.
0: ליאור נרקיס, מלכה שלי, מיד זה יהיה משודר. בינתיים, תישאר על הקו. חנה, איזה מדהים האיש הזה, אה? נכון?
3: נכון מאוד.
0: יפה מאוד, תישאר על הקו. חנה עומדת לפרגן לך במתנות, יא חביבי. חבל על הזמן.
1: תודה רבה, ילדן עליכם בעולם, עוד מרדיו ירושלים מקשיבים לכם.
0: שריך, עכשיו אנחנו פה, בבית, כאן, זה בית. פה זה הבית. גלי ישראל, איתך ועם כל עם ישראל. תודה רבה, איש יקר. תודה רבה, אהוב שלי, להתראות.
1: תודה לך, תודה.
0: זה אנשים נחמדים. הייתם אז ירושלמים שעברו לפתח תקווה, הם מדהימים. אבל רגע לפני, אני חייב לצאת לפרסומות. אבל יש לי חידה נוספת. ואני אמרתי לכם, שאני אוהב אותו, אבל אני אוהב את הבת זוג שלו יותר. זה קצת חוצפה בעיניי להגיד דבר כזה, נכון? מה זאת אומרת? הוא יוצא בזוגיות, ואני אוהב אותו, אבל אני אוהב את הבת זוג שלו. כאילו, מה? תגיד, המדיה, אתה בסדר? לא רוצה לבאס אף אחד. רק אחת פה בטח עכשיו תהיה נבוכה. וירותיי ורבותיי, קבלו את האח שלי, אבי קקון, בן הזוג של מגי טביבי. מותר לי להגיד שהם בני זוג? אבי אחינו היקר, בבקשה.
4: היי, כאן אבי קקון, שלום למאזינים של אלעד המדי. השאלה שלי עליכם היא, איזו חיה ישנה עם עין אחת תוכל לחלוטין כדי להישאר ערנית לטורפים?
0: אני יודע את התשובה, אלעד המדי, תמיד ישן עם עין פתוחה, לא סומך על אף אחד. מני, זאת התשובה?
2: לא, אתה טורף.
0: אבי קקון שואל, אגב, למי שלא יודע מי זה אבי קקון, בכל יום שישי, אבי קקון מקבל את השבת, זה בערוץ 12, נכון? שעכשיו אמרתי משהו שאנשים, מה? אבל זה אבי, זה אח יקר, מוכשר, איש מוזיקה לעילה ולעילה, ואני אוהב אותו ממש. הוא גם ניצח את כולנו, אתה יודע למה ניצח אבי קקון? מגי שלך?
2: לא.
0: יופי, חנה, מגי שלך?
3: לא.
0: היא מגי שלו? אז הוא ניצח את כולנו. עכשיו מגי שומעת אותנו ואומרת באנגלית. וואי, וואי, וואי. אבי, הנה השאלה שוב לכל המאזינים.
4: היי, כאן אבי קקון. שלום למאזינים של אלעד המדי. השאלה שלי עליכם היא, איזו חיה ישנה עם עין אחת תוכל לחלוטין כדי להישאר ערנית לטורפים? וואו.

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה, עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
8: עדיף, עדיף, עדיף.
10: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
11: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
15: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
16: מעריכים באלף.
15: וגם בעין.
17: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
18: התנאים בדן? 100 מ-100.
19: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
18: 100 אומרים לכם.
19: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
20: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
21: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, אולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
22: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
23: עומדה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים, מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
24: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
25: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
26: מעולה.
25: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
26: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
25: קייק?
26: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
27: הבטחות צריך לקיים. ברוכים הבאים, 2 דקות אחרי השעה 7, אתם על התוכנית של המדינה. שריכם, מנחם מן עורך התוכנית, חנה אהרונוביץ' המפיקה, החתיך 1.98 מטר של עוצמה טכנאית, אדון מהון איתי כאן עד לשעה 8. תבלו, תבלו מיד תוצאות המשחק.

אתם לא יודעים איזו פינה השתבח שמו לעולמים. אנחנו פותחים היום בפעם הראשונה התוכנית של המדינה בכל יום שלישי. אתם תפגשו איש יקר מאוד בשם דרור עוקבי, תכף תכירו את האיש. רפואת הרמב״ם.

0: יפה מאוד, זה האיש המקסים איתי שרוצה לשלוח את השיר הזה לאשתו המאממת, וכיף גדול. טוב, פינת הרמב״ם, זה משהו שרציתי יותר מ-15 שנים ברדיו, מאז הגעתי לרדיו גלי ישראל, השתבח שמו לעולמים, 1,250,000 איש יש פה, מהבוקר ועד שאנחנו משחררים אתכם לישון. תבינו, זו תחנת הרדיו המצליחה ביותר בישראל. פאק אחד, שאני ביביסט. זה מין מילת גנאי כזו. אז יחץ גדול לא נקבל, אבל יש לי את אלוקים ואנשים טובים פה בישראל. חיפשתי במשך 15, אחרי 15 שנה, מישהו שעשה את הפינה הכי מטורפת שהייתה לי ברדיו, פינת הרמב״ם, שזה סגולות של הרמב״ם, הצעות שלו לחיים טובים. והיום יש מלא אנשים מדברים רמב״ם, אחד רושם רמב״ם בכלל בטעויות כתיב, הכל אחד חש מעצמו גנגסטר של רפואה. ואז מצאתי את הגנגסטר הכי טוב, הכי גדול, הכי מרשים, וזה קנה אותי. פגשתי אותו דרך הטיק טוק, וקוראים לו דור אוקבי. ברוך הבא לתוכנית של המדינה, אח שלנו היקר.
1: שלום, מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו. עכשיו, התשובה למה נשמע, ונשמע את התוכנית שלי ברדיו. זה מאוד מצחיק. תשמע, סליחה. אני מתשוטט בטיק טוק. רושם רמב״ם, רושם עניינים, מישהו שהוא ורבלי, מבין עניין בצורה בלתי רגילה, והגעתי אליך. הייתה לנו פה שיחה השבוע, נכון? שבהם אני החלטתי שיום שלישי זה היום הטוב ביותר לבורא עולם, לעם ישראל, ולא אוהבי עם ישראל, אתה לא חייב להיות יהודי. הכל מה שהרמב״ם ידע, או לימד, או חינך, עד היום תקף. האם אני טועה, אדוני?
1: אני איתך. תשמע, אני רואה שאפילו המחקרים עם השנים מתחילים להשתנות לכיוון של הרמב״ם. ואני קצת אתן הקדמה קטנה.
0: בבקשה.
1: זאת אומרת, אם לפני 20 שנה שלמדתי נטורופתיה, וגם באותה תקופה שגרתי בארצות הברית, ההתנגדות לבשר בכלל היא הייתה התנגדות שבשר יסתום לכם את העורקים, בשר בכלל לא בריא. באותה תקופה אנשים אמרו להמעיט בבשר ולאכול קטניות.
0: נכון.
1: ועוד אמרתי לעצמי, לא ייתכן שהרמב״ם ממליץ על אכילת בשר.
0: לא, רגע, הרמב״ם אמר שהוא ממליץ להמעיט באכילתו, אבל חובה לאכול אותו כי זה פוגע גם בנפש אם לא אוכלים בשר.
1: אז תראה, אני קצת יתקן פה הרבה מאוד אנשים.
0: אז רגע, לפני שהוא ממשיך, סליחה, זה דרור אוקבי, זו פינת הרמב״ם בכל יום שלישי. היום אנחנו מדברים על האלמנט החשוב של אדם שהוא מלומד מאוד ברפואת הרמב״ם, שזה קשור לבשר. אז כל הטבעונים, כל האנשים החמודים, שאוהבי חיות אבל אוכלים להם את האוכל, טבעונים כאילו, כן, לא משנה, ניסיתי להצחיק. דרור אוקבי עכשיו מדבר על בשר, רפואת הרמב״ם, בואו נשמע, האם חרטטו אתכם עד היום, או שיש דברים בגו? בבקשה, אדוני.
1: אז אוקיי, אז אני אתחיל. אז קודם כל חשוב לי להגיד דבר כזה. הרמב״ם לא התנגד לאכילת בשר. הרמב״ם כתב כמה ספרי רפואה. קודם כל, כולנו מכירים את הלכות דעות, את הלכות דעות שנמצאת ביד החזקה. הרמב״ם פירש את פרקי היפוקרטס, וגם את פרקי משה לרפואה הוא כתב ספר. הרבה מאוד ספרים שתורגמו פה בישראל, כולל מרפא הבושם, שזה ספר מאוד נחמד וכולי, לא מדובר על ספר של הרמב״ם. הכתבים של הרמב״ם זה דבר אחר לחלוטין, וזה דבר שהרמב״ם עצמו רשם אותם.
0: כן.
1: וכאשר אני כבר במשך 20 שנה שומע אנשים מדברים על הרמב״ם, להמעיט אכילה של בשר, או לא, זה לא נכון. הרמב״ם, הוא לא דיבר בצורה כזאת. הוא אמר, בוא נתחיל קודם כל מלכות דעות. הוא קודם כל דיבר על הבשר מבין ההולכים על ארבע, שיבח קודם כל את בשר הצון שנמצא באחו. גם בתקופת הרמב״ם היה בשר שנמצא במכלאות. אז הוא דיבר על הבשר הצעיר שנמצא באחו.
0: כן.
1: אחר כך הוא דיבר על בשר השברים, כלומר הפרות, הצעירות יותר.
0: כן.
1: גם שנמצאות באחו. מבין העופות, אז בתקופתו אכלו יונים, סלבים, אבל עדיין הוא דיבר על העוף שאנחנו מכירים,
0: כן.
1: כבשר הטוב ביותר, שמתעכל בצורה הטובה ביותר.
0: זאת אומרת, בשר של עוף הוא הבשר הטוב ביותר לגוף האדם.
1: זה הקל ביותר לעיכול, כן. אבל חשוב להגיד שהרמב״ם עשה חלוקה מאוד מדויקת בין האנשים. זאת אומרת, זה קצת מסובך, כי צריך גם להכיר את עולם הרפואה הסינית.
0: אז אנחנו הולכים על הפשט, שכל בן אדם, כאלה שמבינים וכאלה שפחות, ידעו את הסטרקצ'ר, את המבנה, וככה הם יתחילו לחקור. זו המטרה שלי, שיבינו שהרמב״ם היה, ממשה רבנו עד רבי משה בן מימון, לא היה חכם באדם כמו האנשים האלו.
1: לא קם כמשה, ובדיוק שאצל הרמב״ם זה הרבה יותר, זה רוח הקודש, זה הבנה עמוקה, זה דברים בלתי רגילים. וחשוב להגיד, הרמב״ם מתייחס למזגים, לאדם חם, קר, יבש ולח. כאשר הוא דיבר על בשר צון, הוא התאים אותו בעיקר לאדם הקר, האדם החלש יותר, שצריך איזושהי הזנה וחיזוק. למה הכבש נחשב לחם? כי הכבש יש לו צמר מאוד עבה, והבשר שלו נחשב לבשר מחמם ומחזק.
0: נכון.
1: אותו דבר בשר בקר הוא נחשב. ואם הולכים מבחינה היום מדעית, אנחנו יודעים שבשר מדובר על חלבון מלא, מכיל את כל חומצות האמינו הכרחיות בשביל לבנות את השלד, לבנות את הרקמות, את השרירים. יש בו B12, יש בו אבק, יש בו את כל ויטמיני ה-B שאנחנו צריכים. יש בו קריאטין, שהיום אנחנו יודעים שזה גם עוזר מעבר לכוח, לתפקודים קוגנטיביים. בעצם בבשר אנחנו מקבלים את כל מה שאנחנו צריכים בשביל להיות בריאים. וגם לילדים, ילדים חשוב להם בגילאים צעירים לאכול בשר. במיוחד לחזק אותם, כי זה מאוד עוזר לתפקוד המוחי, ונעשו המון מחקרים.
0: רגע, נעשה את זה שוב, זה חשוב מאוד שהורים ידעו, יש פה המוני אנשים ששומעים, שמעתם, הילדים שלכם חייבים לאכול בשר, ושהמוח שלהם מתפקד כמו שצריך. שאלה אחת שהיא ממש רק להפריע לך באמצע, כי זה, אתה יודע, יש כל כך הרבה מידעים, וזו רק פינה ראשונה, ופעדית, ואנחנו נדבר פה בכל יום שלישי, על דברים מדהימים, ועל פירות, ומה זה תורם, וירקות, ודברים ספציפיים, ואנחנו עוד נדבר, הפינה הזו בעזרת השם, לעוד 200 שנה קדימה, לי מותר לומר 200, אני ירושלמי. אז ככה, מפה נמשיך, השאלה היא כזו, שיש הורים שהם צמחונים או טבעונים, והם רוצים לקחת את הדבר הזה, ולהשיט אותו על משפחותיהם. אתה ממליץ או לא?
1: תראה, הייתה תקופה שבגרמניה נאסר להורים ממש לא לגרום לילדים שלהם להיות טבעונים, כי ידוע שטבעונות לילדים, ילדים מטבעם הם בררנים. זאת אומרת, אתה מונע מילדים אכילה של בשר, זה בעיה. אבל אם היום עושים את זה מבחינה אומנית וכולי, ההורים צריכים לדעת שהם צריכים להשלים קודם כל שלא יחסר חלבון הילדים, שלא יחסר להם ברזל, שלא יחסר להם אבק וויטמין B12, כי הרבה יותר קשה להשלים את זה עם תוספי תזונה וכולי, וזה המון, זה הרבה יותר מסובך.
0: נכון.
1: ועם כל הכבוד לעדשים, מכילים הרבה חומצה אוקסלית.
0: נכון. איך אני אוהב אותך, אתה שובר פה סטיגמות, אנשים פה יראו בי ברחוב, אבל לא אכפת, כי העיקר שעם ישראל ידע את האמת. שאתם אוכלים רק עדשים, לא, תסביר למה לא, תגיד להם שזה.
1: אוקיי, בעדשים יש חומצה פיטית ואוקסלית, שבעצם מפריעה לספיגת הברזל. זאת אומרת, גם פעם חשבו, כמו פופאי, שאם תאכלו הרבה תרד,
0: תהיו חזקים.
1: אבל בסרד יש הרבה חומצה אוקסלית שהגוף לא סופג אותו.
0: נכון.
1: והגוף צריך פשוט את הבשר בשביל לספוג ברזל כמו שצריך.
0: וואו. תראה, בוא ננסה ככה לסכם את הכל, את הפינה הראשונה, במשך דקה. קח דקה, תסכם לי על עופות, בשר, מותר, לא מותר, מינונים, אנשים. מה למדנו? אנשים קרים, עדיף להם לאכול בשר מסוים. לאנשים חמים, חמי מזג, עצבנים, כל מיני כאלו, עדיף איזה בשר לאכול? כולנו קריזים.
1: אז זה בעצם הרמב״ם דיבר ככה להפחית בבשר. זאת אומרת, אם אני רואה אדם עם לחץ דם גבוה, כולסטרול בשמיים, מזיע, סובל מאוד את משקל, אני אומר לו, חביבי, קצת פחות בשר כבד ובקר, בוא נעבור ליותר עוף, יותר ירקות ירוקים, קצת שהתזונה שלך יהיה יותר שונה וקצת לקרר אותך. אבל צריך גם לדעת, היום הבשר שלנו, הרבה יתקפו ויגידו, הבשר שאתה מדבר עליו היום זה לא הבשר של הרמב״ם, בתקופת הרמב״ם לא היה את מה שיש היום, הם אכלו ככה בטבע, באפו, אכלו עשב וכולי, וגם נכון, לא היה אנטיביוטיקה, אז בהחלט דיברתי הרבה מאוד על העוף, כדאי לבחור עופות, כמובן שגדלו ללא אנטיביוטיקה, עוף אורגני מאוד קשה למצוא בישראל, וגם אם יש הוא מאוד יקר, לא תמיד זה שווה.
0: אדוני, אני חייב רגע לעצור אותך לשנייה אחת. אתה לא מאמין. ימח שמם של שונאי ישראל, לא משנה, אתה לא צריך להגיב לזה, אדוני, אבל מצרים מובילה 1-0 על ארגנטינה, והדקה היא דקה 14, למי שזה מעניין אותו. חמוכה, מצא לך שהצולבת. תגיד, אין תרופה לצולבת, נכון? הרמב״ם לא עוזר לצולבת מנוטצת, נכון? זה לא קיים. יופי, סליחה. סיכום שלך, אדוני, סליחה, תמשיך.
1: בקיצר, לאכול בשר, לאכול עופות, זה חשוב מאוד. מה שבעצם אני מסכם לכם, מה הרמב״ם אמר, צריך לבחור נתחים, באופן יחסי נתחים רזים, לא לבחור את הבשר הכי שמן, ומה שקרוב בעצם לצלע, אז הוא דיבר על החזה, הוא דיבר על הכתף, הוא דיבר הרבה מאוד על העוף, שעוף זה מזון, מזון מאוד בריא, טוב לכל אדם, היה לו הרבה מאוד מרקחות עם עוף, ופשוט, תאכלו בשר, תאכלו עופות, וכדאי לחפש בשר כמה שיותר טבעי, ועוף ללא אנטיביוטיקה, וזה נושא מאוד גדול.
0: רחב, ברור, ולכן, לכן זה חשוב לי מאוד לציין, שהאדון היקר הזה שנמצא איתנו עכשיו על הקו, האיש המאוד נחמד הזה, יש לו בטיק טוק, אני הכרתי אותך דרך הטיק טוק, וברוך השם, אתה רואה בורא עולם יודע לחבר דברים. תוכניות רדיו מצליחות עם אנשים מדהימים עם ידע כמו שיש לך. שמך דרור רוקבי, איך אפשר להשיג אותך? נגיד אנשים עכשיו שומעים אותי ואומרים, הבת שלי יש לה ככה וככה. אפשר להשיג אותך? אתה עוזר לאנשים, עוזר רק סרטונים או בפינה אצל אל הדמדי ברדיו? איך זה עובד?
1: אני גם מטפל ברפואה סינית ונטרופתיה, אז אני מטפל כל הזמן באנשים, אנשים מתקשרים אליי, יוצרים קשר.
0: איך מגיעים אליך? זה חשוב, אתה יודע שאנו המון אנשים, וזו פינה שהולכת לרוץ איתנו המון המון זמן. אגב, ביום ימי שלישי זה יהיה בשעה 6:30, ולא בשעה הזו, ככה אנחנו רוצים להקדים את העניין, כי המון אנשים, המידע הזה של הרמב״ם כל כך רלוונטי וחשוב, בשביל לחבר את עם ישראל. אלה המאמינים יותר, ואלה הפחות מאמינים. אנחנו עם אחד, ויש פה יהודים אדירים. ואתה אחד מהם, דרור רוקבי, איך מגיעים אליך? אפשר את הטלפון או קישור?
1: כן, בשמחה, אנשים מתקשרים אליי ויוצרים קשר. יש כאלה שבוחרים להגיע עד אליי לקריית אתא, ורוב בעצם המפגשים שלי היום הם דרך זום.
0: כל עוד אתה עוזר לעם הזה עם ידע אדיר שרכשת מהגדולים ביותר בעולם היהדות, שזה רבי משה בן מימון והרפואה האלטרנטיבית שלמדת בארצות הברית וכל העניינים, אתה לקחת את הכל ובנית כמקשה אחת מידע אדיר לבריאות האדם. זה דרור עוקבי. אם אתם שומעים אותי עכשיו, אתם עוד תשמעו במשך המון שנים בהמשך, אבל זה הטלפון של האיש. דרור, מה המספר שלך?
1: 0522-93-7739.
0: יפה מאוד, בוא נחזור שוב על המספר, רק לאט יותר, כי אתה יודע, אני רוצה שאנשים יבינו. עוד פעם,
1: 052-922-93-7739.
0: מומחה ענק לרפואת הרמב״ם, דרור עוקבי, זכות אדירה שאתה איתי פה ברדיו, אני אוהב אותך, ובפעם הבאה אני רוצה לשאול שאלה קצת מעצבנת לאנשים שיש להם מחלה ללא תרופה כמו פסוריאזיס. נדבר על זה בשבוע הבא.
1: בשמחה רבה.
0: אוהב אותך, אדוני, תודה רבה.
1: אוקיי, תודה רבה.
0: ביי ביי. דרור עוקבי, פינת הרמב״ם, אתם מבינים איזה בן אדם? יופי. עכשיו אני רוצה לתת מתנות, יש לי רשימת מתנות פסיכית לגמרי, אבל כאן אני רוצה את הידע שלכם. אבי קקון, הענק, אח יקר, שרוצה לשאול אתכם שאלה. תשובה שלכם נכונה, תזכה אתכם במתנות, מיד אני אקריא.
2: היי, כאן אבי קקון, שלום למאזינים של אלעד המדי. השאלה שלי עליכם היא, איזו חיה ישנה עם עין אחת תוכל לחלוטין כדי להישאר ערנית לטורפים?
0: אלעד המדי! הוא רואה רק בעין אחת, הוא אמר ישן בעין אחת. סבבה. כל התשובות שלכם דרך הוואטסאפ בלבד. הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
3: 058-36-222-03.
0: כן, חנה.
4: 058-36-222-03.
0: איזה מתנות קופצות לך לראש כשאת שומעת שאלה של אבי קקון, בן הזוג של מגי טביבי, אהובתי? דברי אליי בבקשה, מה המתנות שאת רוצה לחלק להם?
4: מוצר חשמלי לבחירתם, מתנת צומת חשמל.
0: כל הכבוד.
4: בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל.
0: אתר הפסמים הטוב במדינה, כל בוסם שאתם רוצים, כולל הבוסם של רונלדו, תראו את ההבדל במחירים. כן, פרפיום אייל, בבקשה.
4: ארוחה זוגית במסעדת הבשרים בשם פפגאיו.
0: די, חנה, את מגזימה, כמה מתנות? רגע, hold it, זו שאלה, hold it.
4: שלוש מתנות.
0: שלוש מתנות, סבבה, תודה רבה. ועכשיו, הנה הכתובת פעם נוספת למשלוח ההודעות.
4: 058-36-222-03.
0: אבי קקון, talk to me brother. רגע, לפני שיוצאים להפסקת פרסומות, פנדל, מצרים מובילה 1-0 דקה 19 במשחק בין ארגנטינה למצרים. פנדל לזכותה של ארגנטינה. מסי הפרוש הולך אל הפנדל, האם יהיה לנו כאן שער? התרגשות אדירה, מצרים עם אח ועידך הפרעונית יימח שמם ויובד זכרם, מובילים 1-0 על ארגנטינה. האם מסי משווה את התוצאה? מחכים לשריקת השופט. השופט מסמן משהו לשוער שמזיז את הראש, אינשאללה, גם גול וגם השוער ינגח בקורה. האם זה יקרה? ארגנטינה! מסי! שריקה! פנדל, האם הוא הולך? הנה השריקה מתבצעת, מסי לוקח צד לאחור, בועט, והכדור נעצר! השוער עוצר את הפנדל של מסי.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
6: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
7: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
9: היי, כאן הרב זיעה בדרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
10: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
9: נהייתי סופר סטאר.
10: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: היי, כאן הרב זיעה בדרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
10: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
9: נהייתי סופר סטאר.
10: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
12: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
14: מעריכים באלף.
13: וגם בעין.
15: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
16: עכשיו ברמי לוי, סלמון כפו שבמבצע רק ב-59.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19.90 שקלים. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
17: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
18: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
19: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
0: מורי ראם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
4: מעולה!
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
4: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
4: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
9: לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
14: אותי.
20: היידה. מני, האם אנחנו היום מגיעים עם אלות לדורשטיין, שלא הכניס את הפרסומות שלנו בזמן? איחר פה בשתי שניות, הוא גם לא מגיב לי להודעות. תגיד לדורשטיין, יש פה בעיה באנגלית.
21: וואי, וואי.
20: דורשטיין, אם אתה אוהב אותנו, שים ג'ינגל של רדיו גלי ישראל. סתם, אם אתה אוהב אותי, שים ג'ינגל רדיו גלי ישראל הכי קצר שאתה מכיר. אני ממתין. 3, 2, דורשטיין. דור, אין לי איפה דור.
14: גלי ישראל.
20: נחיות כפיים ליאור דורשטיין, הוא איתנו, נבעלתי לשנייה, אני לא יודע. טוב, עדיין 1-0 למצרים מול ארגנטינה. איזה בושה. אתם רואים מה זה? אתם רואים מה זה ג'יהאד של הערבים? לא מעניין כלום. הם לדרוס מה שהם רואים. כל פעם שאני מקלל אותם, הם רק עולים יותר ויותר. אז בואו לא נקלל ורק נגיד, האח הידד, מסי. יאללה, יאללה, זה כבר לא עובד, אימך, שמם, יאללה, רק מוחמד סלח מצידי שינצחו 6-0, רק שהברכיים שלו... מה שמוביל אותי מברכיים לרופא ילדים, לא יודע למה, אבל רופא ילדים מהמם אחד ששומע אותנו, והוא אמר, חבר'ה, אני רופא ילדים, המלצה גורפת אינה נכונה בילדים לגבי בשר, זה רופא ילדים. הוא אמר שהוא מאמין מאוד ותומך בנושא רפואת הרמב״ם וכולי, אבל צריך מאוד לשים לב עם מה שמפרסמים, אין גורף. אז אדוני הרופא, קודם כל, ראשית, זכות ענקית שאתה מאזין לי, אנחנו לא רופאים ולא מתיימרים להיות רופאים, אנחנו נותנים מידע כללי ומרשים כלפי יהודי אחד שאני מעריץ שלו. יש כמה יהודים שאני מעריץ. רבי משה בן מימון הוא אחד מהם, ו... אני מאוד אוהב, זה מאוד מרגש אותי, רפואת הרמב״ם, בשביל לראות את העוצמה ואת השכל היהודי ואת המחקר ו... אין, שמה, זה האלוף עולם האיש הזה. ואתה כרופא ילדים, אני חייב לומר, אתה יותר ברפואה, שהיא הרפואה שאנחנו הולכים כל הזמן, יום יום, אנשים רגילים הולכים לרופאים קונבנציונליים. פה אנחנו הולכים על רפואה לא קונבנציונלית, בשיתוף רפואה קונבנציונלית. אנחנו לא רופאים, וכל מה שאנחנו אומרים פה זה רק... כמידע לציבור, לא אפשר לקבל את מה שאנחנו אומרים ואפשר שלא. שום דבר מהנתונים שאנחנו נאמר פה לא יוכל לפגוע באף אדם. כן, כמו הרמב״ם, רק טוב לאנושות וליהדות ולבורא עולם. אז אדוני הרופא, אשרנו שזכינו שאתה מאזין לנו ותודה רבה לך. נכון מרשים?
21: כן.
20: הוא בטוח דוקטור, אני לא יודע איזה כי לא כתוב השם, אבל דוקטור, אני אוהב אותך. זהו, תודה. אפשר להמשיך רגע עם החידה של אבי קקון, כי אנחנו פה בבעיה גדולה מאוד. אבי קקון שאל שאלה, ויש פה אנשים שהסתבכו, למשל אני אומר, תשובה לא נכונה לשאלה של אבי קקון, נשמע אותה קודם, בבקשה.
22: היי, כאן אבי קקון, שלום למאזינים של אלעד המדי, השאלה שלי עליכם היא, איזו חיה ישנה עם עין אחת תוכל לחלוטין כדי להישאר ערנית לטורפים?
20: יפה, זה אבי קקון היקר. ואני רק רוצה לומר לאנשים שרשמו ינשוף, לא, אתם טועים. השוטר שנותן לכם לבדוק ינשוף בלילה, הוא ישן עם עין אחת, כי הוא מפחד מהנהגים המסוכנים, במיוחד הערבים בלילות, שעושים מה שבא להם. אבל זה לא הינשוף, זה השוטר שישן עם עין פתוחה.
23: כן, כן.
20: זה לא הינשוף, וזו לא זיקית. מה עוד נתנו לנו? תשובות לא נכונות? אני ארוץ על התשובות. ברווז. אתם מנובעים. ברווז הוא גם צולע. לא, לא, זה לא ברווז. אני ממשיך, זה לא זיקית. צבעים. לא צבעים בעין, צבעים. כמו ציד הצבעים, נכון? מכירים? צבי. נשמע ברבים?
23: לא.
20: אם היו ישנים בעין אחת, אף אריה, נמר, פנטר או עמדי היה יכול לרוץ אחריהם. מה עוד? פלמנגו.
23: לא.
20: יונים. זה טוב עם אורז. בכל פעם היו מנות באולם אירועים, יונה ממולאת באורז. וזו הייתה נחשבת למנה, וואי וואי. את יודעת שפעם באירועים חנה, את בגיל צעיר מאוד, פעם היו יוצאים ממגדל של כוסות, והיו שופכים על הכוס, מסודר כמגדל, ושופכים על הפסגה, על הכוס הראשונה, כל מיני משקעות מוזרים, וזה היה גולש על כל הכוסות, היה פלאי טבע. היו פעם דברים מוזרים בניינטיז. בחתונה שלך זה לא יקרה, נכון?
14: לא.
20: אצלך זמר ולהקה ודי-ג'יי וכמה סמלות התחליפי?
14: ארבע?
20: ארבע, כן, את עדינה, בסדר. זה בגלל שהיא יפה. למה ארבע? למה? למה את גרידי? למה ארבע? אי אפשר עם סמלה אחת ואז להחליף לטרנינג?
14: לך אתה עם סמלה אחת.
20: רוצה לשמוע קטע בחתונה שלי, אמיתי?
21: נו.
20: אני לא אוהב להתלבש בצורה, כמו שאתה בטח יודע, כמוך. אני אוהב בגדים של מיקי מאוס, פשוטים, טרן, אני בן אדם פשוט. שלא מבין בלהתלבש. חלש מאוד, אשתי מלבישה אותי. בחתונה שלי, אחרי שלבשתי את החליפה, אז הרגיש שהיא לא בנוח. והחלפתי אחרי מנה ראשונה לטרנינג. אמא שלי אשכנזיה ומרוקאית. אתה משער מה היא אמרה לי כשהיא ראתה אותי עם הבגדים, נכון?
1: ברור.
20: תחלה! לא השתמשה בשום דבר אשכנזי, ישר קפצה עליי במרוקאית. אז החלפתי מהפחד. אז כן, הייתי עם טרנדינג בחתונה חנה. כן, לכמה דקות עד שאמא שלי התעצבנה עליי, כפרה עליה. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אני אומר, זה טרנדינג של אדידס. סתם תפה! זהו. אוקיי, אחרי שהעברנו לכם את העניין הזה, אנחנו עדיין מסתכלים עין אחת על המשחק, בין ארגנטינה לימח שמה מצרים, הפרעונים, לכשלום יש לנו איתם, אופס, מה אכלת קרוביות? אוקיי, מצרים מובילה 1-0, הדקה היא הדקה 31, ארגנטינה, בפיגור של שער, מסי החמיץ פנדל, אך לפני 10 דקות, וואו, איזה משחק מגעיל. תודו, נכון, מני, משחק מגעיל.
1: כן.
20: שאתה רואה ערבים בג'יהאד על כולם, זה הפחד. עכשיו שילמדו גם בארגנטינה. אתם רואים מה זה כשהערבים רוצים? אין חוקים. איזה מזל שיש את היהודים בישראל. לפחות נתנו התראה. עכשיו תתמודדו לבד, אירובה. מחביד דח. טוב, אני אעדכן אתכם לגבי המשחק. כל דבר שיקרה, אל תמהרו הביתה. אין לכם בשביל מה. תאמינו לי, אני פה השדר שלכם. טוב, איזו הבעל חיים ישן עם עין אחת פתוחה. מפחד שיבואו אליו הציידים. איזו חיה זו? כל התשובות מתנקזות לאותה הכתובת. רבותיי, הנה הכתובת. חנה, דברי אליי יפה.
14: 058-36-222-03.
20: זה דיבור יפה, מני?
1: 058-36-222-03.
20: דברי יפה.
14: 058-36-222-03.
1: יפה.
20: זה יפה, זה יפה. עכשיו דיברת אליי יפה. חנה, אני אוהב אותך.
14: כך מספר שמתם.
20: יש מאזין בשם יוני, שתדי, שהוא שלח לי הודעה פרטית, אני אראה לך את זה מיד. הדבר הכי מדהים אצלך בתוכנית, שאתה אומר לחנה, אני אוהב אותך, והיא אומרת לך, כך מספר תחכה. את מבינה מה עשית פה במדינה? יא שוויצרית, יא יפה שוויצרית, יא גאונית, אינטליגנטית, כמה הוצאת בפסיכומטרי?
14: 746.
20: אנחנו צריכים לדבר פה עם הבעלים של הרדיו והכל. נראה לי שאת צריכה לקבל גם עבודה יפה וגם מזכורת אכזרית. אסור לוותר על מישהי כמוך. טוב, סתמי, השוויצרית, אנחנו מרימים לך פה יותר מדי. אלה יופי. חנה, אני אוהב אותך.
14: איך המספר, תנתין?
20: מני, אני אוהב אותך. לפחות אתה, תן לי, תראה לי
1: אהבה.
20: שום מדלה, שום מדלה. טוב, הנה המתנות, אם תדעו לדעת איזה בעל חיים ישן עם עין אחת פקוחה. מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל, ארוחה זוגית, כולל כל הפינוקים בפפגאיו, קילו וחצי בשר, ויין וקינוחים והכל. פפגאיו בירושלים, תהנו, אני מבטיח לכם, צליה ברזילאית, כשרות מהדרין, בישול יהודי. יד חרוצים 3 בתלפיות. ובנוסף, בוסם, מתנת האתר Perfume.il, אתר הפסמים הטוב בישראל, עם המחירים הטובים ביותר. פרפיום זה בוסם באנגלית.
2: מה אתה אומר?
20: ילדים, מה אתם קופצים פה? המעבר. הילדים קופצים. שוטה הנבואה, ילדים קופצים.
6: בויה, בויה.

0: אברהם טל, מה שאתם שומעים זה שוטי הנבואה. שנות ה-90 פה. כל הילדים קופצים רוקדים. מה, נתנו להם רטלין או ש...
1: זה בלי רטלין, כי הם קופצים ורוקדים.
0: מפחיד היום.

0: מה זאת אומרת לך? אוקיי, זו שיחה של בין השירים, אנחנו פה, אני וחנה מדברים על כנסת עניינים. חנה, דרבנה כשטויות בכנסת, נכון? אין שטויות בכנסת.
1: אתה מכיר שטויות בכנסת?
0: כל האופוזיציה הזו שטויות בכנסת. האופוזיציה הזו. כן, יש מלא שטויות בכנסת. איך נכנס בחור יהודי, לכאורה יהודי, משקפופר, שהוא בעד מחבלים? זה שטויות. אנשים שלא רואים להיות בכנסת, צעקנים, קרקרנים, אתה לא מבין מה הם רוצים. זה שטויות, הם לא יכולים להיות בכנסת.
1: זה בדיחה, לא שטויות.
0: ויש לי רעיון גדול. לכל מתמודד שרץ לבחירות, לא משנה מנדהו מנדהי, לא אכפת לי מי אתה, מה את. אתה רץ לכנסת, אתה רוצה להיות ראש ממשלה, לא מעניין אותי פריימריז, לא מעניין אותי מי אתה ומה, אני רוצה לדעת את רשימת המועמדים לתפקידים. נגיד עכשיו אני רוצה לרוץ לכנסת, חס ושלום. פוליטיקה זה לאנשים שמרחם. אולי מתישהו כשאני אהיה חלאה ממש, חס ושלום, סתם, בדיחה. אנחנו רצים אחורה. אנחנו בכנסת מאמינים, אני לפחות, לשיטת אחרת. קחו בן אדם שרוצה עכשיו לרוץ לכנסת. לצורך ההיפותטיות, אני. אז אני בא עם רשימת האנשים שיאיישו את התפקידים. שר הבריאות. שלי, אתם רוצים לדעת שלי באמת? מה אני שם?
1: נו.
0: שר הבריאות, פרופסור ריבקין. איך קוראים לאלוף הזה שרוצה לרוץ עכשיו, העיפו אותו מלהיות רמטכ"ל, אתה יודע, בצבא שלנו.
2: עופר וינטר.
0: אחלה. שר הביטחון, ללא כחלות, בלי דיבורי. שר הספורט, אלי אוחנה, וכן הלאה. בסדר? אנשים רציניים, תפקיד. ואז עם ישראל רואה מי זה המנהיג, מי מאייש את התפקידים, ושלא ימכרו לנו תפקידים אחרי החרטוטים. מה אתם אומרים על הרעיון שלי? האם לוקחים לי תעודת הזהות ומגלים אותי מפה?
2: מזמן.
0: כן. סליחה ביבי, אני אוהב אותך. חבר'ה, רק לבחור לרוב. הרוב הגדול זה אנחנו. מי זה אנחנו? אני לא אגיד לכם באיזה צד אני. מה שאני כן אגיד זה, אם אשכחך ירושלים, תשכח.

0: שעתיים עכשיו, אינשאללה כל השמחה תרד להם כמו... אחי, אתה נמצא ברדיו? תתחיל לדבר יפה. אנחנו לא רוצים לשמוע את השטויות שלך אלה. טוב. אני רוצה לצאת לפרסומות קצרות מאוד. 3 דקות. אבל מה אני עושה ב3 דקות האלו? כל מי שיש לו בעל חיים בבית, אני חוסך לכם עכשיו 100 שקלים. פתחנו את השידור שלנו ביחד עם החברים שלי, Dogs for You. זה עסק סיטונאי שמתמחה בשיווק והפצה של אוכל לכלבים, אבל זה הכי, הכי איכותי. יש בהם פיטמין, אוקיי? האוכל הכי איכותי לכלבים שנקרא פיטמין, כלבים וחתולים. החברה הזו מתמקדת באספקת תזונה, זה מבוסס על בשר טרי, רכיבים מובחרים, כל הצרכים הבריאותיים השונים לכלבים קיים בדבר הזה. העסק הזה עצמו, Dogs for You, גם משמש כגשר מקצועי בין המותג העולמי הזה לבין הקמעונאים פה בארץ. זו לא חנות לאנשים פרטיים. אבל היום, רק היום, אנחנו מרסקים ליורם את הטלפון. יורם הוא הבעלים, חנה?
1: כן, יורם הוא אחד מהבעלים.
0: אפשר לגזור לו את הטלפון בשעה הזו, בזמן שדקה 40 במחצית הראשונה בין ארגנטינה למצרים, האם הוא איתנו או שהוא רואה כדורגל?
1: אולי הוא איתנו ואולי הוא רואה כדורגל.
0: אז אם הוא רואה כדורגל, הנה המספר שלו. הזמנות, אוכל לכלבים וחתולים, המחיר הזול בישראל, בחברה מטורפת, Dogs for You, welcome, הנה המספר שלו.
1: 054-575-9009.
0: וואו, 054-575-9009, זה יורם. עכשיו, פרד זוג, אני ואתה, פרד! ניצחתי! לא רוצה לשים פרסומות. מה אתה אומר, האורך?
2: שיר.
0: לשים שיר.
2: כן. פנק אותנו, מה שטוב אבל. תן לי משלך, עמדי, פנק אותי. וואי, הרבה זמן שמענו.
0: אם אתה אומר פה, זה הדגש בפה, אבל אין מילה פנק, יש תפנק.
2: תפנק.
0: הפנקריך בקטע מגניב של שינזה, זה נקרא פייר, אש, כמו בטירונות. אש,
3: רטוב, יבש, אש.
0: שימו לב מה קורה במהלך השיר הזה, ביל וד. כל מי ששולח את בעל החיים שיש לכם בבית, נגיד כלב או חתול, אח שלכם ברדיו, עמדי, ייתן לכם 2.5 קילו של אוכל כלבים, ולחילופין, אם יש לכם חתול או חתולה, אז זה 1.8 קילו אוכל לחתולים. אני חוסך לכם פה המון כסף, יאללה, קצת פנקים פה בעלי חיים. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, דברו אליי.
1: 058-36-222-03
0: כמה דקות, חנה? כמה את נותת להם?
1: 3 דקות.
0: בערבית? תלאטה.
2: דריי.
0: כמה זה ביידיש?
2: דריי.

0: אחד מהלהיטים הגדולים ביותר בעולם כבר יותר משנה. Fire Fire שימזה, זה בקטגוריית האפרו האוס שכבש את כולם, גם אותנו, כן, אנחנו מאוד מאוד אוהבים, אני מניח שגם אתם. טוב, מה שנשארנו זה להעניק עוד דקה אחת לכל מי שיש לו בעל חיים בבית. אני מעניק לכם אוכל מהטוב, מה זה מהטוב? הטוב בעולם. האוכל הזה שהחיות שלכם יוכלו נקרא פיטמין, בסדר? וזה נחשב לחיות מחמד וואו של העולמות. יש לכם כלב בבית, שרשמו לי את המילה כלב, יש לכם חתול, חתול, הגרלה בין כולם, אנחנו מחייגים ונעניק לכם את המארז האדיר הזה. שני קילו וחצי לכלבים, קילו 800 של אוכל לחתולים. טוב, עם מה נשארנו? ככה זה עובד. מנחם, איך אנחנו? בסדר? על הכיפק? בוא רגע, מני, בוא שנייה. אני רוצה שגם הדוסים החרדים שמדברים יידיש ושומעים אותנו והם לא אומרים שהם מאזינים לרדיו גלי ישראל, כי אם לא היה לי 2 מיליון מאזינים, תגיד לנו בבקשה את החידה ביידיש.
1: וכחיי שלופט מיט אין אויג אופן מלרות מוירה פין דחייז וסביל למופסן אפס פין אבחט דרי זקס צווי צווי צווי אפס דרי.
0: אתה בטוח שאתה שאלת איזה חיה ישנה עם עין פקוחה?
1: הבאתי להם בגדות בכתובת.
0: קללות הרבדי, הוא קילל את מצרים במשחק. עכשיו כבר דקה בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה. עדיין ארגנטינה מפגרת 1-0 מול מצרים עם שער אדיר של המצרים. וזה מבאס את כל הטובים. אתם רואים? מי אמר שהטוב מנצח? בסוף, אתם רואים, הכל קלישאות. צריכים להיות עוצמתיים. יאללה, לא לשלוח יותר תשובות. הנה החידה שלנו באוויר. האם יש תשובה? בואו נבדוק. ויבן אחת. סיפר פייב דרי. דרי סי. דרי דרי דרי. סיפר דרי.
2: הלו.
0: שלום, אדוני.
2: שלום.
0: מדבר אל אדמדי. אנחנו בשידור חי ברדיו. עם מי הכבוד?
2: שלום. לאבי.
0: שלום לאבי. שלום ממקום של כוח. אבי, מאיפה אתה בארץ?
2: מנתניה.
0: וואלה, כפרה. ומה אתה עושה בחיים?
2: עובד למחייתי, למחיית המשפחה.
0: כמה ילדים יש לך שעוברים?
2: 4.
0: היי, כפרה. אפשר תמונה של החתיך הזה? אני יכול לראות בבקשה מי זה? רגע, נראה, הנה חנה. אופה! כפיים לאח היקר שלנו מנתניה. אבל אני לא זוכר את השם.
2: אבי.
0: אבי. תגיד את זה עוד פעם.
2: אבי.
0: לא, לא, לא, לא לך, אבי. תראה איך האורך שלי, אם אני לא זוכר את השם, קבל איך זה הולך ברדיו, אנחנו מגלים את כל השתיקים. בוא, אני לא זוכר את השם שלו, איך קוראים לו?
3: אבי.
0: ואז הוא אומר לי באוזניה, אבי, אז אני חייב להגיד. אז יוסי, שומע, כיף לנו לארח אותך כאן. יוסי מנתניה, אני צוחק. תשמע רגע, כפר עליך. עובד למחייך.
2: כן.
0: שומר מסורת, זה חשוב לי מאוד לדעת בנתניה.
2: מאוד.
0: יופי. ואתה נשוי כמה שנים?
2: 11 שנים.
0: אתה ותיק, אתה כבר ותיק. זו אשתך, זו שעומדת לידך, נכון? יש לך 4 בנים.
2: נכון.
0: לא מאמין לך, יש לך 4 בנים. מה, אתה תחליף, תעשה, תשנו את השתייה לפני, לא, תביא גם בת. לא משנה, כפרה עליך, איזו חיה יש. אני אעזור לך. אם אתה זוכה פה עם תשובה נכונה, אני אעזור לך לעשות את זה. תקשיב, אני אגיד לך איך אני אעזור לך. מהי התשובה לחידה שלנו? איזו חיה ישנה בעין פקוחה?
2: לדעתי, דולפין.
0: האם דעתו היא דעת כולם? והתשובה היא... כן! כל המתנות בדרך אליך, אחינו היקר והיפה. אשריך, אני מוסיף לחבילה 2 בקבוקי ערק איילה חסון. זה מה שיעזור לך להביא בת. איך אני?
2: אחלה.
0: אוהב אותך, אחי. שאתה האזנה טובה, ביי, כפרה עליך להתראות.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
5: רמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: יותר עובדות, פחות דעות. גלובס, גאליות, האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
3: נכנסתי לפייסבוק, ראיתי מגן מומחים, דיברתי איתם. התחושה הייתה שהגענו למקום הנכון, הגענו לבית. ואחרי זמן קצר, אמא קיבלה קצבה של 4,500 שקל.
5: לסיוע בקבלת קצבת סיעוד, חייגו עכשיו.
10: מגן מומחים, נלחמים בשבילכם.
11: כוכבית 8096.
12: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
13: עדיף ליפ, עדיף ליפ, עדיף ליפ.
12: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
14: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך?
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
22: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
23: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: נהייתי סופר סטאר.
25: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
26: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
23: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט, 32 גלילים שבמבצע, רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע, 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
27: בחסות?
5: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
28: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
29: התכוונת שהגיע הקיץ?
28: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
13: עדיף ליפ, עדיף ליפ, עדיף ליפ.
12: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך?
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו,
17: מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
2: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
3: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
4: היי, כאן הרב זי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
5: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
4: נהייתי סופר סטאר.
5: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
7: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
11: 088-650-008.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: כל שישי בתשע בבוקר.
14: קבר יוסף, לפי הסכמי אוסלו, פתוח לכניסת יהודים וישראלים חופשי חופשי, בדיוק כמו כיכר הבימה בתל אביב. המציאות שבה צריך להסיט כתמם מהצפון כדי לאפשר ביקור של חבר כנסת בקבר יוסף, היא תעודת עניות לצבא שלא עומד על הזכויות של מדינת ישראל לפי הסכמי אוסלו.
15: אנחנו פה כדי לומר לרמטכ"ל, שים לב, אנחנו רואים.
13: פעמיים הפוך, כל שישי בתשע בבוקר.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
1: ביושר, הסכנה המרכזית היא אחרי שלמדו בעולם דרך מצרי הורמוז שאפשר לסגור נתיבים ימיים ואפשר לייצר יתרונות בים, נתניהו מגיע, דרך אגב אני חייב להזכיר פה במאמר מאוד מוסגר, הראשון שזיהה את זה נתניהו, להזכיר איך ההחלטה הראשונה של ממשלת בנט לפיד הייתה להקים את ועדת החקירה לעניין כלי השייט שנתניהו קבע, היום בכירים בצהל בחיל הים בביקור הזה אומרים לנתניהו אנחנו זקוקים ליותר צוללות, ליותר כלי שייט. נתניהו שם כיעד מרכזי מיידי לפתוח ולבטח את נתיבי השייט של ישראל בזרוע הימית. לגבי הסיפור של המטוסים, הוא פונה באופן עדין, לא תוקף את הנשיא טראמפ, כן. אל הבייס, אל הסנאט, אל הקונגרס, והוא יצליח לפי דעתי לעצור את ההחלטה הזו בדרך הדמוקרטית אמריקאית.
2: ועוד במסגרת אותן השלכות, אמיר מורג, אתה מדווח על ניסיון טורקי לבנות ציר כלכלי עוקף את ישראל.
3: נכון, מאגי, מעבר לעסקת ה-F-35 המסתמנת בין ארצות הברית לטורקיה, יש עוד נושא שמטריד מאוד את הדרג המדיני בישראל. הנשיא ארדואן, בגיבוי שגריר ארצות הברית בטורקיה, תום ברק, מנסה לשכנע את הנשיא טראמפ להחליף את הנתיב של המסדרון הכלכלי והאנרגטי שטראמפ מתכנן מהמזרח הרחוק לאירופה. כרגע, הנתיב הזה אמור להתחיל בהודו, משם לחצי האי ערב ודרך ירדן לישראל, ומשם לנקודת כניסה לאירופה ביוון. מה ש ארדואן מבקש הוא לשנות את הנתיב בירדן, כך שהוא יפנה צפונה לכיוון טורקיה ומשם לאירופה, מבלי שהוא יעבור כלל בישראל. גורם מדיני שמעורה מאוד בפרטים האלה אומר לנו היום, הנתיב העתידי של מסדרון האנרגיה מהמפרץ הפרסי הוא עניין קריטי מהמעלה הראשונה. מדובר לא רק בהכנסות צפויות של מיליארדי דולרים, אלא בשאלה מי יושב על שיבר הנפט של העולם. המלחמה האחרונה הוכיחה שמדובר בנכס אסטרטגי שקשה להפריז בחשיבות שלו, ואסור שהוא ייפול לידיים של אשרה וארדואן. המסדרון הזה הוא חלק מחזון השלום הכלכלי של הנשיא טראמפ ושל ראש הממשלה נתניהו, ואפשר להעריך בזהירות שהנושא הזה יתפוס מקום מרכזי בפגישה הקרובה שאמורה להתקיים בין המנהיגים.
2: והיבט הישראלי עלה בטון רוזן, מאמץ ביטחוני עצים אל מול אותו אתגר אסטרטגי.
4: תראי, המאמץ הזה הוא באמת מרכזי מאוד. ראש הממשלה לא סתם שם את הפוקוס יחד עם שר הביטחון על חיל הים בחודשים האחרונים. בסופו של דבר, החיל הזה הוא הזרוע האסטרטגית הארוכה ביותר של מדינת ישראל, עם הרבה כבוד לחיל האוויר. מי שיודע לשהות במשך זמן ממושך הכי רחוק זה חיל הים. מבינים שהחיל, שהוא אמנם קטן, אבל הוא קטלני מאוד, צריך לגדול בצורה משמעותית, לכן מגדילים דרמטית את התקציבים שלו. מה שכן אני יכול להגיד שבחודשים האחרונים, מאז כניסתו של אייל הראל לפיקוד על החיל, החיל פה עובד בהרבה מאוד זירות, שכמובן אנחנו לא יכולים לפרט עליהם, ועושה דברים באמת יוצאי דופן. זה אמור להמשיך בחודשים הבאים. בואי נראה דברים שאמר ראש הממשלה מוקדם יותר בבסיס חיל הים בחיפה.
5: אני פה בנמל חיפה, בבסיס חיל הים, מפקד חיל הים. קיבלתי סקירה ממצה של היכולות שלנו, הן מרשימות, חלקן אתם רואים, והצבתי יעד פשוט. היעד של חיל הים של מדינת ישראל הוא להבטיח את נתיבי השייט וחופש הסחר הימי שהם כל כך חשובים למדינת ישראל. אני מתרשם מה שעשיתם עד עכשיו ומה שאתם מתכננים לעשות יחד עם שאר כוחות הביטחון.
2: כן. ואם ננסה להסתכל על הדברים בתמונה רחבה, אריאל סנדר, בשאלת הרווח, מה הבטיח ארדואן לטראמפ בתמורה לאותו ויתור אמריקני?
6: אז בואו ננסה רגע ללכת שתי קומות למעלה. כדי להבין את המהלך האסטרטגי של דונלד טראמפ, ודיבר את זה לפני רגע תמיר, העניין של האיימק, אותו מסדרון שהנשיא טראמפ שם גם במערכת הבחירות האחרונה שלו, והוא עובד על זה. אני לא חושב שמשהו ישנה מהמהלך הזה. הוא רוצה לחצוץ בין סין, רוסיה והציר הרשע לבין המהלך של הודו, ערב הסעודית, האמירויות, ירדן, ישראל. מבחינתו זה קריטי. ובשביל זה הוא צריך לשים את המדינה שנמצאת בתווך, וזאת טורקיה. כדי שטורקיה לא תהיה יותר שיעית ותלך לציר השיעי, הרוסי, הסיני, הוא מושך אותה לציר המערבי, ולכן אנחנו שומעים את המנועים ל-F-200.
2: השאלה אם זה לא מתנגש עם האינטרסים הביטחוניים של ישראל.
6: רגע, שנייה, שום דבר לא יתנגש. כן צריך להבין את הגישה של הנשיא כדי לחבק את ארדואן לתוך הציר המערבי, לשמור על ביטחונה של ישראל, ואם אנחנו מדברים ברזולוציות, כדי להעביר מהלך כזה, כמו שעוד לא מדובר עליו, וזה רק בגדר הבטחות, הפנטגון מוציא דוח, וזה שני דברים שהנשיא חייב כדי להביא את ה-F-35 לטורקיה, הוציא דוח שבו הוא אומר שמבחינתה של ארה״ב לא טוב להביא לטורקיה את ה-F-35, והדבר השני הוא צריך להעביר בקונגרס. בקונגרס כבר אתמול, ארבעה חברי קונגרס אמריקאים ממוצא יווני, כבר הודיעו לו שהם הולכים להתנגד. הסיכוי להעביר את זה, קלוש.
2: אז מיד נרחיב באותן משמעויות, אבל עוד קודם, לאחר הודעת הממשלה על אי ציות להחלטה של בגץ בעניין מועצת הרשות השנייה, בגץ מאיים בהסרת החסינות האישית מעובדי ציבור שיפרו צווים שיפוטיים. במערכת הפוליטית גוברות הקריאות לאי ציות מוחלט. עוד פרטים בכתבה של מוטי קסטר.
7: הקרב בין הרשויות מסלים ועולה מדרגה, והבוקר התייחסו שופטי בגץ להודעת הממשלה על אי ציות להחלטה הבלתי חוקית של השופטים בעניין מועצת הרשות השנייה, וכתבו: בלא ציות לפסקי דין מתערר עקרון שלטון החוק והמשפט, והסדר החברתי מתפורר. איש הישר בעיניו יעשה, והמרחק בין שלטון המשפט לאנרכיה הוא כחוט השערה. השופטים איימו. פעולת עובדי ציבור בניגוד להחלטות שיפוטיות עלולה להוביל לכך שהסדר החסינות האישית המוקנה מפני תביעות נזיקין לא יחול. השר סמוטריץ' הגיב בחריפות רבה.
8: בית המשפט מפעיל כוח בלתי מרוסן, וכשהוא עכשיו מאיים ממש כמו ארגון פרוטקשן על עובדי ציבור וכופה את הציות לפסקי הדין שלו, הוא לוקח לעצמו את הארנק ואת החרב, ובהינתן שוב שמדובר במעט מאוד אנשים שלא נבחרים ושאי אפשר להחליף אותם, זו סכנה לפגיעה אנושה בזכויות האדם והאזרח של כל אדם במדינת ישראל.
7: שר המשפטים לוין כתב: כאחרוני הדיקטטורים שאיבדו את אמון הציבור, הם מאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק. זה לא יצלח להם.
9: יצחק עמית הינו אדם מושחת שישב בשלושה דיונים בניגוד לחוק שקשורים בנבחרת הדירקטורים, כשאח שלו חבר דירקטוריון. כל ניסיון להלך אימים על נבחרי הציבור או להפחיד אותנו בהקרסה כלכלית לא יצלח. אנחנו נחושים שהאמת תצא לאור, וגם השליט העליון יבין את מגבלות הכוח שלו.
7: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הזמין את השופטים להתמודד בבחירות הקרובות.
10: עובדי ציבור צריכים ליישם את המדיניות שקובעים נבחרי הציבור. אם לשופטי בג"ץ זה לא מתאים, שילכו הביתה או שילכו לבחירות, נראה אותם.
7: כך או כך נראה כי הקואליציה לא תשבור את הכלים לפני הבחירות ותימנע ממה שלא עשתה במשך ארבע שנים. השופטים מצידם מאיימים, אבל לא קוראים עדיין את החבל. בהתנגשות החזיתית הזו, העימות הבא בלתי נמנע.
2: האם בהחלטה הזו, יעקב, בגץ למעשה מבשיל את קמפיין הבחירות הבא של הימין?
1: אני לא יודע מה הוא עושה מבחינת קמפיין הבחירות של הימין, אבל הוא עושה את קמפיין הבחירות של השמאל. הרי זו האופוזיציה האמיתית במדינת ישראל, צריך להודות, זה לא יאיר לפיד או בנט, או אפילו גדי איזנקוט. האופוזיציה האמיתית היא מערכת החוק בישראל ברשות שופטי בגץ, שלפי הבנתי מנסים לייצר כאוס ומחריפים, וכל רגע הם מה שנקרא מרחיקים את הגדר ומייצרים יותר כאוס בחברה הישראלית בואכה הבחירות. הסיפור הזה היום הוא סיפור שאין לו מילה אחרת חוץ מלהשתמש במילה מפיוזי. זה שימוש של הכלים החוקיים כדי לאיים על אחרים. מדוע שופטי בגץ, כן? מדוע שופטי מיליונים נהנים מחסינות על הפעולות שלהם? אולי גם את זה צריך לבטל. ראינו אתמול חוקר שמודה על כך שהם בידור ראיות. מדוע שופטים לא עוצרים אותם? אנחנו פה בניסיון לגלגל את כדור השלג הזה ולייצר בו כאוס לקראת הבחירות. התשובה תהיה שזה נושא מרכזי במערכת הבחירות. אף אחד לא יוכל להגיד לא ידענו, אף אחד לא יוכל להגיד לא הבנו, אף אחד לא יוכל להגיד לא פעלנו. איך אמר בנט, כשאני אגיע לשלטון אני אבטל חוקים, כנראה כשיגיעו לשלטון יצטרכו לעשות את הפרדת הרשויות באופן חוקי, הימין יותר ממלכתי פי מיליון משופטי בגץ.
2: בבית המשפטי עורך הדין דוד פטר, מאיפה בגץ שואב את אותה סמכות לשלול חסינות שמוגנת בחוק?
11: בית המשפט למעשה מאיים פה ואומר שכאשר עובדי ציבור, הוא גם אגב מכוון גם לשרי הממשלה, גם אליהם האיום הזה, מופנה, הם למעשה יהיו חשופים לתביעות נזיקין, כאשר מי שיקבע האם הם חשופים או לא חשופים, זה אותם שופטים עצמם. צריך לומר פה גם עוד מילה, למה יצחק עמית מגיב, למה הוא מתייחס כאשר הוא מדבר על איציות. החלטת הממשלה לחלוטין לא מדברת בשלב הזה על איציות, אנחנו אמרנו את זה כאן במעדורה, לאחר מכן מזכיר הממשלה גם הבהיר זאת. יצחק עמית מגיב לכותרות עיתונאיות, והוא מגיב לדבר הזה במסגרת החלטה שיפוטית. יש כאן פוליטיזציה של מערכת המשפט, החלטות שיפוטיות הן למעשה הודעות לתקשורת, את הדבר הזה צריך לסיים בצורה אחרת, הממשלה נוהגת פה בצורה אחראית ומדודה, את ההחלטה שהתקבלה בעניין מועצת הרשות השנייה צריך לשנות.
2: ועוד בשדה הפוליטי, איחוד נוסף בגוש השמאל, חבר הכנסת לשעבר חילי טרופר, מפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל, הכריזו היום על ריצה משותפת בבחירות 2020 בגוש.
12: קודם כל, לחלוטין לא נמנע. לא מן הנמנע. מדובר בסחורה ישנה באריזה חדשה, במוצר משומש, בצלופן מרשרש. אנחנו רואים עוד מאותו הדבר, אנחנו שומעים אפילו הסיסמאות אותו הדבר, מדברים על דרך ארץ, נזכרתי שהייתה גם מפלגה בשם הזה אפילו של אותם השחקנים, ולא מן הנמנע בכלל שבהמשך כשהם ידשדשו בסקרים, הם הצטרפו במין ייחוד מפתיע שכזה שאף אחד לא חזה אותו מראש, או לנפתלי בלט או לגדי אייזנקוט. בואו נשמע דברים שנאמרו היום מוקדם יותר במסיבת העיתונאים.
13: אנחנו לא צרובים בסנאות שהשחיתו, במלחמות האגו, במשקעי העבר ובשיעבוד לפילוג. עכשיו הזמן לשפה חדשה, לסיפור חדש ולדור חדש של הנהגה שתנהג בדרך ארץ, בפשטות ובגובה העיניים.
14: אין הגנה על המולדת עם עידוד השתמטות המונית. אין טיפול בבעיות היסוד כאשר מפלגות לא ציוניות, חרדיות וערביות קובעות איך מקבלים החלטות.
2: הקרב על נרטיב מסע הצייד, התובעת יהודית ירוש ניסה היום להדוף את טענות ההגנה, לפיהן רשויות האכיפה ניהלו חקירה פיראטית נגד ראש ממשלה. יאיר אלטמן, כמה זה אכן נשמע משכנע?
15: טוב, אם תשאלי את ההגנה, ממש לא. אז היום נחקר אלי לוי, מי שהיה מנהל היחידה החוקרת ברשות לניירות ערך, והוא נחקר בפעם הראשונה על ידי יהודית תירוש, ומה שתירוש מנסה לעשות זה להתמודד עם הטענות שעלו בהגנה בחקירות הקודמות שלה איתו, שהוא ניהל איזשהו מסע הצייד, שהוא השתמש בצווים לא מתאימים, שהוא לא עשה את הדברים באישור היועמ"ש, שהוא חקר כל מיני מיילים שקשורים לסיקור של ראש הממשלה ושל אשתו, שלא קשורים בכלל פרשת בזק יס, שאותה הוא חקר, למשל היא אישרה איתו, היא אמרה לו תאשר לי, והוא אישר, שהוא לא ניסה להסתיר שום דבר, והוא לקח בחשבון שהדברים מאושרים, מכיוון שהיחידה החוקרת, מי שליוותה אותה, זה היה הפרקליטות בעצמה, למשל שהם נתקלו במיילים במקרה, כך הוא טוען, ולא היה משהו מכוון, למשל שהיא ביקשה ממנו שהוא יאשר, והוא אישר שזו פרקטיקה ידועה, שמתחילה חקירה, ולאחר מכאן עולים כל מיני חשדות שלא עלו בהתחלה, לצווים לאחר החקירה של שלמה פילבר, שלטענתו קיבלה את אישור של פרקליט המדינה דאז, ורוב השיח ביניהם מגי היה שאלות כמו נכון שתסכים איתי כש... והוא פשוט הסכים. מחר יחקר עד הגנה נוסף, אמיר ברקן, שהיה סמנכ"ל במשרד ראש הממשלה.
2: בוא נאמר שבעולם מתוקן עורך הדין דוד פטר כנראה שהייתה נפתחת חקירה פלילית נגד החוקרים עצמם.
11: בהחלט, בואי נסכם רגע מה ראינו כאן בחקירתו של אלי לוי, ראינו השמדת דיסק עם חומרי חקירה וראיות, ראינו השמדה של התרשומת שמתעדת את אותה השמדת ראיה, והיא העברה של החומרים הללו להגנה, ראינו חריגה מאישורי החקירה של הייעוץ המשפטי והפרקליטות, כל הדברים הללו זוכים לנזיפות. היה צריך לחקור בחקירה פלילית, אולי עם ראש מחש חדש, לאחר חקיקת החוק החדש, יהיה אפשר לעשות זאת, אבל צריך לשים זרקור על האירוע האמיתי. יהודית תירוש מובילה פה לא תביעה, היא מובילה הגנה. היא מבצעת הגנה משפטית על הפרקליטות. כל קו החקירה שלה נועד לנקות את הפרקליטות מיסוד נפשי לעבירות והפרות חוק שהם עשו בתיקי נתניהו. הפרקליטות עוברת פה למגננה ולסנגוריה על החטאים שלהם עצמם.
2: לפי הדברים של פטר יעקב, הפרקליטות נמצאת בבעלה מוחלטת, אולי בניסיון גם לבצע בקרת נזקים.
1: לחלוטין, אני לא יודע אם בקרת נזקים, אבל הם מבינים טוב מאוד שהם עבריינים. פשוט על השולחן, אותו דיסק, אותם אמירות, אותה השמדת דיסק, אותם השמדת ראיות, שבעצם נחשפים יום אחרי יום, אותם תרגילים מלוכלכים, אותו מסע צייד שהיה פה. אני אמשיך את הקו של עורך דין פטר, הם עושים פה הגנה כי הם מתחננים לכך שתהיה חנינה. יש כרגע מסע ומתן מאחורי הקלעים לחון את שי ניצן, את אביחי מנדלבליט, הם יעלו לדוכן, העבירות יהיו שם הרבה יותר משמעותיות, את ליאת בנרי, יש מסע ומתן, אם האיש השותק שם שבירושלים, שברח מאימת הדין בשתיקתו, אותו יצחק הרצוג, ששמר על שתיקה בחקירה כדי להציל את עצמו מבית הכלא, מבית האסורים, היה פותח את הפה, היינו במקום אחר. שתיקתו של הרצוג היא המשך ישיר לאותו קו הגנה, את יודעת מתי הוא יפתח את הפה? הוא יכון את העבריינים האמיתיים של המשפט הזה.
2: נחשף מסלול הברחות האמל"ח של חמאס, המתחיל באיראן, הוא מנוהל בקצה על ידי רשתות בפזורה הבדואית, כשהוא מועבר ישירות לחמאס באמצעות מערך הרחפנים. תמיר מורג, דברים שאתה מביא ערב בפרסומי ראשון.
3: נכון מאגי, רבות מדובר ובצדק על הברחות אמצעי הלחימה לתוך רצועת עזה בחסות הסיוע ההומניטרי. אבל מתחת לפני השטח, או יותר נכון מעליו, מתקיים מסלול נוסף מדאיג לא פחות. הוא מתחיל באיראן, שם מיוצר האמל"ח, וממנה בשני נתיבים הציוד מועבר לתחנות הראשונות שלו בסודן ובלוב. משם, לאורך מאות קילומטרים במדבר, המשלוחים האלה מובלים לתוך מצרים ולחצי האי סיני, שם אוספים אותם שבטים בדואים שבאמצעות רחפנים מעבירים אותם מעל גדר הגבול בנגב המערבי. בצד השני של הגבול מחכים בדואים מביר הדאג', יישוב בפזורה בנגב המערבי, שעל פי חלוקת העבודה בין משפחות הפשע הבדואיות, הוא מחזיק בזיכיון, כביכול, על ההברחות בגבול הזה. הבדואים הישראלים מעמיסים את הציוד הזה, אמצעי לחימה רבים על רחפנים, ואלה לא רחפני הסיב הקטנים של חיזבאללה, שעולים כמה אלפי דולרים ויכולים לסחוב כמה קילוגרמים בודדים. אנחנו מדברים על רחפנים כבדים, שעלות כל אחד מהם יכולה להגיע עד ל-$200,000, והוא יכול לשאת קרוב ל-100 קילוגרם של אמצעי לחימה. ומשם, מתוך ישראל, באוויר לרצועת עזה, כאשר צהל מסכל חלק מההברחות האלה, אבל ברור לכל הגורמים המעורבים שכמות משמעותית של אמצעי לחימה נכנסת לרצועה מבלי שישראל מצליחה לשים את ידה עליה.
2: תמיר, תודה רבה. ועוד בעניין האיראני, ברקע חילופי איומים, איראן פועלת היום שוב בניגוד למזכר ההבנות עם ארצות הברית, ויורה בפעם השלישית לעבר אוניות מסחר במיצר הורמוז. אז כיצד יגיבה נשיא טראמפ? הכתבה של דרור בלזדה.
16: איראן מעלה שוב את מפלס המתיחות במיצר הורמוז. משמרות המהפכה ירו הלילה לעבר שתי אוניות מסחר סמוך לחופי אומן. לפי הדיווחים, אחת מהם היא מכלית גז קטרית, שהיא נפגעה ועלתה באש. אך לא היו נפגעים. בטלוויזיה הממלכתית באיראן טענו כי כלי השייט התעלמו מהעזרות ולא שטו בנתיב שאישרה טהרן. עוד מסר שנועד להעביר שאיראן רואה בעצמה בעלת הבית במיצר. ברגע המתיחות, טראמפ תקף מוקדם יותר בחריפות את האיראנים.
17: We're either going to make a deal or we're going to finish the job, okay? And it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in one hour. We can knock out their energy supply.
16: מזכיר המועצה העליונה בביטחון לאומי מוחמד בר זולרר דשיב לטראמפ. העם האיראני אינו מכיר את שפת האיומים. דבר אל העם האיראני בכבוד, אחרת נשיב לכם בשפה אחרת. גם מפקד כוח קוץ אסמאעיל רייני חזר על מסר הנקמה ואמר כי מסע הדווה שההליך המנעי בעיראק יחזק את האגרופים מול המזימות האמריקאיות, והבליט עוד יותר את הקו האדום שנקמת הדם. ובתוך כל המתיחות הזאת נמשך מסע הדוויה של האייטולה עלי חמינאי. ביום הרביעי למסע הגיע אהרון לעירום. מאות אלפי משתתפים מילאו את הרחובות, בעוד המשטר ממשיך להפוך את המסע הדוויה לא רק לטקס פרידה, אלא גם להפגנת כוח אידיאולוגית. במקביל, בעיר קרבלה שבעירה כבר משלימים את ההכנות לקראת הגעת אהרון. באיראן טוענים כי זו עשויה להיות אחת ההלוויות הגדולות שידע עיראק. גם בנו שחסן נסראללה השתתף הלילה בלוויה במסגד שמרקן שברום. אבל גם בתוך אירועי ההלוויה, המתחים הפנימיים באיראן אינם נעלמים. בתהלוכה נשמעו קריאות לעבר הנשיא מסעוד פזשקיאן, מוות לפשרן ומוות לבוגד שמוכר את המולדת. ואותה תהלוכה נשמעו גם הקריאות, לא רוצים הסכם, רוצים את ראשו של טראמפ. כך, בזמן שהשיחות עם ארצות הברית נדחו לשבוע הבא בשל ימי האבל, הרחוב האיראני ממשיך לשדר מסר אחר לחלוטין, פחות דיפלומטיה והרבה יותר נקמה.
2: מהי המשמעות של הצעד האיראני, דרור בלזנה?
16: תחילה צריך להסביר שוב, מגי, מה קורה עכשיו במיצרי הורמוז. אם נוכל לראות את המפה על המסך, נתיב אחד שסמוך לחופי איראן, ונתיב אחד שסמוך לחופי אומן. בעצם הספינה, כלי השייט שרוצים להתקרב לתוך מיצרי הורמוז, צריכים לבחור באיזה נתיב לשוט. האיראנים דורשים ואף מאיימים. אם לא, תעברו בנתיב שקשור אלינו, סמוך לחופי איראן, אנחנו נפגע בכם. האיראנים רוצים לשדר לכל העולם. אנחנו שולטים במיצרי הורמוז, אנחנו בעלי הבית במקום, ושימו לב, הם לא מקבלים אפילו דולר אחד בינתיים מכל מעבר שמה, ולראיה אנחנו רואים ביממה האחרונה 3 תקיפות ביממה האחרונה אל מול כלי שיט, אחת סעודית, אחת מקטר, ואחת אנחנו עוד לא הצלחנו להבין מהי, אבל כמו שטראמפ הבטיח, על כל תקיפה כזאת צריכה להגיע גם תקיפה אמריקאית, וכנראה שאנחנו נראה אותה מתי שטראמפ יעזוב את טורקיה.
2: ובינתיים, לפחות בשלב הזה, סנדר טראמפ שותק, האם זה הקו שהוא הולך להחזיק בו עד בחירות האמצע?
6: כן, אז כבר דיברנו, מגי, שמכל מזכר ההבנות נשאר רק המזכר. הנשיא טראמפ משחק בשתי ידיים. היד הראשונה היא יד פוליטית דרך ג'י די ונס, מה שאנחנו רואים כרגע, אותו MOU שאנחנו צריכים להגיע לאיזשהו מסע ומתן. בואו נשים את הדברים על השולחן, שום דבר לא יתכנס למסע ומתן, אבל הוא כן צריך לשמור את המערכת הזאת, יפגעו פה, הוא יפגע שם, עד נובמבר שם יהיו בחירות האמצע. ביד השנייה הוא משחק עם מרקו רוביו, היד המדינית, שם הוא הולך למהלך ארצות הברית, ישראל, לבנון, שכשמסתכלים על שתי הידיים האלה, הם בעצם סותרות אחת את השנייה. מזכר ההבנות סותר את אותו הסכם עם לבנון וישראל, הנשיא יצטרך לג'נגל בתוך המערכת הזאת עד הבחירות הללו כדי לחזור לנקודה האמיתית, וזה הנקודה של לבנון ולא של איראן.
2: אריאל סנדר, תודה רבה. אנחנו חוזרים מכאן לטורקיה. בישראל חוששים כי עסקת ה-F-35 בין ארצות הברית לטורקיה תסכן את היתרון הישראלי ותפגע בעליונות האווירית של צה"ל באזור. עסקה שעשויה להתקל בהתנגדות לא רק בישראל, אלא גם בקונגרס האמריקני. עוד פרטים בכתבה של נועם אמיר.
18: זהו ללא ספק אחד מכלי המלחמה העוצמתיים בעולם.
19: We, the fighter pilots of the Israeli Air Force, are proud to escort the first Adir aircraft on their first landing on Israeli ground.
18: אז הגעתו של מטוס האדיר ה-F-35, מודים בחיל האוויר כי החיל קפץ בכמה רמות בכל הנוגע לעליונות האווירית שלו. המטוס שכבר הפך לחלק משמעותי מצי המטוסים של חיל האוויר, לאחר שצבר שנים של ניסיון מבצעי בכל הזירות במזרח התיכון, עומד כעת במרכז דאגה ישראלית. עסקת ענק אפשרית בין ארצות הברית לטורקיה, עלולה לחרסם ביתרון שהושג בעמל רב. הנשיא טראמפ נפגש עם נשיא טורקיה ארדואן, וייתכן שבמסגרת ביקורו באנקרה, תחתם עסקת מכירת מטוסי ה-F-35 לטורקיה. אמש פרסמנו במהדורה המרכזית את עמדת חיל האוויר, שהועברה לדרג המדיני לקראת האפשרות שהעסקה הזאת תצא לפועל. בכיר בחיל האוויר אומר לדרג המדיני, אנחנו מודאגים מאוד מהאפשרות שהמטוס הזה ימכר למדינות נוספות במזרח התיכון. גם ראש הממשלה נתניהו התייחס בימים האחרונים לאפשרות שהעסקה תצא לפועל.
20: Turkey is a great country, but it's governed by a man who calls openly for the annihilation of Israel. I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets because that'll upset the power balance in the Middle East.
18: אז מדוע המטוס הזה כל כך מיוחד ולמה כל מדינות המזרח התיכון נמצאות במרוץ להשיג אותו? למטוס ה-F-35 יכולות יוצאות דופן של התחמקות מגילוי באמצעות מקאמים. כשהוא חודר לשטח מדינת אויב, הוא מסוגל להגיע ליעדו מבלי שמערכות ההגנה האוויריות יזהו אותו. כדי להבין את היתרון, דמיינו רשת צפופה של מערכות מקאם הפרוסות ברחבי המזרח התיכון. ה-F-35 מסוגל לזהות את המקאמים הללו עוד לפני שהם מזהים אותו. כך הוא יכול לתכנן נתיב טיסה ייחודי, לעקוף איומים ולהגיע אל היעד מבלי להיחשף. היכולת החמקנית הזו מאפשרת לטייס להגיע עד למטרה, להטיל את החימוש ולהפתיע את האויב לפני שזה מבין שהוא נמצא תחת תקיפה. מעבר למבנה האווירודינמי הייחודי שלו ולחומרים המתקדמים שמהם הוא מיוצר, המטוס תוכנן כך שחתימת המקם שלו תהיה נמוכה במיוחד. המשמעות היא שקשה מאוד לאתר אותו. אם טורקיה תחזיק במטוס כזה, היא תוכל לא רק להפעיל יכולות מתקדמות משלה, אלא גם לאסוף מידע על הפעילות האווירית באזור. יכולות כאלה יכולות לסייע לה לחשוף דפוסי פעולה, להזהיר מדינות אויב, לסכל משימות מבצעיות, לנתח פעולות שבוצעו בדיעבד, והחמור מכל, ללמוד את שיטות הפעולה ואת היכולות של טייסי חיל האוויר. עדיין לא ברור אם העסקה תצא אל הפועל ובאיזה היקף. מה שבארצות הברית ממשיכים להבטיח לישראל הוא שלישראל ישמר תמיד היתרון האיכותי. ישראל היא המדינה היחידה בעולם שקיבלה גישה למערכות המטוס ואישור לשלב בו טכנולוגיות ישראליות ייחודיות. זהו יתרון משמעותי, אך אם העסקה תחתם, ליבת היכולות של אחד ממטוסי הקרב המתקדמים בעולם תנחת גם בבסיסי חיל האוויר הטורקי, ואולי בעתיד גם במדינות נוספות באזור.
2: כן, נועם אמיר וראש הממשלה בנימין נתניהו בהתייחסות נוספת לאותה סוגיה לפני זמן קצר.
0: נכון, יממה שנייה ברציפות שראש הממשלה בנימין נתניהו בקראיונות לכלי תקשורת אמריקאים אומר בעצם את אותם המסרים, מטוסי F-35 לטורקיה זה לא פחות מאשר החרבת האיזון במזרח התיכון. הוא אומר בקולו, אני לא הייתי עושה זאת. יכול להיות מאוד שהקול כרגע שנתניהו מעביר דרך התקשורת האמריקאית מופנה כבר למי שמסביבת טראמפ, אנשים שצריכים בסוף לאשר בהמשך את העסקה הזו. כאמור, הוא אומר את הדברים האלה ממש בשעה האחרונה ל-CNN. בואי נראה אותם.
21: This is not a force for peace and stability. And if you give you know, this kind of radical regime that admittedly smiles to America when it is necessary, or smiles to the President of the United States when it is necessary, when you're given that power, you're going to see aggression in its wake. I wouldn't do that.
2: רגע לפני סיום תפקידו, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בדוח חריף על שדה הקרב המופקר ביותר של ישראל, הרשתות החברתיות. תחת הכותרת החזית השמינית נחשף כיצד מדינות אויב, ובראשן איראן וחיזבאללה, מנהלות מלחמת הודעה שיטתית בזמן שהמדינה גוררת רגליים. עוד פרטים בכתבה של שריה ארוש.
22: איום ההשפעה הזרה במרחב הדיגיטלי מדאיג.
7: בתום כהונתו, מבקר המדינה יוצא מתניהו אנגלמן מניח על השולחן דוח שמדליק לא מעט נורות אדומות. הדוח עוסק בשדה הקרב החדש, הרשתות החברתיות. לפי המבקר, מדינות אויב ובראשן איראן פועלות באופן שיטתי כדי להשפיע על השיח בישראל, לזרוע בעלה, להעמיק את הקרע בחברה ואפילו לנסות להנדס את תפיסת המציאות של הציבור. הנתונים שמופיעים בדוח ממחישים עד כמה ישראל עדיין רחוקה מלהיות מוכנה לאיום הזה. כ-58% מהישראלים צורכים חדשות דרך הרשתות החברתיות, כ-5 מיליון מסרוני חירום מזויפים הופצו על ידי איראן וחיזבאללה כדי לזרוע בעלה, 9 שנים אחרי שהאיום זוהה לראשונה עדיין אין מדיניות לאומית, אין גוף ממשלתי שמרכז את הטיפול ואין אפילו כתובת אחת מסודרת, שאליה הציבור יכול לדווח על ניסיונות השפעה זרה.
22: מדינות וארגונים בינלאומיים זיהו את איום ההשפעה הזרה במרחב הדיגיטלי כסיכון אסטרטגי, והפורום הכלכלי העולמי דירג את איום הדיסאינפורמציה והמידע הכוזב בראש רשימת הסיכונים לטווח הקצר.
7: וכך, בזמן שהמרחב הדיגיטלי הופך לזירת לחימה של ממש, עידן הבינה המלאכותית הופך את המשימה למסובכת אפילו יותר. ברחבי הרשת נמצאים על פי הערכות אלפי יוזרים שמתחזים לדמויות ישראליות. הם מפיצים בעברית תכנים מסיתים ומאיימים כדי ללבות את השסע החברתי. תמונות, סרטונים וחשבונות מזויפים נראים היום אמינים מאי פעם, ומקשים להבחין בין מידע אמיתי לבין תעמולה של גורמים עוינים. לקראת מערכת הבחירות הקרובה במשרד מבקר המדינה מזהירים שהסכנה רק מתעצמת. על הפרק השפעה על דעת הקהל, יצירת כאוס ביום הבחירות, פגיעה באמון הציבור ואף חשש להטיית תוצאות הבחירות. גם ועדת הבחירות המרכזית לפי המבקר אינה ערוכה באופן מספק להתמודד עם האיום לקראת הבחירות הקרובות.
22: ללא הערכות ממשלתית מיידית וסדורה, הניסיונות להתערב בשיח הפנים מדינתי עלולים אף להוביל לפגיעה בריבונות המדינה ולערער את אמון הציבור בהליך הדמוקרטי.
7: המסר של המבקר חד וברור. בזמן שאויבינו כבר מנהלים מלחמת הודעה ברשתות, המדינה עדיין לא גיבשה תוכנית לאומית להתמודדות עם האיום, והזמן, כך מזהיר הדוח, הולך ואוזל.
2: מוועדת הבחירות המרכזית נמסר בתגובה לכתבה, הוקם צוות פעולה יהודי להתמודדות עם השפעה זרה ודיסאינפורמציה, ומקודמים צעדי הערכות, הסברה וחקיקה לקראת הבחירות. בסדר, אתה אומר, ארצות הברית הבינה מה שישראל עדיין לא.
0: נכון, אנחנו מדברים את זה בכל מעלה הדרך במלחמה הזאת. תקציב
6: ארצות הברית, כשהיא יוצאת למערכה, לנושא תודעה, זו ההגדרה, היא 2.5% מתקציב המערכה. אנחנו מדברים פה על מיליארדי דולרים. בישראל, שתבינו, 0.0002 מתקציב מערכת הביטחון מופנה לתודעה. אלה הם פערים, זו התוצאה.
2: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד אחרי החשדות החדשים והמעורבות של בכירי ההסתדרות, מיד גרסת הגנה ראשונה של אחד החשודים בפרשת מנורה. מי מממן את הסרט שמציג את ישראל כמבצעת רצח עם בעולם וגם פרידה מהאגדה רונלדו, נפרד מהבמה הגדולה של הכדורגל העולמי.
4: La verdad que fue mi último mundial, sí, pero lo demás tendré tiempo para pensar.
2: הפסקת פרסמות ומיד עוד כותרות, יישארו איתנו.

0: עכשיו חברי כנסת מכהנים בליכוד, כאלה שמבינים שהם עושים למצוא את עצמם מחוץ לרשימה לפעול כדי להבטיח את הישרדותם הפוליטית, מוטי קסטל, אתה עם מאבקי הכוח על הכיסא.
1: נכון, פריימריז או ועדה מסדרת, בלגן כזה מזמן לא היה במפלגת השלטון. הפריימריז נקבעו אמנם ל-4 באוגוסט, אבל סיכום סופי על תקנון הבחירות המקדימות עדיין אין. עשרות מתמודדים, חברי כנסת מכהנים וכאלו שרוצים להיות בעתיד, תלויים באוויר, מחכים להחלטה. ראש הממשלה נתניהו פועל בשני מישורים. אמש פרסמנו כי בפגישתו עם יושב ראש מרכז הליכוד, השר חיים כץ, הוסכם אומנם על 10 שריונים לנתניהו, אבל גורמים בליכוד טוענים בתוקף. ראש הממשלה מורח את הזמן עד שלא תהיה אפשרות טכנית לקיים את הבחירות. הוועידה תתקיים רק בשלישי הבא, 20 ימים בלבד, לפני הפריימריז, מה שלא יותיר למתמודדים סיכוי להיערכות של ממש. הרעיון לוועדה מסדרת נשקל גם הוא ברצינות על ידי ראשי מוסדות הליכוד. לרצות את כולם יהיה קשה, אבל ישנם בכירים שיעדיפו להימנע מהקרב הפוליטי היצרי והטעון הזה, שישלח רבים מהם בוודאות הביתה. בתווך ישנם את חברי הכנסת בערכתי הרשימה, היום כמה מהם שמבינים שבקדנציה הבאה יצטרכו למצוא כנראה קריירה חדשה, התחילו להשתעשע ברעיון שלי אמון קונסטרוקטיבי, והצבת ראש ממשלה אחר בראש, בתמורה לשריון במפלגה של הטוענים לכתר בגוש השמאל. אז תרחיש כזה אומנם לא סביר, אבל הוא מלמד על האנדרלמוסיה ששוררת בליכוד לפני הבחירות הכלליות.
0: איך זה יסתיים, מוטי? תודה, יעקב.
2: במתיחת פנים נדרשת, אין אדם שרוצה לנצח את הבחירות האלה יותר מאשר בנימין נתניהו, אין אדם שמכיר את המערכת הפוליטית הישראלית יותר טוב מבנימין נתניהו, והקרב הזה אל מול, נגדיר את זה כך, עסקני הליכוד, מגדיר את זה מוטי קסטל שלנו, הם רוצים לשריין את מיקומם. האם מיקומם הוא חשוב יותר מניצחון הליכוד? להערכתי נתניהו יודע שזה לא המצב. גם רוב בוחרי הליכוד יודעים שמיקום כזה או אחר של מנדהו או מנדהי או מה שלא תהיה כדי לשריין

0: גם שחקן כדורגל בודד אינו יכול לנצח את המשחק לבד, נכון שהוא מוביל, נכון ש85% מצביעים עבורו, אבל הוא צריך גם נבחרת לידו. אני מניח שזה יסתיים בכך שיתמלאו בקשותיו של נתניהו, כי מול עסקני הליכוד נתניהו מנצח אותם בוועידה, בכל החלטה, והוא יביא הצעה מקובשת שתמתח את פני הליכוד ותביא דמויות חדשות.
1: יעקב, תודה. אירוע שני של פיצוץ מטעני תופת בתוך פחות משבוע בלב דמשק, כך זה נראה רק היום.
2: الله اكبر الله اكبر عم صور قمصار انفجار ثاني الله اكبر
1: האם מדובר במסר לג'ולני, עומרי חיים?
3: כן, התשובה היא לגמרי כן. האם זה מסר של איזושהי פרצה ביטחונית שיש לו, איזשהו עניין מדיני, דווקא לא ברור. לפי הסורים, גם להם לא באמת ברור מי עומד מאחורי הדברים הללו. היום בשעת צהריים, שני מטעני חבלה מתפוצצים בזה אחר זה, בלב דמשק, מתחת לאף של אל-ג'ולני. לפי הסורים, הם מוטמנים שם רק זמן קצר לפני שהם מתפוצצים. הם נמצאים מרחק קצר מאוד מהפור סיזן. זה אחד של שואה עמנואל מקרון, נשיא צרפת, שמבקר, ביקר ביממה החולפת בסוריה. הם מתפוצצים רק כמה רגעים אחרי שהוא יוצא מהמתחם הזה לעבר פגישה שלו עם אל-ג'ולני. יש שם 18 פצועים, 4 מהם אנשי משטרה של אל-ג'ולני. מה הייתה המטרה, אנחנו שואלים, וגם הסורים, דובר משרד הפנים של סוריה, ניסה להסביר. הנה הדברים שהוא אמר.
4: تم محاوله استهداف الطوق الامني الذي يقوم بحمايه فخامه الرئيس ماكرون لكن التفجيرات التي حصلت هي تفجيرات بوات ناسفه كانت على زاويه الطوق الامني لم تستطع اختراق الطوق الامني يراد استهداف منها العلاقه السوريه الفرنسيه والتاثير سلبا على الزياره الفرنسيه
3: כן, הסורים מיד אחרי האירוע הזה מנסים לשדר עסקים כרגיל, הפגישה עם מקרון נמשכת, הם אומרים, פתחנו בחקירה, יש לנו קצה חוט, אבל האמת היא מגי שהאירועים הללו צריכים להטריד מאוד את אל-ג'ולני, אלה פיצוצים שקורים גם היום וגם לפני 5 ימים, בתוך פחות משבוע, 3 מטעני חבלה מתפוצצים לו מתחת לאף. בפעם הקודמת היו גם הרוגים באירוע הזה, ושימי לב, זה קרה במקביל לביקור מעניין של שר החוץ הסורי בלבנון, היום זה קורה בביקור מעניין של הנשיא הצרפתי בסוריה, חזית אחת מתייצבת לו מבית, החזית השנייה מתערערת מחוץ, וההפך, הפעם מישהו מבית כנראה מנסה לשלוח לו איזשהו מסר, והוא מקבל אל ג'ולני תזכורות מטרידות ביטויים מעניינים, הכיסא שלך עדיין לא יציב, וגם אולי אף פעם לא יהיה יציב לגמרי.
1: מקריות זה בטוח לא אומרי, תודה רבה. פרשת יד לוחצת יד מסתעפת, בכירי חברת הביטוח מנורה זומנו לחקירה בחשד לעסקת סיבוב בהיקף של עשרות מיליוני שקלים על גב המבוטחים. מילנה אמר עם גרסה ראשונה של אחד החשודים המרכזיים, הנה.
5: פרשת יד לוחצת יד ממשיכה להסתעף ולסבך את בכירי המשק. החקירה סביב החשד לשחיתות בצמרת ההסתדרות במעורבות חברת מנורה עולה שלב עם תפיסת עשרות מיליוני שקלים בחשבונות החברה ובחשבונותיהם האישיים של בכירים.
6: פרשיית ההסתדרות היא אחת הפרשיות החמורות שהיו במדינה הזאת. און ושלטון בתצורה הכי קשה שלו. כרגע היא מתפתחת לתתי פרשיות נוספות, מה שמעמיק או מחזק את הראיות לגבי המעורבים בפרשייה הראשונית מלך התחילה ומעורבים נוספים שיחקו במהלך השבוע בלהב 433.
5: במוקד החקירה עומד החשד כי פוליס התרופות מחוץ לסל שאושרה ל380,000 מבוטחי ההסתדרות קודמה וחודשה לא משיקולים מקצועיים אלא כהטבה שהגיעה במשך שנים לכיסו של סוכן הביטוח עזרא גבאי שפעל על פי החשד בשליחות חברו, יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד. הפוליסה החלה בשנת 2018, ולאחר כניסתו של בר דוד לתפקיד בשנת 2019, תפסה תאוצה, למרות שעל פי החשד, גורמי מקצוע בהסתדרות הסתייגו מהכדאיות שלה. חוקרי יחה חושדים כי בפוליסת הבריאות התקבלו החלטות בניגוד להמלצות המקצועיות לטובת אינטרסים זרים. במשטרה טוענים כי על פי ממצאי החקירה, גבאי שהוצא כסוכן הביטוח בעסקה לא סיפק שירות מקצועי, אלא השימש כגורם מתווך שנועד להבטיח את בחירת החברה ואת חידוש הפוליסה פעם אחר פעם. על פי החשד, בעבור אותו תיווך בלבד, הועברו אליו מיליוני שקלים, בעוד שהחברה נהנתה מהכנסות של כ-90 מיליון שקלים. גורם בכיר במשטרה אומר כי החשד הוא שאנשי ההסתדרות פעלו לכאורה בניגוד להמלצות הדרג המקצועי ו תוך העדפה, טובתם האישית על פני טובתם של המבוטחים. לדברי המשטרה, מדובר בחשדות לשוחד ולטובה.

0: הנאה, והפרשה עוד צפויה להסתעף.
1: החקירה הזאת הפכה להיות חקירה פוליטית. היום חוקרים את מר גבאי על כל מיני חברי ליכוד ושרים בליכוד. החקירה איבדה את הכיוון שלה, לא היה שוחד ולא יהיה שוחד, והכל הבל ורעות רוח.
0: למרות שיושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד מנוע מלעסוק בענייני ביטוח ומכרזים בהסתדרות, הוא ממשיך להגיע מדי יום למשרדו בארגון. החל ממחר, צפויים בכירי חברת מנורה להתייצב לחקירות שימשכו לפי הערכת המשטרה כשבועיים, בעוד צוותי החקירה ממשיכים לבחון עסקאות נוספות ואת מערכת הקשרים בין כל המעורבים בפרשה.
2: כן, סייארוש, ואתה מוסיף פרטים חדשים על הניסיון המשותף לטשטש ראיות.
3: כן, בשנת 2011, בשנת 2021, יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד הודיע על ביטוח חדש בשם בריאים ביחד, שכולל כיסוי תרופות שלא כוללות בסל התרופות, וכך הוא רושם לחברי ההסתדרות. מבחינתי מדובר בתוכנית ביטוח שיש בה בשורה אמיתית וחשובה לציבור העובדים, והכל ללא עלות לחברים ובמימון מלא של ההסתדרות, החברה המבטחת כמובן מנורה. אבל ימים אחרי שבחירי מנורה מגיעים בזה אחר זה לחדרי החקירות, קיבלו חברי הסתדרות את ההודעה הבאה. תוכנית בריאים ביחד שניתנה במסגרת סל השירותים הנלווה לחברי וחברות ההסתדרות מגיעה לסיומה, וזה לא מקרי שתוכנית שניתנה כחלק מיחסי תנא וכך הופסקה רק לאחר שבחירי מנורה הגיעו לחדר החקירות. הערכה בצוות החקירה שזה נעשה כדי למזער נזקים. עוד קשר של בר דוד למנורה שחשפנו כאן במעדורה היא רעייתו הילה בר דוד קניסטר, שהייתה חברה בצוות המסע ומתן של לשכת עורכי הדין וקיבלה על זה כ-20,000 שקלים בחודש כדי לשפר את התנאים של לשכת עורכי הדין כמובן אל מול מנורה המבטחים, וזה מה שאומרים לנו בהסתדרות. תוכנית בריאים ביחד החלה בשנת 2018 בתקופת כהונתו של יושב ראש ההסתדרות הקודם אבי ניסן קורן, והסתיימה בתום התקופה החוזית שנקבע מראש. כפי שנעשה לאורך השנים, שירותים מסוימים מסתיימים ואחרים מתווספים בהתאם לצורכי החברה. אנחנו נגיד בהסתדרות מנסים לגלגל את הכדור למישהו אחר, אבל במכתבים שהביא אנחנו רואים שחור על גבי לבן איך יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד לוקח בעלות על התוכנית הזאת וגם אומר להם, זה על חשבוננו, אנחנו נותנים לכם את זה במתנה. המתנה הזאת נגמרה כשהחקירה הזאת יצאה לאור, ממנורה לא נמסרה תגובה.
2: שריה, תודה רבה. למרות הכישלון בבחירות האחרונות, במפלגה הערבית לאומנית בלד נערכים לקאמבק פוליטי. בדיקה מיוחדת של חדשות 14 חושפת שרשרת ארוכה של גילויי הזדהות ותמיכה של בחירי המפלגה במחבלים משוחררים. גם היום עוד פרטים בכתבה של ישי פרידמן.
4: אחרי שבבחירות הקודמות מפלגת בלד לא עברה את אחוז החסימה, היא פועלת לרוץ ביחד עם מפלגת חדש וחבר הכנסת אחמד טיבי. נשאר רק לסגור את המקומות ברשימה. אבל מבחינת האידיאולוגיה של המפלגה הזו, היא עדיין המפלגה הערבית הלאומנית ביותר, שבה אפשר למצוא גילויי הזדהות עם טרור ומאבק בלתי מתפשר בציונות ובמדינת הלאום של העם היהודי.
5: Israel is the most racist state all over. And those who built it are the Zionists. Zionism is an ugly racist project. This is a racist project led by racist people. We should say that. People should know that. People should understand.
4: השבוע הלך לעולמו המחבל המשוחרר מאיר יונס, מחבל ערבי ישראלי ורוצחו של החייל אבי ברומברג זיכרונו לברכה. לפני שנתיים שוחרר יונס וחזר לביתו בערה שבצפון. המפלגה היחידה שהגיעה לחגוג בפומבי את שחרורו של המחבל יונס הייתה מפלגת בלד. הזדהות עם מחבלים משוחררים בהם רוצחים היא תופעה שחוזרת על עצמה מצד אנשי מפלגת בלד. שימו לב לבחיר המפלגה יוסף טטור, שמכהן כסגן המנכ״ל אך למעשה הוא המוציא והמביא של מפלגה. בעמודי הרשת שלו אפשר לראות שורה של גילויי הזדהות עם מחבלים וטרוריסטים. טטור פרסם דברי שבח והזדהות עם אבו עלי מוסטפה, מזכ"ל חזית העממית שחוסל על ידי צה"ל, עם ג'ורג' רבש, בסיל אל ארג', מחבל משכם. וכאן הוא מגיע לקבלת הפנים של המחבל הערבי ישראלי המשוחרר רושדי אבו מוך, תושב בקה אל-גרבייה, שרצח את חייל צה"ל משה תמם זיכרונו לברכה. ופה הוא מעניק אות הוקרה ביחד עם חברי בלד למשפחת בקרי. בניה של משפחת בקרי יושבים במאסר עולם על סיועם למחבל לבצע פיגוע התאבדות צומת מאות בשנת 2003, שבו נרצחו 9 בני אדם. וכאן הוא מעניק אות הוקרה למחבל הערבי-ישראלי זוהיר עלי, שסייע לארגון הטרור חמאס. באירוע נוסף הלכו אבו שחאדה וטאטור וחברי מפלגה נוספים לחזק את המחבל המשוחרר אניס ספורי שישב בכלא על תכנון פיגועים. התופעה הזו של תמיכה והזדהות עם מחבלים ידועה ונמשכת לאורך שנים. אפילו חברי כנסת לשעבר הטריחו את עצמם לרקוד בפני מחבלים משוחררים כמו חנין זועבי שפיזזה בחתונתו של המחבל המשוחרר רושדי אבו מוך. וגם כשהמפלגה הזו משלבת נציגי יהודייה ברשימה, במקרה הנוכחי אור לינוי, יושב ראש הנהלת בצלם, האמירה המרכזית שלה ביום היא בחרה, היא שהחברה הישראלית הפכה לנאצית.
6: חברה ישראלית צריכה לעבור תהליך של דנאציפיקציה. אני חושבת שיש לבלד מה לתרום לתהליך הזה.
4: ייתכן שבלד תיפסל על ידי ועדת הבחירות של הכנסת, אך כמו שקורה בכל מערכת בחירות, גורלה יעלה לבגץ. שם באופן היסטורי, השופטים מאפשרים למפלגה הזו, שלא מסתירה את ההדתה למחבלים עבריינים, להיכנס לכנסת ישראל.
2: אותה גברת בשינוי אדרת. קרן ממשלתית גרמנית ממנה סרט המאשים את ישראל בביצוע רצח עם, יצירה מופצת לא רק בישראל, אלא גם בעולם, מורנית פורנשטוטה. גלי
7: ישראל! בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
9: עדיף ליפ, עדיף ליפ.
8: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.

0: גאה להיות האתר הכלכלי הגדול בישראל. על פי נתונים בלתי תלויים של אתר סימילר ווב. גלובס, יוצרים ערך.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון, התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולי סכם.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: אחרת, תקנה קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: נהייתי סופר סטאר.
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה, כפוף לתנאים באתר.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: מטיילים? כל מוביל חוגגת 120 שנה ומזמינת לקוחותיה להנות מקפה ומאפה זוגי במתנה במגוון עגלות קפה. הטבה באתר כל מוביל. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה. כפוף לתנאים באתר.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
10: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתקמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
11: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
12: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה.
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
15: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
16: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
17: 088-650-008. עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך?
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
21: עכשיו ברמי לוי, סלמון קפוא שבמבצע רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה שבמבצע 2 ב-15 שקלים. נייר טואלט 32 גלילים שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. נוזל כלים שבמבצע 2 ב-15 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
22: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
23: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
24: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
26: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אווירה נעימה באולפן, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, נמשיך לצפות ולאחל. למי שאמר והיה עולם, הקדוש ברוך הוא, כמה שכל אחד ואחד מאיתנו צריך להכניס טוב לראש, שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. אני באמת אומר את זה, כי לכל אחד ואחד מאיתנו יש צמתים למיניהם בחיים, ולפעמים אנחנו מחפשים מישהו שיזרוק לנו איזה גלגל הצלה, מישהו שיעיר לנו יותר, איזה נקודה שיותר תדחוף אותנו קדימה. רווקים, רווקות, אנשים שהם תקועים בלא עבודה, פרנסה, בריאות, מול עולם הרפואה, מול כל מיני אתגרים שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, ולפעמים באמת כל אחד ואחד מאיתנו היה מחפש מישהו שכבר יתפוס אותי לידיים, מישהו שכבר ייקח אותי רציני, ואני יעלה על הגל, אני כבר יעלה על הגל, אני אזכה להקים את הבית שלי, אני אזכה בעזרת השם למצוא מקום עבודה רציני, אני אזכה בעזרת השם להגשים חלום בבריאות, כל אחד ואחד מאיתנו עם אותם משאלות שיש בליבו, ואז אנחנו מחפשים, כמו שאמרנו, איזה מישהו שייתן איזה אור, מישהו שיקח אותנו באמת ברמה הנכונה, כדי שכבר נוכל לפרוץ את הגדר הזה, לפרוץ את השער הזה. והקדוש ברוך הוא מצווה אותנו דווקא להפך. נכון שטבע האדם זה לחפש על מה להישען, מאז שכבר אנחנו קטנים אנחנו נשענים, זה אומר שאנחנו נשענים על האבא ועל האמא. ילד שמרגיש מצוקת רעב, מה הוא עושה ישר? מרים את קולו בבכי, והאמא ישר מפעילה חושבים ומבינה מה הילד הזה צריך. אם זה אוכל אז היא מאכילה אותו, אם זה לנקות אותו, לחתל אותו, אז היא דואגת לו. וכמובן שהילד הזה מבין שזה בינתיים השפה, זה בינתיים השפה, כך צריך להתנהג. ועד שבעזרת השם הילד הזה גודל, אז הוא מתחיל להבין שיש תנועות כאלו ואחרים, הוא יכול להצביע, הוא יכול להסתכל, אז אנחנו מבינים מה הוא רוצה יותר. אבל כל הזמן הילד הזה נשען, פשוט הילד הזה שגודל, הוא נשען ונשען ונשען, וככל שהזמן עובר, למרבה הפלא, אנחנו גם מגיעים למצב שאנחנו צריכים יותר משענת חזקה. זה לא העניין של איזה בקבוק מטרנה, זה לא העניין של איזה משחק כזו או אחר, אופניים, איזה משהו כזו או אחר. זה הולך וגודל, זה הולך צריך משהו באמת, משענת יותר חזקה, מישהו שבאמת ייתן מענה, לא לאיזה כמה שקלים, לא לאיזה כמה חוויות כאלו. צריך פה מישהו שיש לו גב חזק, וכמובן שהקדוש ברוך הוא, כמו שרבותינו אומרים, נותן שלג הצמר, כמו שהקדוש ברוך הוא נותן שלג, אז הוא דואג שגם יהיה צמר להתחמם, אז כמו שהקדוש ברוך הוא דואג שיהיה לאדם צרכים גדולים, אז הוא דואג שגם יהיה מענה לצרכים האלו. ואז הקדוש ברוך הוא נותן פתאום שפע להורים להשפיע על הילדים, ואז הילדים ברוך השם זוכים להגיע לאיזה פרק כזו אחר בחיים, ואז הם צריכים בכלל איזו עזרה כל כך חשובה בענייני דירות, בענייני חתונה או בענייני הסכמים כאלו יותר גדולים. וכמובן על מי הם נשענים, על מי הם במיהם מסתכלים שיעזור להם? לא החברים מהכיתות הנמוכות ולא מהיותר, אלא הם יודעים שיש מי שיעשה עבורנו, שזה אבא והאמא שהשם שלח אותם, ושלא יחסירו אף פעם מרצון. ואז כך אדם גודל, ואני אומר לכם את האמת, עד הרגע האחרון שאבא והאמא נמצאים בעולם, יש מקום בנפש שהנפש נתמכת על ידי ההורים, אפילו שיש איזה שלב מסוים שאפילו ההורה צריך את העזרה של הילדים, האמא צריכה את העזרה של הילדים, מגדלים אותם כביכול, דואגים לבוא אליהם בגלל שאין אף אחד שימצא, ואז דואגים לטיפולים מסביב מה שצריך. על אף כל זה, התמיכה הנפשית שיש לילדים, איפה שכל אחד כבר חי, בגיל השלישי ובגיל הרביעי, בכל זאת התמיכה הזאת היא תמיכה גדולה. ובמקום מסוים אנחנו רואים שההורים פשוט נמצאים איתנו כל שלב ושלב. לא רק בבחינה הזאת של ההורים, קחו כל דבר כזה שבן אדם רוצה לעשות, כל דבר כזה שבן אדם מצפה שיהיה, הוא נתמך, הוא צריך להישען על משהו. ומהי המשענת? זה אנחנו בוחרים. יש אדם שבאמת אומר, אני נשען על הקדוש ברוך הוא. באמת אני יודע שהקדוש ברוך הוא זן ופרנס. אני הייתי במצבים יותר קיצוניים ולא היה לי כסף בבית, אבל השתבח שמו, הקדוש ברוך הוא גלגל ימים טובים עליי, וברוך השם באה ברכה, באה כל כך שערים טובים, נפתחו כל כך הכנסות מבורכות. תודה רבה להשם. אז אני סמוך ובטוח על שולחנו של הקדוש ברוך הוא. יש אדם שיגיד, לא, אני סומך על אבא. אבא הוא אדם עמיד, יש לו המון נכסים, יש לו המון השקעות. אני חושב שבנושא הזה יש לי ראש שקט, יש לי איזה סעיף בראש שאני יכול לומר, על זה בסדר גמור. ויש אחד שיגיד בנושא רפואה, יש אחד שכל אחד בקשיים שלו, אבל באיזה מקום מסוים אנחנו מנסים לסגור פינה. היום בעזרת השם אני רוצה לגעת בנקודה הזאת, שהיא נקודה מאוד מאוד חשובה, ויותר ממה שהיא חשובה, היא חשובה לתקופה הזאת, עם מאזינים ומאזינות יקרים, שלושת השבועות, זמני אבלות, טיפה מרגישים את זה באוויר, פחות חתונות, לא שומעים מוזיקה, יש סימנים שמתחילים טיפה להרגיש את העניין של אבלות של חורבן בית המקדש, טיפה גם ניגע בנקודה הזאת עם ההקשורה אלינו, ומשם בעזרת השם נוכל לצאת עם תובנות טובות, אבל לפני שנתחיל, אני רוצה להודות לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדהים, לאיתי היקר, לכם המאזינים היקרים, הכל שיתופי הפעולה, שבאמת אני מרגיש את כל הדברים שאתם נותנים לי, ואת ההערות, ואת הדברים הנפלאים מסביב, והאמת שאני אדם שנמצא ברוך השם המון המון ברחבי הארץ, והמון פעמים שאני מגיע למקומות כאלו ואחרים, אני מקבל דרישות שלום חמות חמות ממכם המאזינים יקרים, ובאמת שזה מחמם את הלב. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא את כל מי שלא תיבל לו טובה ולברכה, שנשמע לבשר בשורות טובות, ושכשיאמר הקדוש ברוך הוא סובך את שיחות צרותינו, ישלח הקדוש ברוך הוא זיווגים הגונים לכל הרווקים והרווקות, שיזכו בקרוב להקים בתים נאמנים בעם ישראל. יהי רצון מלפני השם מדבר שכל החשוכי בנים יזכה אותם בבנים ובנות, עושר וכבוד, פרנסה בשפע, כל מי שצריך אהבה והשקט ובטחה בביתו, שהקדוש ברוך הוא ייתן פרנסה ושלום אמיתי בכל בתי עמך בית ישראל, ויקשים בנו את החלום האמיתי בביאת משיח צדקנו, זה העיקר שלנו. אז היום, כמו שאמרנו, כבר נתנו את הפתיח בנושא, דיברנו מה יותר, לאיפה יותר, לאיפה פחות, ואני רוצה דווקא לפתוח בהקדמה קצרה, אחרי מה שדיברנו, בנושא שדיברנו בתוכנית שעברה. בתוכנית שעברה דיברנו בנושא החשוב ביותר, מה עושים עם הנקודות התפוסות שיש לנו בחיים. יש לכל אחד ואחד מאיתנו מחשבות כאלו ואחרות, ודיברנו ופיתחנו את זה, ואז אמרנו בסוף שצריכים לצאת עם תחלטה, איך אנחנו בעזרת השם נפצח את זה. היום, בשם השם, באמת רק בשם השם נעשה ונצליח, אנחנו לא סומכים על אף אחד בעולם, ואני רוצה באמת לתת לכל אחד ואחד מאיתנו היום, איזה מקום של דרך חדשה, דרך חדשה. אני אומר לכם שברוך השם בחדנו בדרך הזאת תמיד, ותמיד יש בדרך הזאת איך לשדרג אותה, תמיד. אדם לא ימצא את עצמו תמיד באותה הדרך, תמיד הוא משדרג את עצמו. מישהו שדיברתי איתו על זה, אמר לי פעם, שלעולם לא מצאנו בני אדם שהולכים לטיול, כמו שהם הלכו בפעם שעברה. זה אומר שאם היינו במקום הזה ובמקום הזה ובמקום הזה, לא ננסה למחזר את הטיול הזה שוב פעם. אפילו שמאוד נהננו, ואפילו שהוא היה אחד הטיולים, אנחנו מחפשים איך לשדרג, אולי לשנות. אפילו נגיד שניקח אפילו את אותם אתרי האטרקציות שהיינו, נחפש אבל איך לגוון מסביב. כי מה שנקרא, תן לנו טעמים שונים יותר. אני אומר, יש לפעמים מקומות שכל אחד ואחד מאיתנו יודע שטוב שמה, אבל אנחנו מחפשים לא את הרחז ושלום, רק את היותר טוב, רק לגוון במקום מסוים. יש מקום שאנחנו יודעים בחיים שזה דרך אמונה וביטחון. בוודאי, שכל יהודי יש לו את הדרך הזאת והוא מכיר אותה. רק מה שלפעמים היצר רוצה לעשות לנו זה איך לשנות ולגוון בנושא הזה. ואני הייתי אומר תמיד, בואו נשאר על המסלול הזה ולגוון אותו ונשדרג אותו במקום יותר טוב. לא נחפש חס ושלום דרכים חילופיות, כי לא נמצא. הנביא אמר לנו, עזבו באר מים חיים וחפו בארות נתקלים אשר לא יאכילו המים. אדם מחפש דרכים אחרות ובסוף רואה שחס ושלום כל הדברים הכי יקרים שלו בחיים הולכים לאיבוד. אז הוא מוצא בעזרת השם לחזור חזרה הביתה, ואנחנו ברוך השם בדרך הזאת. אנחנו בדרך שרוצים להישאר על הפס של אמונה וביטחון. מאזינו מזה דקרים. מהו הדבר שבאמת מניע אותנו לעשות דברים? זה הרצון הפנימי שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. תזכרו. גם אם יש דברים שהם נוגדים את הרצון הפנימי, ותזכרו את זה טוב טוב, זה בא לנו בגלל שיש רצון מאיזה כיוון כלשהו, ששם הוא יותר רצון טוב. אתם מבינים? נגיד שיש לי מאוד מאוד מאוד קושי לקום בבוקר, יש לי קושי, קשה לי לקום מהמיטה, אז בן אדם הרגיש את זה כאילו, הרצון שלי זה להישאר פה עכשיו, לשנות תנוחה ולהמשיך לישון עוד איזה חצי שעה, 40 דקות, טיפה התעקו דברים, מה אני אעשה? אני והמיטה, קשה לי להתנתק. יש כזה דבר. בן אדם קשה לו לקום בבוקר. מה בן אדם עושה? הוא קם. אז רגע, אתה עושה כפי הרצון שלך, או שאתה לא עושה כפי הרצון שלך? בוודאי שהוא עושה כפי הרצון שלך. איפה? הרצון שלו זה להישאר. הרצון שלו זה להתעכב עוד חצי שעה 40 דקות. אז למה הוא קם? כי יש רצון אחר. שהוא בעזרת השם רוצה שלא ייתקעו דברים בעבודה, שהוא רוצה להתחיל את היום שלו יותר מוקדם כדי להספיק תפילה כמו בן אדם, הוא רוצה לפזר את הילדים, יש עוד הרבה רצונות מסביב לרצון הזה שהוא נוגד את הרצונות האלו, ולכן הוא יותר שמע על הרצון שהוא יותר חשוב, ולכן הוא קם. נכון שהוא ביטל במקום מסוים איזה רצון של להתעכב במיטה עוד איזה 40 דקות, אבל זה לא אומר שהוא לא עשה כרצונו, כן? עוד יש המון המון דוגמאות, יש עוד המון המון דוגמאות, יש אדם שחס ושלום נמצא במצב שאומרים לו אם לא תעשה את זה אתה תקבל עונש, אם לא תעשה את זה אתה תקבל עונש, ואז הוא עושה את זה. הרצון שלו זה לעשות את זה, הרצון שלו זה לא לעשות את זה, הרצון שלו באמת זה לא לעשות את זה, אז למה הוא עושה את זה? כי הרצון שלו זה לא לקבל עונש. לכן הוא עושה את זה. יש לו רצון יותר חשוב מהרצון הזה, אז הוא ביטל את הרצון שהוא רוצה לעשות או לא רוצה לעשות, בגלל הרצון שהוא לא רוצה לקבל עונש. עוד המון דוגמאות, ותסתכלו תמיד כל דבר שנעשה. כל דבר שנעשה. אדם יכול להגיד, אתה מחייב אותי לבוא לחתונה שלך, אבל אני מה זה עסוק ויש לי לב איך הדברים? אני באמת לא בא מרצון לחתונה שלך. הכל בסדר. למה באת בסוף? כי יש רצון אחר שהוא יותר מניע מהרצון שאתה עסוק ואין לך את הכוח לחתונה. מהו הרצון השני? אולי לא לפגוע. זה רצון טוב, אולי לכבד, זה רצון מעולה. יש המון רצונות. והיום אני רוצה דווקא לקחת את המקום הזה של הרצון, איך אנחנו בעזרת השם בכוח הרצון שלנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. אתגרים לא חסר. אתגרים לא חסר לאף אחד מאיתנו. באמת, כל אחד ואחד מאיתנו יש לו אתגרים. גם אנשים עשירים, גם אנשים שהם פחות עשירים, גם אנשים שהם בריאים, גם אנשים שהם פחות בריאים, גם אנשים גדולים, גם אנשים קטלים, גם כל אחד ואחד, יש אתגרים בחיים. יש רצון לעבור את האתגר בעזרת השם בהצלחה. יש מקום שבעזרת השם נוכל לתלות את הרצון במקום יותר חזק, כדי לתלות את עצמנו, מאזינים לזה תקרים, אני בכוונה טיפה מצמצם את הרגע הזה, את השלב הזה, כדי שנוכל לזכות בנתח היותר חשוב בשיחה. אז יש מקום שאני רוצה בעזרת השם לזכות לתקופה יותר חזקה, ומה אני צריך לעשות? פשוט לרצות. פשוט לרצות. אבל רגע, איך אני יכול לתת לעצמי את המוטיבציה, את הרצון? האמיתי אבל, לאהוב את השם, להאמין בהשם, להרגיע את עצמי על ידי אמונה וביטחון. איך? איך ריבונו של עולם? אני היום בעזרת השם נותן לכם את השיטה הזאת. שיטה מאוד מבורכת. מאזינים מזה דקרים, אני אומר לכם שיטה מאוד מבורכת. אני משתמש עם השיטה הזאת כמעט עם כל סוגי האתגרים, בעיקר אם יש לי אתגרים קשים מאוד, אתגרים שמה שנקרא שיכולים לאכול הרבה את הלב, הרבה שיושבים על, על, על, על, על המרה הזאת, אני משתמש בשיטה הזאת ואני אומר לכם, זה בדוק, זה בדוק שזה עובד. מה צריך לעשות כדי לתת לעצמנו יותר אוויר? אז אנחנו לפעמים מוצאים את עצמנו שוקים במחשבה כל כך עמוקה על הנושא הזה. אני אקח דוגמה למשל, אני לא רוצה דוגמה שלילית, אבל צריך איזו דוגמה שטיפה ככה נותנים מחשבה עליה. יש לי טיפה... אני אחפש דוגמה שלא לא תפגע מדי, אבל בואו ניקח דוגמה, בן אדם יש לו תרדה על נושא רפואה, בסדר? יש לו איזה תהליך מסוים שהוא נמצא בבדיקות מסוימות, ולפעמים יש חששות מכיוונים כאלו ואחרים, ואז בן אדם מוצא את עצמו שוקע במחשבות עמוקות, במהלך היום שלו. מה קורה עם הבן אדם הזה? מה הוא צריך לעשות כדי להרגיע? עוד דוגמה. אדם לפעמים שוקע במחשבות על הפרנסה שלו, אומר שיש לו איזה עימות עם המנהל שלו, יש לו עימות בעבודה, הוא מרגיש שהמקום לא כל כך יציב, יכולים להיות הפתעות בדרך, הוא מרגיש שיש מישהו שמתקדם ממנו, ואז הוא דוחק אותו טיפה לצדדים. משהו פה קורה, והוא מרגיש שנושא הפרנסה לא כל כך יציב לו, משהו מואר בנושא הזה. יש מחשבות שפתאום תופסות באדם, מה אני אמור לעשות מחר? איך אני מתחיל משם? בסדר, קיבלתי, לא קיבלתי, התארגנתי, לא התארגנתי, אני בסוף צריך למצוא את עצמי באיזו מסגרת שאני יכול להכניס את הכסף הביתה. מה נמצא? איפה אני אלך? מתחיל לייצר מחשבות. איך אפשר שבן אדם ייתן לעצמו רגע אחד של מנוחה, רגע אחד של שלוות נפש. אני רוצה לקחת דוגמה שפגשנו אותה דווקא השבוע, דוגמה מאוד מציאותית. הגיע אליי איזה אדם אחד מאוד מאוד קרוב אליי, והוא אמר לי שהרופאים אמרו לו שבעזרת השם הכל בסדר עם העובר, אבל יש כל מיני דברים כאלו ודברים כאלו ודברים כאלו, והרשימה שמה לא נגמרה. מה שזה גרם, זה גרם מאוד מאוד מאוד מאוד להורים עוגמת נפש, חס ושלום. הם הרגישו סוג של איזה תסכול מסוים. מה עושים? מה לעשות? זה לא עוד חודש חודשיים, מדובר פה על עוד איזה מספר חודשים. מחשבות מכל כיוון, שואלים רבנים כמובן, לא עושים מה שרוצים, לא מחליטים החלטות חס ושלום של רצח לכל, חס ושלום חס וחלילה, אנשים שעושים את הטעויות האלה, הם לא מבינים מה הם מושכים על עצמם, שהשם ישמור ויציל, כמה שהמזל, המזל של ההורים, של המשפחה כולו, נפגע מהחלטות כאלה טיפשיות, בלי שום יסודות, בלי שום, ואני אומר לכם, שאני לא יודע אם יש היריון אחד בעולם שלא אומרים עליו דברים כאלו ואחרים. אני אומר לכם, תבדקו, אני ברוך השם אב נשוי למשפחה, ברוך השם ברוכה, ואני אומר לכם, כל פעם משהו חדש המציאו לנו, כל פעם סיפור, משהו שמתלווה לסיפור, משהו שטיפה דאגה, משהו שטיפה מעקב, גם בחרי זה, גם לפני, גם אחרי, כל הזמן. אבל השתבח שמו, הקדוש ברוך הוא, רופא כל בשר ומופלי לעשות, הוא בורא יצירה בתוך יצירה, הוא רופא כל בשר ומופלי לעשות, רחמן מלא רחמים, הוא יודע לעשות את הכי טוב, הוא יודע הכל הכל, אז בקיצור, הבן אדם הזה בא אליי ממש, תרדה, אתה רואה על הפנים שלו, אתה רואה על הפנים שלו תרדה. מה עושים? מה עושים? איך מתמודדים? מה עושים עם המחשבות האלו שתופסות אותנו? קחו שיטה. דיבור. דיבור עם עצמנו. דיבור עם עצמנו. פשוט, אדם פוגש את עצמו באיזו מחשבה, ואז הוא צריך לפתוח דיבור עם עצמו. פתח דיבור. פתחי דיבור. פשוט מתחילים לדבר. אני לפעמים מתחיל לדבר עם עצמי. אתם יודעים איך אני מדבר עם עצמי? אני אראה לכם. אברהם, הכל טוב. הכל טוב. ולמה הכל טוב? אני אסביר לך למה הכל טוב. לא שאני רוצה שתחיה באשליה. אני פשוט מדבר עם עצמי. כן, כן, לי קוראים אברהם. ואני מתחיל לדבר עם עצמי. אני אומר, אברהם, הכל טוב. למה הכל טוב? אני אסביר לך. לא כדי שתחיה באשליה, אז אני אומר לך שהכל טוב. הכל טוב, ולמה? כי יש פה יד ההשגחה. הקדוש ברוך הוא נמצא, אתה מאמין? לא, לא, תענה תשובות לשאלות. אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא? כן, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא. ואם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא, כמה אתה חושב שהוא נמצא? אחוז, 10%, 12%, 13%, 20%, 50%. כמה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא מעורה בפרטים האלו? לא, אני חושב שהקדוש ברוך הוא, רחמן מלא רחמים, אי אפשר לומר ש-50%, לא 70%. כבודו מלא עולם, 100% נמצא פה. 100%. 100% הקדוש ברוך הוא נמצא פה. אתה בטוח ב-100%? כן. פשוט, אני יהודי, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. ואני יודע שהוא גם יודע כל דבר כזה או אחר, שאפילו מחשבה, אפילו איזה משהו שאדם אפילו לא יכול לזכור. אין דבר ממנו נעלם. אני יודע שהקדוש ברוך הוא יודע הכל ב-100%. זה יופי, יופי. תתחיל להרגיע. זה הקדוש ברוך הוא קודם כל מודע לזה. ויש לי שאלה, אני תמיד אומר לעצמי, ושאלה חשובה. כשברוך הוא אוהב אותי, כשברוך הוא אוהב אותי, אני רוצה לשאול באמת, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי? אדם יודע לענות לעצמו את התשובות האלה, אישה יודעת לענות לעצמו את התשובות האלה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותי? מי שאומר שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו, הוא טועה. למה אני עכשיו לא יכול לגעת בזה? זה עניין של 10 דקות שאני יכול לסדר את זה, אבל זה לא הרגע, אני רוצה רגע לגמור את השיחה הזאת, אבל בדוק שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי. הוא יצר אותי, הוא צריך לדאוג לי, והוא דואג לי. הוא אוהב אותי. רגע, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותי? אני רוצה שנרשום את זה. זה פשוט, זה חשבון פשוט שכל אחד ואחד מאיתנו שואל את עצמו. האם אני יודע שהקדוש ברוך הוא יודע מזה? כמובן. כמה אני חושב שהקדוש ברוך הוא מעורה בזה? הקדוש ברוך הוא מעורה בזה? לא 50%, לא 70%, לא 90%, 100%. אוקיי, והקדוש ברוך הוא אוהב אותי? הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, כן. הקדוש ברוך הוא אוהב אותי ב-100%. עכשיו שאלה. כמה? כמה? כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותי? השאלה פה יותר הנכונה לשאול, האם הקדוש ברוך הוא אוהב אותי יותר ממה שאני אוהב את עצמי? האם הקדוש ברוך הוא אוהב אותי? האם הקדוש ברוך הוא רוצה לטובתי יותר ממה שאני רוצה לטובתי, יותר ממה שאני אוהב את עצמי? כמובן, כמובן, כי אני אדם שלפעמים עושה רע לעצמי, לפעמים אתה רואה אנשים שקונים בכסף שאין להם קופסת סיגריות. לפעמים אתה רואה אנשים שחד ושלום מסכנים חיים על מהירויות. אתה רואה לפעמים אנשים שעושים שטויות על כל מיני, אתה אומר, חרם, עם כל האהבה של עצמך, איפה אתה הולך עם זה? אבל בכל זאת יש מקום שפתאום בן אדם מאבד את האהבה, את האכפתיות לעצמו. הוא פשוט לוקח חומרים, הוא פשוט לוקח, לא יודע מה, 1001 חומרים כאלו שיש על הקופסה, 1001 כאלו סכנות שיש בכבישים, והוא פשוט משתולל. אז אתה אומר לעצמו, כמה אתה אוהב את עצמך, זה מוגבל. הקדוש ברוך הוא אוהב יותר ממה שאני אוהב את עצמי, בטח. הוא רוצה לדאוג לי יותר ממה שאני דואג לעצמי, בטח. אז למה אתה לחוץ? למה אתה לחוץ? אולי, על אף כל זה שהקדוש ברוך הוא נמצא ב-100%, ועל אף כל זה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי יותר ממה שאני אוהב את עצמי ודואג לעצמי, אולי יש פה מקום, חס ושלום, חס וחלילה, שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור לי. הקדוש ברוך הוא לא יעזור לי. אני חס ושלום רואה שאין מצב שזה יצליח, חס ושלום. אז קודם כל תדע, וכל אחד ואחד מאיתנו יודע, שאין מעצור מלהשם בלהושיע. אין כזה דבר. אין כזה דבר. ראינו ניסים ורואים ניסים ונראה ניסים. גם על אנשים שהיו על ארץ פי. גם על אנשים שהיו במצב הכי הכי גרוע. הכי הכי גרוע. שכולם חתמו עליהם ואין סיכויים. גם על אנשים כאלו, כבר אני אספר לכם סיפור מזעזע, מזעזע, מזעזע. ראינו ישועות. וגם על אנשים שהם הרגישו במקום מסוים שהם פרנסה. בוא נע, המזל פשוט לא מאיר, יש ימים כאלו חז ושלום חשוכים. גם בבית בלגן, גם בפרנסה בלגן, גם ילדים בלגן. בקיצור, מותקף מכל כיוון, ריבונו של עולם, איפה? איפה אתה? אבל אנחנו צריכים לזכור שגם בהסתרה או בתוך ההסתרה נמצא השם יתברך. אז הוא יודע והוא יכול לעזור לי, והוא יכול לפרנס, והוא יכול לרפות, והוא יכול לחנך, והוא יכול להשלים, והוא יכול לסדר. אז מה קורה? מה שקורה, יש איזה מסך שטיפה מטשטש בי את האמת הזאת. אני צריך ברצון שלי, מאזינים ומאזינות יקרים, ברצון שלי להסיר את המסך הזה. איך מסירים אותו? כמו שאמרנו. מדברים, פותרים את הדברים, דבר על זה, דבר על זה, כן, פשוט דבר על זה. שאתה נמצא בנסיעה בלילה, בערב, שאתה חוזר מהעבודה, בבוקר מוקדם, דבר על זה, דבר על זה, ותפנה לאלוקים, דבר איתו. אל תמצא מקום להתנתקות, תמצא מקום להתחברות. דבר על זה, דברי על זה עם הקשה מתברך. זה המקום הכי קרוב שיכול להיות, ואני אומר לכם, הטיפול הפסיכולוגי הזה שאנחנו יושבים, זה לא פסיכולוגי, זה טיפול מקורי שנותן לאדם התפרקות נפשית, ואז פתאום בן אדם מרגיש שהוא משלים בעצמו איזה משהו, משהו בו קורה לטובה. לא פסיכולוגיה, לא פסיכולוגיה. משהו אמיתי קורה, משהו אמיתי משתנה, כי פנית לגוף הכי הכי גדול בעולם, אבא שבשמיים, הקדוש ברוך הוא, פנית לגוף הנצחי, פנית לאלוקים שהוא ברא אותך, שהוא יצר אותך, והוא יכול לתת לך את הכל בן רגע, הוא יכול לתת לך את הכל בן רגע. כמה רווקים, כמה רווקות עמדו על סף הייאוש, כמה, עמוסים, עמוסים, סכנים שיושבים, אומרים מי יודע מתי יבוא היום הזה. באמת, אני פוגש, אני כל הזמן, אם אתם מכירים אותי באמת, כל הזמן הברכה שתמיד נמצאת בפה שלי, רצום לפני שמתברך שכל הרווקים וכל הרווקות יזכו להקים בתים נאמנים בעם ישראל. כמה הם מרגישים לפעמים אל צף הייאוש, די אין כבר כוח לשמוע, אין כוח להתעניין. אבל במקום מסוים אתה רואה אנשים שנושאו, או טיפה של אמונה, או טיפה של ביטחון, או טיפה של רצון, הקדוש ברוך הוא בסוף יפתח. אנחנו לא יודעים מה מתגלגל, אבל בוודאי שיום יבוא והקדוש ברוך הוא יפקוד אותנו לטובה ולברכה. אין מקום של ייאוש. אין מקום כזה שבן אדם יכול להגיד לעצמו, שמע, אני כבר לא יכול להיות קשור לזה, אני כבר לא יכול להיות קשור לתקופה שכזו. אין מקום כזה. לברוח ממציאות שכזו זה הדבר הכי הכי הכי לא נכון. זה להפך, להיות במציאות הזו. לדעת את המצב שיש לאדם, לדעת. ואז לפרוט את זה. לפרוט את זה בדיבור. עם מי? עם עצמך כלפי השם יתברך. אברהם, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי? כן. הקדוש ברוך הוא יודע מה עובר עליי? כן. אוהב אותי יותר ממה שאני אוהב את עצמי? כן. הקדוש ברוך הוא יכול לפתור לי את הבעיה הזאת? בטח. אז הכל בסדר. מה אני צריך לעשות? להתפלל אליו, לדבר איתו. אני אומר לכם, יש פעמים שאני מרגיש עם כל מיני כיוונים כאלו ואחרי, ריבונו של עולם, תושיע, תושיע, תראה מה עובר עלינו, תושיע השם, אתה רחמן, תושיע, תושיע, תושיע, אבא תושיע, אבא כל הזמן אבא תושיע. ואז, תקשיבו מאזינים, אז נתקרים, ואז, אתה פשוט אומר לעצמך, שמע, או שבעזרת השם, בעזרת השם, בחסד ורחמיו של הקדוש ברוך הוא עלינו, אני אעשה והכל יסתדר, אני אעשה והכל יסתדר, או שאתה מרגיש חז ושלום חז וחלילה במקום מסוים, איזה מקום לייאוש. אני רוצה לספר לכם סיפור. אם אפשר איתי לפני ההפסקה, זה סיפור חשוב שבדיוק מסיים לנו פה את הפרק הראשון של התוכנית שלנו. הסיפור שלנו קרה בערך כלפני 20 ומשהו שנה. 20 ומשהו שנה. יהודי שהסתבך עם איזה חולי מאוד מאוד מורכב, והוא היה מאושפז במשך חודשיים בבית חולים. המצב היה באמת לא פשוט, באמת לא פשוט. עזבו את האיסורים שהוא עבר, השם ישמו ויציל איזה איסורים. עזבו את המצבים הלא פשוטים בכלל שהוא חווה, אבל עם כל זה הבן אדם פשוט הגיע למצב שזהו, זהו, מרימים ידיים. אין מנוס. אין מנוס, פשוט מפסיקים את הטיפולים השם ישמו, פשוט מפסיקים את כל הדבר הזה. חזור הביתה. חזור הביתה, אין מקום, זהו נגמר. אמרו לו עניין של השבוע, אולי חודש, אולי חודשיים, אבל זהו, זהו, זה המצב. היהודי הצדיק הזה קיבל מרשמים למשככי כאבים, זה מה שהוא קיבל בידיים שלו. זה מה שהוא לקח איתו. ומשם הוא יצא לבית חזרה. כשהוא הגיע חזרה הביתה, הוא ראה ששמע לקראת ערב, מה אני אבוא עכשיו לבית? מה החיים האלו עכשיו בבית? מה הוא יעשה? מה הוא יעשה? מה הוא יעשה? מה ילך לבית כנסת? פעלת תפילת מנחה ערבית. עם כל הכאב שיש לו. עם כל האיסורים שהוא חווה. אולי טיפה דברי תורה. משהו שירגיע בו. טיפה להעביר את השעות האלו לטובה. וזהו. אז נתחיל, אז הוא יתחיל לסגור את הערב. הוא התפלל תפילת מנחה ערבית בבית כנסת, ואחרי זה היה שיעור תורה דף היומי. דף היומי, למי שיודע, זה דף שלומדים ביום. דף היומי. איזה דף? דף גמרא. יש לנו תלמוד בבלי. משם יש מלא מלא דפים של הגמרא, לומדים כל יום דף אחד. לפעמים יש דפים קצרים, לפעמים יש דפים ארוכים, לפעמים יש דפים שמספרים לנו דברי אגדה, לפעמים יש דברים של חשבונות ויותר מסובכים, חולין, צריך להשקיע. דף היומי. אז הוא אמר, יאללה. ובאמת הם היו במסכת שבת. הם היו נמצאים במסכת שבת. מסכת שבת, מסכת יפה מאוד, מסכת ארוכה אמנם, אבל מסכת מאוד מאוד יפה. יש בה גם מן הפלפול וגם מן האגדה, יש בה מן הדברים הכי הכי יפים, יש באמת מסכת שבת. והוא ישב והקשיב למוסר השיעור, יש שם איזה מלמד, שהוא היה מוסר את השיעור, ציבור שלם שנמצא, 10, 15, 20 חבר'ה נמצאים דף היומי, סוף היום, שומעים דברי תורה, לומדים, כמו שאדם נותן מזור לנשמה לגוף, כך צריך לתת מזור לנשמה, נותן לה את מה שצריך. ואז היהודי היקר הזה שומע את הרב שאומר שם בשיעור שכל העונה אמן יהיה שמה רבה בכל כוחו גוזרים לו גזר דין של 70 שנה. הגמרא אומרת ככה, אדם ששומע קדיש ועונה אמן, ואז שהוא מגיע לקדיש לאמן השלישי הוא שומע אמן יהיה שמה רבה מברך לעולם ולעולמי עלמיה, אז הוא עונה עם כל הכוח, הוא עונה עם כל הכוח. יש אומרים באמת פיזית כל הכוח להגביע את הקול חזק, יש אומרים פיזית לא בקול בטון של האדם אלא במחשבה לכוון את כל יהיה שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנסה ויתאדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בריך ולעלה מכל ביחתה. הבן אדם שמע את זה טוב, ואז הוא מבקש מהרב ככה איך שהוא כאוב, בבקשה שהרב יחזור על האמרה הזאת שהגמרא אומרת. והרב באמת חוזר לו. כל העונה אמן יהיה שמי רבה בכל כוחו, גוזרים לו גזר דין של 70 שנה, כזו שבוכו מבטל עליו גזרה, גם אם היא נגזרה עליו חז ושלום, 70 שנה עניות, 70 שנה חולאים, 70 שנה איסורים, הקדוש בוכו מבטל את זה מעלה, כי הוא ענה אמן יהיה שמי רבה בכל כוחו. ואז הבן אדם הזה אומר, תחזור מחילה שוב פעם כבוד הרב. אומר לו, אני חוזר בשלישית. כל העונה המני יש אמר רבה בכל כוחו. גוזרים לו גזר דין של 70 שנה. מבטלים לו את הגזר דין של 70 שנה. וואו. הבן אדם לא הלך לישון אותו לילה. הוא פשוט פתח ספרים והתחיל לחפש במקורות. מה הפירוש של כל העניין של המני יש אמר רבה מברך לעלם ולמה על מיה התברך והשתבר והתפאר ותרומם? מה, מה, מה זה להוציא את זה מהפה? מה הפירוש? השתבר והתפאר ותרומם, מתנסה ותדר ותלה ותלל, שמד קודשה בריך ולאלה מכל ביחתה, שירתה תשפרתה נוחמתה, דה אמירן באלמה. מה הפירוש? הבן אדם לא הרפה. הוא פשוט עשה לעצמו חזרות, עוד חזרות, עוד חזרות. ובשירות קורותיו הוא היה קם בבוקר מוקדם, ושומע מניינים, מניינים של שחרית, יש בשש, שש ורבע, שש וחצי, פשוט ממניין למניין, מקדיש לקדיש, אמן יש, אמר רבה מברך, אמן יש. כל הזמן הבן אדם הזה היה גר בירושלים, במאה שערים, לא מרפא, אמן יש, אמר רבה, אמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, זה מה שהוא היה עושה. בן אדם שרופאים חתמו עליו, זהו, אין, אין, אין, אין, זהו, זהו, זהו. אחרי ניסויים גדולים, מאמצי, אין. הבן אדם מגיע למצב שהוא סגור על זה. אמן יש מר הבא, זה מה שהוא רוצה. והשתבח שמר קדש ברוך הוא. מעריך פה, בעוד חודש, בעוד חודשיים, בעוד חצי שנה, בעוד שנה. הבדיקות אמרות של ימים טובים באים עליו, משהו פה קורה. אמרו לו פשוט זה יפסיק להתפשט, משהו אבל יכול לקרות, אנחנו לא יודעים. עוד ועוד ועוד, היום יש לו תיק רפואי בידיים, אוש בריא ושלם, בריא ושלם. כל כולו, אמן יש אמר הבא. אדם יודע שיש עם מי להידבר. אדם יודע שיש מקום להתקדם. הוא מתקדם לשם. אני בעזר השם רוצה לעבור לחלק השני. מה עושים עם הקשיים? לפעמים זה קשיים משפחתיים. לפעמים זה קשיים חברתיים. איך מתמודדים מסביב לכל הרגעים הלא פשוטים. כל זה ועוד אחרי התנחתא שנעשה, ומיד מיד נשוב.
2: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים והזמנות יקרים, מה עושים עם הקשיים? מה עושים מפה? איך מפה מתמודדים? דיברנו יפה, דיברנו טוב, דיברנו איך מתארגנים על רעיון שכזה. באמת היינו רוצים לעשות דברים בהרבה יותר גדולים. השתחררנו, אבל מה עושים? לפעמים אחרי שכוח הרצון הגיע, אחרי שההבנה המלאה, וברוך השם עזרנו לעצמנו גם להתמודד עם הקשיים על ידי השיטה הזאת שפיתחנו. עכשיו מה עושים עם המצב שיש לפעמים מהסביבה? יש סביבה בעבודה, יש חברה בבית, יש חברה, חיים משותפים, חיים משותפים שתמיד אנחנו קוראים, אנחנו מבינים אולי חיים משותפים בין בעל אישה או בין אחי לאחות, יש חיים משותפים, כל אחד יש לו את מה שנקרא את המסירות למערכת, אבל בסוף אנחנו בחיים משותפים גם בכביש, גם במקום העבודה, גם בשכונה, גם בוועד בית, גם בכניסה, כל מקום כזה אחרי, יש חיים משותפים. איך מתמודדים עם הרגעים האלו? זה סותר, זה מפריע, זה לא בא טוב. מה עושים שם? איך משם בעזרת השם נוכל לגדול? יש רגעים שאנחנו צריכים להבין שתלוי מי יותר חשוב. באמת אני אומר, יש רגעים שצריכים להבין שתלוי מי יותר חשוב. אני רוצה לקחת דוגמה רוחנית בכוונה. לפעמים בן אדם החליט לעשות איזה שינוי רוחני, לטובה. אבל מה שקורה, הוא מתחיל לספור את הסביבה שלו. מה הם יגיבו? איך הם יקבלו את זה? האם באמת הם ירצו להמשיך איתי באותו רמת קשר שאנחנו היום? או שהם יחליטו לחתוך עליי? יש שאלות, יש שאלות. בחור אחד היה לומד בבית ספר תיכוני, ממלכתי. שמה לקחו אותו ושחטו אותו ביהדות. שמה לקחו אותו והחריבו ממנו כל זיק של יהדות, וזה מה שעושים גם היום, לצערנו הרב. פשוט מנתקים אותם מכל כיוון כזה של יהדות, וגם את מה שנותנים להם ביהדות, הכל מעוות, כדי שלא יגדלו לבית של תורה. זה הרעיון. כן, אני אומר את זה ב-100%, כי אנחנו נמצאים בתוך המערכות האלו. אמרתי לכם שיש 5 בתי ספר, מנהלי בתי ספר, שהם בקשר איתי. ואני ביקשתי מכמה חברים טובים, באמת, חברים טובים אפשר לומר, שנעשה איזה מהלך. הם אמרו לי, אין סיכוי, אין סיכוי, אל תחשוב על כזה דבר. אבל תקשיב, משהו של יהדות, באמת, לא כפייה, לא איזה משהו. תן איזה רעיון של יהדות אמיתי, מקורי שיהיה, לא נותן. גם את מה שהם מביאים מהבית, שהבית בכלל כמעט ככה, בקושי עומד לדעת מה בכלל מותר, מה בכלל אסור, בכל זאת גם את זה רוצים לעקור מהם. לצערנו הרב, זה המלחמה שיש לנו על הדור הזה. אל תחשבו שיש אנשים שנמנעים לשתף פעולה, עם כל כיוונים כאלו ואחרים, כי לצערנו הרב, מבחני התוצאה הם מבחנים מזעזעים על אנשים שנכנסו למסגרות כאלו ואחרים, מה יצא מהם. את היקר שביהדות שלהם החריבו. לא סתם אנשים שיש להם אהבת עם ישראל אמיתית. לא סתם אנשים שיש להם את הרצון להיות באמת יהודים שאחד קשור לשני. פשוט עומדים עם שתי רגליים, מוכנים ללכת לכלא, מוכנים לאבד את כל הזכויות שלהם, מוכנים להיות אנשים חס ושלום, חס וחלילה בזויים. אבל העיקר הקרבה לרוחניות זה דבר שבשבילו באנו לפה, בשבילו נמשיך להילחם, בשבילו נמות. וזה מה שיקרה. אז אבל זה המקום שאנחנו רואים, מבחני התוצאה הם מבחנים מזעזעים, אנשים שלצערנו הרב היו עם איזה כמה יסודות של יהדות, הכל החריבו, זה התוכנית. זה התוכנית שיהיה ברור, אין פה תוכנית כזאת ואחרת, לא חסר, כן חסר, איך חסר, אז בואו תעשו, תפשירו את הקרקע כדי שיהיה אפשר, הוא לא ערוך לזה, גם היום במצב שלנו, האלו הגופים שרוצים לגייס, הגופים לא עושים מאמץ כי יהיו זה, במשהו אחד לפתוח דלת של יהדות, לא נתנו לשום איזה רב, מישהו שיבוא ינהל את האירוע, שום דבר, הכל בצורה של על השם ועל משיכו, ורואים את זה לצערנו הרב, הכל הצלחנו במדינה הזאת, חוץ מהדבר הזה, שפשוט רק על זה. וזה להפך, אני אומר, דווקא בזה הצלחנו אחרי הרבה, כי ברוך השם, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מרים את קרנה של תורה. הדבר הזה רק הולך לפרוץ גדרות חדשים, לראות כמה באמת אנחנו אדוקים. זה לא רק ברוך השם שלא הביא, זה גם את מי שהיה הולך, ברוך השם חזר אחורה, להישאר יותר חזק, להישאר באמת עם מקורות של יהודים. הבחור הזה החליט לעשות שינוי, רצה לעבוד תחת כנפי השכינה. אני אמרתי את זה כי אם באמת יש רצון, אז למה אתם לא ערוכים לקבל את זה? למה אתם לא ערוכים לקבל? למה אתם לא מפשירים איזה קרקע? למה אתם לא מפשירים איזה מקום שבאמת ייתן ב-100% את המענה שיש גוף תורני, רבני, שבאמת סומכים עליו, שיגיד אנחנו נעשה סדר? למה אתם עומדים שאין סיכום? מה קרה? את כל הדתות בעולם חיבדתם, את הנוצרים, את האסלאם, כולם, להבדיל מיליארדי הבדלות מאיתנו, כולם אתם חבדים. במקום הזה אין כבוד, במקום הזה שזה נקרא מדינת ישראל, שזה נקרא סמל ליהודים בספר תורה שבהיכל, דווקא את זה אנחנו מוחקים. משהו פה כאילו בתעודת זהות רשום, וזהו, יצאנו לידי חובה. אנחנו נדרוס, איך אומר, נדרוס כל דוס, לא יודע עוד משפטים כאלו, ניקח מהם את זכויות של הילדים, את הזכויות של הנשים, את הזכויות ב... הכל הכל נפשוט אותם, וזה לא עוזר, זה להפך, זה רק מביא מצב ש... העמדה יותר חזקה, החומה יותר, וגם מי שהיה רוצה פעם לשמוע על כזה דבר או אחרי להתקרב, ברוך השם, היום הוא קיבל מקום להבין מה האריה שעומד מולנו, מה החיה הכל כך רעה הזאת שעומדת מולנו. זה במאמר מוזכר. אנחנו חוזרים בנושא שלנו. יש מקום שהבחור הזה רצה לעשות שינוי. וכשהבחור הזה עשה את השינוי, מאזינו הזה תקרים, הוא פשוט קיבל באיזה מקום מסוים החלטה. או שאני אמשיך, לעשות חשבון בחברה, אני אתחיל יותר מה שנקרא להתחשב בהם כדי שאני לא ייפגע או שאותי יספרו יותר, או שאני הולך על זה ב-100%. אבל ההחלטה הייתה ברורה בשבילו. אני את החיים שלי, של הילדים שלי, של אשתי לעתיד, את הבית שלי אני חייב להציל. אני לא אמכור את עצמי להיות חס ושלום, חס וחלילה, לאדם שחי כאיש הישר בעיניו יעשה. מה פתאום? אני מציל את הילד שלי מחר, אני מציל את הידה שלי עכשיו. אני לא אעשה את זה בשביל החברים שלי, אני אעשה את זה בשביל עצמי. ולכן הוא הלך עם כל הכוח. הוא פשוט התחיל לשמוע תורה, מצוות, שבתות, תפילין, צניעות, קדושה, טהרה. לקח לעצמו את אבני היסוד שיש ביהדות. לא היה חי חי הפקרות. היום, אחרי 6 שנים בערך, אחרי ממש הקורונה, 5 שנים, משהו כזה. הבן אדם, ברוך השם, בחסד ורחמים, נשוי, אב לכמה, ברוך השם, שמח, טוב לב, מתפרנס בכבוד, לומד תורה, בן אדם, עבד השם אמיתי. עבד השם אמיתי. הילדים שלו קריאת שמה יודעים, הילדים שלו שבת יודעים, טהרה בעזרת השם, הכל הכל בדרך המלך, אין לו חששות, העיניים שלו לא מסתובבות, המחשבות שלו לא רצות, הוא לא נמצא בכל מיני סוגי של תאוות העולם הזה, והוא מרגיש חס ושלום כמו איזה אדם שרק מחפש איך לרצות את יצרו. הוא נמצא במקום שיש לו סיפוק רוחני, בן של מלך אמיתי יהודי,

בסוף בן אדם פתאום הרגיש, מה, הפשטנו את האבות, רצנו וריצנו את היצר, השתוללנו כמו לא יודע מה, אבל רגע אחד בסוף יש קמטים בגוף, רגע אחד בסוף יש פה איזה כאב, כאן איזה שלב, מנסים עוד איכשהו לדחות את זה, אבל זה בסוף תוקף וזה מגיע, פספסנו את המקור, איפה הילדים? אני כבר נמצאתי באיזה מקום שחז ושלום, לא, לא, לא סופרים אותי, לא מחשיבים בי. קמו עליי כבר בצעירותם, דיברו לא יפה בצעירותם, לא יעריכו, אין כבוד, אין כבוד. בן אדם אומר לי, אני 4 חודש, הוא 4 חודש זרוק בתוך 4 קירות, באיזה מושב סקנים, אף אחד לא מתקשר, אף אחד לא שואל, אף אחד, בכלל מי, איפה אתה, איפה הם, מה קורה? אין כלום, פשוט השביטו. מה לימדת אותם? מה לימדת אותם? מה חשבת שיום יבוא? מה חשבת שיום יבוא? שיגדל כסף מהרצפה? מה לימדת אותם? מה אתה נתנת מה אבני היהדות ששמת בבית? 4 קירות הכל בסדר, מה? אולי השקעת מדי על הקירות? אולי השקעת מדי על ה... אני לא יודע מה בדיוק, חס ושלום, לא בא לומר לאף אחד שום דבר, אבל אני אומר את זה לעצמי, אם אני יודע להכניס לבית שלי, כבד את אביך ואת אמך, הכרת הטוב, בן אדם לחברו, תקופה שכל אחד ואחד מאיתנו עושה חשבון נפש, ענייני בית המקדש, מספיק עם השנאת חינם הזאת, מספיק עם כל הפילוג הזה, מספיק עם המלחמת אחים הזאת. אני לוקח את הילדים שלי ואני מבבד אותם שולל. לא, תשמע, צריך פה כוחות, לא צריך שום דבר, צריך פה לשמור את התורה ואת המצוות, הקדוש ברוך הוא שומר ומגן עלינו. אנחנו באנו פה אחרי 2000 שנות גלות, מאוד מיוסרים, אבל באנו פה עם כל הכוח ועם כוונה כל כך מדויקת, לא רצינו להתבלבל בה. אנחנו באנו לארץ הקודש לשמור את התורה ואת המצוות. לא נעשה פה מקום של ארץ הקודש העיקר, והתורה והמצוות זה התפה. לא, העיקר פה זה השמור. בואו נחזור, כל אחד יחזור למקומות שלו. אנחנו רוצים להיות כיהודים כשרים, ובשביל זה באנו לארץ ישראל. אז מה היום אנחנו נלחמים על ארץ ישראל? את היהדות שלנו אנחנו מורסים. מוכנים למכור את הספר תורה חס ושלום בשביל זה. מוכנים שאנשים פה ישלטו, שהם ירצו פה חס ושלום נישואים מזרחיים. רוצים פה לאבד את כל השרשרת של השם ישראל. גם המזרים, גם זה, גם... הכל יהיה. הכל שיהיה כמו כאיש הישר בעיניו. מי אתה יודע מי יתחתן עם הבן שלך מחר? מי אתה יודע מה יקראו לבן שלך? מה יקרה לבת שלך? איפה זה יקרה בחר? ויש מקומות שזה כבר נמצא, יש ערים כאלו, יש מקומות כאלו שכבר אין, איש הישר בעיניו יעשה. ואתה רואה את המלחמה, אתה רואה את המלחמה, גוף המשטרתי על זה, עבריינים מסתובבים ברחובות, לכו תראו את הפשיעה בדרום, לכו תראו את הפשיעה בצפון, לכו, אני מכיר, מכילה, יש לי גם משפחה בדרום, 6 קרובים, ויש לי 4 קרובים בצפון. אנחנו ברוך השם מפוזרים בארץ, גם מצד אשתי וגם מצד המשפחה שלי. סיפורים קשים, כולם יש להם עסקים, יש פה ועסקים וגם שם עסקים, סיפורים קשים, המשטרה הכל עזבה, אנשים עבריינים נוסעים ברחובות, עושים עבירות תנועה ברמות מפחידות, זה לא מעניין את המשטרה, עכשיו מחפשים דווקא את החפר הקדושים האלה, ששמרו על הגרעין שלנו, של היהדות, אלו, עכשיו זה, זו על השם המשיכו, מה עוד אפשר לחתוך בכנף שלהם, אפשר עוד לגעת להם, במה עוד, לא יודע שם איזה, איך זה נקרא, ברשות המיסים, משהו שנותנים הנחה, לא יודע איך זה נקרא, החזרים למי שתורם, לא יודע בדיוק, גם שם תיגע, סניף 48, לגעת בכל כיוון כזה או אחר. אתם מבינים? אתם מבינים מה כוח של התאומה הזאת לגבור? אבל מה אנחנו רוצים? רוצים לשמור את השבת, רוצים לשמור את היהדות, רוצים לשמור את הטהרה, רוצים לשמור את הטהרה, לא רוצים להיות אנשים חס ושלום שבועים ביצר, רוצה להאמין בבית שלי, רוצה שהבית שלי יאמין בי, אני רוצה להאמין בעצמי, בעיניים שלי, בלב שלי, במחשבות שלי, מה כל הזמן נמצא בי, איפה אני נמצא, מה אני אוכל, מה אני שומע, מה אני רואה, איך אני חי כל היום, איפה אני מעביר את החיים שלי. בסוף בן אדם סוגר פינה, אומר לעצמו, אני שווה או לא שווה. האישה יודעת מה הבן אדם שווה. האיש יודע מה האישה שווה. כן, אנחנו יודעים את זה. הערך שלי כלפי עצמי, מה העניינים איתך? מה קורה איתך? איפה הראש שלי נמצא? אני, יש מקום שאני אגיד לך, אני מאוד תרוד בו. מה אתה תרוד בו? לעשות עוד תורה, עוד מצוות, לפתוח פה, לעשות שם. יש עוד כל מיני דברים שמתקדמים ברוך השם, צריך לקדם אותם בצורה יותר זריזה. לעמוד כל הלחצים שיש מסביב, צריכים איך לראות להתגבר. וכל הזמן אני מחפש לפתח את המערכות שבעזרת השם יהיה עוד מדרשיות, עוד בני נוער, לעשות דברים יותר מעניינים. הנה,

תקופה עכשיו שיש כבר פגרה מהלימודים, אולי זה הזמן לאסוף את הנוער יותר, שחז ושלום לא ייצרו לאיזה מצב דרדור, עוד איזה כל מיני הפתעות שמספיק אנחנו מודגרים, עוד להוסיף על ההורים, בוא נראה איך לעשות דברים שבעזרת השם יעזרו לנוער, לראות איך לעשות דברים שבעזרת השם ירימו אותנו. יש אנשים שיש להם בראש כל היום דברים אחרים. איך לעשות כסף, כסף, כסף, כסף, כסף, כסף, כסף, כסף, כסף, כסף, כסף, כסף, כסף, כסף, כסף, כסף, כסף. יש אנשים שיש להם בראש דברים אחרים, תעבוד, תעבוד, תעבוד, תעבוד. כל אחד ואחד מאיתנו חושב, ויש, יש לכל אחד. מה יש לנו? איפה זה נמצא באמת? איפה אהבת עם ישראל, איפה אהבה לתורה שלך, איפה אתה נלחם על היהדות שלך? איפה אתה רואה את עצמך כלפי אותם דברים מדהימים שיש ביהדות? איפה האכפתיות שלך כלפי אותם אנשים ששומרים על היהדות, על החומה הזאת? איפה זה עומד היום? האם כל דבר נהיה כאיזה מסע, עושים צחוק מכל דבר של יהדות? לא, זה מקום של קדושה. יש חומות. ופעם אמר לי סבא שלי, זכרונו לברכה, אם תרצה לראות בדורות שלנו איך אנחנו היום חיים, אז אומר לי, תמיד תסתכל אתה כמו שאני מסתכל. הוא אמר לי שהוא מסתכל על סבא שלו, והוא רואה שיש איזה פער בינו לבין סבא שלו. יש גם ביראת שמיים, בפשטות, באמונה האמיתית, ביהודי האותנטי. הוא רואה שיש. ואז הוא אמר לי, אתה גם תסתכל על הפערים שיש בינך לבין הדורות שעברו. וכך אדם יכול לקלוט, האם אני כמו אבא שלי? האם אני כמו סבא שלי? מאיזה כיוון כלשהו? האם באמת אני שומע סיפורים על המשפחה שלי של אמונה? איפה אני? של היהודי הפשוט, על האמא הקדושה, על הסבתא הקדושה שהייתה מוכנה לשבור קרח כדי להתאר, להיות באמת בקדושה כפי שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, או שיאללה, האיש הישר בעיניו, יאללה, יאללה, יאללה, לא משנה איך שלא יהיה, כן קדוש, לא קדוש, כן קדושה, לא משנה, יאללה, הכל בסדר. זה המקום שבסוף מגיע למצב של תרדור. זה המקום שבסוף בן אדם יכול למדוד את עצמו, כן או לא. שחור או לבן. אני אומר את זה גם לכל אחד ואחד מאיתנו. גם אנחנו, אחד בית ישראל, ששומרי תורה ומצוות. ששומרים את השבת, שמתעוררים לקדוש ברוך הוא, שבאמת רוצים לעשות טוב, ורוצים שיהיה שלום בעם ישראל. אין מקום בעולם למצוא איזה זלזול במקומות שהם של תורה. אין מקום בעולם להצדיק דרך של מרדף אחרי התורה והמצוות. אין מקום להתחשב, אין מקום של הבנה, לא רוצה לשמוע, לא רוצה להיות מושפע, לא רוצה לקבל את הרוע הזה. אין סיכוי בעולם שאני בבית שלי אדבר חז ושלום אחד לאלף בזלזול של תורה. למה אני אשלם על זה בעולם הזה וגם לעולם הבא? שם אין הנחות. שם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו זהירות, זהירות, זהירות. זהירות. ואותם אלו שלפעמים חז ושלום חז וחלילה יכולים יכולים לתן לך איזה דעה, תראה, לא כולה, בואו נעשה חלק, לא תשמע, מתחילים לעשות איתך איזה מסע. אנחנו לא באנו בגלל שאנחנו אוהבים את עצמנו לעולם, ואנחנו חיים בעולם הזה לא בגלל שאנחנו אוהבים את עצמנו בעולם. אנחנו באנו לפה כי יש לנו תורה ומצוות, והתורה מצווה אותנו שיש רב, שיש מורה דרך, ואנחנו מקיימים את זה, ועשית ככל אשר ירוך. שנים על גבי שנים אנחנו חיים על המצב הזה. שמה שאומר לנו הרב, גם שהיינו בפרס, גם שהיינו במרוקו, גם שהיינו בתוניס, גם שהיינו בכל הארצות שגלינו, תמיד היינו חיים, יש רב, יש מורה דרך. לא מחפשים פוליטי, לא מחפשים כלכלי, לא מחפשים שום דבר. יש מורה דרך, יש קדוש, יש הורים ותומים, יש נביא. יש מישהו שהוא אומר לי מה השם רוצה ואני אעשה, גם אם אני לא מבין בכלל. גם אם אני לא מבין, יש אנשים שבכלל מתנגדים ללכת ולהצביע, ובגלל שהרב שלהם אמר, הם בכלל לא שואלים מי זה, מה זה, מה הוא עשה לנו, מה הוא לא עשה לנו, מה הוא היטיב לנו, מה הוא לא היטיב לנו, תראה איך הוא תקע אותנו, אין, זה בכלל לא עניין. אני בא לקלפי, אני בא לשים בגלל שאני רוצה לעשות את מה שהשם מצווה אותי לעשות. אז הנה יש לי איזה מורה דרך, שבאמת אני יודע, הוא קדוש, הוא טהור, הוא יודע מה, אמר לי, זהו. התורה מצווה אותי, ועשית ככל אשר ירוך, ולא תסתום מכל הדבר אשר יהיו לך ימין ושמאל. אני לא מתבלבל בהוראה הזאת. זה ברור בשבילי. אני מוכן למות בשביל זה.
אני מוכן להיפצע בשביל זה, אני מוכן לאבד זכויות בשביל זה, אני מוכן להיקרות בזוי בשביל זה, אני מוכן, אני גם יקום וילך מפה בשביל זה. אנחנו באנו לארץ ישראל ממקומות טובים שהיו לנו בחוץ לארץ, כדי לקיים את התורה ואת המצוות ובהוראת הקדושים והתורים. עכשיו זה יפה, אז אנחנו נעשה את מה שמצווים אותנו. זה אמונה פשוטה של כל יהודי שמכיר אותה. אין פה מקום להתבלבל. אין פה מקום להתבלבל. יש אנשים שאמרו להם, תשמע, יהיה לך ילד משוגע שיבוא לעולם. שיהיה ילד משוגע. אני שאלתי את הרב, הרב אמר לי, זה בסדר, להתראות. אין בכלל על מה לדבר, אתה לא תנסה לשגע, אתה לא תנסה להפריע. אני חי באמונה, אני כולי דבוק בהשם ידבר, כולי דבוק, ועשית ככל אשר רוחה, בקדושים והתורים, במורי ישראל, באמונות חכמים שיש בי. אתה לא יכול לבלבל אותי. אתה לא יכול להפריע לי. תנסה להציק לי שבמעונות, תנסה להציק לי בהנחות, תנסה להציק לי במיסים, בזכויות. מה שאתה לא תעשה למחבלים, תעשה לי. מה שלא תעשה לבנים של המחבלים שרצחו ותעשה לי. הכל בסדר. אני אחיה עם זה. כי לי יש אמונה פשוטה לחיות עם זה. וזה כבר לא חודש, חודשיים. אנחנו נחיה עם זה כל החיים שלנו. זו האמונה שאנחנו מוכנים למות עליה. אנחנו מוכנים למות עליה, פשוטו כמשמעו, התורה, המצוות, היהדות, שתישאר בבית חזק, חזק, חזק, חזק, עם כל הכוח, ולא ניתן לשום סדק כזו או אחר שמישהו ינסה לעשות. שום מקום כזה לא ניתן. נעמוד עם שתי רגליים מאחורה ונצא על פרץ ונלחם עד מוות, כדי שלא חס ושלום נאבד את אבני היסוד שלנו של היהדות. זה מקום של רצון. זה מקום אמיתי. זה מקום עם עוצמה. זה מקום מקורי ליהודי. לא בשביל לחשוב איך שיבלבלו אותי וינסו לסדר לי את הראש. אני מסודר, הכל בסדר. יש לי רב קדוש טהור שהוא יכול לגזור על דברים של מתים שיהיה חי, על דברים. אני שומע, אני נמצא במקור האמיתי, אני יהודי. אני לא יהודי בתעודת זהות. אני לא יהודי באיזה מקום כזה או אחר. נהבי כזה שיסתדרר עם כולם. אני יהודי אמיתי. ברמה חברים ושסר גידים, אני יהודי, מוכן להיות יהודי בכל הכוח. זה המקום. ואתה רואה, אתה רואה את המלחמה. את המלחמה שהם לא מרפים, הם לא מבינים. את החי, אנוכי מבקש. זה מה שאמר יוסף בזמן הנכון. אנחנו הולכים בעזרת השם לעשות ימים של רצון, לעשות ימים של, בעזרת השם, של הרמת קרן התורה. או במקום שכזה, בעזרת השם, נזכה להבין שהקדוש ברוך הוא הרחמן משמה יצמיח לו את הקרן ישוע. אז מה צריך לעשות בתקופה הזאת? להרבות ולא להרפות, להרבות אהבת עם ישראל. להרבות כמה שיותר הבנה בעם ישראל. ובעיקר, לאהוב את התורה. לאהוב את התורה. לא לחשוב מקום אחר. אני רוצה לאהוב את התורה. אני אוהב את התורה. אני מחובר לתורה. אני מרוכז לתורה. אני חי התורה. אני כל כולי התורה. כך בעזרת השם אני אזכה לראות את הילדים שלי, את אשתי, את הבית, לתפארת, לחיים טובים, לחיים מאושרים, עם סיפוק אמיתי של אהבת עם ישראל אמיתית. יהיה רצון לפני השם ידבר, שנכנו לי לסבי שורות טובות, שומע הקדוש ברוך הוא סוף וקצר כל צרותינו, שישלח הקדוש ברוך הוא זיווגים מגונים לכל הרווקים והרווקות, שיזכו בקרוב להקים בתים נאמנים בעם ישראל, כל החשוכי בנים, הקדוש ברוך הוא יזכה אותם, בבנים ובנות, אושר וכבוד, פרנסה ושפע, יהיה רצון, ייתן שלום, השקיטו ובטחה בכל בתי עמך בית ישראל, ורק תמיד נשמע ונבשר בשורות טובות. בואו נאמר ביחד את שני פרקי התהילים שלנו, לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים שלנו, לשלום כל אחד ואחד מאיתנו, שהקדוש ברוך הוא ישמור צאתנו ובאנו, אמן, כן יהיה רצון. תאמרו איתי ביחד, שיר למעלות, אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמים וארץ, אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לנו ולישר שומר ישראל, אדוני שמריך אדוני צליחה על יד ימיניך, יום השמש להקיקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, שיר מעלות ממעמקים קרתיך אדוני, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם עוונות תשמור יחד אדוני מעמוד, כי עמך סביבך למען תפארת, קיוויתי אדוני, קיוויתי נפשי ולתורך, אל תנפשי לאדוני, משמרי לבוקר, שמרי לבוקר, יחיל לסלוני, כי מנה חסד, והרבה מפתות ישראל מכל אבותיו. אחינו, כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, מקום מרחם עליהם ויוצאים מצרה לברכה, מאפלה לאורה, משיבוד לגאולה, אשתה בעגלה או בזמן קרי, ונאמר אמן. נודה לכל הסכם הלכה לצפרת הרדיו המדים, שנמצא פה בצוות מורחב, ברוך השם, איתי יקר, כל העוזרים, כל המסעים מסביבו, יהיה רצון שתמיד נשמע בשורות טובות, שאומר הקדוש ברוך הוא סוף וקץ לכל צרותינו. לכם המאזינים היקרים על כל שיתוף הפעולה, ולא לשכוח בשבוע הבא באותו מקום באותה שעה, איתכם המאזינים היקרים, ועד אז המשך הזנה נעימה, אמן, כן יהיה רצון.

0: האזנתם לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. שרון גל.
1: חבר הכנסת סימון דוידסון, בוקר טוב, יש עתיד. מה, כבר התגעגעת אליי?
2: בגלל זה איבדתם את כל המנדטים, כי הייתם אופוזיציה למדינה כל המלחמה. גם הבוקר אתם חוגגים ותוקפים את נתניהו במקום להגיד כמה חבל שהוא לא גמר את העבודה וטראמפ עצר אותנו. אתם איבדתם את המצפן, זאת הבעיה. כל כך פתטי.
0: שרון גל, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומנחם מן.
2: כן, 10 ברגלי ישראל, שלום מאזנות, שלום מאזנים, שלום מנחם.
3: שלום זיו, נגיד ערב טוב לעמיחי מעון, שגם הטכנאי וגם המפיק שלנו, ליאור אורנשטיין הטכנאי, ויצחק מושקוביץ' שעושה לנו את הדיגיטל. זיו, אתה נתת פה בתחילת שידור, אמרת שזה האירוע הכי חמור שקרה אי פעם, השקרה עם בגץ. ומי אז שתית כוס מים קצת נרגעת, אז עכשיו תסביר לי ולמאזינים, למה אתה כל כך סערת לפני הכוס מים?
2: קודם כל אנחנו מדברים כמובן על החלטה הביזיונית של בית המשפט מהיום, שמהלכת אימים על עובדי ציבור, ובעצם אומרת להם, אם אתם תצטו לממשלה הנבחרת ולא לפסיקות החתרניות של בגץ, אתם תשלמו מחיר אישי. עכשיו אנחנו פה בשעה המאוחרת, בתוכנית שלנו, עם הניחוח המשפטי ממילא, אז נסביר קצת את העומק ונסביר את האירוע. מישהו שמוכר בבסטה בשוק, מעביר תחת ידיו ביום טוב 15-20 אלף שקל. זו רמת הסיכון שלו, מישהו עלול לתבוע אותו על 15-20 אלף שקל, הוא יסתדר. מישהו שמעביר תחת ידיו 20 מיליון שקל, רוב הסיכויים שהוא עובד בחברה. וחברה שמגלגלת 20 מיליון שקל ביום, תיתן לו גב, וגם יתבעו אותה בחברה. יש את העיקרון שנקרא עירבון מוגבל. אי אפשר לתבוע את העובד, אפילו לא את הבעלים. אפשר לתבוע את החברה, ואם החברה פושטת רגל, נגמר האירוע. מי שעושה עסקים עם חברה, לוקח סיכון. יש עובדי מדינה שמנהלים מיליארדי שקלים ביום. עכשיו, תחשוב איזה אחריות מטורפת זאת. עושה טעות, יכול להיות שגרמת למישהו נזק של 100 מיליון שקל, הוא יתבע אותך. כדי לפתור את הבעיה הזו, יש סעיף בפקודת הנזיקין, סעיף 7, שאומר שעובד מדינה, עובד ציבור, פטור מאחריות נזיקית לדברים שעשה במילוי תפקידו.
3: אוקיי.
2: אוקיי, עכשיו זה לא, המילה חסינות קפצה פה, זה לא אותה חסינות שדיברנו עליה בהקשר של טלי גוטליב, שזה חסינות של חברי כנסת. גם ראיתי הרבה כלי תקשורת, מסקרים את ההחלטה הזויה הזאת, כאילו מדובר, כאילו הוא מאיים על חקים. לא, הוא לא מאיים על חקים. הוא מאיים על איזה, עכשיו, איך הסעיף הזה עובד בפועל? נגיד שאתה עובד ציבור, ואני סבור שאתה גרמת לי נזק, ואני מגיש נגדך תביעה על 100 מיליון שקל. אוקיי. עכשיו, אתה עובד מדינה, אתה מסתכל 20, 30, 40 אלף שקל בחודש, אם אתה בכיר, כן, זה הסדר גוי של המדינה, איפה יש לך 30, אתה הולך לבית משפט ואומר, שופט יקר, עשיתי את זה במילוי תפקידי, אני מבקש למחוק את התביעה, כי סעיף 7 קובע שאני לא אחראי, אם הוא רוצה שיתקבב ויתבע את מדינת ישראל, אפשר לעשות דברים כאלה.
3: כבר קרה בהיסטוריה אנשים שתבואו את
2: מדינת ישראל? ברור, אני הצלתי גם תיקים. אגב, אחד האלופים בנושא זה תמר בן גביר, שכל פעם שעצרו אותו הלך ותבע את מדינת ישראל. לא את השוטרים שפגעו בו, כי יש להם חסינות לפי סעיף 7.
3: אוקיי.
2: מה שאמרו השופטים היום, זה שאם אתם עושים את מה שהממשלה אומרת, ולא את מה שאנחנו אומרים, ומישהו יתבע אתכם בגלל זה, כתבו השופטים תוך כדי שהם קורצים לרפפורט ולבלווטניק, עוד מעט נסביר למה אני נוקר בשמות האלה, ומישהו יתבע אתכם, אז השופטים שעובדים אצלנו, אומרים, יצחק,
3: לא השתמשו סעיף 7, ואתם תצטרכו
2: לא, אתם תגידו סעיף 7, והשופט במחוזי שידון בתביעה יגיד, לא, אני החלטתי שזה לא במילוי תפקידך.
3: רגע, לא הבנתי, סעיף 7 חל רק אם השופט מחליט?
2: אני מבקש מבית המשפט. אני יכול להגיש תביעה על מי שאני רוצה, על מה שאני רוצה. לפעמים אפשר לתבוע, למחוק תביעה להתחלה. יש כל מיני סיבות. אחת הסיבות, סעיף 7 נותן לי חסינות. ובית המשפט אמרו למחוק את הדבר הזה, אבל בסוף זה נתון להחלטה של שופט. ואם השופט מחליט, לא, סעיף 7 לא חל. כי בגלל שאתה צייתת לממשלה ולא לבית המשפט העליון, חרגת מתפקידך, כלומר לא פעלת במסגרת תפקידך, אז אני, השופט, מחליט שסעיף 7 לא חל עליך, תפתח את הפנקס צ'קים, אתה חייב 100 מיליון שקל לרפפורט.
3: זה בעצם איום מפיוזי פר אקסלנס.
2: לגמרי. זה איום מפיוזי. עכשיו, אז, למה אני אומר לבטניק ורפפורט? כי למה בגץ בכלל עשה את האירוע הזה? בהתחלה בגץ, לפי מיטב המסורת של הממשלה הנוכחית, פלם את המינוי של מועצת הרשות השנייה החדשה. למה? אמא, ככה. כי כנרת ברש ויפעת בן חי סגב לא בא להם טוב בעין.
3: איזה סעיף אגב? על איזה סעיף הם נפלו? לא התייחסו למה, היה איזה טענה קונקרטית, למה לא אישרו?
2: הייתה טענה של ניגוד עניינים בגלל שיפעת בן חי סגב העידה לטובת נתניהו, וכנרת ברשי פתחה את האולפן הפתוח שסיקר את זה, וחיים שיין גם היה בעתירה הזו, ואני אפילו לא זוכר מה טענו נגדו, האמת היא שזה לא באמת חשוב.
3: הוא התראיין פעם לגלי ישראל.
2: סתם, אני אפתח פה סוגריים, לפני 9 שנים הגשתי את העתירה הראשונה שלי לבגץ, נגד המינוי של מוטי אלמוז לראש אקה, כי הוא השתולל, הוא גיבה גילוח סקנים, הוא שיקר בפרשת אלאור עזריה, ומישהו מסחר אותי כדי לעתור נגד המינוי שלו. עכשיו, זה היה זמן קצר אחרי שארגוני שמאל הגישו עתירה נגד המינוי של הרב קרים לרב הצבאי הראשי.
3: אוקיי.
2: בגלל שהוא העביר דרשה על פרשת כי תצא. כן, זה פחות או יותר הסיבה. עכשיו, לפני, אמרתי, אוקיי, אני צריך להגיש זה על קידום של קצין בצהל. הלכתי לבגץ, הגשתי בקשה לעיון בעתירה, כי פסקי דין גלויים, אבל העתירות שהצדדים מגישים לא גלויים. הלכתי וביקשתי לעיין בעתירה שהגישו, אמרתי נעשה קופי פייסט, כי הילד דומה. תת רמה. פובליציסטיקה ברמה של ילד בכיתה ג' עכשיו, זה חשוב, כי זו עתירה שהתקבלה. אני בחיים שלי לא הייתי מעז להגיש עתירה כזאת למורה שלי. כאילו, זה מביך. והעתירה התקבלה, כי היא מהאג'נדה. ולכן, אני לא יודע מה היה כתוב בעתירה נגד כנרת בראשי, יפעת בן חסגב וחיים שיין. זה לא משנה. אם זה באותה רמה של העתירה נגד רב קרים, זה תת רמה.
3: הבנתי. אז רגע, אז בוא נחזור לסיפור.
2: אז נחזור לסיפור. אז בגלל
3: קיבלו את המועצה החדשה.
2: אוקיי. פסל את המינוי של המועצה החדשה. ואז בוקה ומבולקה, כי יש משימה מאוד מאוד דחופה שצריכה להתבצע ברשות השנייה. חייבים לאשר את עסקת ערוץ 13.
3: כן, עם רב הפורט.
2: כן, עכשיו, זה נקודה קריטית, כי העסקה הזאת, אני לא אגיד שהיא לא חוקית, אבל היא לא נקייה משאלות. זה בכלל לא טריוויאלי, שעמותה יכולה להיות בעלים של ערוץ לפי הרשות השנייה. כי זה מוגדר כשידור מסחרי.
3: מי מהצדדים הוא עמותה?
2: רב הפורט רוצה להכניס את הזיכיון של ערוץ 13, שכרגע שייך לאיזושהי חברה, אני לא זוכר משמע, להכניס את הזיכיון הזה לתוך עמותה.
3: אוקיי.
2: עכשיו, הרעיון של שידור מסחרי זה שהוא מבטא את עמדת הציבור בגלל שהוא פועל למטרת רווח, בדיוק כמו שחברת המבורגרים עושה המבורגרים טעימים ולכן היא מרוויחה כי הציבור אוהב אותה, ככה אמור לעבוד השידור המסחרי, בניגוד לשידור הציבורי שלא אמור להיות למטרת רווח, ולכן זה לא טריוויאלי בכלל שישרו את הדבר הזה. מי שאמור לאשר את זה הרשות השנייה. והצפי היה עכשיו יש פה עילה משפטית שהיא הייתה מאפשרת למועצה החדשה לא לאשר את הדבר הזה, אז בגץ פסל את המינוי שלה, ואז בא רפה פורט והחברים שלו, אומרים, רגע, אם אתם לא עכשיו מאשרים את העסקה, אם אין מועצה, אין אישור עסקה, אם אין אישור עסקה, אין עסקה, ערוץ 13 ייסגר. עכשיו, צריך לומר.
3: וזה קץ הדמוקרטיה, שכחת להשתמש במילות הכסף.
2: שוב, זה קץ הדמוקרטיה כלפי חוץ, כלפי פנים, בהשראה תיק 4000, זה אותו ערוץ 13, שנקט עמדה למען השופטים ולמען בגץ בצורה קיצונית לאורך כל מרד השמאל, והשופטים אומרים זה ערוץ שלנו, איך אנחנו ניתן לו להיסגר? וזה היה הטריגר להחלטה הלא חוקית הראשונה, אנחנו מעריכים את הכהונה של המועצה היוצאת. עכשיו צריך לומר, זה הזוי, זו מועצה שמונתה על ידי הממשלה הקודמת. עם ישראל הלך לקלפי, בחר ממשלה חדשה, מועצת הרשות השנייה המשיכה לכהן, כי החוק קובע שהיא תכהן 4 שנים ולא יום אחד יותר. בגץ רמס את החוק פעם אחת ואמר, אני מעריך את הכהונה של המועצה, כי חייבים
3: רגע, זה בעצם שווה ערך לזה שבגץ מגיע אחרי הקדנציה של ממשלת השינוי ומעריך את הכהונה של הממשלה?
2: במיקרוקוסמוס, אבל במובן מסוים כן, כי זו באמת רשות שנייה שמונתה על ידי יועז הנדל, שהיא מייצג מפלגה שהפסידה בבחירות. עכשיו, יכול להיות שהוא היה זוכה בבחירות וממשיך לכהן כשר תקשורת, אז הוא היה ממנה את אותה מועצה. יכול להיות, מותר לו.
3: לחדש להם.
2: אבל הוא לא, אבל הוא הפסיד בבחירות, אז הוא לא יכול לחדש להם. מישהו אחר זכה בבחירות. אז זה אחד. ואז כמה מחברי המועצה היוצאת הבינו את ההזיה הזאת, אמרו, אנחנו לא נשתף פעולה עם בגץ, והתפטרו כדי לשלול קוורום. אז בגץ אמר, אוקיי, סבבה, אז אני מתעלם מסעיף הקוורום, ואלה שנשארו ימשיכו לכהן. זה האירוע. זה פשוט
3: אני שואלה בשאלה אחרת, למה בגץ לא ביטל בכלל את כל העניין של הרשות השנייה, ואמר, אנחנו מאשרים את העסקה של ערוץ 13, למה הוא צריך לבטל את הקוורום, ואז תגיד, לא צריך קוורום, לא צריך בכלל שום דבר, אני החלטתי שהעסקה של ערוץ 13 מאושר, וביי, לא הבנתי, למה הם משחקים כאילו את המשחק?
2: אתה יודע מה, תראה, זו לא השאלה שהובאה לפניו, יכול להיות שנבון יותר היה, לצורך העניין, שהוא היה משאיר את המועצה לא מכהנת, אולי זה, מנקודת המבט שלהם, זה הטקטי יותר. ואז רפפורט ובלבדטניק היו אומרים, כן, אבל אין לנו מועצה, אז אין לך לאשר את העסקה. ואז בגץ היה בא בנעליה של מועצת הרשות השנייה, הוא מאשר את העסקה מבלי לעשות את כל התררם הזה. זה היה מכוער באותה מידה, אבל זה היה פחות נגוע באי-חוקיות.
3: אתה אומר, אני התכוונתי להגיד את זה בציניות, אתה אומר שמבחינה חוקית זה היה
2: זה לא מבחינה חוקית, מבחינת הפרקטיקה המוכרת והאפשרית, הדרך שבה
3: זה פחות הזוי.
2: בין השמאל הישראלי לבין בגץ מתנהל, זה היה נתפס כפחות קיצוני, פחות אצבע בעין. עכשיו, מה קרה?
3: אוקיי.
2: אז בגץ קבע את הדבר הזה, והממשלה אומרת, אנחנו לא מתייחסים למועצה הזאת כמועצה מכהנת, אנחנו לא מתייחס להחלטותיה. עכשיו, זה עוד מטה. בגלל שזה לא שהמועצה והממשלה פועלות באיזשהו דיאלוג. זאת אומרת, יש את המועצה, יש את הפקידים שתחתיה, יש אותנו כאן הנתינים האומללים משדרים בגלי ישראל בחפוף למועצה, לא מועצה הזאת, ואת החבר'ה מערוץ 14 ו-12 ו-13, הממשלה לא בדיאלוג הזה. אין איזה משמעות לזה שהממשלה מכריזה שהיא לא משתפת פעולה איתם, אבל הממשלה הכריעה את הדבר הזה. ואז קראתי את ההחלטה הזויה של בגץ הבוקר. התחושה שקיבלתי, לא בקריאה הראשונה וגם לא בשנייה, אלא בקריאה השלישית של ההחלטה, זה שההחלטה הזו נכתבה מזמן, והיא חיכתה במגירה לרגע שבו הממשלה תגיד אנחנו לא מצייתים.
3: ההחלטה שלא להפעיל סעיף 7 שהתחלנו לדבר עליו.
2: כן, זאת אומרת, יש את המשפט המפורסם של אהרון ברק, תלוי למי יצייתו מפקדי הטנקים, השופטים עכשיו הבהירו איתות מאוד מאוד ברור. עכשיו, לא אמרו להם, עובדי מדינה יקרים, אנחנו מחליטים ואתם לא. הם רק אמרו, תדעו לכם שאם במקרה מישהו יתבע אתכם, לא אנחנו, מישהו יתבע אתכם בבית משפט אזרחי,
3: לא
2: אז, תקבלו, אז אתם לא, עלולים לא לקבל את החסינות. האיום הזה על עובד מדינה שמנהל, שוב, כך דוגמה את העסקה הזאת, היא עסקה של עשרות אולי מאות מיליוני שקלים, אני לא יודע מה בדיוק הסכום שעובר שם. כן, אז יבוא פקיד ויגיד, אני לא מאפשר את העסקה הזאת, אז רפפורט יתבע אותו. ובית משפט יגיד, אין לך חסינות. וזה לא רק הסיפור של הרשות השנייה, זה 100,000 עובדי מדינה אחרים, כולל קצינים ושוטרים. זה הסיפור שהיה כאן. וכך בגץ אפקטיבית השתלט על הפקידות, ובעצם ניטרל באופן מלא ומוחלט את הממשלה, ולכן, בעיניי זו החלטה השיפוטית החמורה ביותר שניתנה בהיסטוריה של מדינת ישראל.
3: אז עשית לי וגם למאזינים סדר, ובואו נשמע מה אומר על זה יושב ראש מפלגת נועם, חבר כנסת אבי מוז, שלום.
2: נהלה טוב.
4: שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
2: כן, אז בואו נתחיל באמת מהאירוע הזה. מה אתה אומר על ההחלטה של בגץ, להפשיט את הממשלה מסמכויותיה?
4: סיציליה זה כאן. אין לי הגדרה יותר טובה מזאת. כמו ארגון פשע, איומים, הטלת סנקציות. תשמע, בגץ כבר מזמן השתלט על המדינה. אני חושב שמה שאנחנו צריכים לעשות, מה שהממשלה לא השכילה לעשות בקדנציה הנוכחית, אני חושב שלאחר הבחירות, עוד לפני שהממשלה קמה, להעביר את פסקת ההתגברות, ועל ידי כך לסייג את כוחו של בגץ ולהחזיר אותו למקום הטבעי שלו, מתחת לכנסת או שווה לכנסת ולא מעל.
2: ומה תעשה כשבגץ יבטל את פסקת ההתגברות?
4: הוא לא יכול לבטל, מכיוון שיהיה כלל בפסקת ההתגברות, איך אנחנו, הכנסת, מתגברת על פסיקת בגץ.
2: ומה תעשה כשבית המשפט יבטל את הכלל הזה?
4: הוא לא יכול לבטל את הכלל הזה, מכיוון ש...
2: אני יכול להמשיך ככה עד הבוקר, חבר הכנסת נאום.
3: אתה יודע שחבר הכנסת, השופטים שומעים עכשיו אותך אומר באותו משפט לא יכול ואת המילה בגץ, והם נקראים מצחוק.
4: נכון, נקראים מצחוק מכיוון שהממשלה לא עשתה את זה לאחר שהיא נהייתה 68 חברי כנסת, קואליציה לא עשתה את זה, והיא במקום זה הלכה לפיצול היועמ"שית, וגם את זה בקושי, אם בכלל, תעביר הקואליציה הנוכחית, ואני טוען שפסקת ההתגברות הייתה צריכה לשים לזה סוף, מכיוון שהיא מגדירה מתי הכנסת שולטת ומתי הבגץ שולט. והיום,
2: האם אתה מסכים?
4: הכוח שלו הוא רק בגלל שלכאורה יש רשויות שכפופות אליו. היום אני חושב שכשהכנסת תחוקק את החוק הזה, ובסופו של דבר בגץ הביא אותנו למשבר חוקתי, השבק יתייצב לצד החוק ולצד הכנסת. ולכן בגץ...
2: איזה שבק? שבק שמממן תא גאה? השבק שיש בו ממונה על המגדר שנוזפת באשתו של ראש השבק ששולחת מכתבים? השבק שממשיך לחתום על צווי מעצר בית מנהליים ושולל ממתנחלים את הזכות לראות עורך דין רק עם יהודים במקום הלא נכון? השבק הזה יציית לממשלה רק אם יחקק חוק ההתגברות?
4: השבק בפיקודו של ראש שבק החדש, או עוד מעט הוא כבר לא חדש, אבל דוד ציני, אני מעריך שהשב"כ, אני לא יודע, אבל אני מעריך שהשב"כ עובר שינויים, את השינויים ההחלטיים שהוא צריך לעבור. זה לא השב"כ שהכרנו לפני כן, עכשיו הוא נכנס לטפל בפשיעה הערבית, אני מאוד מקווה שזה יצא לפועל, והבגץ והיועמ"שית לא תשים לזה רגל. אבל אני אומר, מכיוון שהשב"כ הוא זה שאמון על שמירה על יסודות הדמוקרטיה, היום יש לי יסוד סביר להניח שאם פסקת ההתגברות תחוקק, יהיה מי שידאג לכך שגם הבג"ץ יהיה כפוף לחוק החדש, קרי לפסקת ההתגברות.
2: תשמע, אני חייב לומר, האם אתה מסכים עם האקסיומה הבאה? ברגע שבית המשפט שם עצמו מעל החוק, אין חוק שיכול לו.
4: כן, אבל יש משהו אחר שיכול לבית משפט, הוא לא יכול לשים את עצמו מעל החוק, וזה הכנסת. אבל הכנסת הייתה יכולה לחוקק את החוק הזה, את פסקת ההתגברות. ברגע שגדעון סער וסיעתו הצטרפו לקואליציה הזאת, היה רוב של 68 חברי כנסת, לאחר שאני פרשתי 67, ובהתנגדותו של גדעון סער לא חוקקה פסקת ההתגברות.
3: אבל שאל אותך זיו מקודם, ולא קיבלנו על זה מענה, האם זה לא מאוחר מדי? זאת אומרת, נחוקק עכשיו את פסקת ההתגברות ומה? ואז בג"ץ יגיד, החוק הזה לא חוקי. אתה לא מסיים עם זה.
4: אני חושב שזה לא מאוחר מדי. גם לשלטונו הבלתי מאוחר של יצחק עמית יש סוף, והסוף הוא... עומד בפתח.
2: הסוף הוא כשהוא יראה מבפנים את הזנזנה, זה הסוף. אבל אני אתן לך את התרחיש הבא, תגידי מה אתה חושב עליו בהקשר. אגב, זה משפט שלי, אני יודע שאתה לא חותם עליו, זו דעתי. אז צורך בית המשפט, נגיד שהכנסת מחוקקת את פסקת ההתגברות, ובית המשפט ברוב טובו לא מבטל אותה, הוא נותן פסק דין, הכנסת מפעילה את ההתגברות ומבטלת את פסק הדין, ואז הפקיד שראה את החלטת בית המשפט העליון מהשבעה ביולי 26, אומר, רגע, אם אני צריך לקיים את החלטת הכנסת והממשלה, או את החלטת בית המשפט? אם אני אקיים את החלטת הכנסת והממשלה, או מישהו יתבע אותי, אני אפגוש שופט במחוזי, שיקח לי את החסינות, כי כה אמר בית המשפט העליון, אז מה אם יש פסקת התגברות? אז הוא יעשה את מה שהשופטים אמרו. אז מה זה משנה אם הכנסת התגברה על פסק דין?
4: תראה, בסופו של דבר יש
2: ממשלה,
4: בסופו של דבר יש כנסת, ובסופו של דבר יש רשות שופטת. האיזון חייב לחזור לשלושת הרשויות האלה. אני חושב שהדרך היחידה להחזיר את האיזון זה על ידי חקיקת פסקת ההתגברות. אני חושב שהשינוי שנעשה על ידי מינויו של דוד דין לראש שבק הוא מאוד מאוד משמעותי, ואני מאוד מקווה שהוא ידע להפעיל את הסמכויות שנתונות לו. השבק, לצערי הרב, אני התרעתי על זה בעבר, עוד לפני שהממשלה הנוכחית קמה, לפני ראש הממשלה נתניהו, אמרתי לו השבק מתכנן מרד, אמרתי לו שהשבק מתכנן לא לציית לממשלה, אלא רק לבית המשפט. אני מקווה שעל ידי מינויו של דוד זיני, שמנו סוף לעניין הזה שהשבק יציית לבתי המשפט ולבית משפט עליון, בניגוד למדתה של הכנסת. עכשיו אנחנו צריכים להחזיר את האיזון בין הרשויות. להחזיר את האיזון בין הרשויות בראש ובראשונה, פסקת ההתגברות שעושה סדר בין הסמכות של הכנסת לבין הסמכות של הרשות השופטת. ודוד זיני, ראש השבק, אני אומר לך שאני מאמין שדוד זיני יהיה בצד הנכון, כלומר בצד של החוק האמיתי, ולא החוק שנטלו לעצמם שופטי בג"ץ הנוכחים.
2: אז איך, חבר הכנסת מאוז, אתה מסביר את זה, שנכון להיום השבק עדיין מונע מפגש עם עורך דין, מעצורים יהודים, ללא שום עילה ביטחונית מוצדקת, ובניגוד לחוק? זה השבק של דוד זיני, זה לא איזה שינוי טקטוני, שינוי ארגוני שצריך להדיח חצי שבק. הוראה פשוטה של ראש שבק, הדבר הזה נגמר. עורכי הדין של חוננו הם לא מחבלים, יכולים לפגוש כל חשוד. למה לא מפסיקים את זה?
4: שינויים לוקחים זמן, אני לא מכיר את פרטי המקרה. אני באמת, אם יש מצב שמתייחסים לעצירים יהודים כאל מחבלים, צריך להסיק את הדבר הזה, הם לא מחבלים. ואני כבר מזמן קראתי לראש השבק, גם הקודם וגם הנוכחי, לסגור את החטיבה היהודית בשבק. אני חושב שהשבק לא יכול לעסוק באותם כלים שהוא עוסק בסיכול הטרור הלאומני הערבי, ובאותם כלים להתעסק כנגד כמה מאות נערים שמשתוללים בגבעות. לשיטתו, אני חושב שהוא אסור לו לעסוק בזה, צריכה המשטרה לטפל בדברים האלה, ולכן אני קורא עוד פעם לראש השבק אנוכי דוד זיני, תסגור את החטיבה היהודית בשבק כמה שיותר מהר.
3: חבר הכנסת אבי מעוז, אני חייב לשאול אותך, היום ראיתי סרטון ששאלו את בצלאל סמוטריץ' מה הוא עונה על הטענות שלך ששמחה רוטמן תוקע את חוק הכותל. הוא אומר שאבי מעוז מתנהג קצת כמו טרול, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל אלו היו המילים. מה תגובתך?
4: אנחנו נמצאים בשלושת השבועות, אני מעולם לא דיברתי על איש ולא קיניתי אותו בכינויים משונים, אני דיברתי לעניין. חבר כנסת שמחה רוטמן תוקע את חוק הכותל, זאת עובדה. היה אפשר למנוע את חילול וביזוי רחבת הכותל המערבי בשבוע הבא בראש חודש אב, כפי שעושות נשות הפרובוקציה מדי חודש בחודשו ברחבת הכותל המערבי. שמחה רוטמן החליט, הוא גם אמר לי את זה ברמה אישית וגם בפועל, אנחנו רואים שהכנסת מסיים תפקידה ושמחה רוטמן לא מקדם את חוק הכותל, למרות שהוא עבר בקריאה טרומית ועל ידי קידומו ו... ביצוע היה אפשר למנוע את חילול הקודש הזה בשבוע הבא. ומי שרוצה לתקוף אנשים בכינויים אישיים יבוסם לו בשלושת השבועות. בטח שאני לא עושה את זה, אבל אני לא...
3: טוב, אבל רגע, לעצם הטענה, למה הוא תוקע את החוק? אמרת שדיברתי איתו גם אישית, מה הוא אמר?
4: תשמע, הוא אמר לי כל מיני דברים, שזה לא הדרך, וצריך לטפל בממשלה, וצריך להכין טריבונל חוקתי מיוחד, ולא אכפת לו כל כך שיש רחבה רפורמית ברחבת הכותל המערבי. בקיצור, טיעונים מטיעונים שונים, סך הכל
3: התוצאי... שמחה רוטמן בעצם חבר כנסת מטעם הציונות הדתית, אמר שלא אכפת לו שיש כותל רפורמי.
2: לא, לא, לא. שמחה רוטמן אמר שדבר המלך במועצתו למקומות הקדושים, 1926, כבר קובע את מה שהחוק הזה קובע, רק בהבדל אחד. מה שכתוב שם זה שלפני שנוסדה המדינה, לפני שנוסד בגץ, זה שהחלטות בנושא הזה נמצאות מחוץ לסמכות בית המשפט. לעומת זאת, כל דבר שהכנסת מחוקקת, כולל חוק הכותל, כפוף לגחמות של בגץ. ולכן עמדתו של שמחה רוטמן היא שאסור לחוקק את החוק הזה, כי זה כבר המצב המשפטי הקיים. כל מה שצריך זה למצוא את הדרך לגרום למשטרה לקיים את החוק במצוות הממשלה. זאת השורה של שמחה רוטמן שאותה אני מכיר היטב, ואני גם מצדד בה. זה חוק רע, לא בגלל תוכנו. בדיוק כמו שחוק לימוד תורה זה חוק נהדר, לא בגלל מצד תוכנו, אבל גרוע בזה.
4: אתה השאיפה לדבר האידיאלי, ושהדברים יסתדרו, שהממשלה תטפל בזה, ושצריך למצוא את הדרך, ששמחה רוטמן נמצא את הדרך. אני הגשתי את החוק הזה, הממשלה עשתה טעות לפני 10 שנים, בתמיכתו של סמוטריץ', שהוא היה אז חבר בקואליציה, והממשלה עשתה את מתווה הכותל, החרדים שתקו אז, הציונות, לא הציונות הדתית, הבית היהודי של אז, וסמוטריץ' היה חבר כנסת, הבית היהודי שתק, ואז המתווה הכותל עבר, מאז יש חילול בפרובוקציות ברחבת הכותל המערבי, אף אחד לא מטפל בזה. כמה לה סייתנו, חבר כנסת אבי מעוז מטפל בזה, הביא הצעת חוק, כן טוב, לא טוב, בתמיכת הרבנים הראשיים הקודמים, וגם בתמיכת הרבנים הראשיים הללו.
2: כן.
4: הביא הצעת חוק, יישר אותה בקריאה טרומית, ושמחה רוטמן תוקע את הצעת החוק הזאת. אז להגיד שהצעת חוק שבאה לשמוע קדושתו של הכותל המערבי, זה הטרלה, בסדר, שיתבקשו אותם אלה שאומרים כך.
2: כן, זה בכל מקרה שפה שדפה הייתה שלא נאמרת, אני בטוח שזה נאמר בעיד נדיר איתך. חבר הכנסת אבי מעוז, סיית נועה, תודה רבה על הרעיון.
3: תודה.
4: לילה טוב, תודה רבה לכם,
3: בשורות טובות. טוב, נציג את האורחת הבאה שלנו, הם קוראים לה אולגה דויטש, ממכון משגב, היא מומחית גדולה לאירופה ולעוד נושאים מעניינים. שלום אולגה, ערב טוב.
5: שלום, ערב טוב.
2: אני חושב שהביקור המפוצץ, נאמר זאת כך, של מקרון בדמשק, זה אחד האירועים הביזרים של המדינאות הבינלאומית בשנים האחרונות. האם את מסכימה עם ההגדרה הזאת?
5: בהחלט אני מסכימה, לא שזה מפתיע במיוחד, כן? כי מקרו ממשיך ומצליח איכשהו להפתיע אותנו פעם אחר פעם בשנים האחרונות, ובמיוחד אחרי 7 באוקטובר, וזה עוד אחד בהפתעות כאלה. אני אזכיר את המאזינים שלפני פחות משנה, מקרון הוא מוביל את הסבב הקרות או גל של הקרות של פלסטין, כן, באירופה וברחבי העולם, מוביל את המהלך הזה גם באום. מקרון זה שמנסה גם לפני כמה חודשים כאילו להוביל איזשהו מהלך בלבנון, והוא גם פעם אחר פעם כושל בזה, הוא לא מצליח, וצריך להבין מאיפה זה בא, ולמה הוא עושה את זה. זה לא שמקרון כל כך אנטי-ישראלי. הממה אין לו בבית כל כך ברירה. הוא פעם אחר פעם לא מצליח באמת לבנות ממשלה, אלא עם, עם קולות ומפלגות מהצד השמאלי, ומאוד שמאלי, ותומך בקהילה מוסלמית של צרפת. והוא מנסה עכשיו, לאור כל ההתפתחויות במזרח התיכון, לרצות אותם, במיוחד שהמתחרה שלו, העיקרית, לפן, בדיוק מזהה את נקודת התורפה שלו, שזה חוסר סדר בצרפת, חוסר חוק, חוסר צדק חברתי, תחושה גוברת שצרפת מדינה שלא מתפקדת, וכן הלאה וכן הלאה. אז הביקור הזה לא מפתיע, אבל כן, זה הציע היסטורי, אם תרצה.
2: טוב, אוקיי, בואי נדבר רגע על אירוע F-35 וטורקיה. מה אנחנו
3: אומרים? נאטו וכולי.
2: מה אנחנו אומרים להבין מזה?
5: אז כמו שאתה אומר, מזרח התיכון אף פעם לא משעמם, ופעם אחת בדמשק מקרון מכחל, ובצד השני של בוספורוס בטורקיה, טורקיה מארחת את פסגת הנאטו, ואנחנו רואים ומבקים עדיין לראות מה טראמפ, מה הנשיא טראמפ בדיוק יעשה שם. מה שצריך להדיג אותנו כמובן זה ביטול של סנקציות נגד טורקיה והצטרפותה או חזרתה לתוכנית F-35. נכון לעכשיו טראמפ עדיין לא החליט מה הוא יעשה, למרות שהרמיזות הם בכיוון שהוא כן לפחות יקל עליהם משמעותית, וזה גם מאותת לנו בכיוון מאוד ספציפי. ארדואן מזהה שיש תזוזה טקטונית בכמה שנים האחרונות במזרח התיכון, והוא רוצה למקם את טורקיה מחדש. הוא רוצה למקם אותה.
2: אז זהו, אומנם, תראי, יש פרסום ממש מהדקות האחרונות, למעשה זה ממש תוך כדי שאנחנו מדברים, ישראל היום מפרסם באישור הצנזורה שלאחרונה כלי שיט של הצי הטורקי הפריעו לתרגיל שקיים חיל הים הישראלי בים התיכון, מתוך מטרה ברורה להיכנס לאימות, והתרגיל הופסק ושובש, מתוך מגמה שכלי השיט הישראלים לא התקפו את הצי הטורקי. ממש מתגרים בנו, הוא רוצה מלחמה, הוא לא רוצה הגמוניה.
5: הוא רוצה, לדעתי, הוא רוצה להפגין עליונות, והוא רוצה להפגין שיש לו גם כוח פוליטי בינלאומי, כולל, כי זה הדבר הכי חשוב בסופו של דבר, גיבוי ושיתוף פעולה עם נשיא טראמפ וממשל שלו. ואם טראמפ עכשיו יסכים להחזיר אותם לתוכנית F-35, זה יהיה גם אות מאוד מאוד ברורה מוושינגטון, לאן הרוח נושפת, והיא כרגע לא נושפת בכיוונים שכל כך נוחים למדינת ישראל. השילוב של דילול של כל הסוגיה של איראן, עובדה שבלבנון מבחינתנו לא תם העבודה, אנחנו לא, חיזבאללה עדיין בשלטון, למרות שעכשיו אין לאף אחד דילמה שהם פרוקסי של איראן, כן? וחזרתה של סוגיה של עזה שוב לאג'נדה הבינלאומית, וטראמפ שלמעשה מאפשר לטורקיה, שתמה את עצמה בצורה ברורה יותר לצד של איראן, לחזור לפמה, לזירה הבינלאומית, זה משהו שעלול להדיג אותנו מאוד. אני אזכיר למאזינים שטורקיה כרשות עוינת, זה לא התפתחות חדשה, וזו לא התפתחות של אחרי 7 באוקטובר. אנחנו יודעים שאפילו במזרח ירושלים ישנם עשרות עמותות וארגונים וקרנות שבמימון של טורקיה שפועלות ישירות נגד מדינת ישראל, ושטורקיה, הפרשה האחרונה הייתה הפלוטילה כמובן, וגם הנה עכשיו מה שאתה מספר, אז ככל שארדואן ירגיש יותר עוצמתי ושיש לו גיבוי גדול מממשל טראמפ, כך יהיה לנו יותר קשה לנווט את הזירה הבינלאומית ואת ההתפתחויות במזרח התיכון. מה שמלמד,
2: אולגה, מה התגובה הנכונה לדרך? הפרטים עדיין מעורפלים לגבי השיבוש הזה, אבל בהינתן מה שידוע, תסתמכי על מה שאמרתי, נניח שזה נכון גם אחרי כל ההסתגויות, מה לדעתך צריכה להיות תגובה נכונה של מדינה כמו ישראל לשיבוש תרגיל במים הבינלאומיים והתגרות של כלי שיט צבאיים בכלי שיט צבאיים? איך צריך להגיב לזה?
5: לדעתי צריך, כמו הרבה מדינות היום, לנקוט בשילוב של תגובה צבאית לבין תגובה דיפלומטית ובו זמנית. זאת אומרת, כמו טורקיה עצמה, הם תוקפים והם מאוד תוקפנים, תוך כדי שהם מדברים על שיתופי פעולה אזוריים, על הובלה, הם מארחים את פסגת נאטו, מדברים על זירה גלובלית, אז גם אנחנו צריכים מצד אחד להראות יד חזקה, כי אנחנו, אסור לנו לשכוח שבסופו של דבר זאת השפה היחידה שמבינים אותה במזרח התיכון, להמשיך לתאם ולטפח את היחסים עם ממשל טראמפ, כי עם כל הזיגזוגים שלו לאחרונה, אין לנו חבר יותר טוב, ובהמון שנים גם לא היה לנו חבר יותר טוב בבית הלבן. האינטרסים של טראמפ הם לא תמיד תואמים אחד לאחד את האינטרסים שלנו, אבל עדיין אנחנו החבר הכי טוב גם שלהם. יש, אנחנו גם שמענו שטראמפ גם שוקל מצד שני להעביר חלק מהכוחות שלו ובסיסים שלו לישראל ממדינות המפרציות. אז טראמפ בעצמו לא תמיד קונסיסטנטי, ואסור לנו גם לגנות או רק לחגוג את ההחלטות שלו. אנחנו צריכים להבין שההתפתחויות על בסיס שעתי כמעט, כן? הן לא תמיד קונסיסטנטיות, ואנחנו צריכים איכשהו לזגזג ביחד עם ההתפתחויות ולהתאים את עצמנו ואת האינטרסים שלנו לתמונה היותר גדולה ומורכבת.
6: אולגה, אני רוצה לקחת אותך דווקא חזרה לצרפת, עוד אירוע דרמטי שקרה היום, מרין לפן, בעצם בית משפט לאירועים בפריז, מסר את פסק הדין, בעצם היא תוכל להתמודד לנשיאות 2027, רק עם מגבלה של ענידת אזיק אלקטרוני? קראתי נכון?
5: נכון, כן, למעשה, להסביר למאזינים במה מדובר. היה בית משפט שאישים את לפן ואת המפלגה שלה בשימוש בזדון במשאבים, בכספים שהיו מיועדים למפלגה שלה בתוך האיחוד האירופי, בפרלמנט האירופי, למען פעילותה על אדמת צרפת. שהמאזינים יבינו, אין מפלגה שלא עושה את זה. זה נועל בבריסל, כולם מעבירים את הכספים ימינה ושמאלה, ובין עוזרים פרלמנטריים בבריסל לבין עוזרים פרלמנטריים בבית, במדינות שלהם. אבל זה היה ניסיון ברור למנוע ממנה לרוץ, כי היא התחרות העיקרית והמשמעותית למקרון ולממשלה שלו. ועכשיו בית המשפט עושה דבר מעניין. הוא אומר, נכון, היא אשמה במה שהיא עשתה, אבל אנחנו מקטינים את העונש שלה ל-35 חודשים, ש-15 מתוכם הם כבר מאחוריה, מה שבפועל אומר שהיא תוכל לרוץ ולהתמודד מול מקרון בבחירות ב-2027. זו התפתחות מאוד מאוד חשובה ודרמטית, עלולה להיות התפתחות מאוד דרמטית עבור מדינת ישראל. במידה והיא תנצח, צרפת עלולה להפוך למדינה מאוד פרו-ישראלית. משהו שאנחנו
6: אמרת עלולה, זה היה נשמרה, הפוך, נשמח.
2: עשויה לה,
5: עשויה, כן. עשויה, כן, סליחה, זה העברית שלו.
6: רגע, אבל לא הבנתי, אם ככה, אם עבר כבר מתוך 35 חודשים, 15 חודשים, למה היא צריכה זיק אלקטרוני? לא הבנתי.
2: יש עוד 20 חודשים, הבחירות הן פחות מזה.
5: נכון, אבל 15 חודשים היא רק 15 חודשים מאחוריה. זאת אומרת, יש לה עדיין עונש מולה, אז למעשה במהלך הקמפיין היא תצטרך להסתובב עם...
2: אגב, צריך לומר, אין קמפיין, אין ויז'ואל יותר טוב שגורם לקהל הבוחרים שלך להרגיש נרדף יותר מאשר אזיק אלקטרוני.
6: אתה אומר, היית מציע לה לשים גם אם היא לא מחויבת.
2: לא, אחד וחלילה, אם למקרון יש טיפה שכל ואני מניח שיש לו, הוא ייתן לך חנינה. הוא ישחרר אותה בזה, הוא מוסמך לעשות את זה.
5: לא בטוח שיש לו, אבל...
6: לא, פחדן מידה.
5: אבל נכון, אתה צודק, זו בדיוק הנקודה, ואני לא מפחדת שהיא לא בדיוק, אני בטוחה שזה בדיוק מה שהיא תעשה.
2: היא לא מצטערת. אני מתאר עצמי את האזיק האלקטרוני הזה, חלק מהפוסטרים שלה, לא רק שהיא תלך עם חצאיות קצרות שחושפות את הקרוסול, היא גם תשים את האזיק על כל פוסטר, והוא יהפוך להיות אלמנט ויזואלי, ויותר מזה, גם אנשים יתחילו להפיק עכשיו את האזיקים כאלה סתם.
6: דמה.
2: כן, דמה, כאות הזדהות, ישימו לה ידיים שלהם וכן הלאה.
6: זה קמפיין בחירות מעניין.
2: זה הולך להיות קמפיין מרתק, ואגב, צריך לומר, זה גם קמפיין שמאחד את הימין הבינלאומי, אחרי מה שקרה לג'איר בולסונרו, אחרי מה שקורה לנתניהו, אחרי מה שקורה לטראמפ.
6: לכל, חוץ מחביר מילי, בטח גם לא תופרים משהו.
2: שוב, תלוי מה יקרה עם לפן. אם השמאל יצליח להביס את לפן, אז גם חביר מילי בצרות.
5: נכון. אולי
2: דויץ', אנחנו נסגר, משפט סיכום.
5: משפט סיכום, זה טרנד בשנים האחרונות באירופה, יש עלייה של ימין, בעבר היו מציינים אותם כימין קיצוני, לדעתי היום כבר אי אפשר להגדיר אותם כזה, כי רוב האוכלוסייה נוטה ימינה.
2: יפה, ברוך השם. אירופה, שוב, אני אומר, תשתקם, וברגע שתשתקם, צריכה להתנפל על קטר ולגדוע את הג'יהאד השקט הקטרי. כן, אולגה דויטש מכל משגב, תודה רבה.
6: מרתק ממש, תודה.
5: תודה רבה ולילה טוב.
2: איך העלית את האזיק האלקטרוני הזה? רק בסוף תגיד לי. לא ידעתי על זה. מזל שאתה פה.
6: תמר ארבל, זה נושא משפטי, אתה אמור, טוב, בסדר.
2: עורכת הדין תמר ארבל, את ידעת שבית המשפט בצרפת התיר למרין לפן להתמודד עם אזיק אלקטרוני?
5: אני שמעתי את זה עכשיו, אני פתאום חושבת על זה, שאחרי כזה ראיון מעניין, מה כבר יש לנו לדבר, שיכול לעניין את המאזינים שלנו, על אותם הדברים שקורים בבגץ, כל יום, אותו הדבר.
2: כן. טוב, ההחלטה, אני מגדיר את ההחלטה מהבוקר, ההחלטה חמורה ביותר של בית משפט ישראלי אי פעם. מה דעתך על הקביעה הזו?
5: אני יודעת למה אתה אומר שהיא כזו חמורה, אבל אני לא באמת מופתעת. אני חושבת שככל שהם מרגישים, תראו, היה לנו פעם, הייתה איזושהי מחשבה שאנחנו כל הזמן מתקפלים, ראינו שאנחנו כל הזמן מתקפלים בפני בגץ, ותמיד ככה עושים קצת שרירים, ואז בשנייה האחרונה מתכופפים או בורחים, קצת כמו בצ'יקן. ופתאום באה הממשלה ומגדלת עמוד שדרה, ושותה מצומץ, שזה באמת מרגש לראות את זה, לא בציניות. ואת רואה את התגובות שלהם, והם בהיסטריה מוחלטת. אני מאוד נהנית מזה. באמת.
2: אבל שימי לב להחלטה הזו, זאת החלטה שמהלכת אימים, על כל עובדי המדינה, במדינת ישראל, את קולטת את זה?
5: אני קולטת את זה, אבל מה? רגע, סליחה, וכשהם נותנים פסקי דין שמנוגדים לחוק, אתה קולט את זה?
2: לא, אבל אני אומר, יושב עכשיו פקיד, ואומר, אני עכשיו מקבל החלטה, אני יודע, בתחום המיסוי, או בתחום הרישוי, או אני לא יודע מה, של 20 מיליון שקל, ובן אדם יתבע אותי, אם לא עשיתי את מה שבית המשפט אומר לי, נגד את עמדתה של הממשלה, אז אני עלול לשלם את ה-20 מיליון שקל אלה מכיסי, זה המסר.
5: רגע, אבל מכוח מה? הרי כל הנושא של אחריות המדינה בנזיקין וההגנה שניתנת לעובדי מדינה, היא מכוח חוק. עכשיו, שופטי בגץ הם אלה שמסבירים לנו כמה חשוב לקיים את החוק.
2: לא, הם לא. לא, לא, לא, לא, לא. ברגע שבית המשפט אמר, נכון, החוק אומר קוורום, בעניין של רשות השנייה, אבל בנסיבות הכל כך הרגעות של עכשיו, אז אנחנו מתעלמים מהקוורום, בגץ כבר לא אומר לנו שחשוב לקיים את החוק, הוא אומר, חשוב לקיים את מה שבגץ אומר.
5: רגע, זיו, אבל הרסת לי את הפאנץ'. אז אני אומרת, הם כל הזמן מדברים איתנו על כמה חשוב לקיים את החוק, שזה באמת נורא יפה, אני מסכימה איתו לגמרי. אני חושבת כאזרחית במדינת ישראל, או בכל מדינה דמוקרטית, סוג של, שאנחנו אמורים לקיים את החוק. אז א', ההמלצה הראשונה שלי לשופטי בגץ, שיחילו את זה על עצמם, שישמשו לנו דוגמה אישית, והראו לנו איך הם מקיימים את החוק. כשהם פוסלים חוקי היסוד בניגוד לחוק, או כשהם מקבלים פסקי דין שקובעים דברים מנוגדים לחוק, כי החוק לא מוצא חן בעיניהם, או כשהם מבטלים את הבחירות למבקר המדינה, כי התוצאות לא מוצאות חן בעיניהם, הם לא באמת מקיימים את החוק. ואם הם יכולים לא לקיים את החוק, אז מה יגידו האזרחים הפשוטים? וכן, ההחלטה הזו חמורה, כי אנחנו מדברים בציניות, ועוד עלולים לחשוב שאני חושבת שזה אירוע נורמלי, אז זה לא אירוע נורמלי, לא מבחינה משפטית, ולא מבחינה אזרחית, פשוטה ובהירה. אבל בסדר, אני... את מי זה מפחיד? ואת, אתה מכיר אנשים שבאמת מפחדים מההחלטה הזאת?
2: כן.
5: אתה חושב שיש אנשים, כן?
2: כן, כן, עובדי הרשות השנייה מפחדים. תראי, בסוף מה עומד על הפרק? למה הם יוצאים מגדרם? בגלל רכישת ערוץ 13. מה שבעצם בית המשפט אמר, זה שאם איכשהו, בגלל היעדר הסמכות של מועצת הרשות השנייה, העסקה הזאת ישובש, פקידי הרשות השנייה וחברי המועצה המזויפים שישבשו אותה, חשופים לתביעות אישיות ועשרות מיליוני שקלים של עסקת הרכישה הזו. זה מה שאמר השופט, בית המשפט. אני אומר לך בוודאות משיחה עם עובד רשות שנייה, שככה מבינים את זה.
5: אז טוב, חזרנו לזה שזו מאפיה. ועוד פעם, אני חושב, זאת אומרת, פסק הדין הזה, אנשים, אתה יודע, לא מספיק, צללו לפרטים, גם לי לקח זמן להבין מה הם בכלל רוצים. הם אשכרה באו ואמרו, רגע, יש פה משהו שלא קבוע בחוק, אבל אנחנו מחליטים בנסיבות האלה להעריך את זה. למה ככה? עכשיו, מה הבעיה שלנו? שכל פעם בגעת קובע דברים שלא כתובים בשום מקום. הוא קובע שיש לו סמכות לעשות כל מיני דברים, שאף אחד לא קבע. זה לא קבוע בחוק, נכון? אבל בכל פעם שהם קבעו את זה, הכנסת או הממשלה במקרה הזה לא הזכירה לחוקק חוקים שהגבילו אותם, וקיבלו את מה שבגץ קובעים. וכל פעם הם באים ואומרים, רגע, אתם זוכרים שפעם בפסק דין כלשהו אנחנו קבענו שיש לנו סמכות? אז הנה, אנחנו חוזרים עכשיו על כך שיש לנו סמכות, והנה אנחנו נבוא ונשתמש בה. פה זה אפילו יותר חמור. זה לא קבוע כן. בשום מקום, זה לא קבוע בחוק. הם ממציאים לעצמם. אני מאוד מקווה שמה שאתה אומר לגבי אותו פחד שיש לאנשים, שזה לא משהו שנראה, כי אוקיי, יבואו אותם אנשים שחברי הרשות השנייה, ויקבלו החלטות מכוח מה שבגץ כופה עליהם, מה השלב הבא. יש לנו תכף בחירות למבקר המדינה. יהיו בחירות חוזרות, כן או לא?
2: אגב, אני אמרתי השבוע, שאם מיכאל רביבו, כפי שחוזה אילן בומבך כאן ברעיון בגלי ישראל, הוא לא, אני מצטט את בומבך, מיכאל רביבו הוא לא האיש שיכהן בניגוד לפסיקת בגץ. אם הוא האיש שמחופף את החוק בפני גחמות של שופטים, מתחילה הוא לא ראוי להיות מבקר המדינה.
6: אבל מה האופציה השנייה? יש רק את אלרון כמועמד נגד.
5: זה פחות גרוע מזה, כי היום גם שמעתי, וזו גם טענה, שמעתי היום את שלי טפירו בכאן 11, מדברת על כך שבעצם הוא מסונדל כרגע, כי הוא הקפיא את הפעילות שלו במשרד הפרטי, בשל המינוי הצפוי למבקר המדינה. כרגע הוא לא, המינוי שלו תקוע, כי בעצם מה שהממשלה עושה כרגע, אם היא לא מקיימת את הבחירות, אבל גם לא מודיעה שהמינוי הזה נכנס לתוקף, הוא כרגע, כמו שאתה אומר, לא בטוח שבכלל יסכים לכהן כביכול בניגוד לפסיקה. אין כרגע בחירות חוזרות כי הממשלה לא קבעה, ובצדק.
2: אגב, זה לא הממשלה, צריך לומר, הממשלה לא באירוע בכלל. מבקר המדינה הוא זרוע של הכנסת, הממשלה לא באירוע. מבקר המדינה מבקר את הממשלה עבור חברי הכנסת, זה התפקיד שלו. זה יושב ראש הכנסת שצריך להחליט אם הוא נאתר לפסיקה החתרנית
6: הזאת. אבל לא הבנתי, יושב ראש הכנסת אמר כבר לפני, ברגע שהעתירה הוגשה, הכנסת אמרה את דברה, לא הבנתי. מה עכשיו השתנה?
2: לא, אז עכשיו השתנה.
6: זה לפני שבגץ החליט, הוא אמר שזה לא רלוונטי הדיון עם בגץ.
2: בראש הראשונה יבוא מיכאל רביבו ויגיד, אני לא נכנס ללשכה בלי שבגץ ירשה לי.
5: זהו, בהתחלה, מה שבגץ עשה את זה בשיטה המפיוזית הידועה. קודם כל הוא ממליץ, הוא המליץ לכנסת לקיים בחירות חוזרות, והוא יצא מנקודת הנחה שהכנסת פשוט תתקפל, כמו שהיא רגילה, תתקופס ותקיים בחירות חוזרות. אני הופתעתי לטובה מההחלטה של יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, שלא לקיים בחירות חוזרות, וכשהוא בא ואמר לבג"ץ, סליחה, היו בחירות, בהתאם לחוק, יש תוצאות, אני לא מקיים בחירות חוזרות, ואז בג"ץ אמר, רגע, לא קיבלת את ההמלצה, עכשיו אנחנו באים ומחייבים אותך.

0: הוא עשה צעדים במשרד הפרטי שלו על מנת להעביר את התיקים הלאה, על מנת לצמצם את הפעילות, ואני לא חושבת שחודש או חודשיים הם מה שישנו כאן. השאלה אם באמת הוא יבוא ויעמוד על המינוי שלו, או שהוא יתכופף, ואני מאוד מקווה שהוא לא יתכופף, כי אם הוא יתכופף, אחת הסכנות היא עלולה להיות, ולא שאני חושבת שיש משהו לא בסדר בשופט אלרון, אלא...
1: אני חושב שיש משהו לא בסדר בשופט אלרון.
0: אני אגיד לך...
1: אחרי שהוא העריך את ההתעללות ביונתן אוריך, הוא הוכיח באיזה מחנה הוא שייך. זה הכל.
0: הבעיה אבל הגדולה כאן, היא מעבר לזה. הרי זה לא ששופט אלרון הוא פסגת שאיפותיהם, אבל הם רוצים לשלוט בכל מינוי, גם במינוי הזה. ואם עורך דין רבלו יסיר את המועמדות שלו, ויגיד, אני לא לוקח חלק במשחק הזה, והשופט אלרון נשאר בעצם מועמד יחיד, וזה יכניס לתוקף את המועמדות שלו, אז אם בעצם...
1: לא, זה לא יכול לחסל... רגע, נפריד בין הדברים. ההצעה שלי זה שהכנסת תחליט שהיא לא מקיימת פסק הדין, מיכאל רבלו שיתפטר, שיחזור הביתה, הוא לא ראוי לחיין אם הוא לא, אם הוא לא מסוגל לקיים את החוק, ואז הכנסת תגיד, אוקיי, אין מבקר המדינה. הרי היה ולצורך העניין, אף אחד לא היה מערער על מינוי של רבלו, ומסיבות כאלה אחרות הוא היה מחליט להתפטר. זה לא היה מכניס באופן אוטומטי את יוסף אלרון לכהונה. היו עוד פעם הולכים לבחירות. ואז לוקחים את גיא בוסי ואת מיכאל דבורין ומחליטים מי מבין שניהם מועמד להיות מבקר המדינה, וממנים אותם.
2: למה לכתחילה לא מינו אנשים כאלה? כי כן רצו ללכת על מישהו שכאילו כן יהיה מקובל על הצד השני. תמיד
1: אותו מהלך. אז ממנים את מיכאל דבורין לבקר המדינה.
0: ההסכמות הרחבות ומישהו שיהיה מקובל על הצד השני. חבר'ה, אנחנו נמצאים כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, עוד אין לנו ועדת חקירה. למה? כי במשך כל השנים האלה ניסו להגיע להסכמות רחבות ולרצות את הצד השני, והלכו לכל מיני מתווים והציעו כל מיני הצעות, ובשורה התחתונה הם לא מוכנים, הם רוצים כרגיל שהדברים יהיו בדרך שלהם או בדרך שלהם, ואם לא, שתשרף המדינה.
1: אז אני אומר, הנה, ממש הצעתי את הפתרון, שהכנסת תתעקש על מינוי של רבלו, רבלו יתפטר, ילכו לבחירות חדשות ויביאו איזה מישהו שהממשלה הזאת תלמד כבר את אומנות האצבע בעין. אני מציע את עורכת הדין תמר ארבל לתפקיד מבקר המדינה, מה דעתך?
0: אני חושבת שמה שצריך לקרות בבחירות הבאות, ללא קשר לזה שיציעו, קודם כל תודה על המחמאה, אני חייבת...
2: לקחת זמן, כן.
0: לא, בסדר, אני, תודה.
2: לא, בראש, אני מכיר את אמר, ישר היא שחזרה, אמרה, אם אי פעם היא גנבה איזה ציוד משרדי, משהו אולי, אם יש עליה משהו, איזה תיק, היא ישר נכנסה לחרדות.
0: לא, מה זה אם יש עליה תיק? כפרה עליך, אין
1: מה, אתה לא מכיר את הסאגה שלה עם לשכת עורכי הדין?
2: בטח, אתה מתבחה.
0: לא צריך להיות לנו שום דבר באמת ככה באיזושהי תיבת פנדורה. תופרים לנו תיקים. מה זה אם אי פעם עשית משהו? אני בקטעים האלה חנן עטל, אבל מה זה עוזר לי? גם ראש הממשלה לא היה לו שום דבר. אם תפרו לו תיק, מי אני? לכולם יש תיקים תפורים, אל תדאגו. לא יתנו לאף אחד להתקדם ככה בצורה חלקה.
1: עורכת הדין תמר.
0: תגידו לי שנייה משהו, אני לא הבנתי. לסיום. מה זה סיום? ותסבירו לי, כי באמת אני הקטנה לא מבינה. אלה שכל כך נאבקים עכשיו על כל המינוי של מבקר המדינה, וכמה התפקיד הזה חשוב, זה לא אותם אלה שסינדלו את החקירות של מבקר המדינה, ועשו הכל כדי לקבור את הממצאים בנוגע ל-7 באוקטובר?
1: האמת היא שלא מדברים על זה מספיק, כי זה מדהים שהיום כשחוק ועדת חקירה לאומית של קלנר עבר בקריאה ראשונה, מאשימים שבוע אחרי החלטה הזויה הזו של בגץ, מאשימים את הקואליציה בטיוח. אין טיוח גדול יותר ממה שבגץ עשה לחקירות של אנגלמן. טוב, עורכת הדין תמר ארבל, כאמור. תודה רבה על השיחה.
2: תודה תמר, לילה טוב.
1: כתבי לא ביטחוני, אור שירזי, שלום.
2: את האמת שכן, מונדיאל הפך להיות חתיכת ביטחון.
1: שים לב לידיעה הבאה, בצהל מזהים, אור שירזי, בצהל מזהים בימים האחרונים ירידה דרמטית בלחימה בעזה, לבנון ואיוש, הרחוב הערבי מרותק למסכים, בזמן שבגזרת איוש צהל נאלץ לשנות את שעות הפעילות, כי כולם מרים בלילה, בפיקוד צפון מודים, פעילי חיזבאללה רואים 4 משחקים בלילה וישנים בבוקר. תגובתך, אור שירזי.
3: אז לדעתי הבשורה הבאה שאני הולך להביא להם, ממש לפני כמה שעות, תחזיר את הלחימה חזרה לשעות הנורמליות, כי הנבחרת היחידה שנשארה הערבית היחידה שנשארה היא מרוקו, היא תשחק ברבע הגמר.
1: לא, יש גם צרפת.
3: אבל גם צרפת, אולי גם אנגליה, שגם הם יהיו ברבע הגמר.

0: אבל מצרים הערב שיחקה נגד ארגנטינה, אלופת
1: אחד
0: העולם.
1: המשחקים הגדולים.
0: פה קיבלנו את אחד המשחקים, כן, אפשר להגיד אחד הגדולים בתולדות המונדיאל בכלל, אבל אני קורא לו מהפך המהפכים, או אם תרצו אחד הקאמבקים הגדולים בהיסטוריה, משחק שבאמת היה בו הכל והכל. נתחיל בדקה 15, מצרים עלתה ל-1-0 משער של יאסר איברהים, נשמע כמו שם של קבלן, אני יודע, אבל זה השם של השחקן המצרי. 5 דקות אחר כך ארגנטינה מקבלת פנדל אחרי השאלה על המגן טלפיקו, ומסי ניגש לנקודה הלבנה, מי אם לא הוא, אבל חברים, הוא מחמיץ, אגב, החמצה שנייה שלו בטורניר, והדרמה פה באמת הולכת ונעשית וגדלה, כמו שאומרים. אז הגיעה המחצית השנייה, מצרים כבר עולה ל-2-0, אבל השער נפסל בעקבות התערבות של העבר, מערכת המסך, אחרי עבירה מוקדמת שהלכו קצת אחורה לבדוק. לא תאמינו, מצרים בכל זאת השיגה את ה-2-0, זה קרה בדקה ה-67, שער של מוסטפא זיקו, כאן זה כבר היה נראה גמור, מ-2-0 לחזור, אבל ארגנטינה כמו ארגנטינה, בקשר את השחקן הכי טוב בעולם, אולי הכי טוב בהיסטוריה, מסי, מה זה חזרה? חזרה בגדול, בדקה ה-79, רומרו מצמק בישול של מסי, שופך לגדול המבשלים בהיסטוריה של המונדיאל, של גביע העולם עם 9 בישולים. דקה 83, אותו מסי גם משווה ל-2-2, שער תשיעי שלו, שער שמיני שלו במונדיאל הזה, ב-21 בכל תולדות גביע העולם מאז שהוא משחק, זה הטורניר השישי שלו, כזכור.
1: הוא מחזיק שיא העולם בזה, לא?
0: בתוספת... מה זה? לא שמעתי?
1: הוא מחזיק שיא העולם, הוא כבש הכי הרבה... גולים? מה פספסתי, נכון?
0: הוא מוביל את, כן, אתה לא טועה, הוא מוביל את טבלת הכיבושים בגביע העולם, בכל המונדיאלים, עם השער הזה בעצם היה השער ה-21, כאשר רודפים אחריו אמבפה, שמנסה להדביק אותו, וכנראה שיש לו טורנירים, אז הוא יעשה את זה. ונחזור רגע לקאמבק של ארגנטינה, דקה 92, עמוק בתוספת הזמן, אנסו פרננדז עושה 3-2, קובע מהפך, התפרצות רגשות, היו שם דמעות של אושר, האצטדיון באטלנטה רעד מ-70,000, אפשר להגיד, כמעט רובו היו ארגנטינאים, באמת מהפך גדול, ארגנטינה עולה לרבע הגמר. זיו, סיפור קצת שאתה אולי תתחבר או פחות
1: זהו,
0: תתחבר.
1: זהו, רציתי
2: אוקיי,
1: לקחת
2: אותך לשם. אני נרדם כבר.
1: כן, כן רציתי שתקח אותו לסיפור עם טראמפ, כן, עם הכרטיס האדום, משהו משפטי טוב.
0: את קצת, אתה יודע, קצת שאתה נשמע אותך מגיב, המאמן המצרי, חוסם חסן, זה שמו, נשבע שאחרי, קודם כל, מצרים בעצם בפעם הראשונה בשמינית גמר, היא בפעם הראשונה שנטפת בנוקאוט, היא עברה את השלב הקודם, עושה פה באמת היסטוריה, אבל המאמן שלה הניף את דגל הטרור אשף במשחק הנוקאוט, והוא הבטיח שאם ארגנטינה תעשה את זה שוב, הוא יניף את זה למען הסבל הנורא בעזה.
1: אם מצרים תעשה את זה שוב.
0: כן, אם מצרים כמובן תעשה את זה שוב על חשבון ונצלח את הלרב הגמר, הוא יניף את דגל הטרור אשף, אז זה כנראה כבר לא יקרה, ואנחנו שומעים כבר כל מיני קונספירציות, חברים שברשת, שישראל איכשהו מתערבת, ויש איזה נגיעה...
1: פיפה לקחה את הצד של ישראל וכל מיני כאלה.
0: כל מיני קונספירציות, כן, שרצות ברחבי הרשת. אז באמת קיבלנו פה את אחד הקאמבקים הגדולים, ממש אוטוטו, ממש אנחנו עוד כמה דקות עם סיום השידור שלכם, תתפנו לראות את המשחק האחרון של שמינית הגמר, בין שוויץ לקולומביה, בעצם מי תפגוש את ארגנטינה ברבע הגמר. ואם אתם רוצים מנוחה מהיום המונדיאל, אז מחר יש לנו ככה יום חופש, בין השלבים עושים את זה בדרך כלל.
2: אני באמת צריך לנוח קצת מהמודיעל, אני ממש משקיע.
1: כן, אור,
2: משקיע פה כל כך הרבה.
1: כן, זיו ממש סיני, אבל אור, אני דווקא רציתי שתיקח אותו לאירוע הזה של טראמפ פנה לנשיא פיפה, ביקש לבטל כרטיס אדום ל... תסביר לזיו, זה סיפור שזיו אמור קצת לאהוב. תן לנו את כל הפרטים.
2: מנחם נורא מנסה, כן.
0: אז ביקשת, קיבלת. באמת איזשהו סיפור שאתה יודע, אני חייב להודות שאני לא צופה בערוצי, יותר מדי נגיד את זה ככה, בערוצי 12-13, אבל אני פשוט ראיתי איך הם הגיבו לזה שטראמפ עושה מה שבא לו. אז כן, טראמפ היה מעורב בביטול של כרטיס אדום של כוכב נבחרת ארצות הברית, שלא הצליחה להפיל בסוף לרבע הגמר, הפסידה אתמול ממש לפנות בוקר.
1: 4-1 לבלגיה.
0: 4-1 הובסה לבלגיה, נכון, אבל הכוכב שלה קיבל כרטיס אדום במשחק הקודם, והוא קיבל כרטיס אדום שלא בצדק, צריך להגיד את האמת, היה שם איזושהי ספק עבירה, לא בטוח, אגב, מערכת המסך לא בדיוק התערבה שם, קיבל את האדום והורחק. יש תקנון לפיפה שיכול לבטל, כיכולה לבטל כרטיס אדום, אם אתם רוצים. אני שמעתי גם את עמית לבנטל, ידידנו, מדבר על כך, שקריסטיאנו רונלדו, אחד הכוכבים הכי גדולים, שגם הוא הודח אתמול מהמונדיאל עם פורטוגל, מונדיאל השישי שלו, לא היה אמור לשחק במונדיאל הזה, כי הוא קיבל הרחקה לשני משחקים, ממש לפני המונדיאל, ופיפה התערבו וביטלו את זה. זאת אומרת שזה לא תקדים, זה לא פעם ראשונה. אנחנו יודעים שנשיא פיפה, ג'יג'י אינפנטינו, מקושר עם הנשיא האמריקאי, ואנחנו יודעים עוד שלראשונה גביע העולם יוענק על ידי נשיא אמריקאי. טראמפ הולך להעניק את גביע העולם, חבר'ה, אנחנו נראה את זה ב-19 ביולי, חוץ מהנשיא שיהיה שם, נשיא פיפה, ג'יג'י אינפנטינו, טראמפ יהיה שם בכבודו בעצמו וייתן את הגביע לזוכה, ואני מניח שאנחנו גם נראה אותו מצטלם ועושה מזה חגיגה גדולה כמו שהוא יודע, אבל אין פה איזשהו משהו שהוא יותר מדי, זה נכון, זה חריג, אבל נתתי לכם פה את ה... זה לא תקדים בעצם, זה כבר קרה בעבר, ואתם יודעים, אוהבים לדבר על כל מה שטראמפ עושה, אז כן, בין השאר... טראמפ ביטל כרטיס אדום, כן? אפשר להגיד.
2: טוב, אני מתנצל מנחם, זה לא הצליח, זה לא...
1: לא, לא, זה אירוע הרבה יותר גדול מזה, כי הוא הדגיש לך מקודם שארצות הברית הותחה אמש מהמונדיאל, והיום יש דיווחים, ארצות הברית מחדשת את הסנקציות על הנפט האיראני, הנפט האיראני כבר, מחירי הנפט בעולם זינקו בשעה הזאת שאנחנו משדרים, ב-3%, הכל קשור להכל.
2: לא, אני לא חושב שזה קשור למונדיאל.
1: לא?
2: לא, זה קשור לזה.
1: ארצות הברית אותך, אתה מתקס, לא מעניין אותו יותר.
2: ארצות הברית אותך, אבל במקביל האיראנים תוקפים ספינות במצרי הורמוז. זה הסיבה שבגלל ה...
1: אתה חושב שלמונדיאל אין שום סייפו.
0: חברים, הטורניר ממשיך להתקיים עדיין בארצות הברית, זה שארצות הברית הודחה יחד עם שתי המערכות הנוספות, מקסיקו וקנדה, שגם הם כבר בחוץ, זה לא אומר שהטורניר לא מתקיים, ואני בטוח שאנחנו נראה, כמו שאמרתי, ב-19 ביולי את טראמפ שם, וגם המצלמות חפשו אותו שם, אז הטורניר עדיין חי וקיים בארצות הברית, גם אם ארצות הברית אחת המערכות הודחה והלכה הביתה, אבל בואו ניתן לכם את התמונה המלאה של ריבי הגמר, יש לנו את צרפת, מרוקו, ספרד נגד בלגיה, אנגליה, נורווגיה, וארגנטינה שעלתה עם הדרמה שתיארתי לכם ממש לפני רגע, שתמחקה למנצחת בין שוויץ לקולומביה, האם מסי והחברים שלו יעשו...
1: כמה משחקים עוד מחכים לנו סך הכל?
0: אז בעצם שלב רבע הגמר זה בעצם 4 משחקים, עוד 2 חצאי גמר, יש משחק על המקום השלישי והרביעי, והגמר, ממש שבוע וחצי, 10 ימים אחרונים של המונדיאל הזה. האם הוא יהיה אחד הגדולים? אני לא יודע, אומרים את זה אחרי כל מונדיאל, אבל אין ספק שאחרי המשחק הזה, קיבלנו פה חתיכת סיפור, והתמונות ברשת, ומסי בוכה, דבעות של אושר, אחרי שאתמול רונלדו הודח עם פורטוגל, והיה שם חתיכת סיפור, אז גביע העולם יודע לייצר לנו סיפורים, קיבלנו חתיכת דרמה וסיפור מיוחד כזה הערב. זהו.
1: יפה. כן, אור שירזי, עורך הספורט של גלי ישראל, ואיש חביב באופן כללי. לילה טוב, תודה שהיית איתנו.
2: תודה ששיתפת אותנו, זה...
0: לילה טוב, חברים, ממש אחריכם. בית קולומביה, אני בטוח שזיב לא יעצום עין.
2: אל תבנה על זה משהו.
1: כוונת, הוא לא יפתח עין, הוא כבר עכשיו עם עין אחת עצומה.
2: אור שירזי, עורך הספורט שלנו, תודה רבה, לילה טוב.
0: לילה טוב.
1: טוב, השיר שאני בחרתי לסיום, כיוון שאנחנו בשלושת השבועות, אז בתקופה הזאת אני משתדל כשאני כאן לשים שירי גאולה וכולי. יש אומן שאנחנו משמיעים פה מדי פעם, קוראים לו נפתלי קמפה, ויש לו שיר געגוע לירושלים. אז בוא נשמע את זה. עמיחי, תן לנו.

0: אני
1: ירושלים לפני השיא הוא נכנס. זה הבעיה איתך, זה הבעיה איתך. כן, אתה סימנת לי, מתי להיכנס, מנחם? אה, לא, אתה סימנת את השיא שמגיע. טוב, אנחנו נזין אחר כך, נעשה השלמה. כן, נגיד תודה רבה שוב למיכל מעון על הביצוע הטכני ועל ההפקה, ולליאור דורנשטיין, גם הוא על הביצוע הטכני, ול...
0: יצחק מושקוביץ על הדיגיטל, לחזיב נאור, מחרת ביומן צהריים.
1: אתה מנחם, אני ביומן צהריים, עושה חדשות מחר, יומן לילה ב-10.
0: מחר יום שכולו זיו, תעמיסו.
1: תעמיסו, שיהיה לנו לילה של ניצחון.
0: לילה טוב.

94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: כן, שלום לכם, אני צריך להגיד ערב טוב, אבל עזבו, זה לא נראה, אני רוצה לשקר על עצמי, אני משקר על עצמי, בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל, בוקר טוב מנחמן,
1: בוקר טוב,
0: בוקר טוב חנה אהרונוביץ' שחזרה עכשיו מישיבת ליכוד אכזרית, איפה היה, איפה הייתם?
2: האמת קצת בתל אביב.
0: זה בתל אביב? ליכוד בתל אביב? בסוף לכו תדעו, בסוף תל אביב זאת העיר הכי ימנית בארץ, שגזלו אותה מידי הימנים, קפלן. כסף מעבר את כולם. אוקיי, חנה, מה העניינים? כל בשליטה מלאה?
2: בטח.
0: נילי, איזה כותרת יפה מהיום. חוץ מרונלדו, אני, כואב לי הלב. תקשיבו, נעשה רגע סדר קטן, נתחיל מדברים מעניינים. כדורגל, לא פוליטיקה, בסדר?
1: כן.
0: אם אנחנו נהיה הוגנים, מסי, רונלדו, שני שחקני כדורגל, מי הטוב ביותר, כל אחד והסיפור שלו, כל אחד והאינטרס שלו. אני מדבר על אוהדי הכדורגל. אני חושב שרונלדו, עכשיו כניות, עזבו עכשיו שנאה ליהודים, שנאה לישראל. רונלדו טוב יותר ממסי, לדעתי, בכמה דרגות. עכשיו, הרבה מאוד אנשים יגידו, מה אתה גנוב? א', כן, ב', זו האמונה שלי. אני גם מאמין שאל יוחנה הוא בטופ 5, ויאל ברקוביץ' לא יכול להיות נהג מונית אפילו בעניין של כדורגל. אבל עוד פעם, זאת דעה שלי. עכשיו, בשביל שאני אהיה בחור רציני, ושאתם תבינו במה אני, מה אני אומר, הכל זה עניין של תארים ושערים. רונלדו הוא אף מהמונדיאל. שמינית גמר, פורטוגל אףה. אבל בואו נזכור דבר אחד. מסי היה בקבוצות כדורגל שבנו את כל הקבוצה עליו. שחקן, ענה, כל מה שתגידו, צודקים. ווינריות, כמו של רונלדו, אין דבר כזה. מבחינת הצלחות, רונלדו יש לו יותר ממסי, אבל למסי יש גביע העולם ולרונלדו אין. שורה סופית, אי אפשר באמת להחליט מי הטוב בעולם, זה הכל עניין של השקפה. אני מאמין שרונלדו טוב יותר ממסי, אבל הדיסוננס שאני רוצה שמסי יזכה בגביע העולם, כי המדינה שאותה הוא מייצג, אוהבת את העם שלי. או לפחות הנשיא שלהם, נשיא ארגנטינה, חבייר החבר, איך?
1: חבייר מילי.
0: חבייר החבר, מה אכפת לי מילי? חבייר החבר, אוהב אותנו, ובגלל זה אני רוצה שמסי, בזכות זה, שמסי ינצח בתחרות, וראית ספרד, אך, מה אני אגיד לכם, אתה יודע, אני, כל פעם שאני מקלל את למין ימל, להבקיע הוא לא מבקיע, מכוער הוא מכוער, תקשיבו, אני לא יודע, אני בן של אלוקים, רוצה לקלל מישהו, שונא ישראל, ושיפול עליו איזה ברק, יאכל אותו, נכון? כמו ילד בן ארבע, אני מדבר עכשיו כמו ילד כיתה ב', בורא עולם, אבל אני הבן שלך, אני רוצה שתפרק את שונא ישראל, כלום, בורא עולם אומר לי, זו לא הדרך, את הברכיים שלו הם התפוצצו כבר לבד, בורא עולם אמר שהוא יחליט מתי. הלוואי, וזה יהיה ברבע גמר, אני יודע. אך, למין ימל, זה לא ימין ימל, זה שמאל ימל. יאללה, שיהיה. חנה, עכשיו הכותרת שלך, אחרי שהבהרתי שרונלדו, אני אוהב אותו, ויאללה. המדינה שלו לא היה היה עלינו, אז ברוך שפטרנו מרונלדו, יאללה מסי. דברי אליי.
2: יש לנו את הכותרת.
0: בלי לגעת במיקרופון, זו מחלה שהיא חייבת לה... כן, דברי אליי.
2: הוועדה לביטחון לאומי הרחיבה שוב את אוכלוסיית הזכאים לשאת נשק.
0: מי שוטרי... למשל? שחם מבפנים? כן.
2: וגם לוחמי כליה, חיילים המצויים בפרק משימה, עובדי כבאות והצלה וקצינים אקדמיים.
0: כל ועוד. אלה יוכלו להחזיק נשקים. זו הוועדה לביטחון לאומי שהרחיבה שוב את האוכלוסייה הזכאית. אז תדעו, אם אתם שוטרי שחם, שזה השוטרים שעושים את השירות הצבאי שלהם במשטרה, לוחמי כליה זה שבס, חיילים המצויים בפרק משימה, כל החיילים, ולוחמי האש, וקצינים אקדמיים. יאללה לכם, בכיף, הנשק ממשיך להיות שלכם, יאללה. תנהגו עם זה בצורה בטיחותית וטובה, ותגנו על עם ישראל, מתפריהם של שונאי ישראל. מחשימם. בוא תשמע משהו מגניב, מנחם, אתה רוצה להשמיע לנו איזו כותרת יפה, בבקשה?
1: רשות התיירות של תאילנד, תרחיב את שיתוף הפעולה עם שגרירות ישראל.
0: מי? תאילנד?
1: תאילנד.
0: הם לא סובלים אותנו, הם אמרו שאנחנו ארסים ומתנהגים. נכון, ישראלים מגיעים לתאילנד, עוד פעם, אני בלי הכללות, אבל יש ארסים שצריך להוציא פה במדינת ישראל. מה זה ארס? יש מדרג לארסים. ארס נומרו אונו, אסור לו לצאת מהארץ. ארס שתיים, אתה יודע מה זה ארס בעיניי? זה לא מוצא חס ושלום, מוצא זה התנהלות. שהולכים ושחקים אותה פוזה, אנשים שהולכים עם ידיים לצדדים כאילו הם כנפיים מהלכות, מכיר את זה? שהולכים עם כפיפה כזאת בצוואר ומשחקים אותה גנגסטרים? אלה מחרבים אותנו בחול. הרבה מהם זה ערבים, אגב, שמתנהגים בצורה בהמית בחול ואומרים זה ישראל. זו הדרך שלהם, זה מין ג'יהאד כזה של ערבים. אבל עוד הפעם, ניגע רגע בעניין הזה של ארסים ותאילנד. תאילנד זו מדינה מאוד אוהבת, מחבקת, מדינה משוגעת, באמת, נופים אדירים, כל מה שתרצו, פינוקים, זול, וכל הדברים האסורים האחרים שקיימים שם, אבל על זה לא נדבר. תאילנד יצא עלינו קצת בגלל ישראלים שמתנהגים בצורה מבזה ביותר, ובמשרד החוץ לדעתי, אתה יודע, אנחנו חשים מעצמנו תמיד הטופ של הטופ. נכון? גם אני, אנחנו העם הנבחר. יופי, עם נבחר. תראה איזה עם יש לנו. יש לנו גם בקפלן, זה אתה רוצה אותם איתך כעם. זה מוזר קצת, נכון? אז יש לנו אנשים שמתנהלים בצורה מזעזעת בתאילנד. והם שורפים במרכאות לכולם את הטוב של מדינה כזו או אחרת. אלה צריך לטפל בהם. מי שמתנהג בצורה מחפירה בחול. 16 בחורים על שתי בנות, כל הדברים המזעזעים האלו, כבר היה לנו את הצרות האלה בכל מיני מדינות אחרות, רק אנחנו מתנהגים כמו, באמת, אני לא יודע איך לתאר את הדבר הזה. אני חושב שלא לכל אחד מותר למכור כרטיסים לחול. אבל עכשיו אתה אמרת שבתאילנד הדברים משתנים. אז מה משתנה בתאילנד?
1: כן, יש צפי להרחבת קווי תעופה ישירים מישראל לתאילנד, וקמפיינים,
0: רוצים לחזק את התא... מה אתה... שגרירות ישראל בתאילנד, איזה יופי. טוב, אז כנראה מרחיבים את קווי התעופה, שזה יהיה ישיר מישראל לתאילנד. קמפיינים יהיו... וואו, תאילנד רוצה אותנו. שאלו למה?
2: למה?
0: כמה כסף ישראלים מוצאים? כמה פריירים הם הישראלים, נכון? רובם פה עם הלוואות בלון... נוסעים במרצדסים, אתה בודק להם את החשבון בנק, כאילו ראית את הפרצוף של הצעקנית עם הכנסת בלי שמות, קוקוריקו, יופי. על אותו משקל, נכון?
2: יש מצב.
0: מלחיץ, מלחיץ, מלחיץ. טוב, הבנו את התמונה. אלה הכותרות של היום, וטוב שכך, בהמשך הערב, בשעה 7 בדיוק, לאוהבי המונדיאל, אנחנו כאן איתכם עד לשעה 8, כמו בכל ערב, שעה שנייה מתחיל המשחק בין... וואי וואי וואי לבין מה אכפת לי הוואי וואי וואי זו ארגנטינה אין לי מושג מול מי ברבע גמר אני יודע מי מול מצרים בלי לקלל חבר'ה תמיד שאני אומר שהתפוצצו הברכיים לסלח וזה אנחנו מקבלים מהרגליים של סלח 3-4 שערים ארגנטינה נגד מצרים לא הגיע הזמן שאויבת אחת שלנו יחפפו אותה מהמונדיאל? כמה ערבים מתאמנים, הג'יהאד גם בכדורגל. הם רואים את זה כמלחמת דתות. אתם עוד לא מבינים את העניין הזה. איראן, ערב הסעודית, ירדן, מצרים, כל אלו במונדיאל. ואנחנו? אז אני שחקן כדורגל, אני ישראלי. אלק דפקתי גול, הייתי בן 17. כל הגוף שלי קעקווי. זה שחקן ישראלי לצערי. בוא נתגיד, זה יפה שאני מכליל פה את כולם, זה מזעזע. כי בכל זאת, בין השחקנים הטובים ביותר בעולם בכל הזמנים הוא ישראלי, אלי אוחנה. אז אתה מבין, יש גם אגדות בארץ. ולכל השחקנים פה בארץ, שישר כעקועים, מי ישמע נולד בקטלוניה, מה זה? החלקות בשיער, הורדות של שערות מהרגליים, כולם הפכו להיות דוגמניות וחתיכים, והכל זה איך הוא מתאפר ומסדר את הגבות, ואיך הזקן פיקס, והוא חייב שהדירוג בשיער יהיה בום, כי אם לא, הוא לא יפקיע שם. זה הכדורגל הישראלי. איזה... זהו, אני פתחתי פה קרב עם כולם, נכון?
1: לא נעים.
0: זה מזל שאני לא... איזה מזל שנבחרת ישראל לא במונדיאל. בקיצור, שלום לכם. Oh,

0: המדינה.
1: תודה רבה, לפני שנצא לדרך, מאזין בשם דורון סינבני שלח לי, רונלדו אלוף הבכיינים, אלוף ההצגות ברחבה, אלוף הצלילות, השחקן הכי לא מפרגן לחבריו לקבוצה ולא לנבחרת, בן אדם פשוט אפס. דורון, תן לי להיות רבע אפס ממה שרונלדו. גם אני מוכן להיות הכל, אבל תראה כמה אלוף אמרת, אלוף הבכיינים, זה כבר אלוף אחד, אוקיי? אלוף ברחבה, בהצגה, כבר אלוף בדבר שאנחנו לא טובים בו. אתה מבין כמה דברים הוא אלוף? ובסוף אתה קורא לו אפס. נו, תגיד לי, זה יפה לקרוא לשחקן אפס. זכותך דורון, אני חושב שנפגעת מזה שאמרתי שהוא טוב ממסי. יאללה, בלי עצבים. אוהבים אותך דורון. כל מי שרושם את השם דורון ושולח לנו את זה לכתובת הבאה, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
1: זה וואטסאפ, זה בחינם. כל מי שרושם את השם דורון ושולח לנו את זה. דורון, אוהבים אותך, נו מה אתה עושה? לא יפה, לקרוא אפס לרונלדו. זה, בוא נראה, אז מה מוחמד סלח? אם רונלדו אפס, מה סלח? אל תעליף את המספרים. אחי, כל מי ששולח את השם דורון, בקיצור, יאללה, אהבת גדולה, דורון סינבני, לא יפה. תתנצל, תשלח למסי וואטסאפ, ותגיד לו שפלטת לא יפה, ושאתה מתנצל. לרונלדו, סליחה. יאללה, תשלחו את השם דורון. בוא נגמור עם הסגה הזו, אוקיי? עכשיו, קבלו מה מצאתי. עדן אולצון, שהיא שחקנית בשוודיה, עדן בן זקן, הוציאה סינגל שנקרא בא לי חפלה. איך בא לחפלה? זה שלושת השבועות. לא? לא?

0: לידן. איך בא לי חפלה? איך בא לי חפלה?
1: נו, אז חכי, אמרתי לך, ב-24 ביולי אני עושה מסיבת שישי צהריים שתהיה חפלה מגניבה, וזה אחרי תשעה באב. עכשיו זה לא הזמן, כפרה עלייך. עדן אולצום. עדן בן זקן בתרגום חופשי. טוב, יש איזה מאזין מהמם אחד בשם צבי, הוא מראש העין, והוא שלח לי את ההודעה הבאה. בוא, המסי של הרדיו, בוא, מני.
2: מה אומר?
1: תייחס רגע להודעה. מה כתוב שם בהודעה של האיש המקסים הזה, צבי מראש העין? הוא שלח לנו משהו, בבקשה.
3: רונלדו, מסי, הכל שטויות והבלים. מה הם
1: יקחו איתם בסוף? קדחת. יהודי הוא בן של מלך, לא מבזבז זמן על שטויות כמו כדורגל. וואלה, צבי, תשמע אחי, אני אומר לך, אתה צריך לבוא לשיעור גם אצלנו, נראה לי שאתה מגזים, אתה... יהודי, מה צריך לעשות יהודי? זהו, לשבת ככה, אני יהודי! אוקיי, ו... אני יהודי! אוקיי, צבי, ו... זהו! לא צריך עוד שום שטות אחרת! בשביל מה אני אלך לעבודה? כל שטויות, אני יהודי. לראות כדורגל? אני? מה פתאום? אני יהודי. לא מבזבז את הזמן. מה שעה, צבי? לא יודע, אני יהודי. מה אני מבזבז את הזמן לראות את השעון? אני יהודי. מה? שטויות, הכל שטויות. צבי, עשית רוורס, נכנסת במישהו מאחורה. נו, אז מה אני אעשה? אני יהודי. אני יהודי. לא צריך לעשות כלום. צבי? מה קשור? למה אתה פוגע בכולם? יש פה, אתה יודע כמה דתיים אוהבי כדורגל? מותר, מה? כתוב באיזה מקום שאסור לראות 22 שחקנים עודפים אחרי כדור?
2: לא.
1: לא כתוב, מותר. אז למה לזלזל? למה הכל שטויות? למה אנחנו צריכים להיות תמיד יהודים שלוקחים קיצון? למה? אני אוהב כדורגל ואני יהודי לא פחות ממך. מני, ממך אני התכוונתי. מצבי אני לא מתעסק. לך תדע, צבי. עכשיו הוא שמע אותנו ואומר, לא! לחבות הרדיו, אני יהודי, לא רוצה לשמוע שטויות עכשיו, מספיק. למה? כי אני יהודי, הכל שטויות. אתה יודע כמה שחקנים יהודים משחקים במונדיאל? סתם שאלה מעניינת. אתם יודעים כמה שחקנים יהודים משחקים במונדיאל? לא מעניין! זה צבי מראש העין, רגע הוא מצמס לי. לא מעניין! אני יהודי! אוהבים אותך צבי. יש הודעות לפעמים. אתה לא יודע איך להגיד, הכל שטויות, הוא לא צריך לעשות כלום, בוא לא ננשום, אנחנו יהודים, בוא לא נסתכל בחוץ, כלום, בוא לא נראה נוף, בוא לא נלך ליער, לא נקטוף פרחים. מה קשור צביקה, פרה עליך? יהודים צריכים לאהוב את כל העולם, כי אנחנו העם הנבחר. לא לגרום לשנאה, הכל שטויות, אני רעב, שטויות, אל תאכל, אתה יהודי, בושט, למה לאכול, שטויות, הכל שטויות. תודה צבי, השתגעתי עליך, סליחה כפרה עליך, רק על זה שפירקתי אותך ככה, בוסם, מתנת האתר פרפיום, תחייגו אליו רגע, אני רוצה לדבר איתו רגע, בואו נחייג אליו ישירות, 05, תרשמו, 05, צבי תענה, אני מחייג עם מספר חסום, מה אכפת לך, תתפוצץ עליי גם, תתבייש, תרגיש חופשי, צבי זה אני, אני יהודי, לא עולה לטלפונים, זה בזבוז של זמן, עוד פעם חיוג לצבי, הוא יורד, אין לנו רגע לכבד, מה יכול להיות? בוא ננסה עכשיו. שיחה, צבי זה אני, צבי! אהבה, אהבת חינם, זה הכל ברומור, צבי, אבליז. מה קרה פה? חנה עוד הפעם, הוא נוגע, הוא בלי... כן, אפשר בבקשה עוד פעם נציג את צבי פעם אחרונה, תודה? צבי לא רוצה לדבר. אני לא מדבר! אני יהודי! גם אני יהודי. ואני אוהב כדורגל. אז מה, אוטומטית מחקת אותי בגלל זה? אוקיי. בוא נסביר שהמשחק בין אימח ואידח של הפרעונים נגד ארגנטינה, זה קורה בשעה 7. בכל פעם שיפול גול, שלא תמהרו לי לבית, מה ישכם לראות? ערבים נלחמים עם, על ג'יהאד, על מסי? אני אתן לכם את התוצאה. אני פה מעניק לכם הכל. למשל, כל פעם שיפול שער בעזרת השם רק בשער של מצרים... ככה אתם תשמעו, מה אומרים? סבבה? שלא, אני יודע, מני, אנשים פה בכביש נוסעים מהר להגיע לכדורגל, שטויות, שטויות, עדיף לכם לשמוע אותי מאשר לראות את הטמטום הזה בכדורגל. תקשיבו לצבי, אני יהודי, לא צריך כלום, כלום. האם זה היום האחרון שלי ברדיו?
3: מזמן.
1: חנה, שריקי לי רגע מתנת פתיחה המיוחדת, אבל אני רוצה משהו, בואי תראי מה לא נתנו אף פעם. סתם רעיון אני נותן לך, יש לנו רשימות פרסים שוגעות. לא דיברנו על חיות אף פעם. היו לנו כמה שאלבנו. נגיד, הייתי משווה את נסראללה לכלב, או לחולדה. סקנים הכלבים, סקנים החולדות שהשוויתי אותם לחלאה הזה. סינואר, אתם זוכרים את האחברוש הזה?
3: בטח.
1: מה עשו האחברושים שהם צריכים שאני משווה אותם לסינואר? ולכן, בואו נלך על החיוון. חיוון בערבית, חיות. בסדר? חיה, חיוון. חיוונה זה חיות. יופי, לענייננו. אנחנו רוצים לפרגן לחיות. כלבים וחתולים. יש לנו מאזין, מהמם, שיעביר לנו את כל המידע בבקשה, כן, כי... זה נקרא Dogs for You. זה עסק סיטונאי, הוא מתמחה בשיווק וכל העניין של הפצת מזון. יש דבר שנקרא פיטמין. זה האוכל האיכותי, מכיל בתוכו פיטמין. אני אלמד אתכם דברים שאולי אתם לא יודעים. אני יש לי כלבה בבית, שקוראים לה בודה, ככה אני קורא לה, כן? ואני אוהב אותה יותר מ-95% מבני האדם שאני מכיר. כן, כלבים הם נאמנים. עדיף חבר כלב מאשר... עדיף כלב חבר, הבנתם את התמונה. בקיצור, החברה הזו Dogs for You מעניקה לי להעניק לכם, הם יושבים בצומת בילו, אוקיי? היבואן הוא דוליטל. מי זה דוליטל? רופא החיות, פעם היה ספר כזה, דוקטור דוליטל, אתה מכיר? דוקטור דוליטל, מגיעים כל מיני חיות. זה שאני מכיר את דוקטור דוליטל זה אומר שאני מבוגר. כן, ריח של אדמה כבר. האח שלכם פה עם ריח של אדמה. חבר'ה, מי שבעניין, אני רוצה להעניק לכם את המידע הבא. זה מותג עולמי. הם מטורפים לגמרי, החבר'ה שם. כל מי שיש לו חיות, כלבים, חתולים, האוכל הטוב בישראל, קוראים לאיש הזה אילן, והנה הטלפון שלו, כדאי לכם, יש לו מבצעים פצצה. תחייגו, מה אכפת לכם? כן, מני, בוא, אתם קצת ישנים היום. בבקשה, מני.
3: 054-489-2014.
1: זה המספר של אילן, זה האיש שאחראי פה על האוכל הבאמת מטורף הזה של הכלבים, Dogs for You. אילן יהודאי, זה הטלפון שלו, 054-575-9, לא, זה או שכבר וואלק שמחה לי את הצורה היום. אפשר בקשה שזה יהיה מודפס, כמו בן אדם נורמלי, בלי זה, פנן. Dogs for You. עכשיו זה אצלי, בסדר גמור. הדוגס פור יו, כמו שאמרתי לכם, זה המספר, תשנו את הכל. המספר הוא של יורם, זה הבחור, זה האיש, הנה הטלפון למי שמעוניין להשיג אוכל לכלבים או לחתולים, הטוב ביותר בישראל במחיר הכי זול. אבל זה רק היום, בבקשה.
2: 054-575-9009.
1: וואלה, איזה מספר, מגניב לגמרי, אם אתם אוהב אוכל לחיות, הטוב בעולם, במחיר פצצה, 054-575-9009. עכשיו, אני רוצה לתת שק של, שק אוכל לכלבים בשווי נסראללה ועוד 2.5 קילו, כי מנסראללה לא נשאר כלום. זה 2.5 קילו האוכל המטורף הזה לכלבים או לחתולים, אתם תחליטו. מה אתם שולחים בשביל לזכות? או את המילה חתול, או את המילה כלב. מה יש לכם פשוט? כלב או חתול? 2.5 קילו לכלבים אני נותן, 1.8 קילו לחתולים. יאללה, הנה הכתובת למשלוח ההודעות שלנו, זה הוואטסאפ בתוכנית.
2: 058-36-222-03.
1: הלאה, דבר אליי חתיך, מה אתה אומר? קדימה, להתעורר.
3: 058-36-222-03.
1: תודה רבה, תודה רבה, אני יודע, תודה רבה. אוכל לכלבים. תכף תהיה לי פה חידה למשך 3 דקות בלבד של הרב הגדול, הרב הענק, שנתן לי אתמול את החידה המטורפת, ורובכם, רובכם, לא ידעתם את התשובה?
3: נכון.
1: דיברתי עם הרב יצחק בצרי ואמרתי לו, אני רוצה שאלה אחת לתלמידים חכמים. ככה נדע מי תלמיד חכם ומי צריך להתגייס לצבא. אז הוא הביא לי את החידה, אתמול, אפילו לא אחד, נכון? כאילו היה בערך. קיצור, מיד לאחר השיר הבא אנחנו נהיה עם הכמעט בערך הזה למשך 5 דקות. שאלה שתזכה אתכם ברשימת מתנות, אבא לוי מלא ביחד. יאללה, עכשיו אפשר לסתום את הפה?
3: כן.
1: הנה הטרק שרציתי לנגן, קוראים להם ג'ונס בראדר, האחים ג'ונס.

0: וואה, כבר מחייגים. וואו, חנה, כל הכבוד. חנה.
1: הלו.
0: שלום.
1: היי.
0: ממקום של כוח, לי קוראים אלעד, מה שמך?
1: אני נוי.
0: אהלן נוי.
1: אני גם פה ברדיו.
0: לא, זה אני ברדיו, אני גר בפנים, תקשיבי.
1: שומעת?
0: זה אני. היי, היי, תוציאו אותי מפה. מעניין, העולם שלכם גדול, כי הכל מיניאטורי אצלנו בתוך הרדיו. אנחנו, יש לנו עולם בתוך הרדיו. תגידי נוי, בת כמה אותו שאני מדבר שטויות כאילו אני בערוץ הילדים?
1: בת כמה? אני חיילת.
0: כפרה, כל הצוות מאוהב פה בשנייה, קבלי את חנה. תהי מחיאות כפיים לחיילת שאיתנו נוי. זו חנה, שהיא גאונית.
1: תודה, תודה.
0: קבלי בחור חרדי, אשכנזי, הארדקור. מחיאות כפיים לחיילת. את רואה? את רואה שכולם קשקשים על החרדים, הם אוהבים את כולם. נוי, מאיפה את בארץ?
1: מבאר יעקב.
0: בוא, יש לי חבר שגר שם, קוראים לו ניר דוד חי. כדאי לך למצוא אותו, זה איש רציני מאוד באנג'ל, מאפיונר גדול. הוא גר שם. חדש, חדש, הוא הגיע אליכם עכשיו חדש. גם אבא שלך מאפיונר, אני שומע אותו. מה עושה אבא שלך המאפיונר ברגע שאומר גם אבא מאפיונר?
2: אתה העלית אותי כבר כמה פעמים, בוא נקרא, אנחנו כבר לא כי מקיילים הרבה זמן את חמינאי, פספסת אותי, אתה לא רוצה לקלל אותו יותר בפרסית.
0: אין אותו יותר. אבל מוצ'טבה הומו, אבל מוצ'טבה הוא הומו, והומו זה לא כללה. יש לך משהו בכללה לתת למוצ'טבה? תן לי, תן לי, תן לי.
2: בטח.
0: תן לנו בפרסית משהו על מוצ'טבה, שאפילו הומואים יגאלו ממנו או משהו, שהוא יישאר חד מיני, כאילו הוא ואולי תאים בודדים. לא גברים ולא נשים, תן בפרסית, תן שם, אולי הוא לא חי בכלל, אולי הכל חרטות של איראן, אפשר לדעת. אתה פרסי, נכון?
2: כן, כן.
0: מאיפה מאיראן במקור, אתה עלית לארץ מאיראן או נולדת פה?
2: לא, נולדתי פה, אבל אני יודע לקלל מצוין ולדבר.
1: וואלה. תן כבר קללה.
0: תן קללה, נו, אבא, למה אתה כזה?
2: רגע, מה, על הומו?
0: מה רגע? לא על הומו, חס ושלום, הומו זה לא כללה. אמרתי שמוצ'טבה, ההומו, זה מה שאמרתי, שבאיראן ידעו שהוא הומו, כי הומואים לא אוהבים באיראן. באיראן יגזרו לו את הכל.
2: קירן מוצ'טבה בורידן.
0: קירן מוצ'טבה בורידן. מה אמרתי? אל תענה, לא צריך, למה שומעים אותנו מלא אנשים, ואתה יודע, יש כל מיני רשויות.
2: חתכו לו את הזה למטה.
1: די, די.
0: את הברך. בסדר, שתתפוצץ לו הברך בשפה יפה. בקיצור.
2: נכון.
0: בואו לא נדבר שטויות, כי אני ואתה מתנהגים כמו בני 16, עדיף שהחיילת תדבר, אנחנו יותר בוגרים כשאנחנו מדברים איתה. נוי מהממת! את בזוגיות כבר?
1: כן.
0: יופי. אבא הסכים לקבל את האיש הזה כמו שצריך, או עושה לך פה זאת? הסכים. כמה זמן אתם ביחד?
1: עוד מעט שנתיים.
0: אוקיי. והוא רוצה כבר לייצא לך ניסויים או שהוא...
1: לא, הגזמת, רגע, אני רק ב-19.
0: הנה, למשל, מני החרדי שומע אומר, כן, את כבר מבוגרת.
3: מזמן.
0: שתק, יש פה מגזרים שונים, היא עוד ילדה, ב-19. בגיל 19 אני נולדתי, אמא שלי הולידה אותי כשהיא הייתה ב-19, אבל זה דור אחר. נוי המהממת, איפה את משרתת? יאללה, דברים רציניים וטובים.
1: אני בחטיבת המחקר בחיל המודיעין.
0: כן, אז את בחורה רצינית ביותר. אז אנחנו נקרא לך נון בשביל הפנן, בסדר? תני לי רגע בכבוד. שלום לנון מבאר יעקב. שלום, היא המהממת בזוגיות כבר שנתיים, תותחית הלאה, אם אנחנו יכולים לישון בשקט, האם יש לנו את כל המודיעין שצריך כלפי אויבינו עם אח שמם ויובד זכרם?
1: כרגע כן.
0: תודה רבה, וזהו, ונרגיע, נרגיע. זאת הייתה נון מחיפה, אלה השקרנים שלא תסתבך. כלב או חתול, מה יש לך?
1: יש לי צ'יוואווה. זה כלב
0: שעושה פן. זה כלב שהולך לעשות ציפורנה. חולדה עם שער ארוך. תשמעי. יאללה, 2.5 קילו של אוכל לכלב, מתנת Dogs for You. החברים הללו עם האוכל הטוב ביותר בעולם לחיות. 2.5 קילו בדרך אלייך, מתנת היבואן דוליטל בצומת בילו. ביי כפרה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה.
0: אגב, שלי את אבא, את חוש כלא, אני רואה את התמונה שלך ואת חוש כלא. אבא, צדקתי?
1: נו, תפרגן,
2: תפרגן.
0: תגיד למה אמרתי.
2: מה אמרת?
0: חוש כלא, חוש כלא, הבת שלך חוש כלא.
2: רק דבר אחד, אל תשכח, כולנו בן גביר.
0: לא כולנו, הלוואי והיו, אבל בסדר, יהיה טוב, יהיה טוב. יאללה כפרות, להתראות. איזה אנשים מקסימים, נוי, אוהבים אותך, ביי. טוב, זה היה אוכל לחיות. אני יוצא רגע לפרסומות בקטנה, תרשמו לי רק, כלב או חתול, מה יש לכם בבית? כשאני חוזר מהפרסומות, אני מחייג לעוד בן אדם. במקביל, רק בזמן הפרסומות. תענו לי על השאלה של הרב, בחיית קום. תקשיבו, מלא דוסים, אתם שומעים אותי, אחי החרדים, החבר'ה הדתיים. אמרתי לכם, יש תלמידים חכמים ויש לוחמים. מי של תלמיד חכם חייב לשבת ללמוד. ומי שלא, חייב להילחם. שאלו את דוד. איזה דוד? המלך. יופי. נמשיך הלאה, כי אני בור במה שאני אומר, אני מדבר שטויות כמו בערוץ תבלה, אבל מה אכפת לכם? אני מעביר לכם את הזמן. הנה השאלה של הרב יצחק בצרי. מי שלא יודע את התשובה, מהר לימם או לסיירת מטכ"ל?
3: אני רוצה לשאול, כמה שמות יש לו לאליהו הנביא בתנ"ך? כמה פעמים הוא הוזכר בתנ"ך? חזקו וימצאו יצחק בצרי.
0: וואו, אז קיצרת את כל השאלה. איזה ברכות יש לו עליהם, בירך את עם ישראל ואותנו, הרב המקובל, הרב יצחק בצרי. הנה השאלה פעם נוספת, חייב לומר, רובכם לא יודעים את התשובה.
3: אני רוצה לשאול, כמה שמות יש לו לאליהו הנביא בתנ"ך? כמה פעמים הוא הוזכר בתנ"ך? חזקו וימצאו יצחק בצרי.
0: יאללה, הנה הכתובת. רגע, הכתובת למשלוח הרחוב, שנחזור. יאללה, פרסומות, איתי באים.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אייל עמדי.
0: אוקיי, לפני שנמשיך עם התוכנית ומוזיקה ואווירה, מנחם, אני מזעיק אותך למיקרופון.
6: אוקיי.
0: שום תשובה נכונה אין לנו, בוא ננסה לעזור למאזינים. עכשיו, אני רוצה רגע להתייחס להודעה אחת של מאזין שהוא נהג מונית, בלי לציין את השם שלו, שאמרתי, שמע, אני נהג במגזר החרדי, הנה, קוראים לו מם. בסדר, קוראים לו מם. אני נהג, עובד בירושלים, בעיקר עם הציבור החרדי. הם עולים למונית ואומרים לי שזה 60 עד 70 פעמים זה מוזכר בתנ"ך. מני, בוא תנסה רגע לייצב את המאזינים, כי זו שאלה לתלמידים חכמים, ומסתבר, על פי השאלה, כולם צריכים להיות לוחמים, לפחות בקרב מאזיניי. לא, לא, זה מעליב, מעליב, אולי יש אנשים שלא הבינו. בוא תסביר, בשפה הכי פשוטה שלך, כבחור חרדי, על השאלה, בבקשה.
6: זהו, אז הרב שאל בעצם שאלה שמחולקת לשני חלקים שונים.
0: שאתה אומר הרב, הרב יצחק, הרב יצחק בצרי, הרב יצחק בצרי, כן.
6: פעם אחת הוא שאל, שאלה ראשונה שלו הייתה, כמה פעמים אליהו הנביא מוזכר בתנ"ך.
0: אוקיי.
6: שזה יש אנשים שענו.
0: כן, שיודעים את התשובה.
6: ושוב אמרנו, בגלל שזה לא מדויק ויש הרבה רמזים, אז מי שיהיה הכי קרוב,
0: מי שיהיה הכי קרוב, אוקיי? תעשו את הבערך, את מי שיהיה הכי קרוב עם השמות, ובעניין הזה אנחנו רואים פה אנשים בסדר.
6: החלק השני זה, כמה שמות יש לאליהו הנביא בתנ"ך.
0: כמה שמות.
6: אז אנחנו רוצים תשובה שמורכבת משני החלקים.
0: בדיוק, כי רובכם מתייחסים תמיד לחלק אחד. כמה פעמים מוזכר אליהו הנביא בתנ"ך?
6: וכמה שמות יש לו.
0: וכמה שמות יש לו. זו שאלה של הרב. כן, נשמע שיר, ומיד תהיה כאן התשובה. בסדר? חשוב לי. בהמשך יהיה פה מישהו חמוד לאללה, שאני ממש אוהב אותו. את הבת זוג שלו אני אוהב ממש, אבל גם אותו. אבל הבת זוג שלו, אני ממש, ממש ממש, ממש סיפור אהבה. בטח אנשים אומרים, מה יש לגמרי המדי הגמור הזה? מאזינים! אני גמור, אה? מיד התשובה. כמה פעמים מופיע אליהו הנביא בתנ"ך? וכמה שמות יש לו?

0: אה, אני הורס את כל החוקים של רדיו, הזמר, והשדר מפריע לו, והשדר אוכל את הראש, ולא מפסיק. אבל אני מקבל על זה תשלום. אפשר לשמוע את התשובה, או לפחות מי שהיה הכי קרוב אליה. זהו. זוהי התשובה לחידה של המקובל הרב יצחק בצרי.
1: הלו.
0: שלום.
1: שלום.
0: איזה הלו נתת? חכה עוד פעם, עוד פעם. הלו, עוד פעם, אבל רגע, תבוא רגע עם הלו שעשית עוד פעם. הלו.
1: הלו.
0: אח שלי, איזה הלו מפחיד, רגע, עוד פעם. הלו.
1: הלו.
0: אני שרוף עליך, איתי. איזה אח יקר, מאיפה אתה?
1: ממעלה אדומים במקור, עכשיו פתח תקווה.
0: אתה גר בפתח תקווה אחרי מעלה אדומים, מירושלים לעבור לפתח תקווה זה לא נזק?
1: תבין איך התדרדרתי.
0: וואי, לא נורא, אבל בסדר, הם המושבות, תבוא לבקר מדי פעם, אין על ירושלים. אתה יכול לצאת מירושלים, אבל את הירושלמיות אי אפשר להוציא ממך, תודה?
1: אמת.
0: יפה, מה עושה בחיים?
1: סטודנט.
0: מה לומד?
1: אני מכלכלה.
0: וואלה, יפה מאוד, וכל זה בפתח תקווה אתה לומד?
1: בבר אילן, כן.
0: או, יש לי תואר של כבוד מבר אילן, איזו אוניברסיטה, חבל לך על הקאסיו. זה כאילו חבל על הזמן, קאסיו הפעם שעונים כאלה בבית ספר עם מחשב.
1: יאללה, אני מכיר אותם.
0: מה זה? אז פעם היינו מתלהבים מזה, היום, אתה זוכר שהפעם מהון זה הטכנאי שלי, אתה זוכר את השעונים שהיה עם מחשב? שאנו מתלהבים, זה פלוס זה. יאללה, כולם צוחקים עלינו. טוב, איתי, סטודנט לכלכלה, אני מוכן להתערב שאתה לא גר בירושלים יותר, כי אהבה לקחה אותך מפה.
1: אמת.
0: ידעתי.
1: אבל
0: ראית
1: בתמונה בוואטסאפ.
0: עוד לא, עוד לא, עוד לא. חבר'ה, אפשר בבקשה רגע את התמונה של החתיך? שנייה. או, עכשיו, זו האהבה שלך?
1: כן.
0: עברתי גם אני לפתח תקווה מחיאות כפיים, איתי! איזה יום. רגע, מאיפה? איזה מהמם, איזו מהממת, איך הכרתם?
1: בצבא, יצא דברים טובים איתך.
0: היא משלנו, משלנו בצבא, עושה עבודה נגד האויב, לא לעזור לו.
1: כן, רק נגד, אין בעד.
0: חכה, אחרי שנראה את הוועדה הלא ממלכתית למה שקרה בשבעה באוקטובר, אני חושב שאתה תהיה די מופתע שבצבא שלנו אולי היו אנשים שהם לא בדיוק צריכים להיות באותיות האלו, בצד היי למד. אבל עזוב אותך, איפה היית בצבא?
1: הייתי טכנאי קשר בפיקוד, ב-372.
0: מה אתה אומר? והכרת אותה בפיקוד מרכז את היפה הזאת ששמה בישראל?
1: שאני.
0: ואתם נשואים כבר?
1: כן, שנה שעברה.
0: מה אתה אומר? איך הייתה החתונה?
1: 10/10, גם בירושלים, בדסטינו.
0: אחלה דסטינו של אלון, אלון רינגו.
1: כן, כן.
0: אחלה, אלון, בונה מדהים, כל הכבוד. אתם זוג יפה באמת, עזוב שטויות וזה. אתם זוג יפה. יאללה, חביבי, לנפח, לנפח, בלי ברבורים, להכניס אותה להיריון, רוצים המשכיות. יאללה, תעשה אתם סבא וסבתא משני הצדדים. בסדר?
1: כמה שיותר, יותר טוב.
0: יפה מאוד. מתי אתה מסיים את התואר שלך בשביל שתוכל להכניס גם כסף?
1: הנה, עכשיו, בספטמבר.
0: יאללה, שיהיה לך בהצלחה, כפרה עליך. ועכשיו תקשיב, אתה נמצא בסיטואציה מאוד בעייתית איתי. יש פה שאלה, אני אסביר לך. הרב יצחק בצרי, אתה מכיר את המקובל הזה, נכון? זה ענק, ענק. זה רק קבל ממנו ברכה, אנשים מתרגשים, ואני אעזור לכם גם לפגוש אותו, הוא יבוא לפה ליום ברכות, אני מבטיח. עכשיו, אחרי שהבטחתי את הדבר הזה, ונגיד בלי נדר, תשמע

0: הכי קרובה.
1: הכי קרובה, זו לא תשובה מדויקת, אבל אתה היית הכי קרוב. א', נכון שהוא, יש לו ארבעה שמות בתנ"ך, זו תשובה מדויקת, אבל הרב יצחק בצרי אמר שיש כ-65
0: שמות.
1: המילה היא כ. המילה כ-65 פעמים, שזה... וואו! אליהו הנביא, אגב, מגיע בכל סדר. נכון, משאירים לו דלת פתוחה, הוא גם מגיע כאושפיזין בסוכות, בקיצור.
0: מגיע לכל ברית.
1: סיפור מדהים על, על אליהו הנביא. אתה רוצה לשמוע איתי משהו מדהים?
2: יאללה, נו, אני מקשיב.
1: בית המקדש, איפה היה? אתה יודע איפה בית המקדש? איפה שנמצא היום המסגד של אלה שהמציאו המצאות ובנו עלינו פה בשביל לטשטש את היהדות. ג'יהאד, בנו עלינו מסגד. במסגד עצמו יש אבן שנקראת, הם טוענים, אבן השתייה. אבן שעומדת באוויר ומטפטפת מים. עכשיו, אתה לא יכול להיכנס לשם. אסור ליהודים לדרוך שם. אז אתה תאמין לי או לא תאמין לי שיש אבן שתייה שתלויה שם והיא נוטפת מים? אתה מאמין?
2: מאמין.
1: יפה. אני ראיתי. ספר לך בהזדמנות בארבע עיניים, מה עשיתי בהר הבית? אני, הגמור הזה, המדיה. אבל רגע, לפני, באבן הזו, על פי המסורת היהודית, וזו המסורת היחידה הנכונה, אמיתית ומדויקת, היהדות, על האבן הזו הייתה עקדת יצחק. אתה איתי?
2: יצחק.
1: מאותה אבן, אליהו הנביא עלה השמיימה. וזהו, וזה סוגר לנו את כל הסיפור פה, עם השאלה של הרב יצחק בצרי. תקשיב, אתה יודע איזה מתנות יש לי בשבילך, יאח?
2: אבל אני שמח לשמוע.
1: אני שמח שאני משמח אותך ואני אוהב אותך. קודם כל תבחר שיר לאישה היפה שלך שאנחנו נשמיע פה בשביל הכיף.
2: יאללה, שים לה המלכה שלי, של ליאור נרקיס.
1: ליאור נרקיס, מלכה שלי, מיד זה יהיה משודר. בינתיים תישאר על הקו. חנה, איזה מדהים האיש הזה, אה? נכון?
3: נכון מאוד.
1: יפה מאוד, תישאר על הקו. חנה עומדת לפרגן לך במתנות, יא חביבי. חבל על הזמן.
2: תודה רבה, אלה, דן עליכם בעולם, עוד מרדיו ירושלים מקשיבים לכם.
1: שריך, עכשיו אנחנו פה, בבית, כאן זה בית, פה זה הבית. גלי ישראל, איתך ועם כל עם ישראל, תודה רבה איש יקר, תודה רבה, אהוב שלי, להתראות.
2: תודה לך, תודה.
1: איזה אנשים נחמדים. הייתם אז ירושלמים שעברו לפתח תקווה, הם מדהימים, אבל רגע לפני, אני חייב לצאת לפרסומות, אבל יש לי חידה נוספת, ואני אמרתי לכם, שאני אוהב אותו, אבל אני אוהב את הבת זוג שלו יותר. זה קצת חוצפה בעיניי להגיד דבר כזה, נכון? מה זאת אומרת? הוא יוצא בזוגיות, ואני אוהב אותו, אבל אני אוהב את הבת זוג שלו. כאילו, מה? תגיד, המדיה, אתה בסדר? לא רוצה לבאס אף אחד. רק אחת פה בטח עכשיו תהיה נבוכה. וירותיי ורבותיי, קבלו את האח שלי, אבי קקון, בן הזוג של מגי טביבי. מותר לי להגיד שהם בני זוג? אבי אחינו היקר, בבקשה.
4: היי, כאן אבי קקון, שלום למאזינים של אלעד המדי. השאלה שלי עליכם היא, איזו חיה ישנה עם עין אחת תוכל לחלוטין כדי להישאר ערנית לטורפים?
1: אני יודע את התשובה, אלעד המדי, תמיד ישן עם עין פתוחה, לא סומך על אף אחד. מני, זאת התשובה?
0: לא, אתה טורף.
1: אבי קקון שואל, אגב, למי שלא יודע מי זה אבי קקון, בכל יום שישי, אבי קקון מקבל את השבת, זה בערוץ 12, נכון? שעכשיו אמרתי משהו שאנשים, מה? אבל זה אבי, זה אח יקר, מוכשר, איש מוזיקה לעילה ולעילה, ואני אוהב אותו ממש. הוא גם ניצח את כולנו. אתה יודע למה ניצח אבי קקון? מגי שלך?
0: לא.
1: יופי, חנה, מגי שלך?
3: לא.
1: היא מגי שלו? אז הוא ניצח את כולנו. עכשיו מגי שומעת אותנו ואומרת באנגלית. וואי, וואי, וואי. אבי, הנה השאלה שוב לכל המאזינים.
4: היי, כאן אבי קקון. שלום למאזינים של אלעד המדי. השאלה שלי עליכם היא, איזו חיה ישנה עם עין אחת תוכל לחלוטין כדי להישאר ערנית לטורפים?
1: וואו.
5: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדי.
1: הבטחות צריך לקיים. ברוכים הבאים, שתי דקות אחרי השעה 7, אתם על התוכנית של המדינה. שריכם, מנחם על עורך התוכנית, חנה אהרונוביץ' המפיקה, החתיך 1.98 מטר של עוצמה טכנאית, אדון מהון איתי כאן עד לשעה 8. תבלו, תבלו מיד תוצאות המשחקים.

אתם לא יודעים איזו פינה השתבח שמו לעולמים. אנחנו פותחים היום בפעם הראשונה התוכנית של המדינה בכל יום שלישי. אתם תפגשו איש יקר מאוד בשם דרור עוקבי, תכף תכירו את האיש.

0: יפה מאוד, זה האיש המקסים איתי שרוצה לשלוח את השיר הזה לאשתו המהממת, וכיף גדול. טוב, פינת הרמב״ם, זה משהו שרציתי יותר מ-15 שנים ברדיו, מאז הגעתי לרדיו גלי ישראל, השתבח שמו לעולמים, 1,250,000 איש יש פה, מהבוקר ועד שאנחנו משחררים אתכם לישון. תבינו, זו תחנת הרדיו המצליחה ביותר בישראל. פאק אחד, שאני ביביסט. זה מין מילת גנאי כזו. אז יחץ גדול לא נקבל, אבל יש לי את אלוקים ואנשים טובים פה בישראל. חיפשתי במשך 15, אחרי 15 שנה, מישהו שעשה את הפינה הכי מטורפת שהייתה לי ברדיו, פינת הרמב״ם. שזה סגולות של הרמב״ם, הצעות שלו לחיים טובים, והיום יש מלא אנשים מדברים רמב״ם, אחד רושם רמב״ם בכלל בטעויות כתיב, הכל אחד חש מעצמו גנגסטר של רפואה. ואז מצאתי את הגנגסטר הכי טוב, הכי גדול, הכי מרשים, וזה קנה אותי, פגשתי אותו דרך הטיק טוק, וקוראים לו דרור אוקבי, ברוך הבא לתוכנית של המדינה, אח שלנו היקר.
1: שלום, מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו, עכשיו... התשובה למה נשמע, נשמע את התוכנית שלי ברדיו, זה מאוד מצחיק. תשמע, סליחה, אני מתשוטט בטיק טוק, רושם רמב״ם, רושם עניינים, מישהו שהוא ורבלי מבין עניין בצורה בלתי רגילה, והגעתי אליך. הייתה לנו פה שיחה השבוע, נכון? שבהם אני החלטתי שיום שלישי זה היום הטוב ביותר לבורא עולם, לעם ישראל, ולא אוהבי עם ישראל, אתה לא חייב להיות יהודי. הכל מה שהרמב״ם ידע, או לימד, או חינך, עד היום תקף. האם אני טועה, אדוני?
1: אני איתך. תשמע, אני רואה שאפילו המחקרים עם השנים מתחילים להשתנות לכיוון של הרמב״ם. נכון. ואני קצת אתן הקדמה קטנה.
0: בבקשה.
1: זאת אומרת, אם לפני 20 שנה שלמדתי נטורופתיה, וגם באותה תקופה שגרתי בארצות הברית, ההתנגדות לבשר בכלל היא הייתה התנגדות שבשר יסתום לכם את העורקים, בשר בכלל לא בריא, באותה תקופה אנשים אמרו להמעיט בבשר ולאכול קטניות.
0: נכון.
1: ועוד אמרתי לעצמי, לא ייתכן שהרמב״ם ממליץ על אכילת בשר.
0: לא, רגע, הרמב״ם אמר שהוא ממליץ להמעיט באכילתו, אבל חובה לאכול אותו כי זה פוגע גם בנפש אם לא אוכלים בשר.
1: אז תראה, אני קצת יתקן פה הרבה מאוד אנשים.
0: אז רגע, לפני שהוא ממשיך, סליחה, זה דרור אוקבי, זו פינת הרמב״ם בכל יום שלישי. היום אנחנו מדברים על האלמנט החשוב של אדם שהוא מלומד מאוד ברפואת הרמב״ם, שזה קשור לבשר. אז כל הטבעונים, כל האנשים החמודים, שאוהבי חיות אבל אוכלים להם את האוכל, טבעונים כאילו, כן, לא משנה, ניסיתי להצחיק. דרור אוקבי עכשיו מדבר על בשר, רפואת הרמב״ם, בואו נשמע, האם חרטטו אתכם עד היום, או שיש דברים בגו? בבקשה, אדוני.
1: אז אוקיי, אז אני אתחיל. אז קודם כל חשוב לי להגיד דבר כזה. הרמב״ם לא התנגד לאכילת בשר. הרמב״ם כתב כמה ספרי רפואה. קודם כל, כולנו מכירים את הלכות דעות, את הלכות דעות שנמצאת ביד החזקה. הרמב״ם פירש את פרקי היפוקרטס, וגם את פרקי משה לרפואה הוא כתב ספר. הרבה מאוד ספרים שתורגמו פה בישראל, כולל מרפא הבושם, שזה ספר מאוד נחמד וכולי, לא מדובר על ספר של הרמב״ם. הכתבים של הרמב״ם זה דבר אחר לחלוטין, וזה דבר שהרמב״ם עצמו רשם אותם.
0: כן.
1: וכאשר אני כבר במשך 20 שנה שומע אנשים מדברים על הרמב״ם, להמעיט אכילה של בשר, או לא, זה לא נכון. הרמב״ם, הוא לא דיבר בצורה כזאת. הוא אמר, בוא נתחיל קודם כל מלכות דעות. הוא קודם כל דיבר על הבשר מבין ההולכים על ארבע, שיבח קודם כל את בשר הצון שנמצא באחו. גם בתקופת הרמב״ם היה בשר שנמצא במכלאות. אז הוא דיבר על הבשר הצעיר שנמצא באחו.
0: כן.
1: אחר כך הוא דיבר על בשר השברים, כלומר הפרות, הצעירות יותר.
0: כן.
1: גם שנמצאות באחו. מבין העופות, אז בתקופתו אכלו יונים, סלבים, אבל עדיין הוא דיבר על העוף שאנחנו מכירים,
0: כן.
1: בשר הטוב ביותר, שמתעכל בצורה הטובה ביותר.
0: זאת אומרת, בשר של עוף הוא הבשר הטוב ביותר לגוף האדם.
1: זה הקל ביותר לעיכול, כן. אבל חשוב להגיד שהרמב״ם עשה חלוקה מאוד מדויקת בין האנשים. זאת אומרת, זה קצת מסובך, כי צריך גם להכיר את עולם הרפואה הסינית.
0: אז אנחנו הולכים על הפשט, שכל בן אדם, כאלה שמבינים וכאלה שפחות, ידעו את הסטרקצ'ר, את המבנה, וככה הם יתחילו לחקור. זו המטרה שלי, שיבינו שהרמב״ם היה, ממשה רבנו עד רבי משה בן מימון, לא היה חכם באדם כמו האנשים האלו.
1: לא קם כמשה, ובדיוק שאצל הרמב״ם זה הרבה יותר, זה רוח הקודש, זה הבנה עמוקה, זה דברים בלתי רגילים. וחשוב להגיד, הרמב״ם מתייחס למזגים, לאדם חם, קר, יבש ולח. כאשר הוא דיבר על בשר צון, הוא התאים אותו בעיקר לאדם הקר, האדם החלש יותר, שצריך איזושהי הזנה וחיזוק. למה הכבש נחשב לחם? כי הכבש יש לו צמר מאוד עווה, והבשר שלו נחשב לבשר מחמם ומחזק.
0: נכון.
1: אותו דבר בשר בקר הוא נחשב. ואם הולכים מבחינה היום מדעית, אנחנו יודעים שבשר מדובר על חלבון מלא, מכיל את כל חומצות האמינו הכרחיות בשביל לבנות את השלד, לבנות את הרקמות, את השרירים. יש בו B12, יש בו אבק, יש בו את כל ויטמיני ה-B שאנחנו צריכים. יש בו קריאטין, שהיום אנחנו יודעים שזה גם עוזר מעבר לכוח, לתפקודים קוגניטיביים. בעצם בבשר אנחנו מקבלים את כל מה שאנחנו צריכים בשביל להיות בריאים. וגם לילדים, ילדים חשוב להם בגילאים צעירים לאכול בשר. במיוחד לחזק אותם, כי זה מאוד עוזר לתפקוד המוחי, ונעשו המון מחקרים.
0: רגע, בשביל. רגע, נעשה את זה שוב, זה חשוב מאוד שהורים ידעו, יש פה המוני אנשים ששומעים, שמעתם, הילדים שלכם חייבים לאכול בשר, ושהמוח שלהם מתפקד כמו שצריך. שאלה אחת שהיא ממש רק להפריע לך באמצע, כי זה, אתה יודע, יש כל כך הרבה מידעים, וזו רק פינה ראשונה, ופעדית, ואנחנו נדבר פה בכל יום שלישי, על דברים מדהימים, ועל פירות, ומה זה תורם, וירקות, ודברים ספציפיים, ואנחנו עוד נדבר, הפינה הזו בעזרת השם לעוד 200 שנה קדימה, לי מותר לומר 200, אני ירושלמי. אז ככה, מפה נמשיך, השאלה היא כזו, שיש הורים שהם צמחונים או טבעונים, והם רוצים לקחת את הדבר הזה, ולהשיט אותו על משפחותיהם. אתה ממליץ או לא?
1: תראה, הייתה תקופה שבגרמניה נאסר להורים ממש לא לגרום לילדים שלהם להיות טבעונים, כי ידוע שטבעונות לילדים, ילדים מטבעם הם בררנים. זאת אומרת, אתה מונע מילדים אכילה של בשר, זה בעיה. אבל אם היום עושים את זה מבחינה אומנית וכולי, ההורים צריכים לדעת שהם צריכים להשלים, קודם כל שלא יחסר חלבון הילדים, שלא יחסר להם ברזל, שלא יחסר להם אבק וויטמין B12, כי הרבה יותר קשה להשלים את זה עם תוספי תזונה וכולי, וזה המון, זה הרבה יותר מסובך.
0: נכון.
1: ועם כל הכבוד לעדשים, מכילים הרבה חומצה אוקסלית.
0: נכון. איך אני אוהב אותך, אתה שובר פה סטיגמות, אנשים פה יראו בי ברחוב, אבל לא אכפת, העיקר שעם ישראל ידע את האמת. שאתם אוכלים רק עדשים, לא, לא, תסביר למה לא, תגיד להם שזה.
1: אוקיי, בעדשים יש חומצה פיטית ואוקסלית, שבעצם מפריעה לספיגת הברזל. זאת אומרת, גם פעם חשבו, כמו פופאי, שאם תאכלו הרבה תרד,
0: תהיו חזקים.
1: יהיה לכם יותר ברזל בגוף, אבל זה... בסרט יש הרבה חומצה אוקסלית שהגוף לא סופג אותו.
0: נכון.
1: והגוף צריך פשוט את הבשר בשביל לספוג ברזל כמו שצריך.
0: וואו. תראה, אז... בוא ננסה ככה לסכם את הכל, את הפינה הראשונה, במשך דקה. קח דקה, תסכם לי על עופות, בשר, מותר, לא מותר, מינונים, אנשים. מה למדנו? אנשים קרים, עדיף להם לאכול בשר מסוים. לאנשים חמים, חמי מזג, עצבנים, כל מיני כאלו, עדיף איזה בשר לאכול? כולנו קריזים.
1: אז זה בעצם הרמב״ם דיבר ככה להפחית בבשר. זאת אומרת, אם אני רואה אדם עם לחץ דם גבוה, כולסטרול בשמיים, מזיע, סובל מאוד את משקל, אני אומר לו, חביבי, קצת פחות בשר כבד ובקר, בוא נעבור ליותר אוף, יותר ירקות ירוקים, קצת שהתזונה שלך יהיה יותר שונה וקצת לקרר אותך. אבל... צריך גם לדעת, היום הבשר שלנו הרבה יתקפו ויגידו, הבשר שאתה מדבר עליו היום זה לא הבשר של הרמב״ם, בתקופת הרמב״ם לא היה את, את מה שיש היום, הם אכלו ככה בטבע, באפו, עשו עשב וכולי, וגם נכון, לא היה אנטיביוטיקה, אז בהחלט דיברתי הרבה מאוד על העוף, כדאי לבחור עופות, כמובן שגדלו ללא אנטיביוטיקה, עוף אורגני מאוד קשה למצוא בישראל, וגם אם יש הוא מאוד יקר, לא תמיד זה שווה.
0: אדוני, אני חייב רגע לעצור אותך לשנייה אחת. אתה לא מאמין. ימח שמם של שונאי ישראל, לא משנה, אתה לא צריך להגיב לזה, אדוני, אבל מצרים הובילה 1-0 על ארגנטינה, והדקה היא דקה 14, למי שזה מעניין אותו, חמוכה, מצא לך שאת צולבת. תגיד, אין תרופה לצולבת, נכון? הרמב״ם לא עוזר לצולבת מנוטצת, נכון? זה לא קיים.
1: כן.
0: יופי, לא. סליחה. סיכום שלך, אדוני, סליחה, תמשיך.
1: בקיצר, לאכול בשר, לאכול עופות, זה חשוב מאוד. מה שבעצם אני מסכם לכם, מה הרמב״ם אמר, צריך לבחור נתחים, באופן יחסי נתחים רזים, לא לבחור את הבשר הכי שמן, ומר, מה שקרוב בעצם לצלע, אז הוא דיבר על החזה, הוא דיבר על הכתף, הוא דיבר הרבה מאוד על העוף, שעוף זה מזון, מזון מאוד בריא, טוב לכל אדם, היה לו הרבה מאוד מרקחות עם עוף, ופשוט, תאכלו בשר, תאכלו עופות, וכדאי לחפש בשר כמה שיותר טבעי, ועוף ללא אנטיביוטיקה, וזה נושא מאוד גדול.
0: רחב, ברור, ולכן זה חשוב לי מאוד לציין, שהאדון היקר הזה שנמצא איתנו עכשיו על הקו, האיש המאוד נחמד הזה, יש לו בטיק טוק, אני הכרתי אותך דרך הטיק טוק, וברוך השם, אתה רואה בורא עולם יודע לחבר דברים. תוכניות רדיו מצליחות עם אנשים מדהימים עם ידע כמו שיש לך. שמך דרור רוקבי, איך אפשר להשיג אותך? נגיד אנשים עכשיו שומעים אותי ואומרים, הבת שלי יש לה ככה וככה. אפשר להשיג אותך? אתה עוזר לאנשים, עוזר רק סרטונים או בפינה אצל אלעד עמדי ברדיו? איך זה עובד?
1: אני גם מטפל ברפואה סינית ונטרופתיה, אז אני מטפל כל הזמן באנשים, אנשים מתקשרים אליי, יוצרים קשר.
0: איך מגיעים אליך? זה חשוב, אתה יודע שאנו המון אנשים, וזו פינה שהולכת לרוץ איתנו המון המון זמן. אגב, ביום ימי שלישי זה יהיה בשעה 6:30, ולא בשעה הזו, ככה אנחנו רוצים להקדים את העניין, כי המון אנשים, המידע הזה של הרמב״ם כל כך רלוונטי וחשוב, בשביל לחבר את עם ישראל. אלה המאמינים יותר, ואלה הפחות מאמינים. אנחנו עם אחד, ויש פה יהודים אדירים. ואתה אחד מהם, דרור רוקבי, איך מגיעים אליך? אפשר את הטלפון או קישור?
1: כן, בשמחה, אנשים מתקשרים אליי ויוצרים קשר. יש כאלה שבוחרים להגיע עד אליי לקריית אתא, ורוב בעצם המפגשים שלי היום הם דרך זום.
0: כל עוד אתה עוזר לעם הזה עם ידע אדיר שרכשת מהגדולים ביותר בעולם היהדות, שזה רבי משה בן מימון והרפואה האלטרנטיבית שלמדת בארצות הברית וכל העניינים, אתה לקחת את הכל ובנית כמקשה אחת מידע אדיר לבריאות האדם. זה דרור עוקבי. אם אתם שומעים אותי עכשיו, אתם עוד תשמעו במשך המון שנים בהמשך, אבל זה הטלפון של האיש. דרור, מה המספר שלך?
1: 0522-93-7739.
0: יפה מאוד, בוא נחזור שוב על המספר, רק לאט יותר, כי אתה יודע, אני רוצה שאנשים יבינו. עוד פעם,
1: 052-93-7739.
0: מומחה ענק לרפואת הרמב״ם, דרור עוקבי, זכות אדירה שאתה איתי פה ברדיו, אני אוהב אותך, ובפעם הבאה אני רוצה לשאול שאלה קצת מעצבנת לאנשים שיש להם מחלה ללא תרופה כמו פסוריאזיס. נדבר על זה בשבוע הבא.
1: בשמחה רבה.
0: אוהב אותך, אדוני, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי. דרור עוקבי, פינת הרמב״ם, אתם מבינים איזה בן אדם? יופי. עכשיו אני רוצה לתת מתנות, יש לי רשימת מתנות פסיכית לגמרי, אבל כאן אני רוצה את הידע שלכם. אבי קקון, הענק, אח יקר, שרוצה לשאול אתכם שאלה. תשובה שלכם נכונה, תזכה אתכם במתנות, מיד אני אקריא.
2: היי, כאן אבי קקון, שלום למאזינים של אלעד עמדי. השאלה שלי עליכם היא, איזו חיה ישנה עם עין אחת תוכל לחלוטין כדי להישאר ערנית לטורפים?
0: אלעד עמדי! הוא רואה רק בעין אחת, הוא אמר ישן בעין אחת. סבבה. כל התשובות שלכם דרך הוואטסאפ בלבד. הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
3: 058-36-222-03.
0: כן, חנה.
4: 058-36-222-03.
0: איזה מתנות קופצות לך לראש כשאת שומעת שאלה של אבי קקון, בן הזוג של מגית הביבי, אהובתי? דברי אליי בבקשה. מה המתנות שאת רוצה לחלק להם?
4: מוצר חשמלי לבחירתם, מתנת צומת חשמל.
0: כל הכבוד.
4: בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל.
0: אתר הפסמים הטוב במדינה. כל בוסם שאתם רוצים, כולל הבוסם של רונלדו. תראו את ההבדל במחירים. כן, פרפיום אייל, בבקשה.
4: ארוחה זוגית במסעדת הבשרים בשם פפגאיו.
0: די, חנה, את מגזימה. כמה מתנות? רגע, hold it, זו שאלה... hold it.
4: שלוש מתנות,
0: סבבה, תודה רבה. ועכשיו, הנה הכתובת פעם נוספת למשלוח ההודעות.
4: 058-36-222-03.
0: אבי קקון, talk to me brother. רגע, לפני שיוצאים להפסקת פרסומות. פנדל, מצרים מובילה 1-0 דקה 19 במשחק בין ארגנטינה למצרים. פנדל, לזכותה של ארגנטינה. מסי, הפרוש, הולך אל הפנדל, האם יהיה לנו כאן שער, התרגשות אדירה, מצרים, אימח ואידך, הפרעונית, אימח שמם ועובד זכרה, מובילים 1-0 על ארגנטינה. האם מסי משווה את התוצאה? מחכים לשריקת השופט. השופט מסמן משהו לשוער שמזיז את הראש, אינשאללה, גם גול וגם השוער ינגח בקורה. האם זה יקרה? ארגנטינה! מסי! שריקה! פנדל, האם הוא הולך? הנה השריקה מתבצעת. מסי לוקח צעד לאחור, בועט, והכדור נעצר! השוער עוצר את הפנדל של מסי. יימח שמם של המצרים!
5: אתם מאזינים לתוכנית של
6: אלעד המג'יק. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המג'יק.
0: היידה, מני, האם אנחנו היום מגיעים עם אלות לדורשטיין, שלא הכניס את הפרסומות שלנו בזמן? איחר פה בשתי שניות, הוא גם לא מגיב לי להודעות. תגיד לדורשטיין, יש פה בעיה באנגלית.
3: וואי, וואי.
0: דורשטיין, אם אתה אוהב אותנו, שים ג'ינגל של רדיו גלי ישראל. סתם, אם אתה אוהב אותי, שים ג'ינגל רדיו גלי ישראל הכי קצר שאתה מכיר. אני ממתין. 3, 2, דורשטיין. אין לי איפה דור.
8: גלי ישראל.
0: נחיות כפיים ליאור דורשטיין, הוא איתנו, נבלתי לשיח, אני לא יודע. טוב, עדיין 1-0 למצרים מול ארגנטינה. איזה בושה. אתם רואים מה זה? אתם רואים מה זה ג'יהאד של הערבים? לא מעניין כלום. הם לדרוס מה שהם רואים. כל פעם שאני מקלל אותם, הם רק עולים יותר ויותר. אז בואו לא נקלל ורק נגיד, האח הידד, מסי. יאללה, יאללה, זה כבר לא עובד, אימח, שמם, יאללה, רק מוחמד סלח מצידי שינצחו 6-0, רק שהברכיים שלו... מה שמוביל אותי מברכיים לרופא ילדים, לא יודע למה, אבל רופא ילדים מהמם אחד ששומע אותנו והוא אמר, חבר'ה, אני רופא ילדים, המלצה גורפת אינה נכונה בילדים לגבי בשר, זה רופא ילדים. הוא אמר שהוא מאמין מאוד ותומך בנושא רפואת הרמב״ם וכולי, אבל צריך מאוד לשים לב עם מה שמפרסמים, אין גורף. אז אדוני הרופא, קודם כל, ראשית, זכות ענקית שאתה מאזין לי, אנחנו לא רופאים ולא מתיימרים להיות רופאים, אנחנו נותנים מידע כללי ומרשים כלפי יהודי אחד שאני מעריץ שלו. יש כמה יהודים שאני מעריץ, רבי משה בן מימון הוא אחד מהם, ואני מאוד אוהב, זה מאוד מרגש אותי רפואת הרמב״ם, בשביל לראות את העוצמה ואת השכל היהודי ואת המחקר תשמע, זה אלוף עולם האיש הזה. ואתה כרופא ילדים, אני חייב לומר, אתה יותר ברפואה, שהיא הרפואה שאנחנו הולכים כל הזמן, יום יום, אנשים רגילים הולכים לרופאים קונבנציונליים. פה אנחנו הולכים על רפואה לא קונבנציונלית, בשיתוף רפואה קונבנציונלית. אנחנו לא רופאים, וכל מה שאנחנו אומרים פה זה רק כמידע לציבור. לא אפשר לקבל את מה שאנחנו אומרים ואפשר שלא. שום דבר מהנתונים שאנחנו נאמר פה לא יוכל לפגוע באף אדם. כן, כמו הרמב״ם, רק טוב לאנושות וליהדות ולבורא עולם. אז אדוני הרופא, אשרנו שזכינו שאתה מאזין לנו, ותודה רבה לך. נכון מרשים?
3: כן.
0: הוא בטוח דוקטור, אני לא יודע איזה, כי לא כתוב השם, אבל דוקטור, אני אוהב אותך. זהו, תודה. אפשר להמשיך רגע עם החידה של אבי קקון, כי אנחנו פה בבעיה גדולה מאוד. אבי קקון שאל שאלה, ויש פה אנשים שהסתבכו, למשל אני אומר... תשובה לא נכונה לשאלה של אבי קקון, נשמע אותה קודם, בבקשה.
2: היי, כאן אבי קקון, שלום למאזינים של אלעד המדי, השאלה שלי עליכם היא, איזו חיה ישנה עם עין אחת תוכל לחלוטין כדי להישאר ערנית לטורפים?
0: יפה, זה אבי קקון היקר, ואני רק רוצה לומר לאנשים שרשמו ינשוף, לא, אתם טועים. השוטר שנותן לכם לבדוק ינשוף בלילה, הוא ישן עם עין אחת, כי הוא מפחד מהנהגים המסוכנים, במיוחד הערבים בלילות, שעושים מה שבא להם. אבל זה לא הינשוף, זה השוטר שישן עם עין פתוחה. כן, כן. זה לא הינשוף, וזו לא זיקית. מה עוד נתנו לנו? תשובות לא נכונות? אני ארוץ על התשובות. ברווז. מה אתם נובעים? ברווז הוא גם צולע. לא, לא, זה לא ברווז. אני ממשיך, זה לא זיקית. צבעים, לא צבעים בעין, צבעים, כמו ציד הצבעים, נכון? מכירים? צבי, נשמע ברבים? לא. אם היו ישנים בעין אחת, אף אריה, נמר, פנטר או עמדי היה יכול לרוץ אחריהם. מה עוד? פלמנגו. לא. יונים. זה טוב עם אורז. בכל פעם היו מנות באולם אירועים, יונה ממולאת באורז. וזו הייתה נחשבת למנה, וואי וואי. את יודעת שפעם באירועים חנה, את בגיל צעיר מאוד, פעם היו יוצאים ממגדל של כוסות, והיו שופכים על הכוס, מסודר כמגדל, ושופכים על הפסגה, על הכוס הראשונה, כל מיני משקעות מוזרים, וזה היה גולש על כל הכוסות, היה פלאי טבע. היו פעם דברים מוזרים בניינטיז. בחתונה שלך זה לא יקרה, נכון?
4: לא.
0: אצלך זמר ולהקה ודי-ג'יי וכמה סמלות התחליפי?
4: ארבע.
0: ארבע, אוקיי, עדינה, בסדר. זה בגלל שהיא יפה. למה ארבע? למה? למה את גרידי? למה ארבע? אי אפשר עם סמלה אחת ואז להחליף לטרנינג?
4: לך אתה עם סמלה אחת.
0: רוצה לשמוע קטע בחתונה שלי, אמיתי?
5: נו.
0: אני לא אוהב להתלבש בצורה, כמו שאתה בטח יודע, כמוך. אני אוהב בגדים של מיקי מאוס, פשוטים, טרן. אני בן אדם פשוט. שלא מבין בלהתלבש. חלש מאוד, אשתי מלבישה אותי. בחתונה שלי, אחרי שלבשתי את החליפה, אז הרגיש שהיא לא בנוח. והחלפתי אחרי מנה ראשונה לטרנינג. אמא שלי אשכנזיה ומרוקאית. אתה משער מה היא אמרה לי כשהיא ראתה אותי עם הבגדים, נכון?
5: ברור.
0: לא השתמשה בשום דבר אשכנזי, ישר קפצה עליי במרוקאית. אז החלפתי מהפחד. אז כן, הייתי עם טרנינג בחתונה חנה. כן, לכמה דקות עד שאימא שלי התעצבנה עליי, כפרה עליה. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אימא, זה טרנינג של אדידה, סתם תפה! זהו. אוקיי, אחרי שהעברנו לכם את העניין הזה, אנחנו עדיין מסתכלים עין אחת על המשחק, בין ארגנטינה לימח שמה מצרים, הפרעונים, לכשלום יש לנו איתם... אופס, מה, אכלת קרוביות? אוקיי, מצרים מובילה 1-0, הדקה היא הדקה 31, ארגנטינה, בפיגור של שער, מסי החמיץ פנדל, אך לפני 10 דקות. וואו, איזה משחק מגעיל. תודו, נכון, מני, משחק מגעיל.
5: כן.
0: שאתה רואה ערבים בג'יהאד על כולם, זה הפחד. עכשיו שילמדו גם בארגנטינה. אתם רואים מה זה כשהערבים רוצים? אין חוקים. איזה מזל שיש את היהודים בישראל. לפחות נתנו התראה. עכשיו תתמודדו לבד, אירובה. מחבידך. טוב, אני אעדכן אתכם לגבי המשחק. כל דבר שיקרה, אל תמהרו הביתה. אין לכם בשביל מה. תאמינו לי, אני פה השדר שלכם. טוב, איזו בעל חיים ישן עם עין אחת פתוחה? מפחד שיבואו אליו הציידים. אורייט? איזו חיה זו? כל התשובות מתנקזות לאותה הכתובת. רבותיי, הנה הכתובת. חנה, דברי אליי יפה.
4: 058-36-222-03.
0: זה דיבור יפה, מני?
4: 058-36-222-03.
0: דברי יפה!
4: 058-36-222-03.
0: יפה!
4: זה יפה! עכשיו
0: דיברת אליי יפה. חנה, אני אוהב אותך.
4: כך מספר
0: שם כן. יש מאזין בשם יוני, שתדי, שהוא שלח לי הודעה פרטית, אני אראה לך את זה מיד. הדבר הכי מדהים אצלך בתוכנית שאתה אומר לחנה אני אוהב אותך והיא אומרת לך כך מספר תחכה. את מבינה מה עשית פה במדינה? יא שוויצרית, יא יפה שוויצרית, יא גאונית, אינטליגנטית. כמה הוצאת בפסיכומטרי?
4: 746.
0: אנחנו צריכים לדבר פה עם הבעלים של הרדיו והכל. נראה לי שאת צריכה לקבל גם עבודה יפה וגם מזכורת אכזרית. אסור לוותר על מישהי כמוך. טוב, סתמי, יא שוויצרית, אנחנו מרימים לך פה יותר מדי. אלא יופי, חנה, אני אוהב אותך. מני, אני אוהב אותך, לפחות אתה, תן לי, תראה לי אהבה.
5: שומי דלב.
0: טוב, הנה המתנות, אם תדעו לדעת איזה בעל חיים ישן עם עין אחת פקוחה. מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל, ארוחה זוגית, כולל כל הפינוקים בפפגאיו, 1.5 קילו בשר, ויין וקינוחים והכל. פפגאיו בירושלים, תהנו, אני מבטיח לכם, צליה ברזילאית, כשרות מהדרין, בישול יהודי. יד חרוצים 3 בתלפיות. ובנוסף, בוסם, מתנת האתר Perfume.il, אתר הפסמים הטוב בישראל, עם המחירים הטובים ביותר. פרפיום זה בוסם באנגלית.
5: מה אתה אומר?
0: ילדים, מה אתם קופצים פה? המעבר. הילדים קופצים. שוטה הנבואה, ילדים קופצים.

אברהם טל, מה שאתם שומעים זה שוטי הנבואה. השנות ה-90 פה. כל הילדים קופצים רוקדים. מה, נתנו להם רטלין או ש... זה בלי רטלין, כי הם קופצים ורוקדים. מפחיד היום.

0: מה זאת אומרת לך? אוקיי, זו שיחה של בין השירים, אנחנו פה, אני וחנה מדברים על כנסת עניינים. חנה, דירמה לה כשטויות בכנסת, נכון? אין שטויות בכנסת.
1: אתה מכיר שטויות בכנסת?
0: כל האופוזיציה הזו שטויות בכנסת. האופוזיציה הזו. כן, יש מלא שטויות בכנסת. איך נכנס בחור יהודי, לכאורה יהודי, משקפופר, שהוא בעד מחבלים? זה שטויות. אנשים שלא רואים להיות בכנסת, צעקנים, קרקרנים, אתה לא מבין מה הם רוצים. זה שטויות, הם לא יכולים להיות בכנסת.
1: זה בדיחה, לא שטויות.
0: ויש לי רעיון גדול. לכל מתמודד שרץ לבחירות, לא משנה מנדהו מנדהי, לא אכפת לי מי אתה, מה את. אתה רץ לכנסת, אתה רוצה להיות ראש ממשלה, לא מעניין אותי פריימריז, לא מעניין אותי מי אתה ומה, אני רוצה לדעת את רשימת המועמדים לתפקידים. נגיד עכשיו אני רוצה לרוץ לכנסת, חס ושלום. פוליטיקה זה לאנשים שמרחם. אולי מתישהו כשאני אהיה חלאה ממש, חס ושלום, סתם, דיחה. אנחנו רצים אחורה. אנחנו בכנסת מאמינים, אני לפחות, לשיטת אחרת. קחו בן אדם שרוצה עכשיו לרוץ לכנסת, לצורך ההיפותטיות אני. אז אני בא עם רשימת האנשים שיאיישו את התפקידים. שר הבריאות, שלי, אתם רוצים לדעת שלי באמת? מה אני שם?
1: נו.
0: שר הבריאות פרופסור ריבקין. איך קוראים לאלוף הזה שרוצה לרוץ עכשיו, העיפו אותו מלהיות רמטכ"ל, אתה יודע, בצבא שלנו.
2: עופר וינטר.
0: אחלה. שר הביטחון, ללא כחלות, בלי דיבורי. שר הספורט, אלי אוחנה, וכן הלאה. בסדר? אנשים רציניים, תפקיד. ואז עם ישראל רואה מי זה המנהיג, מי מאייש את התפקידים, ושלא ימכרו לנו תפקידים אחרי החרטוטים. מה אתם אומרים על הרעיון שלי? האם לוקחים לי תעודת הזהות ומגלים אותי מפה?
2: מזמן.
0: כן. סליחה ביבי, אני אוהב אותך. חבר'ה, רק לבחור לרוב. הרוב הגדול זה אנחנו. מי זה אנחנו? אני לא אגיד לכם באיזה צד אני. מה שאני כן אגיד זה, אם אשכחך ירושלים, תשכח.
2: ימיני.
0: תודה רבה. אז באיזה צד אני? עדיין 1-0 למחבלים ממצרים. חיבלו במשחק הכוונה. 1-0 למצרים. מת כבר להשמיע את איזה שער של ארגנטינה שיחזיר פה את האוויר. איך המצרים מבסוטים ממך וידך, בטח מה זה, בית כיכר תח... מה הם עושים במצרים עכשיו, אינשאללה, כל השמחה תרד להם כמו... אחי, אתה נמצא ברדיו, תתחיל לדבר יפה, אנחנו לא רוצים לשמוע את השטויות שלך אל. טוב, אני רוצה לצאת לפרסומות קצרות מאוד, 3 דקות, אבל מה אני עושה ב3 דקות האלו? כל מי שיש לו בעל חיים בבית, אני חוסך לכם עכשיו 100 שקלים. פתחנו את השידור שלנו ביחד עם החברים שלי, Dogs for You. זה עסק סיטונאי שמתמחה בשיווק והפצה של אוכל לכלבים, אבל זה הכי איכותי. יש בהם פיטמין, אוקיי? האוכל הכי איכותי לכלבים שנקרא פיטמין, כלבים וחתולים. החברה הזו מתמקדת באספקת תזונה, זה מבוסס על בשר טרי, רכיבים מובחרים, כל הצרכים הבריאותיים השונים לכלבים קיים בדבר הזה. העסק הזה עצמו, Dogs for You, גם משמש כגשר מקצועי בין המותג העולמי הזה לבין הקמעונאים פה בארץ. זו לא חנות לאנשים פרטיים. אבל היום, רק היום, אנחנו מרסקים ליורם את הטלפון. יורם הוא הבעלים, חנה?
1: כן, יורם הוא אחד מהבעלים.
0: אפשר לגזור לו את הטלפון בשעה הזו, בזמן שדקה 40 במחצית הראשונה בין ארגנטינה למצרים, האם הוא איתנו או שהוא רואה כדורגל?
1: אולי הוא איתנו ואולי הוא רואה כדורגל.
0: אז אם הוא רואה כדורגל, הנה המספר שלו. הזמנות, אוכל לכלבים וחתולים במחיר הזול בישראל, בחברה מטורפת, Dogs for You, welcome, הנה המספר שלו.
1: 054-575-9009.
0: וואו, 054... 575-9009, זה יורם. עכשיו, פרד זוג, אני ואתה, פרד! ניצחתי! לא רוצה לשים פרסומות. מה אתה אומר, האורך?
2: שיר.
0: לשים שיר.
2: כן. פנק אותנו, מה שטוב אבל. תן לי משלך, עמדי, פנק אותי. וואי, הרבה זמן שמענו.
0: אם אתה אומר פה, זה הדגש בפה, אבל אין מילה פנק, יש תפנק.
2: תפנק.
0: הפנקך בקטע מגניב של שימזה? זה נקרא פייר, אש, כמו בטירונות. אש,
3: רטוב, יבש, אש.
0: שימו לב מה קורה במהלך השיר הזה, בלבד. כל מי ששולח את בעל החיים שיש לכם בבית, נגיד כלב או חתול, אח שלכם ברדיו, עמדי, ייתן לכם 2.5 קילו של אוכל כלבים, ולחילופין, אם יש לכם חתול או חתולה, אז זה 1.8 קילו אוכל לחתולים. אני חוסך לכם פה המון כסף, יאללה, קצת פנקים פה בעלי חיים. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, דברו אליי.
1: 058-36-222-03
0: כמה דקות, חנה? כמה את נותנת להם?
1: 3 דקות
0: בערבית? תלאטה
2: דריי
0: כמה זה ביידיש?
2: דריי
0: דריי דריי

שמעתם על התוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל. אין עוד הרבה זמן. איזו חיה ישנה עם עין פקוחה אחת.

0: אחד מהלהיטים הגדולים ביותר בעולם כבר יותר משנה. Fire Fire שימזה, זה בקטגוריית האפרו האוס שכבש את כולם, גם אותנו, כן, אנחנו מאוד מאוד אוהבים, אני מניח שגם אתם. טוב, מה שנשארנו זה להעניק עוד דקה אחת לכל מי שיש לו בעל חיים בבית. אני מעניק לכם אוכל מהטוב, מה זה מהטוב? הטוב בעולם. האוכל הזה שהחיות שלכם יוכלו נקרא פיטמין, בסדר? וזה נחשב לחיות מחמד וואו של העולמות. יש לכם כלב בבית? שרשמו לי את המילה כלב. יש לכם חתול? חתול, הגרלה בין כולם, אנחנו מחייגים ונעניק לכם את המארז האדיר הזה. שני קילו וחצי לכלבים, קילו 800 של אוכל לחתולים. טוב, עם מה נשארנו? ככה זה עובד. מנחם, איך אנחנו? בסדר? על הכיפק? בוא רגע, מני, בוא שנייה. אני רוצה שגם הדוסים החרדים שמדברים יידיש ושומעים אותנו והם לא אומרים שהם מאזינים לרדיו גלי ישראל, כי אם לא היה לי 2 מיליון מאזינים, תגיד לנו בבקשה את החידה ביידיש.
1: וכחי שלופט מיט אין אויג אופן מלרות מוירף אין דחייז וסבילם אופסן אפס פינבח דרי זקס צווי צווי צווי אפס דרי.
0: אתה בטוח שאתה שאלת איזה חיה ישנה עם עין פקוחה?
1: הבאתי להם בגדול בכתובת.
0: קללות על הבאתי! הוא קילל את מצרים במשחק. עכשיו כבר דקה בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה. עדיין ארגנטינה מפגרת 1-0 מול מצרים, עם שער אדיר של המצרים, וזה מבאס את כל הטובים. אתם רואים? מי אמר שהטוב מנצח? בסוף, אתם רואים, הכל קלישאות. צריכים להיות עוצמתיים. יאללה, לא לשלוח יותר תשובות. הנה החידה שלנו באוויר. האם יש תשובה? בואו נבדוק. ויבן אחת. סיפר פייף דרי. דרי סי. דרי דרי דרי. סיפר דרי. שלום אדוני.
2: שלום.
0: מדבר אל אדם מדי. אנחנו בשידור חי ברדיו. עם מי הכבוד?
2: שלום.
0: שלום.
2: זה אבי.
0: שלום לאבי. שלום ממקום של כוח. אבי, מאיפה אתה בארץ?
2: אני מנתניה.
0: וואלה, כפרה, ומה אתה עושה בחיים?
2: עובד למחייתי, למחיית המשפחה.
0: כמה ילדים יש לך שעוברים?
2: 4.
0: היי, כפרה, אפשר תמונה של החתיך הזה? אני יכול לראות בבקשה מי זה? רגע, נראה, הנה חנה. אופה! כפיים לאח היקר שלנו מנתניה. אבל אני לא זוכר את השם.
2: אבי.
0: אבי. תגיד את זה עוד פעם.
2: אבי?
0: לא, לא, לא, לא לך, אבי. תראה איך העורך שלי, אם אני לא זוכר את השם, קבל איך זה הולך ברדיו, אנחנו מגלים את כל השתיקים. בוא, אני לא זוכר את השם שלו, איך קוראים לו?
3: אבי.
0: ואז הוא אומר לי באוזניה, אבי, אז אני חייב להגיד. אז יוסי, שומע, כיף לנו לארח אותך כאן. יוסי מנתניה, אני צוחק, תשמע רגע, כפרה עליך. עובד למחייך.
2: כן.
0: שומר מסורת, זה חשוב לי מאוד לדעת בנתניה.
2: מאוד.
0: יופי. ואתה נשוי כמה שנים?
2: 11 שנים.
0: אתה ותיק, אתה כבר ותיק. זו אשתך שעומדת לידך, נכון? יש לך 4 בנים.
2: נכון.
0: לא מאמין לך, יש לך 4 בנים. מה, אתה תחליף, תעשה, תשנו את השתייה לפני, לא, תביא גם בה. לא משנה, כפרה עליך, איזו חיים יש. אני אעזור לך. אם אתה זוכה פה עם תשובה נכונה, אני אעזור לך לעשות את זה. תקשיב, אני אגיד לך איך אני אעזור לך. מהי התשובה לחידה שלנו? איזו חיה ישנה בעין פקוחה?
2: לדעתי, דולפין.
0: האם דעתו היא דעת כולם? והתשובה היא...
4: נכון!
0: כל המתנות בדרך אליך, אחינו היקר והיפה. אשריך, אני מוסיף לחבילה 2 בקבוקי ערק, איילה חסון. זה מה שיעזור לך להביא בת. איך אני?
2: אחלה.
0: אוהב אותך, אחי. שכה הזנה טובה, ביי, כפרה עליך, להתראות.

94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.